0: är ju det som får mig att duscha och besöka badhus titt som tätt och så vidare. Det är ju det rent meditativa. Men allting idag handlar om just det här. Torkar du ut huden eller kommer det lukta illa om du inte duschar och tvålar in dig med de här preparaten? För mig, och så var det ju förr också, så var ju badet något meditativt. Det var inte bara, alltså det rena, man blev ren, men det var inte det viktiga. Det var att det hände något i hjärnan. Förutom att gå och träna så här liksom mina stunder i duschen eller i bassängen. De är nog det viktigaste. Och skulle jag bli lortig av bassängsimmandet skulle det inte röra mig i ryggen. För att det är de andliga aspekterna som spelar in. Och de är ofta, inte, de är nästan alltid helt frånvarande i de här duschdiskussionerna.
1: Men jag tror att det är helt sant givetvis, och det finns, precis som du säger, det finns den här ytliga diskussionen som handlar om smuts eller frånvaron av smuts, och kanske om det är mer kanske det här med mikrobiom, skadliga bakterier, positiva bakterier och så vidare. Men i praktiken, det som får till exempel en människa att duscha väldigt mycket och tycka att det är jätteviktigt att duscha, det är givetvis någonting psykologiskt. Det kan säkert finnas biologiska faktorer, som att kanske vissa människor svettas mycket mer än andra, eller något sånt där. Men där får man också tänka på kanske orsak och verkan. Om ens hud pressar ur sig litervis med illaluktande vätskor, kan det möjligen bero på att det är något fel, kanske att hudens mikrobiom inte fungerar så att de naturliga uppstädningsmekanismerna är satt ur spel, som David Whitlock skulle säga. Men jag tror absolut att det är mer en psykologisk fråga. Alltså, om man tänker på, om man först och främst på liksom samtidsmänniskan som har tappat det här perspektivet, som du säger, Boris. Människor som liksom fanatiskt duschar varje dag eller flera gånger om dagen. Det är samma människor som är pedantiska, överspända, rigida och framförallt neurotiska över en massa andra saker. Folk som tvångsmässigt ska lägga saker i perfekt ordning, planera all sin tid ner på tim- och minutnivå, räkna på varenda utgift ner till sista öret och så vidare. Det var Freud skulle kalla för analretentiv personlighetsstörning, som orsakas av överdrivet nitisk potträning, eventuellt. Men för det finns ju, så får man ta ett steg tillbaka och man ser lite mer objektivt på situationen, så tycker jag i alla fall att man kan konstatera några ganska enkla saker som premisser. Och en sån sak som borde vara väldigt enkel och nästan omöjlig att ifrågasätta, det är att tvål och schampo och den typen av produkter, det är ju väldigt sentida uppfinningar. Så det är absolut inte liksom naturligt, och det är extremt osannolikt att det är hälsomässigt optimalt att göra den typen av radikala kemiska ingrepp i den biologiska och mikrobiologiska miljön som är utsidan av ens kropp. Det enda rimliga undantag jag kan tänka mig, det är ju, alltså från ett mer generellt eller principiellt perspektiv, det är väl om civilisationen orsakar särskilda sorters smuts som måste tas bort med högteknologiska medel. Ja, man kanske jobbar som bilmekaniker och varje dag så får man motorolja på huden. Det är såklart i sig onaturligt, och då kanske man måste ta till en onaturlig metod för att hantera det. Men för någon som har ett kontorsjobb så är det väldigt svårt för mig att förstå hur det kan vara rimligt att, liksom att tvåla in hela kroppen varenda dag. Och det verkar vara en väldigt rimlig hypotes, tycker jag, att det är, åtminstone i någon utsträckning, så måste det vara skadligt. Men så långt om kemikalier, det kan man ju fundera på vatten. Och det här blir jag lite mer skeptisk mot att David Whitlock-fallet. Jag har svårt att tänka mig att det är så väldigt skadligt att tvätta sig med vatten. Ja, det torkar ut huden. Ja, som du säger, både folk på nojar över det här, torkar ut huden. Det är lite sjukt det här med att folk tvättar sig och sen direkt efteråt ska de smörja in sig med hudkräm för att inte huden ska torka ut och så vidare. Men om man bara använder vatten, så om man liksom badar i vatten, så det borde vara mycket mindre problematiskt. Och jag tror att man har gått för långt åt andra hållet om man känna att man måste bara undvika så långt.

0: fort som möjligt att få vatten på sin hud. För det tror jag inte finns någon evolutionshistorisk liksom bakgrund till, eller någon sorts logik. Men så tror jag också då, jag försöker närma mig nu, alltså det finns en diskussion om att duscha kontra att bada. Och då tänker folk så här, duscha det är mer hygieniskt för att det spolar bort smutsen. Men om man är i ett bad, då ligger man liksom och ligger man liksom i något så här härlig och smås med sin egen smuts, och blir man egentligen ens ren i ett bad. Jag är personligen som jag säkert pratade om tidigare, lite skeptisk mot badhus och sånt där. Men här får man ju tänka ett steg till också, för att bada, man skulle kunna tänka sig från det här mikrobiotiska, probiotiska perspektivet, att bada skulle kunna tänkas vara mer nyttigt just för att allt inte spolas bort. Det kanske ger en möjlighet för olika bakterienischer på olika delar av kroppen att kommunicera. Det kanske bidrar till en sund bakteriebalans över hela kroppen. Och vi kan vara, tror jag, nästan helt säkra på att människor har badat i väldigt stor del av sin historia och simmat. Vi verkar vara ganska väl anpassade för att simma och röra sig i vatten, åtminstone delar av tiden. Så jag vill bara säga att med det här egentligen att jag tror att konventionella idéer om de här sakerna, om liksom hygien och tvagningsrutiner och sånt där, är väldigt förvirrade, väldigt neurotiska, och som du säger Boris, de är helt fokuserade på fel saker, fel aspekter.
1: Mm. Ja, det blir en liksom teknifieringen av kroppen och själens förhållande till kroppen och kroppens förhållande till omgivningen. Det är ungefär som det här med att man ska återställa sin tarmflora med hjälp av att få bajs från andra. Det är en jävligt obehaglig omväg. Men det kan man ju, det finns ju enklare sätt liksom, och naturligare sätt.
0: Det är en ganska oaptitlig sak som du tog upp som exempel nu, Boris. Så att jag tvekar inför att ta den diskussionen vidare. Men som jag har förstått det så har det i vissa fall extremt bra resultat att uppdatera sin tarmflora. Alltså det kan lösa jättestora hälsoproblem. Och,
1: ja, oh ja.
0: Till exempel gör att jag har en bekant till exempel som var som kroniskt överviktig och hade väldigt mycket sådana problem tills han fick en justering av sin tarmflora vid ett enda tillfälle. Och sen dess har han varit väldigt smärt, och det istället varit omöjligt för honom att gå upp i vikt. Förmodligen bara på grund av en justering av tarmfloran.
1: Ja, nej, men alltså det finns sådana quick fixar som faktiskt fungerar. Även en fettsugning kan liksom funka och åtsnödiga matsäcken. Det här är ju ett mer sympatiskt och trevligt sätt. Men det är ju liksom på något sätt när allt har gått för långt och saker har förlorats på vägen. Då kan det ju vara intressant med det onämbara tillskottet. Annars tycker jag man ska sträva efter mer naturliga saker som surkål eller vad man nu passar den.
0: Ja, man kan aldrig äta för mycket surkål. Men jag hörde att det finns människor som inte äter surkål alls. Svårt att tänka sig. Men
1: jag kan inte ens föreställa mig det. Alltså, jag skulle vilja djupintervjua dem och höra vad som gick snett i barndomen.
0: Jag berättar för dig, Boris, att jag har börjat tillverka ganska mycket surkål själv hemma på senaste tiden.
1: Och den blir bra.
0: Ja, den blir jättebra, fantastiskt. Alltså varje gång, varje sats har blivit fantastiskt bra faktiskt.
1: Ja, jag får komma ner i sommar och så. Alltså, jag har aldrig lyckats få till en riktigt bra surkål. Det är...
0: Du är säkert mer av en finsmakare än jag, kanske mer kräsen, men vi här alla hemma och en del gäster som har smakat har sagt att det blivit väldigt, väldigt bra.
1: Ja, jag är beredd att sänka ribban bara och säga att det här var bra med mina surkålsgrejer, men nej.
0: Det var ett sidospår, men det har faktiskt slagit mig förut att det var länge sedan vi pratade om surkål. Vi pratade mycket mer om surkål i raden en gång i tiden. Det har varit pinsamt försummat, men sanningen är att jag har liksom nördat ner mig ganska mycket på surkål de senaste månaderna och gjort väldigt mycket. Jag gör så mycket surkål att jag hela tiden måste slänga bort prima surkål, för vi har inte plats i förråd.
1: Ja. Nej, fan.
0: Men det viktiga för mig är att få experimentera.
1: Men du, ta med några burkar upp. Kan man jag kan inte, alltså surkålen är en sån helig produkt, inte bara invärtes. Det slår mig att jag tror det är jättebra att rengöra sig med surkål.
0: Ja.
1: Jag känner det på mig.
0: Ja, det tror jag också, såna här laktobakterier.
1: Ja.
0: Det måste nästan vara väldigt sunt att ha även för utvärtesbruk.
1: Ja.
0: När man tänker på det så inser man ju att det är ganska självklart. Jag får ju väldigt mycket laktobakterier på händerna för att jag håller på så mycket med surkål och de här lagen som man kanske häller av och håller på med sånt där. Mm. Jag dricker mycket av den juicen, pickeljuicen kallas ibland på engelska. Så jag får i mig kanske nästan för mycket om det nu är möjligt. I alla fall, Boris, i sommar kommer du få käka surkål som jag har gjort. För jag har faktiskt skaffat utrustning till, du vet, vårt nya lilla kryp in i Sverige.
1: Just det.
0: Så jag har faktiskt duplicerat exakt samma tillverkningsutrustning med fermenteringsburkar och sånt där. Så det kommer, när vi ses det i sommar så kommer det vara klart.
1: Härligt.
0: Förlåt, jag måste försöka sluta prata om surkål nu.
1: Nej.
0: Jag tänkte på det här med att den här liksom meditativa eller icke-hygieniska aspekten. Framförallt när vi tvättar barnen här hemma. Vi har inte då den här Kutcher-Kunis-inställningen. Vi kanske borde vara mer progressiva. Men vi badar våra barn varje dag. Och det brukar oftast vara mitt ansvar på kvällen innan läggdags. Tappa upp ett bad, ploppa ner barnen, låta dem plaska runt en stund. Jag brukar tvätta av dem med något där ganska mild barntvål. Inte allt för fanatisk med det där. För det känns lite överdrivet. Rent så här kemiskt, mikrobiologiskt och så vidare. Mm. Visst är våra barn, vi kan vara ganska lortiga ibland. Det finns oftast något sorts synligt som bös som måste sköljas av. Men jag tror egentligen att liksom det varma badvattnet skulle räcka väldigt långt. Men det har slagit mig att det handlar ju överhuvudtaget inte om. Det handlar kanske lite grann om hygien. Men det är också liksom, det är inte det mest optimala sättet att bli av med smuts och sånt där. Men det dagliga badet för barnen handlar ju om någonting helt annat. Det är ju en jätteviktig ritual.
1: Ja.
0: Och det handlar om liksom att markera tidens gång. Och nu går det över till kväll. Och det är en social grej med barnen. Och jag som håller en sällskap. Och det är bara, det är massor med andra saker som händer i den situationen. Och det har slagit mig flera gånger att varför gör inte jag det här? Varför tappar inte jag upp ett bad och lägger mig i badet varje kväll? Det skulle vara jätteskönt om jag kände att jag hade tid och liksom ro att göra det. Vilket jag skam till sägandes inte har. Men där kan man se när man letar sig fram till en annan sorts tvagningsrutiner. Som inte handlar om det här liksom. Ens egna liksom ekorrhjulsrutiner som man kanske har lite grann som vuxen. Så blir det någonting helt annat där, som för barnet till exempel, där den här liksom kemiska aspekten är väldigt liten del av helheten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.

0: Radio Bubbla.
1: Josh Gelernter. Med 2/3 majoritet står LDP-koalitionen i färd att skriva om Japans konstitution för återgång till shintoistisk statsreligion och kejsardyrkan, avskaffande av yttrandefriheten och begränsningar av militären. Det här var en jätteintressant artikel tycker jag, som är från National Review. Rubriken i originaltexten är Japan reverts to fascism. Japan återvänder till fascism, och det här är en överblick över någonting som har pågått under en längre tid i japansk politik. Någonting som har växt från ingenting till en storm och nu till en veritabel tsunami, som det beskrivs i den här texten. Det som har hänt är att Japan har ju tvingats in av USA sedan andra världskriget. Efter att Japan kapitulerade så satte USA upp väldigt hårda krav för att acceptera kapitulationen. Bland annat att Japan skulle införa en västerländsk konstitution, en liberaldemokratisk konstitution, inklusive en mängd speciella begränsningar. Till exempel att Japan inte får ha en krigsmakt. Japan får ha ett visst mått av självförsvarsstyrkor, men får inte ha en krigsmakt med någon typ av offensiv kapacitet. Dessutom en mängd västerländska typiska värderingar inskrivna i konstitutionen, som fram till den punkten var väldigt främmande för Japan. Men man hade inte så mycket val med pistol mot huvudet. En ytterligare sak som hände efter kriget, som väldigt betydelsefull, var att man tvingade kejsaren av Japan att göra ett offentligt uttalande där han kategoriskt förnekade att han som kejsare är av gudomligt ursprung. Vilket är ett enormt brott med japansk tradition. Därför att traditionellt i Japan så har man sett kejsaren som en del av religionen. Som den yttersta representanten för det gudomliga på jorden. Och kejsaren är också överhuvudet i den shintoistiska religionen. Alltså Japans traditionella huvudsakliga religion. Men kejsaren sa det efter andra världskriget. Han blev tvingad att säga det. Att det här är legender och myter. Och det är fel. Kejsaren är inte gudomlig. Och det japanska folket är inte överlägset alla andra raser. Och det japanska folket har inte som sitt öde att erövra och härska över hela världen. Men de här sakerna som kejsaren förnekade är den traditionella japanska värdegrunden, om man så vill. Det är väl starka värderingar i Japan som har funnits väldigt länge och som heller inte har försvunnit. Och i modern tid så finns det bland annat en organisation som heter Nippon Kaigi, som är en nationalistisk organisation som vill vända 180 grader och återupprätta de här traditionella värderingarna. Så man ska återgå till en shintoistisk statsreligion, man ska återgå till att dyrka kejsaren som en gud, man ska återgå till en militärt expansionistisk politik, man ska inte böja sina huvuden och be om ursäkt för det som Japan gjorde under andra världskriget. Utan istället så ska man kräva respekt och uppskattning för att man befriade stora delar av Asien, som man ser det. Och man ska bygga upp en stark militär igen, och man ska inte dra sig från till och med att göra militära hot gentemot omvärlden. Och det här är ingen liten, marginell gruppering i Japan, de här Nippon Kaigi. Tvärtom så är Japans nuvarande premiärminister medlem i den här gruppen. Och i regeringen som tillträdde 2013 så var 15 av 18 regeringsledamöter medlemmar i Nippon Kaigi. Och LDP, de är ironiskt nog, så heter de då Liberaldemokratiska partiet i Japan. De har haft på sin agenda länge vid det här laget att ändra Japans konstitution. Den har aldrig ändrats sedan andra världskriget, men nu vill de skriva om den på ett ganska dramatiskt sätt. Det kräver 2/3 majoritet i både överhuset och underhuset i det japanska parlamentet. Det har man inte haft hittills, men det har man nu. Från och med den här veckan så har LDP och deras koalitionspartners 2/3 majoritet i överhuset. Och de hade sedan tidigare 2/3 majoritet i underhuset. Vilket innebär att man nu kan klubba igenom den nya konstitutionen och sen utlysa en folkomröstning. Och får man enkel majoritet för en konstitutionsförändring i folkomröstningen, då går Japan in i ett nytt paradigm från den man kan säga Japans ockuperade status efter andra världskriget. Då man har spelat på västerländska premisser och anpassat det väldigt mycket till att återupprätta en traditionell japansk självbild med traditionella japanska värderingar. Så det här är en ganska dramatisk utveckling som det egentligen är chockerande att man inte har pratat mer om i väst.
0: Det är fascinerande. En stor roll spelar det nog att regeringen i USA, de är beroende i nuläget av ett starkt och utåtriktat och faktiskt aggressivt Japan med tanke på Kina och Sydkinesiska sjön och hela den regionen. Så jag tror att man inte har några större problem med sådana här. Man ser ändå Japan som en allierad och tycker antagligen att det är bra att de tar en större del av den militära bördan och blir en motkraft till Kina. Och de har ju en, de vill ju rusta upp, men då ska vi komma ihåg, som det nämns i artikeln också, att de har ju redan en betydande krigsmakt i världsmåttstock.
1: Man har ju i praktiken ignorerat de här påbuden om att man inte får ha offensiv militär kapacitet och så vidare. Så Japan har ju en av världens starkaste militärer, en jättestark flotta och så vidare. Och naturligtvis är det så att eftersom Japan är ett sånt industriellt avancerat, högteknologiskt land, så skulle det vara väldigt, väldigt enkelt för Japan att skaffa sig ytterligare kapacitet. Jag menar, anta att Japan till exempel ville bygga kärnvapen, så är det förmodligen någonting som de kan fixa på en månad och slänga ihop några atombomber. Med tanke på att de är oerhört avancerade vad gäller nukleär teknologi för kärnkraft. Så att Japan ligger förstås väldigt långt framme redan, men ändå tycker man inte Japan att det här räcker, utan LDP vill ha explicit inskrivet i konstitutionen då att Japan ska ha en offensiv militär och inte ska, som det står i konstitutionen idag, frånhända sig rätten att använda militära medel som en påtryckning i internationella förhandlingar.
0: Det du säger också tar upp om traditionella japanska värderingar och det som faktiskt är en form av rasism och överlägsenhetssyn på omvärlden. Det är någonting som inte är unikt för japaner, utan det präglar ju också den dominerande folkets, alltså i Kina så har du samma syn på den egna nationen, den styrande nationen och omvärlden. Du har samma syn i Vietnam och till och med kambodjanerna är ju rasistiska gentemot omvärlden. Och det är någonting man bör ha i åtanke, alltså att det här är grundläggande värderingar hos väldigt många och en sätt att se på den egna nationen och omvärlden, och man bör ta det i beaktande för hur det kan komma att se ut i världen. Vi blundade väldigt länge för vissa tankegångar som ligger inbyggda i den islamska kulturen och tankeströmningar och mentaliteter. Och man bör definitivt inte glömma bort att vad ska hända om den här typen av tankesätt får genomslag i och även tar över länder igen som Japan. Och i det här sammanhanget så är det så också att Japan är ju på andra sätt ett land som alltid befinner sig på krigsfot genom att de har en väldigt stark sektor, statlig sektor i industrin. Alltså det är ju ett verkligen statskapitalistiskt land. Och sådana länder blir ofta tyvärr väldigt effektiva när det gäller aggression och krigföring.
1: Det är en illusion som man har byggt upp och försökt leva med i väst, men också även i resten av världen kan man ju säga, att väst kan gå in och kontrollera länder på andra sidan jorden med helt andra kulturer och bestämma att de ska vara liberala, demokratiska länder med samma typ av konstitution och värderingar som man har i Europa och i USA. Det har väl aldrig varit ett projekt som har varit det minsta lilla realistiskt, och nu börjar allt det här knaka i fogarna. Naturligtvis så ser vi på de här misslyckade nationsbyggande projekten i Mellanöstern. Men även då till exempel i Japan så håller det här på att dra undan mattan för. Dessutom så är det här en del av en större trend. Därför att i USA nu så ser vi hur Donald Trump har enorma framgångar med ett nationalistiskt och populistiskt budskap som i hög utsträckning avviker från de gängse liberala, demokratiska, politiskt korrekta värderingarna. I Europa har vi liknande strömningar med med från Brexit-omröstningen i Storbritannien som antyder att ett mer nationalistiskt tankesätt är på frammarsch i Turkiet som går i en allt mindre demokratisk och sekulär riktning under Erdogan. Och förmodligen så kommer vi se, det finns många fler exempel, vi kommer förmodligen få sitt nya sådana här exempel. Och Japan kommer med viss sannolikhet vara ett av dem. För att om man lyckas genomföra den här nya konstitutionen i Japan så kommer det innebära bland annat att konstitutionens förbud mot att staten ger religiösa organisationer politisk auktoritet kommer att försvinna. Och det innebär i praktiken är att shintoismen kommer bli en statsreligion med kejsaren som det primära objektet som ska tillbes och dyrkas. Som sagt då att Japan har avsagt sig rätten att driva krig ska man stryka. Man ska också avskaffa skrivningarna i konstitutionen som garanterar yttrandefrihet. Och istället skriva in en paragraf som säger att staten har rätt att begränsa yttrandefrihet och olika typer av uttryck om de är i konflikt med det allmänna intresset och den allmänna ordningen. Så att man går från grundlagsskyddad yttrandefrihet till grundlagsskyddad regeringskontroll över informationsspridning. Så väldigt tydligt avskaffande av yttrandefriheten på den formella nivån. Det finns flera intressanta exempel på saker som det liberaldemokratiska partiet i Japan vill genomföra. Och det ser ut som att de har en väldigt bra chans att lyckas med det här. Med tanke på att de har fått 2/3 majoritet i parlamentet i båda husen efter att de i åratal har varit öppna med den här agendan. Så att folk som inte vill ha det här, de har kunnat rösta på andra partier. De har ändå röstat på LDP. Så att kan de få 2/3 i parlamentet så är det ganska bra sannolikhet att de kan få 51% i en folkomröstning. Väldigt spännande utveckling i Japan. Som säkert kommer ta många på sängen när den här nya konstitutionen går igenom.
2: Opinionsinstituten bekräftar Alternativ för Sverige bakom ökningen av övriga partier. Vissa börjar särredovisa partiets resultat och ämnar ha med dem som alternativ i kommande mätningar. Ja, här i Radio Bubbla så har vi ett lite speciellt intresse för Alternativ för Sverige. Det har blivit ett parti som vi har fokuserat lite extra på att bevaka den här valrörelsen. Vi har flera intressanta länkar just nu, bland annat den här som handlar om opinionsundersökningar. Vi har också en som handlar om genomslag på sociala medier. Breakit har publicerat en undersökning där man konstaterar att Sverigedemokraterna har mer genomslag på sociala medier än alla andra partier tillsammans. Men där är ändå Alternativ för Sverige på 3:e plats efter Sverigedemokraterna och Moderaterna, tror jag. Och då vet jag inte om man räknar in Hanif Bali eller inte i det Moderaternas resultat. Men förlåt, det är lite sidospår. Vi har också en intressant artikel om programmatisk annonsering. Men okej, en sak i taget. Men vi ska börja lite med opinionsmätningarna. Det är väldigt spännande läge nu. Vi befinner oss precis i slutspurten av valrörelsen. Vad har vi? 2 veckor kvar eller någonting tills det är val. Och opinionsmätningarna är ju en jätteviktig faktor. För de, alla tittar på dem hela tiden. Alltså journalister, politiska analytiker, partierna själva såklart. Alla stirrar på de här opinionsmätningarna som ska förutsäga valresultatet. Och de brukar ju vara hyfsade på att förutsäga resultatet, åtminstone för de konventionella partierna. Och några av instituten har också lyckats pricka in Sverigedemokraterna. I år så säger de att de har uppdaterat sina modeller för att vara mer exakta. Men partier som ännu inte är etablerade, som inte är i riksdagen, är ju betydligt svårare att mäta. Och normalt så har man då situationen att man får välja mellan ett antal partier som finns utskrivna i enkäten när man deltar i sin opinionsmätning. Men de har inte med småpartierna i listan. Så att det enda sättet för Alternativ för Sverige till exempel att komma med, eller Medborgerlig Samling eller Klassliberala partiet och så vidare, att komma med i en undersökning är om de som svarar själva skriver in partiets namn. Så det är betydligt högre tröskel i en sån här undersökning att välja ett litet parti jämfört med ett stort parti. Och därför spelar det enormt stor roll politiskt huruvida opinionsinstituten har med småpartierna skrivit ut dem eller om de inte gör det. Och det är ett sätt att, i praktiken så är det ett sätt att tysta ner småpartierna, att inte ha dem med i undersökningen. Samtidigt kan man säga att de har ingen rätt att figurera i undersökningen och så vidare. Men opinionsinstituten har ju någon typ av ansvar, kan man ändå tycka, att ge en så rättvisande bild som möjligt av opinionen. Det ligger också naturligtvis i deras kommersiella intressen att göra bra ifrån sig. I hög utsträckning är det så att de här opinionsinstituten, som de kallas, väldigt tjusigt ord, de använder ju delvis de här politiska undersökningarna som marknadsföringskanaler för sin egen då undersökningskapacitet. Och sen så tjänar man pengar på ja, andra typer av undersökningar, marknadsundersökningar som företag vill göra för att kolla så här kundunderlaget för en ny potentiell produkt eller något sånt där. Men varför känner man till SIFO? Varför känner man till Demoskop? Och så vidare. Hur kommer man på idén att ringa dem för en undersökning? Jo, det är ju i hög utsträckning för att man har sett de här politiska opinionsundersökningarna. Så de används då som marknadsföring i hög utsträckning. Så de har ju ett kommersiellt intresse också av att få det rätt. Och därför säger nu bland annat Demoskop och eventuellt andra institut också, de kommer börja lägga in alternativ för Sverige nu som ett alternativ. De börjar få så pass stort spontant stöd. Och det är ju det verkliga testet. Alltså alla siffror som man har nu, då säger man så, ja, men alternativ för Sverige, de har ingen chans att komma in för de får bara 1% eller någonting. Ja, men det är ju när man inte har en jämn spelplan. När de inte finns med som ett likvärdigt alternativ. Från och med att de finns med som ett likvärdigt alternativ, och förhoppningsvis då skulle jag säga att det är inte bara AFS utan Medborgerlig Samling, Klassiskt Liberala Partiet, Piratpartiet och så vidare. Alla borde finnas med som likvärdiga alternativ för att få en rättvisande undersökning. Det är först då som vi får riktiga siffror att gå på. Och samtidigt så är man förstår ju att de har ett dilemma på Demoskop och de andra företagen, för att om man lägger in för många små irrelevanta partier, så kommer man få liksom överdrivet många röster, så att säga, hur mycket stöd till det partiet. Men nu kommer det i alla fall hända, de sista mätningarna inför valet kommer ha med alternativ för Sverige, och det skulle kunna vara någonting som liksom kanske petar dem över mållinjen, att de kan få lite momentum, lite snöbollseffekt av att synas i de här mätningarna. Men å andra sidan, det är bara 2 veckor kvar, är det kanske för sent?
3: Alltså, jag har ju följt de här opinionsmätningarna någorlunda ingående. Jag ger inte så mycket för de som använder telefonintervjuer på grund av det så kallade blyga väljarproblemet som har drabbat dem de senaste åren. Förmodligen på grund av det här angiverikulturen och självutplånandet och allt det där som vi pratat om tidigare, att det finns en liksom en viss stigmatisering kring att rösta på vissa olika alternativ, och sen så är det en sämre svarsfrekvens, vilket orsakar problem i deras representativitet, vilket de säger att de väger upp, men sen så visar det sig de senaste valen ändå att de har slagsidor åt olika håll på de olika instituten för olika partier. Och telefonintervjuinstituten, de har en viss slagsida mot vänsterpartierna, och webbpanelsinstituten har en viss slagsida åt högerpartierna, kan man säga. Och jag tycker det ser ut som att alternativ för Sverige ligger och skvalpar i det här senare kategorin mellan 2,7 och 4,7. Och jag tror definitivt att det skulle vara en annan situation ifall folk fick möjlighet att klicka i dem. Men det här är ju liksom en slags liksom mental kupp framförallt. För att om man är ute på nätet och diskuterar med folk nu om valet och sådär, då ser man väldigt ofta, både i liksom de vanliga libertarianska småpartierna och Medborgerlig Samling och hos AFS, att folk diskuterar och säger att ja, men den här rösten kommer liksom vara vaskad. Det spelar ingen roll ifall jag röstar på det här, för det kommer inte göra någon skillnad och allt det där. Men den aspekten kan ju försvinna då ifall YouGov och de andra som har gett AFS en hög chans att komma in, ifall de börjar särredovisa mycket tydligare, vilket de kommer att göra nu. Och jag tror att det kan ha en ganska stor effekt. Men den största skillnaden som kommer göra för dem är ifall de har fått det här momentumet som man skulle behöva ha. På grund av ett antal olika stora genomslag i sociala medier som det har konstaterats att de har haft och sådär. Och jag tycker att det verkar som att motståndarna börjar indikera att, att de har en god chans. För att sossar har nu i olika läger börjat motarbeta dem. De har, Flamman har gjort någon sån här hitpiece mot bankgirot för att de styr pengar till AFS. Och sociala medieplattformar har börjat censurera, vi kommer väl kanske till det lite senare, börjat censurera deras torgmöten och plockat undan. Är det så att Morgan Johansson har plockat upp telefonen på plockat upp regeringens hotline till YouTube för att de är rädda? Det kan vara så. Och i sådana fall så, ja, det är bara att tacka och ta emot, antar jag. För de kommer inte lyckas och försöka motarbeta dem. Det är bara, kommer bara ha en omvänd effekt.
2: Jag läste om ett annat liknande exempel, intressant, tidigare idag, om sverigedemokratiska valarbetare ute på landets torg som är väldigt förvirrade nu i dagarna för att partiledningen verkar ha bytt fot i vissa invandringsrelaterade frågor. Nu plötsligt så ska man inte sopa återvandringsfrågan under mattan, utan man ska slå på stora trumman och säga att Sverigedemokraterna vill ha återvandring. Och man har också en då nygammal linje från partiledningen om att minska eller stoppa mottagandet av kvotflyktingar. Där Sverigedemokraterna tidigare har varit för kvotflyktingar och till och med, tror jag, haft ett förslag om att utöka antalet kvotflyktingar. Men nu har man vänt på en femöring från partiledningen, och tydligen så finns det då valarbetare som känner sig tagna på sängen, för de har gått hela valrörelsen hittills och drivit en andra linje. Så här, nej, vi är inte så extrema och vi ska inte hålla på med massa återvandring, vi ska inte kasta ut folk och vi gillar kvotflyktingar och allt det där. Men nu plötsligt så, eventuellt då för att man från ST-ledningen har börjat bli nervösa, så har man börjat svänga i de frågorna och anbefaller en annan sorts retorik. Så det är också liknande tecken, precis som att sossarna reagerar.
3: Mm. Ja, jag rekommenderar verkligen den intervjun med amerikanska nyhetsanalyser, Ronny Berggren, som intervjuar den här SD-valarbetaren. Jag tror Ronny Berggren själv är sverigedemokrat också.
2: Ja, jag tror också han är medlem i SD.
3: Ja, så att ja, det finns indikationer från fiendehåll att det går bra för dem. Det finns indikationer från semi, liksom, opartisk media om att det går väldigt bra för de sociala medier. Och nu får vi den här bekräftelsen från olika opinionsinstitut om att de utmärker sig särskilt och därför nu kommer särskilt visas. Så att ja, det, jag var ju väldigt övertygad länge och sådär om att Donald Trump skulle bli president. Och jag vill minnas vissa personer som var lite skeptiska och tappade modet där ett tag. Men ja, vi får se vad som händer.
2: Det är bra att du är en true believer och vi vet att du håller på AFS och Kasselstrand. Vi får se om optimisterna tar hem det här. Jag själv brukar vara fega för att hålla mig neutral och inte sätta ner foten. Men en alternativ produktionsmodell som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla är den modell som vi använder lite grann internt och tittar på likes i sociala medier. Och om man då fortsätter mata in mer data i samma modell, så ser man att alternativ i Sverige ligger fortfarande på drygt 4%. Det blir knappt, men det ligger fortfarande drygt 4% enligt den modellen. Och Medborgerlig Samling ligger på 1,5%.
3: 1,3 och 4,3 tror jag senaste siffran är.
2: Så där finns det vissa skäl då att ändå vara lite optimistisk vad det gäller alternativ i Sverige. Sen beror på hur man ser det, för att om det är så att man ser nu några procent för alternativ i Sverige opinionsundersökningar. Visst, Kasselstrand och gänget kommer bli gruvligt besvikna om de inte kommer in i riksdagen, men det är en stor bedrift att få över 1% eller till och med 2% och sånt där i valet, och det har också effekter på kommande val. Det är valrörelse igen i Sverige om mindre än ett år. Så att
3: stor risk för nyval också.
2: Man kan absolut tänka sig nyval, men även utan nyval så blir det Europaparlamentsval nästa år. Så att, oavsett så ser det ut som att AFS kommer göra ett väldigt bra val. Ja, vi har också den här intressanta grejen att Alternativ för Sverige har lyckats placera annonser för sig själva, sin Dags att åka hem-kampanj, på Dagens Nyheter och GP.
3: Fantastisk grej.
2: Det är lite obskyrt, men det är roligt. Det är alltid härligt, va? Som folk, de blir så jäkla jäkla upprörda. Och det beror ju på att annonsplaceringen på de här sajterna inte görs av människor, utan de görs, man kallar för programmatic, kallas det i branschen. Och det är helt enkelt autoplacerade annonser som man har på, det mest kända exemplet är kanske Googles annonssystem och sådär. Men även på say, Facebook till exempel, så kan man köpa, alla de här plattformarna kan man köpa in sig. Och då kan det gå som det gick den här gången, där du går in på dn.se och där står det dags att åka hem för 500 000 minst. Vi tänker stoppa invandringen och inleda återvandringen, alternativ för Sverige. Så det var ju festligt. Jag vet inte hur många som han ser det här innan de tog bort det. Men ganska festlig liten kupp som alternativ för Sverige lyckades med.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Hundratals Bolsonaro-anhängare stormar brasilianska kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen i Brasilia efter sammandrabbningar med polis. Uppger presidentvalet stulet och efterfrågar militärinsats för att avsätta nygamle presidenten Lula da Silva. Det har varit stor politisk dramatik i Brasilien senaste veckan. Den nyvalde presidenten Lula svårs in den 1 januari. Men en vecka senare så satte ett uppror igång. Där tusentals Bolsonaro-anhängare stormade diverse myndighetsbyggnader i huvudstaden Brasilia. Och krävde att Bolsonaro skulle utropas till segrare. Eller åtminstone att Lula skulle avsättas. Och man skulle ha nyval. Eller vad nu kraven var. Jag tror inte det fanns något gemensamt krav. Förutom att ja, det fanns ett väldigt tydligt och ett missnöje med valresultatet. Alltihop blåste såklart upp maximalt i medierna. Självklart gjorde man jämförelsen med 6 januari 2021 i USA. Som i sig blåstes upp bortom alla rimliga proportioner givetvis. Men det som hände i Brasilien var uppenbarligen mycket, mycket större. Och jag tror att Bolsonaro upplevs nog på vissa sätt som ännu farligare än Trump. Definitivt nu som Trump är borta liksom. Så tongångarna var initialt lite så här, nu kanske det smäller på riktigt i Brasilien. Men alla som har lyssnat på Radio Bubbla under det senaste året visste såklart från början att det här inte skulle bli någonting alls. Därför att vi har pratat väldigt specifikt om de här mekanismerna just i Brasilien. Just vad som skulle krävas för en postdemokratisk omvälvning och varför de förutsättningarna inte finns där. Alltså jag flinade faktiskt lite åt de här initiala så här dramatiska reaktionerna och tänkte att det här blir en fin illustration av att vi har haft precis rätt i allt vi har sagt om valet och Bolsonaro och hans rörelse. Och det blev det också givetvis. Så vi har följt valet i Brasilien efterspelet när Bolsonaro förlorar med en hårsmån kan man säga. Förmodligen på grund av storskaligt fusk. Och vi har pratat flera gånger om att Bolsonaro hade kunnat göra ett drag för att inte bli snuvad på valvinsten. Han hade en stor rörelse som han utan vidare hade kunnat aktivera på gatorna. Och vi kan vara ganska säkra på att de hade skridit i verket och gjort vad som krävs. Därför att i hög utsträckning har de gjort det trots att Bolsonaro aldrig gav signalen. Och det är ju det som är det stora mysteriet, att Bolsonaro aldrig gav signalen. Så trots allt tal om att kringgå valsystemet. Bolsonaro har ju årtionden, långt innan han blev president, så har han talat med värme om det gamla militärstyret och möjligheten att gå tillbaka till den typen av regim igen. Och som president så har han flaggat för att han i egenskap av president kan komma att be militären att ta över. Alltså göra någon sorts självkupp. Så det hade inte varit det minsta förvånande om han hade gjort det. Och som sagt, han hade en rörelse som skulle ha kunnat gå ut på gatorna och se till att kuppen genomfördes. Givet att militären lät det hända då. Så just militären är ett problem. Du, Boris, du har pratat flera gånger om att militären inte ser Bolsonaro som en idealisk kandidat. Att de förmodligen föredrar Lula. Inte av något sorts ideologiska skäl som har med höger och vänster att göra, utan snarare av pragmatiska skäl som har att göra med militärens långsiktiga intressen. Så kanske visste Bolsonaro att han inte skulle kunna genomföra en sån kupp för att han inte skulle ha militären bakom sig. Men i sådana fall kan man undra över hans svansföring och hans retorik under många år. Varför han så säger åkallade militären och militärstyret så många gånger. Men som jag sagt tidigare, om Bolsonaro hade någon som helst benägenhet att korsa Rubicon så att säga, då hade han gjort det direkt efter valet. Han hade satt igång den striden med full kraft på valnatten. Istället gjorde han som Trump, försvann på valnatten. Istället för att hålla ett tal där han utropade sig till segrare trots det officiella resultatet, så satt han och tjura, sa ingenting på flera dagar. Och sen fortsatte det att komma liksom ingenting i flera månader. Och för oss var det uppenbart att det inte skulle bli något alls. För att Bolsonaro uppenbarligen inte hade vad som krävdes. Vilket vi sa också för en vecka sedan när vi gjorde vår årskrönika. Det vill säga två dagar innan den här saken hände i Brasilien.
0: Ja. Jo, nej, men det är alltså på något sätt som vi också har krönikerat. Han gjorde ju många storslagna uttalanden och intog modiga positioner. Men saknar totalt förmågan att skapa organisation och göra politik alltså. Jag läste här om veckan var den brasilianska militär, alltså det, och jag tyckte att det var väldigt sympatiskt det här med vapenlagarna. Men när jag läste vad militären tycker, inser att man borde ha insett det redan då. Att alltså ingen våldsapparat är ju förtjust i tanken på att alla medborgare ska kunna ha vapen.
5: Nej.
0: Det är och sånt där borde han liksom, alltså det är just oförmågan att manövrera och bygga allianser. Han kunde ha satt sig i militären och sagt att jag skippar det här med alla ska få bära vapen, med grabbar, ni kan väl hjälpa till att hålla lite ordning i landet, jag ger er mandatet. Alltså han gjorde ju inte mycket, som jag var inne på någon gång, han gjorde ju inte så mycket för att ge militären en plats och tog ingen ställning liksom mellan. Han försökte hålla sig väl med både nyliberalt exportinriktade storföretagare och militären och en del andra grupper. Det funkar ungefär som Trump var, liksom försökte både Kuba hålla sig väl med alla, men byggde ingen apparat utan lita på sin personlighet. Och det går inte bra riktigt. Man måste ha mera hårdare nyper helt enkelt. Men man ser nu i media att i svenska tidningar man går ut i stenhårt angrepp på Bolsonaro för han gjorde under presidenttiden. DN slår upp stort idag att han faktiskt har som rubrik: Bolsonaro köpte glass för 16 000 kronor. Jo, alltså. Det är ganska charmigt på något sätt att han hade ett speciellt konto för glass.
5: Ja, men det är lite kul inte också mycket. med tanke på att Joe Biden är känd för att han käkar 4 liter glass om dagen.
0: Ja, men alltså politiker ska kanske inte äta glass, men det är 4000 spänn om året. Jag tycker inte det är så jäkla mycket alltså.
5: Du tror inte det är en sån klassisk projektion att de gör det här för att täcka över det faktum att Joe Biden spenderar 16 miljoner på glass varje år?
0: Antagligen.
5: Ja. Det finns ju många intressanta paralleller och kopplingar till USA i hela den här historien. Så en uppenbar parallell som alla gör nu, det är ju till amerikanernas 6 januari. Som nu är en väldigt ikonisk händelse. Ungefär som 11 september i USA. Och vi gjorde ett helt avsnitt av Radio Bubbla enbart om stormningen av Kapitolium. Vi satt i mer än 2 timmar och pratade om den händelsen. Och det gjorde vi redan den 6 januari. Dagen efter.
0: Mm.
5: Och det vi sa där, det står sig väldigt väl. Och det är fascinerande hur stor likheten är med Brasiliens 8 januari, nu 2 år senare som det kallas, 8 januari. Så i båda fallen så var det en händelse som delvis uppmuntrades av den politiska ledarens egen retorik. Så det hade en ledare som liksom eldade på, men liksom halvhjärtat, lite lätt riktningslöst och utan någon intention att backa upp retoriken. Trump stod ju i Washington och han hade en stor rally där han uttryckligen sa till de som var där att nu ska ni marschera mot Kapitolium. Så det var inte så konstigt att folk kände sig uppeldade och gjorde det. Men Sen fanns det ingen riktigt ledarskap och jag är rätt säker på att Trump hade absolut inte tänkt sig att de skulle liksom bryta sig in och ta över Kapitolium eller sånt där, utan det var mer en sorts tom retorik och tanklöshet. Och i slutändan då så i båda fallen så stod ledarens fotfolk utan ledarskap och agerade spontant med viss kraft, men förvirrat och fruktlöst eller självdestruktivt. Så det uppstod, som vi pratade om då, den 7 januari, det uppstod en revolutionär situation som hade kunnat gå i en annan riktning och bli någonting stort och omvälvande under andra förutsättningar. Men eftersom det inte fanns något ledarskap så var det dödsdömt från början, och det hade varit lätt att förutsäga att det skulle bli så. Så det är intressant att den här saken händer i USA, sen händer det i Brasilien, och i USA så har ju den här händelsen exploaterats oerhört hårt av den politiska vänstern. Eller ja, den politiska högern, av alla fiender till Trump, och Trump själv har ju också fördömt den här händelsen. Så det blir en enormt, enormt stark politisk, känslomässig laddning i USA kring den här kuppen som tack och lov kunde avvärja sista stund. Vi var nära att förlora vår demokrati och så vidare. Och så vidare. Och nu har man en liknande situation i Brasilien, och jag tycker man kan säga till Lula da Silvas hans fördel att han har haft, åtminstone det jag såg, hans initiala reaktioner, hans första reaktioner på den händelsen var ganska välavvägda och balanserade. Jag tyckte det var en mästerlig respons i hans första presskonferens eller bara för någonting. Han sa ungefär att han fick frågan då om Jair Messias Bolsonaro är ansvarig för det som har hänt. Och han sa ungefär att Bolsonaro är helt klart politiskt ansvarig, men det finns inget som tyder på att han ligger bakom upploppen, att han har beordrat det här. Så att Lula, han var smart, alltså han bevarar freden, gjuter olja på vågorna, samtidigt ser han till att Bolsonaro får liksom moralisk skuld, och han liksom permanentar Bolsonaros utanförskap och irrelevans på det sättet. Skickligt spelat. Medan i USA har de liksom spelat över, kan man säga, sin hand. Men jag blir nyfiken på om det här kommer hända i fler länder. Och nu när man ser hur användbart det här är som politiskt verktyg, skulle det inte vara väldigt... tror inte du, Boris, att västerländska politiker överallt sitter och gnuggar händerna och hoppas att det ska bli... Tänk vad mummare skulle vara i Sverige till exempel om sossarna vann valet och sen gick liksom Sverigedemokrater gick ut i Stockholm och kravallade och bröt sig in på Helgeandsholmen. Det skulle vara det bästa som har hänt socialdemokratin på ett årtionde eller flera årtionden.
0: Ja, jag har inte ens tänkt på detta, men de är ju vakna på just att kunna utnyttja möjligheter i Europa numera och lära av resten av världen. Så att det vore underbart för dem. Så pass underbart att man till och med kan tänka sig att de bidrar till att få det till stånd.
5: Jag har ingen särskild konspirationsteori om hur de här sakerna... Jag vet att det finns idéer om att det fanns liksom federala agenter i Washington som orkestrerade 6 januari-händelserna. Jag har lite svårare att se hur det skulle kunna hänt i Brasilien, men för aldrig kan man ju tänka sig att de har haft olika typer av liksom inflytelseagenter i den rörelsen som har satt igång de här sakerna, trots att Bolsonaro uppenbarligen inte själv har... Det har inte gått att tolka Bolsonaros agerande eller uttalande som att han ville att det här skulle hända. Men ändå så har det på något sätt satt sig i rörelse. Det kan vara en spontan sak, det kan vara liksom organiserat kanske av infiltratörer. Men det är ganska intressant. Och i Tyskland så har vi sett alla de här stora polistillslagen mot Reichsbürgerrörelsen. Och man drar enormt mycket växlar på det där. Man ska verkligen casha in det här politiskt i Tyskland. Och i slutändan så antar jag att de vill förbjuda alternativ för Tyskland, när vi förbjuder AFD. Jag som uppfattat det, så är det det som är redan i korten, det långsiktiga målet. Det är värt att studera händelsen, men framförallt reaktionerna, för att se att för att se när det här dyker upp igen i fler länder. För jag tror, som sagt, jag tror att de det är liksom längst upp på önskelistan för världens alla politiker nu, att få en sån här liksom misslyckad liten fjärt till revolutionsförsök efter ett val. Och nu är ett mönster satt i två stora viktiga länder.
0: Ja, och egentligen i tre. Medieberättelserna är ju sån nu. Du nämnde ju tyska Reichsbürgerrörelsen. Ja. SVT hade ju ett längre inslag med efterföljande debatt av skadade experter. De började med 6 januari, statskuppsförsöket. Sen statskuppsförsöket i Brasilien. Alltså det är redan definierat som statskuppsförsök. Och sen gick man direkt ut. Och nu har fenomenet kommit till Europa. Och så tog man klipp från när man släpar in den gamla trötta prinsen eller vad nu var i polisbilen. Alltså man bygger ju berättelser redan att statskupparna ligger i luften. Det är härligt att de kallar för statskupp. De har liksom inte sett en statskupp.
5: Ja. En annan kommentar jag sett från Brasilien känner är att de här upploppen i Brasilien egentligen inte handlar så mycket om Bolsonaro, att folk är för Bolsonaro, utan det handlar mer att de är mot Lula. Och en tanke som slår mig är att man kan verkligen förstå högersinnade brasilianares frustration, för att man fick här 4 år med en president som inte var råvänster, men han motarbetades så intensivt av hela systemet att han fick inte så mycket gjort. Liksom en handfull nyckelfrågor, vapenpolitiken och några saker till. Och sen så stals nästa val. Bolsonaro själv vägrar stå upp för sin sak. Försöker behålla makten. Militären vägrar ingripa. De ställer sig istället på vänstermannen Lulas sida. Om man är brasilianare och inte vill ha vänsterstyre, så är det ju ett sällsynt trist läge.
0: Ja.
5: Sen vet man ju inte, Bolsonaro, han verkar ju, om jag ska få krönikera honom lite grann, så verkar han ha speciella problem. Sista december så flög han till USA, till Florida. Det gjordes en stor sak av det, och man sa så att ja, men ska han kanske vill undvika att bli åtalad nu, vilket kanske kommer när han inte har makten längre och sånt där. Så han kanske flyr undan det till USA. Ska hänga med sin kompis Trump i Florida och så vidare. Men nu har vi fått veta att Bolsonaro, häromdagen så sa de att Bolsonaro var inlagd på sjukhus i Florida på grund av ett problem med sin mage som ska vara svitare efter att han blev knivhuggen i magen, vilket hände då i valrörelsen 2018 innan han blev vald till president. Så att eventuellt, det är bara en spekulation från min sida, men eventuellt kan det vara så att han, så fort han var klar, han var väldigt tyst under slutet av presidentperiod, passiv, och det sades att han hade problem som gjorde att han inte kunde vara så mycket i offentligheten. Det kan vara så att så fort han hade möjligheten sista dagen av hans presidentskap, så åkte han till USA för att få medicinsk behandling, för att komma till ett bättre sjukhus och ha en chans att lösa vad det nu är för problem med hans mage. För att de har mycket bättre sjukhus i USA än de har i Brasilien. Så det kan ju vara så också att Bolsonaro är ur spel av hälsoskäl. Och han är i Florida nu för att försöka kanske rädda sitt liv.
0: Ja, det är fullt rimlig förklaring. Eller så är det mycket, det kan vara glassen där också.
5: Det kan vara en enorm mängd av glass som har pajat hans mage. Ja. I alla fall, jag vill säga det som en liten brasklapp innan jag säger att det är väldigt sorgligt, den här situationen, att ledande högermän, om det är Trump eller Bolsonaro eller det, att de i slutändan är så mjuka och fega. Även de bästa vi har, som Bolsonaro, är i slutändan veklingar som när det kommer till kritan inte ens försöker gripa makten på allvar. Därför att demokratin har människor i sitt järngrepp, även de som ska föreställa höger. Och det är, såvitt mig anbelangar, den centrala lärdomen här. Något som vi återkommer till ofta givetvis i våra samtal, att demokratin är det centrala problemet. Och den demokratiska ideologin förgiftar precis allt, inklusive den politiska högern. Och det vi behöver, och som du, Boris, ibland antyder att du tror att många kan vara redo för nu, är en höger som

0: då har du inte förstått vad demokrati är. Demokrati och vänsterism är oskiljbara. Därför att de i grunden är en och samma sak. Och så har det varit i alla tusentals år. Antikens politiska tänkare var väl medvetna om den här saken och skrev utförligt om den. Men som vanligt så är vi moderna människor totalt ointresserade av att lära oss av dem. Men det är den centrala springande punkten som vi skulle kunna lära oss någonting av och skulle kunna använda för att så ett frö till ett annat typ av politiskt alternativ.
1: Exakt, att man omgående när man har fått makten på demokratisk väg faktiskt börjar möblera om. Vare sig Trump eller Bolsonaro gjorde några verkliga ommöbleringar och skaffa sig styrkepositioner. Alltså båda hade ju en avsevärd makt som man faktiskt har, framförallt Trump, som han aldrig utnyttjade i verklig mening, utan han bara väntade på något sätt på att träsket skulle dika ut sig själv. Vattnet skulle rinna undan från träskmarken, bara en uppenbarade sig. Jävla konstig inställning.
0: Ja, dagen man vinner valet, det är dagen då kriget börjar. Det är då striden börjar. Allting är alltså bara förberedelser. Då den riktiga striden, det riktiga kriget, är kriget inuti staten. Mot den djupa staten. Och det är, Trump hade ju absolut, och det sa vi redan då under den här transitionsperioden, att han gjorde helt fel saker. Han gjorde ingen av de sakerna som han hade behövt göra. Och det finns, jag känner inte till en enda, men jag vet att det finns, jag har pratat med folk, jag pratade med amerikaner som ingår i liksom den här, ja, med sen neoreaktionära rörelser och sånt där, som försöker bädda in sig i staten, och jag träffade ett par av dem som faktiskt hade ganska höga positioner inom amerikansk statsförvaltning, och de har någon sorts plan om att liksom att positionera sig och förbereda sig för att kunna utföra den här typen av sak, men ärligt talat, jag ser inte någon, tyvärr så ser jag inte någon i västvärlden som verkar vara på väg att göra sådana saker. Å andra sidan, som vi ofta återkommer till, om det väl finns en ledare på plats som har en väldigt seriös ambition och en benhård inställning, då kan saker gå väldigt snabbt. Då kan bitarna falla på plats på bara några månader, bara några år för en sån här sak. Det är optimistiska i situationen.
1: Precis.
2: Radio Bubbla.

0: Ja, ska vi ta oss vidare mot Sverigeavdelningen kanske?
1: Yes.
0: Jag känner lite grann som förra gången att jag vet inte vad som finns här som är riktigt intressant. Har du någon favorit, Boris?
1: Ja, alltså jag försökte gå igång på intervjun med Tino Sanandaji.
0: Ja.
1: Det skulle vara den i så fall.
0: Jag har faktiskt inte läst den. Är det själva intervjun som jag länkat till här?
1: Ja, just det. Det är själva intervjun jag har länkat till. Alltså i gemen kan man säga att när det gäller Sverigeavdelningen att nu är vi sedan länge in i en period där det är väldigt mycket invandrings- och flyktingfrågor. Och jag börjar bli synnerligen less på ämnet, hur konstigt den låter.
0: Ja, nej men det är så. Det är så. Låt oss prata lite om det här, för det är säkert en och annan som lyssnar som har tänkt på det här också. Att det pågår enligt min uppfattning och enligt faktiskt många bubbredaktörers uppfattning så pågår en överrapportering av de här ämnena på Bubbla. Och det är någonting som kommer, enligt vad jag kan se, i vågor då och då. Att det bara dyker upp väldigt mycket invandrings- och flyktingrelaterade länkar. Det är nästan som man känner att man skulle vilja bryta ut de här länkarna till en egen avdelning på Bubbla. Så att vi bara kan få bort dem, så att inte Sverigeavdelningen alltid bara handlar om invandringsfrågor. Och det är viktiga frågor. Det är stora ödesfrågor, akuta viktiga frågor. Så att det är rimligt ur ett nyhetsvärderingsperspektiv som jag ser det. Att det är mycket invandringsrelaterat i Sverigeavdelningen. Men det blir väldigt tradigt. Det blir väldigt tradigt och det känns som att jag tycker så här, att det finns andra medier. Det finns andra alternativmedier än vi som specialiserar sig på att bevaka just problematiska aspekter av invandring. Och de gör ett jättebra jobb. Så att om man vill ha liksom en komplett överblick över alla problem som finns med invandring, ja, men då kan man gå till Fria Tider eller Avpixlat eller någon av de andra 10 sajterna som har det fokuset. Men Bubbla är ju en generell nyhetssajt som ska ge en bred och heltäckande bevakning av alla möjliga frågor. Så jag känner som du, Boris, att det blir lite för mycket av det här ibland.
1: Ja, men det var nästan mer en personlig not från min sida. För att jag kan förstå om vi måste beakta det hela och om frågan måste upp kontinuerligt. Men det gäller ju vad som finns att säga. För mig är någonting på något sätt allting sagt i frågan, alla gränslinjer dragna. Och det som pågår nu det är att folk träter och käftar om ståndpunkter, framför ståndpunkter som inte har så väldigt mycket att göra med hur flyktingfrågan ska hanteras, utan det är markering av eget revir och egna positioner.
0: Ja,
1: och just... det är inga som intar, det är väldigt få som intar en vettig ståndpunkt, utom vi höll jag på att säga.
0: Just nu är det någon sorts hela havet stormar som pågår när alla ska repositionera sig i de här frågorna, och därför blir det extra tradigt med alla de här länkarna. Samtidigt så finns det den här aldrig sinande strömmen av galenskaper. Men vi har ju till exempel den här, Sverige spenderade 1 miljon på att försöka utvisa en migrant utan framgång. Anders Ygeman tror ändå att 80 000 ska gå bra att utvisa. Och om man ska extrapolera den här siffran, det är väldigt intressant då. Det kommer att kosta 80 miljarder kronor att utvisa de här som Anders Ygeman vill bli av med. Och de chartrar privatflyg, de köper reguljär flygbiljetter. Någon av de här resorna kostade 234 000 tror jag för en enda flygresa för att utvisa den här personen. Så det är riktigt sinnessjuka saker som händer. Men jag känner personligen att jag är inte superintresserad av detaljerna i det här. Jag konstaterar att det är en kaskad av vansinne som väller över oss här.
1: Exakt.
0: Men jag orkar liksom inte gräva ner mig alla detaljer. Och alla som ens liksom går ut på internet då och då får ju sin beskärda del av det här.
2: Radio Bubbla.
1: Kan man se något större mönster i alla de här nyheterna vi har plöjt igenom? Finns det någon liten misstanke man kan få om vad som rör sig i Trumps huvud och hans regering?
2: Nej, jag måste säga att jag tycker det är svårt. Här lämnar man Radio Bubbla-sändningarna för bara en vecka. Så kommer man tillbaks och...
1: Allt är förvirring.
2: Ja, det händer så otroligt mycket på en vecka. Jag måste tyvärr erkänna att jag vet inte exakt vad det övergripande mönstret är här. Trump håller ju som vanligt sina planer hemliga. Man får inte veta förrän i efterhand vad jag har tänkt göra.
1: Ja, men jag ser ett mönster här som är väldigt logiskt. Alltså. Du har... Vad man kan ana är en hårdare linje mot, inte ana, det är en hårdare linje mot Iran. Och det är uppenbarligen kramen med Saudiarabien är mera hjärtlig nu. Och de får lite mera grejer. Alltså är det inte en och Trump har lovat fred, ordning i Västasien. Är det inte en ganska rimlig tanke att han går tillbaka till en sån här Kissinger och Brzezinski-politik, alltså att ordning ska råda i världen med hjälp av, även om det är obehagliga skurkstater, så ska man ha starka klientstater som pacificerar regionen. Och att man därför ger Saudiarabien, Gulfstaterna och faktiskt även Turkiet både utrustning, stöd och fria händer. De får ta över och bli liksom en slags vasallstater som får utöka sitt inflytande område. Så länge de inte stöter sig för mycket med USA.
2: Ja, ja du har nog rätt. Det är nog ett av de övergripande mönster som man kan urskilja här.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Högsta domstolen beslutar att ej pröva målet mot Kraft och Kulturs tidigare vd Boris Benulich. Straff 3 år och 6 månaders fängelse samt 5 års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott kvarstår. Parallellt pågår förhandlingar mellan Grant Thornton och moderbolaget Troms Kraft i Svea hovrätt. Ja, jag tror Boris, senast vi pratade om den här rättsprocessen som du är involverad i, så var det efter att Svea hovrätt hade fastställt domen, och då berättade du om era planer på att överklaga till Högsta domstolen.
1: Mm.
0: Nu igår kom beskedet att Högsta domstolen inte kommer att pröva det här målet. Väldigt tråkiga nyheter förstås. Men jag undrar om du vill ge en kommentar.
1: Ja, nej, men vi är luttrade, men ändå, ja, när jag säger visar jag advokaterna väldigt, alltså jävligt förvånade. För att Högsta domstolen ska liksom inte gå in och justera domar som är fel i sig, alltså det är inte riktigt deras uppgift. De ska ju ta upp och pröva antingen om tillkommit nya bevis eller om det är så att det finns ett principiellt värde i den dom man ska pröva, något som kan ha vidare giltighet. Och vi var ju tvärsäkra på att de skulle ta upp det. För det första, så som jag påpekat i båda rättegångarna, så förvägrade vi av åklagaren, och rätten låg inte på där om att vi skulle, man har ju rätt enligt rättegångsbalken till ett oberoende, alltså oberoende experter som granskar bevismaterial, i det här fallet faktureringsrapporter och databaser. Men åklagaren valde att istället använda en betald, alltså i princip redovisningschefen från Troms Kraftkoncernen, och de rapporter hon la fram. Och det där tyckte vi var lite vederstyggligt. Och till detta kom att vi inte fick tillgång till databaserna i sig ens för en egen granskning, vilket gjorde att, och vi fick heller inte veta, liksom, som jag tagit upp förut, vilka former och antaganden man hade använt de här kört rapporterna, så att vi ställdes inför ett antal Excel-ark. Men vi har också, så att då ska man verkligen kunna dömas utan att kunna granska bevisen, och ska det inte finnas en oberoende expert. Dessutom så hade vi uppbådat ett antal kompetenta revisionsexperter och professorer på området som hävdade att nej, men all bokföring var gjord enligt korrekta principer när det gällde att uppföra upplupna intäkter i räkenskaperna. Och dessutom så i hovrätten, så halvvägs in i hovrättsförhandlingarna, så var ju tvärsäkra på att det skulle vinna i vilket fall redan där, eftersom åklagaren då backade från påståendet att det hade funnits förluster i Kraft och Kultur. Han kunde inte visa det, och det innebär att kvarstod då tanken på att jag skulle ha bokföringsfuskat för 1,8 miljarder utan någon poäng, för tidigare var ju poängen att jag hade gjort det för att dölja förluster. Så vi var rätt säkra på att HD skulle ta upp och pröva detta. Vi hade också hänvisat till domar i Europadomstolen, så de har rivit upp, där nationella domstolar fått backning för att de inte haft oberoende experter bland annat. Men det kom liksom ett meddelande från HD på 7 rader ungefär, att man inte, de förklarade inte ens varför, det stod bara att man inte hade ansett värt att pröva, vilket i sig var extremt förolämpande, ett slag i ansiktet. Det var en ren expeditionsgrej bara.
0: Att det var så kort meddelande utan motivering?
1: Ja, det fanns liksom ingen argument. Jag har sett flera, jag har läst in på hur de jobbar och sett flera sådana utslag, och de brukar ju säga bra mycket mer än det här, att nej, vi tänker inte titta på det här bara. Det är i stort sett vad som står.
0: Ja, vad händer härnäst i den här processen?
1: Ja, jag vill inte gå in på det så mycket. Jag kan liksom bara deklarera att jag är fast förvissad om att jag kommer att befinna mig på frifotet ett bra tag till. Dock inte genom att lämna landet, som en del har trott. Så att vi lär få skäl att återkomma till detta framöver, skulle jag tro.
0: Mm. Jag har faktiskt sett att du redan har fått många erbjudanden om fristäder utomlands. Länder som inte har utlämningsavtal med Sverige.
1: Ja, jag fick ett sjangdobelt faktiskt. Flera i Afrika. Jag har varit lite lockad där. Både Kenya och Namibia faktiskt. Det är synd att jag skulle väl ha övervägt en möjlighet om den gamle krokodilen satt kvar. Han hade säkert gett mig politisk asyl. Jag har ändå samlat ihop den lärnrover åt honom. Så det hade inte varit mer rätt.
0: Ja, då önskar vi dig all lycka till, Boris. Och så ser vi fram emot att se vad de nästa stegen blir. Och hoppas att de inte blir bakom lås och bom.
1: Nej, men jag är ganska säker på att det inte blir det.
4: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella. Ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Radio Bubbla.

0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: En andra migrantkaravan på väg från Centralamerika mot USA. Fler än 1000 personer vandrar just nu i grupp genom Guatemala mot mexikanska gränsen. Den ursprungliga karavanen, bestående av mellan 7000 och 10 000 personer, befinner sig samtidigt i staden Huixla i mexikanska delstaten Chiapas, 50 km norr om gränsen mot Guatemala. Är det hög tid att vi pratar om en av de stora snackisarna i USA och för all del världen i stort. Jag försöker packa upp det här lite grann som vi inte har nämnt det tidigare, det bubbla. Men nu har vi haft, jag vet inte, åtminstone 3 länkar, 4 länkar och sånt där. Och det är otroligt pådrag om det här i amerikanska medier. Den så kallade karavanen är alltså en enorm folksamling som rör sig huvudsakligen till fots, sägs det. Från flera centralamerikanska länder som Guatemala, Honduras och så vidare. Norrut genom Mexiko med syfte att komma till den amerikanska gränsen och söka asyl i Amerikas förenade stater. Och det är oklart var den här karavanen kommer ifrån, vem som organiserar den. Men det som har varit klart under en tid nu, det är att den är... Det råkar vara så att karavanen beräknas komma fram till USA på valdagen, på mellanvalsdagen här i början av november. Jag vet inte om de faktiskt kommer hinna fram. Det verkar finnas en del tveksamheter kring hur snabbt man egentligen kan röra sig till fots, om de verkligen rör sig till fots, hur många de är, vad de har för infrastruktur och så vidare. Men det som är glasklart är att det är en politisk het potatis, och demokraterna spiller naturligtvis ingen tid eller uppmärksamhetsutrymme för att göra politik av det här. Och nu, än så länge så är det ganska subtilt. Än så länge så är det inte slå på stora trumman. Men allting byggs upp nu för att utmåla Donald Trump och andra republikaner som monster om de inte omedelbart vill släppa in de här 7000, 10000, hur många de är nu, centralamerikanerna, som vill komma och söka friheten i USA. Och Donald Trump på sin sida, han säger att vi kommer inte släppa in de här. Det är liksom, om det så behövs kommer vi skicka militären för att stoppa vid gränsen. Så nu är det en stor diskussion om det. Har presidenten rätt att sätta in militären? Får de göra den här aktionen? Och då kommer såna här obskyra juridiska principer i spel. Du kan kanske det bättre än jag, Niklas. Det finns en juridisk princip med ett latinskt namn som reglerar huruvida militären får agera på landets egen mark.
3: Ja, jag tror, men det tror jag inte ska vara något problem. Det är bara att utropa undantagstillstånd eller något, ge lite pengar till någon guvernör, får de göra istället, sätta in nationalgardet. Det där tror jag är ganska trivialt. Det gör man ju lite, har man gjort hit som tätt. De använder ju för fasen national eller militären för att integrera svarta elever i skolsystemet efter segregationen föll. Nog fasen ska de kunna hitta ett svep själv för att sätta in dem vid gränsen. För att förhindra människor från ett annat land att korsa gränsen illegalt in till USA. Det är lite poängen med militären faktiskt.
2: Det är det som är diskussionen, va? För att de säger bara att nej, men ni får inte använda militären. Och för då vill de få Donald Trump att framstå som en militär diktator,
3: ja,
2: som tillgriper militären. Och jag tror, hoppas jag får det rätt nu, jag tror att det heter posse comitatus, den här principen som säger att militären bara får agera utomlands, inte på eget territorium.
3: Mm.
2: Men som du säger så kan man ju mycket väl se det här som en invasion. Det är utlänningar som kommer till gränsen och han försvarar gränsen mot 10 000 utländska personer som har uttryckt sin intention om att ta sig över gränsen. Och de säger att vi ska söka asyl, ska följa alla regler och så vidare. Men poängen är att man försöker göra politik av det här i USA desperat. Till exempel då, genom att försöka få locka Trump till att göra uttalanden om militären, få honom att framstå som militärdiktator och så vidare. Det är väldigt, väldigt skum situation allting. Och det har hållit på någon vecka ungefär. Och nu så börjar man trappa upp det i amerikanska medier. Nu börjar amerikanska vänstermedier verkligen slå på stora trumman. Och jag är beredd att jag äter upp min hatt om inte det här blir liksom en superstor fråga under dagar och veckor som kommer.
3: Ja, det lär det bli. Han skulle ju kunna, det hade ju varit roligt om Trump gick ut och sa att får jag inte sätta in militär på amerikanskt territorium, då kommer jag sätta in den på mexikanskt. Så kan ju Mexiko få göra en avvägning sen huruvida de vill tillåta karavanen att fortsätta rakt upp. Det skulle alltså rent praktiskt så vore det ju liksom noll problem för USA att inkräkta på Mexikos territorium i några dagar för att avvärja en sån här grej.
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga tycker jag, vad den här karavanen egentligen är för någonting.
3: Mm.
2: Hittills så har det inte kommit fram någon klar information. Men man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att det här inte är någonting som bara händer helt spontant.
3: Nej.
2: Att det bara plötsligt så råkar det vara så att 10 000 personer samtidigt marscherar norrut genom Mexiko för att komma till USA. Bara av en händelse. Det var ingen koordination eller någonting. Utan det var bara att de här människorna råkade bestämma sig samtidigt.
3: Mm.
2: Att det var bra väder eller någonting. Att de skulle börja traska från liksom så här ett antal olika länder. Det här är organiserat.
3: Ja.
2: Och dels vet vi det för att det händer efter alla kommer samtidigt. Men vi vet också det för att man kan inte ha 10 000 personer på samma plats och marschera i en riktning utan att ha en massa planering och infrastruktur runt omkring. Det kostar många, många miljoner. Miljontals dollar kostar det. Att underhålla en sån här karavan därför att de människorna måste äta, de måste ha liksom, olika typer av tjänster, sjukvård, hygien. Och när 10 000 människor drar fram, det finns liksom inte en stad i Mexiko där du kan släppa loss, kanske Mexico City liksom, men längs vägen. Du kan inte ha 10 000 personer, du kan inte fixa mat till dem, du kan inte fixa toaletter till dem.
3: Nej.
2: Så att här finns det organisation, du säger i praktiken då. Liksom lastbilar som åker med liksom stödfunktioner, liksom bajamajor som folk kan använda och så vidare. Det händer mycket mer bakom kulisserna, för annars skulle den här så kallade karavanen ha upplöst.
3: Mm.
2: Och bara så här, vad är det för karavan? Det låter som sån här...
3: Oregon Trail.
2: Det låter som något jättemysigt, någon sån här nybyggare, någon sån här helylle familj som åker från homestead med en bit mark och ska liksom... Eller liksom möjligen kameler i öknen. Men det låter väldigt trevligt i alla fall med karavan. Man har nästan bara positiva associationer. Liksom arabiska handelsmän med sina kameler på väg från en oas till nästa och ska handla. Mm. De har härliga torkade dadlar som de ska sälja. Liksom. Men det är 10 000 centralamerikaner som anser att de har rätt att komma in i USA. Ja. Så det är också, det finns en marknadsföringskampanj. Det finns en PR-kampanj här som någon driver.
3: Jag undrar, ja det är ju garanterat, men jag undrar om den är, om det var liksom ett smart drag. Är inte det här, kommer inte det här slå tillbaka enormt, tänker jag. Jag tänker att det demografiska utbytet vill ju genomföra i löndom. Det har ju varit en stor katastrof för vänstern att det har blivit så många uppmärksammade fall kring migration de senaste åren. Och att ha en stor karavan som du kan filma, du kan ta bilder liksom, kolla här hur människor väller över gränsen. Det är ju sånt som får folk att reagera. Det där är ju något man ska liksom tysta ner och mörklägga. Så jag tror att det här kan vara en felbedömning. Det kanske rent av är en så pass stor felbedömning att det får demokratiska ledare att jag vet inte, hitta någon undanmanöver, något sätt att distrahera från det här. De kanske rent av går så långt att de sitter och postar fejkade bomber till sig själva bara för att folk inte ska titta på det här gigantiska PR-katastrofen som långsamt marscherar mot gränsen.
2: Ja, å ena sidan så tycker jag det är värt att påpeka att den amerikanska vänstern är så hysterisk och så omdömeslös. Den är så tiltad, säger man med en pokerterm.
3: Mm.
2: Att de tänker inte klart, de agerar inte rationellt, de gör massor med saker hela tiden som är korkade och kontraproduktiva. Och det är bland annat därför som Donald Trump har kunnat vara så framgångsrik. För att hans motståndare agerar irrationellt på ett relativt förutsägbart sätt. Så att jag skulle inte utesluta att någon drar igång en sån här kampanj som går emot deras syften. Men jag tror inte i det här fallet att det är en konspiration från den amerikanska vänstern. Det finns några grejer som de håller på med just nu som är uppenbart att de driver stenhårt där det är helt uppenbart att det är liksom intensiva kampanjer, som till exempel Khashoggi-grejen.
4: Mm.
2: Och den här saudi-journalisten som vi pratade om för ett par sändningar sedan. Turkiska staten verkar driva på ganska mycket, men framförallt är det amerikanska mainstream-medier som har en intensiv kampanj för att vända det här mot Trump. Och sen har vi den här bombkampanjen som bomben nu till exempel, där det är liksom så här, det är ett enormt hyckleri. Alltså, den amerikanska vänstern är enormt våldsglorifierande, hela tiden uppviglar till våld mot Donald Trump. Samma dag, det är intressant, det är samma dag som den här första bombskräckgrejen kom, så hade New York Times en berättelse publicerad, en fiction-berättelse publicerad, som handlade om hur Donald Trump blev avrättad. Twisten i historien var att, jag tror det var så att en rysk agent skulle döda Donald Trump, men i sista ögonblicket när han stod och skulle skjuta så klickade hans pistol. Hans pistol funkar inte. Varpå en Secret Service-agent räckte över sitt tjänstevapen till den ryska agenten och sa: här, ta min pistol. Den här typen av, liksom, av fantasier om att mörda Donald Trump publicerar man i New York Times samma dag som den här bombvågen sätter igång. Och sen är det ett enormt pådrag om synder med alla journalister och politiker och sånt där som får bomber skickade till sig. Så det där är organiserade kampanjer. Karavanen är någonting annat.
4: Mm.
2: Jag tror att karavanen är organiserad av någon i Centralamerika helt enkelt.
4: Ja.
2: Det har varit spekulationer om att det är en honduransk politiker, säger man så. En politiker från Honduras som har dykt upp i tåget, som har figurerat och så vidare. Som kan ha något intresse av det här. Men och jag tror att det är någon i Centralamerika. Men jag tänkte lansera en egen hypotes om vem det är som ligger bakom. Jag tror att det handlar om en figur som vi har berört tidigare i Radio Bubbla, som vi har varnat för som en dark horse, eller flaggat för, nämligen AMLO. Andrés Manuel López Obrador, nyvald president i Mexiko. Mexikos Donald Trump, en sån här dynamisk, en maverick säger man på engelska. Han har gått till val bland annat på att han ska vara den mexikanska anti-Trump. Att han är tillräckligt liksom dynamisk och kreativ och flexibel för att kunna vara en motvikt mot USAs Trump. Så att säga, nu när USA har Trump så måste Mexiko ha AMLO. Om vi har en vanlig konventionell politiker så kommer vi hamna på efterkälken. Jag misstänker att AMLO, som alltså inte tillträdd, han är som man säger president-elect i Mexiko. Jag tror att det är han som redan nu börjar manövrera, precis som Trump började manövrera redan innan han tillträdde i januari förra året. Så tror jag att AMLO har börjat manövrera. Han har gjort upp deals med folk som han känner i Honduras och Guatemala för att få till den här karavanen. Och det vi kommer se i slutändan, det är att AMLO spelar det här som en spelbricka mot Trump och USA. Och säger: jag kan hantera karavanen, men då vill jag ha det, någonting som AMLO vill ha.
4: Mm.
2: För att i slutändan så är det Mexiko som släpper fram den här karavanen. Det är Mexiko som släpper över dem över gränsen från Guatemala och ger dem så att säga fri lejd genom landet. De inte behöver göra, men de släpper fram den här karavanen. Och det tror jag är för att mexikanska intressen i bakgrunden orkestrerad av AMLO gör det. Han kanske kommer komma ut som liksom motståndare till karavanen. Han kan komma och säga så här: jag ska rädda Nordamerika från karavanen. Men jag tror att i slutändan så är stor sannolikhet vi kommer se att det är Andrés Manuel López Obrador som har plockat några poäng på det här.
3: Då verkar det väl extra lämpligt om Trump säger: om inte ni stoppar den i Mexiko så kommer jag stoppa den i Mexiko. Det hade väl varit ett bra motdrag i den förhandlingen.
2: Absolut.
3: Jag vill ha det här för att stoppa karavanen. Du får ingenting. Du får ingenting för att stoppa karavanen. Stoppa den, annars stoppar jag den. Det hade väl varit rimlig motstrategi.
2: Jag håller absolut med. Jag hoppas att Donald fortfarande lyssnar på Radio Bubbla.
3: Ja.
2: Ja, och då fick vi lite prat om den här bombhistorien också. Mm.
3: Han hade ju aldrig behövt ha att göra med det här om han hade haft en stor fin mur på gränsen.
2: Nej, vad hände med muren egentligen?
3: Ja.
2: Vad hände med den fantastiska muren?
3: Bidde ingen mur.
2: Får man ångra nu. Men kanske att karavanen, kanske är Trump och AMLO som har snackat ihop sig. Mexikos Trump och den första Trump. För att ja, så här, om du AMLO, om du fixar en karavan, då får jag min mur.
3: Ja.
2: Och då får du en reality TV show och jag har gått som president.
1: Radio Bubbla.
4: Påve Benediktus den 16:s avgång, resultat av påtryckningar från Obama-regimen, enligt italienske professorn Germano Dottori, uppges berott på för detta påvens starka ställning mot islam och närmande mot ortodoxa patriarken i Moskva. Ja, det är en rafflande titt bakom kulisserna, den här artikeln, om hur det egentligen gick till när Josef Ratzinger, den förra påven, avgick. Det är oerhört ovanligt att påvar avgår. Tyvärr har jag inte kommit med för att kolla upp det inför den här sändningen, de historiska presidenserna här. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det innebär att vi har en märklig situation nu där vi har en sittande påve och en påve emeritus som fortfarande är vid liv och aktiv, sitter i sitt alternativa påvepalats. Och som vi rapporterade om för några veckor sedan så är han fortfarande en politisk spelare inom Vatikanen. I en hälsning som läses upp från honom på en konservativ tysk kardinals begravning i Köln.
5: Och det där är också lite intressant med tanke på vad vi kommer att ta upp på den här texten. Därför att det var ju så att när påven abdikerade, då, alltså i allt som sades omkring detta, så var det ju att han avgick därför att han, ja, ungefär insåg att det var inte bara kroppens krafter som tröt, utan även att det antyddes att han insåg att han var på väg att bli lite dement.
4: Mm.
5: Och det ger ju en extra krydda åt detta, alltså den här typen av, för han är ju uppenbarligen inte någondera.
4: Nej, han avgick från påvemedel 2013, alltså för 4 år sedan, och hade han haft demens som visade symptom redan vid den tidpunkten,
5: ja,
4: då skulle han garanterat, kan man säga, vara fullskaligt dement just nu och inte kunna skriva begravnings... Ja, nu vet inte vi om hans personliga sekreterare kanske gör mycket och sånt där. Men kontentan är att han hade nästan säkert inte demens av någon allvarlig grad. För att demens blir mycket sämre snabbt sagt. Ja. Hur som helst så har vi en spännande teori om vad som egentligen hände då 2013. Den involverar inte bara för detta påven utan även Silvio Berlusconi, Barack Obama, Hillary Clinton och ett helt galleri av andra intressanta karaktärer. Men om vi bara ska sammanfatta tesen lite översiktligt, så är idén att den förra påven var känd som en konservativ påve som ville bromsa den progressiva transformationen av katolska kyrkan. Och det här var någonting som Obama-administrationen hade problem med. Och Obama-administrationen var involverad i flera andra projekt vid det här tillfället som man misstänker att påven upplevdes som störningsmoment för. De två saker som framförallt lyft fram är dels relationen till islam och militant islamism, där Obama-administrationen, ja, beror på vilket perspektiv man har, hur mycket foliehatt man ska ha på sig här. Men de är i alla fall inte de mest hängivna belackarna av vare sig islam eller militant islamism. Man kan ju åtminstone säga så här, att det är en administration som har gjort sitt yttersta för att vara vän med islam, utmåla islam som en fredlig religion som är kompatibel med västerländska värderingar och så vidare. Tona ner eventuella övergripande kulturella konflikter. Medans påven Benedikt hade motsatt inställning och istället lyfte fram de oöverstigliga skillnader som finns mellan kristendom och islam och de stora problem som kommer med islams framfart i Mellanöstern och även i Europa. Den andra frågan, där Ratzinger var på fel sida, som jag tycker är mer intressant faktiskt. Jag tycker det blir intressanta underliggande huvudspåret i den här artikeln. Det pågående projektet inom den katolska kyrkan bland vissa konservativa krafter för att närma sig den rysk-ortodoxa kyrkan. För att det finns en sorts en sorts naturlig allians, verkar vissa tycka, mellan de mer konservativa krafterna i olika strömningar av kristendomen. Så det kan vara så enkelt uttryckt att den som är en väldigt traditionalistisk katolik kan ha mer gemensamt med en traditionalistisk, konservativ, rysk-ortodox person än med mer liberala, progressiva katoliker.
5: Mm.
4: Och på ett plan så är det självklart att det är så. Särskilt med tanke på att katolska kyrkan är en otroligt stor och mångfaldig organisation som spänner verkligen över hela fältet, från höger till vänster, uttrycket ursäktas. Det vill säga, det finns marxistiska befrielseteologer på ena sidan, och på andra sidan så finns det ultra-reaktionära katoliker som inte ens erkänner de senaste 7 påvarnas legitimitet, som vi pratade om i förra gången vi pratade om Vatikanen för några veckor sedan. Hur som helst, USA har ju ett stort intresse av att så split mellan Ryssland och resten av Europa. Så man jobbar på flera fronter. Vid den här tiden så var det högaktuellt naturligtvis med konflikten i Ukraina, där USA har intervenerat i Ukraina-situationen. Framförallt då för att underminera och störta en prorysk regering i Ukraina, vilket var en del av det som utlöste det pågående kriget som pågår där. Och generellt sett så vill USA inte se en allians. Av grundläggande geopolitiska skäl så vill man inte se en allians mellan europeiska stormakter som riskerar att skapa ett mer förenat Europa, eftersom det är någonting som skulle kunna utmana USAs globala hegemoni. Så istället så vill man ha konflikter mellan då framförallt Tyskland och Ryssland, som är de stora spelarna där. Och om man då har en tysk påve som vill söka nya vänskapsband mellan den katolska kyrkan i västra Europa och den rysk-ortodoxa i östra Europa på en sorts konservativ moralisk grund, så blir det här på flera punkter anatema för amerikanerna, och särskilt en progressiv presidentadministration. Så att enligt uppgift så var det därför som man ville ha bort Benedikt, för att inte riskera en ny, kan man säga, ett nytt försök att förena Europa baserat på högre värderingar, utan istället hålla Europa splittrat och dominerat av progressiva värderingar.
5: Ja, alltså först det med foliehatten. Just när man diskuterar katolska kyrkan, påvar, abdikationer och dödsfall och sådär, Då ska man inte vara så rädd för att, jag tror inte vi behöver ursäkta sådär jättemycket om foliehattar. För att man ska nog våga prova även djärva hypoteser och konspirationsteorier när det gäller katolska kyrkan. Jag vill ju bara påminna om 1978 när Johannes Paulus den första påträffades död på morgonen i sitt tjänstesovrum i Vatikanen. Och han hade bara hunnit vara påve i 33 dagar och hade redan dragit igång röst och rättarting, startade en stor undersökning av Vatikanbanken, vad de egentligen hade för sig. Samma dag innan han påträffades död så hade han lämnat över en lista till administrativa chefen för Vatikanen, Vatikanens personalchef helt enkelt, en lång lista på människor som skulle avlägnas från sina tjänster, och merparten av dem tillhörde frimurarlogen P2. Och 2 dagar innan han dog så hade också den 65-årige påven genomgått en total hälsokontroll, och man hade kommit fram till att han var ju gammal, robust bondesläkt, jättefrisk och sund, och 65 år var ingen ålder för honom. Men han dog i alla fall i sömnen i alla fall. Och man gjorde ingen som helst obduktion på honom. Det vägrade Vatikanen att gå med på. Men så foliehattar anbefalles nästan när man pratar Vatikanen.
4: finns en intressant koppling till en sak som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, som går tillbaka till e-postläckorna från Hillary Clintons presidentvalskampanj. Mm. Närmare bestämt mejl från John Podesta, hennes närmsta medarbetare som varit i blåsväder ända sedan dess. Nämligen mejl som han skickade och som vi som sagt har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Där han pratade om att det fanns en plan på att skapa en katolsk vår. Som modellerade efter den arabiska våren. Som en katolsk vår där man progressiva krafter reser inom kyrkan och tränger ut de konservativa delarna av kyrkan. Alltså det var alltså den inriktning som man hoppades på, men som man också lobbade aktivt för. Och som jag minns då så hade man startat en särskild organisation. Man hade någon sån här stor fond eller något med pengar på sig som skulle användas för att finansiera påverkansarbete inom katolska kyrkan. Så att det är inte alls konstigt heller egentligen, eller förvånande, att amerikanska vänsterpolitiker engagerar sig inuti den katolska kyrkans interna strider.
5: Ja, men det har ju alltid pågått politiska strider i katolska kyrkan, men framförallt i den amerikanska katolska kyrkan. Och vad som har oroat demokraterna på Podesta och Clinton, det är väl en växande allians man sett mellan delar av de katolskt troende i USA och framförallt delar av de evangeliskt kristna, alltså amerikanska frikyrkor. De tenderar ju inte att vara speciellt demokratvänliga i sitt röstande och hur de lutar politiskt. Så att det är inte bara en allians mellan katolska kyrkan, alltså ett närmande mellan katolska kyrkan och de ortodoxa, tror jag, som de här människorna fruktar. Det är ju också ett närmande mellan katolska kyrkan och de protestantiska frikyrkorna faktiskt. Vi kan ju se sånt tecken på rätt mycket sånt i Sverige också. Så att det är många allianser att bryta upp. Men det finns en intressant blinkning där kanske från den här lömske Podesta, när han talar om en katolsk vår. Nu är det foliehatt. Vi har ju den arabiska våren, och som ledde till islamistiska övertaganden och islamistisk framväxt. Man kan ju undra om den våren också var orkestrerad från något håll. Nu tar jag av foliehatten.
4: Ja, det är ett intressant ämne som vi får ta och återkomma till helt enkelt.
2: Traditionella zoroastriska begravningar allt svårare att utföra i Indien på grund av den läkemedelsföroreningsorsakade 97-procentiga minskningen av gamar som är ämnade att äta liket som placerats högst upp på torn vars rester sedan samlas i ett skrin efter ett år. 8-årige Hoshang Kapadia, boende i Karachi, säger att syftet med traditionen är att ta mindre och ge mer, inte att förorena världen. En oerhört intressant bubblarubrik som handlar om ett oerhört intressant ämne, givetvis den zoroastriska religionen. Den har ju en hel del kopplingar till andra religioner som kanske är mer välbekanta för oss, dels till den äldre indoeuropeiska religionen förstås, alltså vår gamla religion, eftersom zoroastrianismen delvis växte fram ur den har ett gemensamt ursprung. Och den har också kopplingar till våra moderna abrahamitiska religioner, eftersom den delvis inspirerade dem. De har lånat en del, till och med en del grundläggande idéer från den zoroastriska religionen. Så att på sätt och vis så kan man tänka på zoroastrianismen som en sorts felande länk mellan den gamla religionen och den nya religionen. Men för mig, när jag läser om det, så känns den ofta enormt främmande. Inte på ett dåligt sätt nödvändigtvis, inte att den är liksom motbjudande eller anstötlig, men den är bara väldigt, väldigt annorlunda, mer främmande än vissa mycket äldre religioner, och samtidigt som det är en väldigt, det känns också ofta på ett sätt väldigt, alltså väldigt avancerad, nästan futuristisk, tidlös på ett sätt, kan jag känna. Jag tycker det är en väldigt fascinerande religion. Men ett exempel då, det är den här begravningsseden som är ganska berömd. Men som jag faktiskt, det är väldigt obildat av mig, men jag trodde faktiskt att det här framförallt var en historisk sak. Jag visste inte hur levande den här den här begravningsriten är. Jag vet inte ens om man ska kalla det för begravning, för att grav, det handlar om att gräva ner någonting, och det är inte vad zoroastrierna gör, utan de vill inte gräva ner kroppar i jorden som vi gör. Bland annat tror jag för att kroppar anses vara orena och jorden anses vara ren, och man vill inte förorena jorden. Så att istället för att föra kroppar ner under jorden så för man dem upp i himlen. Och där lägger man dem i särskilda torn med öppna tak för att låta asätande gamar äta upp kropparna. Så låter man dem ligga där i ett år med målsättningen då att det sen bara ska finnas ben kvar. Och sen har man ett annat rituellt förfarande för vad man gör med benen. Det är väldigt intressant faktiskt. Då liksom skyfflar de ner benen i mitten av tornet, i en sorts mitt, ett atrium i mitten av tornet. Och där har de en annan sorts kemisk eller alkemisk process för den här benhögen. Alltså det är enormt, enormt fascinerande. Men nu är den här traditionen som har överlevt ända in i vår tid. De gör tydligen fortfarande här många av zoroastrierna. Men nu är den här traditionen hotad av den här ganska spännande orsaken att det inte finns tillräckligt många gamar längre. Så man lägger ut kropparna i sånt här torn, sånt här tystnadens torn som det kallas, så kommer det inga gamar och äter. För det finns inga gamar längre. Det är inte så enormt överraskande såklart, men det är på något sätt en udda konsekvens av en ganska typisk välbekant utveckling. Alltså att arter utrotas, eller nästan utrotas. Så en del av problemet är att gamar är asätare. Och i en modern miljö så finns inte lika mycket as att äta. För att människor tenderar att hålla mer rent omkring sig. De låter inte döda kroppar ligga här och var. Så att om man har en övergång från att kanske att vilda djur betar på en viss plats till att tamdjur hålls på samma plats, så blir det mindre kadaver för gamarna att mumsa på. Men det finns också det här liksom, kemiska, farmakologiska, toxiska problemet. För det visar sig att gamar är extremt känsliga för diklofenak, som är ett läkemedel som vi kommer i kontakt med normalt under varumärket Voltaren. Men det ges också till boskap i stor skala, alltså ett antiinflammatoriskt medel tror jag man kan säga. Och när gamarna får i sig diklofenak så dör de. Det är tydligen enormt giftigt för dem. Och det här tillsammans med några andra orsaker, men det är framförallt den här läkemedelsförgiftningen tydligen, har gjort att gambeståndet har gått ner i Indien mer än 99%. Och det är även i resten av världen, men framförallt i Indien så är gamarna, de är nästan borta. Och det leder till alla möjliga problem. Gamar fyller såklart en viktig funktion ekologiskt för att hantera döda kroppar av olika slag som annars kan sprida sjukdomar. Och det som framförallt händer när det inte finns gamar, det är att istället kommer råttor. Och asätande råttor är generellt sett mindre trevliga djur att ha omkring än asätare som flyger runt i luften. Men just för zoroastrierna så är det ett särskilt problem då. Det är ett religiöst problem, eftersom de då på vissa håll inte kan begrava sina döda. Boris, håller du med mig om att det är något fascinerande och ganska romantiskt och tilltalande det här med gamarna?
6: Det är väldigt vackert. Men man ska också komma ihåg att först tänkte jag så här att okej, liksom, vadå, inga gamar. Nu har ni problem för att ni har lämnat den ursprungliga zoroastrismen. Därför att då höll man inte på att krångla liksom, och byggde upp torn där man la liken, utan då slängde man dem bara på backen. Och sen fick vildhundar och gamar dela på bytet, så att säga. Men sen utvecklar man det här till att sen uppstår en strömning som säger att nej, köttet är ju liksom den ruttna kroppen, och den får inte beblandas med de tre viktiga elementen. Så den måste upp i luften så att den inte förstör jorden och vattnet och elden. Men hade de backat tillbaka så tänkte jag att det måste finnas en massa vildhundar i Indien. Kunde bli fundamentalistiska Zarathustra-anhängare. Men det visar sig att även vildhundarna av alla slag är utrotningshotade i Indien. Så att det var ju ingen större hjälp.
2: Det finns ju råttor.
6: Ja, men det man blir ju hellre gnagt på av en indisk dåle än av en råtta.
2: Jaha, fint ska det vara.
6: Ja, nej, men det var det värsta jag kunde tänka mig. Men sen tänkte jag, så här, jag hade en väldigt positivt tänkande dag. Det har ju uppstått en splittring i Parsi-rörelsen, alltså zoroastrianer av iransk härkomst levande i Indien. Så man har en riktning som kör med att man faktiskt begraver dem i någon slags små mausoleer med cementgolv, för att då kommer ju inte kroppen i kontakt med de tre elementen. Och så har man de här försöken med solpaneler också på tornen. Så att koncentrera liksom värmen, så att snabba på för utten, så att det inte behövs så många gamar. Men det har ju inte heller funkat. Och då har man... Men det här tycker jag är konstigt egentligen. Att de inte kan lösa det här, tänkte jag. Liksom importera gamar. Starta gamfarmer. För det finns... Parsi-gruppen är ju ganska liten numera i Indien. De har krympt till 50 000. Men vi har ju pratat om Parsi förut i radion. När vi pratade mycket om familjen Tata. Den mäktiga industrifamiljen. De är ju Parsi. Och dessutom de väldigt stora industrifamiljerna. Godrej, Mistri, Petit, Kovarsie, Punavalla och Vadia. Alltså hela den indiska industrieliten och de stora industrifamiljerna är Parsi. Plus att de Parsi-folket är väldigt starkt representerade i indiska armén. De har en fältmarskalk, flottchefen och en tidigare generalstabschef för Parsi. Jag tänkte, med så här maktposition så måste de ju kunna importera. Tata får ju liksom bygga en jättelik gamfarm och liksom föda upp gamar, så är det fixat. Problemet är att gambristen är ju, hade ingen aning, men gamen är ju hotad över hela världen, överallt. Mm. Så att, vet du fast, man ska, i Afrika är ju faktiskt hotad av att man käkar gam. I västra och södra Afrika så anses gamhjärna kunna bota det mesta. Så de äter gamhjärna, de förgiftar gamarna. Och sen käkar de upp hjärnan. Tror de ska bli friska. Och man räknar med att hälften av alla gamar som dödas varje år i Afrika dödas för medicinska ändamål. Det här tycker jag är väldigt, väldigt dystert faktiskt. För man kan tycka en småäcklig fågel, men samtidigt är den ju väldigt häftig. Det finns ju arter som kan flyga så högt som 11 kilometer. Det är rätt storslaget, alltså en fågel uppe på den höjden. Sen är de ju viktiga som renhållningsdjur, förutom att ta hand om liken, så människoliken, så tar de bort kadaver och annat, hindrar att sjukdomar sprids. Så det är ett mycket fantastiskt utvecklat djur, gamen.
2: Jag tycker inte alls att gamar är äckliga djur, alltså de är enormt bra som renhållare, som du säger, och Det är också värt att man ska veta om att när man säger att zoroastrierna, de lägger ut kropparna i ett år. Det tar inte ett år för gamarna att äta upp det som är ben. Det tar några timmar. Alltså om det finns normalt mycket gamar så tar det liksom nästa dag, så är det bara ben kvar som ligger där i solen och liksom de skiftas då ner i bengropen och allt det där. Så de är enormt effektiva och det är bara, man måste vara väldigt tacksam bara att det finns sådana djur. Dessutom så är det ingenting fel med att vara asätare. Vår egen art, Homo sapiens, är förmodligen gamla asätare. Alla ätare brukar man säga, men det finns väldigt mycket som tyder på att under en viktig del av vår evolutionshistoria, så var vi asätare ungefär som hyenor. Att vi smög runt efter större rovdjur och tog för oss när kanske lejonet hade ätit klart och så vidare. Så att det är också någonting som

0: De har sån djävulsk tandvärk, men de får inte ta en Voltaren. För tänk om de tar en Voltaren och sen så dör de. Och sen så kommer en gam äter upp dem och sen dör gamen. Alla gamarna som kommer för att festa där trillar döda ner från himlen.
1: Den sista gamen.
0: Ja. De får ta Alvedon istället. Hoppas att gamarna kan smälta den. Apropå det här med att man blir flexibilitet i sederna och att man inte alltid haft ton och sånt där. Det finns tror jag ganska många andra folk som har liknande ritualer, framförallt i den buddhistiska kultursfären. Jag vet att de gör det i Tibet. Jag tror också i andra ställen. Kanske Mongoliet och sånt där. Men Tibet så är det bara åtminstone länge en levande tradition. Och där var det mer som jag förstår att man bara liksom la ut folk på en klippa någonstans uppe i bergen. Och det hade att göra med att man kunde inte gräva gravar för att det var bara massa sten och... Mm. Så man bodde på bergen liksom. Det fanns inte massa jord som man kunde gräva i den mån man hade lite några plätta jord så behövde man väl odla där. Så att det var helt enkelt vad man hade. Och man hade inte heller... Man kunde inte heller bränna kroppar för att man kunde inte offra alltså ved på att elda kroppar. För att det var en väldigt knapp resurs uppe i bergen i Tibet. Och sen hade man ju då såklart en religiös uppfattning eftersom buddhisterna tror på själavandring. Så när en människa dör så har ju själen vandrat vidare och ganska snart tagit sin boning i en ny kropp. Och det innebär att den här förra kroppen som just dog, den är ju bara från ett teologiskt perspektiv bara ett tomt kärl som inte innehåller längre något det väsentliga av personen. Och då är det väldigt logiskt också att egentligen inte bry sig om vad som händer med kroppen. Den kan ligga där någonstans. Kanske man skifflar undan den lite utanför liksom, så att den inte ligger mitt i byn. Men det är bara att låta naturen ha sin gång. Känns lite, kanske lite motbjudande från vårt perspektiv. Men jag tycker det är en väldigt... Det är en sympatisk och förnuftig inställning. Och det är någonting väldigt häftigt med att det bara tar några timmar för naturen att ta tillbaks den här kroppen.
1: Och, men de har ju problem med gambrist i Tibet också. Men de har ju varit lite mer liberala genom historien. Så de har man ju också kråkfåglar som käkar på liken. Och de är inte lika drabbade. Så att
0: kineserna var ju väldigt mycket emot den här seden också. Jag tror att kineserna förbjöd den. Och sen tror jag att tibetanerna nu har gått över till kremering, som också är en traditionell buddhistisk metod, men som var för dyr förut. Det var bara väldigt framstående lamor och sånt där som hade råd att kremera sig förr i tiden. Men nu är det mer vanligt, tror jag.
1: Ja, fast kineserna ändrade sig. För några år sedan så det var en liten charmoffensiv som gått så hårt fram i Tibet. Så har man infört restriktioner för att skydda gamar och kråkfåglar. Så att de som vill kan fortsätta liksom att slänga ner dem i en dalgång eller lägga dem på en klippa.
0: Vi är ledsna att vi erövrade ett land och utrotade ert språk och religion. Men om ni vill så kan ni få lägga ut era kroppar och bli ätna av kråkor.
1: Ja, så, total förnedring. Och tack så mycket.
0: En tröst för tigerhjärtan, gamhjärtan.
2: Radio Bubbla.

Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Östtyska byn Alvine, inklusive väg och 9 nedgångna bostadshus, sålt på auktion för 140 000 euro till ensam budgivare. Området om 16 000 kvadratmeter ägdes tidigare av Europas äldsta bränslebrikettillverkare. Men avfolkades då fabriken la

0: ner efter Tysklands enande 1990. Ja, då läser man de här berättelserna om hela byar till salu. Och ibland så tappar man hakan när man ser hur mycket de går för. Och det här är ett sånt fall. Alltså ibland så ser man just byar som går för mellan 100 och 200 000 euro. Det är inte så ovanligt, men det är oftast i södra Europa. Det är oftast i Italien eller Spanien eller Grekland eller något sånt. Det finns en till exempel som jag har som favoritexempel, en jättefin italiensk by som jag tror ligger i Toscana, som såldes för, jag tror beloppet var ungefär samma, 140 000 euro på eBay. Man kan fortfarande gå till eBay-sidan och kolla på den auktionen. Jag brukar skicka den ibland till folk som ett kul exempel. Men det här är extra roligt för att det är ju långt norrut i Tyskland. En hel by i Tyskland, och det är annorlunda för att i länder som Spanien och Italien så har man haft en extremt snabb urbanisering, vilket gör att det finns tusentals sådana här byar som står tomma. Tomma eller nästan helt tomma. Men i Tyskland är det inte riktigt så. Alltså där är befolkningen fortfarande mer utspridd över landet. Mindre av centralisering och urbanisering som man har haft i stora delar av södra Europa. Så det är ovanligare att man hittar en by som Alvine i Brandenburg, alltså i nordöstra Tyskland kan man säga. Men visst blir man sugen, Boris, som man ser det här, på att bara slå till och köpa en hel by. Har man gott om plats och gör lite vad man vill.
1: Ja, och inte bara, alltså det är gedigna byggen vi pratar om. Jag blir väldigt fascinerad av att liksom bildgoogla och kolla och läget och husen och så vidare. Det är väldigt gediget byggt allting. Och en del är ju som sagt var ganska nedgånget, men man ser ju liksom att det är ju, nu låter jag som en jäkla fastighetsmäklare i Stockholm, men det är rent underbara renoveringsobjekt i de fallen. Man kan bara tänka sig en Alvine fylld av muntra, frihetssinnade människor med verktyg och målarburkar ger sig i kast med de här husen. Martin, det här är ju det förgångna. Vi måste komma ihåg vad Margit och Thomas lärt oss. Blicka icke bakåt.
0: Ja, kanske om byn hade legat i de georgiska bergen istället. Eller i Mexiko. Montenegro. Rotterdam, förlåt.
1: Småland.
0: Jag har inte riktigt koll på vad som är
1: vad som gäller
0: politiskt för korrekta platsen att bo just idag. Ja, ja, vi får se det går. Men som du var inne på tidigare, Boris, så det är, man skulle ha kanske någon sorts, ja, du sa en fond för att skaffa sådana här ställen. Det är när något objekt väl dyker upp på marknaden så skulle man vilja kunna slå till.
1: Ja.
0: Och göra någonting spännande av det. Det måste jag återigen lyfta min hatt lite grann till de svenska nationalisterna som har startat ett sånt här projekt. Det fria Sverige, som de kallar sig. Det går tydligen väldigt bra för dem. De har ju något medlemskapssystem, och enligt vad jag har hört så har de bara på medlemsavgifter har de fått in mycket pengar nu. För det är många som vill vara med och skapa då en fysisk plats för svenskt, ja, nationellt sinnade människor. De ska få göra sina grejer. Och som jag sa nu, prata om det projektet, så hoppas jag att frihetliga människor kan göra, kanske inte alla frihetliga, jag tror inte vi är en lika homogen grupp som kanske nationalisterna kanske i viss utsträckning, men vi borde ha några sådana här olika projekt i libertarianska eller frihetliga kretsar och vara redo när det dyker upp sådana här objekt.
1: Och egentligen så är det så här att objekten finns ju i Sverige idag. Vi ska ju inte låta lura oss av det här som överhetens, alltså det är dubbelt där, men överheten säger att nej, men det, vi har inga bostäder, det finns inga utrymme och så vidare. När flyktingfrågan kommer upp, och det är ju sant på många sätt, men samtidigt så är det så att det finns ju faktiskt mängder av objekt i Bergslagen, norr om Gävle, som står öde eller som man kan förvärva för mycket billig penning. Så att det är det som gör nationalisternas satsning intressant, om de är vakna för detta. Och det är det som skulle göra det intressant att ha en fond också för att förvärva den här typen av fastigheter. De finns ju i Sverige också, vi behöver inte gå till Toscana eller Tyskland.
0: Det är sant. Nu finns det andra problem med att göra det här i Sverige, och framförallt så skulle jag ju framhålla förbudet mot hemskolning, vilket gör att om man uppmuntrar familjer att etablera sig i Sverige och skapa en lokal gemenskap i Sverige, så är deras barn dömda att tillbringa bättre delen av sin barndom i statliga koncentrationsläger. Så att, vi kan tacka Jan Björklund för det, men tills det förbudet mot hemskolning upphävs, så tror jag tyvärr att Sverige är så gott som omöjligt för ett verkligt fullödigt, uppbyggligt projekt för att bygga ett sånt lokalt. Åtminstone för mig personligen så är det så jag skulle tänka. Men jag vill också säga på det här med att upprätta en fond och sånt där, det är lite grann lite grejen med de här byarna är att de är så billiga att man inte behöver någon fond. Ja. Jag skulle behöva en fond för att jag är väldigt fattig. Men det är mitt problem. Jag får ju skämmas för att jag är så fattig som jag är. Det borde jag inte vara. Jag är ju nästan en fullvuxen kar. Men jag ska jobba på det. Jag ska försöka skaffa lite mer pengar. Och när jag får rimligt en normal förmögenhet för en man i min ålder och min begåvningsnivå, då slår jag till. Jag vill absolut göra det här. Och jag vill uppmuntra andra människor som har kommit lite längre än jag har de resurserna, att bara göra det. Köp en by istället för att köpa en villa. Det är det. För liksom halva priset eller en tredjedel av priset för den där villan som du har tänkt köpa, så kan du köpa en by. Och visst, det är lite annorlunda, va? Det är inte precis som den här härliga nyrenoverade villan där du bara kan rulla in och sätta igång. Det är förmodligen mer av renoveringsbehov, och det kanske är ett projekt som löper över årtionden. Men tänk vilken fantastisk sak, om inte annat, att lämna efter sig till sina barn en sån plats. Vilka möjligheter som finns när man inte bara är begränsad till sin lilla villa gräsmatta med några meter i diameter. Jag hoppas fler börjar tänka de här banorna som jag definitivt gör.
1: Ja, och Europa och faktiskt världen är fylld av sådana platser. Men Europa har ju rätt många sådana platser förutom den vi pratar om nu. Alltså man kan ju titta på hela Balkan som är präglat av en snabb, sorgligt nog en snabb process där folk drar sig in till de stora städerna. Och där finns det ju väldigt många objekt som är extremt billiga för den som vill investera några årtionden och bygga upp något. Så att världen väntar.
0: Ja, världen väntar. Ska vi se vad vi...
1: Och även i Navelsjö finns det billiga objekt. Så att jag har lite svårt att välja där.
0: Ja. 12-åring som Stefan Löfven avrådde från att bli företagare öppnar café för allergiker. Serverar klassiska såväl som egna bakverk. Planerar köpa EPA-traktor för vinsten. Och det här är naturligtvis ett bekant fall för oss i Radio Bubbla. Vi pratade om Kia Söderman, 12 år, redan för ett antal månader sedan. Och hennes dröm om att bli konditor. Hon skickade ett brev till Stefan Löfven och frågade: varför finns det såna här fyrkantiga regler i Sverige som gör att jag inte får ägna mitt sommarlov åt att starta café och baka saker och sälja till folk i grannskapet? För hon hade läst att det fanns regler att hon fick göra det max i 20 dagar eller sånt där, någon begränsning. Hon fick svar från Stefan Löfven som vi diskuterade i Radio Bubbla att hon ska inte jobba, det är inte lämpligt, hon är för ung för det. Hon ska vänta i 3-4 år med det, och istället så ska hon ska fokusera på skolan och vara ute och leka med icke-kommersiella lekar, kan man säga att han sa. Men Kia Söderman är en riktig entreprenör.
1: Ja.
0: Hon bryr sig inte om statsministerns idiotiska påbud om att hon ska sitta still och inte vara företagare. Så att hon har förverkligat sin dröm nu. Hon har startat ett café, ett litet sånt här pop-up konditori hemma i hemmets garage eller något sånt där, tror jag, som specialiserar sig dessutom på bakverk för allergiker. Hon är allergiker själv och brinner för det här med att även de som är allergiker ska kunna äta bra kakor och sånt. Ett väldigt, väldigt bra initiativ, och dessutom det är väldigt, väldigt politiskt korrekt också. Att hjälpa folk som har glutenallergi och sånt där, det är väldigt inne nämligen.
1: Kolla på bilderna på hennes bakverk, alltså det ser inte bara gott ut, alltså, utan de är även i formen perfekta. Det är förbannat svårt att baka, ska jag säga, med den här typen av inriktning som hon har. Det är ett helvete. Jag testade igår, jag hade två veganer på besök här och var tvungen att göra veganmat och skulle göra zucchini vegan chokladmuffins. Alltså det är enkla grejer, men det är en speciell konst att baka, alltså, med det här, på det här allergifria sättet.
0: Det ser verkligen, verkligen snyggt ut. Den mjölk, soja och glutenfria lime cheesecaken. Jordgubbstårtan.
1: Att cheesecaken är speciellt impad över, därför att man ser sällan cheesecakes som är så jäkla eleganta i botten som den här uppenbarligen är. Alltså, det är 5+ på den.
0: Sen tycker jag också att hennes egenhändigt skapade bakelse, den här marängbakelsen med blåbär, mjölk och sojafri, den ser jätteläcker ut. Den ser väldigt speciell och läcker ut. Jag blir väldigt sugen på att äta den.
1: Synd att det är så långt bort som i Västerbotten, alltså.
0: Men ni som bor i Västerbotten, ni som har möjlighet att ta er till Renmansgården i Blattniks eller i Sorsele kommun, ni kan väl åka dit, fika, och sen så hör ni av er till Radio Bubbla med en recension. Mm. Skicka den till radio@bubb.la efter att ni har varit och ätit hos Kia Söderman. Ja, vi kan bara lyfta våra hattar för denna unga entreprenör som trotsar självaste statsministern och slår sig fri, blir entreprenör och använder de kryphål som finns i det svenska systemet för att få vässa sina entreprenörsklor och tjäna lite pengar under sommarlovet. Ett föredöme inte bara för alla barn utan för alla människor i Sverige och på hela planeten.
2: Radio Bubbla.
3: Ny biografi skildrar argentinske trotskisten och intergalaktiske kommunisten J. Posadas liv. Hoppades att kärnvapenkrig och hjälp från utomjordiska civilisationer skulle leda till socialismens seger på jorden. Det här är en väldigt rolig artikel. Första gången, tror jag, på Bubbla som vi haft en artikel om J. Posadas. Fantastiskt roligt. Det är inte så ofta vi har länkar till Jacobin Magazine, men det är oftast roligt när det händer.
4: Och det är begripligt, ja.
3: Ja. Det är alltså en amerikansk kommunistisk eller marxistisk tidskrift. Ja, J. Posadas är en pseudonym, han hette egentligen någonting annat. Men han var en argentinsk trotskist, och han var han är en legendarisk, från mitt perspektiv då, som har lite rört med de här kretsarna tidigare och har lite allmänbildning och sådär, så är han är en av de ikoniska trotskistiska ledarna. Men han har väldigt speciell status för att han är också en sorts driftkucku internt i rörelsen. Han är berömd inte minst för såna här liksom udda idéer, kanske man kan säga. Till exempel att han var en oerhört varm vän av kärnvapenkrig. Han tyckte det skulle vara fantastiskt med kärnvapenkrig, därför att tredje världskriget skulle leda till världsrevolutionen. Det var liksom sista som behövdes för att knuffa saker och ting över kanten. Så att han rekommenderade till exempel att Sovjetunionen skulle göra en så kallad first strike och skicka sina atombomber iväg mot USA för att dra igång tredje världskriget. Och han var mot sådana här icke-spridningsavtal på kärnvapen och sånt där. Och det är en ganska pikant uppfattning. Och sen har vi de andra sådana här saker som han är känd för. Till exempel att han hade stora förhoppningar om att andra djur än människor skulle kunna upphöjas och leva sida vid sida med människor. Till exempel att delfiner skulle vara intelligenta och produktiva medlemmar av mänskliga samhällen. Ja, men inte mänskliga samhällen då, utan delfinmänskliga samhällen, vad man nu så kallar dem för. Och givetvis det som Posadas är allra bäst känt för är ju hans ufologiska idéer. Och det här var ju, det är lite grann, kanske säga att man kan vara ett barn av sin tid. Alltså när det här hände på 50-60-talet så kan man komma ihåg att ufologi var ju någonting som var mer, det var större, det var mer i ropet på den tiden. Så han var ju långt ifrån ensam om att snöa in på det här. Och ja, vi kan ju prata lite om hans ufologi, men han är i alla fall väldigt känd för det, att han hade diverse teorier om utomjordiska varelser som besökte jorden och sådär va. Det finns en formulering i den här intervjun som jag tyckte var träffande, där då den här författaren som intervjuas, som har skrivit en bok om Posadas, han säger att Posadas har länge varit en skrattspegel på Lustiga huset, i vilken sektvänstern kan skratta åt den förvrängda bilden av sig själv. Det är ett sätt liksom att ventilera, eventuellt, och jag tolkar en sorts inre osäkerhet, en viss ångest som man har över knäppa idéer man själv egentligen har. Så kan man liksom neutralisera den känslan genom att skratta åt den här knäppskallen på Posadas och hans ufon och delfiner och så vidare.
4: Jo, men det är alltid bra att ha någon som befinner sig i samma rörelseriktning som jag själv. Om det är liksom en rörelseriktning som befinner sig utanför mainstream, som liksom verkligen uppfattas av alla som tokig, som man kan liksom ha som korrelat i sig själv. Man kan titta på då och tänka att jag är i alla fall inte skogstokig som Posadas. Och det är den här skrattspegelfunktionen, och det, den är ju rätt viktig, tror jag, i den här typen av rörelser. Att det finns någon som är värre, så att man själv kan beteckna sig som normal. Vi ska dock komma ihåg alltså att till exempel tredje världskärnvapenkrigs önskedrömmarna, de var ju ganska frekventa i många typer av kommunistiska vänsterradikala rörelser och i länder. Vad heter det? Kinas kommunistiska parti, Mao Zedong, han deklarerade offentligt alltså att vi ska inte frukta kärnvapenkriget, därför att blir det ett kärnvapenkrig så kommer det ändå finnas så pass många kineser kvar som har klarat det, så vi kommer att dominera hela jorden. Och jag tror att samma typ av tänkare trots allt ligger faktiskt spelar in i Nordkoreas agerande. Brakar allting loss så kommer vi nog att kunna överleva några stycken, i alla fall vi är här, det är vi nordkoreaner och så vidare. Det fascinerande med honom är ju också, tycker jag, att han var ju uppenbart en praktisk organisatör och fick saker gjorda. Alltså att trots delfinfantasterierna, trots ufodrömerierna och en del annat konstigt, så han körde de här grejerna parallellt. Det är lite udda alltså, den här typen av sekter.
3: Men får jag bara fråga om det här med kärnvapen grejen, att det är bara en enkel reflektion jag gör. Den här idén då om att kärnvapenkriget till det världskriget, det kommer gynna den socialistiska saken och påskynda kapitalismens fall och leda till mer socialism i världen och så vidare. Det är svårt att veta, va, men jag skulle gissa att det är en korrekt uppfattning. Att de hade rätt i sak.
4: Jag tror att de hade rätt i sak om man tänker sig den typ av socialism och värde de ville ha alltså. Och lite grann så spelar det här ju också in i din och min coronadiskussion. Alltså att vi går ju, tanken på en global världsordning och ett nytt centralstyre för hela världen. Där teknik också och så kallad liksom rationellt teknikanvändande kontroll av människor är det som gäller. Alltså det kan låta knäppt, men på Salas eller Mao Zedongs vision av en global ny världsordning ligger inte, alltså för individens upplevelse i den sköna nya världen. Jag tror inte folk skulle tycka att det var så fasansfullt stor skillnad på de två världsordningssystemen. Och det låg ju också i den här teknikdyrkan, ligger ju också i djupt ingrodd i Posadas syn på människan, alltså asketismen, styrningen av sexualitet, teknikdyrkan på varje område alltså. Mänskliga drifter, mänsklig nyfikenhet och så vidare, allt ska styras och kontrolleras. Så han ligger ganska nära Kissinger och Bill Gates, fast han inte skulle tycka det själv. Men skrapar man bort det här med ideologi och hur de ser på människor, vad de vill göra med människor, vad de vill göra med jorden, så är det samma skrot och korn helt enkelt.
3: Jag kan ju tänka att för mig som libertarian så är det egentligen absolut ingen skillnad på liksom Posadas eller Mao. Och det är kanske även en marginell skillnad om man jämför med till exempel Henry Kissinger. Så att jag skulle tänka så här, om jag ställer mig frågan då, hade Posadas rätt om kärnvapen? Då tänker jag så här att första världskriget ledde till att världens stater flyttade fram sina positioner, någonting oerhört. Andra världskriget hade exakt samma effekt. Staterna flyttade fram positionerna, växte sig enormt stora. Sovjetunionen blev starkare för varje världskrig. Varför skulle tredje världskriget vara ett undantag? Varför skulle tredje världskriget leda till någonting annat? Till blomstrande kapitalism och staten monteras ner och så vidare. Det verkar för mig ett bizarrt antagande om man skulle tänka på det sättet. Så att jag skulle snarare tänka på det som att det är ytterligare ett argument för varför socialism och etatism är sådana oerhört farliga idéer. Därför att om du har den idén och analyserar historien så har du ett incitament att hetsa för krig och försöka dra igång ett världskrig, för det kommer gynna dig. Men han hade ju inte fel i det avseendet. Det var det jag ville säga, att man kan håna honom för de här idéerna, men han verkar ha haft rätt i sak.
4: Ja, alltså det är en kall, klar, nykter bedömning. Och efter andra världskriget så får vi också inte bara att olika stater flyttar fram sina positioner en del växer till, som du sa, utan vi får ju också embryot till den nya världsordningen. Alltså det är då direkt efter andra världskriget, alltså i princip inom 3 år efter andra världskriget, så grundas alla de här organisationerna som FN, WHO och hela Världsbanken, allting sånt skapas då, därför att oj, vi ska inte ha krig igen. Och nu så kommer vi se nya liknande organisationer. De här organisationerna kommer att få en ökad roll, nya kommer att skapas, därför att oj, vi vill ju inte ha en pandemi igen, sån är värre. Det är sådana är liksom själva utvecklingsgångarna, som du säger. Det är ju det man måste ha i bakhuvudet när man grubblar på det här med stat och nation och alla sådana saker. Som man inte slinter alldeles fel alltså.
3: Jag tycker det finns något att säga om det här med ufologi också. Alltså Posadas idé, du kan det mycket bättre än jag, Bore, så du får rätta mig om jag har fel. Men som jag har förstått då Posadas idé, så är det ungefär att om det finns utomjordiska varelser som besöker jorden från andra stjärnsystem, vilket han trodde då att det fanns, han trodde att det var fallet. Det var inte så länge sedan vi pratade om UFO:n här i Radio Bubbla, hade en lång genomgång faktiskt av aktuell information från USA och sånt där. Men så det är inte att vi helt avfärdar sådana idéer nödvändigtvis. Men han sa att om det är så att utomjordlingarna kommer hit med sina flygande tefat och så vidare, då måste de kommer från socialistiska samhällen. Därför att endast ett socialistiskt samhälle kan utvecklas så långt på så bra sätt teknologiskt. Att man kommer till den nivån att man kan bygga den teknik som krävs för att resa mellan solsystemen. Och därför då var han väldigt optimistisk kring UFO:n. Och att om vi kan få kontakt med dem så kommer de förmodligen, liksom, det kommer visa sig att de har konvergerat med oss marxister. Som han skulle tänkt då. De är kommunister precis som vi. Och det bevisar då att kommunismen är ett interstellärt, ett galaktiskt fenomen. Så han såg det som att UFO-resenärerna måste vara våra ideologiska allierade. Bara på grund av liksom den vetenskapliga socialismen och så vidare. Och det här betraktas ju som en väldigt, väldigt udda idé. Man skrattar åt honom och sånt där. Men som du påpekas i den här artikeln, och jag kan ge fler exempel än vad som ges i den här artikeln, men det exempel som tas här är Carl Sagan, den hyllade amerikanske astronomen och inte minst populariseraren av såna här idéer. Han hade exakt samma idé, det vill säga, men han var ju inte kommunist, inte öppet i alla fall, men han sa ju någonting i stil med att en civilisation som lyckas resa mellan stjärnorna måste ha hittat sätt att överleva på långsiktigt hållbara sätt. De måste ha lagt bakom sig krig och imperialism och andra självdestruktiva tendenser. Det måste vara en fredlig civilisation. Så att därför är det ingen fara för oss att till exempel ta kontakt med utomjordlingar. För att om de finns, om de har överlevt, så kommer de vara fredliga och goda. För att om de inte var fredliga och goda, om de var liksom predatoriska och småsint och onda, då skulle de ha förstört sig själva för länge sedan. Och det är alltså, Carl Sagan gjorde exakt samma sak. Han projicerade sina egna alltså, relativt oreflekterade politiska uppfattningar på den här idén om besökare från andra solsystem. Men Carl Sagan blir aldrig hånad för den uppfattningen.
4: Nej, det är en väldigt intressant iakttagelse också. Och det som gör det udda är ju liksom... alltså inom alla varianter av marxism har det liksom två strömningar. Den vanligaste är just den här med att man är väldigt jordbunden. Det var som finns här och nu liksom. Man står i myllan där och allt annat är fantasterier och grömerier. Fast det fanns ju tidigt i Sovjet så fanns det ju väldigt mycket så här rymdäventyr och science fiction romanskrivande och så vidare och som har lyser. Kanske var därför man fick upp Gagarin först i yttre rymden, nu så här rätt. Men just den här tanken på att om vi blir kontaktade av människor där ute så bör de vara goda om de har lyckats ta sig hit. Inte allmän gods, men ingen ovanlig tankefigur. Alltså. Det är bara det att det är inte så många fall man har poppat upp i vänstern.
3: Det är en sorts arketypisk progressiv idé. Alltså, man är så övertygad om att historien rör sig i en viss specifik riktning. Att om den historiska utvecklingen kommit längre på en annan planet så måste den ha gått i precis den riktning som jag tycker är underbar och perfekt och som jag längtar efter och vill implementera på vår planet.
4: Man utsträcker egentligen bara tanken på att historien har en given riktning på jorden till att gälla hela universum.
3: Mm. Så att, vilket är logiskt om man tror att ens politiska ideologi i själva verket är en vetenskap som marxister trodde förr i tiden.
4: Ja, fast det finns ju en innan jag går vidare på Saras. Det är ju något generellt sett jätteknäppt. Jag tror med hela tankefigurerna här. Jag tror vi var inne på det när vi pratade om UFO senast. Att under det här hela ligger också själva föreställningen om att vi faktiskt ska kunna föreställa oss civilisationer på andra planeter och i solsystem. De kan ju se ut som precis hur som helst. Alltså att det finns en väldig människocentrering och vem kan förutspå vilka värdesystem eller alltså just att man där är ju 92% av dem som uttalar sig frågan som på Saras som flyttar ut liksom sin bild av världen ut i universum och då finns det något där ute och det gör det så inte på något sätt givet att det på minsta sätt påminner om oss eller att vi alls kan föreställa oss vad det är för någonting.
3: Det verkar mycket mer sannolikt, tycker jag i alla fall, att när vi väl stöter på några utomjordiska intelligenser så kommer de vara oerhört, oerhört främmande, oerhört svåra för oss att förstå, att relatera till och sympatisera med och så vidare. Bara för att de är så extremt, extremt annorlunda.
4: Ja, jag har aldrig begripit mig på Henrik Kissinger till exempel.
3: Bara en sån sikt, redan här på den här samma planet så blir det väldigt svårt. Samtidigt måste man ju säga, så jag tycker att antalet vi träffade utomjordiska resenärer som kom hit, det skulle ju vara oerhört intressant att se vad de har för politiska och ekonomiska system. Därför att någon typ av styrelseprincip måste de ha om det är mer än en individ som det här samhället utgörs av. Och någon typ av ekonomiska system måste de ha om de inte lever i någon typ av liksom totalt överflöd i alla dimensioner, vilket är liksom fysiskt omöjligt. Så att de måste ha någon typ av politik och någon typ av ekonomi. Förmodligen någonting som är svårt för oss att föreställa oss och svårt för oss att relatera till mänskliga teorier. Men om jag inverterar på Sadas idé och Carl Sagans idé så kan jag konstatera att om utomjordlingar dök upp och hade ett politiskt system som vi skulle kunna förstå och beskriva, så skulle det ge oss skäl att överväga huruvida det systemet var intressant för oss att implementera.
4: Ja, eller om de inte utplånar oss, men det kan vara en galaktisk mongolstorm står inför att vi bara packar ihop.
3: Om vi tittar på alla olika arter som vi har sett på jorden och ser hur de tenderar att bete sig, så tror jag att det är tämligen sannolikt att det är just intergalaktiska mongoler som kommer. Jag tror att Carl Sagan hade absolut totalt fel idéer. Men jag kommer att tänka förresten på ett annat exempel. Bara från att upprätthålla mig lite om den här UFO-projektionsgrejen. Det finns, jag läste för många, många år sedan, några böcker av en libertariansk science fiction-författare som heter L. Neil Smith. Han har skrivit en bok som heter Forge of the Elders. Som är ganska rolig, för premissen i den boken är att planeten Jorden har blivit en så total kommunistisk samhälle. Marxismen har segrat på hela planeten. Men det som händer nu är att det dyker upp utomjordingar. Och utomjordingarna visar sig vara totala libertarianer. De är ultrakapitalister som bara vill liksom handla och göra en massa otäcka libertarianska saker. Så de kommer totalt i clinch med den marxistiska planeten Jorden. Så det är samma exempel där, att det är en libertariansk författare som projicerar sitt drömsamhälle på utomjordingarna. Och han säger liksom att men människorna på planeten Jorden är så dåliga kommunister allihopa. Men i rymden, där utvecklingen kommit längre, där måste de vara ultrakapitalister.
4: Ja, men snacka om projicering.
3: Han har L. Neil Smith har för övrigt skrivit en bok där en viktig roll spelas av intelligenta delfiner som interageras i mänskliga samhällen.
4: Delfiner, ja.
3: Den boken heter The Probability Broach. En sorts alternativ historia, roman som handlar om vad som hade hänt om ett enda ord hade varit annorlunda i den amerikanska konstitutionen. Och en av de saker som hade varit annorlunda då är att delfiner hade lärt sig kommunicera med människor.
4: Det är en rätt spännande tanke, ja.
3: Ja, förlåt. Ja, det var lite parentes här om UFO:n. Jag tycker bara att det finns skäl även där att inte... Jag ska inte sätta Posadas på någon sån här ultimat skampiedestal och säga att han var liksom, han var så knäpp och ingen annan var så knäpp som han på samma sätt och så vidare. För riktigt så enkelt är det inte. Ja, mycket, mycket bra att vi har haft en artikel om J. Posadas på Bubbla. Snart har vi täckt in alla ämnen som man ens kan prata om på sajten.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Misstänkt ebola i Enköping. Person hemkommen från Burundi till lasarettet med blodiga kräkningar. Akutmottagningen stängs och personer som kommit i kontakt med patienten hålls isolerade. Patienten överförd till Akademiska sjukhuset. Smittan sprids enbart via kroppsvätskor. Ja, det är väl för väl skönt att Bubbla-redaktionen la till den här sista lilla bisatsen så att man inte ska oroa sig i onödan över att bli smittad av ebola i Sverige om man har vägarna förbi Enköping. Nu ska vi säga också att så vitt jag förstår så har man tagit mer prover och så vidare och fastställt att det inte var ebola.
2: Det är ju skönt.
1: Ja, så att vi kan andas ut för den här gången åtminstone att vi inte har ebola i Sverige än. Men det var ju svettigt där ett tag när den här personen kom in från Burundi, eller jag vill säga, hade varit i Burundi och hade de här typiska ebola-symptomen. Han hade varit i Burundi för 3 veckor sedan, så då stämmer allting liksom med symptom, karenstider och så vidare. Så att jag vet inte om det kanske inte kommer någon vidare rapportering om det här fallet. Men det är i alla fall intressant att se vad som händer. Vilken apparat som rullas ut. Om man till exempel stängde ner akutavdelningen på lasarettet i Enköping. Isolerade patienten. Isolerade all personal som har träffat patienten. Så ganska liksom drastiska åtgärder ändå. Nu flyttar de patienten till Akis i Uppsala. Men den enda enheten som finns i Sverige för högrisksmitta är på Linköpings universitetssjukhus. Det verkar som att man hade lite... Jag vet inte om man hade så bra koordinering mellan sjukhusen i det här fallet, men som jag förstår då, om personen hade visat sig ha ebola så hade de flyttat dem till Linköping.
2: Mm.
1: Ja. Faran är över för den här gången, men det är ett spännande att tänka på vad som skulle hända om ebola faktiskt kom till Sverige. Nu när svenskarna reser väldigt mycket, inklusive till Afrika, så kommer det ju mer...
2: Just det.
1: Intressanta små kryp och sånt.
2: Det är så många svenskar som åker till Afrika.
1: Vi har haft många länkar om det tidigare, om kackerlackorna och vägglössen. Och varför inte ebolavirusen också?
2: Ja, och svenska väntrum, akutmottagningar, folk sitter i timmar och hostar på varandra. Nu, ja okej, det är kroppsvätskor, men som det smittar mellan. Det finns ju en delanledning, en bakgrund till att ebola har alltid fått såna här apokalyptiska rubriker i att... det finns luftburen ebola i apor och det finns ebola i apor som har korsat över och även kunnat smitta människor, men det finns inte luftburen ap-ebola som har korsat över. Men om två sådana virussträngar skulle interagera med varann, grejen med virus och bakterier är att de kan överföra genetiskt material till varandra på ett sätt som andra organismer inte kan, så de kan på ett väldigt snabbt sätt föra över gynnsamma gener till varandra, då skulle du få luftburen människoebola och då har du liksom potentiellt undergångsscenario.
1: Ja, det är också lite av en särskild industri, epidemiindustrin, när jag pratade om det tidigare och det bubblat. Till exempel WHO och många andra organisationer, de har väldigt stor ekonomisk nytta av att slå på stora trumman om vissa av de här smittorna. Särskilt om det är någon sån här som verkar särskilt spektakulär. Man kan bygga upp nästan en sorts mytbildning kring en sjukdom. Ebola var ju ropet senast när det nu var med stor epidemi 2014-2015 och sånt där, om jag minns rätt. Jag minns tidigt i Radio Bubblas historia så pratade vi mycket om ebola, och sen har det liksom inte varit så mycket. Men däremellan så har vi haft Zika-viruset som, så vid jag kan bedöma, verkar ha varit en total bluff. Men som under några veckor så var det liksom, nu går världen under för Zika-viruset.
2: Men förlåt, var det inte en massa människor med förkrympta huvuden i Sydamerika?
1: Eller,
2: ja. Men det bara socialister liksom, eller vad var...
1: Det var sossar allihopa. Som jag förstod då, när artikeln jag läste, så var det så här, ja, det finns folk med förkrympta huvuden eller vad det är för någonting. Mikroencefalon. Förkrympta hjärnor va, i huvudet tror jag. Men frekvensen av sådana fall var inte signifikant högre än vad den brukar vara, för det är någonting som händer.
2: Jaha.
1: Så man inte etablerar kopplingen mellan de symptomen och Zika-viruset.
2: Det var inte ens en höjning som egentligen var kopplat till en annan. Det fanns inte ens en signifikant höjning överhuvudtaget.
1: Nej, jag såg också jämförelser med andra länder. Att till exempel i USA, där man inte har några fall av Zika-virus, så har man ändå liksom ungefär samma nivå av förkrympta hjärnor.
2: Mm.
1: Så att, det var i alla fall, det här kanske är en sån helt skogstokig folieteori som jag bara gått på. Men det var intrycket som jag fick när jag försökte göra research och sätta mig in i det. Att hela Zika-epidemin var en bluff.
2: En betydligt mindre, eller alltså ett exempel som vi vet inte kräver foliehatt är... Det var antingen svininfluensa eller fågelinfluensa som, alltså viruset i sig var ju inte en bluff. Det var ju någon familj som dog av det. Men det var ju för att de i princip hade suttit och lekt. Det var någon fågelinfluensa, suttit och lekt med en död fågel eller någonting. Barnen hade gjort det och det var så här absurda mängder exponering mot det här viruset. Och det fanns i princip ingen risk för att vanligt folk skulle få det. Men man slog på stora trumman och började massproducera vaccin på skattebetalarnas bekostnad. Inte jättesvårt att räkna ut att det fanns ett intresse för läkemedelslobby och för det diverse, alltså så här WHO och stora lobbygrupper att få vara med och känna sig viktiga över att utropa pandemi över ett virus som hade liksom en handfull dödsfall.
1: Ja, och så är det förstås med Ebola också att smittrisken har väldigt mycket att göra med sanitära dåliga förhållanden i Afrika, andra liksom livsstilsfaktorer som gör att smittor kan spridas. Och det är samma sak med en massa andra saker som till exempel en sjukdom som kallas för AIDS i Afrika som också sprids på ett helt annat sätt i Afrika än vad den gör i Europa och så vidare. Det är intressant. Det är intressant tycker jag att tänka på hur man kan ha ett mer realistiskt perspektiv. Och sen så kan ju också från ett libertarianskt perspektiv vara intressant att fundera på hur man kan hantera de här sakerna.
2: Ja, därför att när du sätter någon i karantän så är det ju inte nödvändigtvis frivilligt. Nu tror jag svenskar är så pass auktoritetstrogna och high trust och så vidare att vi hade säkert, hade vi haft en epidemi här hade väl folk gått i karantän. Då hade bara kunnat skicka ut på tv liksom så här, sätt dig i karantän. Så hade folk gjort det, de hade gått in och låst in sig på toaletten eller något. Men om vi ponerar att någon inte vill sätta sig i karantän. Nej, det där är inte tid med, jag måste iväg till jobbet. Hur gör man då? På vilken moralisk grund har man rätt att frihetsberöva någon? Jag skulle väl säga att om det egentligen handlar om är att du utsätter andra människor för fara. Ungefär som att du viftar runt med en pistol. Det behöver inte vara så att du tänker skjuta någon människa. Du behöver inte ha uppsåt till det. Men om du har noll koll på vapensäkerhet och du har spänt för hanen och du har laddat i patroner i pistolen och så står du och viftar med den och har fingret på avtryckaren för du ska latcha lite. Det är klart att en sån person är också farlig och du har rätt att använda tvångsmedel mot en sån person för att slippa bli skjuten. Samma sak med någon som står och, inte vet jag, leker med elden på en bensinmack. Han kanske inte tänker orsaka en stor eldsvåda, men han är fortfarande farlig genom sitt vårdslösa beteende. Och en sjukdom, då är det inte en medveten handling, men du orsakar ju fortfarande fara för andra människor genom att gå runt med den här smittan och beblanda det med folk på ett sätt som kan smitta de människorna. Frågan är dock var vi drar gränsen, för jag vill ju liksom inte ha tvångskarantän på alla människor med förkylning, trots att de utgör en enorm smittrisk.
1: Ja, där är jag benägen kanske gå längre, längre än vad du är, men folk som är förkylda och går runt och sprider smittor är ett otyg, men jag är absolut öppen för idén om att det här kan vara ett, alltså just frågan om tvångs, sätta folk i karantän med tvång, om de vägrar att göra det frivilligt och du känner dig tvungen att tvinga dem till isolation, jag är absolut öppen för att det kan vara ett av de här typ gränsfallen där det är svårt på de normala principiella libertarianska grunder att motivera det. Och då har vi istället andra frågor som är det nödvändigtvis så att allting som händer måste motiveras utifrån en strikt libertariansk principiell grund, eller kan det finnas liksom, kan det finnas lite mer av en flexibilitet där? Jag känner ju ändå liksom att det är inte svårt att tänka på det i termer av liksom sunt förnuft och hävdvunna seder. Man tittar till exempel från ett common law perspektiv, så tror jag att det finns stöd i common law, rättsfall under många århundraden, för att sätta folk i tvångskarantän. Det är inte så svårt att tänka på smittospridning eller frånvaron av smittospridning som en sorts allmänning som är värd att försvara med våld och tvång. Definitivt är det ju så att en person som bär på farlig smitta och utsätter andra människor för den här smittan, alltså de utsätter andra människor för fara, de påför en kostnad, en oönskad kostnad på andra människor, vilket du kan, om du vill, så kan du klä dig i äganderättstermer istället. Ja. På ett sätt som är parallellt med många andra frågor som libertarianer hanterar på det sättet. Men sen när det kommer till kritan, så libertarianismen är en väldigt, väldigt bra tumregel för de allra flesta situationerna. Men det är inte säkert att det täcker in 100% av alla situationer. Och det är inte heller det som är libertarianismens affärsidé egentligen. Att libertarianismen måste vara liksom det sista ordet eller den yttersta fundamentet för ett samhälle. Om man ska liksom skriva en vattentät konstitution eller någonting åt det hållet.
2: Det jag funderar på är då, när du inte tillämpar libertarianska principer, vilka principer tillämpar man i så fall? Du är inne på common law. Nu är inte jag...
1: Det är bara ett försök från min sida att försöka hålla diskussionen liksom mer principiell och förankrad i hävdvunna principer som på något sätt ingår i samma idékomplex.
2: För i Sverige är jag rätt säker på att det bara är någon så här myndigheterna sa att det var så. Smittskyddsinstitutet införde någon riktlinje.
1: När vi visste ju så, common law finns inte i Sverige och sånt där, men
2: jag menar att det finns inga principer i Sverige heller. Det är inte så att vi kan säga vi struntar i libertarianismen, vi gör det som man har nu. Problemet är att det finns inga principer nu. Det är bara en massa politiker som sitter och skriver regler och så följer man dem. Men vad de skriver regler på är godtycke. Alltså vi vet alla hur politiker är. De hittar på lite och höftar allt eftersom. Och det går inte att lita på att de vet vad de håller på med. Så att någon princip måste man ju ändå ha som vägledande för när är moraliskt att begränsa tillgång för någon. Om vi tar förkylning till exempel, så kan man ju ta, då kan man prata om äganderätt. Det vore helt rimligt för någon att säga liksom att vi släpper inte in förkylda människor på det här stället. Det kan vara extremt rimligt på till exempel ett äldreboende eller någonting, där du har människor som är väldigt fragila immunförsvar, att du kanske till och med screenar människor på något sätt för sjukdomar. På andra ställen kanske du bara sätter upp en lapp liksom så här: var god, kom inte in på restaurangen om du är förkyld. Kan slänga ut någon annan, sitter och nyser och snyter sig hela tiden. Så där. Du kan lösa det på så sätt, men det kommer även finnas ställen vars hela affärsmodell bygger på att du inte kan sitta och hålla koll på vem som är förkyld. Liksom så här, stora, även privatägda vägar, så kanske inte vägägarna vill ha stora kontroller för sjukdomar, utan du vill att människor ska kunna gå eller köra där bara. Och då i sådana fall, för att förhindra smitta på sådana ställen, så behöver du någon typ av karantänsmekanism för vad ska man säga? I alla fall vissa former av sjukdomar som är smittsamma. Du säger att du vill gå längre än mig. Du kan alltså tänka dig tvångskarantän för förkylda.
1: Skjuta dem bara.
2: Okej.
1: Okay. Skjut, gräv, tig. Ja. Det är min policy för folk som går och snorar.
2: Okej.
1: Okay. Jag tycker det är väldigt irriterande när de plockar upp en basil, och jag gör det själv ibland och jag skäms alltid jättemycket efteråt. Går och tänker på, tänk om det var någon som blev smittad liksom, för att jag gick och träffade folk fast jag var lite sjuk. Jag har lite grann basilaversion faktiskt. Men jag skulle ta tillbaka diskussionen till de här liksom principiella frågorna, hur ska libertarianismen hantera det här? För att jag tror att problemet är när man fokuserar på de här märkliga gränsfallen. Libertarianismen har faktiskt en oerhört styrka i att hantera den mer generella frågan om smittspridning. Om vi just ser den som en generell tumregel för de 99% av alla normala situationer. Och inte bara fokusera på frågan om liksom den mest extrema formen av karantän, där man måste använda tvång. För att om du ser till ett större perspektiv, vi pratade tidigare om exempel hur smittspridningen påverkas av sanitära olägenheter i Afrika och så vidare. En sak som skulle vara en stor skillnad i ett libertarianskt samhälle, ett samhälle som hade tagit mer inspiration från de idéerna, skulle vara att saker och ting skulle vara mycket mer decentraliserade. Det är på något sätt så här lågoddsare. Vilket innebär att smittspridning skulle minska i alla led för att du centraliserar människors rörelse mycket mindre. Så att till exempel så skulle man gissningsvis i mindre utsträckning förlita sig på jättestora sjukhus. Mm. Där man centraliserade allting till stora offentliga sjukhus. Så att exempel så här, läkare skulle göra mer hembesök. Man skulle ha mer liksom små specialiserade kliniker. liksom, kanske så här, företag skulle ha sina egna kliniker och såna här saker, så att man skulle inte alls ha samma smittspridningsrisk via själva det systemet. Mm. Jag tror att den största skillnaden i det avseendet mellan ett någorlunda libertariskt samhälle och det samhälle vi har idag, det är regleringar av medicinsk teknik och utveckling av mediciner. För att i ett fritt samhälle skulle det vara mycket, mycket lättare att utveckla och marknadsföra mediciner. För att det inte skulle finnas några regleringar. Så att forskningen skulle gå mycket snabbare fram i sig. Och när man väl har en medicin som man tror eventuellt skulle kunna vara ett botemedel mot Ebola eller något sånt där, så skulle man inte behöva vänta 5 år på Läkemedelsverket eller få någon särskild dispens från Läkemedelsverket. Mm. Folk som var villiga att testa medicinen på sig själva skulle kunna göra det direkt. Så att man skulle kunna få en helt annan typ av farmaceutisk industri.
2: Just det.
1: Om jag sa rätt ord nu. Medicin, läkemedelsindustri.
2: Om vi då tänker oss någon... det var en intressant tanke. Om vi då tänker oss någon med någon sån här extrem sjukdom, då finns det förstås ett ekonomiskt intresse för en läkemedelstillverkare att kunna medicinera den människan. Och människan har, patienten i fråga, har ju incitament att bli medicinerad. Och då skulle man kunna ställa som krav att du ska inte springa runt bland folk när du medicineras, därför att det exponerar dig för olika faktorer. Det är liksom... förorenar datan. Det är bättre om du bara ligger här i det här kliniskt rena rummet, så är det lättare att mäta vilken effekt medicinen har.
1: Exakt. Och den poängen kan göras mer generellt också, för att å ena sidan så kanske tvångskarantän kanske skulle bli svårare att åstadkomma i ett libertariskt samhälle. Men frivillig karantän skulle förmodligen vara mycket lättare att åstadkomma. Mm. Därför att man har äganderätt, man har lättare att avtala och såna här saker. Det kan vara till exempel en sån sak att vissa aktörer har incitament att helt enkelt betala andra människor för att liksom vara med i den här kliniska studien, men då får du inte göra de här sakerna. Eller till exempel, kom inte till jobbet idag, sitt hemma med full lön, men gå inte till jobbet, för då smittar du folk med din förkylning eller din Ebola eller vad det är för någonting. Eller ett annat exempel, om du till exempel är, om du håller på med så infrastruktur, du tog väg som ett exempel, men på vägar så har man inte så mycket smittspridning, men säg att du har en tågstation eller flygplats eller något sånt där, om du har en privat flygplats som inte är föremål för massa regleringar och du har ett Ebola-utbrott i Burundi, då kan du som privat flygplats säga inga mer flyg från Burundi.
2: Ja.
1: Medan om du har en offentlig flygplats och en annan som är vår typ av situation, så kan det vara mer problematiskt, därför att till exempel du kan behöva vänta på statliga regleringar, och det kan också finnas stort problem med kanske bara politisk korrekthet, för då ska inte afrikaner få flyga och sånt där. Mm. För det var på riktigt en diskussion som fanns 2015 när Ebola-smittan kom. Medan e-samhället baserat på äganderätt, så skulle folk kunna så att säga, isolera sig själva. Och i man kan säga, det mest extrema fallet kan man tänka sig teoretiskt då att även om du inte kan kanske tekniskt sett fängsla en smittad person på liksom, i din fängelsehåla, så kan du teoretiskt sett förbjuda dem att röra sig på alla andra platser.
2: Mm.
1: Så det är lättare för alla aktörer att hålla smittade människor borta i den mån de vill, i den mån det är rimligt. Och om man vänder då på steket igen, så är liksom väldigt många av problemen som förknippas med till exempel smittor och den här stora liksom, byråkratiska statliga hanteringen av epidemihot och så vidare, är som vanligt när det är staten. Det blir liksom nödvändigt för staten att hålla på att lösa en massa problem som staten själv skapar med den här centraliseringen och likriktningen och byråkratiska industriella lösningar.
2: Mm. Okej, okay, ja. Så att det blir mindre av ett problem. Det är också något av ett extremfall, nämner du, med de här, alltså det är inte jättevanligt med de här stora smittsjukdomarna som tar koll på en massa människor.
1: Jag tror det är extremt ovanligt med folk som beordras att sitta i karantän, men vägrar att göra det. Det finns enstaka exempel, och de är väl ett allvarligt problem.
2: Men det är också för att det finns väldigt få fall där folk faktiskt är i behov av att sitta i karantän i den utvecklade världen. Det jag tänker på, det är två saker. För det första så har det ju inte alltid varit så här. Jag menar, pestsmitta var ju extremt vanligt förr i tiden. Men okej, vi har förflyttat oss förbi det teknologiskt. Det andra är att karantäns frågan går in i en annan fråga som är betydligt mindre ovanlig, och det är människor som är psyksjuka, där vi nu har där i principen man tillämpar om man utgör en fara för sig själv eller för andra, och vi lägger åt sidan om man utgör en fara för sig själv. Vi tänker oss en psyksjuk person som har intakt självbevarelsedrift, men är knäpp på något annat sätt. Han ska ut och döda alla liksom. Eller ja, man har anledning att anta att han kommer handla på ett sätt som är farligt för andra. Det tycker jag är jämförbart med en person med en sjukdom, och då behöver man ju även en princip för att hålla sådana människor i förvar. Och då borde man kunna tillämpa ganska liknande principer, att vi täcker upp bägge frågor. Om man har en princip för karantän, så har man den även för psyksjuka människor.
1: Ja, det är ytterligare ett svårt problem, den här typen av gränsfall. Jag tror inte att det är liksom, ja, det är inget jättestort problem för libertarianismen. Det är helt enkelt en av många frågor där man måste basera beslutsfattande på andra typer av principer. Och till exempel psykisk sjukdom, i praktiken, och så som jag tror att det måste vara, så går ju sådana beslut tillbaks till den sjuka personens

0: Vi håller tummarna för att det inte blir någon ebola på riktigt i Sverige. Skönt att det var falskt alarm den här gången i alla fall.
1: Radio Bubbla.
2: Andrej Kokkonen, högt förtroende för svenska medier betyder inte att folket har förtroende för medias rapportering om invandring. DN Ipsos-undersökningen har vi ju berört lite grann i tidigare sändningar. Den släpptes på 1 april, passande nog. Man trodde först att det var ett rent aprilskämt när DN gick ut och sa att blåsa av faran, svenskarna har jättestort förtroende för DN och andra mainstream-tidningar. Det finns ingen förtroendekris här inte. Det är 50% ungefär av de tillfrågade som tycker att DN ger en sann bild av verkligheten. Samma siffra för SVT är drygt 70%. Det finns dock några problem med den här undersökningen. Det var inte ett aprilskämt. De menar det här på allvar. Men nu så börjar det här brytas ner i olika medier. I det här fallet på bloggen Politologerna, men även på andra ställen. Det problem som påpekas här är att man har bara frågat om medierna i allmänhet. Man har inte ställt några frågor om förtroendet för hur man rapporterar om invandringsfrågor. Och ändå så är det den slutsats man drar, att Volodarski och sådana där. Att man tittar på den här DN-Ipsos-undersökningen, så säger man att det är inte alls så att vår skruvade rapportering om invandringsfrågor har urholkat förtroendet. Trots att man inte ställt några frågor om det. Men i SOM-undersökningen, den stora undersökningen som ställer massor med frågor och görs då i SOM-undersökningen från 2014, där har man ställt de här frågorna separat. Och det man ser då är att 81% har ganska eller mycket högt förtroende för SVT. Och 69% har ganska eller mycket högt förtroende för DN i SOM-undersökningen. Men när man då frågar specifikt om svenska medier, man tar ställning då till påståendet, svenska medier berättar inte sanningen om samhällsproblem förknippade med invandring, då håller 60% med om det påståendet. Så trots att man generellt sett har ett stort förtroende för SVT och DN och de andra, så har man väldigt lågt förtroende vad det gäller deras rapportering om invandring. Det finns inte nödvändigtvis någon koppling mellan de här två sakerna.
3: Ja, alltså det är väl så, kopplingen man ska göra, koppla ihop det med det här faktum att folk sitter och färglägger blommor i målarböcker. Folk är ju ganska korkade om de trots allt har så stort förtroende för statsmedia och DN, tycker jag. Och det är det som är grunden för det vi pratade i början. De människorna som leder statsmedia och sitter på DN är på det sättet inte korkade. De vet ju att de har ett grundläggande obehagligt stort förtroende. Och det är det de nyttjar i sådana kampanjer nu som Panama-dokumenten till exempel. Då kan man säga att nej, men det är ont om stålar nu, men det beror på skatteflyktingarna, det beror inte på någonting annat. Alltså det är den viktiga grejen med detta, att folk ändå har ett grundmurat förtroende för de här kanalerna.
2: Ja, man kan se det från olika perspektiv. En sak som är lite uppgivet kan konstatera, det är att folk inte är särskilt konsekventa. Jag menar, om nu 60% anser att medierna ljuger om invandringsproblem, varför har de ändå så högt förtroende för medierna i övrigt? Och det där är som ett problem som liknar, speglar lite grann en problematik som vi brukar prata om vad det gäller Sverigedemokraterna i svensk politik. Att de har framgångar för att de har en delvis annorlunda politik vad det gäller invandring. Men på alla andra politikområden så är de precis lika galna som alla andra partier.
3: Exakt.
2: Så eftersom de egentligen inte vill göra någonting drastiskt åt att förbättra invandringssituationen heller, utan det är mest puts på ytan, så är det ingen skillnad alls egentligen mellan SD och de andra partierna. Och det här är ett återkommande problem, va? Att folk är så fixerade vid invandringsfrågorna att de missar allting annat. De missar liksom att invandringen är långt ifrån det mest grundläggande problemet. Egentligen så är enda orsaken att invandring överhuvudtaget blir problematiskt att det finns andra mycket mer fundamentala problem, framförallt i bidragssamhället där folk aktivt, man jobbar stenhårt och investerar miljarder i att folk inte ska jobba. Det är det som gör att integration blir omöjligt. Och lite samma sak kan jag känna när jag ser en undersökning av medierna.

0: Att folk tror att det är trist att DN ljuger om invandringen, men i övrigt är de ju bra. Om de bara börjar rapportera på ett annat sätt om invandring, om de blir lite mer som några andra medier och lägger de kursen så småningom, då ska vi börja se DN som vår kyrka igen.
1: Ja, och därför jag menar, en sådan undersökning är för mig totalt irrelevant egentligen. För det är väl ingen idé att fråga människor som är hjärntvättade och formaterade i huvudet vilka kanaler de har förtroende för.
0: Ett annat skäl att konstatera att den undersökningen är irrelevant, som har framkommit i ett helt annat sammanhang, är att svarsfrekvensen i den här undersökningen var 40%. Det var strax under 40%. Och det är alltså extremt lite i sådana här sammanhang. Ofta är det så att man säger att man ska ha 50-60% svarsfrekvens minst.
1: Mm.
0: Så är det till exempel SOM-institutet, som vi pratar om här, eller SCB och sådär. De vill ha 50-60% svarsfrekvens minst. Även då är det dåligt, men då kanske man kan använda det även om det är väldigt svaga resultat. Men i det här fallet så är det 40% som har svarat.
1: Jag tror de kan få upp svarsfrekvensen ganska enkelt till 70-80%. Det är om de skickar ut målarböcker till alla här och säger att om du har stort förtroende så fyller i med en grön penna, lågt förtroende, blå penna. Och sen, ja, man kanske kan få 100% i svarsfrekvens då.
0: Men hur ska de få tag på färgpennor?
1: Ja, det är
0: slut på marknaden.
1: Det är ett problem.
0: De kan ta Gustav Fridolins och Gabriel Wikströms färgpennor.
1: De släpper de inte ifrån sig, jag lovar.
2: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla.
0: Stanley Sjöberg har vi redan pratat om. Han sa något ursligt på Facebook och nu är han avstängd och nu säger han att han aldrig kommer tillbaks. Men för den som saknar honom så kan jag berätta att det redan finns minst två Stanley Sjöberg-konton som kör för fullt på Facebook.
1: Ja, alltså men man måste säga att alltså det ser, vi pratar ofta om den märkliga censuren på Facebook och så vidare som blir tidigare och tidigare. Och det som stör mig med den här nyheten, det är tydligen att mängder av människor hörde av sig på Facebook och ville ha Stanley Sjöberg avstängd för det han skrev.
0: Mm.
1: Som är diskutabelt, men liksom en fullt rimlig ståndpunkt och hävda. Alltså ur hans utgångspunkt, och den går att diskutera. Men alla de här människorna som gav sig på Stanley Sjöberg, de säger ju inte ett pip om alla jävla islamistårar som faktiskt vill mörda bögar och som har Facebook-konton.
0: Ja, det Stanley Sjöberg sa, det var väldigt osmakligt, och jag tyckte också att det var förjävligt det han sa. Det han sa var, för de som missat det här, det han sa var någonting i stil med att bögar och bögkulturen uppträder provokativt. Han antyder att de hade en del av skulden för Orlando-attentatet och liknande händelser på grund av sitt provokativa beteende.
1: Mm.
0: Det där är en västanfläkt jämfört med en miljon andra saker som sägs på Facebook, ja. Och som ingen höjer ett ögonbryn över nu för tiden. Ja, jag vet Bo, att du är gammal polare med Stanley Sjöberg.
1: Ja, han är en fin man, men vi kan gå vidare så att jag inte blir tårögd.
0: Jag har inte lika rosenskimrande bild, men oavsett då, den som vill fortsätta följa Stanley Sjöberg rekommenderas av mannen själv att gå till hans blogg, stanleys.se. Där fick han lite reklam i Radio Bubbla också.
1: Ja, härligt.
0: Ett plåster på såren.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Malta centrum för omfattande bränslesmuggling. Stulen olja från Libyen fraktas på fiskebåtar till Malta och säljs senare till omvärlden via Sicilien. Mitt adopterade hemland, vår charmiga lilla ökenö i Medelhavet. Återigen centrum för mystiska komplotter på den internationella scenen. Jag har ju pratat lite tidigare om de mystiska olje- och gasaffärer som pågår mellan Malta och Azerbaijan. Där bland annat premiärminister Joseph Muscat och hans inre krets misstänks ligga bakom en deal med Azerbaijans diktator för ett exklusivt importavtal för naturgas som bland annat används för att producera el i en ny elstation som poppade upp efter att den nuvarande regeringen kom till makten. Och det finns bankkonton i Dubai och skalbolag i Panama och James Bond-aktiga flygplan som flyger utan passagerare och frakt mellan Malta och Azerbaijan. Och därför, jag gillar ju sånt där, lite spionhistorier. Så där blev jag lite exalterad när jag såg att ännu en sån här härva håller på att rullas upp just nu. Och det är Daphne Project, med en organisation av grävande journalister som har bildats till minne av Daphne Caruana Galizia, den maltesiska journalisten som blev mördad förra året. Och de har ett riktigt rejält grävjobb nu på en bränslesmugglingsoperation. Det funkar så att i det krigsdrabbade kaotiska Libyen så finns det möjligheter att komma över stora mängder olja. Alltså man skaffar sig olja bland annat genom att stjäla den i Libyen. Och sen så skickar man den på fisk. Man maskerar på fiskebåtar istället för tankbåtar för att ta sig ut på internationellt vatten. På internationellt vatten så möter man upp med maltesiska båtar, små maltesiska tankbåtar som tar över oljan och sen åker in i hamn på Malta och tankar över oljan. Faktiskt i helt öppet sker det här till stora såna oljecisterner i bland annat i Great Harbor, alltså alldeles vid Valletta, vid huvudstaden, stället där man går förbi bara som vanlig maltasvensk. Så att inför öppen ridå så pågår den här verksamheten och det här är de maltesiska affärsmän som tar över från de libyska fiskebåtskörande oljetjuvarna. Och de i sin tur säljer oljan vidare till sicilianska intressenter. Ja, de är alltså maffiakopplade personer från Sicilien som tar över oljan och via Malta säljer den vidare till hela resten av världen. Och de har bland annat specifikt en bas på en viss stad på Sicilien, dit en del också mellanlagrar så att säga. Och de har företag som är särskilt uppsatta till synes för den här operationen. Och en maltesisk bekant till mig sa han skrev på Facebook att hör ni alla korkade landsmän, vad har ni trott? Vad trodde ni att alla de här bensinmackarna handlade om som plötsligt har poppat upp som svampar över hela Malta? Vad trodde ni det var för något? Så han tyckte inte det här var några nyheter. Men det är vissa säger att Malta är en tråkig ö, men jag tycker att det är ganska spännande alla de här sakerna som händer.
1: Men det är jättespännande. Det är, men har ni raffinaderianläggningar också? För jag antar att det är råolja som transporteras över som sen måste bearbetas.
0: Det är en bra fråga. I den här artikeln så står det bara fuel, bränsle. Jag antar också att det är råolja, för att det kan inte vara från raffinaderier. Det finns ju raffinaderier i viss mån i Libyen, men tror inte de är igång just nu. Så det måste vara råolja. Men sen, samtidigt så står det här att det finns faktiskt en rad där det står att oljeraffinaderier i Libyen som har direkt tillgång till tankbilar fulla av diesel. Så att eventuellt så är det diesel faktiskt som stjäls i Libyen och skeppas på fiskebåtar.
1: Ja, det är egentligen rimligt att de skulle transportera över det diesel och bensin och
0: det är mycket mer platseffektivt förstås att transportera diesel och bensin. Så att, men de skriver också olja. Så jag tror att det rör sig om flera olika typer av substanser. Jag vet inte faktiskt, jag får skämmas där, men jag vet inte om det finns raffinaderier på Malta. Eller hur det funkar. Jag tror att Malta i det här sammanhanget, som i så många andra, framförallt fungerar som en handelshubb. Att saker bara passerar Malta som en del av handel, som är gränssnitt mellan Europa och resten av världen.
1: Det är jättespännande, för att det borde ju liksom Malta också vara hubb för andra saker från det kaotiska Mellanöstern. Alltså det skäls ju allt från konst och artefakter till you name it.
0: Ja, men så är det, och det finns nog en viss sån verksamhet. Den mer öppna kommersiella verksamheten handlar bland annat om att asiatiska handelsbolag, till exempel Alibaba och sådana, som behöver en port i Europa för att föra in sina varor för vidare transport, de använder frihamnen på Malta för sådana saker. Det är någonting som man satsar mycket på Malta för att bli Medelhavets Singapore, som vi alla håller tummarna för att det faktiskt ska bli.
1: Det låter mer som att ni kommer att bli en Medelhavets pirate.
0: Malta har alltid varit en pirate och kommer alltid att förbli.
1: Ja, vad låter tilltalande.
2: Radio Bubbla.
0: USA erkänner Venezuelas oppositionsledare som landets rättmätige president. Diplomatiska förbindelser upphävs enligt Maduro. Demonstrationer tilltar. Ryssland varnar USA att inte intervenera. Det är en ganska spännande situation i Venezuela just nu. Det har ju hänt några gånger tidigare att vi har hört att ja, men nu är venezuelanerna trötta på Maduro. Nu är de ute på gatorna och demonstrerar. Senast 2017 så var det jättestora demonstrationer. Men det har aldrig blivit något av det. De har liksom fegat ur i sista stund. Det har inte funnits någon handlingskraftig opposition som kan göra någonting. Därför kan man vara benägen. Det är begripligt om man tänker i det här läget att man inte vill gå på hypen.
1: Mm.
0: För att det kanske är lika tandlöst nu som alla andra gånger. Men jag tror inte det. Jag tror att det här kan mycket väl vara gången då det händer.
3: Kan vara så att Brasilien och USA faktiskt knuffar fram oppositionen nu och säger nu får ni sluta med sig er.
0: Ja, det finns flera faktorer, bara av liksom påtryckningar utifrån är förstås väldigt viktig. Men inte bara det. Vi har alltså en person, den här Juan Guaido.
3: Är det så man säger?
0: Ja, jag tror det i alla fall. Det, alltså, det är hopplöst. De här, jag kan inte det venezuelanska språket, så att jag vet tyvärr inte hur det talas. Men jag tror det i alla fall. Guaido. Han är så ung. Jag tror att han är ett år yngre än er ödmjuka undertecknade. Så han är knappt torr bakom öronen i sådana här sammanhang. Han har suttit i det venezuelanska parlamentet, nationalförsamlingen, sedan 2010 i någon kapacitet. Han har varit ordinarie ledamot sedan 2015. Så han är ändå ganska nybakad. Och det här är någonting också som anförs som lite grann en kritik mot honom. Venezuelas, visserligen en person som är oerhört partisk, Venezuelas nuvarande utrikesminister eller försvarsminister, som sa att hela världen pratar om den här Juan Guaido. Men i Venezuela så undrar vi bara, vem är han?
3: Men förlåt, är inte det här lite som när Socialdemokraterna i Sverige sitter och säger, men hur ska Moderaterna kunna sitta i regering? De har ju aldrig ens suttit i regering förut. Det går ju inte, det begriper ni väl själva. Ni måste ju rösta på ett parti som har suttit i regering. Och av en ren slump så är det bara sossar då som hade suttit i regering.
0: Nej, tycker inte jag alls.
3: Nej.
0: Tycker inte jag alls. Alltså det handlar inte om att ha suttit i regeringen. Det handlar om att knappt ha blivit vuxen. Mm. Vad har man för livserfarenhet? Vad har han gjort liksom? Vad har vi för tecken från hans liv som tyder på att han kan vara en duglig ledare? Alltså det är en bättre jämförelse till exempel om man säger så här, Gustav Kasselstrand i Sverige och sånt där, som jag gav stöd i den förra valrörelsen.
1: Mm.
0: Men med viss tvekan, och den största punkten som får mig tveka är att han är så ung.
3: Men är det inte, ja, är det inte lite Gen X-attityd från dig här, Martin? Du tycker man är knappt vuxen när man är över 30?
0: Jo, alltså vi kanske får tillfälle att komma tillbaka till den här frågan när vi pratar om, vi har en artikel av Vox Day i opinionsavdelningen. Så apropå den skulle vi kunna kanske prata lite om det. Visst, jag har en sån inställning som kanske inte är så, det kanske inte är den bästa inställningen som jag har. Men det är i alla fall ganska avlägsen tangent till den här frågan om Venezuela. Den här personen, han har varit involverad i de här protesterna länge. Till exempel 2017 var han ute på gatorna. Och han har till och med, som han säger, the scars to prove it. Han har ärr på halsen som han visar upp ibland. Som han fick när han blev beskjuten med gummikulor av polisen 2017. Så han är lite sådär prövad i stridens hetta och fått kanske lite hjältestatus på det sättet. Och nu i december så blev han vald till president för nationalförsamlingen. Vilket jag antar är motsvarat vara talman.
3: Mm.
0: Talman för riksdagen skulle man säga i Sverige. För den som är den positionen. Venezuelanerna gick till val. Enligt så som ett val går till under en regim som Maduro-regimen under förra året. Och efter många om och men, många turer, så svårs Maduro in som ny president. Jag tror att det var 10 januari i år. Och i samband med det så sa Juan Guaido, hur man uttalar hans namn, att han sa att jag ska utmana Maduro, ska inte erkänna som president, utan jag tänker ta den positionen som interimspresident. Och han sa att vi kommer ha en stor liksom, protest på gatorna nu dagarna, och jag kommer lägga ett förslag till nationalförsamlingen. Och allt det här hände. Han blev vald till president, eller interimpresident, av nationalförsamlingen. Och är alltså av den grenen av den venezuelanska staten så är han erkänd internt i landet till ställföreträdande president. Och han har också fått en hel del stöd internationellt, som sagt. Bolsonaro var ganska tidigt ute. Trump har också erkänt honom. Men inte bara de faktiskt, utan det är även många länder i Latinamerika och stora delar av EU som har pekat ut nu Guaido och sagt att han är den rättmätiga presidenten.
3: Och det väl blir lite pinsamt i Venezuela, liksom ett land som hela tiden visar upp vad socialismen leder till.
0: Ja, förr eller senare så kommer det till någon punkt då det börjar bli problematiskt, till och med för Kajsa Ekman och Göran Greider och sådana där, att det till och med blir svårt för dem. De har gått från att hylla Venezuela till att inte prata så mycket alls.
3: Mm.
0: Men nu kanske de vill ha någon förändring. Och när vi säger förändring, det här är liksom en separat liksom dimension av diskussionen. Men hur pass mycket av en förbättring kan den här Guaido vara? Ja, han beskrivs ju som så många politiker i samtiden som en venezuelansk Obama. Ja. Jag menar inte att det är många politiker som Venezuelas Obama, men alla är någon plats Obama.
3: Ja.
0: Det är väldigt populärt sätt. Obama i sin tur beskrevs som Kennedy-esk, en amerikansk term. Att han påminner folk om JFK. Och nu ska det alltid vara att man påminner någon om Obama när man ska lyckas som politiker. Och han beskrivs på det sättet. Och han har också liksom en politisk vänsterlinje. Han är med i ett leder socialdemokratiskt parti.
3: Oerfaren.
0: Som heter någon sån här partiet Folkviljan eller något sånt där.
3: Uh-huh.
0: Som beskrivs som ett socialdemokratiskt parti. Så att han är ju förmodligen inte liksom dedikerad till att sätta Venezuela på någon typ av någon politisk kurs som vi skulle tycka är jättebra. Eller något här Bolsonaro-aktigt eller något sånt där. Men i termer av att bara att försöka bryta det extrema misär som stora delar av det venezuelanska folket lever i nu. Så det är svårt att tänka sig att något maktskifte egentligen skulle vara en försämring.
3: Nej, jag tror det finns en positiv aspekt av att han är så oerfaren, som Obama också sa det svara när han kandiderade för övrigt. Och det är att han är antagligen ganska... Han har nog inte så mycket till agenda han vill genomföra. Jag tror inte han har så mycket politiska åsikter. Han är nog bara någon sån här politikertyp som vill komma till makten. Och så blir han stöttad av andra krafter, just för att han inte kommer driva igenom så mycket politik själv, utan det blir den djupa staten som får driva igenom reformer. Och det kan ofta vara negativt, men i ett land som är i Venezuelas situation så kan det nog vara positivt, därför att det kommer vara mindre, tänker jag, storslagna skrytbyggen och mer bara så här konventionell byråkratisk korruption. Man kommer inte liksom sätta prestige i att svälta ut hela landet med galna ekonomiska reformer, utan det kommer nog leda till viss normalisering, och man behöver inte vara orolig för att den här snubben blir en galen här, diktator med storhetsvansinne, för blir han det så är han nog lätt att göra sig av med.
0: Ja, alltså det jag skulle vara oroa mig för, det skulle jag skulle tänka på som då dåligt scenario som kan komma, det är inte att han blir en diktator som Maduro.
3: Mm.
0: Hade han haft rimliga politiska åsikter, så hade jag kanske snarare ivrigt applåderat möjligheten att han skulle kunna bli diktator. Utan snarare ser vi att det finns en risk att han ersätter Maduro på positionen och liksom demokratiserar och luckrar upp lite grann maktklickar och korrupta nätverk och sånt där i staten. Men fortsätter att driva en ganska hardcore vänsterpolitik.
3: Mm.
0: Och då kan man få, ja, men om inte annat så kan det bli ganska tråkigt narrativ då Kajsa Ekis Ekman säger så att nu avsattes ju Maduro och ersattes med en pro-amerikansk kapitalistisk, en nyliberal president. Och inte blir det bättre för det.
3: Nej.
0: Och själva verket så beror det fortsatta problemen på att det är bara en till socialist som fortsätter driva socialistisk politik.
3: Mm.
0: Ja, i alla fall, hur som helst. Venezuela behöver byta ledare. Den saken tycker jag är ganska klar.
3: Såg hans enorma hype som han gjorde kring hur nära han är att ta över makten nu. Han behöver bara tre saker. Det är folkets stöd, världssamfundets stöd och militärens stöd. Så de enda han behöver stöd av är alla som bor i Venezuela och alla som inte bor i Venezuela och militären.
0: Mm. Det känns som att han har det här i en liten ask.
3: Ja.
0: Bara tre små detaljer. Ja. Det är inte bara förutom de faktorerna, folket, internationella samfundet och militären, så har de faktiskt stöd av en annan grupp i samhället som har ett visst mått av inflytande, nämligen katolska kyrkan.
3: Mm.
0: Som gick ut och sa att han är den rättmätige presidenten. Ganska långt innan Bolsonaro och Trump sa det också.
3: Brukar katolska kyrkan göra sånt? Eller är det här en latinamerikansk grej att den är lite mer politiserad där borta?
0: Det där vet inte jag. Jag är inte så bra på det där. Jag tror att det är ganska ovanligt.
3: Ja.
0: Att katolska kyrkor uttalar sig mot sittande presidenter i länder.
3: Mm.
0: Det här var ju då naturligtvis den lokala, nationella katolska kyrkan i Venezuela. Det var inte Rom som uttalade sig. Jag vet inte vad Rom har sagt. Hur som helst, nu finns det så många olika faktorer som verkar för att Juan Guaido ska bli ny venezuelansk president. Och som han valde cynisk, så är det så att det faktum att USA verkar vilja lägga rätt mycket tryck bakom den här idén nu och flera andra länder. Ryssland är ute och banan nu, för de tycker det här ser ut som en typisk amerikansk ledd statskupp. Mm. Då de tar över ett land och tillsätter någon marionett som de har godkänt och så vidare.
3: Skulle Ryssland aldrig göra?
0: Ja, det har inte riktigt med saken att göra, för att det gör inte saken bättre i Venezuela om Ryssland också håller på med sådana saker.
3: Mm.
0: Men man kan väl säga att det faktum att det kanske är en sån sak som du håller på med kan ju ändå tala för en ökad sannolikhet att det faktiskt blir regimskifte i Venezuela nu.
3: Ja.
0: Och på gott och på ont, så att säga. Om vi tycker att amerikansk intervention är en dålig sak.
3: Men
0: för Venezuelas del, det jag försöker komma fram till här är att till skillnad från 2017, till skillnad från alla de andra gångerna, då det kändes från början som att det kommer förmodligen inte hända någonting, så tycker åtminstone jag att det känns nu som att det kanske är dags för Venezuela.
3: Mm. Uppenbarligen så tycker underrättelsetjänsterna i Brasilien och USA samma sak då. Och kanske även då vissa andra latinamerikanska länder.
0: Hur tänker du då? Varför det?
3: Ja, men om de hade sett det som att oppositionen var dömd att misslyckas så att det här inte skulle leda någon vart, hade de väl inte gått ut och erkänt Juan som legitim president. Det gör man väl inte. Man går väl inte ut och erkänner någon om man vet att de är, med största sannolikhet kommer krascha och brinna.
0: Jag vet inte.
3: Om de inte är någon så här vänsteristisk gullegris som man tänker sig kan bli en martyr, då hade jag kunnat se det. Men i det här fallet är det lite för, alltså det är ju redan en socialiststat liksom, så att det går inte att få till det narrativet.
0: Mm. Jag vet inte hur många alternativa statschefer som USA och andra länder har erkänt men som inte har makten. Precis. Nej. Som att jag inte vet med katolska kyrkan.
3: Nej.
0: Det kan antalet övriga exempel kan vara noll, kan vara liksom 20 för allt jag vet.
3: Ja, nej jag vet inte. Jag tänkte, men om
0: det vi... finns ju åtminstone exempel på att amerikanerna har diverse uppfattningar om internationella tillstånd som är liksom de facto på något annat sätt.
3: Mm.
0: Att de erkänner, ja, när USA erkänner ett nytt land som bildas, ja, ja, så brukar det oftast bli det.
3: Men, ja. Men där är det annorlunda. Erkänna länder kan man ha lite så här, man ska skicka signaler hit och dit. Men jag tänker att när det kommer till att erkänna en opposition så gör det av två skäl. Det ena är, en av två skäl. Det ena är om du bara vill godhetssignalera. Men det skulle man göra i en högerregim då. Alltså, inte vet jag, Azerbaijan hade någon oppositionsledare. Så skulle man kunna gå ut och säga att den här personen är jättebra. Eller i Burma gjorde man ju det med den här damen. Vad heter hon? Aung San Suu Kyi.
0: Ja.
3: Ja. Då gick man ut och sa liksom att hon är jätteduktig. Åh, vad fin och bra hon är. Så tänkte man att även om hon skulle bli dödad eller någonting, då får hon bara bli martyr. Och så har vänstern ytterligare martyr. Men i det här fallet så är det en socialistregering. Och då kan man inte skapa det narrativet. Vänstern är inte så pass negativt inställd till regimen i Venezuela. Då måste man gå till det andra skälet att göra så här. Vilket är att man tror att man kan få till ett regimskifte. Att det har en chans att lyckas och att man får lite brownie points med personen man erkänner tidigt.
0: Ja, den som lever får se. Vi kommer få veta nu i bara dagarna och veckorna som kommer hur det egentligen ligger till. Bland annat därför att Maduro och Guaido har börjat utfärda direkt motstridiga order. Till exempel med avseende på relationerna till USA. Där Maduro har sagt att Venezuela bryter nu alla diplomatiska förbindelser med USA. Varpå Guaido säger, det gör vi inte alls. Maduro säger, alla amerikanska diplomater måste lämna Venezuela på 72 timmar. Annars jäklar griper vi dem, eller vad det nu handlar om. Medans Guaido säger att amerikanerna är välkomna att stanna. Vi har fortfarande fulla diplomatiska förbindelser. Så det gör ju att det kommer att utkristallisera sig vem som de facto har makt och sådana saker.
3: Mm.
0: Ja, spännande utveckling i alla fall i Venezuela som vi återkommer till säkert ganska ofta under kommande veckor och månader.
4: Vi ska börja idag i Europaavdelningen. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt, det är trots allt söndag, ta oss an en vers från Klot Johan i Karlstad. Den handlar på sätt och vis om Europa. För att Sverige, även Sverige, ligger i Europa. Det här är en omtolkning, säger Klotis. En omtolkning av en sång som han hörde i sin ungdom. Som handlade om Spanien. Och här har vi Klot Johans version. General Francos vapendragare. Ropar du i Sveriges land, kan det gå dig illa. Leta inte sanningen, lär dig sitta stilla. Så vissan lull, för vår journalistkårs skull. SVT ska räcka bra, nöj dig med det lilla. DN och Expressen får, du vill också gilla. Så vissan lull, för vår journalistkårs skull. Sökningar får ej ge svar. Google ska förvilla. Om du ändå envis är, Facebook drev dig grilla. Så vissan lull, för vår journalistkårs skull. I censurens mörka hål, allihop vi trilla. Så vissan lull, för din och familjens skull.
1: Det är jättebra.
4: Känner du igen den där, Boris?
1: Ja, alltså jag for ju efter i vårt försnack om att det var någon gammal spansk, inte den spanska inbördeskriget, utan en sång från motståndskampen mot Franco. Och alltså i mitt bakhuvud så hör jag, om jag tror det är Eva-Britt Strandberg, sjunga en något som hette, som var en vaggvisa. Någon sång som hette, kom ut på någon skiva som hette Tralalala, sånger, motstånd, någonting sånt. Med rätt kända, vad heter det, Faktiskt inte så mycket sångare för mig, utan skådespelare. Men jag tror att det är den här vaggvisan från den tiden. Jag ska kolla efteråt, men jag har en stark känsla av det. Jag hör hennes röst i örat.
4: Mycket intressant.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Rakhmat Akilov arbetade 2015 med att renovera ståuppkomikern Özz Nujens sommarhus Tingstäde skola på Gotland, visar polisens förundersökning. Familjen Nujen överförde totalt 85 000 kronor till den terroriståtalade, vilket var hans största inkomstkälla under året. Oerhört märklig historia. Det här, det kan ju vara ett rent sammanträffande. Jag antar att det är ett sammanträffande. Du, Boris, har lindat in dig i folie idag. Jag har inte hunnit få på mig mitt folie än efter min semester. Men Rakhmat Akilov som körde lastbilen som mejad ner ett antal människor på Drottninggatan i april förra året. Nu sätter... Jag tror att det är så att åtalet mot honom går vidare, att han ska nu upp i domstol, att det är därför som det här aktualiseras. Hur som helst har det kommit fram att han har haft omfattande ekonomiska kopplingar till en känd familj, komikern Özz Nujens familj. Och enkelt uttryckt i sammanfattning då, så Rakhmat Akilov har, som det ser ut, jobbat svart med att renovera en kåk som Özz Nujen äger. Så han och hans syster, de har ett företag ihop, har köpt en gammal skola på Gotland, Tingstäde skola, som de skulle använda till, jag tror åtminstone officiellt så är det inte enbart en privatbostad eller sånt där, utan man skulle ha någon, ja, men kanske någon scenkonst eller teater och sånt där. Så de har köpt en gammal skola och de behövde någon för att renovera, och då har valet fallit på Rakhmat Akilov. Så att det mesta av de pengarna som han tjänade medans åren då som ledde upp till att han blev terrorist, kapade en lastbil och körde ihjäl människor på Drottninggatan, har han alltså fått från familjen Nujen. Framförallt så verkar det vara Özz Nujens syster som jobbar som advokat som har fört över pengarna. Och jag vet inte, det finns många lager på den här kakan.
2: Det bästa lagret tycker jag det överst, alltså Özz Nujens bortförklaringar. Han har liksom både twittrat och deklarerat att han har ingen aning om detta. Prata med de andra, pappan och systern och svågen. Och jag visste inte om det här. Men han är ju delägare i den gamla skolan i Tingstäde. Och då, det är enkelt att tänka sig scenariot som gör Nujens bortförklaringar omöjliga. De har haft Akilov gående några månader och fixat och donat. Ingen vet riktigt vad han har målat och murat och haft sig. Och så har de pytsat över pengar till honom. Och vi antar att Nujen, han har liksom gått där i Tingstäden och hälsat på och inte sett den här killen. Och han vet inte om han betalas eller någonting. Han är konstnär och behöver inte bry sig om sånt. Det får advokatsyran fixa. Men... så händer terrordådet på Drottninggatan, och då är ju Akilovs bild uppe precis överallt. Det går inte att missa honom. Och då får man ju anta att Nujens tre släktingar har noterat att, ja men helvete för satan, terrordåren var ju killen som renoverade vårt sommarboende. Och att de inte under det halvår eller mer som har gått någon gång har tagit upp det med lille Özz att, du, vi har pröjsat ut nästan 100 000 till en terrorist svart som gick här och jobbade. Den här Akilov kommer ihåg honom, alltid orakad. Frågan har inte ens kommit upp, alltså. Vilken normal familj som helst skulle man liksom ha sagt att shit, det här är ju inte bra på något sätt. Men nej då, man har vattentäta skot i den här familjen. Men det är inte det som stör mig mest. Det är att den, alltså... Jag tror ju faktiskt att Özz Nujen är jävligt trött på att vara ståuppare och yttra sig i offentliga sammanhang. För idag så begår han ju politiskt självmord i Expressen. Och de är lite rubbade i Expressen. De har ju tryckt en krönika av honom.
1: Mm-hmm. Nej, jag missat helt.
2: Idag av alla dagar, där det är en vanlig jävla gnällig krönika om att nu sticker alla onda människor upp huvudet och pratar om, förtalar alla invandrare. Det håller på att växa fram en ny underklass. Och liksom de fina människorna flyr förorterna och han säger att det är en orkestrerad propaganda som ska prata om, som ska få folk att fly från förorterna och vara rädda och aldrig besöka dem. Och då ska man tänka själv, men i så fall så vore det ju rimligt om Snöjan köpte lite fastigheter i Husby eller Rinkeby istället för det här kulturella isolatet i Tingstäde. Jag menar, inte ens pizzerian i Tingstäde drivs av blattar. Och det är typ exempel på dubbelmoralen, men sen kommer det som får en riktigt att kräkas. Jag har inga problem att folk inte betalar skatt, men, och jag i sig inget moraliskt problem på något sätt med att de har pröjsat 85 000 kronor svart till en hantverkare. Men sen kommer det här kräkmedlet Nöjen och så avslutar han sin krönika med att en stor del av problemet i samhället beror på att vi har så många skattesmitare. Karn är ju helt rubbad alltså. Och att han inte ringde Expressen och sa att för helvete stoppa min senaste krönika, det är självmord. Men när då? Han lullar på. Låt den gå i tryck.
1: Ja, jag tänkte säga det. Han måste ha skrivit krönikan innan den här lilla Akilov-bomben briserade.
2: Man får ju hoppas, annars vill han ju begå politisk självmord alltså.
1: Så kanske han hade dålig täckning på Gotland, så han lyckades inte nå Expressredaktionen för att stoppa pressarna.
2: Eller så är det någon där som vill jävlas med honom. Som säger, jaha, du mejlade att du skulle stoppa krönikan. Vilken otur, jag såg det inte.
1: Så det kan gå. Ja.
2: Men det är ju det här är det mest flagranta exemplet jag sett på år, alltså på den här totala dubbelmoralen hos de här människorna.
1: Ja. Det ska bli spännande att se vad mer som det grävs fram om den här Rakhmat Akilov. Det är också en märklig länk om vederbörande i medieavdelningen. Alltså jag säger inte att det finns något samband mellan några av de här sakerna. Jag bara konstaterar att vi också har en länk som handlar om att DN hade en väldigt märklig artikel och en liten propagandakampanj kan man säga i att försöka falskförklara en skärmdump från en chattkonversation som bevisade att Rakhmat Akilov var IS-affilierad jihadist. Och de sa liksom att nej, det här är fake. Det är inte på riktigt. Det finns ingenting som säger att det här är en terrorist. Det kan ha varit en ensam galning och så vidare. Och det plockades upp då av andra medier. Väldigt mycket. Så det är liksom så här, okej, jag antar att allting är sammanträffanden och att det råkade bli så där bara på DN. Men det är lite märkligt va? Liksom att över komikereliten här, advokateliten som finansierar snubben innan han tar en körning på Drottninggatan och efteråt så har vi DN som täcker upp det. Jag får lite, jag tror inte att det är någonting va, men det är sammanträffanden bara, men jag får lite rysningar ändå.
2: Ja, men det är för mycket märkliga sammanträffanden och jag har ännu inte linnat av med folien. Jag tänker inte göra det heller. Därför att du sa en väldigt intressant sak där om just det här med advokateliten. Alltså det är något för, läser man allt som har stått hittills om Akilov, och det är en sak som jag undrar verkligen, så är det så att det är så upp, alla som har umgåtts med honom berättar hur han var ju verkligen socialt isolerad. Till och med andra människor liksom på samhällsbotten undvek honom för att han ansågs konstig och hade även alkoholproblem ett tag och liksom allmänt inkapabel att ta hand om sig själv. Fattar inte hur han kom till hit egentligen. Och denna totalt isolerade människa som inte på något sätt kan försörja sig får jobb alltså med den här renoveringen av skolan. Jag är säkert totalt fel ute, men jag är nyfiken på förbindelselinjerna. Hur lyckas man fiska upp någon som i princip är utstött även i utstötta miljöer och hyra in honom som hantverkare? Han är ju skitsvårt att få jobb, den här killen, och misskött allt, men här så gjorde han tydligen vad han skulle. Han fick ju pröjs för några månaders arbete. För mig är det jättemärkligt. Något jag skulle vilja peta i.
1: I allmänhetens tjänst, SVT publicerade artikel i vilken det hävdades att Donald Trump var USAs äldste överbefälhavare och den enda som saknade militär erfarenhet, trots att båda uppgifterna var falska. Bara den senaste i en lång rad onyanserade rapporteringar. Man kan tycka att det här är knappt ens en nyhet, för det är bara ett exempel i raden. Men jag tycker ändå att det är ett exempel så gott som något att uppmärksamma. Så SVT har gjort ytterligare ett besinningslöst hatutfall mot Donald Trump. Och ja, i det här fallet har man sagt då att han är den äldste överbefälhavaren hittills, ska vi säga. Alltså med det som står i bubbelrubriken här är naturligtvis sant strikt taget. Donald Trump är USAs äldsta överbefälhavare eftersom han är den enda överbefälhavaren. Men problemet här är naturligtvis, jag behöver inte ens påpeka det här för radiobubblelyssnare, men Ronald Reagan var naturligtvis äldre när han var överbefälhavare. Han var 77 år gammal när han avgick från presidentposten, alltså 6 år äldre än vad Donald Trump är just nu. Så det är alltså helt fullständigt felaktigt. Man kan också använda andra ord, än relativt milda felaktigt. Men vi ser de här exemplen hela tiden. Till exempel, en av mina favoriter, det var när de skrev, jag tror det var SVT också, eller det var DN som skrev i den amerikanska valrörelsen att Hillary Clinton var USAs första kvinnliga utrikesminister.
2: Mm.
1: Och det är extra pikant, va? Eftersom USA innan Hillary Clinton hade hela två kvinnliga utrikesministrar. Den första var Madeleine Albright under Bill Clinton och den andra var Condoleezza Rice under George W. Bush. Så att alla presidenter i liksom 20 år i rad hade haft kvinnliga utrikesministrar. Men i DNs värld så är det bara Hillary Clinton, USAs första kvinnliga utrikesminister. Varför gör de så här? Alltså de ljuger ju, det är rena lögner. Är det för att de är skrattretande okunniga? Det kan man ju tänka. För det är de, det vet vi att de är. Men det är inte det som är problemet. Vilken idiot som helst kan lägga en minut på att kolla upp såna här påståenden innan de går i tryck. De här människorna är skamlösa lögnare. Medvetna propagandister. De går till jobbet varje dag för att genomföra gruppvåldtäkter på sanningen i värdegrundens namn.
2: Ja, men alltså, jag grubblar ganska ofta på det, för jag tittar man bakåt, alltså de två exempel du tar nu är alldeles utmärkta. De skulle ju aldrig ha passerat på alltså någonting har hänt de senaste 10 åren, för att även om svensk media alla år sedan har befunnit sig i en nedförsbacke, va, så det här skulle inte hänt för 10-15 år sedan, alltså dessa kokodum grejer, då skulle någon sur jävla redaktionschef gått fram till den person som lyckas få något sånt här dumt i tryck och bara hivat ut dem genom ett fönster. Alltså oavsett om det varit vänsterfolk eller högerfolk som har dominerat redaktioner, så har man liksom inte slirat på grundläggande grejer som det här med hur många kvinnliga utrikesministrar USA har haft. Det är bortan för allting. Alltså jag tror det är en kombination av en övergripande vilja att propagera för en viss ståndpunkt och linje och de enskilda medarbetarnas nästa genetiskt kodade jävla dumhet.
1: Men det är också den här hänsynslösheten. Det är alltså den totala likgiltigheten inför det som de flesta människor ändå tror fortfarande är felaktigt tror är liksom det journalistiska uppdraget. Totalt förblindade, de har ingen tid att slösa på liksom att göra en internetsökning eller kolla ut en uppgift.
2: Du ska inte ens
1: behöva, allting handlar bara om att sänka politisk motståndare.
2: Sitter och skriver en text om USA och presidentvalet och kandidaterna, då får man för guds skull anta att du är så pass kunnig, ärrad, rutinerad och påläst att du kan sådana saker. Du ska inte ens behöva googla det. Alltså det är något groteskt fel och sjukt här helt enkelt. Alltså kunskapsnivån och det är ett gäng lobotomerade idioter vi har att göra med i mainstream media, och du kan få dem att säga vad du vill. Och de uppfattar signaler om att Hillary Clinton är speciell. Och de vet ingenting om amerikansk politik, och ur detta föds tanken på att hon är unik och den första kvinnliga utrikesministern. Och de här människorna får fortsätta, därför att du kan ju tänka att det blir, det är klart som fan det kan slinka in fel i en tidning eller en tv-sändning. Men då samlar man ihop allihopa efteråt, har räfst och rättar ting, och om det behövs avskedar man en kritik som har sagt något så här dumt. Men du ser de här människorna fortsätta sprida sin dynga i medielandskapet. Gud vad bitter jag är idag.
1: Men det är väldigt bitter, det är väldigt frustrerande, och menar, vi kan sitta och avslöja deras lögner och ondgöra oss hur länge som helst. Men faktum är att SVT-redaktionerna, de har ett grundmurat, ett enormt starkt stöd från den svenska befolkningen som hundar sitter och dreglar framför en tv-apparater varje kväll för att få sanningen från statliga nyhetsankare som sitter och ljuger för dem. Ljuger dem rakt upp i ansiktet genom tv-rutan. Och SVT är ett problem, va? Reportrarna, propagandisterna, lögnarna på SVT är ett problem. Politikerna som håller dem om ryggen och finansierar dem och så vidare. Men jag känner också att det är hög tid att verkligen börja påpeka och trycka på att alla som sitter och tittar på SVT, alla som någon gång refererar till SVT som en på minsta sätt seriös nyhetsförmedlare, är också en stor del av problemet. Och så vid mig anbelangar så ska de människorna brännmärkas. Vi kan inte komma åt SVT genom att bara komma åt dem. Vi måste också gå på dem som ger systemet stöd genom att betala tv-licens och sitta i fikarummet på jobbet och säga såg ni på Aktuellt igår? Hörde ni vad de sa på nyheterna? Trump är helt galen och så vidare.
2: Ja, och det är ju inte bara SVT. Alltså det är ju, man får egentligen just gå till angrepp mot alla som betalar prenumerationsavgifter på Svenskan och DN och en massa andra saker. Det är ju liksom ett tack för ett generalangrepp. De här människorna är, alltså jag skulle ha lättare att hantera det här om jag var ställdes inför liksom slipade gubbelspropagandister. Alltså människor som, man ska inte underskatta nazismens förmåga på 30-talet och 40-talet att skapa intelligent propaganda. Men det som stör, och det kan man alltid brottas med, men som stör mig här, alltså vi är översköljda av dum propaganda som rena hittepågrejer, saker som inte finns. Trump är liksom äldst i världen, Metusalem har blivit överbefallhavare i USA. Alltså, det är, vi står inför diskussioner som det är förnedrande att delta i dem helt enkelt.
1: Ja, jag känner i alla fall att det inte bara så är det moraliskt oacceptabelt att sprida lögner. Det är också moraliskt oacceptabelt att ge stöd till systematiska lögnare. Och nu har jag en ganska speciell umgängeskrets, för att jag är så isolerad och befriad från dåliga människor i min närhet. Men jag hoppas att människor som faktiskt kommer i kontakt med människor som tar SVT på allvar, att ha en ganska hård attityd. Sådana människor tycker jag att man kan hånskratta åt dem på sin höjd. Peka på dem och garva. Som om de sagt, ja, som har sagt att jorden är platt eller något sånt där. Man kan gå därifrån och säga att det är ingen poäng att ha en diskussion med någon som hatar sanningen. Och om man inte gör det, om man låtsas som att det går att ha diskussioner med sådana människor, då är man en del av problemet. Men en del av problemet är åtminstone jävligt feg.
2: Vad jag fiskar efter här är också att alltså vi står inför en slags allmänbildningsproblem helt enkelt. Därför att om jag kan tänka mig liksom fikarum på de mest olika arbetsplatserna de senaste 40 åren. Det är liksom ingen skulle ha kommit undan med att referera en sån här grej som definitionen av Clinton eller Trump. Alla andra skulle ha sagt att men du är dum i huvudet, har du inte läst någon tidning de senaste 20 åren? Men det gäller inte i Sverige längre, för att folk är så pass alltså totalt okunniga. Det är som om det politiska närminnet till och med var borta.
1: Alltså vi kan ju inte göra så mycket åt medieredaktionerna. Men det är som du säger, att förr i tiden så hade det alltid suttit någon sur gammal murvel och påpekat att ja, men det här är faktiskt helt fel, det här är helt på tvägarna, det här kan vi inte trycka. Alla som har vistats på en medieredaktion eller liknande har nog ett hum om vilken typ av person det är. Men de är inte längre, de är inte på modet längre, de är inte så poppis längre, de som har den attityden. Nu ska man vara mer politiskt anpasslig för att vara en stjärna på redaktionen som folk lyssnar på. Men vad det gäller fikarummet, ja visst, det är ett problem som du säger med bristande allmänbildning, att folk inte vet, folk vet inte ens att någonting fattas, att de behöver fylla på bilden från någon annanstans. Men det jag är ute efter här, det är vad kan man ändå göra om man är medveten om problemet? Och ett konkret exempel då på det, det är att alla som lyssnar på Radio Bubbla, utom Säpo-agenten som sitter och lyssnar på arbetstid för att dokumentera vad vi säger. Alla andra har den här kunskapen. Så att i deras fikarum så är det inte ett problem att det saknas allmänbildning. Att det är ingen som vet att det är fel. Det är de facto inte problemet i det fikarummet. Utan där är problemet att folk sitter tysta och inte säger nej. Att de inte säger vad i helvete är det för skitsnack som sitter med här. Är ni galna? Tror ni att ni kan lyssna på SVT och tro att det är sant det de säger? De är lögnare. De ljuger hela tiden, varje sändning. Lögn efter skamlös lögn. Det är det jag försöker komma åt. Liksom, att hur kan man komma framåt här? Jag tror att man måste börja liksom underifrån, om man säger så. Att alla som är medvetna om det här, och det är trots allt, det är inte som att det är noll, det är inte ingen. För att vi har åtminstone 3000 personer som lyssnar på Radio Bubbla som vet. Och åtminstone en del av dem är fortfarande liksom, har fortfarande inte flyttat ut i skogen och träffar folk ibland och sånt där.
2: Ja.
1: Nej, det är bara en tanke. Det vi pratade om, det här med intolerans och den intoleranta revolutionen. Det var bara en tanke som slog mig här att vi kanske skulle behöva en rejäl skopa intolerans gentemot SVT-apologeter.
2: Ja, nej, men jag utgår nästan från att alla bubblalyssnare som jag har i sociala umgänget med folk, att om någon möter någon som kolporterar SVT eller SVD eller Volodarski-dumheter, så berättar de personen att du är korkad, obildad och dum och lyssnar nu, så här förhåller det sig. Oavsett sammanhanget.
1: Ja. Vi hade en diskussion på BBS häromdagen om hur man bedriver lite lågintensiv hataktivism i sin vardag. Till exempel fikarummet och sånt där. Jag anför detta i all ödmjukhet som ett förslag på vad man kan göra.
0: Radio Bubbla. Gary Johnson anser klimatförändringarna vara orsakade av människor. Hävdar att en koldioxidavgift är en marknadslösning och inte en skatt. Ja, Gary Johnson, han fortsätter att snubbla sig fram genom den här valkampanjen. Han är alltså kandidat, det är värt att påminna där. Han är kandidat för det libertarianska partiet i USA. Det är oerhört svårt att se några spår av libertariansk politik i hans kampanj. Den här gången så har han sagt att han vill ha en klimatskatt. Och han vill inte kalla det för klimatskatt, han vill kalla det för klimatavgift. Och om man kallar en skatt för en avgift så blir det en frimarknadslösning. Det är ett väldigt intressant resonemang. En annan sak som jag tycker är väldigt spännande med Gary

0: klimatpolitiska inriktningen. Och han värdesätter deras åsikt.
1: Ja, men det, deras röst alltså.
0: Ja.
1: Ja, men det, vi säger det är ganska behagligt med en öppen inställning. Ja, det är så många som tycker så här att då tycker jag också så.
0: Jag tycker också helt att han säger det som ja. Alla politiker tänker. Dock kan jag undra, var har han varit de senaste 10 åren om man först nu upptäcker att det finns många som bryr sig om klimatfrågorna?
1: Jo, men alltså, Karn ägnar ju en stor del av... Hans liv kan delas in i 3 delar. Han klättrar i berg. Han har bestigit varenda del av bergstopp över 500 meter i hela världen. Han springer triathlonlopp. Och så röker han på. Och i ingen av dem, speciellt som han verkar röka på väldigt mycket, så tror jag inte att ingen aktivitet där innebär att han kommer speciellt mycket i kontakt med den politiska debatten. Så att allt det där har...
0: Jag blir mer och mer osäker på vad jag ska tycka om Gary Johnson. Jag har avfärdat honom från början, men ju mer jag tänker på det, så fler försonande drag har han. Totalt omedveten om den politiska debatten.
1: Jo, men alltså, jag är också lite sådär betagen i fack. Jag brukar skämta om bergklättande, men det är lite... Världen står i brand, han är guvernör, men vad ska jag göra idag? Jag ska bestiga Kilimanjaro. Jag skiter i allt det.
0: Han skulle kunna bli den bästa amerikanska presidenten någonsin om man enbart ägnar sig att klättra upp på Kilimanjaro, tända en sån här Mariana-cigarett,
1: ja, visst.
0: Sitta och koppla av på en bergstopp.
1: Generalerna står och trampar i Vita huset. Vi väntar på orden och gå till attack i ett nytt land. Var är presidenten? Nej, vi har inte sett han på 2 veckor.
0: Det kom en hård kamp mellan honom och Duke, borgmästare i Minnesota. Och vem som är den minst skadliga politiken.
1: Ja, men det vore ju en... Alltså, du ser sambandet här. Det är en pyrenierhund, en bergshund.
0: Ah.
1: En bergshund och en bergklättare. Vilken ticket alltså. Duke har med mig alla mina bestigningar.
0: Han skulle
1: det lät ju inte så bra.
0: Han skulle vara Duke som running mate istället för Bill Weld. Då hade saken varit biff, tror jag. Jag kan rekommendera Thoe Bishop, som har gjort en opinionsartikel här på amerikanska Misesinstitutet, där han går igenom det här lite mer noggrannare, varför en koldioxidskatt är en skatt. En skatt är en skatt. En avgift är också en skatt. Och det här är ingen frimarknadslösning. De teoretiska bitarna sköter såklart Misesinstitutet som vanligt.
1: Ja. Men det här, alltså, man ska påminna alla om att det här är ju en gammal svensk modell. När man i Sverige införde den här skatten som man på elkraft på konsumenterna, den så kallade elcertifikatavgiften, så sa man ju så här att det här är en marknadslösning, det är ingen skatt. Fattar ni väl, det heter ju avgift och inte skatt. Så det här har de plockat direkt från Sverige.
0: Det är ett oerhört slukt trick faktiskt. Jag var nära att bli lurad. Det tog mig flera sekunder att komma på att vänta nu. Är det lurt här?
1: Det är en skatt.
0: Ja, vi får se hur många som Gary Johnson kan lura. Färre och färre är det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
1: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: EU-kommissionen föreslår att företag tvingas ha 40% kvinnor i bolagsstyrelser. Kvinnor är bra för affärerna och denna potential bör utnyttjas enligt Vera Jourova, EU-kommissionär för rättvisa och jämställdhet. Ja, alla dåliga idéer kommer från USA. Därifrån exporteras de till naiva skandinaver. Oftast är det de kloka norrmännen som inser snabbt att just en dålig idé är en dålig idé och slutar med det. När det verkligen konstaterats att det är en riktigt dålig idé, då exporterar Sverige idén till EU. Ja, nej, men i det här fallet så är det faktiskt Tjeckien då. Jag blir lite besviken på Tjeckien, ett annars ganska vettigt land. Vad är det för stolla de skickat till Bryssel, den här Vera Jourova? Hon säger, nuvarande lagar är tandlösa. Enligt våra uppskattningar orsakas 8-10% av lönegapet av diskriminering. Lagarna tillämpas inte tillräckligt. Det måste göras av arbetsinspektörer och fångas upp i kollektivavtal av fackförbunden. Ja, men det låter väl härligt va, Martin? Vi kan väl avskaffa aktieägarnas rätt att tillsätta och avsätta styrelse helt och hållet när vi ändå är igång. Det är väl lika bra att ge LO den rätten helt och hållet.
4: Ja, varför bara stanna vid styrelsen? Varför inte låta facket tillsätta alla positioner i hela företaget?
3: Ägarna också?
4: Ja, absolut. Även där så finns det en fin skandinavisk modell som var på tapeten så sent som på 80-talet.
3: Ja.
4: Så det finns ju verkligen alla möjligheter. Det som du nämnde i förbifarten där Norge, det kan vara värt att påpeka varför Norge är aktuellt i det här sammanhanget. För de har ju testat det här med kvoterade styrelser. Och de har ju på med några år nu, så att de har haft tillfälle att utvärdera resultatet. Jag pratade med Nima Sanandaji om det här och han berättade att det pågår ett visst mått av mörkläggning av norska statens egen utvärdering av styrelsekvoteringarna.
3: Mm.
4: Det fanns tydligen en rapport som skrevs om det här som försvann från norska statens hemsida. Mm. Men Nima hade redan hunnit printa ut den när han fick ett fysiskt extra och sådär. Så han har kunnat skriva om det trots det då. Och den vägen så har jag lärt mig att resultatet har varit häpnadsväckande dåligt. Alltså utifrån förespråkarnas egna premisser. Den här då så kallade reformen har inte gynnat någon förutom de specifika kvinnor som har fått styrelseplatser som inte skulle ha fått det i andra fall.
3: Mm.
4: Man har inte sett någon av de trickle-down-effekter som är hela poängen med sånt här förslag. Du säger att när vissa kvinnor lyfts upp så kommer andra kvinnor på sig mellannivå i hierarkin röra sig uppåt.
3: Mm.
4: Så det kanske när en kvinna rör sig från företagsledning eller från vd-nivå till styrelse, så går en annan kvinna från mellanchef till vd, att det skapas liksom ett sug efter kvinnor uppåt i organisationen.
3: Mm.
4: Men vi ser ingen effekt alls på kvinnliga vd:ar, kvinnliga mellanchefer, anställningar av kvinnor. Ser heller inga effekter på att till exempel unga norska flickor blir mer benägna att välja en näringslivskarriäristiskt utbildningsval och så vidare. Så att det hade kanske inte varit så otroligt svårt att förutsäga, men även norska statens egen utvärdering visar att det var en helt verkningslös reform. Naturligtvis har den haft många. Den är inte neutral, den har många negativa effekter. Det är såklart inneboende negativt att lägga sig i en företagsrättsliga styrelsen, eftersom det inte är det är inte en obetydlig faktor naturligtvis, vem som sitter i styrelsen, för annars skulle man inte ha styrelser. Så att norska företag har ju fått sämre kompetensnivå i sina styrelser. Men också i samband med att reformen infördes så minskade börsvärdet med ett antal procent på de berörda företagen. Så att hur man än vänder och vrider på saker, så har det haft, jag har haft liksom påtagliga negativa effekter och inga positiva effekter, förutom då ett litet antal kvinnor som har kvoterats in i styrelserna och fått styrelsearvode och så vidare.
3: Och det är helt logiskt när man tänker efter, för att alltså, antingen så rekryterar man kompetens på just kompetens och meriter, eller också har man en annan bevekelsegrund. Och om man inte rekryterar på meriter och kompetens, surprise, då får man lägre kompetens. Det är inte svårare än så. Och liksom, tvång har alltid motsatt effekt, hur man använder och vrider på det. Det är alltid unintended consequences. Så att, Men som tur är så har vi norrmännen ibland, inte bara, de sniffar inte bara petroleumånger hela dagen, utan de får frisk luft från Atlanten som även förhoppningsvis kommer resten av Europa till gagn när rimligheten kanske når hit. Men inte just Malta, här är det rimligt, men till Sverige tänkte jag på.
5: Samhällsnytt publicerar grundlig efterforskning och konfronterar irakiska migranten Alan Imad Gucci efter att han påstås mordhotat deras journalist Simon Kristoffersson, samt begär att rättsvårdande myndigheter inleder förundersökning och genomför nödvändiga åtgärder för att skydda deras personal. Det är en mycket intressant historia, men den är lite komplicerad, så att vi ska ta några minuter att packa upp den. För ett par veckor sedan publicerade Samhällsnytt en video. Videon föreställer en pojke. Man kan anta att det är en svensk pojke. En vit pojke som blir omringad, misshandlad och tvingad att kyssa flera personers fötter. Så det är ett invandrargäng som omringar en liten kille. Han har keps på sig, så man ser inte exakt hur han ser ut. Men de kallar honom för Nasse och sådana saker. Och han tvingar ner dem, och för att ha dem då, han får kyssa minst två personers fötter. Och efter det så attackerar de honom, och de låtsas att de skjuter honom. Åtminstone får man anta att de låtsades att de sköter dem. Ja. Den här videon publicerades på ett YouTube-konto som tillhör någon som kallar sig för Gucci. Och när Gucci, även känd som Clown Joker Gucci, som är en sån här sociala medier-profil, bland annat tydligen involverad i gangsterrap, associerad med gangsterrapparen A9. Ja, det är nya namn för mig, både Clown Joker Gucci och A9, men så är det i alla fall. Och när Samhällsnytt la upp den här videon och började rapportera om saken, så hörde Clown Joker Gucci av sig till Samhällsnyttsreporter Simon Kristoffersson. Och han skrev bland annat: jag ska fånga dig och avrätta dig jätteiskallt. Och sen skrev han andra mindre trevliga saker som: jag ska skära dig i bitar och filma dig. Och en mängd andra saker som inte passar att upprepa i radiobubblan. Så Simon Kristoffersson, han har kontaktat polisen, som jag förstår det. Han säger i en kommentar så här: jag kommer att polisanmäla hoten, men utsikter för att få någon sorts hjälp från polisen är svaga, eftersom polismyndigheten tidigare medvetet ignorerade hot och våld mot journalister från alternativmedier. Statsapparaten arbetar mot oss, inte för att ge oss det skydd som vi är berättigade till som medborgare. Så Samhällsnytt, de har istället bestämt sig för att på egen hand skydda sig själva genom att gå till motangrepp med information. En väldigt spännande alltihop. Så nu får vi veta bland annat då att den här personen som alltså heter Alan Imad, lite osäker på hur det uttalas, jag ber om ursäkt till herr Imad. Han är 21 år gammal, kommer från Irak, från Kirkuk i Irak, alltså från Kurdistan. Folkbokförd i Nässjö. Kom till Sverige med falska ID-handlingar år 2007 med sin familj. Och familjen fick avslag på sin ansökan och utvisades 2010. Eller fick ett utvisningsbeslut i alla fall. 2011 så sökte de igen. Och den här gången så sa de att de hade blivit hotade i hemlandet av islamister. Och därför hade de nu särskilda skyddsskäl. Och i utredningen då, som man ser, som sattes igång då för att se om de skulle få uppehållstillstånd, så skriver byråkraterna bland annat att de har, familjen då, har anpassat sig väl till svenska förhållanden, talar svenska och har gått ett flertal år i svensk skola. Så att från då, jag antar då att Clown Joker Gucci och de andra barnen skrevs in i svensk skola kanske 2007. På ett sätt är det som att det har inte gått så många år. Så hur länge kan de ha bott här? Men de anpassar sig väl till svenska förhållanden då, tycker antagligen till Migrationsverket och något sånt där. Och vi får också veta att pappen är väldigt intressant, att clown Joker Gucci har i princip lärt sig Koranen utan till. Ett fantastiskt exempel på hans anpassning till svenska förhållanden, får man ju säga. Så att 2014 så fick den här mannen permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men det var inte sista gången som han interagerade med svensk myndighetsväsen. För till exempel 2016 så dömdes han för misshandel. 2019 var också en särskilt intressant år för honom. I maj i år så kom en dom som samhällsnyttet har tittat på där Alan Imad var vittne. Man kan säga att han tjallade på en kamrat. En person som sen dömdes till 6 års fängelse. I övrigt får vi veta att han tycks vara sysselsatt som knarkhandlare. Han säljer knark på Snapchat med marknadsföringsslogan som till exempel sjukast rökat, marokkan röka bästa och svenska tramadol. Alltså att cannabis och piller verkar han sälja via Snapchat. Det finns mycket, mycket mer information här, ska jag säga, för den som är nyfiken. Och sen ringer Samhällsnytt upp. De får tag på hans telefonnummer och ringer honom. Och plötsligt så hör man hur den här killen är. Han är rätt så spak. Dels är han skärrad över att de får tag på hans nummer. Det tycker han är värsta trollkonsten av. Och man hör liksom på honom hur han backar. Han är defensiv. Han säger att nej, jag har absolut inte gjort någonting. Det är bara snack det här med att jag har dödat folk. Det var inte jag som hotade det här kontot. Instagram-kontot används ju av liksom 25 olika personer. Men jag tror jag vet vem det var som skickade hoten. Och jag ska prata med dem. Jag ska prata med dem och se till att de slutar hota dig. Och sen är det som att han flera gånger under samtalet nästan vädjar till Samhällsnytt-reportern att inte gå vidare med det här. Att inte polisanmäla för vad det handlar om. Och ja, det är helt enkelt, det är rätt så annorlunda ljud i skällan jämfört med allt skryt om att han dödar folk och att han är på flykt undan polisen och sånt där som man kan se på sociala medier. Är inte intressant, Niklas, hur olika det kan låta?
6: Ja, det är ju värt att uppmärksamma hur pass instinktivt såna här människor ljuger. Jag menar, jag inbillar mig att hade jag behövt sitta och ljuga ihop en historia på det sätt han gör, så hade jag inte varit fullt så skicklig. Det är ju inte världens mest avancerade lögn att säga att det var inte jag, det var någon polare. Men det är ändå på ren ryggmärgsreflex som man sätter igång och börjar ljuga. När han då blir liksom överraskad med ett telefonsamtal som han inte haft möjlighet att förbereda sig på speciellt. Men bara på ren reflex så börjar han ljuga så mycket det bara går. Och ja, det är... Det är väl inte förvånande egentligen, givet allt annat han har sysslat med.
5: Ja. Jag tycker det var riktigt uppfriskande i alla fall att läsa den här artikeln. Inte för att jag var så oerhört intresserad av clown Joker Gucci, men det var så intressant att lyssna på det samtalet och höra att han faktiskt blev märkbart skärrad av Samhällsnytt ringde upp. Jag rekommenderar alla som lyssnar, att gå in på den här artikeln och klicka er fram till det här klippet och lyssna på det. Det är väldigt intressant faktiskt. Så orsaken till att jag vill ta upp det här, det är ju att alltså jag tycker Samhällsnytt har agerat så otroligt bra och exemplariskt. Därför att det är ju helt sant som Simon Kristoffersson säger, att de kan absolut inte förvänta sig någon hjälp från polisen. Polisen kan snarare förväntas att göra vad de kan för att försvara den här typen av brottslingar och annat pack. Åtminstone liksom dra sig så länge som möjligt som det bara går innan de agerar mot dem. Så det här är ju då ett väldigt elegant sätt att ta saker i egna händer. Förmodligen med väldigt låg risk för repressalier från staten. Alltså om man ger sig på någon, man pucklar på någon fysiskt som har begått brott mot den, då kan man ju räkna med att staten kommer vara stenhård mot mig då, som svensk som fredar mig själv. Medan de förmodligen inte kommer lyfta ett finger för att beivra det ursprungliga brottet. Men i det här fallet så Samhällsnytt använder sina journalistiska verktyg för att slå tillbaks. Och till synes är det ganska effektivt. Så jag tror att folk kommer tänka sig för nu innan de ger sig på Samhällsnytt och deras reportrar igen.
6: Mm.
5: För att de ser vilken kapacitet de har att gräva, vilket mod de har att publicera informationen och att de ringer upp och konfronterar och hänger ut folk. Och eventuellt, jag gissar att den här clown Joker Gucci-killen, hans polare tycker nog inte det var så roligt att höra att han är en golare, att han jobbar med polisen och lämnade uppgifter i den här rättegången.
6: Nej, precis. Det är nog det som kommer slå hårdast mot honom, gissar jag, i flera bemärkelser. Så att du har nog helt rätt där, att det lär ha en avskräckande effekt. Och det är också ganska uppmuntrande att han är så pass, att han verkar, hans första reaktion är att bli så pass skraj som du nämner, och det tyder väl på att en hel del av de här så kallade ungdomsgängen är väl, de är inte alltid riktigt så tuffa som de vill ge intryck av. Det påminner lite grann om när man hör rapporteringar om olika konflikter i Mellanöstern. ISIS skulle ju vara så jäkla tuffa i början, och för all del så hade de ju enheter som slogs väldigt hårt, och i vissa fall verkar det som de slogs till sista man. Men de hade också periodvis stora problem med deserteringar, med enheter som retirerade så fort de stötte på motstånd. Att man har det här uppblåsta egot som inte riktigt klarar av kontakt med verkligheten. Och ett problem för många svenskar är väl att man inte riktigt har förstått det sambandet alltid. Att det där uppblåsta egot lever på att även omgivningen tror på det. Men i många fall om de konfronteras så kommer det, så är det inte jättesvårt att få dem att backa.
5: Ja, hur som helst får vi säga bra jobbat Samhällsnytt, och hoppas övriga alternativa medier tar anteckningar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: I Nordkorea så har man uppdaterat menyn lite grann. Rötter är tillbaks. Precis som på 90-talet så kommer rötter nu bli en stor grej. Det här är nordkoreansk statsmedia. Som går ut och säger att nu måste ni förbereda er på att det blir väldigt ont om mat. Det blir mer sanktioner som händer nu. Det blir svårare med importer och sånt där. Så nu går man ut och säger att ni måste börja förbereda er för att äta rötter och gräs och såna här saker. Ja, vi kommer ihåg, vi som inte var alldeles för unga, bilderna från den extrema svältkatastrofen i Nordkorea under 90-talet. Och det är oerhört sorgligt, men det ser ut som att vi kommer få se liknande bilder inom kort från Nordkorea. Dock, som det också påpekas, inte allt för finkänsligt i den här artikeln från Fox News, så kommer vi förmodligen inte se någon förändring till trådsmalhet hos Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Han behöver inte leva på rötter.
7: Nej, men han får ju de finaste rötterna att äta.
5: Ja.
7: Jo, men jag tror han får väldigt bra rötter.
5: Han får första king, kan jag tänka sig. Ja, det är väldigt mycket, mycket tjockskämt i den här artikeln. Det är bara en metakommentar här. Men redan i artikeln så har han skojat till det och skriver att varning för svält när Kims vikt och fientlighet sväller upp som ballong. Och mycket såna här referenser till att han är portly och såna här saker.
7: Portly är ett gammalt fint uttryck.
5: Ja.
2: Radio Bubbla. We'll go, we hear those trombones sliding high, we'll both be gliding high up in the sky. I love the polka pie.

0: to dance with me tonight.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Radio Bubbla. Journalisten och folkvetsexperten Magdalena Ribbing avlider vid 77 års ålder. Mångårig medarbetare på Dagens Nyheter. Magdalena Ribbing, en person med en helt unik ställning i svensk kultur och debatt. Så länge jag kan minnas så har Magdalena Ribbing varit en institution som Sveriges utan konkurrens främsta, som man brukar säga, vett- och etikett-orakel. Alla känner till henne, och som det sagt i kommentaren, alla har någon sorts relation till hennes idéer. Alla läser, reagerar och tycker till. Jag tänkte lite på när jag såg den här oerhört tragiska nyheten, att Magdalena Ribbing representerar ju... Vi har ett fenomen nu för tiden med politisk korrekthet, med facit som upprättas i PK-manualen. Det är jättesvårt att få tag på senaste utgåvan, men det finns liksom ett facit med rätt och fel om hur man ska prata, hur man ska uppträda och så vidare. Kan man säga, Boris, att Magdalena Ribbing representerade en sorts alternativ PK-manual?
3: Nej.
2: Nej, okej. Förklara.
3: Jo, alltså det är... Jag gillar ju Magdalena Ribbing, om man får säga så. För att hon hade en enveten kamp mot det sentida svenska kramandet. Hon drog en klar gräns där och liksom gav till och med anvisningar om att man ska klara sig från kramandet. Hon fann det liksom som ett någonting som skapar en falsk intimitet. Och jag ser förvisso Magdalena Ribbing som en tapper krigare på vett- och etikettsidan. Samtidigt så hade hon ju... jag har sett många kommentarer så att hon var den sista av sitt slag och så vidare. Och lite grann det här med att i vår tid saknar man liksom grundläggande artighet och hövlighet i Sverige. Att hon var en exponent och en förespråkare för just vett och etikett. Men problemet med Magdalena Ribbing tycker jag är att dels så var hon ju en person som faktiskt följde PK-manualen. Hon var ju känslig för vad som rörde sig i tiden. Hon påtalade till exempel att man ska definitivt, är det någon som under ett samtal eller i något sammanhang ger uttryck för rasistiska eller homofoba ståndpunkter, så ska man absolut avbryta den personen och ge dem en tillsägelse. Och det där är lite problematiskt, va? För rasistisk och homofob, det kan ju rätt många bli stämplade för idag. Det räcker med att jag säger att nej, men jag tycker kanske inte att religiösa samfälligheter som inte vill viga homosexuella ska tvingas att göra detta. Då skulle rätt många se mig som homofob. Så att det fanns ett tydligt PK-drag hos henne. Men det jag menar det stora problemet, det är ju att jag har alltid läst henne också. Grundläggande artighet och höviskhet är ett mycket bättre ord, tycker jag. Utgår ifrån att människor har en relation till sig själva och till sin omvärld, att de vet sin plats i samhället. Magdalena Ribbing flyttade vett och etikett in till att röra faktiskt nästan enbart hur du beter dig i olika sociala sammanhang, bortkopplade från vardag, arbete och annat socialt liv. Utan det är väldigt mycket bjudningen, dopet, bröllopet, begravningen, middagen, hur ska jag klä mig, hur ska jag göra, hur ska jag hantera en inbjudan, hur ska jag tacka nej. Den typen av saker var det väldigt mycket, det kom man inte undan. Och hon låtsades aldrig om, tycker jag, det faktum att, och det här visste hon mycket väl, hon låtsades inte om det, att artighet och etikett bygger ju på att det finns fungerande hierarkier i samhället. Att man faktiskt visar till hur ålderdomligt den låter, värdnad för de som kan och vet mer. Och om inte den insikten finns, utan om man har, och då menar det här nyset som alla går omkring med på bokmässan med knappar om allas lika värde. Det viktiga är att man själv ska inse som individ att man kan faktiskt vara mindre värd än andra människor, därför man vet mindre, kan mindre, att man ska vara tyst och lära och faktiskt inordna sig hur reaktionärt det än låter. Det är så man utvecklas som människa. Det är själva grunden för vett, etikett och hövlighet. Och nu har vi ett samhälle där alla synpunkter och åsikter antas vara lika mycket värda och vi är alla lika. Och ett sådant samhälle, det går inte att skapa vettiga regler för vett, etikett och höviskhet och artighet, utan då får man stänga in sig och diskutera formalia kring middagsbjudningar. Det var just vad Magdalena Ribbing gjorde. Hon tog inte den stora strid som hon faktiskt visste borde tas.
2: Alltså, jag instämmer ju med dina kritiska synpunkter, Boris. Du har ju precis rätt, och någonting som jag själv också tänkt på, att Magdalena Ribbing bevarar en del av den här traditionen, men inte hela, och hon hoppar över mycket av dess underbyggnad på precis det sätt du säger. Orsaken att man ska göra på det ena eller andra sättet är inte till exempel att det är av egentligen traditionalistiska skäl för att respektera traditionen, utan hos Magdalena Ribbing blir det mer att men vi ska göra så här därför att då blir det trevligast för alla människor. Men det är precis som du säger, Boris, det handlar inte om att skapa trevnad, utan om någonting djupare. Men jag vill ändå säga, som du uttryckte de här kritiska synpunkterna så väl redan, så det jag känner ändå är speciellt och värdefullt med Magdalena Ribbings gärning är att hon ändå står för ett perspektiv som är extremt ovanligt, om inte unikt i Sverige, nämligen att det finns svar på såna här frågor. Det finns rätt och fel, om man så vill. Det är inte så att man kan göra på ena sättet eller på andra sättet. Det spelar ingen roll, det är upp till dig. Allting är relativt. Det finns ingen moral, det finns inga bestämda riktlinjer. Allting flyter. Det ena året ska vi göra så här, det andra året ska vi göra så här. Jag säger inte att Magdalena Ribbing var helt immun mot de här tendenserna, men på rak arm så kommer jag inte på någon annan offentlig person som tydligt säger det här är rätt, det här är fel. Gör absolut inte så här. Gör definitivt så här istället. Man kan ju tänka sig förr i tiden att det fanns auktoriteter i samhället som utfärdade såna här typer av påbud. Om inte annat till exempel genom kyrkan. Kyrkan är absolut sista som skulle säga något sånt idag. Att det är förbjudet att göra en sak, det tillåter ju andra saker. De är ju de primära, det är spjutspetsen för anything goes-filosofin. Men så var det inte för Magdalena Ribbing. Hon kunde åtminstone sätta ner foten ibland och säga det här är rätt och det här är fel. Är inte det ett enormt värde, Boris?
3: Ja, men det har ju ett... Som jag sa, jag läste henne med en väldig uppskattning av rent praktiska skäl också. Därför om man, som jag är en nästan, när jag inte arbetar utan måste umgås med människor, alltså att jag är introvert och tycker att jag får nog i jobbet av människor, det gör ju att jag måste ju ha en slags regelverk att förhålla mig till. På middagsbjudningar och bröllop och allting sånt. Då kommer folk att sluta bjuda mig. Och då är Magdalena Ribbing, hon var jättebra alltså där. För att då läser man vad man förväntas göra helt enkelt. Och så följer man det. Det är jättebra. Och hon var en auktoritet på det området. Jag tror hon hjälpte många andra än mig också. Alltså att man vill inte gärna gå in i situationer där man riskerar att göra bort sig eller att förolämpa människor. Så det är väldigt bra att ha haft en sån rikslikare, speciellt när det är som du säger att väldigt många människor säger att det går bra med, gör som du vill och så vidare. Du kan ha kepsen på dig inomhus, det är inga problem. Det är jättebra. Men jag tycker trots allt de kunde ha tagit, man kunde ju läsa mellan raderna vad jag tyckte hon skulle ha. Den position hon hade ju gjort att hon hade kunnat liksom gå till storms mot ordningen i, hon har blivit en galjonsfigur för ordning och reda i skolan till exempel. Det är där det behövs vett och etikett. Mer än på middagsbjudningar.
2: Ja, jag blev i alla fall väldigt sorgsen när jag såg den här nyheten häromdagen. Samtidigt som jag, det kanske låter makabert, men ibland så reflekterar man över hur folk dör. Folk kan ändå avlida på nedriga och förebyggande sätt som man kan känna är inkongruenta med deras livsgärning. Ibland kan man känna att en person går bort på ett sätt som är helt och hållet i linje med deras essens eller hur de levde. Jag känner ändå att det är någonting vackert med att Magda Ribbing avled under en olycka, väldigt tragiskt, en olycka, medan hon förberedde lunch åt ett par vänner. Det känns ändå som en sån här kvintessentiell Magdalena Ribbings sak att göra, att verkligen gå all in på att förbereda en riktigt bra lunch.
3: Ja, men det är, ja, men alltså det är, det tycker inte du säger ett dugg makabert, det är liksom vackert på något sätt, hur absurt det kan låta i sammanhanget, men det är rätt.
2: Ja, jag är orolig för att Magda Ribbing var, trots alla hennes brister och klart att det inte finns några personer som jobbar på Dagens Nyheter i många år som inte är korrumperade, men jag är ändå orolig för att Magda Ribbing var en av de sista små pelarna. Det finns inga pelare av den typen längre, men jag tänkte se en pelare av civilisation i svensk samhällsliv, åtminstone en liten tändsticka av civilisation som håller saken uppe. Om vi inte ens har Magdalena Ribbing, då känns det för mig som att vi är en hårsmån från barbariet.
3: Jo, men alltså vi befinner oss i alltså människor beter sig ju som barbarer till vardags i stil och klädsel och beteende och så vidare. Sen blir de nervösa som jag när de ska gå på en bjudning och då läser Magdalena Ribbing. Men vardagshyfsen, etiketten, finns ju inte där. Jag tror också att vi tyvärr kommer att få se henne totalt kidnappad in i, hon hörde ju inte dit, men totalt kidnappad in i värdegrunds och PK Sverige nu. Man såg Björn Wiman, DNs kulturchef, liksom skrev en runa som var ungefär att hon hade varit med och författat värdegrundens eller senaste numret av PK-manualen, och så var det ju inte. Hon var en utgångspunkt liksom för att rätta upp saker och ting här i landet, inte tvärtom, att fortsätta bidra till förfallet.
2: Jag såg också det på, jag vet inte om det var, jo, men det var den här Aftonbladet-artikeln som jag länkat från Bubbla. Då står det så här, läs också, alltså hon länkar till en puffa för andra artiklar. Läs också, bästa råden från Magdalena Ribbing, : fegt att inte säga emot rasister.
3: Ja.
2: Så det är det som man lyfter fram av hennes gärning. Man kommer skumma igenom alla hennes krönikor för att hitta den här gången då hon sa att man ska säga från mot rasister och man ska säga hen till transpersoner eller vad det kan ha varit. Mm. Förlåt, jag vet inte vad Ribbing sa om de frågorna, men det är sånt man kommer lyfta fram i alla fall. Och sen kommer man liksom skriva en ny PK-manual och sätta hennes namn på den.
3: Alltså, det tror jag vi kommer att få se.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Granskning av Riksrevisionen framhåller att kvinnor har svårt att klara polisantagningens marklyft ISO-CAI och nämner att andra metoder såsom bänkpress eller kroppshävningar skulle kunna vara ett alternativ. Det är en återkommande diskussion som aktualiseras igen som handlar om kraven för att bli polis. Och så länge jag kan minnas, så länge jag har följt samhällsdebatten, så har diskussionen pågått om det har ofta varit betyg, att man sänker betygskraven för att bli polis, alltså gymnasiebetyg och sådär. Så poliserna blir ständigt dummare, ständigt mer okunniga. Poliser har väl inte i någon tidsålder vördats som några särskilda snillen. Men ändå är på något sätt så att de blir dummare och dummare, lägre och lägre krav. Och såklart så är det fler kvinnor som blir poliser. Det har också pågått väldigt, väldigt länge. Det är till och med pratat ibland om att polisyrket är på väg att bli ett kvinnoyrke. För att det är vissa årskullar är så många, på vissa ställen i landet där är så många kvinnor. Samtidigt som vi ser såna här virala videoklipp av hur små pojkar i förorterna övermannar kvinnopoliser. Liksom håller fast dem och tar deras polisbilar och allt som händer liksom. Och nu givetvis då att fler och fler poliser är utlänningar. Utlänningar och fiender, potentiella fiender, faktiska fiender. Anta att det blir ett inbördeskrig i Sverige. Där till exempel muslimer revolterar. Säg att det kommer en regering i Sverige som verkligen gör ett försök att verkställa ett återvandringsprogram. Och muslimerna gör ett uppror för att stoppa det här. Vilket de definitivt har våldskapital nog för att åtminstone försöka. Då kommer den svenska poliskåren vara full av muslimer. Som kan sätta sina tjänstevapen i bruk för jihad. För när det kommer till kritan, om det blir en het konflikt med rasförtecken och så vidare. Där islam står på ena sidan. Då kommer 9 av 10 muslimer kommer ställa sig på jihadisternas sida. Helt enkelt för att de går inte emot sin egen grupp, sin egen rasgrupp eller sin egen religion på det sätt som svenskar och europeer är benägna att göra. Och det här ser vi också i opinionsmätningar. Man frågar liksom, sekulära muslimer vad tycker de om jihad eller vad tycker de om olika mer då, som man säger, extrema former av islam. Att det finns ett massivt stöd bland vanliga muslimer. Och definitivt om det blir en skarp konflikt. Och vad händer i poliskåren då när det här brakar loss? Vem kommer ta initiativet i de här grupperna? Vem kommer agera först och rensa ut den andra gruppen? Kommer det vara de svenska poliserna som rensar ut de muslimska poliserna? Eller kommer det vara de muslimska poliserna som drar först? Jag tror att det finns en ganska stor risk där att med dagens poliskår att svenskarna skulle bli tagna fullständigt på sängen i ett sånt läge. Därför att svenskar ofta är så groteskt naiva. Det här är bara senast i raden av de här förbluffande nyheterna vi får från polisen. Och det senaste då, det är att Riksrevisionen har gjort en stor granskning av polisens rekryteringsprocess. Och det är inte bara de här sakerna som man ser i SVT-rubriken och bubblarubriken om kvinnor och invandrare och sånt där. Utan det här är en mycket bredare undersökning och det är en svidande vidräkning av hela rekryteringsprocessen. Även sådana saker som grundläggande metoder. Allting totalt så. Det finns någonting som heter falluckeprincipen. Som jag förstår saken rätt då, så går det ut på att man har en serie tester som man går igenom i en sorts process. Och om man fallerar ett test så åker man ut processen och får inte göra några fler tester. Och jämfört med liksom andra typer av processer, med andra rekryteringsprocesser, så det funkar nästan aldrig så. Alltså kanske i näringslivet och inte heller i polisorganisationer i andra länder. Utan där är det med att man testar många olika faktorer som väger man ihop resultatet från alla delar och kanske göra en samlad bedömning eller en total poäng och sånt där. Det är inte så att man åker ut för att man missar ett det kan vara rimligt att göra så, såklart, om man har väldigt hårda krav och genomtänkta krav och så vidare. Men Riksrevisionen påpekar liksom att det här verkar inte funka så bra för er. Så det är en total sågning över hela brädet. Men SVT har såklart då liksom en lite speciell vinkling. Därför att deras infallsvinkel är då att kvinnor och invandrare har svårt att klara proven för att bli polis. Och det är viktigt att tänka på då att kraven är inte särskilt höga. Därför att de har sänkts igen och igen och igen i årtionden. Men fortfarande så har kvinnor svårt att klara de fysiska kraven. Och invandrare har svårt att klara de intellektuella kraven. De intellektuella kraven för att bli polis. Smaka på den meningen. Det är något smått surrealistiskt över hela situationen. Ja, hur som helst. Det finns alltså en hel del människor som inte klarar de intellektuella kraven för att bli poliser. Men som verkligen borde bli poliser. Det är lite känslan man får när man läser SVTs referat av Riksrevisionen. Mm. Jag tror inte att Riksrevisionen faktiskt har skrivit allt det där. Jag tycker det här stinker av att SVT har vridit det och försökt få det låta som att det stora problemet Riksrevisionen har påpekat är att polisen går miste om en massa fantastiska blattar som borde bli poliser. Men det är inte intryck, jag har inte läst deras rapport, men intrycket jag får är att de har ett mycket bredare fokus. Och Riksrevisionen är ändå en av de myndigheter i Sverige som fortfarande bedriver någon sorts seriöst arbete. Så det är de här grejerna som SVT skriver. Jag tror inte att Inga Britta Lenius skulle skriva såna här saker. Inga Britta Lenius, kom tillbaks.
3: Nej, men hon har blivit konstig hon också.
5: Kommer du ihåg, Boris, att du och jag hade en gemensam bekant en gång i tiden som ofta pratade om att lösningen för Sverige var att man skulle införa en teknokratregering under ledning av Inga-Britt Ahlenius för att kringgå politiken och lösa alla problem. En landsman till dig.
3: Ja, om så enkelt vore.
5: Jag tyckte alltid att det var en charmig idé. Ja. De säger så här, det framkommer även att utlandsfödda får lägre resultat på begåvningstestet, även om de inte har sämre betyg eller resultat från högskoleprov. En iakttagelse är att begåvningstestet är ett gammalt test som använder en del föråldrat språk med ord från till exempel 60-talet, vilket skulle kunna påverka resultaten. Även bara en kommentar kring det. Så det här är sån här infama kommentarer som är ett väldigt bra exempel på hur infernaliska medierna är. Vi pratade om det i förra inslaget om de så kallade public service medierna. Så alla som vet någonting om intellektuell testning och begåvningstester vet att generella intelligenstester är väldigt träffsäkra. De är generellt sett mycket mer träffsäkra än skolbetyg. Så att om någon har bra betyg men testar dåligt på ett begåvningstest, så betyder det självklart att deras betyg är fejkade eller meningslösa. Mm. Till exempel att de blev godkända i en massa ämnen i skolan därför att deras lärare var rädda för att bli kallade rasister om de agerade korrekt och underkände dem. Men så här gör man då en klassisk invertering av sanningen och säger istället att det måste vara fel på begåvningstestet. Det invalideras av att de så kallade betygen, satta av de usla lärarna i den usla svenska skolan, är den heliga sanningen här. Och det är också en detalj för övrigt om det här med ordtester med gamla ord. Oh, gamla ord från 60-talet. Har du hört talas, Boris, om så gamla ord som från 1960? Kan du några ord från 1960-talet, Boris? Man blir knäslag inför det här, det överkravet som ställs.
3: Jag kan några från 1600-talet.
5: Så att det finns studier kring intelligenstester som visar att just vokabulärtester, så kolla om folk kan, hur många ovanliga ord folk kan och sånt där, är en mycket stark prediktor för generell intelligens. Framförallt är det ett särskilt viktigt sätt att skilja ut de som är längst ut i respektive ända av normalfördelningskurvan. Exempelvis då att skilja ut exceptionellt intelligenta människor från vanliga högintelligenta människor. Så man tog bort de verbala delarna av proven historiskt i flera steg. Vilket gjorde att man tappade förmågan att mäta de mest intelligenta individerna, vilket givetvis var en fördel av sociala politiska skäl. Men för specialtestning, för de som testar allra högst, så använder man fortfarande vokabulärtester. Åtminstone var det så för, jag vet, 20 år sedan eller så, när jag senast läste på ordentligt om IQ-testning. Jag har tyvärr glömt exakt vad de här testerna heter, men vissa som lyssnar vet säkert vad jag pratar om. Men nu har man gått bort mycket från de här verbala delarna av testet. Men det är mitt intryck att det är högre utsträckning en sorts politisk process. Boris, den här, om vi lyfter lite blicken från den här dagsaktuella riksrevisionen och allt det där. Problemet är ju inte att polisen ratar en massa dugliga kandidater som SVT vill få det till. Utan problemet är att det finns inte särskilt många vettiga personer som är intresserade av att bli poliser. Nej. Utan polisen håller på att bli ett sällsamt, höganrikat bottenskrap från den multietniska, progressiva kitteln. Det har kanske alltid varit så någon utsträckning, men det har blivit värre. Så att egentligen, om man vill lösa problemet, så måste man fråga sig någonting i stil med: hur kan vi få någorlunda bra människor att vilja bli poliser? Eller så kanske man ska fråga någonting helt annat. Till exempel, borde vi ens ha poliser? Om det är så otroligt svårt att hitta dugliga poliser, ska vi ens ha den här institutionen? Eller ska vi ersätta dem till exempel med privata polisföretag, där man kan på marknadsmässiga premisser rekrytera människor och liksom hitta annat underlag, skippa polisutbildningen? Man kan göra det mycket mer rationellt, för att man har liksom entreprenörer i ledningen snarare än politiker och gamla poliser. Att nästan allt som polisen gör borde göras av privata företag, oavsett, såklart. Vissa specialistfunktioner kanske man kan ha kvar i staten, kanske, jag vet inte, Säpo eller någonting, men jag är nyfiken, Boris, på du som ofta har ett historiskt perspektiv och sådär. Har det funnits tidigare i världshistorien kompetenta poliskårer med konstaplar och detektiver som man respekterar och som är ansvarskännande och så vidare? Jag har några åtankes, men jag vet inte om jag ska nämna dem. Men jag är nyfiken på hur löser man det här problemet egentligen, från ett historiskt perspektiv och ett mer generellt perspektiv?
3: Ja, det där. Men innan så måste jag bara säga att just det du sa om riksrevisionen, alltså. Och det här om de facto skriver är ju ganska intressant. Alltså för de friskriver sig i början av sin granskning och säger att det här är också lite grann som gamla Sovjet. Alltså den ska läsa innantill, så förstår man att när de säger att de konstaterar att utgångspunkten är ju att regeringen vill ha ökad mångfald i poliskåren. Men att granskningens resultat tyder på att det nuvarande metoder inte fungerar för detta. Alltså, det de ska titta på är ju inte hur får vi bra poliser, utan det de ska titta på är hur uppnår polisutbildningen regeringens mål. Alltså, det är regeringens jävla mål att skapa den situation du beskrev i början. Att vi har en situation där Ahmed står i uniform och där kommer hans brorsa Mohammed och leder ett koranupplopp. Vad gör Ahmed? De vill ha in fler Ahmed och fler kvinnor med svenska kvinnor med hästsvans som är 1,42. Det är en omöjlig sits, alltså, och det går inte att skapa. Hela tanken på att vi ska ha att poliskåren ständigt ska växa för att hantera ett problem som ständigt växer, istället för att abortera, utplåna problemet, får att försvinna utanför landets gränser. Nu projekterar man ju liksom dubbling av polisen. Mer än en dubbling av fångplatserna i landet och så vidare. Det är ren idioti att vi går med på detta. Men historiskt sett så är det ju... Alltså så här. Min enkla utgångspunkt är ju att ingen, alltså normal, sund, frisk, tänkande människa vill ju bli polis. Alltså som karriärväg. Precis som ingen normal, sund, tänkande människa kan vilja bli socialarbetare. Alltså, det kan bara vara människor med ett defekt psyke som och dåligt självförtroende, som vill på något sätt kunna ha makt över andra, som bipoliser, eller alltså det finns undantag med bipoliser och eller socialarbetare. När det är socialarbetare finns det inga undantag. Och det tycker jag ska vara själva utgångspunkten, att är man intelligent, skapande, kreativ, så väljer man väl för helvete inte och söka ett jobb där man ska ta hand om människor, alltså ofta samhällets bottenskrapa. Åka ut klockan 11 lördag kväll och hindra någon från att slå sin hustru och sådär. Fan. Nej. Så man måste, alltså, så steg ett är att vi tänker oss ett Sverige där det grundläggande problemet icke längre finns. Utan att polisarbetet ska hantera ett normalt samhälle med normala medborgare. Och då kan jag väl tänka mig att då är det en helt annan sits, alltså. Det är, tittar vi på 60- och 70-talets poliser, jag kommer inte ihåg så många ord från 60-talet, men jag kommer ihåg poliserna på 60-talet och 70-talet. De var ju annorlunda, vill jag få säga, snälla. Därför att det fanns inte de behov som finns idag. Vi lever i en irreguljär situation, alltså det är en situation som vi måste lösa med extraordinära medel. Och sen kan vi liksom prata om vilken polis det behövs i ett välordnat Sverige. Men generellt sett historiskt så kan man väl säga att alltså poliskårer i europeiska länder har ju ofta präglats av att den lokala kontrollen. Det är till och med starka centralmakter som Frankrike, så var ju det polisiära arbetet utlagt på den som kontrollerade i egenskap av sitt adelskap en viss region i landet, hade också domrätten i vissa frågor delad med kyrkan. Men där fanns alla polisiära befogenheter. Sen fanns centralmaktspolis också, men den höll till i Paris med omnöjd. Så är det på sätt och vis fortfarande. Och samma system hade man i Storbritannien. Det är ju det grundläggande, den lokala förankringen. Och nu har vi inga feodala system längre. Då får man ju tänka sig andra typer av lokala förankringar. Till exempel att i Sverige, om vi ska vara konkreta, låt varje kommun upprätta sin egen polisstyrka. Då får ju folk en konkret och vettig fråga att diskutera. Och då kan man också diskutera, ska vi låta Nisse Larsson, ska vi hyra in hans vaktbolag och ge dem den här budgeten och svara för ordning och så vidare. Och funkar det inte, så säger man upp kontraktet, precis som man säger upp det när någon inte sköter sin plogentreprenad på vintern. Alltså det är inte svårare än så.
5: Kanske prova folkvalda sheriffer?
3: Ja, alltså det är också en möjlighet. Det är definitivt en möjlighet. Därför att då får man en konkreta... Nu så känner ju folk att de kan ju klaga på polisen och så vidare.

0: var med Ahmed och Lisa liksom på gå på patrull med dem. Och ingen vill lösa den typen av problem som poliser är satt att lösa i det här djupt sjuka samhället vi har idag. Men generellt sett, alltså jag tänker på bara en ganska enkel tanke. Jag jämför med ett yrke som borde ha vissa likhet med polisyrket och som har haft det historiskt, nämligen soldatyrket. Rimligen så borde samma typ av män som naturligt dras till att bli soldat, vilket är ett hedervärt yrke, och det verkar fortfarande möjligt för Försvarsmakten att rekrytera rimliga, stabila människor till det yrket, utan att det blir, alltså givetvis har man samma politiska agenda där också, att man ska in massa kvinnor och invandrare och så vidare i Försvarsmakten. Men nästan alla faktiska militärer som jag någonsin har kontakt med är liksom rediga svenska män som... Alltså en reflektion som jag gjort. Jag bor ju numera på en ort som har en väldigt stor, flera stora militära förläggningar. En militärstad. Och jag bor i en liten by då, men jag åker in till centralorten ibland. Så är det också så att polisen har ett stort centrum här. Jag tror att de tränar alla polishundarna, eller åtminstone många av polishundarna nationellt tränas här. Alltså det kryllar av snutar och det kryllar av soldater. Värnpliktiga, officerare, allt möjligt liksom. Så att om man går på ICA och handlar här så är det är ofta mycket folk i uniform och sånt där som köper någon banan eller sånt där. Och känslan när man ser en polis som kommer i sina blå uniformer, det är liksom att det skapar en viss känsla av osäkerhet, för att man vet saker om polisen, man har kanske fördomar. Jag säger man, för jag vet att jag har pratat med andra människor som känner likadant. Det är lite hotfull, kuslig stämning liksom, när en polis kommer, för man vet aldrig vad de hittar på. Någon sån makttripp liksom, sätter igång. Och de har också liksom väldigt, väldigt skruvade instruktioner. De kanske känner att de är tvungna att göra bizarra saker för att inte få sparken. Så det är inte så trevligt liksom, med poliser omkring. Men de här soldaterna, när man träffar en soldat på ICA eller liksom ute på stan eller var det någonstans, det känns jättebra. Jag har aldrig känt minsta lilla liksom hotfullhet eller oberäknelighet eller någon tvehågsenhet kring soldaterna. Jag tycker det är toppen och jag är glad. Jag är väldigt glad och nöjd med att bo på en militärort, för att det känns som en sån sund stabiliserande faktor att ha en massa soldater omkring. Och det var en enkel reflektion som jag gör. Varför kan inte poliserna kännas som soldater när man träffar dem på stan?
1: Jo, och det, alltså, det där är viktigt. Att krigsmakten fortfarande drar till sig bra människomaterial beror på att hur mycket man än har viftat med konstiga flaggor, så är definitionen för krigsmakten är ju ändå att den ska försvara landet mot landets fiender. Alltså, det har man ännu inte lyckats trolla bort. Och då är det naturligt att söka sig dit. Om vi tänker oss, alltså för bra människomaterial, men om vi tänker oss ett Sverige som är lugnt och välordnat, så är det ju så att det blir ju inte världens mest upphetsande uppgift då att söka sig till ditt jobb som polis. Och det behövs ju heller inte. Behöver ju inte de som kan bli kommandosoldater, de behöver ju inte bli poliser. Och då kan man liksom ha ett... Det är en annan sorts människor. Och i dagens läge så kommer ju ingen vid sina sunda vätskor att söka till poliskåren. Det är därför att den har ju nedbrytande uppgifter egentligen. Men däremot tycker jag man ska tänka sig att i en övergångsperiod, när man återställer ordningen, då får man plötsligt möjligheten att säga att nu inför vi en ny styrka, en elitstyrka som har de här uppgifterna. Då får du samma lyster kring jobbet som du har liksom för den som söker till Försvarsmakten. Och då kommer man för en period att kunna rekrytera andra människor. Alltså under transitionsperioden. Sen när över

0: gången är genomförd. Men då är det inte så kul. Och då får vi omplacera dem i förband helt enkelt. Men alltså drömsituationen är ett land där poliser inte behöver vara speciellt starka och smarta. Det är idealtillståndet. Och de krigiska och starka och listiga, de ska vara försvarsmakten.
1: Ja. Vi har lekt med tanken ibland om att det vore bra om fler rimliga människor blev poliser. Vi har ju som bekant våra egna infiltratörer inuti poliskåren, våra egna kandidater som vi har groomat genom radiobubbla och skickat in på uppdrag i systemet. Ni som har lyssnat ett tag, ni minns ju en historia vi berättade om det här 2022, eller när det var. Det gick kanske inte exakt som vi hade tänkt oss. Men jag tror att det finns andra saker som vi kan göra. Jag känner att polisen är ett område där jag är mer optimistisk än på andra områden. Helt enkelt därför att det händer så mycket på marknaden för privata säkerhetstjänster. Av bara nödvändighet så anlitar folk mer och mer privat säkerhet. Och då kan man tänka så här att ja, det är synd, polisen borde göra sitt jobb och då borde man inte behöva allt det där. Och ska man behöva lägga massa pengar på privat säkerhet och så vidare. Det är lite grann som med sjukvård. Och måste man ha en privat sjukvårdsförsäkring, betala massa pengar i fickan för sjukvård. Så här. Ja, det måste man, och det är grunden en väldigt sund och rimlig sak. Synd att du måste betala massa skatt också. Men det är egentligen så här det borde funka. Jag är jätteglad när jag läser varje gång om att det finns fler och fler privata vaktföretag. Att till exempel kanske i ett bostadsområde så anlitar man ett vaktbolag. Eller man har kanske ett gated community som sköter säkerheten gemensamt. Och jag tror att det är en fantastisk tillväxtsektor som såklart absolut garanterat kommer fortsätta vara en tillväxtsektor länge i Sverige, så länge samhällskollapsen fortgår, och även liksom ett bra tag under återställningsfasen så kommer det behövas väldigt mycket av de här tjänsterna. Och vid det laget, om det är så att de här privata säkerhetsföretagen har spelat en roll i att stabilisera saker och ting, så kommer de ha en väldigt, väldigt bra position att inte liksom lägga ner och bli ersatt av en ny poliskår, utan att de tar över som den nya säkerhetsinfrastrukturen i Sverige. Och polisen som lät allt elände hända, de kan marginaliseras för att vi har fler och fler företag, och de som har den sunda typen av drift som man skulle kunna haft förr i tiden till att bli polis, de kan numera ta värvning i de här privata vaktföretagen och säkerhetsföretagen. Kanske först göra en karriär i det militära och sen komma hem, jobba i säkerhetsbranschen hemma. Där är redan en ganska normal karriärväg. Det är en normal liksom, succession av aktiviteter. Och det kan man göra. Och män som lyssnar på det här programmet kan göra den här banan. Och eftersom vi är som vi är, kan man också säga att folk som lyssnar på det här programmet kan investera i den här typen av verksamhet. Det är en väldigt bra idé att starta säkerhetsföretag. Investera i säkerhetsföretag. Och jag vet att det finns folk i vårt nätverk som redan har gjort det här. Som har startat liksom säkerhetsstartups. Och det är generellt en väldigt bra idé. En samhällsuppbygglig sak att satsa på. Och jag tror att det kan komma massor med positiva konsekvenser av bara vanligt enkelt entreprenörskap i säkerhetsbranschen, inklusive bara superenkla saker som att starta ett vaktbolag, till mer komplexa saker som kanske är mer liksom intrikata, smarta lösningar på säkerhetsproblem.
0: Där kan jag tänka mig, jag tycker det är oerhört tilltalande, men jag också, kan också tänka mig att så absurt som Sverige har blivit, att när de företagen växer till och kan och bli mer och mer, så att säga, begärliga leverantörer för företag och vanligt folk och till och med bostadsrättsföreningar, så det är då det kommer att hända. Alltså den enda gången den svenska polisapparaten agerar med kraft, det är när den ska skydda våldsmonopolet. Risken är att man kommer att börja förfölja de här privata bolagen. Men jag tänkte säga det här, du frågade om historiska exempel. Det finns ett historiskt exempel jag finner oerhört tilltalande. Och jag drar mig för att dra det. Men i och med att jag faktiskt till och med har pläderat för återinförande av slaveri i vissa former, kan väl dra det förslaget. Det finns ju alltså förut tidigare historien, alltså från 800-talet och framåt tror jag, i olika europeiska samhällsformationer, så var det inte allt för ovanligt att poliskåren, de som ansvarar för ordningens upprättande, var dömda brottslingar. Deras brott, alltså deras straff för brottet, och lite olika var gränsen sattes, blev alltså att vara ordningens upprätthållare under hela sitt liv. Och fick de barn, skulle barnen också, det där vet inte hur många generationer, 3 gissar jag, som jag gjorde något, så dömdes jag att vara polis resten av livet, plus att de barn jag satt i världen skulle också bli poliser. Och om man misslyckades med ordningens upprätthållande, så omvandlades det straff, så vad det nu skulle vara, vad det nu än var, till dödsstraff. Alltså det är ingen dum princip, men jag tror inte så många skulle gilla den kanske.
1: Alltså, jag förstår, Boris, varför du drar dig för att lufta den här idén. Därför att om vi gjorde det i Sverige nu, så skulle det bli väldigt många poliser som heter Ahmed och Mohammed och sånt.
0: Ja, precis. Alltså,
1: det skulle nästan bara vara sådana.
0: Ja, alltså det här är också en lösning jag skulle kunna tycka vi kan diskutera i det nyordnade Sverige. Det går definitivt inte nu.
1: Det är en intressant idé att pröva. Man kan överväga då att kriminella människor kan vara människor som har ett missriktat våldskapital som samhället kan rikta på ett bättre sätt. Och om det misslyckas, så tar man bara bort dem. Ta bort dem i genpoolen, ja. Som vi gjorde med brottslingar i hundratals, i tusen år i Europa. Vad är de brukar säga? Att ungefär 1% av varje generation togs bort genom dödsstraff. Mm. Det hade en enormt stark eugenisk effekt givetvis på genpoolen.
0: Oh ja. Men just det här förhållningssättet till brottsstraff och ordningens upprätthållande, tycker jag att det är liksom forna tiders människor var mer praktiska och rationella, helt enkelt. Mm. I Frankrike var det här ett väldigt vanligt system.
1: Och vi vet ju även i vår tid, vi har pratat om Radio Bubbla flera gånger genom åren, men folk har också en intuitiv känsla för att poliser och brottslingar är inte liksom varandras motsatser. Det är inte de två grupper som står längst ifrån varandra. Nej. I samhället, utan de är i praktiken, de är grupper som liknar varandra. De har lite liknande liksom genetik, lite liknande kanske så här hormonella mönster och beteendemönster. De rör sig på samma platser, de interagerar med varandra hela tiden, de byter sida. Poliser begår brott och brottslingar skyddar andra människor från våld genom beskyddad verksamhet och så vidare. Så att polisen kan ofta ses som ett kriminellt gäng i mängden. Och kriminella gäng är i vissa fall den mest fungerande typen av ordningsmakt. Och det är ju rimligt liksom att hålla huvudet kallt och se det på det sättet, att det här är en grupp som vi får försöka använda på rätt sätt, men också hålla kort oavsett vilken uniform de har på sig just den här säsongen. Om det är en sån här blå ful overall, eller om det är en sån här stilig svart läderväst som de har på sig. Ja, okej, intressant idé. Och starta säkerhetsföretag och såklart ta saken i egna händer. Det bästa är såklart att hantera sin egen säkerhet. Gå ihop med grannarna. Hitta de vakna kararna i området där du bor och starta grannsamverkan och nattvandring. Se till att ha ett jaktlag. Se till att bygga upp den sortens kapital själva. Och så behöver man varken vaktbolag eller polis. Och man har alltid, risken för repression finns ju alltid, att staten kan vilja, som du säger, Boris, att det är en av sakerna som de är mest benägna att slå ner på. Men det är väldigt svårt att slå ner mot bara vanliga, hedliga medborgare som är välorganiserade och säkerhetsmedvetna.
2: 2,7% av de franska restauranger som tilldelats Michelinstjärnor har kvinnor som huvudkockar. Michelinguiden fastslår att de endast bryr sig om vad som serveras på tallriken. De kvinnor som varit framgångsrika nog att tilldelas en stjärna vittnar om att de behövt arbeta hårt och målmedvetet, precis som männen. Ja, det är horribla siffror som uppenbarar sig när man mäter könsfördelningen bland franska toppkockar. Och jag vet inte om man jämför mellan olika yrken, men jag tror, nu pratar jag lite fritt hittepå här, men alltså jag tror att om man tittar till exempel på verkställande direktörer i liksom oljebranschen eller sånt där, så kommer man hitta betydligt fler än 2,7% kvinnliga chefer, eller så här, finansindustrin eller något sånt där.
3: Ja, eller svensk basindustri eller vad som helst. Ja. Alltså en extremt låg siffra där.
2: Men inte när det gäller kökschefer på topprestauranger. Vad beror det på, Boris? I vissa sammanhang så tänker man ju på matlagning som en kvinnlig syssla. Men när det kommer till professionell matlagning är det oerhört mansdominerat.
3: Ja, det där är en jättefascinerande fråga. Alltså, jag har faktiskt grubblat på den väldigt mycket. Och mina svar skiftar egentligen beroende på vilket humör jag är på. Alltså, ett svar som är ganska enkelt, det är ju att ska du styra ett kök, så här, är du en väldigt bra och begåvad kock och har en vision och exceptionella idéer om hur maten ska anrättas och ska servera liksom 212 gäster per dag, då kräver det ett extremt effektivt maskineri. Alltså du drar ut i fält, det är krig, och det kräver liksom militär disciplin, och folk tror ofta det här att när man ser då de stora kockarna stå och gorma som Gordon Ramsay, som var en stor kock en gång i tiden men inte är längre, och en del andra så är spel för gallerierna, men det är det inte. Alltså tillvaron i ett väldigt bra drivet restaurangkök är ganska brutalt och påminner mer om en militär kampanj. Och det tror jag i sig befrämjar manliga, gör att vissa manliga karaktärsdrag gör att du lättare liksom stiger i graderna och blir general i köket. Jag tror sånt spelar roll. Men sen är det ju så här att tittar man på de riktigt de restauranger jag tycker är intressanta, är alltså de vardagliga väldigt bra restauranger du hittar i Frankrike och Italien och i Centraleuropa borta för turiståken, så är de ju väldigt ofta familjedrivna och det är en kvinna som dominerar. Men då har du ett fast klientel. Det är liksom några kvarter runt krogen som alltid kommer dit och äter på lunch eller på middag eller på helgerna. Och det är en helt annan, det är mer en utökad familj på något sätt. Så att ja, jag tror det ligger väldigt mycket där i uppdraget helt enkelt och vilken marknad man riktar sig mot.
2: Mycket intressant tycker jag. Jag läste på böcker en gång om restaurangindustrin, så fick jag intrycket av att det finns ändå olika sorters restaurangkök. Jag minns att de bok av Anthony Bourdain som jag läste, så sa han att ja, i hans kök då, som han jobbat i, där är det här militära stuket, eller som, jag tror att det var som ett piratskepp.
3: Ja.
2: Men så sa han också att det fanns andra restauranger, mer så här, finare, klassiska franska restauranger, där det var mer som en kirurg i en operationssal eller dirigenten i en orkester eller något sånt där. Att det var lugnt och städat och välordnat, och folk skrek inte åt varandra och det var inte massa svordomar och sånt där. Utan folk jobbade tyst och noggrant och disciplinerat. Så det fanns liksom två olika sorters kulturer.
3: Ja, det, och det beror väldigt mycket på säga restaurangchefens psyk och linne. Har du någon som liksom, vi ska alltid i stort sett göra samma sak, vi byter meny i högst per säsong om ens det, då är det ju alltid att då händer ju liksom ingenting, att då är det ju så här att då är det ju att idag ska det blir ungefär som i en operationssal, nu ska vi skära hjärnan på någon och alla måste veta vad de ska göra så att det blir fel. Men har du en restaurangchef som är det här kreativa geniet som plötsligt på vägen till restaurangen på morgonen upptäcker att jävlar vilka fina gulbeter. Oj, den där torskryggen ser jättefin ut. Jag vill skapa. Då blir det skrik och stoj och en helt annan kultur på restaurangen. Så det beror på. Men det är fortfarande liksom den här benhårda disciplinen som gäller i båda fallen. Alla måste följa den som bestämmer. Och det, ja, jag tror det ligger något mer manligt i detta, på gott och ont.
2: Ja. Du själv, Boris, när du basar i ett kök, vilken av de här skolorna faller du i?
3: Jag går nog mot brukar liknas, folk tycker att jag är ungefär som Hitler i köket. Det är, och det tycker jag inte om att vara, va? Så jag tycker helst om att jag upptäckte väldigt tidigt att jag gillar att laga mat, va? Så jag vill ju ha en jävligt liten besättning som gör som jag säger, och i värsta fall så gör jag allting själv. Därför att ska man gå in i den världen så kräver det en sån oerhört tid och dedikation att verkligen trimma folk och förlåt uttrycket, kuva dem som gör som man säger. Så att själv tycker jag inte att det är värt det riktigt. Då måste man vara inställd på att verkligen se hän åt den verksamheten. Jag är väldigt diktatorisk i köket. När jag lagar mat hemma så kör jag ut alla, alltså sen släpper jag fram något till matbordet när det är klart.
2: Ja, jag har ju sett det faktiskt in action i köket några gånger på Twang till exempel flera gånger, och eventuellt på sommarseminariet om det nu räknas, men jag har ju aldrig hört dig skrika. Det verkar mer vara som den här liksom välordnade orkesterkirurgverksamheten, även om det är kanske då en lite mindre kammarensemble eller något sånt där. Mer som att det är ett tyst samförstånd, alla vet vad som behöver göras och så vidare. Förutom att du, när du lagar mat, verkar bli väldigt, väldigt sammanbiten och tystlåten. Det är som att du försvinner, ja. Och ser väldigt arg och sur ut. Inte för att du gör någonting arg eller sur, men väldigt, väldigt sammanbiten och tyst har jag tänkt på i alla fall.
3: Ja, nej, men det blir jag. Det är en oerhörd befrielse att gå in i en sån här sak. Och vissa verksamheter jag gör, vi är väldigt tysta samma biten. Matlagning, fysisk träning och några till. Då vet jag, säger folk också, andra med, att jag ser väldigt arg och bister och inbunden ut. Men det är för att då släpper jag om världen och går in i det jag gör. Det är ett hantverk och det finns inget annat sätt att göra ett hantverk bra än att gå helt upp i det.
2: Mm.
3: Och det tror jag är väldigt viktigt, alltså i tillvaron i stort, alltså att folk bekymrar sig. Vi har ju den här motsägelsen i samhället då, att det gäller att bli sedd. Folk ska liksom tycka om dig, och då ska du vara social och trevlig. Men ett mer ålderdomligt förhållningssätt är att folk ska tycka om det du gör. Det spelar ingen roll om du går på en restaurang och kökschefen eller chefskocken går runt och är jättemysig bland borden och serverar dålig mat. Och om du har välja på en butterjävle står i köket och ger dig bra mat. Jag själv tycker att valet är ganska enkelt. Men jag tror inte det är så längre.
2: En liten reflektion som jag har gjort vid tillfällen, det är att om man måste, som man som chef måste skrika, måste veva med kniven i luften och gorma för att få som man vill, så kanske man inte har gjort det allra bästa jobbet i, när man valde sina medarbetare. Vilket ju är en väldigt viktig uppgift som kommer innan. När det faktiskt liksom brinner och maten ska ut på en minut och så vidare. Det vet jag i alla fall, alla har olika stilar, men när jag själv har haft ledande roller i yrkeslivet så har jag sett till att omge mig med folk som vet vad de håller på med, som gör det de ska göra utan att jag behöver liksom övervaka dem och pusha dem hela tiden. Så att om man någon gång behöver skrika åt någon vad de ska göra för att de inte ska göra fel eller liksom göra ingenting eller vad nu problemet är, då är det sista gången de jobbar. Nästa gång så tar man in någon annan istället som kan göra sitt jobb utan att man ställer till en scen. Nej, det är kanske jag som är fördomsfull och har svårt att leva in i andra situationer, men så brukar jag tänka i alla fall.
3: Det där är i ett rationellt drivet restaurangkök så gäller den inställning du beskriver också. Sen finns det faktiskt restaurangkök som jag hoppat in ibland för nöjes skull, som jag kan finna ganska tilltalande, där det utvecklas en speciell kultur där skrikigheten tillhör kulturen. Det är liksom bara en överlagring, en förnissa. Kolla vad coola vi är. Det kan vara ganska trivsamt också. Men under skrikigheten så är det ändå ett väloljat maskineri. Det är mer ett allmänt munhuggande.
2: Ja, i ditt fall så har jag mest sett dig jobba med välordnade personer. Jörgen, Kurdkäll, Viridalm. Såna här typer, va? Så då... Då behöver man inte skrika så mycket heller. Ja, förlåt, du var inte tanken att du skulle snöga sig jättemycket på det här med kockgrejen. Det är intressant ändå, bara som en sista liten parentes, att 2,7%, den här liten väldigt låga siffran, låga andelen kvinnor. Ja, låga jämfört med andelen kvinnor i befolkningen i allmänhet, vilket av något skäl tas som en vanlig referenspunkt. Vi hittar den här kvoten i ett sammanhang där det dels är oerhört kompetitivt, den absoluta toppen, där är de absolut bästa, mest framgångsrika kockarna, och en bedömning som är 100% meritokratisk, om det nu är sant, vilket man antar att det är, att de bara tittar på det som är på tallriken, som de säger. För men, så är det faktiskt inte i sig liksom. Visst, finansbranschen eller liksom oljeindustrin, de är också hyfsat kompetitiva, men inte lika kompetitiva. Och det tas ändå väldigt mycket hänsyn, politiska hänsyn i de branscherna. Alla i styrelsen vet att man får politiska fördelar av att ha en kvinnlig vd till exempel. Så det är en faktor som åtminstone finns med. Medans på en sån här Michelin-restaurang så är det inte ens de personerna som driver med restaurangen, de är inte ens liksom utsedda av en styrelse eller något sånt där. Det är de som har startat restaurangen. De har startat restaurangen eller ärvt restaurangen från sin far. Det är därför de är där de är.
3: Precis. Och tittar man på, jag tror, gjorde man en undersökning på bra restauranger och kaféer med mat i landet. Alltså mellanklass som är bra helt enkelt, alltså både kvalitets- och prismässigt, så skulle man se en helt annan bild när det gäller både i Sverige och Europa när det gäller vilka som är chefer, ägare och basar i köket. Då skulle kvinnorna ha en helt annan ställning. Det är ett val man gör, tror jag.
2: Radio Bubbla.

0: Vi pratade lite grann inför förra sändningen, du och jag Boris, om att vi skulle ha ett inslag om sommarens stora filmer. Just det, nu minns jag. Det var, vi hade en länk som handlade om Sound of Freedom. Den här filmen som har fått lite uppmärksamhet för att det är högerfilm som har fått oväntat mycket uppmärksamhet, sålt mycket biobiljetter. Men den har oerhört hård konkurrens från fenomenet Barbenheimer. Och tänkte att vi kunde prata lite om det och Barbenheimer, memen, som har blivit ett väldigt speciellt fenomen. För er som lyssnar på det här inslaget samma vecka som vi sänder det, så vet ni vad Barbenheimer är. Men för er som inte lyssnar på det här 2023 utan kanske 2025 eller 2030, så kan jag kort säga att Barbenheimer är en uppståndelse kring att filmen Barbie och filmen Oppenheimer släpps precis samtidigt. Det är årets två största, mest hypade filmer. Och folk tycker det är lustigt att de är så olika, att de här två väldigt olika filmerna släpps i samma tillfälle. Men när jag sa att vi kan inte ha ett radioinslag om de här filmerna, för att ingen av oss har ju sett någon av filmerna. Och du, Boris, du sa att du behöver inte se filmen för att se den, vilket såklart är sant. Men jag är inte du, så jag måste faktiskt se filmerna. Jag kan recensera böcker utan att läsa dem, men filmer måste jag... Jag vet inte varför, det är en så defekt i min hjärna, antar jag. Jag är mer verbalt än visuellt orienterad. Men hur som helst, jag laddade ner då en kopia, en piratkopia av respektive film, och hade som projekt under veckan som gick att jag skulle avnjuta de här tre filmerna, Sound of Freedom också. Men det gick så där. Det gick så där med mitt projekt. Men så här var det, jag kollade på Barbie-filmen och jag blev väldigt överraskad av Barbie-filmen och ja, jag gillade den. Och jag har sagt att jag kan tänka mig att ge lite recension av Barbie-filmen. Oppenheimer var mycket svårare. Där gick jag bet faktiskt. Så jag vet inte riktigt vilken ände. Ska vi börja med Barbie kanske?
1: Mm.
0: Så Barbie, till att börja med så är Barbie, jag har kanske avslöjat här att jag är lite out of the loop. Men det är en helt annan sorts film än jag väntat mig. Jag hade på något sätt tänkt mig att Barbie skulle vara en film som liksom huvudsakligen riktade sig till den typen av personer som äger och använder Barbie-dockor. Vilket jag tror är flickebarn, ganska unga flickebarn. Men det här är ju en film som, jag hade väl förstått det här antagligen, jag hade bara tänkt några sekunder på saken. Men det är en film som riktar sig till vuxna människor som har en relation till Barbie-dockor. Det vill säga kvinnor som har en... Alltså, kanske fått en någorlunda normal uppfostran. Inte växte upp i kommunistiska hem eller något sånt där. Så många av premisserna i filmen är väldigt roliga. Till exempel att Barbie och Ken bor i dockhus. De är stora som normala hus. För att de är som människor liksom. Men husen är inredda som dockhus och de har inga väggar. Och poolen i trädgården är fake. Det är bara en sån blå plastskiva som man kan gå på. Måltiderna som de äter är fake. Glasen de dricker ur är tomma. De bara lyfter dem för ansiktet och ingenting händer. De kan inte äta maten för de har inga liksom matsmältningssystem. Och de, ibland så går de när de ska någonstans. Ibland så bara flyger de spontant ner från balkongen ner i bilen och sådär. Så som om det är som genom magi eller som om en liten flicka lyfter Barbie och liksom låter henne sväva ner till bilen. Så det är väldigt, och en annan skruv och detalj. Alla kvinnorna som bor i Barbie-staden är Barbie. Och alla män är Ken. Alla är olika sorters Barbie. Som dockorna, man köper olika sorters dockor. Det är, man har liksom läkar-Barbie, eller politiker-Barbie, eller byggarbetar-Barbie. Och huvudpersonen i filmen är det stereotypiska Barbie. Stereotypical Barbie tror jag kallar den. Som är en sorts normal standard Barbie. Men alla är Barbie, alla är Ken som bor i den staden. Där husen inte har väggar. Alltså det är väldigt speciellt och väldigt effektfullt. Och det skapar liksom en intressant spänning tycker jag. Mellan den här dockornas låtsasvärld och vår värld som dockvärlden speglar. Jag gillade verkligen den aspekten av filmen. Det var väldigt, väldigt roligt och också väldigt välgjort och väldigt estetiskt. Alltså hela filmen är otroligt snygg rent visuellt. Hollywood är ju väldigt bra på det visuella. Så att det är bara tack att ta emot. Det är fröjd för ögat. Den andra saken som jag blev imponerad av med Barbie-filmen. Det är att det är en väldigt intellektuell film. Det finns ett väldigt liksom, rikt idéinnehåll i filmen. Den är smällpackad med liksom, alla möjliga sorters idéer. Och en del av de idéerna är ganska avancerade. Alltihop presenteras på ett ganska osammanhängande sätt. Och det är fullt av motsättningar, motsägelser. Så det ges argument för totalt motstridiga idéer genom hela filmen. Det är inte som en så här sammanhållen argumentation eller sånt där, utan det är snarare så att hela filmen är strösslad med massvis med små tankenötter. Små idéer som introduceras och som går vidare till en annan grej, som kommer en ny idé. Men det gör i alla fall att det är en mycket mindre tråkig film än vad jag hade trott. Och det är faktiskt en mycket mindre tråkig film än liksom nästan alla andra Hollywoodfilmer som jag har sett på senaste år. Och det är väldigt intellektuellt i den bemärkelsen att det är supermånga filmreferenser. Litterära referenser och framförallt referenser till andra filmer. Det är som väldigt uppenbara saker, väldigt subtila saker. En av de mindre subtila sakerna är att första scenen i filmen är en sorts grotesk pastisch på första scenen i 2001. Alltså Stanley Kubrick. Odödliga mästerverk. Science fiction-filmen från 1968. Så de har rakt av återskapat den här klassiska första scenen med aporna på savannen som upptäcker hur man kan göra verktyg av benflisor och så vidare. Alltså det är en rätt överraskande öppning för en film som heter Barbie, åtminstone för mig. Mm. Då sitter det så här små flickor på savannen och så här dunkar Barbie-dockor ner på stenar. Och det är riktigt sjuk grej faktiskt. Och sen är det så fullt med referenser till mycket sådana här som man kan vänta sig. Typ så här Truman Show, Matrix, Fight Club, Forrest Gump, Men in Black, Idiocracy, Monty Python och den heliga graalen. Några till som jag tänkte på. Men det var några av de filmerna som jag såg. Att de hade liksom återskapat en scen från den filmen. Och jag tror att om man är mer kunnig än jag om film. Så kommer man plocka upp liksom dussintals såna här referenser. Det är nästan som att hela filmen är som ett collage av scener från andra filmer. Som de återskapar med Barbie-dockor. I alla fall. Så filmen då. Det handlar om att Barbie lever i Barbie-världen. Alla är Barbie-ken. Men hon drabbas av en sorts existentiell kris. Och börjar tänka på döden och filosofiska frågor som inte alls passar in i Barbie-världen. Och hon måste åka till den riktiga världen utanför Barbie-land. Och det är Los Angeles. Det är Santa Monica i Los Angeles. Det är den riktiga världen. Och hon och Ken åker dit och de tar väldigt djupa intryck. Och framförallt så märker hon att Barbie-världen är ett matriarkat. Det är ett totalt stenhårt matriarkat. Där Barbie-kvinnorna bestämmer allting. Ken har ingenting att säga till om. Män lever i total passivitet och underordning under kvinnorna. Och därför är det som en chock för både Barbie och Ken. När de kommer till den verkliga världen. Och ser att det inte alls är så. Det finns maskulinitet. Det finns liksom manlig energi överallt. Inte bara feminin energi. Och Barbie blir väldigt besvärad av det här. Medan Ken blir exalterad. Ken blir helt till sig och så här, wow, vad är det för grej, vad är det ni håller på med? Och så lär han sig ordet patriarkat, wow, ni har ett patriarkat, vad häftigt. Sen blir han besviken när han inser att det inte är ett fullskaligt patriarkat, att det är liksom att män inte har en totalt dominerande ställning som kvinnorna har i Barbie-världen. Men det här är centralt ett tema då. Så Barbie, hon blir infångad av Mattel, alltså företaget som producerar Barbie-dockorna. De kommer med svarta bilar och liksom ska ta henne och pacificera henne, stoppa in henne i en låda igen för att stoppa henne från att ha existentiella funderingar och allt det där. Ken smiter hem till Barbie-land och leder en revolution där alla män, det vill säga alla olika versioner av Ken, tar över samhället och anammar hypermaskulina roller. Och kvinnorna som är kvar, alltså alla andra Barbie, de älskar det här. De tycker det är underbart liksom, att Ken äntligen är en riktig kar, att de får liksom passa upp på honom och hjälpa honom att vara en bättre man. Och Mattel märker att Ken-dockorna börjar sälja som smör, för att de är inte så mesiga och tråkiga längre. Så långt är det en ganska så inspirerande och upplyftande film med ganska intressant och oväntat tema. Sen så kommer liksom kontrarevolutionen. Barbie kommer tillbaka från Los Angeles och då har hon med sig två stycken feministiska latinas som slår ner männens uppror i Barbie-land och återställer matriarkatet. Men det är väldigt mycket idéer. Feminism, antifeminism, antikommersialism, glorifiering av storföretag, kritik av storföretag, kritik av wokeness, kritik av MeToo. Men det är rätt kul. Det är kul och det är underhållning som känns som att den är gjord för att appellera till intelligenta och tänkande människor. Och en hel del idéer som faktiskt bara inte är politiskt korrekta och som inte är normala att lyfta i Hollywoodfilmer. Och rätt mycket så här, ganska syrlig kritik mot själva konceptet Barbie. Alltså man driver mycket med Barbie och alltså dels med Barbie som fenomen och dels med den progressiva kritiken av Barbie. Att det är en sexistisk leksak med orealistiska könsideal och allt. Och istället har man då den här idén om att Barbie själva verket är... Barbie är lösningen på alla problem som feminismen uppmärksammar. Därför att med Barbie, så är man inte bara begränsad till att leka mamma som andra dockor. För att Barbie har ett jobb. Hon har en karriär. Hon har ett liv utanför hemmet. Och det finns ju alltid liksom så här en eller flera grader av ironi. Men sen förklarar de också att Mattel har slutat sälja gravida Barbie. För att de kan sälja byggarbetare Barbie, men inte gravida Barbie. Därför att ha en gravid docka, det är bara för konstigt och olustigt. Det kommer in en berättarröst från ingenstans i filmen och säger det. Att vi tyvärr var tvungna att sluta sälja gravid Barbie för att it was just too weird. Så att man tar också upp då och problematiserar där Barbies familjefientliga dimensioner. Och de här liksom uppenbart falska idéerna som finns kring vilken roll de här dockorna har i samhället. Så Barbie, hon ser sig själv som en feministisk ikon. Men när hon kommer ut i världen så blir hon kallad för fascist av små flickor som hon trodde skulle vara eld och lågor att få träffa henne. Ja, i alla fall. Barbie var en intressant film. Jag ska inte säga att den var liksom så här djuplodande och tankeväckande. Men faktum är att den tar upp mycket intressanta idéer. Och den har vissa så här riktigt subversiva saker som händer. Framförallt den här hypermaskulina revolutionen och konsekvenserna av den. Det var en väldigt speciell, ganska kraftfull serie scener faktiskt.
1: Ja, jag blir helt fascinerad. Vem är regissören?
0: Nu har jag glömt hennes namn. Det är ett par. Det är skriven av
1: Greta Gerwig.
0: Just det, precis. Hon och hennes kar har skrivit den tillsammans. Och det är hon som har regisserat den. Och de verkar väldigt duktiga. Tyvärr så vet jag inte. Jag har inte kollat upp så mycket vad de gjort tidigare. Om man har sett deras filmer och sånt där. Greta Gerwig och Noah Baumbach heter det.
1: Noah Baumbach har gjort några av de mest deprimerande filmer jag sett. Alltså det låter som något helt annorlunda detta.
0: Men det kanske förklarar varför det är så pass mycket liksom, intellektuellt innehåll i filmen.
1: Ja, det vill jag lova. Det där hade ingen koll på det.
0: Ja.
1: Spännande.
0: Så det var kul i alla fall. Jag rekommenderar verkligen att titta på Barbie. Faktiskt. Jag tror aldrig jag skulle säga det. Men det var ganska kul. Jag ska säga också att sista halvan av filmen tyckte jag var mycket, mycket tråkigare. Alltså efter att de, när de börjar slå ner den här liksom, den maskulina revolutionen. När det kommer äckliga feministiska latina som ska agitera. Och sen så blir det någon stor liksom dance-off på stranden. De ska ha deras sång- och dansnummer. Och där någonstans börjar zona ut lite. Tyckte inte var lika intressant. Men första halvan av filmen är väldigt kul. Och hela berättelsen om liksom Mattel och företaget. Och vilken roll de har. Och de liksom skickar ut. Det handlar mycket om så här, Mattels företagsledning. Och deras reaktioner på att Barbie har rymt. Och den saken. De grejerna är ganska, ganska intressanta. Men Oppenheimer, Boris. Alltså jag laddade ner den. Jag försökte kolla på den. Men jag kunde inte. Alltså jag började kolla på den först och sen försökte jag liksom, jag försökte hoppa fram lite grann. Jag satt och skummade lite grann, kolla på olika delar av filmen. Men den var så otroligt tråkig. Jag har nog aldrig sett någon otroligt långsam och seg och tråkig och oinspirerande film. Ingen action, ingen humor, ingenting som är liksom intellektuellt stimulerande, ingenting som är intressant från ett moraliskt perspektiv. Det är bara en absolut liksom mördande, supertråkig 3 timmars grej. Jag kände bara att jag höll på att kvävas när jag tänkte tanken att ägna 3 timmar att kolla på den här filmen. Jag kunde inte se. Jag kunde inte börja titta på Oppenheimer.
1: Hur många nedslag gjorde du? Hur långa var de? Eller var det så här direkt kräkreflex?
0: Alltså jag satt säkert 5-10 minuter i alla fall. Kollade på några enstaka scener. Men det var supertråkig, superdeprimerande film kände jag. Så att jag skulle vilja att du, Boris, recenserar Oppenheimer. Vi har recenserat Barbie nu. Kan du recensera Oppenheimer?
1: Ja, vi kan vänta tills jag har sett den. Alltså, ibland så känns... jag kan direkt säga att den är jättetråkig. Det baserar jag helt och hållet på Nolans förra film, Dunkirk. Som är den tråkigaste film. Där hade jag samma reaktion alltså. Jag gjorde en nedslag, titta på första halvtimmen, sen gjorde jag en nedslag. Och en mycket dramatisk händelse under andra världskriget. Liksom, det händer ingenting. Så att när han nu tar tag i vad som i slutändan leder till stor dramatik. Men annars är det liksom egentligen ganska tråkigt filmämne. Så förutsätter jag att det blir förbannat tråkigt. Jag är glad att man slipper titta på filmen. Ibland ska jag recensera filmen bara genom att läsa alla många svenska tidningars recensioner och utländska tidningar. Och sen kan man pussla ihop vad som är syftet med filmen. Och sen kan man också lista ut med tanke på förhistoria sånt om det är en bra eller dålig film. Och jag utgår från att det här är ett propagandastycke för att lansera bilden av av vetenskapsmannen. Den stora vetenskapsmannen med samvete som vill allas bästa. Alltså att Oppenheimer blir en slags föregångare till Anthony Fauci och liknande figurer. Det är en del i den här propagandan för att vi ska lita på vetenskapsmän. De vet bäst och de har ett samvete och vill oss alla väl. Sen är det ju så att den bygger ju på en biografi som jag faktiskt har läst. Den är ju ganska intressant. Därför var jag lite sugen på att se filmen. För att se om de här negativa delarna av Oppenheimer med. För han har ju skapat en väldigt... han skapade ju själv en väldigt myt om sig med sina egna skriverier och uttalanden. Jag tror han nämnt ett tillfälle tidigare. Den här klassiska grejen om att han blev dödsförskräckt vid den första provsprängningen. När han insåg vad han hade gjort. Och att han yttrade de här raderna om att jag har blivit alltingsförgörare, bla bla bla. Som då ska skapa intrycket av att i den här punkten han inser att oj vad jag har ställt till med, det här är farligt. Biografin får man veta att vid provsprängen yttrade han förvisso dessa ord. Och sen gjorde han några sådana här skutt i luften av pur glädje. Det så kallade dåliga samvetet är ju någonting som har kommit senare. Och sen finns det en intressant passage i boken om hur Oppenheimer såg på människoliv. Jag tror jag nämnde för dig i vårt förberedelseprat att i Los Alamos fanns ju också den italienska framstående fysikern Enrico Fermi. Han var ju glödande antinazist. Och han föreslog ju, han utarbetade en plan på att vid sidan av det här med att bygga atombomb, klyva atomer, att man skulle förgifta tyskar genom att se till att det kom in radioaktiva ämnen i deras mat. Oppenheimer fungerade som en slags, han var inte vetenskapsman, han var liksom, han visade sig vara en skicklig organisatör och få ihop alla dessa knäppskallar. Så alla sådana förslag landade på hans bord och han avvisade Enricos förslag med liksom att det är ingen dum idé, men det här kan ju leda till att vi kanske tar koll på en 500 000 tyskar och det är för mycket jobb för lite döda tyskar, så det hamnar på soptippen. Så Karn var inte alls ett vandrande blödande samvete som liksom var med och gjorde atombomb för mänsklighetens bästa. Han var en narcissistisk karriärist helt enkelt. Och i biografin, och det tror jag inte man får se i filmen heller, så skiljer sig väldigt noga hur det är här det militärindustriella komplexet föds. Och efterhand så kommer Oppenheimer att få en ganska begränsad roll. Den är liksom militärens organisatörer går in och mer tar över liksom hopknåpandet av det hela och kontrollen av de stridiga viljorna. Så han det är en bild som har skapats sedan länge och som jag tror att den här filmen är till för att förstärka och få så lita som jag sa på vetenskapsmän.
0: Jag tycker det är lite märkligt och lite tråkigt på något sätt med Christopher Nolan som jag tycker i alla fall är fantastiskt skicklig filmskapare. Liksom en av de största vi har, kanske den största vi har i vår tid som har gjort, men att han gör de här Dunkirk och Oppenheimer, supertråkiga. Kanske det kan vara någon sån här prestigegrej för honom. Att han, för han brukar göra de här, det jag gillar, det han gör de här ganska så här filosofiska science fiction-rullarna, som typ Inception och senaste till Tenet, Interstellar. Var också okej, väldigt imponerande filmer liksom. Men han kanske måste göra de här tråkiga PK-filmerna också för att vara liksom fin regissör.
1: Ja, det kanske betalar sig bra, men ändå, jag minns att jag bänkade mig vid Dunkirk och tänkte att jävlar, det här kommer bli bra. Men nej. Men just det, han gjorde ju faktiskt, Tenet kom ju efter, och den var ju rätt, den var rätt okej.
0: Okay. Men det är så totalt annorlunda, totalt annan genre.
1: Totalt, ja.
0: Jag gillar det också, jag vet att du gillar den också, Boris, Batman Begins.
1: Ja!
0: Vilken prestation, vilket mästerverk, alltså den absolut bästa Batman-filmen som har gjorts. Alltså helt nytt och unik tagning liksom, sånt här franchise. Jag har sett om den filmen faktiskt, så sett den 2 gånger, fantastisk.
1: Ja, men den är ett mästerverk.
0: Ja. Och också, så tycker jag också, Memento. Men jag vet inte om det är hans debutfilm, men det är en gammal film, en av hans första filmer. Som jag också tycker var bara enormt imponerande, helt unik film. Det är helt så här fantastiska grepp, så otroligt liksom. Man sitter på stolskanten hela filmen, försöker liksom lägga pusslet och hänga med. Och en fantastisk upplösning i slutet av filmen. Superintressant grej liksom.
1: Jag blir mest irriterad på den, för jag känner mig så jävla korkad alltså.
0: Ja, men det är riktigt svårt, det är supersvårt. För det som inte vet om Memento, det är en film som utspelar sig baklänges. Där varje scen, varje nästa scen inträffar kronologiskt innan den föregående scenen. Den första scenen man ser är det sista som händer i filmen. Och den sista scenen man ser är det första som händer i filmen. Och dessutom är det att tillbakablickar vad som hänt tidigare. Så det är också lite ytterligare parallella tidsspår. Men det handlar huvudpersonen är en person som lider av en sån märklig form av minnesförlust. Samtidigt som han inte kan komma ihåg vad som händer. Så vet man som tittare på filmen inte vad som händer. För att den går baklänges i tiden istället för framåt. Superintressant koncept. För övrigt är det ju väldigt, väldigt likt det som händer i Tenet. Som är en film som också den utspelar sig både i liksom kronologisk ordning och omvänt kronologisk ordning samtidigt. I alla fall, det där är liksom så här, vem, det finns bara en person på den här planeten som kan göra de där filmerna. Och han ska sitta och liksom smutsa ner sig med den här trista,
1: ja,
0: andra världskrigsgrejerna. Liksom.
1: Men du, det kan ju vara förklaringen faktiskt. Och så sitter man och gör så jävla komplexa filmer. Och så får man det här Dunkirk eller Oppenheimer i sin hand. Han måste ju själv tycka det är fruktansvärt tråkigt alltså. Och det gör ju att filmerna, han orkar liksom inte gå igång på dem helt enkelt. Stackaren.
0: Ja, så att slutsatsen här blir, strunta i Oppenheimer, se inte Oppenheimer. Kolla på istället på Barbie och på Batman Begins.
1: Ja, nu, jag vet ju att lyssnarna nu undrar, och jag också. Har ni nu köpt dockorna till barnen? Barbie och Ken? Eller de kanske hade dem redan?
0: Nej, jag tror inte att Alma har några Barbie-dockor. Jag har inte sett dem. Det tror jag att jag skulle ha tänkt på. Jag tror att det är lite grann som de säger i filmen. Att det som är så bra med Barbie, det är att man inte bara kan leka mamma med dem. Utan Barbie är en liksom karriärkvinna och liksom, har en toyboy och allt det där. Jag tror inte vi skulle tänka på det där som särskilt uppbyggligt.
1: Nej.
0: Jag tror vi är bättre. Det är bättre att ha med traditionella dockor som man leker mamma med. Det är sundare än den feministiska Barbie-dockan.
1: Jag såg i rollistan att det fanns en Proust. Alltså, måste man vara själv Proust Barbie? Jag var lite nyfiken.
0: En Proust Barbie?
1: Ja.
0: Intressant. Sitter där och sniffar på en madeleine-kaka.
1: Ja, visst. Jag
0: vet inte riktigt hur det passar in i resten av Barbie-världen. Det finns väldigt, väldigt många olika Barbies enligt filmen. Det är allt jag vet om Barbie jag lärt mig från den här filmen. Så, men jag har sett att det finns supermånga olika sorters Barbie. Inklusive sådana som de har tagit bort då för att de inte känns så bra. Som gravida Barbie, överviktiga Barbie.
1: Ja.
0: Det är faktiskt väldigt kul. De har den här liksom så här, Barbie den fantastiska feministiska dockan. Och sen har de den här ganska hårda kritiken mot feminism. Och också mot den här kommersialiseringen av idéer som de håller på med. Ja, som sagt, jag rekommenderar att kolla på filmen. Det var en höjdare, framförallt första.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har en artikel om en av våra favoriter. Som är Still Going Strong. Den är faktiskt inte postad på Bubbla. Som en bubblalänk. Skam till sägandes. Jag borde ha fått upp den. Men det blev inte så. Men det känns det är viktigt att du och jag får prata om den, Boris. Så jag läser istället originalrubriken från Arbetarbladet. Göran Greider. Så här bör S tala om flyktingpolitiken. Ja, det var länge sedan, Boris, som vi pratade om Göran Greider i Radio Bubbla.
4: Ja.
3: En av våra riktiga favoriter. Göran Greider har skrivit en mycket intressant ledare i sin tidning Arbetarbladet. Där han i princip gör en 180-vändning i invandringspolitiken. Som vi alla säkert minns har Göran Greider varit en varm anhängare av en obegränsad invandringspolitik. Han har varit en av dem som har stämt in i kören och sagt att invandringen är lönsam, den är jättebra, det är ett viktigt socialdemokratiskt projekt, allt det där. Men plötsligt så är det helt andra tongångar från Greider i den här ledaren. Jag ska referera lite grann vad som står i artikeln, så kan vi analysera. Han hyllar Payam Mola, som är redaktör för Tiden, en socialdemokratisk tidskrift. Som har varit i blåsväder på senaste internt inom S för att han har, som Göran Greider sammanfattar, på ett rätt briljant sätt gått i spetsen för den nya tonen. Den här nya tonen för hur socialdemokrater kan prata om migrationspolitik. Göran Greider säger att Vidar Andersson och Stibjörn Ljunggren har länge försökt sätta den här tonen. De får cred här av Greider. Men nu är det Payam Mola som står i centrum. Han har fått mycket skit för det här av andra socialdemokrater de senaste veckorna. För att han har drivit den här linjen. Men nu får han alltså stöd av Göran Greider. Vilket förmodligen är till förtret för en del av de vänstersossar som gillar Greider väldigt mycket. Men också har kritiserat Payam Mola väldigt hårt senaste dagarna. Och han tar också stöd av Karl Marx, Greider alltså. Ja, det är kanske Payam Mola som gjorde först. Men påpekade att Marx själv varnade för att när det kom fattiga irländska arbetare som migrerade till England så sänkte de priset på engelsk arbetskraft. Vilket var då till nackdel för den engelska arbetarklassen men också väldigt dåligt strategiskt därför att det gjorde den engelska arbetarklassen mer reaktionär. Och nu ser vi eventuellt någonting liknande som händer i Sverige. Ja, sen ska syndaren vakna. Vi kan återkomma till det här marxistiska perspektivet. Men det Greider säger i alla fall, det är att dels så säger han så här, att vi måste ha mer fördelningspolitik, mer social jämlikhet, mer resurser till välfärden. Vi måste också ha en ny klimatpolitik, ställa om samhället i klimatneutral riktning, allt det där va. Men så kommer han till punkt nummer 3. Permanenta för överskådlig tid, ungefär den strama flyktingpolitik vi har sedan 2015. Jag tror att det är helt nödvändigt. Fortfarande drömmer många, särskilt unga socialdemokrater, om att åtstramningen från 2015 bara bör vara temporär. Många av de flyktingar som valde just Sverige för vår tidigare väldigt generösa flyktingpolitik borde ges en allmän flyktingamnesti. Men efter det måste den mer restriktiva linjen gälla. Ett flyktingmottagande som återigen kraftigt skulle öka kommer ofelbart att förstärka en allt värre segregation, det vill säga förstärka klassamhället. Och inte minst en bostadsbrist som bla bla bla bla. Jag orkar inte fortsätta nu. Men du ser, det här är liksom jag vet inte om du tycker jag är orättvis, Boris, som kallar det här för en 180-vändning, men definitivt är det lite annorlunda tongångar från Göran Greider.
4: Nej, alltså det är inte orättvist. Samtidigt så är det det kan låta konstigt, men samtidigt är det totalt konsekvent. Alltså. Han visar ju här öppet vilket socialdemokratiskt jon han är. hur oppositionella den ska försöka verka och lite vänster också och kritiska och tjofade utan. Han är ett jävla tjänstejon alltså. Och det kan verka motsägelsefullt att de gör så här. Men nu har sossarna nått mission accomplished. Alltså de har fyllt på landet med så jävla mycket liksom rensningsmänniskor som inte är flyktingar inom begreppet.

0: enkelt. Nu har man fått sin boskap och nu ska man bygga lite mera lagårdar och så vidare. Så att, och de inser ju själva att vi har vad vi behöver nu, och tar vi in fler, då kommer det SD bara att växa, och det vill vi inte.
1: Intressant också att vi får den här bredsidan, förutsägbart men ändå värt att notera, att vi får den här bredsidan mot arbetskraftsinvandringen. Greider säger till och med att han säger att det som kraftigt måste stramas åt är den arbetskraftsinvandring som idag hänsynslöst utnyttjas av oseriösa företagare och som skapar ett livsfarligt skuggsamhälle. Och han har ju också den här referensen till Marx, och att Karl Marx varnade för arbetskraftsinvandring till England.
0: Ja, dessa as, alltså man får ju intrycken. Du får ju intrycken av att Marx skrifter och Marx ståndpunkter har varit begravda i någon jävla rysk urangruva. Och först nu har de kommit upp i ljuset, om man kan läsa dem. Så här har ju, det har ju alltid stått där. Det är liksom, nej, alltså, ja, kräk.
1: Ja. Ja, vi fortsätter att krönikera krönikörernas omvändelse. Som vi har sagt i flera år, allihopa kommer de vända, och de som har varit mest hetska, mest intensiva i sitt förespråkande av massinvandring, många av de fanatikerna kommer bli fanatiker åt andra hållet och gå ut hårt när de vänder och låtsas som att egentligen ingenting förändras. Jag tycker som jag alltid gjort. Och Göran Greider har nu anslutit sig till det gänget.
0: Mm. Och det kom ju sig fort när jag hade väntat. Alltså jag tror jag skulle hålla ut lite och snirkla och ha sig och så vidare. Men det kan ju vara en positionering för framtida tjänster och sådana saker. Och jag tror det här kommer, alltså man ser liksom, han är ändå en termometer, och du sa för några program sedan om att vi sitter snart med Ardalan som statsminister. Ja, det tror jag alldeles rätt. Det krävs ett skifte liksom i ledningen också för att kunna genomföra den här politiken. Och då ska det in en ny kraft. Han kommer passa perfekt.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är faktiskt Göran Greider har fingret i luften här. Och han har förmodligen ganska bra koll också på vad som händer inom socialdemokratin, vilka falanger som kan tänkas ta makten och så vidare. Jag tänker att han borde vara allierad med sin dödspolare Daniel Suhonen och deras nya grupp Reformisterna, som är ett vänster-sosse-nätverk som har växt mycket på senaste tiden. Jag vet inte hur de ställer sig med ledarkonflikterna, men jag tror att Reformisterna som grupp är fortfarande väldigt mycket för massinvandring. Men eventuellt kan det signalera ett skifte om att de också kommer byta fot.
0: Nej, det är de har ju intressant nog bara för några veckor sedan gick de ut med en massiv grej om att massinvandring var bra. Alltså de håller verkligen fast vid den tidigare linjen. Och jag tror att vi står inför, de är som kurderna ungefär, Greider och Suhonen. Alltså att de slåss om samma tjänster och positioner och bidrag från partier och fackföreningar. Och det är också en personlighetsgrej, så jag tror aldrig de kommer att gå armkrok mot verklig politisk makt, utan de kommer nog att, så att Reformisterna kommer nog att vara lite kvar i det gamla.
1: Ja, spännande är det att följa i alla fall.
2: 80 år gamla tavlor på University of Wisconsin hängs undan och visas bara på bokad tid. Föreställer ett fort samt franska pälshandlare som interagerar med indianer, vilket kan ha en negativ effekt på besökare och elever enligt rektor. Ja, stor upprördhet, heta känslor och bråk i Wisconsin på grund av de här tavlorna. Som ett radioprogram så får vi försöka beskriva de här tavlorna. De är målade av en konstnär som heter Cal Peters 1936. Och de föreställer franska pälshandlare som åker kanot nerför Red Cedar River. Tillsammans med lite amerikanska indianer och ett franskt fort. Jag såg ingenting särskilt upprörande med de här bilderna. Men det är oerhört kontroversiellt i Wisconsin.
3: Ja, och det, alltså historiskt sett är det smått obegripligt, därför att

0: När det gäller pälshandel så fanns det två konkurrerande system, det franska och det brittiska. Och det franska pälshandlarsystemet, de byggde ju på en franchisingmodell, att man gav licenser åt olika fransmän och franska bolag att bedriva handel med indianerna. Och fransmännen hade generellt sett, de samverkade mest med Huron-federationen, det indianförbundet, och hade en väldigt god relation. Alltså fransmän och ryssar var de som var kända för att ha mest naturligt samröre med indianerna. Och britterna hade ett statsmonopol, kapitalistiskt system för sin pälshandel, och de slog sig ihop med Irokesförbundet. Men det går ju liksom, det finns ju och dessutom innebar ju pälshandeln att både huronerna och irokeserna fick ett civilisatoriskt uppsving faktiskt. De fick det oändligt mycket bättre eftersom de som försåg både fransmän och britter med framförallt då bäverpäls. Och de fick råd och de fick det bättre helt enkelt. Lite problematiskt var väl kanske att huronerna och irokeserna låg ju i ständiga krig med varandra. Det var verkligen etniska rensningar och brutala krig. Och de krigen kunde ju teknologiskt sett trappas upp då när de fick handla med fransmän och britter. Så att historien är komplicerad och intressant, men alltså det här är ett sätt att mörklägga hela det här fascinerande skeendet när europeer kommer till Nordamerika. Och istället så ställs det mot den här bilden av de onda vita som förtrycker infödingarna. Och då ska man liksom, vi antar att den mycket märkliga bilden är sann. Då blir ju inte det bättre av att man inte visar de här tavlorna. Nu är den ju dessutom inte sann på hur man än väger och mäter det. Och snarare så hade ju faktiskt de vita intåg vid just den tiden en dämpande effekt på krigen mellan huroner och irokeser, eftersom de kunde ägna sig åt att jaga bäver istället för att slå ihjäl varandra. Så att det här är ett typexempel på total fördumning av elever helt enkelt. Att man hänger undan tavlor, och det är ointressant om det är rätt eller fel saker som tavlan visar. Ingen, alltså vi tar bort saker bara ur historien. Men vi gör ju samma sak i Sverige. Här hängs ju allt möjligt undan, även halvnakna kvinnor.
1: Ja, vi är såklart inte sämre än de här. Ja, ibland är vi några år efter USA i de här PK-trenderna, men vi tenderar att gå in ännu hårdare för det när vi väl sätter igång. Och Sverige har ju haft väldigt mycket utrensningar av tavlor. Inte minst som du säger, Boris, exempelger och åstadkomma könsbalans. Naturligtvis inga lättklädda damer, oavsett om det är historisk konst, vanligt förekommande teman. Jag tyckte bara att det var så väldigt harmlös bild.
0: Ja.
1: Det var inte särskilt en intressant bild, men den var totalt harmlös. Och jag förstår överhuvudtaget inte vad som är provokativt med den här bilden.
0: Nej, och dessutom, och egentligen skulle man kunna ha den för att visa att de vita intåg inte alltid innebar kolonialt förtryck. Därför att fransmän lyckades faktiskt ha ett väldigt bra förhållande med huronerna. Och ett bevis på detta är att man hade att andelen sådana skogsspringare, som det kallades, alltså avkomman av barn till franska män och indiankvinnor var så pass stort så att det blev periodvis den största vita befolkningsgruppen runt de stora sjöarna. Så att det är en väldigt harmlös tavla som snarare visar en trevlig form av kolonialism. Det kanske är det de vill dölja, att det är en möjlighet.
1: Jag undrar om de bara är arga över att det finns en tavla som avbildar indianer.
0: Ja, när man kanske inte får, alltså varje avbildning av en indian är kanske fel på något sätt. Om det är en vit man med, för då ska man anta att det är indianen är underordnad.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.
1: Rasmus Paludan kommer ansöka om skadestånd från justitiekanslern då han stoppades från att resa in i Sverige trots att han är svensk medborgare sedan 1989. Avser därför att komma till flera svenska städer och bränna koraner. Dramat fortsätter kring koranbränningar i allmänhet och Rasmus Paludan i synnerhet. För en månad sedan när det begav sig, lite drygt var det väl, så meddelade polisen att Rasmus Paludan blev belagd med inresetillstånd när han skulle komma med sitt entourage till Malmö, bränna en koran. Ni som lyssnar på det här 2020 vet vad det handlar om. Jag pratar mycket om det i Radio Bubbla. Och redan då när det hände, alltså bara dagen efter något sånt där, att det beslutet kom något åt det året, så sa vi här i Radio Bubbla att det där förefaller vara juridiskt tvivelaktigt eftersom det är allmänt känt att Rasmus Paludans far var svensk. Och om man har en svensk pappa och en dansk mamma så är man normalt sett svensk medborgare. Så att Paludan borde vara svensk medborgare, och om man inte är svensk medborgare så borde det vara väldigt lätt för honom att bli det eller klargöra situationen. Och givetvis var det inte bara vi, alltså i dagarna som följde det här så var det många som uppmärksammade det här, inklusive Rasmus Paludan själv. Och jag tror att det som hände, det var att svenska myndigheter gick i en präktig fälla. Förmodligen en fälla som Rasmus Paludan hade gillrat själv mycket, mycket avsiktligt. Och nu slog den till slut igen i och med ett officiellt besked från Migrationsverket. Där, jag tycker det är en ganska komisk process i sig, bara den här byråkratiska gången. Att Rasmus Paludan hör av sig, han skickar ett brev till det svenska Migrationsverket och frågar: är jag svensk medborgare? Han vet inte vad en svensk medborgare, och ingen vet. Därför det är en sorts det är sån här juridiskt limbotillstånd. Schrödingers svenska pass kan man säga. Men när de väl undersöker saken, då gjorde de en liten miniutredning, och man kan se här i faksimil brevet från Migrationsverket där de punkt för punkt för punkt berättar vad de har för information om Paludan och hans livshistoria, där de bland annat konstaterar att han föddes inte som svensk medborgare. Men 1989, när han var 7 år gammal, så gifte sig hans föräldrar. Vilket innebär att han blev svensk medborgare då. Och sen är frågan om han har upphört att vara svensk medborgare längs vägen. Men det har han inte där. För att han har bott i Sverige en vända, och han har rest i Sverige ofta. Men bara det faktum att han har varit folkbokförd i Sverige ett antal månader kring millennieskiftet gör att han har tillräcklig anknytning till Sverige för att hans svenska medborgarskap inte ska ha kunnat upphöra, så att säga. Så att de konstaterar helt enkelt att han är svensk medborgare. Vilket vi inte visste exakt, men vi misstänkte det. Migrationsverket beslutar därför att meddela förklaring om att du är svensk medborgare. Jag rekommenderar att läsa det. Om man har minsta lilla förtjusning för myndighetssvenska, så är det ganska kul läsning. Ja, hur som helst. Rasmus Paludan, precis som vi misstänkte från början, så är Rasmus Paludan svensk medborgare. Och det visste han ju förmodligen själv. Han lurade myndigheterna i en fälla, och nu ska han stämma den svenska staten för sveda och värk. Han vill ha ekonomisk ersättning nu för att de har grundlagsvidrigt kränkt honom genom att förvägra honom inträde i landet som är hans eget land. Precis som vilken svensk medborgare som helst. Ganska komisk situation, och Paludan ger en kommentar. Han säger: svensk polis i region syd har överträtt den svenska grundlagen då det framgår av regeringsformen att ingen svensk medborgare kan nekas inresa i Sverige. Nu kommer jag kräva ersättningskrav av justitiekanslern. Dessutom ska vi straffa den odugliga svenska regeringen genom att bränna koraner överallt. Ja. Jag har ju lite grann ganska förtjust i Rasmus Paludan, och inte heller den här gången blev jag besviken.
2: Det är ju däremot, inte besvikna, men myndigheten och politikerna är ju bara tämligen störda och oroade just nu. Alltså, för de vet ju att den förintliga dansken sitter nu liksom och funderar, lägger antagligen upp reserutten i Sverige.
1: Ja.
2: Och vad ska de göra? Alltså det är, nej, det här kan bli jätteroligt.
1: Vi har en annan länk på Bubbla. Jag vet inte om den ligger i opinionsavdelningen eller något sånt där. Som handlar om att, ja, var är det någonstans egentligen? Ja, strunt samma. Det är en artikel som i korthet handlar om att Paludan har börjat fokusera på Sverige mer för att de har tröttnat på honom i Danmark. Dels har han inte haft de politiska framgångar i Danmark som man hade hoppats på, men också på grund av att man har infört en mer stram kurs i invandringspolitiken. Det finns, om inte ett politisk konsensus i alla fall, en bredare politisk förståelse i Danmark av att man måste lösa de här problemen. Det är inte bara stram kurs som säger såna här saker. Och man har också lite grann liksom sensationalismen i att bränna koraner och bråka med muslim på gatorna. Det har inte samma chockvärde längre som det hade initialt. Och på grund av det så riktar Rasmus Paludan blicken nu mot Sverige, där han vet att det kommer att vara mycket mer chockeffekt, så att han kan fortsätta vara i rampljuset och piska upp väldigt mycket liksom energi och intresse kring sin person, sitt politiska projekt och så vidare. Det här är ju en analys som är skriven av en person som inte är vänligt inställd till Rasmus Paludan, och det finns en del saker man kan invända, men jag tycker ändå det låter väldigt, väldigt positivt. Alltså då får vi verkligen tacka och ta emot om det är så att Paludan, att det inte bara är ett tillfälligt PR-trick, utan att han har i åtanke att kanske åtminstone under en tid fokusera ganska mycket på Sverige och bedriva, bara flytta sin aktivism från Danmark till Sverige. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Det skulle vara stort underhållningsvärde i det. Men också tänker jag en relativt unik sak. Det är inte så vanligt att politiker har som en politisk karriär i ett land och sen får en ny karriär någon annanstans. Det finns några exempel. Mikhail Saakashvili till exempel, som var president i Georgien. Och sen blev han guvernör i Ukraina bara några år senare. Och sen har vi han som var... det var lite osäkert, du kanske hjälpte mig, Boris. Han som var han premiärminister i Frankrike, som sen flyttade till Spanien och blev någon höjdare politiker i Barcelona eller något sånt där.
2: Stämmer.
1: Så det finns ett enstaka exempel på folk som har en politisk karriär först i ett land och sen i ett annat. Skulle man kunna våga hoppas på att Paludan kanske liksom, jag vet inte, kanske kan folkbokföra sig i Sverige igen och börja dra igång någonting i Sverige?
2: Han ser nog den möjligheten, men jag tror fortfarande att han ser det här på dansk botten. Och att det helt enkelt är dels är en kärlekshandling till Sverige som står hans hjärta nära, att han kommer hit och hjälper oss. Men jag tror han ser att det här kan ha positiva effekter för hans verksamhet i Danmark. Därför att det kommer att skapa förvirring, uppståndelse och hans linje att man måste hålla efter islam. Som du säger, generellt sett har liksom den danska politiken blivit mycket stram. De andra partierna är inte också en stramare kurs nu. Och det minskar möjligheten att liksom visa genom handlingar, visa islams rätta ansikte. Men så är det inte i Sverige. Och han räknar nog lugnt med att hans propagandistiska handlingar här, koranbränningar och annat, och myndigheternas harvande taffligheter, muslimernas attacker, får publicitet i Danmark också. Och att det därför kan bli en plattform för att han i Danmark ska kunna säga att vi måste ha en ännu stramare kurs. Så att han tjänar på det oavsett vad. Alla tjänar på det. Alla sunda krafter tjänar på det.
1: Ja, då tackar jag ändå för att du tar ner mig på jorden igen. För att annars ser det ju nästan lite ut som att mitt ultimata drömscenario blir verklighet. Det som jag sa att man skulle hoppas på i teorin, men som i praktiken aldrig kunde bli verklighet, det vill säga att Paludan skulle komma till Sverige och rädda Sverige istället för Danmark. Men han kanske kan göra båda.
2: Han kan nog klara båda, tror jag.
0: Radio Bubbla. Trump kallar elefantjakt för skräckinjagande, bekräftar tidigare signal om att han vill stoppa planerat upphävande av importförbud för elefanttroféer. Upprinnelsen till den här berättelsen är aningen obskyr och byråkratisk. Det handlar om amerikanska regleringar av hur man får importera jakttroféer. Till exempel om man åker till Afrika för att skjuta stora djur. Kan man väl ta med sig en elefantbete hem eller ett lejonhuvud eller vad det kan vara för någonting. Och då finns det ett förbud. Det här är lite komplicerat, kan jag inte få det fel. Men jag tror att det är så här då, att det finns ett förbud från Obama-tiden om att importera såna här troféer. Och sen så finns det ett sorts schema enligt vilket policies från den tiden ska revideras. Och då presumtionen är att de ska upphävas. Och då har ansvarig myndighet i USA, Fish and Wildlife Services, sagt att de inte tycker att det är nödvändigt att ha ett sånt här importförbud längre. Och det gäller då framförallt elefanter som jagas i Zimbabwe och Zambia. I länder som har mycket elefanter och också sån här elefantjaktsindustri, turism. Men i fredags så skickade Donald Trump ut en tweet, eller han gjorde en kommentar i alla fall. Och i söndags tror jag att det var, skickade han ut ännu en ännu tydligare signal om att han tänker stoppa den här processen. Det är väl komplicerat nu, men Donald Trump vill alltså ha kvar förbudet mot att importera jakttroféer. Hans argument är att han tycker att elefantjakt är en, som han uttrycker det, en horror show. Skräckinjagande som står i bubbelrubriken. Det är en skräckföreställning. Trump menar på att det kommer vara väldigt svårt att övertyga honom, att få honom att ändra uppfattning, övertyga honom om att elefantjakten hjälper i arbetet för att skydda elefanter eller några andra djur för den delen. Alltså, det finns ju flera trådar att dra i här, Boris, men ska vi kanske försöka hjälpa den gode presidenten att förstå den här frågan lite närmare?
2: Ja, men kan du först förklara för mig, eftersom du säkert har analyserat detta, vad har utlöst just det här? Att han ömmar för elefanter?
0: Ja, det är en särskilt intressant fråga vad det gäller just Donald Trump, och med tanke på hans personliga koppling till elefantjakt. Så att jag vet så har han själv aldrig intresserat sig för sånt här. Han gillar golf och flyger runt över Manhattan i sin helikopter och andra sådana saker. Men så att jag vet är han ingen stor jägare. Men det är däremot flera av hans söner. Åtminstone två av hans söner är såna här big game hunters. Och det finns bild på dem i Afrika när de har nedlagt diverse stora afrikanska djur, inklusive elefanter tror jag. De har kritiserats för det här tidigare. Så att eventuellt så kan det finnas någon koppling här till hans söner.
2: Aha.
0: Jag har ingen riktig teori om det här. Jag bara noterar att det är fallet, att det har varit diskussion om hans söners elefanter. Så det här är kanske någon sån intern familjeuppgörelse egentligen. Vilket skulle kunna bidra till att förklara varför Trumps uttalanden är så osammanhängande. Eller så är det en sån kod. Han skickar ut en kodsignal till Donald Jr. Det här med att det kommer vara svårt att övertyga honom om någonting som vi kan konstatera, som vi har pratat om många gånger i Radio Bubbla, är alldeles sant. Så jag tror att nu när jag tänker på det så inser jag att det här är förmodligen kodspråk. Det här är det är en intern grej helt enkelt mellan far och söner. Och elefanten är bara i det här fallet ett slagträ i deras interna maktkamp. Det är förmodligen någonting i stil med det som pågår i Saudiarabien.
2: Jätteintressant tolkning. Hans taleskvinna förklarade, det är många som har ställt de frågor just nu. Hon förklarade bara med att det är inte konstigt att presidenten tycker väldigt mycket om elefanter. Det var lite rart tycker jag.
0: Ja.
2: Jag hade ju förhoppningar om att det här markerade att det här är en annan sorts symbolhandling, att president Trump faktiskt är på väg att uppfylla sina löften om America First utrikespolitik, att man ska dra sig tillbaka från hela världen. Och då blir en markering mot storviltjakt väldigt viktig, för att den första riktigt stora imperialisten i USAs presidenthistoria och historia i allmänhet, det var ju Theodore Teddy Roosevelt. Han sköt ju allt han kom i närheten av. Han var ju i Afrika och jagade också, Latinamerika, och sköt elefanter. Och jag tänkte att fan, han kanske markerar mot att vi står för någonting annat.
1: Ja, USA har ju en lång och komplicerad relation med elefanter. Så vem vet vad som kan dölja sig i en presidents undermedvetna när han kontemplerar den här frågan. Ta till exempel under kriget mellan staterna på 1800-talet, då kungen av Siam erbjöd Lincoln militärt stöd i form av ett försvarligt antal stridselefanter. Han ville skicka över 100 stridselefanter eller något sånt där till Lincoln. Och det hade ju förmodligen avgjort kriget, så att hela saken hade varit över mycket tidigare än vad som i själva verket blev fallet. Men Lincoln tackade nej till de här elefanterna. Och sen har vi ju också det faktum att det republikanska partiet, som de här herrarna tillhöra, använder en elefant som symbol. Det är kanske därför de inte vill att elefanter ska dödas, vare sig i krig eller för ett nöjesyfte i Zambia.
2: Och Zimbabwe. Ja, det här blir... Här vi rör oss mot en specialsändning, tycker jag, om elefanter faktiskt.
1: Vi behöver inte snöa in så mycket på det, men låt mig skämt åsido och göra ett par reflektioner kring det här. Till att börja med så har Donald Trump fel i den här frågan. Och vi bara kan konstatera det, för det tramsar lite grann. Men alltså, han har fel, han säger att det kommer svårt att övertyga honom om att elefantjakt bidrar till att bevara elefanter. Ja, han har kanske rätt om att det kommer svårt att övertyga honom. Men det är definitivt så att genom att lokalbefolkningen kan ta betalt och ta bra betalt av elefantjägare från rikare länder, så blir det lönsamt för dem att upprätthålla de marker där elefanterna lever, om de inte längre kan ha de här intäkterna från jaktturismen. Så kommer de av ekonomiska skäl tvingas omvandla den här marken till andra användningsområden. Därför det är inte det mest annars ekonomiskt effektiva sättet att använda mark, att låta elefanter beta på det. För att elefanter har inte så många... De gör inte så mycket ekonomisk nytta för människor förutom jakt då, samt saker som vi helst inte vill att elefanter används till exempel skörda elfenben. Det finns förstås andra användningsområden för elefanter, men poängen är att elefantjakten och att ta in rika amerikaner som får skjuta elefanter och skicka hem troféerna till sina hem i väst är ett av de få sätt som finns för att göra elefanter tillräckligt lönsamma för att motivera lokalbefolkningen att bevara dem. Så att den politik som Trump förespråkar här, den är inte elefantvänlig. Den kommer att snabba upp processen i vilken elefanterna försvinner. Nu skulle vi visst säga att elefanterna är inte utrotningshotade i de här länderna. Det är inte en sån fråga att den sista elefanten håller på att trilla upp. Utan i Zimbabwe har de ju... nu glömmer jag exakt siffran, men det är väl närmare 100 000 elefanter som de har nu. Och antalet elefanter har ökat kanske 20-fald, något sånt där, under 1900-talet. Så att de har ju så mycket elefanter att de söker med ljus och lykta efter ett sätt att bli av med dem och sälja dem till Kina. Och så. Det har vi ju pratat om tidigare, va? Men om vi pratar om då att bevara elefanter, vilket Donald Trump gör, så är jakt ett utmärkt sätt. Och då att försvåra jakten, att stoppa jakten, gör det mindre lönsam genom den här bizarra Barack Obama regleringen att man ska förbjuda troféimporter. Det är kontraproduktivt utifrån de premisser som Donald Trump själv säger att han vill verka för. Okej, det var en första lilla libertarianska pekpinnen här. Jag vill gärna också göra en annan liten randanmärkning bara som går bortom det libertarianska, men det finns ingen riktig konsensus kring hur vi ska se på de här frågorna. Men så ut med ambulanger så finns det i alla fall en gråskala i termer av moralisk status mellan olika individer och olika arter. Och elefanter i likhet med vissa andra arter förutom människor är exceptionellt intelligenta. De är inte bara intelligenta, de har också, det är väldigt berömt, minnesförmåga. Man berättar om en berättelse om hur elefanter har detaljerade minnen och kommer ihåg saker i många, många årtionden, lika länge som en människa lever. Men de har också fantastiskt bra närminne. Så på kort sikt så kan de hålla väldigt många olika fakta i minnet och använda sig av dem på olika sätt. Och det kan vara en sak som att veta var de andra flockmedlemmarna befinner sig eller var det finns matkällor. Och såna här saker, va? Och forskarna har olika sätt att testa det här på. Och just förmågan till ett omfattande arbetsminne är generellt sett, det vill säga även när vi studerar människor, en av de bästa förutsägande faktorerna för hög intelligens. Naturligtvis så kan inte elefanter till exempel uttrycka sig på samma sätt som människor, men det finns mycket som tyder på att de är inte allt för långt bort från människor i termer av intelligens, minnesförmåga och andra mentala kapaciteter. Och det är ett misstag av människor att tro att de är ensamma om de egenskaperna som människorna själva tenderar att sätta i första rummet i diskussioner om moralisk status och skyddsvärdhet och rättigheter och så vidare. Så att jag tycker att det finns andra skäl att titta på det här, andra skäl att diskutera hur vi ska förhålla oss till elefanterna. Enligt min moraliska kompass så kan man inte enbart se elefanter, och det gäller en del andra djur också, enbart som ekonomiska spelbrickor på det här sättet.
2: Vad tror du om elefantkött då?
1: Jag vet inte, vad säger du, Boris? Är det ätbart?
2: Alltså, jag har ju aldrig haft förmånen att äta elefantkött, men går man till, studerar man elefantköttsätandet i utveckling, så uppenbarligen så är det så att elefantkött var väldigt populärt förr i Afrika. Och många upptäcktsresande har ju skrivit om elefantkött, dess smak och så vidare. Och det fascinerande är att de är väldigt oense. En del fann det totalt oätligt och äckligt. Och andra, som till exempel Dr. Livingstone, tyckte att, med tanke på att vi pratade om frukost förut, det bästa man kunde få till frukost, det var faktiskt en ordentligt kokt elefantfot. Men alltså, ätandet verkar ha upphört av elefanter. Jag har inte kunnat se några moderna tecken på att man i nutid festar på elefanter. Och förr var det verkligen festmåltid, alltså till 1800-talet, när man käkade elefant. Man kunde hålla på i 3 dygn, och det kombineras ofta med en fest med mycket dans och orger och annat.
1: Ja, själv skulle jag nog hoppa över om jag blev tacka nej om jag blev erbjuden en elefantstek eller liknande, på samma sätt som jag skulle tacka nej om någon erbjöd mig en orangutangkotlett, eller för den delen en människogryta eller något sånt där. Men för all del så är dess moraliska status ingenting som nödvändigtvis påverkar smaken, annat än kanske en sorts subjektiv bemärkelse.
2: Det är nog så viktigt.
1: Bahrain anklagar Qatar för militär upptrappning sedan allt fler turkiska styrkor med pansarfordon syns i Doha. Antalet turkiska soldater i landet kan komma att öka till cirka 1000, och gemensamma militärövning kommer att genomföras närmsta veckorna. Ja, jag vet inte om vi blir klokare egentligen på vad det är som händer i Mellanöstern. Vi pratade ju häromveckan om det diplomatiska drama som utbröt när Saudiarabien och ett antal andra gulfstater klippte de diplomatiska banden med Qatar, och några dagar senare presenterade en lista med ultimatum. Först var det en 10-punktslista och sen så blev det en 13-punktslista när den kom ut mer officiellt. Men man vill då att Qatar ska klippa banden med Iran, lägga ner Al Jazeera och be om ursäkt för Al Jazeeras rapportering om andra arabstater, och ett antal liknande
3: krav. Och det övergripande narrativet är att Qatar är ett land som finansierar terrorism. Och det här hände ganska kort efter att Donald Trump gjorde sitt statsbesök i Saudiarabien. Och det ryktas om att saudierna fick grönt ljus från Trump under det besöket att göra det här. Och Trump har också uttalat sitt stöd till den här blockaden som man genomför mot Qatar just nu. Samtidigt så är det mycket mer komplicerat än så. För att säga det uppenbara rakt ut så är alla de här länderna lika goda kolsupare. Och det finns en superb, närmast kosmisk ironi i att Saudiarabien anklagar andra länder för att finansiera islamistisk terrorism. Från det amerikanska perspektivet så är Qatar en av USAs huvudsakliga militärbaser i Mellanöstern. Så att man har 10 000 amerikanska soldater på plats i Qatar. Det är någonting lite spännande, va? Med att Donald Trump säger att hurra för blockad mot Qatar, jättebra, klippa banden, isolera dem diplomatiskt, skär av tillförsel av nödvändiga varor för tvingar dem att byta linje. Samtidigt så har man 10 000 amerikanska trupper i det här landet. Så det är väldigt märkligt. Och nu flyttar även Turkiet fram sina positioner. De har haft, sen tidigare har de haft ett litet antal soldater i Qatar. Nu utökar de det och ska ha 1000 soldater i Qatar och ha gemensamma militärövningar. Och till stort förtret för flera av grannländerna så har man också haft en, jag antar att man måste kalla för en militärparad genom Doha. En turkisk militärparad med stridsvagnar och alltihopa genom Qatars huvudstad.
2: Det är rätt remarkabelt alltså. Och det är lite fascinerande också att Turkiet och Saudi är ju ganska bundis annars. Och att man nu markerar. Nu står de plötsligt på lite olika sidor. Det är lite märkligt. Men alltså, får man inte den här, blir man inte oerhört nyfiken på vad som skulle hända om västvärlden, framförallt USA då, och alla andra också, bara drog tillbaka alla jävla trupper som finns i Mellanöstern och Västasien? Alltså, skulle det kunna bli så mycket värre?
3: Ja, det är tänkbart att det skulle kunna bli värre, särskilt på kort sikt, antar jag. Men det är svårt att tänka sig att det skulle bli värre på lång sikt. Och framförallt så är det svårt att tänka sig att det skulle vara värre i Mellanöstern nu om USA aldrig hade intervenerat på de här sätten.
2: Men vad vi ser här är ju också, det här är ju en antydan om den framtid som då i så fall, om detta hände, skulle stunda. Och det är ju att vi skulle få kampen om kalifatet alltså. Vilken av de här olika inblandade staterna skulle vara den dominerade kraften i ett muslimskt välde? Och det här skulle de vara upptagna med ett bra tag, så kanske vi fick vara i fred då. Sen blir det lite jobbigt, men...
3: Sen blir det lite jobbigt, för att när de väl har enat sig, oavsett om det är under Ankaras, Riyads eller Teherans eller Dohas ledning, så kommer de stora klassiska muslimska imperialistiska projekten. Det handlar ju mycket om att man vill gå back to basics när de ska återskapa kalifatet. Och vi vet vad de ursprungliga kalifaten sysslade med under sina första århundraden. Nämligen oerhört våldsamma, hänsynslösa erövringskrig som sträckte sig ända in i Europa. Och de lyckades nära nog erövra Wien, som bekant en gång i tiden. Och det är väl skrämmande nog det som är the end game, oavsett vem som tar kontrollen.
2: Ja.
3: Men jag tror att du har rätt i att det är det som är den grundläggande mekanismen här. Vem ska förena Mellanöstern, den muslimska världen, och bli den nya imperiemakten? Ska det bli det ottomanska imperiet som återstår under turkisk ledning, eller ska det bli en saudisk historia, eller kanske en annan variant? Mm.
2: Och det där, jag tror det där perspektivet måste anlägga idag för att diskutera strategier och inte låtsas om det kallar för endgame aldrig kommer att dyka upp alltså, USA försöker undvika det genom att skapa tillstånd av ständigt kaos så att ingen någonsin ska kunna ena de muslimerna. Men det leder ju bara till monumentala flyktingströmmar, terrordåd i västvärlden och att framstötar i västvärlden och för att försöka dominera åtminstone sektorer av västvärlden blir ett led i den inre maktkampen om vem som ska leda kalifatet. Både Turkiet och saudierna är ju här och krafsar i västvärlden för att visa att de minsann kan och därmed skaffa sig pondus i kampen om kalifatet. Och det går ju liksom inte att låtsas som att den här striden inte pågår och heller inte låtsas som att striden kommer att bli mycket värre.
3: Ja, vi följer här med spänning och med skräck. Och jag ser fram emot att någon gång få klarhet i hela den här Qatar-affären. Vad är det egentligen som händer här nu och vad är syftena och vad kommer det leda till? Jag känner mig fortfarande på ett sätt lite behagligt förvirrad. Det är intressant med de utvecklingarna som är lite svåra att överblicka.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Reklamskylt vid E4 som välkomnat till Gävle genom att visa beslöjad muslimsk kvinna vandaliserad. Kommunens kommunikationschef Johan Adolfsson menar att det är ett fall av den klassiska islamofobiska inställningen. Bilden del av kampanjen 100 Gävlebor som uppmärksammar att kommunen passerat 100 000 invånare. Ja, Gävle växer så det knakar. 100 000 själar bor nu i Gävle, med antal skrivna där. Och det här vill man naturligtvis fira. Och som jag förstått det då i den här kampanjen så har man en, man roterar mellan ett antal olika bilder. Man har fått ut 100 Gävlebor, tror jag kampanjen heter. Så man har 100 olika personer som ska turas om att vara på den här reklambilden. Och naturligtvis så vill man att de här 100 personerna ska återspegla den fantastiska mångfald som finns i Gävle idag och som naturligtvis är en mycket stor del av orsaken till att Gävle växer så mycket och nu är mer än 100 000 personer. En av de här personerna var en muslimsk kvinna med en typisk sån här muslimsk hijab, en muslimsk slöja. Hon är också lärare och jag har också hört att hon är canceröverlevare. Mycket, mycket intressant person. Men det var inte jättepopulärt. Det blev rätt mycket protester mot den här skylten. Folk åkte förbi på er för de blev förbannade. Ganska bra drag på sociala medier. Så folk har liksom överbelastat Gävle kommuns Facebook-sidor. De har mejlat, de har ringt i telefon och så vidare. Och man har blivit tagen på sängen av det här. Uppenbarligen på kommunens kommunikationsavdelning. Och säger, de slår ifrån sig och säger att det här är bara islamofobi och det är så trist att det finns mycket rasister och vi är jättestolta över den här kampanjen och så vidare. Sen så blev det ännu värre när det kom fram att den här kvinnan på bilden, hon är inte bara lärare och cancerkvinna, hon är också någon typ av islamistisk eller åtminstone islamisk aktivist. Jag har inte jättebra koll på detaljerna där, men hon hade kopplingar till Ibn Rushd, det muslimska studieförbundet och lite annat. Så det blev lite pikant när det visade sig att det var inte ens bara som en slumpmässig vanlig muslim, en hel ille svennig muslim, utan det var någon typ av islamist.
2: Ja, hon hade i alla fall guidat runt Gävle Dagblad, tror jag det var, eller någon tidning på Gävle moskén när den invigdes. Mm. Eller vid något tillfälle i alla fall. Och Gävle moské då leds av den ökände Aborad som till just exempel uttryckte att han är en varm anhängare av IS. Så det är ju ganska suspekta sammanhang hon rör sig i.
1: det får man säga.
2: men det är... Det argumentet biter ju inte, utan vad vi får höra här då, det är ju att det här kritiken är islamofobisk. Jag roade mig lite grann och se vad olika medier hade skrivit om detta i samband med att den här skylten hade blivit vandaliserad. Det är en digital skylt, så att den är väl, det handlar inte om att man har rivit ner någonting, utan den är väl sparkad på tills den slutar att fungera helt enkelt.
1: Aj, det måste kosta mycket pengar också att ersätta en stor, jättestor datorskärm.
2: Ja, jo, precis. Men de flesta då artiklar som fanns här var en och samma artikel från TT, tror jag. Men så hittade jag också någon bakom betalväg som hade rubriken då "Reklamskylt visade cancersjuk i slöja förstördes". Och det, vad jag förstår, inte ens sant, eftersom hon hade då på det här krönikan som hon hade skrivit för Ibn Rushd skrivit om den här cancerdiagnosen, men hon hade också skrivit om att hon var frisk nu, så att den där sjukdomen då låg i det förgångna, men de kallade henne då cancersjuk i slöja i rubriken. Jag kunde inte läsa vad som stod i artikeln sen eftersom den var just bakom betalvägg, men bara den rubriken tyckte jag var ganska intressant i sammanhanget.
1: Never check a good story. Det är helt perfekt. Den svenska cancertanten med hucklet.
2: För det hade ju också kunnat stå reklamskylt visade anhängare av IS moské i slöja förstördes. Men det var inte den vinkeln de valde.
1: Så det kan gå. Ett rent sammanträffande är jag säker på. Du har skrivit ett blogginlägg om den här händelsen. Som jag tycker var väldigt läsvärt. Jag tänkte sammanfatta lite grann och citera lite grann. Blogginlägget heter Valentine Michael Smith i Gävle eller om alienation som politiskt vapen. Vi kan komma tillbaka eventuellt till Valentine Michael Smith, men det som jag tycker var en intressant reflektion i ditt inlägg som fick mig att det satte i fokus någonting för mig som jag kanske tänkt på tidigare men inte riktigt på det sättet. Och det är att du lyfter fram att den här händelsen är ett exempel på hur vänstern pratar om att den vill vara inkluderande. Så att man säger till exempel att vi vill inkludera muslimer och folk som bär hijab och så vidare. Och därför ska vara med i vår reklamkampanj. Men i praktiken så finns det ett väldigt starkt dominerande inslag av att den här typen av agerande istället är exkluderande. Därför att de flesta människor som ser den här skylten, de känner sig inte inkluderade, de känner sig exkluderade. De undrar varför är det en muslimsk människa med huckle som ska representera en svensk stad där nästan alla är svenskar, åtminstone för 20-30 år sedan, nästan alla var svenskar. Och du beskriver också det här i termer av alienation som jag tycker är intressant, för att kritiken av alienation är ju traditionellt sett en vänsteridé, och det är någonting som vänstern får cred för även i städade sammanhang. Säger man att ja, vänstern har fel om nästan allting, arbetsvärdeläran helt åt skogen, planekonomi funkar inte, Marx hade fel om nästan allt. Men det är ganska intressant det här, brukar man säga ibland. Det här som den yngre Marx pratade om när han skrev om alienation, att människor var alienerade, att vi måste bryta alieneringar som har kommit med det industriella samhället och så vidare. Men det här är ett exempel som du påpekar på att vänstern i själva verket strävar efter att skapa och stärka människors alienering. Så att det är ännu en sån här massiv paradox i hur vänstern arbetar.
2: Ja, det är väl ett kul exempel egentligen, eller kul, men intressant exempel på hur vänstern har fjärmat sig från sina rötter. Vi talar ju någon annan gång här i radion om hur liberalismen har muterat med tiden. Och det är ett väldigt intressant kapitel i sig, men i det här sammanhanget bör man kanske vara på det klara med då att socialismen idag också är på väg att förvandlas till något helt annat än vad den började som. Och som du var inne på här då, att den gamla vänstern såg inte bara alienation som något skadligt utan såg dessutom som sin hållning som ett sätt att värna arbetarklassens intressen. Modern vänster däremot, den föraktar arbetarklassen och den vill skapa alienation. Så man kan väl se det som att modern socialism är en ideologi av medelklassen för prekariatet och inte av arbetarklassen för arbetarklassen. Och arbetarklassen ser väl kanske i sammanhanget snarare som en reaktionär bromskloss. Vilket den kanske på många sätt också är, och vi som är höger kanske borde bli bättre på att utnyttja det där. För jag kan nästan tänka mig att arbetarklassen idag är den del av samhället där åtminstone de kulturella högeråsikterna står som starkast.
1: Ja, det är en intressant reflektion. Det är en grej som jag kämpar själv med, just synen på arbetarklassen. Vi kanske till och med får tillfälle att återkomma till det ett senare inslag idag. Jag tycker det är träffande också att du tar upp i ditt blogginlägg här att den offentliga konsten. Vi känner ett exempel i så kallad menskonst, men även annan typ av sexualiserad och generellt degenererad konst som visas upp på, det har varit omtalat upp på Stockholms tunnelbanestationer, men såklart även i andra sammanhang. Och jag tycker det blir så tydligt när man tänker på det att syftet omöjligen kan vara att till exempel inkludera utan du beskriver det så här, syftet är att utsätta den majoritet som inte delar det progressiva etablissemangets värderingar för chockterapi. Syftet är att visa vem som bestämmer och vem som har att underkasta sig. Syftet är att demoralisera och förnedra. Syftet är att framkalla reaktioner som man därefter kan använda sina inte sällan skattefinansierade mediala plattformar till att förlöjliga och håna. Och det blir så tydligt när du uttrycker det på det här sättet. Och jag kan också säga att det här är någonting som jag har hört i samtal med konstnärer, som moderna, hippa konstnärer, att de har en oerhört politiserad syn på det de själva gör. Och de en viktig del av konstverket är reaktionerna som kommer på konstverket. Och det är inte reaktioner av typen, åh vilken fantastisk skönhetsupplevelse, utan det är som en politisk, en trollning skulle man säga med modern terminologi. Att man vill göra folk förbannade, och därför man gör alla möjliga konst. Och man gör sån här, ja det fanns till exempel en konstnär som gjorde starkt homoerotiska bilder av Jesus och andra kristna temat där för några år sedan. Elisabeth, ja nu har jag glömt hennes namn, som givetvis inte är till för att till exempel att homosexuella ska känna sig inkluderade, utan det är ju till för att göra kristna människor riktigt förbannade så att de ska avslöja sin depraverade homofobi. Så det var en bra observation tycker jag som du gjorde. Sen det här med alienation, det är på ett sätt ett bekant mönster, bara för att vänstern profiterar på deras affärsidé att om du är alienerad så kan vi hjälpa dig. Vi löser din alienation med vår vänsterpolitik. Så att ju fler som är alienerade, desto fler har de här problemen som vänstern erbjuder sig att lösa. Så att på sätt och vis är det väl också ett rent vinstintresse.
2: Ja, kanske, fast det känns som den här sortens alienation har de nog svårt att sälja in vänsterpolitik som en medicin för, misstänker jag. Men vem vet?
1: Du, jag måste också fråga dig om rubriken här. Valentine Michael Smith i Gävle. Det fick mig att fundera lite grann. Vad skulle egentligen en Valentine Michael Smith i Gävle vara? Alltså, Michael är ju huvudpersonen i en roman av Robert Heinlein som heter Stranger in a Strange Land. Och det är i sin tur ett bibelcitat, Stranger in a Strange Land. På rak arm kan jag inte säga exakt vad kontexten är i Bibeln. Jag tror att det är någonstans i Moseböckerna. Men han är alltså en person, en varelse från planeten Mars som under olika omständigheter kommer till planeten Jorden och ser allting från ett annat perspektiv och börjar bygga upp en sorts alternativ rörelse på Jorden. Men det jag tänker på är att Valentine Michael Smith, han var ju på sätt och vis inte alienerad, utan på ett sätt var han motsatsen till alienation, därför att han bröt alienationen för alla som han kom i kontakt med, och i slutändan så skapade han en sorts hippie-sekt.
2: Nej, man ska förmodligen inte övergrocka den titeln för att tala med Heinlein, utan jag tror att det handlar mest om att frestelsen att slänga in en Heinlein-referens blev mig övermäktig när jag skulle skriva en rubrik på den här texten. Men å andra sidan kanske han har något att lära oss i det här sammanhanget, för han sökte, som du säger, kontakt snarare än lät sig bli alienerad, men han sökte bara kontakt med de som hade något att tillföra honom och de som var vänligt inställda mot honom. Medan sina fiender valde han istället närmast att tiga ihjäl och bara ignorera. Och det kanske är ett bra recept för oss i det här, i precis sammanhang som de är. Det är ju lite kul med Heinlein rent allmänt, för han har mycket rykte om sig att vara libertarian och kanske lite tillrättalagt. Och många gånger var han ironiskt nog nästan politiskt korrekt före det var coolt att vara politiskt korrekt. Och man kan ju tänka sig att idag ger hans kvinnoporträtt knappast honom särskilt många PK-poäng. Men han har ändå väldigt mycket att säga om frihet och makt som är intressant tycker jag. För att han har både en cynisk bild av makten och av dem, libertarianer till exempel, som bekämpar makten och hur lätt att korrumpera alla är. Så att om inte annat så är han ganska intressant att läsa ur ett frihetligt perspektiv.
1: Ja, definitivt rekommenderad läsning. Stranger in a Strange Land är kanske hans mest kända bok och en riktig klassiker. På den mer direkta libertarianska politiska sidan så kanske vi har The Moon is a Harsh Mistress, som den mest klassiska libertarianska Heinlein-romanen.
2: Samtidigt så handlar ju den väldigt mycket om den är ju en väldigt cynisk kommentar till den amerikanska revolutionen i grund och botten. Så på så sätt så är den, den är både väldigt intressant och ganska nedslående egentligen.
1: Mm. Och det är precis den här dubbelheten som du säger, att det är inte bara den ena sidan som får en släng av sleven, utan även i det fallet anarkisterna, rebellerna som ska göra allting bra. De är inte heller obefläckade hjältar. Men det slår mig nu, jag tänker på lite på Heinlein och jag tycker jag förstås det är frestande att bara prata lite om Heinlein sådär allmänt. Och, jag gillar honom väldigt mycket, jag läst ganska många av hans böcker framförallt förr i tiden. Och, det sägs att han är politiskt motsägelsefull. Ibland är han så att libertarian, ibland så framställs han som att han nästan drar åt det fascistiska hållet, auktoritära hållet. Delvis baserat på boken Starship Troopers. Det är i alla fall det som brukar nämnas oftast. Det finns också andra sådana mer auktoritära tendenser hos Heinlein. Så säger man att ja, men vad har någon sorts protofascist eller högerextrem och sådär. Men sen har man också Stranger in a Strange Land och vissa andra böcker som gör att man kan se Heinlein som också en av de tidiga impulserna till hippiekulturen, hippierörelsen. Som vi definitivt inte ser som någon högerextrem sak. Men det slår mig nu när jag tänker på att om du tar någon sorts skärningspunkt mellan libertarianska principer, en viss förståelse för auktoritet och hierarki och också ett visst mått av hippiesensibilitet. Jag menar, jag tror att man hittar mig där någonstans i mitten.
2: Ja, jag kan också skriva upp på samma sak, så det är kanske därför vi lockas av honom.
1: Och det kanske inte är så motsägelsefullt eller så spretigt egentligen. Det kanske finns en koherens där som vi förbiser ibland när vi pratar om Heinlein.
0: Andy Xi, Kina går mot depression i samma magnitud som börskraschen 1929 när skräckslaget kommunistparti fortsätter blåsa upp bubblan med billigare krediter. Ja, och det här är den andra änden kan man säga av den andra sidan av det kinesiska myntet. Å ena sidan har man den geopolitiska militära upptrappningen i Sydkinesiska havet. Å andra sidan har man en ekonomi på hemmaplan som eventuellt är på väg att implodera fullständigt och kasta Kina in i en djup depression. Den här artikeln kommer från en Andy Xi, om jag uttalar hans namn rätt, som är en tidigare toppekonom på Världsbanken och Morgan Stanley och andra sådana hedervärda institutioner. Och han är känd som en kritisk röst vad det gäller Kinas ekonomi. Men nu har han lagt in ytterligare en växel i en intervju som han gjorde nyligen med Market Watch, som refereras i den här artikeln. Och han ger en rad olika skäl till att Kina är nu precis på gränsen till en total marknadskrasch. Framförallt beroende på att Kina tillämpar samma typ av kreditexpanderande centralbankspolitik som många andra länder världen över. Men Kina är ett sällsynt dåligt läge att hantera sån politik.
3: Ja, och han är inte ensam. I artikeln citerar man ju också chefsekonomen på Deutsche Bank som säger att kreditbubblan i Kina är mycket, mycket värre än den någonsin var i USA inför den senaste kraschen. Och det Xi pekar ut är ju också de fundamentala inre motsättningarna man har i landet. Man har ingen jämn utveckling av ekonomin. Man har ingen fungerande marknad över hela Kina. Och det här bygger ju upp sanslösa spänningar. Och som hela tiden staten och partiet rullar framför sig genom att bara trycka nya pengar. Och rasar det kinesiska korthuset, då kommer jag se den här totala depressionen över hela världen. Något annat är inte möjligt att tänka sig.
0: Det finns en stor risk att en kinesisk krasch skulle trigga sådana kedjeeffekter internationellt sett. Men ser man det geopolitiskt så finns det också en risk här för att Kina känner sig backad in i ett hörn, trängd in i ett hörn och i en desperat situation militärt.
3: Mm.
0: Och vi ser en sån tendens i Ryssland idag att när den ryska ekonomin tankar och Så är det, som man kan tycka paradoxalt nog så, att ju mindre ekonomiskt utrymme Putin har i den ryska staten, desto mer satsar han på militären, som man kan tycka är en utgift som man kan undanvara. Men det är eventuellt Putins enda sätt att klamra sig fast vid makten, att behålla sin popularitet. Att han kan visa att även om ekonomin tankar, även om levnadsstandarden sjunker, även om folk i Ryssland, de får jobbigare för att de inte kan importera saker och så vidare. Även om det är så är hans enda sätt, det han kan ge ryssarna, är liksom nationalistisk yra och stolthet över geopolitiska landvinningar.
3: Ja, det finns en viss grotesk rationalitet i den typen av åtgärder. Både i Putins Ryssland och i Kina. Att en aggressiv utrikespolitik och satsning på militärmakten. Dels måste man motivera det med att man har en inre fiende. Eller en yttre fiende, förlåt mig. Och det är inte svårt för Kina att hitta. Och samtidigt ställer man landet på krigsfot eller förbereder landet för krig, så tror man att man har lättare att motivera folks umbäranden. Men vi befinner oss i krig, det är klart att det inte finns mat i butikerna ungefär. Så att det är alltid så, tyvärr, att stormakter och även mindre makter som är trängda ekonomiskt, de är inte mindre aggressiva, de är mer aggressiva. Så att de här två nyheterna hänger ihop, att skulle Kina få ännu sämre ekonomi och det bara rasa, så innebär det inte att de blir lugnare i Sydkinesiska sjön, tvärtom.
1: Radio Bubbla.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: My question is primarily for Professor Kleinman. I heard a lot of bashing of capitalism, but I'm not sure I really understood what your alternative would look like. Is there a state? And in that case, what's the role of the state? And what happens as soon as someone acquires more resources than someone else? Do people come knocking at your door to redistribute them? Or how? What does it look like exactly?
6: Okay, well, I just said I'm not in favor of the state, but if we're going to have a return to the individual property for the great mass of people, there's got to be, you know, the expropriation of the expropriators. I mean, that just has to be the case. I don't... Excuse me?
7: You can please be quiet.
6: Yeah. It means that we return to the previous situation. Who are you not to favor giving the immense majority of people back what belonged to them? Okay. Now, I don't think that people can retain individual property if resources are divided up. So I think that we're going to have to work out ways to share them. Because most of them are social, except in terms of the titles to property right now. You know, like the shipbuilding industry is not... how do you divide up shipbuilding? Right? You know, if you don't have private property, but individual property.

0: Radio Bubbla.
1: Bronze Age Pervert, den IQ-fokuserade högen, återskapar den urbana judendomens nevroser med hysterisk skräck för den svarte mannen och det sentiment gentemot den vite. Nördarnas hobbesianska liberalism banar väg för en dystopi av asiatiskt snitt som skulle få stora delar av tredje världen att framstå som frihetlig. Bronze Age Pervert, vår vän Kostin Alamariu, han har skaffat Substack. Substack, bloggplattformen. Jag funderade för några år sedan på att kanske skaffa Substack, men jag tyckte det kändes som mossigt. Det kändes liksom väldigt 2019, så jag höll ner det projektet. Men nu har jag själv efter BAP hoppat på tåget förrgår. Jag är väldigt glad över det här, därför att det är nästan alltid intressant att läsa längre texter från hans penna. Särskilt när han, som den här gången, helt och hållet lägger bort Borat-masken och skriver grammatiskt felfri engelska. Lite idiosynkratisk vokabulär, men korrekt grammatik och ingen sån trams. Det är en fest varje gång det kommer en sån text. Det brukar vara tidskrifter han skriver i då och då. Men tyvärr så händer det inte så jätteofta. Jag tror att vi gjort radioinslag om nästan alla artiklar han har publicerat senaste åren. Den här artikeln, det är en ganska lång essä som handlar om något som han kallar för IQ-högen. Många är kanske mer bekanta med den här klicken som HBD-högen, där HBD står för Human Biodiversity. Så det är en gren av högen som framförallt fokuserar på biologiska skillnader mellan raser och framförallt skillnader i IQ. Och det finns förstås en underliggande premiss, uttalad eller otalad, att hög IQ är bra och låg IQ är dåligt. Ja, vad är det med det kanske någon undrar? Det är väl självklart. Och det är väl på sätt och vis. Men det är lite mer komplicerat. Och det har funnits en konflikt i åratal mellan olika grupperingar inom näthögen. Där BAP har varit en enträgen kritiker av den här linjen. Han har sagt gång på gång att det här fokuset på IQ är fel inriktning. Det kommer aldrig leda till positiva förändringar. Det enda det kommer göra är att det kommer skapa problem för högern. Både som rörelse och för individuella personer som hakar på det här företaget. Och i den här artikeln så lägger han fram ett längre, mer utförligt case mot IQ-högern. Och förklarar lite mer detaljerat de här sakerna som han pratat om på Twitter i åratal. I mer Twitter-format. Så ett problem med den här diskursen om IQ och rasskillnader, det är att den är extremt impopulär. Det finns nästan inga idéer som är så giftstämplade. Det enda man kan göra som är värre, det är väl liksom sträcka upp högra armen och ropa Heil Hitler och sånt där. Så att det är väldigt svårt att bryta igenom indoktrineringen som folk har, få folk att lyssna. Och det är också väldigt lätt att slå mot någon som försöker, eftersom man ganska enkelt kan förstöra någons liv genom att stämpla dem som rasister. Det funkar inte alltid, men ibland så funkar det så att man kan skapa drev och bara ruinera en människa. Men det finns också en massa politiska problem som följer de här idéerna om IQ. Så ett problem som dyker upp när vi pratar om invandring, det

primitiva impulser. Och de smartaste i andra länder. De smartaste utländska eliterna. De smartaste invandrarna. De inhemska eliterna och de intelligenta invandrarna. Som har ett gemensamt intresse av att stoppa invandringen av ointelligenta människor. Och vilken listig allians som vi har format. Så att det här är människor som är extremt elitistiska. Och de är öppet rasistiska. Men de är också på ett sätt radikalt färgblinda. Och de gör ofta en nästan övertydlig poäng av det. Att jag är minsann absolut inte emot. Jag är jättemycket för liksom, högkvalificerad invandring. Smarta människor. De får gärna komma hit. Och till saken hör det klart att IQ-högen i väldigt hög utsträckning som är de inte vita. Och de som specifikt nämns av BAP, han nämner namn i artikeln, men på Twitter så säger de vem man hade i åtanke. Och det är till exempel Richard Hanania, som vi har pratat om någon gång tidigare, Radio Bubbla. Och han är då, etniskt så är han är palestinier, kristen palestinier, alltså arab. Och Rasib Khan nämns här, han kommer från Bangladesh. Visserligen den yppersta bangladeshiska överklassen, men han är liksom en brun bangladesher. Nathan Kofnas nämns. Jag vet inte, men jag gissar att han är jude. Många av de här människorna är judar, asiater, folk från Mellanöstern och så vidare. Så de har inte samma sorts naturliga lojaliteter som många andra har. Alltså vi som är riktiga europeer. Och man kan misstänka att de ofta talar i egen sak när de rationaliserar invandring. Precis som att man kan misstänka att judar gör det generellt när de förespråkar invandring. För att judarna har alltid flyttat från land till land genom hela sin historia. De måste alltid räkna med att det snart kan vara dags igen. Och då är det väldigt problematiskt för dem om det inte finns massa länder som tar emot invandrare i stor skala. Så judarna har alltid ett latent intresse av att förespråka öppna gränser. Eller åtminstone att folk med hög IQ ska få flytta, för att judar har ganska hög IQ. Så det är det som debatten har fokuserat på tidigare. Så politisk strategi, hur navigerar man hot om avplattformning, hur bygger man allianser i relation till migrationspolitik och så vidare. Men i den här artikeln så pekar BAP på en annan sak, lite djupare och mer psykologiskt och historiskt perspektiv. För att han menar på att de här människorna följer ett välbekant mönster. Så han säger att de ger uttryck för nevroser som är väldigt välbekanta från den urbana judendomen under 1900-talet. Framförallt i en amerikansk kontext då. Och där finns en överdriven skräck för svarta människor. Vilket också IQ-högen. De är väldigt negativa till svarta människor och betonar hela tiden att afroamerikanerna begår så enormt många brott och de har låg IQ och så vidare. Och BAP säger att svarta är egentligen inte så svåra att hantera. De är till sin natur ganska passiva. De är oorganiserade. Den amerikanska staten har alltid haft pli på dem. Men det finns en tendens att blåsa upp den svarta befolkningen som ett hot. Dels kanske för att man inte vet bättre. Kanske av ren rasistisk fördomsfullhet från folk från medelklassen som aldrig har träffat en riktig neger. Men det handlar också om att positionera den svarte mannen mot den vite mannen. För den vite mannen är den man verkligen har en nevros kring, ett mindre världskomplex. För att vita, alltså europeer, framförallt nordeuropeer, är så överlägsna. Och i USA så har de alltid utgjort eliterna, så kallade WASPs. Och andra som kan klassas som WASP-kodade, även om de kanske är katoliker eller tyskättade och så vidare. Så det är den gamla härskande klassen i USA. Och såklart den ursprungliga etniska basen för hela det amerikanska projektet. Men det som BAP fokuserar på är framförallt i den här texten är judarna. Och han säger att judarna har känt resentiment mot de vita. Och därför har de försökt relativisera de vita styrkor. Och de lyfter fram svarta på olika sätt för att förminska vita. Så att de svarta framställs till exempel som atletiskt framstående. De är så stora och starka och som sexuellt imponerande. Trots att vita människor egentligen har mer imponerande atletiska track record. Och de får mer OS-medaljer och så vidare. Och definitivt är vita människor mer sexuellt attraktiva. Mer gångbara på den marknaden så att säga. Oavsett vilken rastillhörighet man har. Man gör enkäter och sånt där. Så visar det sig att kvinnor föredrar vita män och män föredrar vita kvinnor. Oavsett vilken ras man själv tillhör. Men judar och kineser och andra konkurrenter till de vita kan använda en fabricerad bild av de svarta till sin fördel. För att skrämmas och för att få vita att se sämre ut. Och kanske psykologiskt för att maskera sin egen skräck för vita människor och projicera den på svarta människor. Nej, det är inte de vita vi är rädda för, det är de svarta.

0: Och samtidigt så förtalar man WASP-eliten, braminerna, de gamla europeiska släktledarna, säger att de har egentligen inte fått sin status och sin rikedom på ett legitimt sätt. Det är bara gamla, som en gamla ett aristokratiskt förlegat en kvarleva från en mindre meritokratisk tid. Och det är också såklart en spänning som alltid funnits i USA mellan de gamla, mer aristokratiska eliterna och diverse uppkomlingar i de mer kommersiella klasserna. Så att, och det ideal man lyfter fram då som kontrast till den aristokratiska europeiska stilen inom IQ-högern bland annat då, det är en mer asiatisk approach, säger BAP. Allt det här, jag försöker återskapa lite fritt vad BAP säger allt det här. Men där finns det då ett mycket starkare fokus på till exempel ordning. Ordning till varje pris. Regelföljande. Hårda straff mot brott för att disciplinera befolkningen. Och man kan tycka att Kina är inspirerande. Singapore lyfts ofta fram som det främsta föredömet. Och BAP säger att det där kanske funkar för Asien. Det funkar för Asien, men det passar inte för Europa. Lee Kuan Yew, han var stor man, fantastisk, jag beundrar honom. Han kommer gå till historien som en mycket stor statsman. Men det han framförallt gjorde, det var att han gjorde det bästa han kunde med en kinesisk populationsstock. Det betyder inte att man vill göra liksom... Det, han skriver ju det uttryckligen, tror jag, texten. Men det betyder inte att man kan bara föra över det på en europeisk population och tro att det är en bra idé. För det passar inte för europeer att leva på det sättet. Kanske för nördar som sitter och nördar ner sig i IQ-statistik, men inte för riktiga europeer. Men av handling som vill agera efter eget huvud och försöka skapa något nytt, även om det innebär att bryta mot en eller annan regel. Ja, det finns mycket mer att säga. Jag har pratat ganska mycket redan. Boris, vad tyckte du om den här artikeln?
1: Nej, men jag blev väldigt betagen av den. Alltså. Jag tycker att den är... för att inte bli alldeles förförd så letar jag efter saker jag kunde haka upp mig på. Bara för att känna mig intellektuellt självständig. Och jag hittade egentligen bara två. De var inte speciellt avgörande. Men alltså... Det bästa tycker jag att han faktiskt så oerhört snabbt och elegant målar upp den här mentala ideologiska figuren som judarna i USA skapar. Alltså just det här skuldbelägga andra vita europeer och sen skapar det här. Det han inte tar upp, det är lite grann som vi pratar om någon gång, att judisk strategi är förutom det här skuldbeläggandet av hur fick ni era rikedomar egentligen, era pirater och rövare och rövarbaroner, så går man ju också medvetet ut ur allt fysiskt. Fram till och med andra världskriget kan man säga, så fanns det ju väldigt många bra judiska idrottsmän. Sen migrerar man liksom ur idrottsvärlden. Det finns några baseballstjärnor som Sandy Koufax och ett fåtal alltså. Några simmare då, två manliga, en kvinna som har av judisk härkomst och lite mer bemärkta. För övrigt är det ju renons på judar i amerikansk idrott. De lämnar där. De markerar liksom att vi är de intelligenta, och vi går också in som försvarare av våra... För man vill ju liksom skilja sig från de svarta. Vi är hjärnans folk. De svarta är liksom den starka ryggen som starka benens folk. Så att... de unga judar som vill ägna sig åt idrott eller någonting sånt, och de försköts i princip. Fel karriärmove. Men man blir istället idrotts- och musikmanager till exempel. Och kan på så sätt ta hand om de svarta. Och vilket gör att man rent strukturellt kan just befordra den här myten som BAP pekar på, att man liksom befrämjar att svarta är liksom mycket mer fysiska och sexuellt aggressiva och attraktiva än ni andra icke-judiska vita europeer. Men där har han gör han ett litet fel som visar att han inte har funderat just på en detalj. Och det är det att tittar man på judisk modern kultur i USA, till, alltså framförallt alla dessa judiska romanförfattare, Philip Roth, Saul Bellow och nog dussin till, så betonar de alltid vilka fantastiska älskare judiska män är. Alltså de är helt sexuellt hypnotiserade av sin egen, tror jag, inbillade förmåga. Så där har han lite fel. Liksom. De har upprättat en slags kulturell steg i att häradsbetäckarna är alltid judiska män. Sen kommer svarta män och längst där nere kommer andra vita män som är liksom inte så mycket att ha i sängen eller någon annanstans. Men det här är otroligt elegant gjort, hur han linjerar upp alltså den här kulturella formen som judarna skapar. Och sen som andra folk bara kan kliva in allt eftersom de kommer till USA. Det är bara att kliva in i formen. Mycket snyggt. Sen blir det, tycker jag, oerhört intressant på slutet när han kommer in på det här med de utrikespolitiska aspekterna av vad som händer om den här IQ- eller nördhögen får något politiskt inflytande i USA. Om det skulle vara så att det då innebär att man faktiskt vänder sig mer mot Kina och Asien. Och då säger han först att det skulle bli bekymmersamt för Europa, för då kanske man skiftar en massa amerikansk kapital från Europa till Kina och resten av Asien. Och att det där fattar jag inte. Han tycker liksom att USA har visat sitt politiska handlag i återuppbygget av Europa efter andra världskriget. Det är förvisso ett politiskt handlag att kolonisera kontinenten kulturellt och mentalt och ekonomiskt och militärt. Men sen säger han ju strax därefter, vilket gjorde mig lättad, att om USA flyttar, om IQ-högern vinner och man förflyttar alla sina intressen till Asien, så kan ju detta innebära en enorm befrielse för Europa. Äntligen slipper vi dem. Vi kan omgruppera helt enkelt på alla möjliga sätt. Det enda jag saknar lite grann i, som inte är utsagt men som jag möjligtvis läser in i raderna här, det är just hur det alternativet till just det här hårt reglerade, piskade kinesiska samhället med judisk-asiatisk managementklass som styr oss alla och gatorna är sopade, ingen spottar tuggummi. Alltså, vad är det europeiska alternativet? Och det europeiska alternativet är, jag tror att han menade också att han inte säger det. Det är just en mycket stökigare kontinent på alla avseenden. Att i dagspolitiken så är det ju lätt för mig till exempel att skrika efter lagordning. Låt bussarna gå över Öresundsbron. Det ska bli lugn och ro i samhället. Men det som kännetecknar Europas storhet, det är, för när vi är av med de här, de som inte hör hemma här i Europa, alltså det vi inte ska sträva efter är det lugna, stillsamma samhället. Europa mår inte bra. Europa ska vara stökigt och kaotiskt, men befolkat av europeer. Storhetstiderna har ju, alltså renässansen, upplysningen och industrialismens tidiga fas fram till förra sekelskiftet. Alltså det är ju otroligt stökiga tider. Allt är vänd upp och ner och det är rätt mycket kaos. Men det är då de stora sakerna händer. Och det är då liksom genierna också kan framträda. De kommer ju aldrig att framträda. Och det säger han ju också. De framträder ju aldrig i ett Kinasamhälle. Så först ordning genom att driva ut folk och sen släpp loss lite kaos. Så blir allt bra. Det var länge sedan jag läste en text som var så uppiggande för mig.
0: Det är väldigt viktigt det här. Precis det du pratar om. Det är roligt att få en påminnelse om det här perspektivet. Alltså just den här specifika poängen att den europeiska approachen har aldrig varit maximal ordning. Det finns en sorts idé, kanske inte minst i de högen, om att det är liksom att ordningen som är upp på ett värde. Jag har själv pratat mycket om det. Ordning mot kaos och så vidare. Men faktum är att Europa, den sanna europeiska kulturen och som du säger, de europeiska storhetstiderna, det har alltid varit förknippat med, som du säger, stökiga tider och ett omfamnande av kaos. Att man omfamnar, bejakar och behärskar en kaotisk situation. Och det är då framförallt vi kommer till vår rätt. En annan sak som han anspelar på och som Bapp pratar om ganska ofta och som är en sån här, alltså en väldigt välkänd värdering som fanns i den klassiska epoken, som också var väldigt stökig i Grekland och Rom och så vidare, det är att den europeiska inställningen var aldrig att arbete var det högsta värdet. Att den högsta mannen är som en flitig arbetare, en arbetsmyra som alltid håller sig upptagen och gör sitt jobb och så vidare. Det var aldrig idealet, utan man såg till och med ner på arbete under antiken. Det var någonting som slavar höll på med, eller något som man kanske var tvungen till ibland. Men det man verkligen beundrade, det var liksom stora män som gjorde någonting helt annat, som pirater som Bapp brukar säga. Men också många andra figurer. Så det finns den här ideal som hyllas, som till exempel ordning eller arbete och flit, som i själva verket inte är europeiska ideal. De är asiatiska ideal som har liksom smugits in i modern tid. Och kanske delvis via kanske så här protestantismen och andra krafter som har bejakat dem. Men det är inte den ursprungliga europeiska mentaliteten.
1: Nej, men man längtar skulle ha gått ett, för det ligger en sak ligger ju hans i förlängningen, och man tittar på det hela världspolitiskt, och det är ju faktiskt Europas, för han säger, just det han säger om USA, alltså svarta är egentligen inget problem, de behöver en fast hand, och det är ju Europas kolonisering av Afrika, det sista stora europeiska projektet, eller det senaste, det var ju, går ju så långt tillbaka som slutet på 1950-talet, då de Gaulle och Västtysklands Konrad Adenauer faktiskt planerade stora gemensamma industriella satsningar i de franska kolonierna och beroendeområdena i Afrika. Där skulle man liksom, de skulle gemensamt rekoloniseras. Det förslaget stupade ju den västtyska förbundsdagen, och sen kunde man inte dra det i Frankrike själva. Men det var just det här storslagna, att vi ska inte släppa kolonierna, vi ska liksom rekolonisera på riktigt nu. Det hade varit oerhört vackert. Det är inte för sent.
0: Jag vill egentligen säga mer om allt det här, jag ska försöka säga mer, men jag vill fråga dig om en annan sak först, Boris. Det tar ett svenskt perspektiv på den här frågan. Alltså i Sverige så har vi ingen IQ-höger. I Sverige har vi ingen höger alls. Det pågår inget tänkande eller några debatter om några liksom intressanta reaktionära idéer i Sverige. Det är som Radio Bubbla och kanske en eller två podcast till möjligen. Men kanske att vi har, jag tror att vi har motsvarigheter till de här mekanismerna. Kanske inte med så starkt fokus just på IQ-rasskillnader. Men en sak som jag tänker på till exempel, jag vill gärna höra Boris vad du tror om det här. Det är att vi har ju i Sverige en tongivande grupp av liksom elitistiska invandrare som vill begränsa invandringen. Men inte vad det gäller sådana som de själva. Så det är en sån liknande position. Så de är inte lika öppna med sin rasistiska elitism. Men de är mer öppna med sånt än vad svenskar är. Så det är lättare för dem att komma undan med det. Men vi har liksom vår egen variant av som mer eller mindre bruna människor som säger så här, gärna bruna människor, men barn de har hög IQ.
1: Ja, men alltså vi hade ju för några år sedan en rätt tydlig IQ-högerfalang i SD. Med då rätt offentliga företrädare som till exempel på ett möte sa att nej, men vi är inte emot invandring i sig. Jag välkomnar 100 000 indier imorgon. Det har jag inte hört.
0: Var det Sverigedemokraterna sa så?
1: Den har ju funnits där. Och om man tittar på
0: den Sverigedemokraten.
1: Den persiska sidan så är det ju definitivt den är ju tydligt IQ-höger. Alltså den skulle ju ja på alla sätt, alltså vi vet ju alla vilka som är de ledande namnen i persiska högern är IQ-höger helt enkelt. Och då de kanske kan lera sig med den persiska IQ-vänstern. Jag vet jag. Nej, men den finns där. Och sen tycker jag att han är förvisso svensk, men Alexander Bard tycker jag är en oerhört tydlig representant för IQ-högern. Den här visionen av ett över globen flytande styrande skick som förenas av IQ som den höga IQ:n är liksom det kulturella kittet mellan dem.
0: Jag håller med, Alexander Bard var den första jag tänkte på. Men han är ju också en sorts iranier.
1: Ja, det är sant. Tänkte jag inte så. Det är han faktiskt. En sorts iranier, ja.
0: Ja, han är zoroastrier sedan många årtionden. Han talar farsi och allting liksom. Ja. Just det. Intressant. Bra, det var precis det där som jag var nyfiken på med Sverige. Du måste bara fråga, Sverigedemokraten som ville ha 100 000 indier. Det är en specifik person som vi båda känner antar jag som du tänker på.
1: Ja, just det.
0: Ja, för det var ju inget han var ju aldrig liksom representativ för det här. Det var Jan Sjunnesson. Jag antar att det är Jan Sjunnesson du tänker på. Han gick runt och sa det här en säsong att den enda realistiska lösningen på problemet i Sverige är att vi måste bli mycket mer konservativa och det enda realistiska sättet att åstadkomma det är att massimportera människor från Indien. Därför att de är mer konservativa än svenskar.
1: Ja, och hyperintelligenta i hans värld. Nej, han var ju ingen så här. Men han var ju ändå liksom redaktör för deras tidning, syntes i tv väldigt ofta under en period och skrev i ämnet också i tidningen om att en korrekt ståndpunkt är inte att det är fel med invandring utan en korrekt ståndpunkt är att vi ska ha mycket invandring, men rätt sorts invandring.
0: Mm. Okej, okay, bra, men då har vi flera konkreta exempel. Iran i allmänhet, Alexander Bard i synnerhet och också Jan Sjunnesson är bra exempel på svensk. Ja. Svenska versionen av IQ-högern. Ska säga också att apropå det här med att tala egen sak, Jan Sjunnesson, det här är inget så här, ingen hemlighet jag avslöjar, det är väldigt offentligt. Känt. Han har varit gift med en indisk kvinna och han har barn med henne. Barn som växer upp i Indien nu, som indier. Så att det är inte totalt inabstraktum när han pratar om våra vänskapsband med Indien. Ja, vilket är så symptomatiskt för alla de här människorna. Samma sak med Alexander Bard som har väldigt starka band på olika sätt i andra länder och pratar sig oerhört, oerhört varmt, oerhört entusiastiskt över alla nigerianerna. Alla de svarta nigerianerna som har jättehög IQ som det går så bra för och som vi ska vara tacksamma om vi får ta emot.
1: Ja. Herregud, ja. Det förvånar mig dock att det inte i Sverige har dykt upp höger-IQ kineser. Alltså, vi har ju rätt länge nu haft, inte bara kineser, utan ganska mycket asiater på framträdande akademiska positioner i medicinsk forskning framförallt. Och även i en del, på en del tekniska tunga linjer. Men där finns det ingen som syns i offentligheten alls. Och det är liksom ingen som förespråkar, det anses väl som politiskt omöjligt nu kanske förespråka kinesisk eller asiatisk eller kinesisk IQ-invandring. Men det är lite underligt tycker jag att det är en så tyst grupp.
0: Jag har tänkt på det här, varit inne på det tidigare i raden, att det finns någonting speciellt mellan Sverige och Kina. Någonting som relationen mellan Sverige och Kina är inte så bra. Den är problematisk på olika sätt. Vilket är bra, jättebra såklart. Men Sverige är nästan inte immunt kanske, men Sverige klarar sig mycket bättre än många andra länder från kinesiskt inflytande. Eventuellt för att det finns de här fnurrorna på tråden. Men tror du inte att det kommer, Boris? Tror du inte kineserna liksom, så småningom liksom, sätter igång och börjar göra samma sak i Sverige som de redan gör i många andra länder?
1: Det förvånar mig att de inte har tryckt på knappen. För som du säger, jag tror nästan det finns något positivt i den svenska folksjälen som bidrar till den där fnurran. Men kineserna borde de har liksom tryckt på knappen i andra länder och här är de tysta eller så här har de tungfotade diplomater. Det är lite konstigt.
0: Jag skulle vilja gå tillbaks lite grann till den frågan om intelligens. Jag tycker det är väldigt intressant och jag själv pratat ganska mycket om intelligens i Radio Bubbla genom åren i andra sammanhang. Och jag tycker att det är en väldigt viktig faktor. Så att därför tycker jag den här typen av artiklar är intressanta och jag vill gärna också bidra med det här alternativa perspektivet som jag vill bara förtydliga. Det är inte någonting som går emot saker jag sagt tidigare, men det är som ett kompletterande perspektiv som behövs för att förstå då helheten. Och Bapp, han uttrycker det på olika sätt, artikeln återkommer till på flera sätt. Men om jag försöker säga det i mina ord, alltså civilisationer byggs inte av människor med 130 IQ. Civilisationer byggs av människor som har 150 IQ och ett absolut förakt för vad andra människor tycker om vad de håller på med. Och civilisationer byggs av krigare, av erövrare, av kloka härskare och av hänsynslösa, maktfullkomliga härskare. Så det är mycket mer komplicerat än vad diverse nördar vill tro. Nördarna vill såklart tro att de är väldigt viktiga. Och de är viktiga på sitt sätt. Men det är aldrig de som driver utvecklingen framför sig. Därför att man kan inte göra det om man är inåtvänd och timid. Så att nördar måste transcendera sin nördnatur och bli maskulina ledare. Om de ska göra skillnad på allvar. Och det finns många framstående exempel på hur man gör det. Och det är då man kan få en Elon Musk till exempel. Som är liksom nördarnas nörd. Men som genom olika erfarenheter, genom helt säkert en inre kamp, framförallt när han var ett barn, transcenderade och blev någonting annat också. Och det finns sådana människor, kanske Steve Jobs tycker jag är ett exempel som är intressant. Alltså det är den moderna sortens härförare. Tyvärr så har vi inte liksom Napoleon i vår tid, men vi har Elon Musk och Steve Jobs. Men orsaken till att just våra folk byggde den enda civilisationen som egentligen är värd namnet, den enda verkligt dynamiska, kreativa, transcendenta civilisationen, det var inte att vi var mer intelligenta än andra människor. Vi gjorde det för att vi var modigare och friare. Vi tänkte större, satte mer ambitiösa mål, tog större risker. Och allt det här gjordes av individer i ett samhälle där det fanns utrymme för individer att göra storslagna saker, även när det gick på tvären mot massmänniskornas förkrympta perspektiv. Det är det som gör oss unika. Och det är det som kineserna inte har. Inte ens judarna har det. Det är som Bapp påpekar i den här texten, det är kanske lite överdrivet, men han säger att det är nästan bara när de verkar i ett västerländskt sammanhang som kineser och judar kan göra stora saker. Alla banbrytande vetenskapliga upptäckter som man tillskriver judarna. Det var när de var i USA, när de var i Tyskland, som de gjorde de upptäckterna. Aldrig när de var liksom, i Israel eller i sin diaspora. Så länge de är i sin egen kultur så är de för inkrökta och för begränsade. För att deras egna kulturer handlar om kollektivism och nivellering och om att följa regler och minimera risker. Vår kultur handlar om att bryta mot regler och ta enorma risker. Så vår civilisation är inte den intelligenta civilisationen. Vår civilisation är den heroiska civilisationen. Och också den hybristiska. Vi siktar högst. Och ofta siktar vi för högt. Och när vi faller, så faller vi längre än några andra. Och just nu är vi i en extrem situation. Vi har spelat ett så högt spel att vi inte har någonting att falla tillbaka på. Och det är fruktansvärt. Men det är också enormt inspirerande att det har funnits en civilisation som tog sådana risker. Som byggde den främsta kultur som världen någonsin har sett. Och sen satte alltihop på spel. Och kanske förlorade. Det är den mest storslagna tragedi som man kan tänka sig. Men framförallt så är det storslaget. Och vi vet fortfarande inte hur det slutar. Man kan aldrig veta det med vårt folk.
1: Ja, men det som är så underbart. Och han har ju en formulering där om att... Det han är inne på det här du säger om liksom... För det är ju inte så att nördarna behöver transformera sig och bli ledare själva. Det är mer en fråga för de flesta, tror jag, om att de inser att de ska icke försöka leda genom att bilda ett jättestort högt IQ-gäng som styr. Utan vad de behöver, det är starka ledare som kliver fram och ger dem utrymme. Så de kan sitta, skydda dem så de kan sitta i lugn och ro. Och i kaoset som den stora ledaren ibland skapar. Det är att varje person och sak ska inse sin plats i den stora ordningen. Och nördarnas plats är att vara nördar och inte att vara ledare.
0: Ja, jag håller med om det, men med fotnoten då, som jag pratat om tidigare sändningar, att jag tror att definitivt i vår tid, men jag tror också faktiskt i hela historien, så kommer de bästa ledarna av att det börjar med en nörd, men sen så lyckas han kläcka sig själv och bli någonting annat. Men det är viktigt det här att han börjar som någonting annat. Framförallt att han har en intellektuell styrka, en intellektuell bas. Men nörden måste bli någonting helt annat. Och det är liksom, man kan säga på sätt och vis att Elon Musk är en nörd. Men man fattar inte alls vad han håller på med om man säger nu att han är en nörd. Han är liksom, han är en erövrare. Och han är liksom, vi behöver inte ens prata om hans harem och alla de andra sakerna, men han har lämnat det där bakom sig, så att han är en nörd, men samtidigt är han någonting annat, någonting större. Så att nördarna måste transcendera, men det du säger, Boris, det är 100% korrekt, därför att de allra flesta nördar kommer aldrig transcendera. Men de måste hitta män från deras egna led som har transcenderat och blivit någonting annat och följa dem och låta de männen bana väg, skydda sina gamla nörd, sina småbröder och bygga imperier där nördarna är duktiga mandariner som behövs för att få kugghjulen att snurra. Men det är någonting annat som behövs i ledningen, och det är det som IQ-högern inte förstår. De är patologiskt oförmögna att förstå det.
1: Ja, precis.
0: För att de är så rädda. De är så rädda för det kaotiska och oförutsägbara och det transcendenta i den europeiska själen.
1: Ja, men de skyr själva spänningen. Alltså det är det som lockar stora och mellanstora europeerna, skallar de. För det har alltid varit det okända, erövrandet framåt, uppåt. Ibland även i mer stillsamma former. Men det är just det där okända som är så skrämmande. Det behöver inte vara liksom fysiskt farligt svarta människor, utan det är bara att man inte vet vad som händer imorgon. Och det är ju ett problem i Sverige där sensocifieringen har gjort folk livrädda för vad som kan hända imorgon. Och i anslutning till vad vi pratade om förut med förhållanden och vänster-höger, att folk blir jätte... Tänk om jag säger det här, då kanske jag inte får fika med de andra. Alltså det är en total rädsla för att gå sin egen väg.
0: Det är kanske därför kineserna är ganska lugna i Sverige. De ser hur mycket kineser vi redan håller på med, säger att...
1: Ja, men jag tror att man kan spela roll. Jag har inte tänkt på det, men faktiskt, vi är hemma liksom. En perifer anmärkning. Vi pratade i något program om Coppolas nya film, jag kan aldrig uttala det, Megalopolis, och hur usel kritik den har fått. Alla har ju sågat den och liksom att det är en obegriplig film. Vad handlar det här om egentligen? Och så lyckades jag göra med mig en BBS-medlem, eller han erbjöd sig, och så gick vi och såg den i söndags. Och alltså jag, det är länge sedan jag såg en sån storslagen film, och länge, ungefär som den här texten, jag blev så extremt uppiggad av filmen i 3 timmar. För den handlar, det som är så sorgligt med kritiken, den handlar just om en Elon Musk-figur som driver ett stort vansinnesprojekt bortanför vad folk begriper. Och att det är så typiskt att det är så oerhört många som inte förmår uppskatta den typen av människor. Och därmed inte när de förmår inte uppskatta Musk, de förmår inte uppskatta när filmen och dess skildring av en sån person. Alltså det finns en sån extrem mental småskurenhet alltså, som gör det, tror jag, svårt för den där, att det här småskurna gör det svårt för de stora individerna att födas och kliva fram.
0: Jag laddade ner Megalopolis efter vår förra diskussion. tittade hemma på datorn.
1: Ja.
0: Det var en ganska dålig version. Det var en sån här cam-version. Men bara för att få en liten känsla för innehållet. Jag ska se den ordentligt där det finns bättre bildkvalitet och ljudkvalitet och sånt där. Jag tror jag såg 25 minuter av filmen. Sen orkar jag inte mer. Jag tyckte den var så dålig. Jag pallar inte mer.
1: Du förstår inte storheten hos Elon. Egentligen förstår du inte storheten hos Elon Musk. Det bara säger att du fattar det bra.
0: Ja. Jag förstår inte storheten i Francis Ford Coppola. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag ska se filmen. Jag ska tänka på den. Efter det du sagt nu, Bård, ska jag tänka på den ännu mer seriöst. Och sen återkommer vi och gör ett specialavsnitt om Megalopolis. Mm. Som är minst lika lång som filmen.
1: Härligt.
2: Europeiska kommissionen lägger till Saudiarabien på lista över länder kopplade till finansiering av terrorism, främst baserat på uppgifter från arbetsgruppen för finansiella åtgärder. Ett bakslag för Saudiarabien som försöker genomföra en stor transformering av ekonomin i samarbete med utländska investerare. Ja, Saudiarabien är ett land med vilket väst, och i det här fallet pratar vi om EU, har en väldigt komplicerad och ambivalent relation. Å ena sidan så är Saudiarabien, som man brukar säga, en viktig allierad i Mellanöstern. Om inte annat så är det ett land som köper hiskeliga mängder vapen från diverse västmakter. Alla står i kö för att få sälja sina stridsflygplan och robotar och stridsvagnar, och det går åt mycket bomber när de ska kriga i Yemen på andra ställen. Och jag tror också att Saudiarabien generellt har en väldigt högteknologisk militärapparat. Huvudsakligen med amerikansk materiel, men även det svenska militärindustriella komplexet är väldigt ivrigt att få sälja grejer till Saudiarabien. Så att de är en väldigt viktig kund på det sättet. Viktig allierad i Mellanöstern, säger man. Vi kan komma in på varför man säger det, men de är en väldigt viktig kund som pumpar in många, många miljarder i västerländska militärindustriella komplex. Det finns också väldigt nära band mellan det saudiska kungahuset och eliterna i väst. Chockerande nära band. De är som ler och långhalm. Och det är inte bara svenska kungafamiljen här på hemmaplan, men även till exempel amerikanska presidenter. Jag tror alla amerikanska presidenter håller på och gullar, alltså rent privat, med saudiska kungahuset. Så de räknas som synnerligen rumsrena och viktiga personer. Very important person, som man säger på engelska. Å andra sidan så är Saudiarabien ett av de allra ondaste länderna. Kanske det ondaste av alla länder. Definitivt så är Saudiarabien i mina ögon en sorts perfekt symbolisering av ondskans hjärta. Eftersom det är där som Mecka och Medina ligger.
1: Mm.
2: Det är liksom islams själva ur. Därmed är det inte sagt att Saudiarabien nödvändigtvis och under alla omständigheter vid alla tidpunkter är det mest elakartade islamistiska landet, bara för att Mekka ligger där. Det kanske är mer en symbolisk aspekt, men de ligger ännu inte långt efter.
3: Nej.
2: De har varit involverade i oräkneliga former av terror, olika organisationer, olika delar av världen och så vidare som de har stött. Och det är väl en öppen hemlighet. Det är väl inte ens en öppen hemlighet. Det är väl numera officiellt man pratar om det även i USA, att 11 september-attackerna var liksom tungt organiserade från Saudiarabien. Förutom att alla terroristerna som faktiskt gjorde det var saudiska medborgare och allt det där.
3: Bin Laden-släkten, ja.
2: Ja. Alla känner till det här. Kanske jag slår in lite öppna dörrar, men det senaste som den här artikeln handlar om då, det är att EU har, men man har ju den här ambivalensen hela tiden. Just nu så jobbar man lite på den senare biten, det vill säga att Saudiarabien är problematiska, onda. Men det man gör är att man applicerar egentligen pengatvättregler. EU-kommissionen håller på att skriva om sina regler för pengatvätt på ett sånt sätt att det kommer inkludera Saudiarabien. Och då säger man så här: pengatvätt och terrorfinansiering. Man bakar in det under samma paraply. Men man brukar tänka på det normalt snarare som pengatvätt regleringar. Det här är ett problem för Saudiarabien. För att man har redan som det är ganska allvarliga ekonomiska problem. Helt oljebaserad ekonomi. Oljeindustrin i Saudi är inte lika konkurrenskraftig längre, framförallt på grund av att man i USA har blivit mycket, mycket bättre på att producera olja. Man har utvecklat sådana här fracking-teknik och andra saker, vilket gör att det förmodligen är en tidsfråga innan mattan dras ut fullständigt under fötterna på den saudiska oljeekonomin och den saudiska oljevälfärdsstaten, som förmodligen är det enda som står mellan Saudiarabien och total kaos och anarki.
3: Ja, på flera nivåer riskerar de ju få matten undandragen. För dels är det ju att de slutar tjäna pengar på oljan när västvärlden hittar den på andra ställen. Men det är också att när vi hittar den på andra ställen så behöver vi dem inte längre. Alltså inte bara att vi inte längre liksom betalar dem pengar, utan även att vi inte behöver dem på det geopolitiska planet på samma sätt. Så att de tappar både intäkter och politiskt inflytande i ett svep.
2: Det är väl den officiella idén om varför man har den här alliansen med Saudiarabien. Det är givetvis inte oljefrågan. Man köper olja, säljer vapen, tycker jag alltid värt att tillägga. Men sen har man då också gemensamma geopolitiska intresset, säger man då, för att Saudiarabien är en fiende till Iran. Vilket då vi också är. Vi är i det amerikanska globala imperiet. Så vet inte jag om Iran faktiskt objektivt är en värre islamistisk terrorregim än vad Saudiarabien är.
3: Precis, man hade ju bara kunnat säga att Iran är en fiende till Saudiarabien och därför ska vi vara allierade med dem.
2: Ja, hur som helst, det är väldigt problematiskt i Saudiarabien, och en av de senaste sakerna som har hänt där är naturligtvis att man har haft ett regimskifte, en sorts kupp internt i Saudiarabien, där den nuvarande kronprinsen Mohammed bin Salman har tagit över. Det här hände i slutet av 2017, och det såg på många sätt ut som en klassisk USA-orkestrerad kupp. Men det verkar gå ganska knackigt för Mohammed bin Salman, MBS som han kallas. Oavsett om han är en lydig marionett för amerikanerna eller inte. Så han har haft problem. Han hade problem med den här Khashoggi-incidenten, som eventuellt var någon typ av kanske ett motdrag från Turkiet eller något sånt där. Men det som är mest intressant då, och som jag faktiskt kan oroa mig lite över ibland, är: finns det egentligen någon förhoppning alls om att Mohammed bin Salman kan lyckas med den här reformagendan? Och hur nära är Saudi egentligen en ekonomisk krasch, och vad händer om Saudi-staten kollapsar? Är det kanske rent av, är det farligt kanske rent av för EU i det här fallet att underminera Saudi?
3: Ja, alltså uppenbarligen har det ju skadat vissa personers intressen tidigare, eftersom vad ska man säga, det är egentligen inte konstigt att de säger att Saudiarabien bidrar till terrorfinansiering. Det som är konstigt är att de inte har sagt det här tidigare. Varför tog det så här lång tid för dem att hamna på svartlistan. Och det har ju någon typ av politiska motiv då. Om Saudiarabien ska kunna göra någon omställning, vet du vad det är de ska ställa om till? Vad är det de ska producera? De måste ju exportera något annat än olja, tänker jag mig.
2: Ja,
3: leksaker och plastbyrar som kineserna gör, eller?
2: Nej, alltså jag har förstått att det finns... jag känner inte till några konkreta realistiska planer. Nej. Som att de ska satsa på. Nu ska vi satsa på liksom biotech-industrin eller sådär. Utan det finns ju olika spridda idéer. Och man försöker generellt locka investeringar, försöka bygga upp en finansindustri och sådär. Men nej, jag känner inte till någon, liksom, någon konkret realistisk plan.
3: Men någonting tänker vi oss att de ska exportera i alla fall, måste det vara. Och då kan de vilja hålla sig på god fot med västvärlden om de ska göra det. Och då kan det ju vara bra om de inte finansierar en massa terrornätverk som håller på och gör saker de inte ska göra i västvärlden. Så de har ju en mångbottnad utmaning framför sig. Det är inte bara en ekonomisk omställning. De behöver ju sluta upp med det wahhabismen de har där borta. Och det är jag inte övertygad om att de kan. Alltså... Har han verkligen så mycket makt, om han nu är en sån god liten marionett? Det kanske inte är alla i Saudiarabien som gillar det. Och precis som du antyder, jag tror att om det kommer en kollaps så kommer det inte bli vackert.
2: Nu när de har piskat upp den här wahhabitiska fanatiska attityderna i väldigt, väldigt många människor i Saudiarabien. Och de har hållit på med det där i många årtionden. Det kan de inte bara göra ogjort, men även om Mohammed bin Salman, han är ju en ung man, en millennial, säkert en väldigt modern upplyst person på många sätt, säkert inte någon wahhabitisk fanatiker eller något sånt där, men han är ju ett extremt undantag. Han är ju så långt ifrån representativ man kan bli, förmodligen, från vanligt folk i Saudiarabien, inklusive de som i praktiken har tillgång till de här fasansfulla mängderna vapen och militär utrustning som Saudiarabien sitter på. Så om det där kollapsar och det är inte längre, säg att, liksom, att MBS och de andra inte längre kan hålla ihop saker och ting, Saudiarabien splittras upp och faller i kaos, så kommer det kanske finnas en liten del av de saudiska tillgångarna som styrs av sköna, hippa millennials som MBS, men det mesta kommer att gå i en annan riktning.
3: Ja, mycket. Alltså inte bara ett vanligt inbördeskrig som kan vara blodigt och jobbigt nog ändå, men ett inbördeskrig med klassiska sektaristiska uppdelningarna som vi alltid ser i den delen av världen. Med etniska rensningar och massavrättningar och hej och hå. Som säkerligen kommer sprida sig till grannländer, givet att Saudiarabien idag, gissar jag, projicerar en del makt runt sina gränser för att hålla någorlunda rent. Kommer bli, men å andra sidan... Så behöver inte vara negativt från västvärldens makthavares perspektiv. Kaos i Mellanöstern har ju länge varit ett ganska högt på agendan. Och det här slipper amerikanerna själva åka dit och kaosa. Risken är väl snarare om det inte blir så mycket kaos kanske. Att det är någon, man kommer fram till att det är någon grupp råkar ha så pass stort maktövertag att de vinner det här inbördeskriget väldigt snabbt, om vi leker med den tanken. Då kanske det finns risk för att men nu måste USA gå in och intervenera här, för det är nya ISIS, nu måste vi ta bort dem.
2: Just nu är Saudiarabien och Israel allierade med varandra. Men så är det inte nödvändigtvis efter ett inbördeskrig i Saudiarabien. Nej. I framtiden. Och då blir det svårt för USA, åtminstone med, jag höll på att säga, åtminstone med en normal president. Men det blir väldigt svårt för USA, även om det är Donald Trump vi snackar om, att inte vara med. Ja, vi ser hur det går. Det är inte utan att jag påminns lite grann om min generella oro för vad som händer i Saudiarabien när jag ser en sån här nyhet, när jag ser att EU petar i getingboet. Inte att jag säger det fel nödvändigtvis, men...
3: Men om vi bortser från amerikanerna som måste genomföra en markinvasion, kommer det vara negativt verkligen för Europa att Saudiarabien kollapsar? Den här jättestora finansiären av islamism på massa ställen, inte bara terrornätverk utan även liksom indoktrinationsfabriker, moskéer, madrasser och så vidare.
2: Nej, det ska jag väl villigt erkänna att jag är inte så bekymrad över liksom den mänskliga kostnaden i Saudiarabien eller något sånt där. Tänk om så här Saudiarabien och jag vet inte, regimen i Iran och såna här, om det finns några andra sådana grupper, om de skulle gå loss på varandra med ett ordentligt krig, kanske lite kärnvapen eller något sånt där. Det kanske inte skulle vara så här stora problem alls.
3: Kanske rent av skulle vara en del frivilliga som åker ner och slåss härifrån. Vad synd, va?
2: Ja, men som du säger, det kanske skulle minska Saudis globala räckvidd under en ganska bra tidsperiod efter det. Så varför inte? Jag har bara svårt att se att det inte kommer bli ganska rejäla sidoskador, och det kommer bli, du vet, ännu mer flyktingströmmar och sånt där, och givetvis ja. Så kommer politiker i Europa stå liksom och göra allt de kan för att så många som möjligt av flyktingarna ska komma till Europa och så vidare. Ja. Så att det blir aldrig så att Europa inte betalar ett högt pris när sådana saker händer.
3: Går det att hålla ihop ett så stort land? För Saudiarabien är ju väldigt stort till ytan. Och det...
2: Till ytan, men det bor nästan ingen i... Det är nästan öken. Bara öken liksom. Ja. Så de har liksom ett par tre befolkningscentra och resten är bara massa öken. Så de har lite oljefält och sånt där. Så det skenet bedrar lite grann. Bara hur stort Saudiarabien. Ungefär som Ryssland eller Kanada eller något sånt. Ser jäkligt stor ut på kartan. Mm. Men det mesta är bara massa liksom is och eskimor och sånt där.
3: Just det.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Staty över moderna gynekologins fader J. Marion Sims flyttas från Central Park till begravningsplats i Brooklyn efter kontrovers kring oetiska experiment utförda på 12 obedövade slavkvinnor. Och det här kan vara ett exempel mer i linje med det vi har vant oss vid att se på den amerikanska statykontroversfronten under det senaste året. Det vill säga, vi har en person, jag ska säga till att börja med att det är en person som jag inte är så särskilt bekant med, så du borde få upplysa mig. Men vi har då J. Marion Sims, som ibland kallas för den moderna gynekologins fader. Och han får inte längre stå staty på en prominent plats, utan måste flyttas till en mindre framträdande plats. Därför att han under en period på 1840-talet ägnade sig åt jag vet inte om det var något experiment. Det står att han ägnade sig åt gynekologiska undersökningar på slavkvinnor utan bedövning. Jag avslöjar min okunskap fullständigt här, men det låter märkligt för mig att man nödvändigtvis skulle behöva bedövning för att göra en gynekologisk undersökning. Men alldeles oavsett det, så är det ett intressant exempel, va, att om en person har minsta lilla sådana här saker i sin historia, så ska de utplånas ur historieböckerna i den mån det går. Om det inte går att ta bort dem helt och hållet, så får man åtminstone flytta dem från en central plats nära Fifth Avenue till en undanskymd plats i Brooklyn.
1: Ja, alltså det är en sån här koko-grej helt enkelt. För Greenwood Cemetery är en plats som jag själv, när jag har tid i Brooklyn, besöker och sitter och läser, och om väder tillåter det, oerhört behaglig plats. Det är jätteunderligt att man flyttar. Alltså jag skulle förstå idiotin om man sa att vi smälter ner bystjäveln helt enkelt. Men att bara flytta den liksom en och en halv mil åt ena hållet och ställa upp den igen på en ganska publik plats, alltså, det är en sån här obegriplig åtgärd. Och dessutom så är det ju i sig jättekoko. Därför att vad jag kan förstå så är det ingen som säger att han, det ena är att han var väldigt viktig, därför att han var ju föregångare för att utveckla metoder för att operera kvinnor som hade haft allvarliga bristningar under födseln, vilket då kunde leda till väldiga men under resten av livet. Och intressant kan man tillägga att mycket av hans insikter och rekommendationer tillämpas inte speciellt mycket i dagens svenska sjukvård, där man ligger efter på det här området. Och det finns ingen som har hävdat liksom att han på något sätt bröt mot den tidens medicinska praktik, alltså på 1840-talet. Utan det blir en slags efterhandsrekonstruktion, att han genomförde inte operationer och experiment med dagens syn på smärtlindring och bedövning. Det blir helt koko. Alltså han var ju som det, tror jag står i rubriken också, en föregångsman på området. Så att det här är så här, han gjorde saker med svarta kvinnor som icke var bedövade. Fy, vi flyttar honom en och en halv mil utanför Manhattan ungefär. Total idioti helt enkelt. Och man bryr sig inte om att undersöka historiska fakta och vem han var och vilka förhållanden som rådde.
2: Ja, det är väldigt spännande kriterier vad man ska utvärdera 1800-tals medicin. Alltså en sak är att man säger så här att ja, Thomas Jefferson, han hade inget genusperspektiv. Han gjorde ingen som helst intersektionell analys. Teoretiskt sett så kan man ju tänka sig att Thomas Jefferson skulle kunna vara ett feminist. Men det fanns feminister på den tiden. Och han skulle mycket väl kunna ta till sig sådana idéer. Och förespråka det och anticipera intersektionell teori och sådana här saker. Va? Men vi kan inte gärna gå tillbaka och säga att ja, Hippokrates, han undersökte sina patienter hela tiden utan att ta bilder med MR-kameran.
1: Ja, men det...
2: Hur understår han sig att ordinera en behandling utan att ha ens tagit röntgenbilder?
1: Ja, det är komplett obegripligt. Men det finns, alltså, här finns den här liknöjda inställningen till historia, historiska förhållanden. Vilka förhållanden rådde vid den givna tiden och hur tänkte människor? Och att förflytta dagens ståndpunkter bakåt i tiden, när dessutom dagens ståndpunkter väldigt ofta är sjuka helt enkelt. Så man tar inte hänsyn till historiska fakta och man förflyttar korrupta uppfattningar bakåt i tiden och bedömer saker och ting. Det är, och just det här med statyer, kan ju, att vi snör in på det, kan verka lite knäppt alltså, men statyer och offentliga utsmyckningar är ju ett viktigt kampområde för så den offentliga mentaliteten, vilka värderingar är det som råder? Och jag tror att vi kommer att se mycket mer av det här i Sverige, alltså att vi är bara i början av nedmonterandet i Sverige och uppförandet istället av fula målningar i tunnelbanan, gigantiska manliga könsorgan på husväggar och så vidare. Det är ett skifte som pågår nu helt enkelt. Och därför är det viktigt att ta kamp för de statyer vi har.
2: Mm. Ja visst, och man, det finns ett viktigt samband här i båda riktningarna. För att å ena sidan, problemet i de här diskussionerna, det som återkommer, att de vi pratat om hittills här, är ju delvis en sorts, alltså för mig och säkert för dig också, nästan obegriplig oförståelse för historien. Jag vet inte, jag ska uttrycka det riktigt, men om man tror att det är rimligt att utvärdera historiska händelser och historiska personligheter på grundval av dagens normer, då är det någonting som är allvarligt fel i ens liksom ens huvud, ens moraluppfattning, ens förståelse för historia, att världen utvecklas och så vidare. Men uppenbarligen så finns det människor som tror att men till exempel de måste ju tro att alla samhällen som någonsin har existerat innan liksom, ja, det är inte samhället idag, utan det är bara ett litet segment, de som bor på SoFo, men alla andra samhällen som existerar och har existerat har varit genomruttna och extremt onda, och det är så de här människorna tänker. De tänker till exempel att den klassiska Grekland till exempel har ingenting att lära oss, och vi vet det på förhand att de inte har någonting att lära oss, därför att de hade inte vår typ av demokrati. De hade inte våra uppfattningar om feminism och så vidare. Och det är, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva deras attityd. Man kan säga att de är okunniga eller att de är historielösa. Men jag undrar om det inte är någonting som är djupare. En sorts allvarligt brott som har skett. De har tappat kontakten, inte bara med historien i bemärkelsen att de saknar kunskaper, utan de har också tappat kontakten med någonting djupare i termer av hur världen fungerar. Och det är nästan som att de inte förstår vad tid är för någonting, eller evolution eller utveckling, hur saker och ting bygger på varandra. Allting är som ett fritt svävandes abstrakt. Jag vet inte riktigt. Sen är liksom, om man går tillbaka då till statyerna är ju faktiskt ett av våra sätt att hålla kontakten med historien. Ja. För att genom att vi har statyer i det offentliga rummet så påminns vi dagligen om att det fanns någonting innan oss. Det fanns någonting som var annorlunda än oss, men som vi kommer ifrån. Vi är omöjliga

0: Alltså att historien rör sig framåt. Och då måste man för Guds skull också anse att det finns stationer på vägen. Som i Sims fall till exempel, så var ju inte bedövning var ju väldigt omstritt till exempel om man skulle använda eter eller inte. Och det blev inte erkänt som bedövningsmedel förrän flera år efter hans första experimentella operationer och försök. Och om man inte erkänner någon slags utvecklingsgång när det gäller mänsklig kunskap och insamling av kunskap, utan som du säger, bara ta bort tiden och säger att det jag tycker idag, det gäller i tid och evinnerlighet, och oavsett när och var jag gör ett nedslag i historien, det är livsfarligt. Så det är antar att du är inne på, att därför att då liksom plötsligt formar vi historien efter koko-idéer som gäller idag, och vi berövar oss allt som ens påminner avlägset av framsteg och gör oss i verklig mening historielösa. Det är en livsfarlig utveckling, som man får fan med ta strid om varenda staty alltså.
1: Men samtidigt är det inte också någonting, det är någonting som är så otroligt halsbrytande med att vara en sån här total historieförnekare. Lite grann som att försöka bortse från gravitation eller någon annan typ av väldigt fundamental naturlag. Alltså det går inte. Man kan inte göra någonting på de premisserna.
0: Nej.
1: Vilket gör att det förstås är en fundamentalt ohederlig, lögnaktig position. För det finns ingen som tror att historien inte har existerat, eller att det är inte nödvändigt att saker och ting utvecklas steg för steg, och att det är som en ackumulerande, en rad ackumulativa processer.
0: Det är ju också en fråga om att det är två saker som får genomslag där. Det är dels den här samhälleliga barnsligheten, alltså att man stampar med foten i marken och jag vill ha rätt här och nu alltså. Och det är nuet som gäller därmed. Man lyssnar inte på någon annan. Och det får genomslag här. Och sen finns det också en ganska äcklig inställsamhet hos politiker då. Här nämns ju New Yorks borgmästare de Blasio som liksom håller på att flytta statyer hit och dit, och som signalerar också att det ska bli mera statyförflyttningar eller statyförsvinnanden. Alltså att politiker agerar på grundval av de som skriker högst, och det är ju knäppskallarna som skriker högst helt enkelt.
2: Radio Bubbla.

10 000 genmodifierade myggor släpps ut i Burkina Faso, ingår i studie vars målsättning är att utradera malaria. Metod för att malariabärande arter blockerar honornas reproduktionsförmåga. Ja, en spännande experiment. Det är lite grann skräckblandad förtjusning som jag läser om såna här saker. Bakgrunden är naturligtvis malaria, sjukdom som drabbar miljontals människor i framförallt fattiga länder. Det läggs ner väldigt mycket resurser på att bekämpa malaria. Inte minst de stora privata filantroferna Bill Gates och såna här människor är väldigt, väldigt intresserade av att hitta en lösning på malariaproblemet. Därför bara i termer av liksom hur mycket mänskligt lidande orsakar, hur mycket mänsklig produktivitet som går förlorad och så vidare, så är malaria en av de stora skurkarna. Och nu har man ett nytt projekt där man har en sorts genmodifieringsapproach, nämligen att skapa tusentals genmodifierade malariamyggor som ska släppas ut från laboratoriet ut i det vilda

0: och stoppa myggornas reproduktionssystem. Och jag tror att de fungerar så att de... Jag vet verkligen inte exakt vad den biologiska mekanismen är.
1: Jag tror att det är honorna sterila.
0: Ja, men är det honor de släpper ut? Är det inte hannar de släpper ut?
1: Precis, jag tror att de släpper ut hannar som befruktar honor. Och de honorna får då två typer av avkomma. Där den ena är hanar som bär på genen och den andra är honor som är sterila. Så att du liksom fortsätter sprida den här sterilitetsgenen. Jag tror att det är det som är baktanken.
0: Just det, precis. Det låter bekant. Och då ska de släppa ut då 10 000 myggor. Och på det sättet eventuellt utrota malaria, den här myggarten som bär malaria. Så ganska häftig idé. Å ena sidan kan jag tänka sig väldigt, väldigt riskabelt att experimentera med så här genmodifierade insekter. Bara det låter ganska olycksbådande. De ska ha någon sorts insekter, de ska ta koll på insekter. Man brukar säga så här, vad skulle kunna gå fel när man släpper ut några genmodifierade varelser för att ta koll på andra varelser. Å andra sidan, om det finns någon art på den här planeten som vi gott skulle kunna utrota, även om det skulle leda till en del ekologiska störningar, så är det väl rimligen myggorna. Vem skulle begråta myggornas öde och säga nej, vi måste ha liksom äckliga, stickande, smittobärande myggor kvar. Men även om vi får liksom, ja, men det är så att några andra arter stryker med, det blir liksom översvämningar och istid i Afrika, skulle det inte vara värt det bara för att bli av med myggorna? Ja. Jag är nyfiken på vad du säger, Niklas. Du kommer ju från myggornas paradis på jorden, förutom djupaste Afrika, nämligen Norduppland.
1: Ja.
0: Med legendariska mygganstormningar varje sommar.
1: Från Dalälven där, ja. Precis. Död åt myggen. Ja, man ska vara försiktig med att pilla med ekologin. Men alla arter är inte nyckelarter. Alla arter är inte lika mycket värda. Jag tror att man kan se det lite kanske som ett jengatorn. Vissa klossar kan du plocka bort och rasar alltihop, men vissa klossar går det faktiskt bra att plocka bort om du bara är lite försiktig. Typ exemplet som många kanske känner till är ju fästingar. Det finns inget djur som äter dem i så pass hög utsträckning att de är viktiga som föda. Det finns inget djur som de dödar i så pass hög utsträckning att de är viktiga för att hålla nere populationen hos en annan art. Så du skulle liksom kunna plocka ut fästingar ur ekosystemet utan att det gör någon skada. Det är väl kanske inte fullt så enkelt med mygg. Jag kan tänka mig att det finns lite fågelarter och sådär som käkar mygg. Kanske fiskar och så, jag vet inte, om de sätter sig på vattnet. Men för det första så är det bara malariamygg man ger sig på här. Det finns andra myggarter om man i värsta fall nu vill återintroducera mygg till Burkina Faso. För det andra så är det här en ganska så, på vissa sätt lite organiskt sätt att utrota myggen. Därför att det kommer hända successivt generation för generation. Vilket gör att andra arter har möjlighet att anpassa sig. Du kommer förhoppningsvis inte ha någon stor explosion av någon art vars population har hållits nere av myggen. Eller någon art som försvinner för att de inte kan äta mygg längre. Och sen är det också så att det vi har att göra med här är sterilitetsgener. De är ju... när du vill göra dig av med en art så är de extra ofarliga därför att det finns risker med genmodifiering. Men en av riskerna i det här fallet är ju det att den genmodifierade myggen dör ut. Det är ett ganska liksom stor, det är en ganska stor nackdel du har evolutionärt sett om alla dina honor blir sterila. Så en av de stora riskerna med projektet är att det bara misslyckas rakt upp och ner och de genmodifierade myggorna ersätts med de vanliga malariamyggen. Och sen även om saker skulle gå illa, det, alltså så här, det positiva med att bli av med malariamyggen, det skulle som du säger överväga ganska stora nackdelar. När H.G. Wells på 1800-talet skrev den första science fiction-böckerna och den första tidsreseberättelsen, och han drömde om en framtid där människan hade förslappats för att allt var så enkelt, det var en av sakerna han tog upp att man hade genmodifierat naturen så det fanns inte en massa kryp som kom och beten och höll på. Det var liksom visserligen ändå ett problem att människan hade förslappats, men det var ändå liksom en del av paradiset att vi ska slippa myggen. Och det är faktiskt en väldigt viktig mänsklig drivkraft att erövra naturen och underkuva vissa delar av naturen. Och det är lite synd att vi inte har sådana projekt längre. Jag tror att det är bra om vi ger oss i kast med att ta koll på vissa skadedjur. Vi gör det faktiskt med bakterier. Det finns ju sjukdomar som har gjort oss av med. Polio är borta nu och smittkopper har vi dödat. Jag tror att det är de två enda vi medvetet har utrotat. Det finns mask, parasitmaskar vi försöker utrota. Jag tycker vi kan lägga till myggen på listan.
0: Jag vet inte om det bara jag som märkte det, men för en knapp minut sedan där var det som att kände en fläkt från Radio Bubbla anno 2015 ungefär. Ett sentiment som välkommet återkommer till den digitala eten. Ja. Jag ska inte käfta emot just nu. Jag spar det till en annan sändning. Kanske att vi får tillfälle att återkomma till malariamyggan i en mer seriös Afrika-avdelning. Jag såg att vi har fått en del Afrika-länkar på Bubbla. Vi har lite grann, vi har Etiopien, fredsavtal i Etiopien, Radio Biafra, snubben i London, har dykt upp i Israel.
1: Åh, oh, kul.
0: Radio Biafra. Och det har varit val i Kamerun. Så att,
1: mycket om Afrika. Det finns ju en seriös, annan seriös aspekt av det här också. Det är att om man är lite primitivistisk och lite så här, man har en romantisk inställning till att leva liksom enkelt, så ska det ju sägas att du med tillräckligt hög teknologi kan upprätthålla ett lokalsamhälle med ganska låg teknologi och låg arbetsdelning. Sättet du kan liksom leva som Amish men ha kvar din mobiltelefon med internetuppkoppling och du kan ha tillgång med antibiotika om du bara har tillräckligt hög teknologi med automatisering och sånt här. Och en del av att skapa ett mer trivsamt, lite halvprimitivt samhälle utan att folk dör i magkatarr när de är fem, det är att du kan göra dig av med irritationsmoment som malariamyggorna.
0: Ja, även det resonemanget tror jag att man skulle kunna ha vissa invändningar mot. Till exempel, jag tror att Ted Kaczynski skulle ha en del att säga om din mobiltelefon, eller Amish plus mobiltelefon med internetuppkoppling hypotes. Jag vet inte hur realistiskt det är, men jag tror att någonting som vi alla utom just Ted Kaczynski kan enas om är att det är bra att utrota myggorna. Fästingarna kanske också, men framförallt alla typer av insekter som sticker och suger människoblod och sprider smittor.
1: Inte bara insekter kanske. Även kanske tvåbenta varelser som suger blod, sprider smittor och sticker.
0: Ja, vi kan börja med myggorna och sen, vem vet, när vi utvecklar lite bra teknologi, om vi har en bra steriliseringsgen eller någonting, så kanske den kan återanvändas.
2: Radio Bubbla. Keith Preston. Anarkofascism, bortglömd tradition. Föregångare till Nietzsche. Gemensam nämnare för vitt skilda tänkare som Evola, Chesterton, Gaddafi och libertarianska ikoner som Rothbard och Mises. Och apropå diskussionen som vi hade i förra inslaget om Spanien, spanska inbördeskriget, Franco, Chile under Pinochet och liknande händelser, så har vi här en text som är ett framförande på HL Mänken-klubben, ett möte som hölls i början av den här månaden. Och här presenteras en historisk överblick över ett antal idéer. Och jag tycker det var väldigt intressant därför att anarkofascism kan verka vara ett väldigt märkligt begrepp. Och det tycker jag också. Även efter att ha läst den här artikeln och tänkt på det, så tycker jag att det är ett märkligt och tveksamt begrepp. Men det finns en spänning mellan olika traditioner som ser sig själva som anarkistiska. Vi vet till exempel att det finns den klassiska formen av anarkism är en socialistisk strömning. Det fokus är mycket på jämlikhet, antikapitalism, social rättvisa, hjälpa de fattiga, den här typen av saker. Och till exempel Noam Chomsky har många gånger uttalat sig oerhört kritiskt mot att libertarianer som vi också kallar oss för anarkistiska. Han säger, ni är inga riktiga anarkister. För riktiga anarkister är antikapitalister. Och kapitalism är ett förtryck som anarkismen måste motsätta sig och så vidare. Alltså, det finns också en sorts anarkism, framförallt på 1900-talet, som är en del av den libertarianska traditionen. Alltså man pratar om anarkokapitalism. Som ursprungligen formulerades och kodifierades av Murray Rothbard på grundval av Ludwig von Mises idéer. Mises var inte anarkist, men Rothbard, kan man säga att Rothbard i alla fall tänkte att han drog Mises idéer till sin spets och kom till en anarkistisk slutsats. Att staten inte behövdes överhuvudtaget utan kunde ersättas helt och hållet av marknadsmekanismer, enkelt uttryckt. Men så finns det också en tredje strömning som också har kallat sig anarkistiska genom historien. Men de är mer associerade i modern tid med, kan man säga, fascistiska idéer. Och där har vi tänkare som till exempel Ernst Jünger och Julius Evola, som har väldigt, väldigt annorlunda idéer, men också kommer till en typ av anarkistisk slutsats. Och hur kommer det sig då att alla de här olika traditionerna kan åberopa samma grundläggande idé, trots att de verkar så vitt åtskilda och diametralt motsatta i många fall? Jag tycker att det här var en spännande artikel. Det blir svårt att göra en rättvisa, men jag tänkte vi kanske kan göra ett försök och titta lite på den.
1: Mm.
2: Så precis som alla andra moderna ideologiska diskussioner, de flesta andra, så måste man gå tillbaka till den franska revolutionen för att nysta ut var saker och ting kommer ifrån. När den franska revolutionen inträffade så upprättades ett totalitärt, ett absolutistiskt och totalitärt styre på många sätt. Man införde under en period ett skräckvälde där man rensade ut politiska meningsmotståndare. Man kontrollerade väldigt noggrant vad man fick säga. Man ville riva ner den gamla kulturen och den gamla religionen, ersätta den med en ny religion som alla skulle vara. Vi har pratat en del om det här i Radio Bubbla tidigare. Och därför föddes en motreaktion mot revolutionen. Och ordet reaktion är väldigt centralt, tycker jag. Och så vitt jag kunde se så nämndes inte ordet reaktion i den här artikeln. Det var i alla fall inte särskilt centralt. Och det tycker jag kan nämnas som det första problemet med den här artikeln. Men ordet reaktion är väldigt viktigt i mina ögon. Därför att det är därifrån som många av våra grundläggande politiska begrepp och konflikter är ifrån. Det kanske viktigaste är begreppen höger och vänster. För att ser man det historiskt så kom vänstern först. Vänstern var de progressiva, de som ville omforma samhället, de som då var på revolutionens sida, den franska revolutionen. Medan begreppet höger, och de här begreppen höger och vänster kom ju från franska revolutionen, hör jag med vilken sida av parlamentet man satt i efter revolutionen. Det som kom att kallas höger, det var inte en positiv idé i bemärkelsen att de hade en massa egna idéer, ett eget program, utan högern kännetecknades av att man var motståndare till vänstern. Så att, jag vet inte om du håller med mig om det, Boris, men jag skulle säga att det är den ursprungliga definitionen av vänster och höger, att vänstern är den progressiva och högern är de som är mot de progressiva.
3: Ja, det där är förvisso sant, men jag menar ändå att det kanske är en ganska ointressant grej ur, om man som jag står på folkets sida och en enkel kille och tittar på det som sker där uppe bland er som är intresserade av politik. Lite bekymrad över att det har gått över och blivit intresserad av politik igen. Men så här, befinner man sig här nere. Säg så här, jag minns när jag var bonde i Frankrike 1780-talet. Vi gjorde ju ingen skillnad på höger eller vänster, vad de än kallar sig för i parlamentet. Därför att vi visste var att de alla var ute efter oss. Det intressanta är ju att både de som sen, alltså monarkister, också kallade reaktionärer, precis som den så kallade vänstern i franska parlamentet, ville ju kuva och krossa det som man betraktade som sin nation och få alla att inordna sig. Vilket alltså ur folklig synpunkt är, återigen, så är höger och vänster ganska ointressant. De är ute efter att inskränka vår frihet och min frihet som individ. Så att jag tror att där ligger det grundläggande för mig att man ska inte låta lura sig in i en höger- och vänsterdiskussion och på något sätt ta ställning vare sig mellan hösnuva eller någon lättare allergi eller pest och kolera.
2: En poäng som görs i den här artikeln, om jag förstår den rätt, är att de som motsatte sig revolutionen och i någon utsträckning försvarade den tidigare ordningen, som i alla fall såg revolutionen som en försämring jämfört med den tidigare ordningen, givet att revolutionen var så totalitär, så framstod de i, åtminstone i sina egna ögon, som relativt frihetliga och decentralistiska. Och det är ju rimligt att säga, alltså om någon upprättar en diktatur och man vill gå tillbaka till någonting som inte var fullt lika totalitär diktatur åtminstone, så blir man mot staten och mot centralisering och mot totalitära tendenser. Och här spårar den här artikeln uppkomsten av en strömning som var en sorts radikal aristokratisk radikalism, pratar man om. Man pratar om det här som en föregångare eventuellt till det som Nietzsche sen började göra. Så att man började vända sig bort delvis från ett politiskt perspektiv, och istället så satte man fokus på ett personligt perspektiv, personliga dygder, aristokratiska ideal, försvara en hög kultur som man såg det. Och här spårar man då ursprunget till en anarkistisk tendens som samtidigt inte är socialistisk och inte är liberal och inte är demokratisk. Sen under 1800-talet så formades alla de här tendenserna som sen blev anarkistiska. Den som kan sägas ha varit startskottet för den individualistiska anarkismen var Max Stirner, som på 1840-talet formulerade en sorts ultraradikal individualism och också hade väldigt distinkta idéer om ägande och egendom. Och Stirner används av vänsteranarkister ända sedan dess, och man har förhållit sig till honom och baserat delar av sina idéer på honom. Men Stirner har också varit en väldigt viktig person för den libertarianska strömningen. Och det finns de som ser Stirner som startskottet för, eller till och med grundaren av, den moderna libertarianska anarkistiska traditionen. Men Stirner var också en viktig influens för Ernst Jünger, som formulerade ett begrepp som man kallade för anark. En idealtyp som man kallade för att vara en anark. Julius Evola gjorde också en sån här, hade också en utgångspunkt i Stirner när han pratade om den absoluta individen. Det är väl det stirnerianska begrepp. Men Jünger och Evola, de var väldigt konservativa. De var traditionalister. Och det här är en tendens som man kan se, att även mer generellt, till exempel kan man se det i amerikansk politik, att konservativa människor, konservativt lagda personer, söker sig till libertarianska idéer. Delvis för att de eventuellt inser att de kan av ett eller annat skäl inte längre få kontroll över samhället själva. De kan inte ta makten över staten och implementera sina värden överallt. Och då blir det näst bästa lösningen att istället förespråka decentralisering. Så att de kan ha sin klick, där de kan ha sin traditionalistiska inriktning och eventuellt freda sig mot andra tendenser i samhället. Så på det sättet så i en postrevolutionär tid så konvergerar konservatismen mot anarkism. Vad tror du om den tanken, Boris?
3: En gång till, ta din sista mening en gång till, jag måste smälta den.
2: Jo, det här är väldigt improviserat, men jag säger att i en postrevolutionär tid, när en progressiv rörelse har tagit över samhället och infört en totalitär ordning, då konvergerar konservatismen mot anarkism, som alltså decentraliseringen blir ett försvar. Kanske innan att man ville egentligen styra samhället helt själv, men nu inser man att man inte kan det längre, och då förespråkar man istället decentralisering för att kunna bevara sin egen särart och inriktning parallellt med den revolutionära ordningen.
3: Jo, alltså, ja, så kan man väl säga. Att jag sitter fast i just det här med Jünger och Evola, därför att jag har lite problem med den här texten. Därför att den rabblar en massa namn, och så jämställer exempel Jünger och Evola, och har man läst dem och fascinerats av den ena och kommit att förakta den andra som jag, då förstår man inte ens vad det avsnittet handlar om egentligen. Därför att det Jünger står för är ju ett aristokratiskt ideal, det vill säga att man drar sig undan från världen helt enkelt. Man odlar sina egna intressen. Och man ser världen som att den egentligen borde vara beskaffad, som en plats som är hierarkisk och uppbyggd, där alla finner sin naturliga plats beroende på sin, håller på att säga, sitt ursprung. Inte riktigt så, men med sin läggning då. Och Och hos Jünger finns ju en dyrkan av, det, av naturen och av det fysiska och av själva upplevelsen av kamp, vare sig det är skyttegrav eller en mödosam bergsklättring. Medan Evola har ett helt annat syn på vad en människa är och vilka ideal som ska forma dig. Det är mer en han är ju mer åt Paulo Coelho-hållet. Det ska vara mycket doft, ljus och rökelse och inre resor och sånt där. Så att det finns allt för ofta i sådana idéhistoriska exposéer som den här, som i och för sig är förtjänstfull därför att den påminner oss om en del intressanta tänkare. Viljan att liksom modellera fram någon slags tankelinje och strömningar som kanske inte finns där på riktigt om man skrapar lite mer under ytan.
2: Men är inte en röd tråd här? Jag ska säga att jag har bara sniffat lite försiktigt på Jünger och Evola. Därför att jag upptäckte i efterhand att jag verkar ha kommit till vissa idéer som liknar lite grann det som de tänker. Och det jag tänker på då, det är att den här idén om att vända sig bort från det politiska, bort från det kollektiva. Och se frihet och anarki som någonting som är mer internt, mer personligt, mer psykologiskt. Att kanske att odla en aristokratisk moral i sitt eget liv snarare än att ha en massa uppfattningar om hur resten av samhället ska fungera. Vilket jag uppfattar som en oerhört starkt stirneriansk tanke. Den originerar med Max Stirner i den moderna idéhistorien. Och det är det som har inspirerat mig. Och sen har jag upptäckt att wow, Jünger och Evola, de verkar också ha de här lite stirnerianska idéerna.
3: Ja, men du kan dra tillbaka linjen till urhistorien, vad säger antiken och vissa stoiska strömningar som jag själv finner sympatiska. Så att, alltså förhållningssättet, jag tror det är viktigt det du säger om hur olika strömningar kan konvergera och slå över i anarkism av en aristokratisk hållning. Men det gör de tvärs igenom historien, alltså tillbaka till den första människan skulle jag tro, så finns det som ett möjligt och riktigt förhållningssätt. Och för mig är det viktiga sammanhanget att även om jag har lite svårt för Evola så har jag inga problem att om enskilda individer eller grupper vill bli evolianer så kan de ju få bli det. Jag förstår inte varför man skulle bli det. Men det tror jag är fråga om läggning, ursprung. Alla möjliga faktorer spelar in till att man tycker att Evolas tänkande är intressant. Och själv har jag nog lite mera jüngerianska tendenser. Sådana här exposéer är väldigt bra tycker jag, därför att de ger människor idéer att söka sig vidare och läsa. Jag blir dock lite kallsvettig mellan tårna så fort, nu ser jag absolut inte att du gör det, men det finns alltid tendensen ute i samhället att försöka skapa strömningar och frälsa människor. Nu ska alla, Jünger hade rätt, Evola hade rätt. Jünger skulle aldrig i livet vilja ställa sig i spetsen för en jävla rörelse av jüngerianer. Skulle han tycka att det var en styggelse.
2: Men det tror jag är en del av poängen, därför att det är ju inte en rörelse. Och de som håller på med såna här idéer, så vitt jag vet, så försöker de inte ha en rörelse, utan en av deras centrala poänger, som jag då efter mina ytliga betraktelser uppfattat det, är att man inte ska ha en rörelse, utan att man ska arbeta på en mer individuell nivå. Men jag ska be att få återkomma till Jünger och Evola när jag faktiskt har studerat dem. Mer än bara läst lite på Wikipedia och skummat enstaka texter och sånt där.
3: Ja, men jag kan redan förutspå att du kommer inte att gilla Evola, men du kommer att gilla Jünger.
2: Mycket intressant. Alltså det här vi säger om att det är som ett hopkok, ett potpurri av väldigt udda idéer. Det illustreras av den här artikeln när man nämner då anarkomonarkism som företrädd av Tolkien och Salvador Dalí och eventuellt andra framstående konstnärer. Syndikalism som har dragit den här riktningen. Syndikalism som har haft den här, Muammar Gaddafi nämns. Muammar Gaddafis projekt för att han hade ju idéer om så här lokalt självbestämmande och en sorts, man kan säga en sorts anarkistisk idé på ett sätt, för att hans problem var ju att man hade alla de här stammarna, alltså olika beduinstammar och sånt där som han var tvungen att få ihop under en nationellt paraply, och då gav han dem väldigt mycket självbestämmande, och det kan man också se som en sorts lokalism eller decentralism Men här börjar mina varningsklockor ringa. Herregud, ska Gaddafi in i den här mixen? Och sen pratat om nationalanarkism, kristna anarkister. Vissa kristna anarkister som gillade idén om teokrati, men på en lokal nivå.
3: Mm.
2: Som det står här, som Saudiarabien, fast kristet och i små samhällen. Och sen har vi den nya franska högern med identitära tendenser. Den här etnopluralistiska tendensen att det är inte att vi är emot andra etniska grupper, utan vi är för alla etniska grupper. Vi vill bara att de ska vara åtskilda. Heja på alla olika grupper, men bara liksom låt var och en ha sin egen decentraliserade sfär. Och jag tycker det är väldigt svårt att få ihop det här. Kanske om man ser det som tre olika strömningar. Men det som jag brukar tendera att tänka, det påminner lite grann någonting som du sa, Boris, att det här går tillbaka mycket längre i historien. Det går tillbaka till den första människan.
3: Ja.
2: Och det är det som jag tänker, som jag var inne på för några veckor sedan i en sändning, att egentligen så går de här sakerna tillbaka till och med längre än den första människan. Det går tillbaka till djurriket och mer grundläggande drifter som människor har. Och det är så som jag kommer att tänka på över åren, att alla de här tendenserna, det de kanske egentligen vänder sig emot är totalitära tendenser, eller annorlunda uttryckt demotistiska tendenser, demokratiska eller demotistiska tendenser, där man sätter kollektivet i första rummet, man sätter kollektivet eller folket i centrum, och man åberopar legitimitet baserat på att man har folkligt stöd, och majoritetens vilja är det som ska vara vägledande, oavsett på vilket sätt man vill kanalisera majoritetens vilja. Och då har man en individualistisk motreaktion, man har en mer generaliserad radikal decentralistisk motreaktion, ta olika former. Det finns en elitistisk motreaktion, en aristokratisk tanke. Och det finns också tankar om privat ägande som institution, som inte är förenlig med majoritetsstyre. Så att jag tenderar att tänka att, det är i alla fall en liten hypotes, en tanke jag har, att det som kanske de här anarkismerna har gemensamt är ett motstånd mot absolutism och demotism.
3: Det finns ju alltid vissa minsta gemensamma nämnare som gör att, som förenar alla möjliga former av rörelser. Det gäller även i det här fallet. Men jag tror att det är, och det du ser med att dra tillbaka linjen till och med innan den första människan, är icke ointressant. Och det är då jag tror att man får det rätta perspektivet på Jünger också. Och det här aristokratiska idealet att faktiskt dra sig undan från världen. Därför att man kan ju tänka i termer som ser ut så här. Själv tycker jag att den enda korrekta politiska hållningen är Steve Bannons. Att riv ner hela skiten och liera dig med vem som helst som vill riva ner staten som vi känner den idag, så får man hålla på att riva hela tiden. Michael Collins gamla inställning. Men då ska man också komma ihåg att, tänk om det är så här, om vi drar linjen tillbaka lika långt som du gör, att det faktiskt är så att en viss del, och kanske en stor del av människosläktet är genetiskt kodade till lugn, ro och att bli omhändertagna. Det kanske är så.
2: Mm.
3: Och det kanske är en minoritet som du och jag några till tycker att, fy fan vilken vidrig tillvaro att bli omhändertagen och behöva träta med andra om hur skattemedel och sånt ska fördelas.
2: Mm.
3: Står vi inte inför ett dilemma som bara kan lösas på Jüngers sätt? Jag drar mig undan från skiten, läser filosofi, vandrar i bergen och samlar på skalbaggar.
2: Det jag brukar tänka, det är att problemet med socialism, problemet med demokrati, problemet med de här kollektivistiska, absolutistiska idéerna är att de strider mot den kanske mest grundläggande och mest värdefulla drivkraften som finns i människan, och som därför är mycket äldre än människan, nämligen det som jag i en tidigare sändning kallade för territoriell moral.
3: Mm.
2: Så territorialdrifter abstraherade till en mänsklig kontext där ett centralt värde är att, en central insikt är att exceptionella individer som gör exceptionella prestationer är motorn som får saker och ting att hända. Och därför måste man ha ett framgångsrikt samhälle, så måste individer ha spelutrymme att förverkliga sin potential och också organisera andra människor. Och så att det är en mycket, mycket äldre konflikt som berör direkt där. Vill du bygga någonting själv tillsammans med folk som är nära dig, folk du samarbetar med, eller vill du vara en del av ett större spel som involverar alla människor och ska tvinga på alla människor det du vill göra? Mm. Eller vill du att var och en ska få ha sitt eget territorium och göra vad de vill på sitt territorium och sen hoppas på att många människor gör bra saker? Och det finns mycket historisk evidens för att de flesta stora avgörande framsteg kommer ur att individer har haft väldigt mycket spelutrymme och kunnat bygga upp sina egna strukturer som har kommit andra till godo. Och det är också en grundläggande libertariansk insikt som vi pratar om. Vi säger till exempel att, alltså en sån här tanke som jag tror kan vara relevant här, är att det största problemet är inte nödvändigtvis när fel person äger någonting, utan när ägandeförhållanden är otydliga.
3: Mm.
2: Det är någonting som vi pratar ofta om, att om man inte vet vem som äger en viss resurs så kommer den inte bli använd på ett effektivt sätt. Men så fort det är definierat vem den tillhör, då kommer det åtminstone finnas någon som har incitament att göra någonting bra av det. Och där har jag hittat, via Hans Hermann Hoppe, så jag hittat till den här tanken om att problemet är kanske inte i grunden staten, att det finns stater eller statliknande entiteter. Utan problemet med stater är samma problem som i alla andra resurser. Att problemet är när de inte är privatägda. Därför att precis som varje annan resurs, om den inte är privatägd så kommer den inte att användas på ett förnuftigt sätt. Men om det finns någon som äger den, då kommer de ha ett rimligt incitament att inte göra allt för galna saker med det. Och ur ett ägande perspektiv så kan man ju säga att någon som äger någonting har ju absolut makt. Om du äger ett företag, då är du en absolut diktator över det företaget. Men det är inte ett problem, och det är inte ett frihetsproblem. För att deltagande är frivilligt, och det finns inte en absolutistisk dimension som går utöver vad äganderättsinstitutionen motiverar.
3: Mm.
2: Sen vill jag gärna säga att jag tycker den här artikeln har... Det är problematiskt, tycker jag, att se vilken sorts fascism som helst som anarkistisk. Jag får inte ihop det i slutändan. Därför att fascismen kan ju, alltså fascismen är ju en reaktion i hög utsträckning mot vänstern. Det är en reaktion mot någonting som jag också reagerar mot. Men samtidigt är ju fascismen i sina moderna former en sorts spegelbild av vänstern, som jag ser det. Fascismen är lite som att man bekämpar vänstern genom att anamma vänsterns metoder. Så att man håller på med sådana saker som massmobilisering till exempel. Man ska ta över staten, man ska tvinga på hela samhället vissa värderingar och ha en väldigt konformistisk och monolitisk agenda. Och precis som den demokratiska idén, så menar man att legitimiteten vilar ytterst på det folkliga stödet. Oavsett om det folkliga stödet kanaliseras genom allmänna val eller om det kanaliseras genom kärleken till diktatorn. Jag har väldigt svårt att se det här som någon typ av anarkism. Om man vill uttrycka lite provokativt kanske man kan säga att fascismen kan inte vara en anarkism, för den är för demokratisk.
3: Det där var en väldigt precis formulering, och den är alldeles korrekt, va? Därför att fascismen är... Fascismen bygger ju faktiskt på samma värdegrund, för att använda ett populärt svenskt uttryck, som demokratin. Det vill säga att det finns en folkvilja. Folket har en vilja, det gäller bara att utröna den. De som kallar sig demokrater menar att vi utröner folkviljan genom demokratiska val. Medan de som är fascister av Mussolini snitt säger att folkviljan utrönes bäst genom att en ledare som står i nästan telepatisk kontakt med folksjälen tar makten. Och det är samma sätt att se på tillvaron och människorna i grund och botten, vilket jag tror väldigt många tycker finner som en konstig tankegång, men den är faktiskt fullt naturlig. Och som du säger, fascismen är på många sätt en spegelbild av vissa vänsterrörelser. Mussolini segrar ju i Italien genom att vara en effektivare socialist än vad de befintliga socialisterna var. Han byggde ju allt det de sa de ville göra. Bygga vägar, bygga, dika ut de pontinska träsken, stora parader som det säger, massrörelser. Det är öststatssocialism eller nordkoreasocialism. Och vi ska ju också komma ihåg en sak en intressant sak du var inne på i början eller i mitten där med kopplingen mellan anarkism och reaktion, alltså reaktionen på det så kallade framåtskridandet. Vad som kännetecknar fascismen och om vi tar Mussolini som ett exempel, det är ju det totala föraktet för historia och tradition. Det finns ju ingen som har förstört så många kulturminnesmärken från romartiden och innan dess som Mussolini. När han alltså rivningen av Klara kvarteren ingenting mot det han gjorde med Rom.
2: Nej, och det är en sån sak som jag brukar tänka också kring Hitler och nazismen, som ibland framställs som höger eller konservativ, traditionalistisk. Men det var ju inte alls, så vitt jag kan förstå, vad nazisterna höll på med.
3: Nej.
2: Det var inte det att de ville återupprätta en tradition, utan de hittade på en helt ny, en pseudotradition, en ny religion med en massa egna institutioner och ritualer och ett nytt språk och ny konst. Så att från mitt perspektiv så ser det som Hitler gjorde ut, det ser ut ungefär som franska revolutionen. Ut med det gamla och in med den här nya grejen som vi hittat på.
3: Ja, och det där är jätteviktigt att komma ihåg i tider som dessa. Där man kopplar ihop fascism, nazism med alltså att de stod upp för att försvara de gamla traditionerna, värdena och så vidare. Precis som jag säger, det gjorde de inte alls. De krossade dem totalt alltså. Ta bara en sån sak som den nazistiska familjepolitiken, att införa avelsanstalter för kvinnor som skulle avla fram en speciell sorts barn. Alltså, var det några som krossade sträva efter att liksom inordna familjen än mer i ett nästan paret myrdalskt beteende i kubik, va? Så var det nazismen.
2: Ja, det blev ett väldigt långt inslag det här, men jag blev så fascinerad av artikeln. Jag tyckte det var ganska intressant att borra ner sig lite i.
3: Ja, det var bra att du tvingade mig att leta. Jag har en sån här period när jag liksom bara kräks på allt som har med politik att göra och politiska rörelser. Så att, men det är bra att du tog upp den tråden.
2: Men apropå det så drar jag en av mina slutsatser här. Blir att jag får gå och läsa Ernst Jünger.
3: Ja, men han är jätteviktig och jättenyttig faktiskt på alla sätt. Och man ska faktiskt läsa Evola också. Det finns en bra introduktion på svenska till Evolas tänkande i tidskriften Respublika någon gång. Början på 90-talet tror jag gjordes en bra introduktion. Och du får inte glömma bort att din nya ikon Oscar Rey har faktiskt skrivit ganska bra om Evola. Lite välberömmande, men en bra introduktion.
2: Ja, det är via Oscar Rey som jag har kommit i kontakt med de här idéerna, ska jag säga.
3: Ah.
2: Att det är så jag har sett Jünger och Evola ursprungligen, upptäckt att shit, det här kanske var mer intressant än vad jag trodde.
3: Mm.
2: Här finns det många beröringspunkter med saker som jag har gått och tänkt på och undrat hur jag ska få ihop, hur jag ska knyta ihop säcken. Här verkar Jünger och Evola gjort en del intressanta saker. Men jag har inte riktigt haft ro. Jag har inte haft själslig ro faktiskt att slå mig ner och fördjupa mig i de här tänkarna.
3: Nu är det dags. Men jag vill poängtera så att inga filosofiskt intresserade lyssnare missförstår mig. Min ståndpunkt är att man kan mycket väl liksom läsa Evola och ha nytta av det om man har den läggningen. För mig så är det inte så att finns mängder av filosofer som har, det här kommer låta jävligt eklektiskt, men som passar en viss person alltså. Jag finner Evola anstötlig, oanvändbar. Jünger, trevlig och användbar. Men det beror på vem man är och var man befinner sig i livet, om man ska uttrycka mig lite småsosigt nästan.
2: Ja, definitivt är det så. Man måste hitta någon som resonerar med ens egen själ.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: SDs valberedning vill inte att Kent Ekeroth står på riksdagslistan inför valet i höst. Beslut tas på valkonferensen 16-18 mars. Ja, det kommer till vår kännedom nu att Kent Ekeroth, en av de mest högprofilerade Sverigedemokraterna, han blir inte föreslagen av valberedningen att stå på riksdagslistan, så han petas. Tekniskt sett så är det möjligt att Sverigedemokraternas partikongress ändå beslutar att sätta honom på listan. Men förmodligen inte. Det är lätt olycksbådande när en partifunktionär säger att SD är ett demokratiskt parti, så det kan inte uteslutas att valberedningsförslag inte går igenom. Jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag såg det här. Kent Ekeroth är visserligen en kontroversiell figur. Alltså han är lite en sån här antihjälte i medierna. Han får väldigt mycket negativ publicitet. Inte minst så kanske jag har känt för den här så kallade järnrörsskandalen, tror jag man brukar säga. En sån märklig incident för några år sedan när han och ett par andra Sverigedemokrater var involverade i någonting på stan i Stockholm. Det är lite oklart vad som har hänt. De skrek okvädningsord, och det är så bisarrt, bland annat till Soran Ismail som var inblandad i det här. Och av ett eller annat skäl så såg de här Sverigedemokraterna det nödvändigt att plocka upp, det var ju inte järnrör, som jag förstått det, så var det aluminiumrör. Vilket är ett ganska kul exempel på sådana fake news. Va? Men de plockade upp några metallrör från marken för att försvara sig, får man anta. Att de kände kanske behövde det självförsvar. Vi vet inte riktigt vad som hände. Men Kent Ekeroth, han är fortfarande, han är still going strong och gör massa grejer. Till exempel så driver han Samhällsnytt. Som även är sajten som rapporterar om den här nyheten. Medan Soran Ismail är borta. Det verkar inte vara någon som vet var Soran Ismail befinner sig. Även om vi förmodligen snart får veta det. Förmodligen via rättssystemet. Förlåt, jag blev som sagt lite förvånad över att de ska peta Kent Ekeroth. Med tanke på hur högprofilerad känd han är. Och att han verkar vara ganska duktig. Han verkar vara en doer. Han verkar vara en sån person med många järn i elden och lite piggare än de andra. Och det är kanske precis därför som Sverigedemokraterna vill göra sig av med dem. Den totala byråkratiseringen av det partiet.
3: Men nu är ju redan spekulationerna igång om att det här kommer. Det har ju länge funnits. Någon som tycker att SD skulle peta honom, har det länge funnits spekulationer om att det kan man inte göra för han vet för mycket.
2: Mm.
3: Nu har de spekulationerna tagit ännu mera fart om att han skulle, om han inte väljs, ändå kommer in på listan genom delegaternas stöd. Att han skulle gå med buller och bång och släppa en massa smaskiga saker. Vad tror du om de teorierna?
2: Jo, men det är bland annat det jag tänker. Att det här måste vara absolut livsfarligt för Sverigedemokraterna. Att göra sig av sån här person som dels är driftig och dels har varit med så länge, vet så mycket, precis som du säger, Boris. Och en annan spekulation som dyker upp här och där. Bland annat såg jag igår på Motor att Oscar Rey skrev om det här, skrev en liten kommentar om Kent Ekeroth. Och skrev att nu är ju sannolikheten stor att Ekeroth ansluter sig till det nya partiprojektet som det pratas om. Alternativ för Sverige. Gustav Kasselstrand och William Hane, gamla SDU-gänget. Det är ju lite, det är ingen som vet riktigt hur det går med det här projektet. Men bland annat Oscar Rey och flera andra personer pratar om att kanske Kent Ekeroth går över till deras sida. Och det finns spekulationer naturligtvis om att även andra sverigedemokrater i riksdagen kan tänkas hoppa över till det nya projektet Alternativ för Sverige. Och det skulle ju då ha ju Sverigedemokraterna verkligen satt sig i klistret alltså. Det kan inte ge kroaten som har varit en insider så länge, har så mycket information. De kickar honom och sen, nu plötsligt så sitter han under brinnande valrörelse och representerar ett annat parti.
3: Ja, fast jag är inte så säker på att det innebär att SD hamnar i klistret, för du kan ju faktiskt tänka dig en utveckling med ett precis enligt de linjer som du skisserar, och ett alternativ för Sverige blir ett mer tydligt alternativ för vår folk från SD, även ledande personer, och växer utan att det i sig påverkar SD. Alltså att SD faktiskt innebär inte att de hamnar i klistret, utan de kan mainstreama sig själva lite mera. Plus att då kan till både sossar och moderater säga att men nu är inte Ekrot kvar och SD är annorlunda, och Jimmys tidiga förlöpningar om de var så länge sedan. Så att jag kan tänka mig att du får en situation där både alternativ för Sverige växer och SD växer på grund av splittringen.
2: Ja, det jag försöker komma fram till. Ja. Jag inser att min lilla dykning i politikavdelningen är ungefär lika oklar som banantemat i blandat avdelningen som vi precis har genomlevt. Men det jag försöker komma fram till är att jag känner att flera trådar löper samman just nu i svensk politik till att skapa ett ovanligt stort vakuum. Jag tror att det är lite grann som en tipping point nu. Valrörelsen har inte riktigt börjat. Men jag tror vi ser nu några linjer konvergera. Och aldrig, sällan i alla fall, har alla etablerade parter i svensk politik varit så försvagade. Försvagat sig själva så mycket. Alliansen är helt trasig. Annie Lööf vill samarbeta med Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna gör sig av med en av sina allra bästa personer. Och det är inte så konstigt att till exempel nya koalitionssamlingen ser en möjlighet och vill hoppa in i politiken med nya partier. Och jag tror inte att det blir den sista kraften som ger sig på och satsar på ett nytt parti. Det finns några saker som till skillnad från invandrares intressen och islamism inte finns representerade alls i riksdagen. Ja. Det är i alla fall en känsla jag har av att snart så måste det här vakuumet fyllas.
3: Men jag tycker det är intressant rådet tar upp. Men du kan inte se framför dig att det är ett vakuumet. Det senaste året så har vi ganska snabbt rört oss mot ett tillstånd där det vakuum som har funnits faktiskt... Alltså du måste skilja på det här en riktig utfyllnad av vakuumet och en förnuftig politik som innebär avlägsnandet av merparten av staten och så vidare, och någonting annat som fyller ut och som får en majoritet bakom sig. Och jag ser det liksom att vi går väldigt snabbt mot ett fyllande av vakuum genom att sossarna totalt ändra kurs, till exempel i invandringsfrågor. Moderaterna anpassar, lägger sig väl, det är ingen skillnad idag i de frågorna mellan riksdagspartierna, och SD blir så att säga salongsfejga om de blir av med Ekrot. Så att du får alla partierna har känt av att det finns ett vakuum. Alltså låter de sig sugas in i vakuumet och justera politiken så de kan fylla ut det hela. Och eländet kommer faktiskt att fortsätta. Man fyller vakuumet i, hur ska man uttrycka det, med ord och säga nu ska vi göra så här. Man kommer inte att göra det.
2: Mm. Men då när Sverigedemokraterna blir fulländat salongsfäga utan den förhatliga Kent Ekeroth, då... Kanske finns utrymme för ett parti som faktiskt inte är så långsvägt.
3: Ja, det gör det. Men då måste man räkna med, förlåt uttrycket, massornas tröghet. Att vi kommer att ha en lång period där människor som tycker att utvecklingen varit för jävligt, vilket är ganska många, kommer att säga att nej, men nu har alla liksom... Nu har alla partier ändrat ståndpunkt. Nu kan man liksom... Och nu är alla ense. Och sen fortsätter allting som förut. Och det gör att jag tror det blir kanske till och med tråkigt nog för ett verkligt alternativ. Svårt att etablera sig eftersom merparten av de som går och röstar kommer att uppfatta att de faktiskt röstar på partier som har ändrat sig. Vilket återigen de inte har gjort. Jag Jag måste få in lite av min pessimism här också.
2: Mm. Ja, för alldeles så sätter du fingret på min politiska fasa, mardrömmen. Att folk ska låta sig luras av åtta klövern. Och invagga sig säkert och säga att nu är det bra. Nu har alla partierna accepterat det, de viktigaste i alla fall. Sossarna, Moderaterna och sånt där. Accepterar nu att vi måste minska invandringen och ta krafttag mot brottsligheten och återupprätta lag och ordning och så vidare. Det finns en risk, men jag känner en viss optimism. Jag vet inte vad det är, men jag har en fin magkänsla trots allt. Jag tänker inte ge upp än. Jag tänker vänta lite till innan jag helt överger hoppet.
3: Jag tror att din fina magkänsla beror på att du har fått en god frukost.
2: Ja, för jag har bara druckit en halv kopp kaffe idag. Så att...
3: Det är en god frukost.

0: Radio Bubbla.
1: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Kalifornien, den delstat som erbjuder sämst livskvalitet enligt Best States Rankings, presterar dåligt i mätningar relaterade till luftkvalitet, lokalt samhällsengagemang och socialt stöd. Högst resultat för North Dakota, Minnesota, Wisconsin, New Hampshire och South Dakota. Ja, förlåt, får jag vara lite, ha lite Aspergers syndrom här och anmärka på bullerrubriken. Ja, ja. Best States Rankings. Är det deras varumärke? Best States Rankings? Nej, det är det inte, för det är lite där. Är det en anglicistisk stavning av rankning?
3: Just det.
2: Med ett extra N. Ja, förlåt, jag snubblar till där bara. Det är inte meningen att vara autistisk. Ja. Kalifornien hamnar allra längst ner

0: demokrati och röstning är det viktigaste som finns, så spelar det någon roll liksom. Det är inget som påverkar ens livskvalitet. Om någonting så är det väl bra för den som är demokratiskt sinnad om andra människor inte röstar. Då får ens egen röst större betydelse. Man ska verkligen ha så här klockartro på demokratin. Om man tror bara att nej, men om det är färre som röstar, då blir det sämre beslutfattare, för att alla människors visdom kommer inte tas tillbaka. Hur tänker folk liksom?
1: Mm.
0: Och jag tror att du har en liknande take på det här, Boris. Så jag ska låta dig lägga ut texten först. Men är det inte fullständigt åt fanders, den här slutsatsen vad det gäller Kalifornien?
1: Jo, alltså jag har tittat jättemycket på, jag borrar ner med det här undersökningsmaterialet, och det är jättekoko. Det måste vara beställt av, jag vet inte vem riktigt, vem syften tjänar, men det ger ju ingen riktig bild av vad som är bra och dåligt i olika delstater. Framförallt så ger det ingen vettig bild av, ska man säga, av delstaterna i sig alltså. Det är ju ganska självklart att när man i Kalifornien har den cancersvulsten längst med kusten, alltså från San Diego upp till San Francisco, som sakta sprider sig in i landet, som kännetecknas liksom av gigantiska stadsanhopningar, usla transporter däremellan, extremt hög kriminalitet, krockar mellan kulturer och nationaliteter, så är det klart som fan att folk på olika sätt kommer att ge uttryck för att livskvaliteten är åt helvete. Men tittar man då på i Kaliforniens inland och norra Kalifornien, förutom en liten kuststripp upp i norra Kalifornien där det bara bor demokrater, så ser man liksom att intressant nog, nu är jag inte någon varm Trump-förespråkare, men alla de distrikt som röstade för Trump i senaste valet är också, känner jag väl till, och där är livskvaliteten väldigt hög. Det präglas av små samhällen, ordentlig sammanhållning, väldigt bra kulturellt liv också, även på de mycket små orterna. Så att det här säger ju liksom ingenting om Kalifornien. Det säger någonting om att vi har liksom på olika håll i de amerikanska delstaterna så ser det helt olika ut. Det är en totalt värdelös undersökning.
0: Ja, det är en väldigt viktig sak förstås, att just den stora variationen i förhållanden mellan delstaterna, den mångfalden som finns i USA, det är ju själva, det är en så viktig sak att delstater specialiserar sig på olika saker. Så att det finns inte en delstat som är den bästa att bo i, utan själva poängen är att beroende på vad man har för preferenser så kan man välja att bo i olika delstater för att de har specialiserat sig i konkurrensen om familjer och företag som har goda möjligheter att flytta runt i USA. Så därför är det väl konstigt att säga liksom att Kalifornien och Texas är i botten här, och New Hampshire och Minnesota är i toppen. Bara variationerna inom en delstat som Texas gör att det blir väldigt löjligt, eller Kalifornien för den delen. Men jag vet inte, jag tycker det är särskilt märkligt det här med att säga att Kalifornien skulle vara den sämsta delstaten att bo i. Men Kalifornien har problem, framförallt politiska problem. Politiskt hänseende så är det liksom ett av de sämsta ställena, inte bara i USA utan generellt i västvärlden. Katastrofalt liksom vad det gäller regleringar, skatter och så vidare. Men som så ofta annars när man ser en sån situation, så beror det på, ja, lite enkelt uttryckt då, att Kalifornien har råd att ha dålig politik. De har råd liksom med höga skatter och regleringar, därför det finns mycket annat där. Det är oerhört rikt land och också dynamiskt. Då har jag helt enastående humankapital, för att det finns inget annat ställe i världen dit så många vill flytta, och vi har liksom flera världsunika och enormt viktiga kommersiella och teknologiska centra. Alltså till exempel Hollywood i Los Angeles, som är, kan man säga, navet i den här

0: planetens kulturella liv. Jag säger att Hollywood är en övervägande positiv kraft. Men det är i alla fall väldigt mycket intressanta saker som händer där. Silicon Valley utanför San Francisco som är det definitiva navet i vad är det, teknologisk utveckling i världen. Också liksom, man får ta det har positiva sidor och negativa sidor. Men det är få ställen i världen där det händer så mycket intressanta saker som i Kalifornien och som har en så stark och dynamisk ekonomi. Vilket också gör till exempel att vad det gäller liksom generellt kulturellt och kommersiellt utbud av saker så är Kalifornien absolut oslagbart. Alltså om man vill säga att man är intresserad av mat, man vill äta olika sorters mat. Jag vet inte om det finns något bättre ställe att vara på än i Los Angeles. Bara för utbudet av restauranger, kvaliteten på råvaror. Kanske i Japan, jag vet inte. Men annars tror jag att det finns ingenting som går upp mot Kalifornien i termer av gastronomi. Du får rätta mig på den punkten om jag har fel, Boris. Listan kan göras väldigt lång. Va? Södra Kalifornien har liksom ett nästintill perfekt klimat. Det är inte oviktigt. Det är inte oviktigt vad man har för klimat som man bor i. Och det finns såklart människor som tycker att klimatet är fantastiskt i New Hampshire och Wisconsin. Men de flesta människor tycker att södra Kalifornien har ett långt, långt mycket bättre klimat. Ja, alla fall. Jag ska inte snöa in på det här, men Kalifornien är ett fantastiskt ställe att bo på. Det är ett underbart land, va? Förutom att de har väldigt mycket problem.
1: Men det viktiga att peka på är ju också just det här med att med rörligheten och möjligheten att börja om. För vad man än säger om USA så är det som du säger att du kan alltid packa kappsäcken faktiskt och börja om någon annanstans i detta stora land eller i den delstat där du bor. En möjlighet som känns trots allt, det är möjligt att det är mentalt och som är jävligt begränsad i ett land som Sverige. Det är mycket lättare att ockupera och korrumpera med idiotiska idéer, vilket ju också har skett. Men ska man tolka den här jävla undersökningen på något sätt så ser den som att den kliver in i en slags samtal som innebär att vi behöver mer statliga regleringar. Ja, är det dålig infrastruktur då ska staten bygga, eller staten bygga mera vägar. Är det dålig luft då ska staten införa mera regleringen eller miljön och så vidare och så vidare. Rösta för få deltar i det politiska livet och måste vi etablera ordentliga statliga propagandakampanjer som tvingar oss att få oss att inse att vi måste gå och rösta.
0: Det är som de flesta sådana här listor. Det kokar ner till att det är en rankning av vilka är de mest sossiga och politiskt korrekta delstaterna.
1: Jo, men så är det ju. Det är...
0: Så det är bara att vända upp och ner på listan och konstatera att Kalifornien, Texas, Indiana är det riktigt bra ställen att bo på. Illinois, New Jersey, jag vet inte. Men man kan nog nästan invertera den.
1: Ja, borrar man ner sig i riktigt i statistiken om man använder här och svaren och så vidare så får det också ett utslag om till exempel grejer som... anställda, handikappade och sådana saker i olika delstater, lönegap mellan olika nationella grupper och så vidare, sånt som är ganska komplexa frågor och beror på en mängd faktorer, men när det stiger uppåt i statistiken så kan det leda till ett jätteminus att du har ett lönegap mellan olika nationella grupper. Det är en kokundersökning.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Stationen med den nya tonen. Radio Bubbla.
0: Säpo vill att regeringen utreder möjligheterna att göra innehav och betraktande av terrorpropaganda straffbart. Myndigheten stöter på bilder och filmer från avrättningar vid i stort sett varje husrannsakan som görs inom ramen för kontraterrorism. Säpo-chef Claes Friberg påpekar att IS besitter Hollywood-liknande propagandamaskin, vill se lagstiftning liknande den om barnpornografi skulle medföra stort antal lagföringar. Från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är det givetvis inte så bra att staten
3: förbjuder innehav eller spridning av vissa typer av information. Å andra sidan så befinner vi inte oss i ett läge, enligt min mening, där principiella libertarianska resonemang alltid har högsta prioritet. Högsta prioritet är att överleva, att Sverige inte ska bli ett kalifat. Och om vi måste knäcka några ägg för att förhindra det, då tänker i alla fall den här inbitna libertarianen bita sig i tungan tills den värsta stormen lagt sig. Vi kan börja dividera igenom principfrågorna när vi inte står inför ett akut existentiellt hot. Så att om det nu kommer fram förslag om liksom olika typer av åtgärder som vi kan göra, staten kan ingripa, använda statligt tvång för att komma till rätta med islamister som befinner sig i Sverige, så då kommer inte jag kommer inte ropa i högan sky om att det bryter mot icke-aggressionsprincipen och så vidare, utan vi får ta på oss hårdhandskarna nu. Men av alla saker man kan göra så känns det här ändå som en, inte som en av de mest effektiva och kanske som en av de allra farligaste. För att om man nu ska förbjuda terrorpropaganda, som Säpo säger, alltså smaka på det ordet, terrorpropaganda. De gör ju väldigt klart vad de menar. De menar att det här är IS-videos som föreställer IS-avrättningar som ska inspirera andra avrättningar. Men ordet terrorpropaganda är ju extremt politiserat och laddat och används i alla möjliga sammanhang. Så att då, den enkla fråga som direkt dyker upp i mitt huvud, det är ju hur lång tid tar det innan det här ordet terrorpropaganda börjar inkludera saker som, ja, helt andra saker. Saker som inte islamister håller på med. Saker som vi håller på med, till exempel.
1: Mm.
3: Det första exemplet jag kommer att tänka på var Finspångsmemen. Att prata om Finspångsrättegången och vad vi vill göra med svenska politiker i framtiden. Det känns som en lågoddsare att det blir klassat som terrorpropaganda. Och sen har vi kanske diskussioner om secession. Just vad som behöver göras rent praktiskt för att en region ska brytas ut ur ett land. Det är ju redan idag så att man terrorklassar separatiströrelser, även om de inte är våldsamma och så vidare. För att det i sig anses vara en olaglig och förrädisk verksamhet att bryta sig ut ur ett land. Och så kan det vara till exempel så här argumentation för liberalare vapenlagar. Säga att människor ska få ha vapen. Det är uppenbarligen någonting som gynnar terrorister. Och alltså, ja, jag tror att alla som lyssnar förstår vart det är på väg. Man kan tänka sig många sådana exempel på hur definitionen av terrorpropaganda utvidgas. Det är bara för lätt att se hur det här med liksom några snabba pennstreck, eller till och med utan ett enda pennstreck, förvandlas till ett vapen mot konservativa människor i allmänhet. Eller alla människor som inte är vänsterextremister. Vad säger du, Nicolas? Är jag paranoid här? Eller kan du också möjligen tänka dig någonting som kan gå fel?
4: Ja, jag kan möjligen göra det. Allting som de inte lyckas knipa med hets mot folkgrupp kommer de ju kunna stämpla som terrorpropaganda. Och det kommer ju inte vara fråga om att AFA-videos ska plockas bort, utan vad det handlar om är dels det du tar upp med att tysta olika typer av samhällskritiker, men också så kommer det vara ett sätt att undangömma islamistiskt våld, därför att du tar upp vissa pragmatiska skäl till att man kanske ska överväga någon typ av lagstiftning mot deras videomaterial, men faktum är att jag tycker vanligt folk ska ha rätt att ta del av det och se vad fasen det är de håller på med. Och kan man inte det, så kommer man givetvis använda lagstiftningen som ett sätt att man kommer aldrig kunna ta bort det här materialet, utan man kommer tränga det under marken bara. Det kommer bli som, ja, inte en svart marknad för det blir väl gratis, men det kommer undanhållas från de vanliga medborgarna, och så kan man liksom återgå till att säga att islam är fredens religion, det finns inga bevis för någonting annat, och har du bevis så är de olagliga. Och det tror jag är nog den största faran med det här, med att man helt enkelt förbjuder. Man håller ju redan idag på att mörklägga effekterna av islamistiska terrordåd. Till exempel efter det här dådet i Stockholm, så sa man att vi ska inte visa bilder på de döda av hänsyn till offret, påstod man i massmedia, samtidigt som man givetvis visar bilder på döda eller skadade flyktingar dag ut och dag in för att folk ska tycka synd om migrantströmmarna. Så att jag tror att då kommer man kunna forcera det även på alternativ media och sociala medier, att det ska inte längre bara vara SVT och Aftonbladet som mörklägger, utan nu måste alla delta i mörkläggningen. Annars
3: det är en väldigt bra poäng faktiskt. Ja, lite IS-propaganda kan vara bra för de här människorna.
4: Mm, absolut. De säger också att IS har en Hollywood-liknande propagandamaskin. Jag kan ju tycka att den bokstavliga Hollywood-propagandamaskinen är ett ganska stort problem i Sverige också. Mycket propaganda som kommer därifrån. Betyder inte för den skull att vi ska förbjuda den, men är det någonting man ska vara oroad för som påverkar folk i Sverige negativt, så tror jag att det är där man ska börja titta.
3: Ja, definitivt så är det liksom, Hollywood är ju den största producenten av terrorpropaganda i och med sitt envetna i många, många årtionden propaganda för det amerikanska imperiet och den amerikanska krigsapparaten, amerikanska krigsäventyr världen över och så vidare. Om det inte vore för Hollywood som delvis på uppdrag av det militärindustriella komplexet, som jag förstått det, att de har uppgörelser med Pentagon. På olika sätt. De får tillgång till information för att göra sina filmer i utbyte mot att de framställer liksom, Pentagon eller CIA i ett positivt ljus.
4: Det är en billig användning av krigsmateriell också för specialeffekter.
3: Just det. De har säkert fler sådana här saker. Så att, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Att Hollywood är ju i sig den absolut största terrorpropagandaapparat som finns. Och givetvis så bleknar IS i jämförelse med Hollywood.
4: Mm. Ska vi ta upp också tittförbudet de är inne på, att det ska inte bara vara liksom produktionen som man ska förbjuda, eller hur?
3: Alltså jag har förstått det, det ska förbjudet att inneha, så om de hittar det på din dator så har du begått ett sorts terrorbrott.
4: Och man ska inte ens få se på det. De drar en parallell till barnporrlagstiftningen som uppdaterades i Sverige runt, kan det vara 2010 ungefär, där man alltså införde inte bara ett förbud mot produktion och innehav, utan också ett förbud åt att överhuvudtaget se på det. Och det är så här, vadå, ska det inte vara förbjudet att titta på barnporr? Men det betyder även att om någon så att säga skulle visa någonting för dig mot din vilja, så skulle du tekniskt sett ha begått ett lagbrott, och man måste införa massa olika typer av undantag för att poliser och tjänstemän inom rättsväsendet ska kunna se på det som bevis då i rättegångar. Och det är alltid ett stort problem när staten går in och säger åt människor att de inte ens får se på vissa saker. Jag menar, lösningen är givetvis, du börjar med att kriminalisera själva akten då, alltså antingen ett övergrepp mot ett barn eller en terrorhandling. Det är olagligt redan till att börja med, och är du orolig för att det finns kommersiella verksamheter inkopplade, ja, men då har du någon typ av medhjälpsbrott bara som du kriminaliserar, så får du med produktionskedjan också. Men när du inför rena tittförbud, så öppnar du dörren för väldigt potentiellt märkvärdiga rättsfall.
3: Ja, en annan sak som kan vara värd att nämna i sammanhanget är att även om man legaliserade innehav av sådana här IS-videos eller barnporr och så vidare, det skulle inte innebära att det blev tillåtet och strafffritt att ha och konsumera sådana produkter. Jag är ingen expert på de här sakerna, men jag föreställer mig, och är ganska säker på det, att under ett common law-system så skulle det vara fullt möjligt att stämma människor för att de sprider och kanske konsumerar sånt här material. Alltså,
4: i synnerhet om de betalar för det.
3: Å deras vägnar som har blivit drabbade av själva övergreppen som ligger i grund för till exempel videomaterialet. Alltså jag får också bli halshuggna på videon eller vad det kan vara för någonting. Så det skulle inte vara så att man automatiskt går strafffri bara för att det inte finns en lag som förbjuder en viss typ av information. Ja, nu är vi lite grann inne på det här med libertarianska principer igen. Jag skulle bara vilja ge ett litet förslag till Säpo. Bara enkel liten idé. Om ni på Säpo nu vill göra något åt islamistiska terrorister, vad sägs om att kasta ut dem i landet? Vad sägs om att börja med de här 3000 eller 5000 eller hur många nu är som Säpo själva säger befinner sig i landet? Börja med att kasta ut dem, ögonaböj. Sen kan vi gå vidare med till exempel alla muslimer som har varit aktiva i moskéer som har förknippats med islamistisk radikalisering. Sen kan vi gå vidare och kasta ut alla andra muslimer också. Men om vi inte ens kan komma överens om att kasta ut de 3000 bekräftade radikaliserade terrorsympatisörerna, då är det knappast någon poäng med att stifta nya lagar för vad de får syssla med medan de befinner sig i Sverige med statens goda minne och förmodligen är försörjda av bidrag av staterna eller bunten.
4: Börja i rätt ände, ja. Jag tror att lite av poängen är att som vi var inne på tidigare, det är att inte behöva kasta ut dem. Dölj bara vad de har för sig, så är det lättare att behålla opinionen för att låta dem vara kvar i landet.
2: Polis avlossar varningsskott i Rinkeby sedan två patruller utsatts för stenkastning vid narkotikaingripande. Polisen uppger sig lämnat platsen trots fortsatta oroligheter med bland annat bilbränder och butiksinbrott. Och den här nyheten är någonting som inte är särskilt ovanligt i Sverige. Det är kanske ingen nyhet i sig. Vi kanske inte ens skulle ha postat den här länken på Bubbla. Men just idag, man kan inte rapportera varje gång det är skottlossning inom förort. I sådana fall skulle det inte vara något annat Bubbla. Och vet vad som händer. Även om vi tycker att det är nyhetsvärde vi rapporterar, då blir det blir alltid en massa tjafs att vi är onda rasister. För att vi överrapporterar de här sakerna. Faktum är att vi underrapporterar. Varje dags underrapporterar Bubbla, ja. Enligt någon sorts, som jag anser, det här är min personliga uppfattning, vi har de här debatterna i redaktionen, enligt min personliga uppfattning så underrapporterar Bubbla hela tiden problem som har att göra med våld i invandrartäta förorter och så vidare. Det är en liten parentes, men den här nyheten är intressant idag därför att vi har haft det här fantastiska Trump-Sverige-debaclet, Trump mot Sverige på sociala medier och pressmeddelanden. Och huvudet snurrar, Boris.
1: Ja, alltså du ska vara befriad för... Du ska ändå känna dig lättad. Därför att jag råkade ha Aktuellt på igår. Och brukar ha det på i bakgrunden när jag jobbar. Men jag blev efter 3 minuter så pass fångad så jag var tvungen att se hela 50 minuters sändningen. Av de 50 minuterna så handlade 44 minuter om Trumps uttalande och reaktionerna över hela världen. Under de 44 minuterna så fick man se det här klippet 3 gånger från Florida. Och så var det folk som pratade och diskuterade och så vidare. Det var helt jävla sanslöst. Sen gick kulturnyheterna igång. Och vad inledde de med? Jo, en kulturell analys av Donald Trump. Och så fick man se det jävla klippet för 4:e gången. Alltså, detta land är, media det här landet är totalt rubbade på riktigt.
3: Det är så fantastiskt att det följer en exakt perfekt formel. Och de avviker aldrig en millimeter från sin formel för hur de gör det här.
1: Men igår var det rekord alltså, det var otroligt.
3: Jag tror att vi kanske fått se det utspela sig i sin mest rena form. Vilket har att göra med att det finns några ingredienser i just den här affären. Som är så särskild kattmynta för svenska medier. Mallen då som man använder sig av, det är att vad än Donald Trump säger så måste han utmålas som galen. Han är bindgalen, han är en idiot, han är psykotisk. Och det är ett sätt att sprida rädsla. Många människor som inte är så pålästa, de tror det här. De tror att det är en sprittsprångandes galning som styr i USA. Och jag tror dem när de säger att de är rädda. Jag tror att det är på riktigt när man ser de här reaktionerna. Att folk känner skräck inför vad som händer i USA. Men den andra aspekten, det är naturligtvis att man hånar Trump. Man hånar honom för att han är ointelligent. Och man hånar också hans väljare. Och det här är ett sätt för att få sig själv och den som lyssnar om man sitter och pratar i tv att känna sig extra smart. Då kan man slå sig lite på bröstet för att jag är smartare än alla de här rednecks i USA som röstar på Trump och jag är smartare än den amerikanska presidenten.
5: Inte för att det skulle vara så svårt med tanke på att han är en jubelidiot. Precis som alla republikanska presidenter är jubelidioter. Vi hade ju en ökänt korkad Texas-gubbe till exempel. Som var president i 8 år i USA. Visserligen utbildad på Ivy League-universiteten och en oerhört framgångsrik person. Men fantastiskt korkad IQ under rumstemperatur. Och alla svenskar kan skratta gott åt att de är mycket smartare än George Bush och Donald Trump och sånt där. Så att det finns olika parallella psykologiska mekanismer som gör att man vill här att Trump är tokig, åh vad galen han är. Och det finns absolut ingen substans i det han säger, ingen rimliga skäl. Han är bara galen liksom. Och det är exakt samma sak varje gång, vad än Donald Trump säger. Och det här är också det som man toppar alla nyhetssidor med. Det var som någon räknade igår, det var kul, såg en uppdatering att DN hade 7 länkar längst upp på sajten som handlade om Donald Trump. Aftonbladet hade 7 länkar också som handlade om Donald Trump. SVT hade 4 länkar bara. Men de 4 översta länkarna handlade om Donald Trump. Man var tvungen att scrolla ner 1 eller 2 skärmar för att få se att Mona Sahlin, för detta partiledare, för detta statsministerkandidat i Sverige, numera är officiellt kriminell skattebrottsling. Den värsta sortens brottsling man kan vara i Sverige.
1: Ja.
5: Det var liksom praktiskt nog gömt under den här floden av Trump-nyheter. Som alla enbart handlar om att Trump är galen. Och naturligtvis att Trump är ond. Det hör också till det här narrativet. Man måste alltid utmåla Trump som oerhört ond. Och minst en gång om dagen så måste man jämföra Trump med Hitler. Så att mallen är glasklar. Vi vet i förväg exakt.
1: Ja.
5: Exakt hur svenska medier och politiker och så vidare kommer reagera på allting Trump säger. Det som var så magiskt nu i helgen, det var ju att Trump sa någonting om Sverige. Och jag vill komma tillbaka till det här med vad som händer när Trump eller någon liknande person säger någonting om Sverige. Men hela svenska mainstream-media gick igång på alla ventiler. Carl Bildt gick ut, de ringer runt och vill ha reaktioner. Så får de en reaktion för Carl Bildt. Vad har han rökt? Vad har den tokiga Manhattan-gubben rökt?
1: Ja.
5: De ringer Löfven. Och Löfven tycker att det är obegripligt och problematiskt och så vidare och så vidare. UD, Utrikesdepartementet, går ut med en officiell kommentar, en officiell tweet eller hur det går till. Och kräver en förklaring av amerikanerna. Vad menar ni egentligen? Så alla de här människorna spelar Allan.
1: Ja.
5: De gör sig som om du inte är i deras liksom den här hypnotiska trollkretsen som uppstår om du bara läser DN och Aftonbladet och sån skit, så framstår de som otroligt korkade. De låtsas som att de inte förstår vad det handlar om. De låtsas som att Trump är bara galen, han är bara ond. De låtsas som att det här som Trump uppenbarligen syftar på inte finns. Vi pratade om det här i söndags i vår sändning av Radio Bubbla då. Och jag bara förutsatte att det Trump pratade om var den här videon, den här intervjun som gjordes på Fox News med Amy Horowitz. För den hade alla hade tittat på den och börjat prata om den och så vidare. Jag tänkte inte på att det skulle kunna vara någon tveksamhet eller något kontroversiellt. Så jag bara antog att det var den Trump syftade på. Och sen så föll orden på något sånt sätt att han sa att händelsen igår istället för, jag vet inte, rapporteringen om händelserna i Sverige igår eller något sånt där. Och det var den enda rapporteringen vi hade om det här på Bubbla i söndags. Vi hade en länk till det här Fox News-klippet. Vi hade ingen länk till liksom att Donald Trump har sagt någonting om Sverige eller svenskar har reagerat på det. Men poängen är, i Sverige så spelar man Allan och låtsas som att det här inte har hänt. Man låtsas som att det inte går att förstå vad det är Trump syftar på. Samma narrativ, samma mall. Jag tycker det är intressant att bara närstudera ibland hur det går till. Appliceras igen när narrativet skiftar. För att nu kan de inte längre förneka att Trump, det var inte att han var psykotisk och bara talade i tungor när han twittrade om Sverige, utan han har tittat på det här Fox News-klippet. Men för exakt samma narrativ igen. Trump är galen som kollar på Fox News. För att bara en idiot eller en psykiskt sjuk människa kan vilja kolla på Fox News för att informera sig själv. Så återigen bara, åh vilken idiot han är. Han sitter bara och kollar på tv de dagarna. Åh, han kollar på Fox News. Förstår ni hur dum han är? Och naturligtvis han är ond. Han är ond som sprider de här lögnerna. Och då kan man kan alltid hitta detaljer som man tycker inte stämmer. Det kanske till och med är så att det finns detaljer i Amy Horowitz film som inte är korrekta. Skulle inte förvåna mig alls. Så då ser man att det är fel. Poliserna som intervjuas, deras citat är tagna ur kontext. Och han har blandat ihop datumen på den här punkten. Och det här videoklippet var egentligen från det andra tillfället. Återigen så spelar man Allan. Återigen så låtsas man som att de människorna är bara galna och onda. Men i själva verket så är alla vet, alla som inte är fast i deras pyttelilla och ständigt krympande bubbla vet precis vad de pratar om. Alla vet att det finns enorma problem i Sverige som beror på invandring. Och det är därför som den här nyheten som vi tog som utgångspunkt idag är intressant. Alltså i Rinkeby, där polisen nu har tvingats använda sina tjänstevapen efter att ungdomar, som det brukar heta, ungdomar har kastat sten mot polisen i Rinkeby. Och nu har vi dessutom fått veta i efterhand att det var inte bara ett varningsskott, utan det var faktiskt verkans eld som sköts av polisen. Och polisen blev ihopträngd mellan en stenkastande ungdom och polisbilen, tror jag.
1: Mm.
5: Och såg ingen väg ut då annat än att avfyra sitt tjänstevapen. Och verkans eld, det betyder, jag är ingen expert med vapen och polisiära saker, men det betyder alltså att man skjuter i princip för att döda någon. Man skjuter för att oskadliggöra någon. Och då skjuter man liksom på rakt in i bröstkorgen på någon så att de dör om man träffar. Nu missade polisen. Missade, men det var till och med värre än att det var ett varningsskott. Och det blir så fantastisk situation. Och det är också att det är ingen som är förvånad. Ingen i Sverige blir förvånad när det är upplopp, stenkastning, bilbränder och polisen skjuter mot folk i Rinkeby. Och ändå så har vi det här fantastiska apspelet i dagarna 3 efter att Trump skickar ut en tweet.
1: Ja, och det är två saker här. Det ena är att jag bara blir så förtvivlat trött på alla människor som, alltså inte bara människor i media som uttalar sig om det unikt, alltså de använder uttryck som unikt ondskefulla, unikt inkompetenta, farliga och så vidare hos Trump. Och ibland försöker jag ta upp och det här hakar ju vanliga människor på och tror att det vi ser idag är på något sätt speciellt hemskt eller farligt från en amerikansk president, alltså när det gäller politik, utnämningar och så vidare. Och jag har ju nästan gett upp försöken att prata med någon som säger eller skriver sådana saker och dra amerikansk historia och vad som har hänt, alltså. Det är för att de har ingen aning om amerikansk historia, inte ens i närtid. Det är en masspsykos som har drabbat, alltså inte bara media utan människor. Det är tecken på att man själv är begåvad och human och god och tjofaderittan, att man hatar och föraktar Trump. Men istället är det tecken på ens egen jävla dumhet, att man inte vet någonting om amerikansk politik eller politik och historia i världen överhuvudtaget. Alltså det är skrämmande.
5: Det är skrämmande, men också på något sätt kittlande och lite förtjusande. Jag måste erkänna det. Jag är ganska road av att delta i den här cirkusen. Det kan ha att göra med att jag inte bor i Sverige längre. Så att jag behöver inte konfronteras mer om jag inte vill. Jag kan bara logga ur och ingen kommer tvinga på mig information om vad som händer i Sverige. Eller uttalanden av Stefan Löfven eller av Karin Pettersson eller något sånt där. Men tyvärr så tror jag att nu är det på väg mot sitt slut. Därför den här typen av händelser, när Donald Trump twittrar om Sverige, de skapar en sorts kortslutning i systemet i Sverige. Därför att man kan, svenska medier och politiker kan manipulera svenskar. Inte alla svenskar såklart. De kan manipulera en relativt litstadigt minskande del av befolkningen som är fast i deras filterbubbla. Och där ser man, om man kollar på, jag kollar lite på DNs rapportering och kommentarer som folk skriver. Inte på dn.se såklart, där får man inte kommentera. Men på Facebook, där DN på sådana länkar. Och många verkar verkligen vara uppriktigt fullständigt hjärntvättade på DNs linje. Och så där kan de hålla på. Kan man manipulera en någorlunda stor del av svenskarna som är så pass högljudd att det ser ut som att de har många människor med sig. De kan också, vad det gäller till exempel invandring, invandringskonsekvenser, men också vad det gäller synen på Donald Trump och synen på USA och sådana här saker. Problemet är när resten av världen börjar prata om Sverige. Därför att Dagens Nyheter och Aftonbladet, de kan inte manipulera världen. Resten av världen skiter i vad Stefan Löfven och Karin Pettersson och alla människor i Sverige tycker. De skiter till och med i Carl Bildt. Inte smack bryr han sig om vad Carl Bildt säger. Och ingen tycker han är rolig heller när han frågar vad Donald Trump har rökt. Så att om de försöker sig på att, och vilket de gör nu, de så här, SVT och SR ska tydligen börja släppa nu material på engelska för att då tvätta ren bilderna av Sverige utomlands. Så det aktualiserats genom det här. De kommer inte komma en millimeter naturligtvis. Ingenstans kommer de komma med det här. De kommer stånga sig blodiga och de kommer förstärka den här kortslutningen. Och problemet här är att svenskar är otroligt fåfänga när det kommer till omvärldens bild av Sverige. Det är en viktig del av svenska självbilden att Sverige är en moralisk supermakt och att resten av världen ska beundra Sverige. Och de kan inte påverka den här bilden som finns i världen av att Sverige håller på att gå under på grund av okontrollerad statsfinansierad massinvandring. Och därför så kommer man antingen behöva låtsas som att omvärlden inte finns och köra någon sån nordkoreansk variant. Att man inte låtsas som att någon pratar om Sverige. Men det går inte, för att svenskar är för fåfänga, så man kommer alltid uppmärksamma det här.
1: Mm.
5: Vilket gör att den svenska bubblan och den svenska interna propagandan för att hålla befolkningen i schack kommer att luckras upp. Varje gång Donald Trump gör en tweet om Sverige, varje gång New York Times skriver en artikel om Sverige, så kommer deras spel att undermineras. Och till slut så kommer det försvinna. Jag har hört flera personer säga senaste dagarna att man kan redan nu se hur både DN och SVT rapporterar. Det är inte som att de rapporterar på ett sunt och objektivt sätt. Men deras rapportering är lite bättre nu än den var för några dagar sedan. Och den är bättre nu än den var för några månader sedan.
1: Det tycker jag väldigt... Jag håller med dig om analysen i stort. Men just det här om folk säger att det har blivit bättre. Det vet jag fan. Alltså, jag vill bara hänvisa till statsmedias rent som du säger nordkoreanska propagandasändning igår klockan 21.00 och 50 minuter framåt. Alltså Bagdad Bob har ingenting att hämta där. Jag är alltså, tittar man på den monumentala dumhet som så många människor visar i Sverige idag när de ska diskutera dels hur det ser ut i Sverige och hur det ser ut i världen, så jag vågar inte vara riktigt så där hoppfull alltså. Och när det gäller situationen i Sverige, den bara den här länken vi har av Rinkeby, alltså det viktigaste där tycker jag är att det sägs på slutet hur jävla långt det har gått. Polisen blir tillbakaträngd, kraftsamlar som de uttrycker det. Jag får anta att det innebär att de skickar dit mer poliser då. Men de lyckas ändå inte förhindra någonting som fan med nästan unikt alltså. Det är sån här ghetto-grej från USA när det är upplopp. Butiker plundras, affärsinnehavare misshandlas. Polisen har kraftsamlat, lyckas ändå inte hindra ett plundringsupplopp. Det är jävligt drastiskt alltså.
5: Ja, det är... Men jag är mållös. Jag vet inte vad man ska säga en bok, men det är intressant att höra att du ändå är så pessimistisk, eller som jag kanske ändå skulle tänka på är optimistisk. För att jag hoppas ju, det här, jag känner mig som en usling när jag säger det här, men jag ska bara erkänna. Jag ska bara erkänna vad som finns i mitt hjärta, och det är att jag njuter av det här spektaklet. Jag tycker att det är en fantastisk cirkus att se de här människorna kissa på sig gång på gång på gång, snubbla över sig själva, göra bort sig. Därför att det jag är orolig för, det är det här med att folk i Sverige ska återfå förtroendet för medier och politiker när de så småningom liksom lugnar ner sig lite grann. Så därför vill jag gärna att de ska göra bort sig så mycket som möjligt, så att det blir helt omöjligt att glömma deras idioti, att glömma deras förräderi mot Sverige. Men å andra sidan, jag har ju alltid haft fel om det här. Jag har ju sagt i många års tid, jag ska bara erkänna rakt av att jag har haft totalt fel om det här. Jag har sagt så här att Sverigedemokraterna kommer vara bara ett tillfälligt fenomen i Sverige. Sverigedemokraterna kommer försvinna från kartan och snart kommer ingen komma ihåg vem de är. Därför att de andra partierna, framförallt Socialdemokraterna, kommer att triangulera Sverigedemokraternas politik. Jag sa det här innan valet 2010, gång på gång på gång. Så att, att innan de hinner få ett bättre resultat i riksdagsvalet så... så kommer de att triangulera, sossarna kommer ta deras invandringspolitik och sen kommer Sverigedemokraterna vara ett minne blott. Och sen sa jag det igen innan valet 2014, och ibland så kommer jag på mig själv och sitta och säga det nu också, att Sverigedemokraterna är bara en dagslända för att sossarna kommer implementera deras invandringspolitik.
1: Ja.
5: Och det är det som borde hända i mitt huvud. Men samtidigt, jag har ett fel av Sverigedemokraterna. De har ju kunnat fortsätta att inte triangulera Sverigedemokraterna hur länge som helst. Och de verkar fortfarande inte ha några riktiga planer på att åtminstone försöka lösa de problem som Sverigedemokraterna påpekar och vinner väldigt mycket stöd på. Jag antar att det kan vara så, som du är inne på Boris, att jag gör mitt vanliga tankefel och du har rätt i att de inte är på väg att bli bättre och rimligare och mer nyanserade, utan att de fortsätter på den inslagna vägen. Jag vet inte hur långt man kan gå på den vägen, men de fortsätter väl tills någon typ av, när lämmeltåget liksom slutligen går ut över stupet och inte kan skriva några fler artiklar.
1: Ja, jag tror faktiskt att därför att det är det, alltså jag har väl också tänkt på tanken på den här trianguleringen, men då ska vi komma ihåg alltså att det här visar hur långt förfallet har gått i svensk politik. Triangulering kräver ju personer med politisk analysförmåga, alltså hur slemma och lumska de än är, så kräver det analysförmåga, och så kräver det hårda nyper och handlingskraft och en förmåga att du kan inte triangulera om du inte liksom känner av folkstämningar på riktigt, om du så gör det med hjälp av undersökningar och statistik och intervjuer. Och den här politiska kraften, alltså den typen av kompetens finns inte i de etablerade politiska partierna längre. Men jag ser bara på Moderaterna. Deras skur är fortfarande på något sätt Schlingman. Hur smart var han? Och vad har Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna visat upp på det här området? Ingenting. Utan det är ju faktiskt så att Sverigedemokraterna idag har faktiskt just de här. De har faktiskt de... Jag efterhand kommer ju att anse att de sitter på de bästa politiska operatörerna i Sverige, vilket jag inte trodde tidigare. Men de har ju förmågan att bita sig fast och faktiskt förflytta sig framåt och vara iskalla, vilket försvårar den här trianguleringen.
5: Nu håller jag på att ta på en tangent här. Vi kan prata lite om Sverigedemokraterna och politisk triangulering, kanske något annat inslag.
2: Radio Bubbla. They drink sauce from morn to night, never stop until they're tight. Don't you worry, you just mump, you poor little jitterbugs. Now here's old father, he's a wicked old man, he drinks more sauce than the other bugs can. Has the jitters every morn, that's why jitter sauce was born. Now see him shake with his trombone, just can't leave that sauce alone. Come on, get along father, you just mump and you'll always be a jitterbug. Now that's Rip there with his eyes a twinkle. We named him after Rip Van Winkle. Like Rip, he'd sleep for 20 years if he could get his fill of beer. Rip drinks his sauce, gets on the stand, soon forget he that he's in the band. Don't awaken him, just let him bug. He'll always be a jitterbug. All bugs out now. All bugs.

0: Alltså, det kan samma dipsomaniac.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Joakim Andersson, under 2019 kommer legitimitetskrisen för systemet, etablissemanget och dess ideologi fördjupas ytterligare då allt fler kritiker börjar skilja sig från dess världsbild och alternativ formas. Inskränkningar i yttrandefriheten och blatant uppskruvad propaganda i tv, reklam och film tafatta försök att hålla tillbaka skeendet. Nutiden är ett historiskt fönster värt att förbereda sig på med spänning. Ja, vi pratade alldeles nyss om en artikel om år 2018 från Fredrik Hage som jag beskrev som den yttersta högerkanten av åsiktskorridoren. Och om Fredrik Hage befinner sig precis innanför åsiktskorridorens högerkant så kanske man kan säga att Oskar Ey och Joakim Andersson befinner sig åtminstone en liten bit utanför den högra kanten av åsiktskorridoren.
3: Det får man nog säga.
2: Så det är intressant att kontrastera de här artiklarna med varandra. Joakim Andersson tror att nästkommande årtionde, alltså 2020-talet, kommer att bli ett turbulent årtionde, då mer kommer hända, och nästa år kommer därför bli en sorts uppbyggnad med ökade spänningar, en sorts upptrappning som kanske så småningom kan brisera under nästa årtionde.
3: Det är ju ingen jätteskrällan förutspår. Det kommer fortsätta bli sämre och dissidenterna kommer fortsätta bli surare.
2: Ja, precis. Han säger snarare att om jag tolkar honom rätt då, att 2019 inte kommer bli ett i sig ett dramatiskt avgörande år, utan snarare en sorts mellanår, en sorts uppbyggning mot någonting annat. Vilket stämmer ganska bra med min magkänsla. Så länge inte världsekonomin kollapsar i någon sån gigantisk finanskris, vilket jag antar inte är uteslutet, så känns det som en ganska realistisk prognos. Jag tycker att han sätter fingret på rätt typ av frågor. Han pratar om att legitimitetskrisen fördjupas. Det vill säga folk i allmänhet, deras förtroende för etablissemang och system, man skriver om. Jag hade ju trodde väldigt länge att det skulle komma sådana brytpunkter då svenskarna, andra folk, men svenskarna till exempel, skulle vakna upp och säga att nu får det fan vara nog. Och säga precis de här sakerna som Joakim Andersson säger, till exempel att politiska etablissemanget inte bara är inkompetenta, de beter sig på ett väldigt illojalt sätt, och att saker och ting skulle börja händas. Men jag har lite grann börjat ge upp de förhoppningarna.
3: Ja, det fladdrar i seglen, men inte mycket mer. Det är folk, de kan för all del blogga, men de behöver väl kanske göra mer än så. Och de flesta, de bryr sig inte ens.
2: Och det Joakim Andersson, han ser positiva tecken, till exempel i gatuprotester, mynttorget-protesterna i Sverige, Chemnitz i Tyskland och Gula västan i Frankrike naturligtvis, som vi pratade om i förra sändningen. Jag vet inte, jag tror inte att de här protesterna, ingen av dem kommer leda, Chemnitz möjligen. Ja. Det är kanske den som sticker ut lite grann i det här sammanhanget.
3: Alltså det riktiga vita pillret hade ju varit om nyårsnyheterna inte handla om folk som sprang runt och sköt fyrverkerier överallt, utan om hur gäng med svenskar drog omkring och spöde upp folk som sköt med fyrverkerier överallt. Liksom ingen folkresning där var och varannan människa, där alla går man ur huset, men i alla fall att det strök omkring en del liksom svenska karar och visa vart skåpet ska stå med de här socioekonomiska faktorerna som håller på och härjar. Det hade ju varit ett vitt piller liksom, och det hade väl varit något man kan föreställa sig i alla fall, men det är det ju inte heller, utan det att stå på Mynttorget och demonstrera. Det finns ju en anledning till att högern så sällan demonstrerar, det är ju för att det är fullständigt meningslöst.
2: Jag tycker som sagt att Joakim Andersson sätter fingret på några av de viktigaste frågorna, sånt som definitivt i förgrunden för mig. Inte minst om hur propaganda och kontroll över informationsflöden skruvas upp. Dels från statens sida, till exempel i form av, i Sverige kallar för hets mot folkgrupp, lagstiftningar som är bara rena iskalla, oförblommerade förbud mot folk att säga saker. Och även då som vi vet i Sverige till exempel, pensionärer som ska åtalas för att de skriver kommentarer på Facebook och såna här saker. Så att man lägger en riktigt rejäl våt filt över all typ av debatt. Och sen så kommer det också en sak som att man blir kickad från sociala medier, man får inte lägga upp videos på YouTube, och sen får man inte använda Patreon för att ta emot betalningar. Och i Sverige har vi också politiska grupper som inte längre får använda Swish, de får inte ha bankgiro och Swish och så vidare, för att de betraktas som högerextremistiska nationalister och så vidare. Och det här är någonting som jag definitivt tror kommer trappas upp väldigt mycket på 2019, och jag hoppas verkligen att det är någonting som kommer att diskuteras, att folk kommer börja se liksom att det här är, det är liksom ett åsiktsförtryck som är i klass med 1900-talets stora diktaturregimer, som vi ändå liksom har, som det ändå fortfarande är politiskt korrekt att prata om och sådär, man kan ha jämförelse med.
3: Du tänker att förtrycket ska springa om hjärntvätten?
2: Om det finns någonting som jag kan hoppas lite på i den här genren, i det här avseendet, så tror jag faktiskt det är att vanligt folk skulle kunna förstå ändå att, till exempel, att om det finns en massa politiska organisationer som inte får publicera sina budskap på några normala plattformar, och inte får, de får inte ta emot donationer från sina stödjare, trots att det finns folk som vill hjälpa dem, vill lyssna på dem, säga, så får de inte det för att de är nedstängda av i det fallet då kortföretag, banker, betalt, det som är den finansiella infrastrukturen. Men kanske där någonstans skulle kunna gå upp lite glödlampa för folk, just för att, ja, men så här, man tar de här hets mot folkgruppdomarna mot vanligt folk som skriver saker på sociala medier. Jag tror ändå det är någonting som många kan relatera till.
3: Ja, du menar att det är i takt med att man måste sätta dit allt mer, så att säga, vanligt folk. Det är inte bara skinheads på gatorna man sätter åt, utan det är även när de här pensionärerna åker dit man sätter dit dem för saker som vanligt folk gör, som att posta på sociala medier. Då blir det lite mer relaterbart kanske. Något åt det hållet.
2: Ja, men sen är det ju så att allting hänger på hur mycket uppmärksamhet de här sakerna får. Om det bara är liksom Fria Tider som skriver om det och Radio Bubbla som pratar om det och så vidare, så kommer det inte ut. För det har vi sett tillräckligt många tecken på nu, att det är en alldeles för liten andel av svenskarna som tar del av alternativa medier.
3: Min erfarenhet av folk som blir rödpillade på media, det är inte att media bara börjar ljuga så mycket i allmänhet att de till slut fattar vad problemet är. Det är att media börjar ljuga om områden de själva har kunskaper om. Det kan vara liksom, du är engagerad i något parti som media står och ljuger om. Du har någon hobby som det är någon ny moralpanik kring, så börjar media ljuga om det. Alla som spelar dataspel är fascister, eller alla som är med i det där partiet är det något fel på. Eller ja, du har något specialområde eller något specialintresse som media skriver på, så upptäcker du att de ljuger bara om det också. Där någonstans börjar det hända saker. Det är då folk börjar reagera. Först tänker de, oj, oj, oj, här hade media lite fel. Sen efter ett tag så tänker de, ja, media är rätt bra, men just på det här området är de dåliga. Sen efter det så börjar man inse att, ja, det finns flera områden de är dåliga på. Och det som krävs, det sista steget, det är när man tänker, ett lite märkligt sammanträffande att media ljuger om just alla ämnen jag vet något om. Och det är bara de ämnen jag inte har expertkunskaper i som jag litar på dem i. Där någonstans, när folk börjar tänka i de banorna, då havererar förtroendet. Men jag tror inte det räcker med att de bara är ute och ljuger i allmänhet. De måste ljuga om fler saker som fler människor har koll på.
2: Ja, hur som helst så tror jag att Joakim Andersson har rätt i det som jag uppfattar är hans övergripande tes. Nämligen att 2019 är lite grann som ett mellanår. Att mer dramatiska turbulenta förändringar kommer komma minst ett år framåt. Och så tänker nog jag också. 2019 om någonting är ett år av... Det är inte året då den stora episka sammandrabbningen kommer att äga rum. Utan det är ytterligare ett år av förhoppningsvis effektiva förberedelser.
3: Mm.
2: Och de här tendenserna som beskrivs i den här artikeln, till exempel med uppskruvad propaganda, ökad repression, inskränkt yttrandefrihet och så vidare, de kommer att fortsätta och bli etter värre om 2 år, om 3 år och så vidare.
3: Just det.
2: Så att vad man än vill göra för att förbereda sig för det läget i framtiden, så är det här ett väldigt bra år att göra det och fundera på till exempel hur man använder medier och internet. För många skulle väldigt bra till exempel börja ta del av alternativa medier, och det är någonting som man kan hjälpa människor i sin omgivning med i viss utsträckning, att tipsa dem om att det finns. Men också man måste fundera på var ska man bo någonstans, hur ska man bo för att förbereda sig för mer kaotiska tider framåt. Det kanske inte finns så många år kvar då det är relativt lugnt och man kan göra den här typen av tålmodiga förberedelser i tysthet. Men jag tror att Joakim Andersson har rätt i att det är det som gäller nu. För att 2020, 2021, 2022, då kanske är ett annat läge.
3: Det är populärt att alltid säga att man lever i en brytningstid, men just nu gör vi inte det. Vi bara väntar på att den ska komma.
2: Precis, vi lever inte i en brytningstid. Det är en liten bit kvar tills dess. Vi har lite mer tid att förbereda oss.
4: Tom Slater, Böhmermans fall visar hur selektiva västerländska liberaler är när det gäller att försvara yttrandefrihet. Föga stöd för Pegidas grundare Bachmann, som står inför rätta för att jämföra flyktingar med boskap. Det är en jätteintressant uppföljning som kommer till oss från Spiked Magazine apropå den artikel som vi pratade om i förra sändningen i förrgår om Jan Böhmermann och hans utmaning till Erdogan och hans konflikt nu med tyska staten och Angela Merkel. Tom Slater, som är en av skribenterna på, en av redaktörerna på Spiked, gör det mycket intressanta och tänkvärda påpekandet att just nu så pågår en annan sån här process mot inte Jan Böhmermann utan Lutz Bachmann. Liknande namn men helt annan profil. Det var Lutz Bachmann som grundade Pegida-rörelsen, den invandringskritiska proteströrelsen som vi har pratat lite om tidigare här i radion. Han ställdes i förrgår inför detta för den här moderna typen av hatbrott. Och han har kallat invandrare för smuts och boskap på Facebook. Han kan få upp till 5 års fängelse för att han har skrivit par tre Facebook-kommentarer. Och upprördheten, indignationen över det som hände med Jan Böhmermann har inte känt några gränser. Det är faktiskt inte bara vi som har tagit hans parti, utan tyska kulturvärlden står upp som en man och fördömer Angela Merkel för hennes beslut och kräver att Böhmermann ska frikännas, och han får mycket, mycket bra uppslutning som sig bör. Men man har inte hört så många röster höjas för Lutz Bachmann och hans rätt att skriva vad han vill på Facebook utan att bli kastad 5 år i fängelse. Men det här händer precis parallellt. Och det här tar oss tillbaka till den här viktiga poängen som vi gör gång på gång på gång. Och som Tom Slater också gör i den här artikeln. När han citerar H.L. Mencken, en tysk amerikan för övrigt. Som säger i fri översättning här att yttrandefrihet handlar om att stå upp för... Det är scoundrels för... Vad säger man, Boris?
5: Skojarskurkar.
2: Ja, skojar.
5: Lymlar.
2: Du ska stå upp för lymlarna. Och yttrandet handlar inte om att försvara påpassliga, välanpassade, slätstrukna uttalanden. Och inte heller om det som är populärt för dagen, som Jan Böhmermann råkar vara nu. Mm. Utan det handlar om att stå upp för Lutz Bachmann, vars uttalande ingen rimlig människa tycker om. Och som alla tycker att han borde nog inte ha sagt det där på ett rent moraliskt plan. Men staten ska fan inte lägga sig i det, och de ska inte sätta honom i fängelse. Och som jag påpekar till Leda
4: Om inte yttrandefriheten gäller för de oaptitliga påståendena, yttranden, då är det ingen yttrandefrihet alls. Det finns ingen partiell yttrandefrihet. Det finns ingen 50-procentig eller 90-procentig yttrandefrihet, lika lite som det finns en 10-procentig yttrandefrihet. Det är antingen 100% eller 0% yttrandefrihet.
5: Och det märkliga att det ska vara fan så svårt att få folk att fatta detta enkla och grundläggande påstående. Men jag tycker, alltså, ibland känns det som 99,2% av mänskligheten slirar på det här enkla grejen, alltså. Att man är alltid beredd att släppa in något undantag från principen om absolut yttrandefrihet och säga att nej, men just han eller hon ska inte få säga detta. Lås in dem. Det är obegripligt.
4: Ja, vi tackar Spike och Tom Slater för en välbehövlig påminnelse. Alltså att de orkar, Spike. Det är väldigt imponerande av att de fortsätter att ta fighten för yttrandefrihet varje dag. Varenda exempel uppmärksammar de hela tiden, skriver de artiklar som, ärligt talat, i samma artikel hela tiden som de skriver gång på gång på gång. Det är, ja, imponerande att de orkar.
5: Jag tror de är genetiskt kodade på något sätt.

0: tänka ordentligt. Och vi har ju de här tre huvudsakliga krafterna på, kan man säga, den nominella högerflanken som på något sätt ska försöka komma överens. Och det är femstjärnerörelsen, Lega, gamla Lega Nord, och Forza Italia, Berlusconis parti. Och de gillar inte varandra så mycket allihopa. Framförallt så är femstjärnerörelsen, de gillar inte Berlusconi alls. Och de säger till Lega, de säger till Salvini och company att ni måste bryta med Berlusconi om vi ska kunna bilda regering. Mm. Alltså det var, under lång tid så var det låsningen, kan man säga. Alltså det var ganska intressant, för att till slut så sa Berlusconi, han sa fine, så, bortse från mig, sa han till sina koalitionskamrater i Lega Nord då. Han sa att börja förhandla om en koalition med femstjärnerörelsen. Tänk inte på mig, jag klarar mig. Jag kommer inte aktivt stödja rösta för ert regeringsalternativ, men jag kommer inte heller rösta emot det. Jag kommer släppa igenom det, ett eventuellt misstroendevotum. Mm. Han så Berlusconi säger så här: förhandla utan mig, jag ger passivt stöd till er regering. Men nu kommer den här intressanta nyheten att som en händelse så dyker det upp nu ett domstolsutslag som säger att Berlusconi inte längre är förbjuden att inneha offentliga ämbeten. Och det skulle då vara några år till förbud, men nu är det lyft. Vilket innebär att om förhandlingarna misslyckas mellan Lega och femstjärnerörelsen och det blir omval, då kan Berlusconi kandidera. Och med tanke på vad vi vet om Berlusconi, så det är nästan så jag vill sätta en slant på att det blir nyval inom kort. Och att Italien sen får en ny gammal premiärminister. För att Forza Italia kommer nog ha en helt annan dragningskraft på väljarna om det vankas fler goda år med Silvio vid rodret.
1: Ja, alltså man måste ju säga att jag är oerhört imponerad av Silvios överlevnadsförmåga. Det är lätt att känna sig befryndad där, anagrammässigt och på andra sätt. Jag tror du får rätt i din förutsägelse. Han dyker upp igen. Jag har liksom försökt forska liksom i och förstå varför också Legan och deras ledarskap håller så fast vid Berlusconi. För de har verkligen varit ståndaktiga och trogna där. När de skulle kunna ha gått loss och kört ett race med femstjärnerörelsen. Men jag är lite nyfiken där på de taktiska och strategiska bevekelsegrunderna.
0: Ja, det är en spännande situation. Alltså just nu så sitter ju Lega och femstjärnerörelsen och förhandlar för fullt. Igår kväll så lovade de att, innan hade de lovat att igår kväll skulle det finnas en premiärminister. Och det de letar efter är en kompromisskandidat, sägs det. Någon tredje part som kan komma in och vara premiärminister. Vem kan det vara? Vem skulle det kunna vara? Ja. Sen sa de igår kväll att de behöver några dagar till, sa de. Så folk upprörde att de inte kommer till skott, men de verkar ändå optimistiska. Åtminstone Luigi Di Maio, som är ledare för femstjärnerörelsen, han är ganska optimistisk. Han säger ungefär att vi är överens i allt väsentligt om politiken. Vi har en massa gemensamma förslag, vi ska driva fantastisk populistisk politik, men vi har fortfarande inte en kompromisskandidat till premiärministerposten. Mm. Hans förhandlingsparter Matteo Salvini, han är inte fullt lika optimistisk. Han lägger mer tonvikt på de politiska skillnaderna. Och enligt uppgift så har han sagt till den italienska presidenten som är medlare här och i slutändan då ska liksom presentera, godkänna en regering, har han sagt att antingen så bildar jag regering eller så blir det bara trams, det blir bara amsagor av alla politiska löften. Så att han, eventuellt så är han mer kompromisslös, eller så är det den signal som han vill skicka medan han förhandlar med Luigi Di Maio, eller så kör det ihop sig med förhandlingarna, avsiktligt eller oavsiktligt, och då blir det nyval, och då tror jag som man brukar säga att all bets are off när Berlusconi kan kandidera igen i nästa val. Kommer han in som den trygga statsmannen? De nya uppkomlingarna, Di Maio.

0: och Salvini fixar inte biffen. De kunde inte komma fram till, de kunde inte make the deal. Och då vi måste ha Berlusconi tillbaka.
1: Ja, alltså du linjerar upp två väldigt möjliga alternativ. Och jag tror egentligen mest på alternativ ett faktiskt. Och att det kommer innebära en förändring i italiensk politik. Alternativ ett är ju alltså att femstjärnerörelsen och Salvini kommer överens. Och Berlusconi blir alltså, kommer tillbaka och blir den samlade figuren. Och det tror jag är intressant därför att Berlusconi är faktiskt ett ganska öppet kort. Här, då kan han plötsligt luta sig mot två populistiska rörelser med väldigt stark förankring nu i modern italiensk och samtida politik. Och det kan också innebära att han driver frågor mycket starkare som han inte har gjort förut. Hans politik bestäms väldigt mycket av rent konkret hur allianserna ser ut. Och nu har han liksom två intressanta rörelser och luta sig mot. Så vi kan faktiskt få se ännu en metamorfos av Silvio. Det kan bli jätteintressant.
2: I waited, somehow dear I knew you'd find me.

0: Radio.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Bandysöner och beväpnad milisgrupp ockuperar federal viltvårdarstuga i Oregon efter fredlig protestmarsch, ber patrioter om hjälp för att försvara sig mot federala myndigheter. Vi har också en länk som är kanske den absolut bästa länken om det här på Bubbla, som heter Bakgrund till ockupationen av viltvårdsstugan i Oregon, en protest mot fängelsedomar mot familjen Hammond och trakasserier från federala myndigheter som pågått sedan 1970-talet. Mm. Det som har hänt är alltså ett antal beväpnade milismän har tagit över en byggnad som ägs av den federala staten, som används för att förvalta ett naturreservat. I Malheur Wildlife Refuge. Och man gör det här för att dra uppmärksamhet till ett antal saker som man har problem med. Man protesterar mot. Och man uppmanar andra likasinnade personer att ta sig till Oregon och ansluta sig till den här ockupationen. Och förutom att de intervjuas på tv och sprider sitt meddelande, så har nu börjat komma mer polis och special forces, och de ska stänga av elen, och det blir en allt mer spänd situation där uppe i Oregon. Det finns en väldigt intressant bakgrund till hela den här berättelsen. Och det som folk är upprörda över, det är alltså att den federala staten i USA äger enormt mycket mark, framförallt i västra USA. I östra USA så äger man nästan ingenting. Alltså det är, jag tror att det är mindre än 5% av marken som är federalt ägd. Medan i västra USA så är det nu 80-90% och sånt där. Och dessutom så använder amerikanska staten så väldigt fula metoder för att tillförskansa sig mer och mer av den här marken. Och specifikt då så finns det en familj som heter Hammond i Oregon, som har blivit utsatta för, alltså, verkligen ett hårresande övergrepp. Och listan är lång över saker då som man har gjort, men det mest akuta, aktuella, det är att två personer, far och son i familjen Hammond, ska nu gå i fängelse därför att man har startat bränder. Och man har då gjort kontrollerade bränder, bland annat för att stoppa en brand, för att stoppa en präriebrand som startade när blixten slog ner och sånt där. Och så gjorde man en stoppeld som på ett framgångsrikt sätt hindrade den spontana elden från att spridas. Men nu ska man alltså få flera års fängelse för att man då enligt uppgift startade bränder som spred sig till federal mark. Man har tidigare bland annat tagit över ett bevattningssystem som ranchägarna byggde i för jättelänge sedan. Man byggde tillsammans för många, många årtionden sedan, de som bodde och verkade där i området. Ett väldigt sinrikt bevattningssystem som man byggde tillsammans och delade på, som nu federalstaten har approprierat. Och istället för att använda det för bevattning, så har man använt det för att översvämma stora delar av det här området. Att genom att vrida det här bevattningssystemet åt fel håll och dra på det för mycket, så har man lyckats dränka stora landmassor och tomter där folk då bor och har sina privata rancher. Så har man lyckats sätta dem under vatten. Och då blir de här tomterna helt värdelösa. Så att då sätter man dem under vatten, och sen lägger man skambud på fastigheterna. Och för det är ingen som kan ha kvar sin tomt när den står under vatten. Så köper federalstaten dem, sen slår de av det här bevattningssystemet. Så att vattnet sjunker tillbaka, och då är väldigt mycket som är förstört. Men framförallt så har federalstaten lyckats köpa den här marken. Så att man använder till med infrastruktur som ranchägarna har byggt över generationer för att sabotera för dem och klämma åt dem. Ett annat exempel är att i alla tider så har det funnits sån här praxis för hur man får sköta sina djur i Oregon och på andra ställen, som går ut på att man får använda federal mark, gemensam mark. Man behöver inte ha staket runt sin egen mark för att se till att ens boskap inte rör sig utanför den, utan man har mer flexibla regler kring det där. Men då har man dels börjat kräva att man ska sätta upp staket, och eftersom det är så pass stora ytor så innebär att det skulle vara enormt dyrt. Så att ranchägare har tvingats att lägga ner hela sin verksamhet för att de omöjligen har råd att sätta upp så mycket staket som staten plötsligt kräver. Ytterligare ett exempel är att man har vägrat ranchägare att köra sina bilar eller sin boskap genom federal mark för att komma till en del av sin mark till en annan del. Så att familjen Hammond till exempel, de har två stora ytor av sin ranch som ligger norr respektive söder om varandra. Och de måste då kunna ta sin boskap fram och tillbaka mellan de områdena. Men det får de inte, för nu har Bureau of Land Management och de här Fish and Wildlife Administration, de har bestämt att nej, men ni får inte ta er från en del av ranchen till den andra. För att det är vi som äger marken emellan och vi förbjuder det. Och även det här då är ett brott mot en sån här praxis som har funnits i 100 år och mer i det området.
0: Mm.
2: Så det är en oerhört cynisk och aggressiv politik där staten försöker liksom gobbla upp all mark, äga all mark och tvinga bort de här privata ranchägarna. Och det är det som man protesterar mot och försöker få uppmärksamhet till.
0: Ja, det är en väldigt bra bakgrundsartikel och den visar hur staten fungerar. Att gör det minsta lilla invändning mot ens önskemål eller anspråk så kommer det vara en massa små illasinnade jävla byråkrater som faktiskt reagerar uppenbarligen bara på att du har en egen vilja och ståndpunkt. Det är inte bara att man är ute efter marken. Alltså vi ser ju statens mekanismer här. Farligt är att låta illasinnade små byråkrater få makt. Därför att då inleder de mest märkliga och småaktiga förföljelser. Så på något sätt när man läser den här katalogen så känner man bara att nej, men man förstår de här ockupanterna. Och just det här med att ta hand om marken och det här med bränder. Det är bara att titta på i Kalifornien där man också har väldigt, väldigt mycket statlig och alltså federal mark. Där man konstant har problemen med gigantiska bränder som hotar även ganska stora samhällen. Och det är följden av att de federala myndigheterna inte sköter marken. Och att de så fort det brinner lite grann så åker de ut och släcker. Vilket innebär att man får gigantiska anhopningar med brännbart material. Och inte en naturlig avbränning som man får till exempel i farmarstaterna, där farmarna alltid ser till att faktiskt, de tar inte upp det exemplet, men man startar faktiskt bränder för att bränna bort sly och buskar och annat. Så att det inte vid torra perioder ska finnas en massa brännbart material som skapar ohanterliga bränder. Och det skiter de federala myndigheterna i. Så det sämsta man kan göra det är att låta mark ligga under federal ägo, för att då kommer den att bli misskött och vanvårdad.
2: Det är också en intressant fakta i sammanhanget att man upptäckt att på de här federalt förvaltade bitarna mark så minskar faunan väldigt mycket. Alltså man har inte alls lika mycket djur som rör sig, man har inte lika mycket såna här migrerande fåglar som landar och häckar där, utan på de privatägda ranchbitarna så är det mycket mer natur och vilda djur och såna här saker som rör sig. Alltså att de är verkligen otroligt dåliga på att förvalta marken och misslyckas med att åstadkomma det som det är enligt uppgift i meningen att de ska åstadkomma. Det är ganska uppseendeväckande.
1: Radio Bubbla.
3: Rätt tid. Certina-tid är nu.
4: 7.45 och 50. Pip!
3: Certina löser julklappsproblemet.
5: Lili Bayer, sällsynt demonstration i Kazakstan, tecken på en stundande långsam destabilisering av ett Centralasien omringat av krissituationer. Ja, varför ska man bry sig? Kanske du undrar, kära lyssnare, över ännu en demonstration i ett obskyrt långt bort i stanland i Centralasien. Jo, det är ganska ovanlig händelse faktiskt, som utspelar sig nu i Kazakstan. Det var 30 år sedan, 1986, som man sist såg den här typen av oroligheter i det landet. Och den gången så var det startskottet för en mycket, mycket större geopolitisk händelse. För det var i stort sett första gången som man såg några större yttre synliga tecken på att Sovjetunionen höll på att kollapsa. Kazakstan var ett av de första länderna där man såg några tecken på det här. Sen kom de här demonstrationerna i många andra länder och en helt ny era. Nu så har nya demonstrationer uppstått. De har börjat i Atyrau, en stad i västra Kazakstan som heter Atyrau, och sen spritt sig snabbt till andra städer. Så nu i västliga, nordliga och östliga Kazakstan så pågår de här protesterna. Och regimen i Kazakstan har gjort vad de kunnat för att slå ner de här protesterna. Och det verkar inte som att de kommer vara särskilt mjukhänta med de här protesterna heller.
0: Ja, de brukar inte ha några silkesvantar, de styrande i Kazakstan, oavsett regim och sammanhang de har ingått i.
5: Ja, de styrande, eller om man möjligen ska säga den styrande, Kazakstan styrs av Nursultan Nazarbayev. En väldigt fint namn, måste jag säga, bara sådär i förbigående. Ett riktigt härligt diktatornamn. Och diktator är han. Han tog makten i Kazakstan redan på slutet av 80-talet. Nästan i samband med de här förra protesterna. Han blev chef för det kazakstanska kommunistpartiet 1989, tror jag. Så att han gjorde en sån här väldigt smidig övergång från det gamla systemet till det nya systemet. Så vid honom anbelangade så var det ungefär samma sak. På båda sidor av murens fall så var Nursultanen Nazarbayev diktator. Han har fortsatt att styra Kazakstan med järnhand. Jag tror att senaste gången det var val i Kazakstan så fick han 98% av rösterna och sånt där.
0: Det var lite för att vara i den delen av världen.
5: Det måste ha blivit något växelfel.
0: Jag tror det.
5: Någonstans. Eller så är det någon sån här gentlemannamässig sak att i Kazakstan så anses det oartigt att ta den sista kakan på tallriken när man är på bjudning.
0: Ja, men de har ju vissa seder och traditioner. Du har nog rätt att det var sånt som spelade in.
5: Nazarbayev har sagt offentligt i alla fall att de här protesterna kommer att bestraffas. Han tog tillfället i akt på 1 maj att säga att du ska inte ha det i Kazakstan som vi har i Ukraina, där landet är splittrat och ingenting blir gjort för att man käblar så mycket. Och man gör vad man kan för att slå ner de här protesterna och kommer med ständiga förmaningar till allmänheten om att man behöver stabilitet, lugn. Man ska inte hålla på att protestera i stad efter stad på den kazakhstanska landsbygden. Det här är förstås ett tecken på att de här demonstrationerna är allvarliga. Att regimen tar dem på allvar. De är oroliga för att annars är det den här saken som kan gå obemärkt förbi. Men det är en av de tecken som finns på att det är värt att hålla ögonen nu på vad som händer i Kazakstan och hur de här oroligheterna kan utvecklas.
0: Ja, och det är en intressant artikel på alla sätt. De tar ju upp det här med relationerna med Ryssland och Kina och hur Kazakstan påverkas av att det är två ekonomier då som börjar se ganska risiga ut, förutom att Kazakstans börjar risa till sig. Vad man dock inte nämner här så mycket är ju USAs roll i Kazakstan. De har ju en väldigt lång och intim förbindelse allt sedan Sovjets sammanbrott. USA för mig var kanske till och med det första land som erkände Kazakstan. Och sen har man allt sedan dess haft ett väldigt intimt militärt och inrikespolisiärt samarbete. Det är faktiskt USA som har utbildat väldigt mycket av ordningsmakt och säkerhetstjänst i Kazakstan. Så man får ju utgå från att när det gäller att hålla efter demonstrerande människor så kommer säkert USA och ha ett finger med i spelet här. Så varje upptänklig stormakt i världen är inne i det här landet och fingrar. Och lär säkert krocka på olika sätt också. Det är väl en kapplöpning om vem som ska hjälpa regimen att hålla ordning, skulle jag tro.
5: Ja, det kan man tänka sig. Ja, vi har ju pratat om Kazakstan en eller två gånger tidigare i Radio Bubbla. Och pratat just om Kazakstans speciella, unika geopolitiska situation. Av olika skäl är det, precis som du säger Boris, många, väldigt många externa intressenter som kommer till Kazakstan, etablerar baser där och använder det inte minst som en operationsbas för att ta sig vidare till resten av Centralasien. Och på många sätt så har Kazakstan haft en förmånlig sits. Men nu börjar många av de styrkor som det här landet har haft börjar vändas till svagheter och situationen förändras. En sån sak är naturligtvis låga oljepriser. Kazakstans oljeexporter sjönk 42,4% förra året. Och istället för att ha stark ekonomisk tillväxt som man brukar ha i Kazakstan, så beräknat man det här året ha 0,1% tillväxt. Och så att den här situationen ser allt mer, mer dyster ut och desto mer komplicerad. Därför att i takt med att de här yttre intressena kommer in i Kazakstan så ställs deras intressen mot varandra. Och det som händer nu som är fokus för protesterna, det är att det finns ett antal lagändringar som är föreslagna. Och när de träder i kraft i juli så innebär de att staten i Kazakstan kommer kunna sälja mark till vissa typer av entiteter som i sin tur kommer kunna hyra ut den här marken till utlänningar med kontrakt upp till 25 år. Tidigare har det funnits en liknande regel där man kunnat hyra ut upp till 10 år. Nu ska man förlänga det till upp till 25 år. Och det som de som protesterar menar på är att det här är en sorts pro-kinesisk strategi. Och de är oroliga för att det ska komma kineser och köpa upp Kazakstan. Och framförallt ta kontroll över Kazakstans jordbruksmark.
0: Det är ju jätteintressant det här med att kineserna är och köper jord överallt, känns det som. Att vi har ju pratat förut om hur de köper upp ganska stora arealer i Afrika. Och alldeles nyss så berättade vi om hur de köpte ett område i Australien som är stort som, jag vet inte vad, det var väldigt stort i alla fall. Och nu ska de alltså börja köpa upp jordbruksmark i Kazakstan också. Det är mycket åker blir det.
5: Ja, det får man säga. Det blir mycket åker och eventuellt åka av i kazakstansk politik. Nur-Sultan Nazarbayev sitter säkert för stunden. Men man kan aldrig vara helt säker när man är den typen av gammal avdankad diktator. Och efter hans tid kommer säkert komma stora förändringar. Och Ryssland och Kina och USA och flera andra parter kommer att fortsätta använda Kazakstan som en spelbricka.
0: Och man kan ju också tänka sig islamistiska rörelser som uppstår och får kraft här. Speciellt om de får en islamistisk nationalistisk prägel där man vänder sig mot. För i och med att alla de tre stora makterna som idag på olika sätt befinner sig i konflikt med islam, Kina är ju där också. Så kan bli en riktig krutdurk det här.
5: Ja. En annan sån här Kazakstan-drag som jag lade märke till häromdagen är att Ryssland inom kort öppnar sin nya kosmodrom. Jag har glömt vad stan heter där den ligger, men de har egentligen hela tiden sen Sovjetunionen upplöstes, så har de varit beroende av att först använda Baikonur i Kazakstan, skjuta upp sina rymdraketer.
0: Ah.
5: Nu har Ryssland, de har jobbat ett tag då på att skapa en egen kosmodrom, så att de inte ska vara beroende av Kazakstan för att komma åt rymden. Nu har de precis öppnat den där, eller de är precis på väg att öppna den. Och det är också någonting som i viss utsträckning kommer påverka maktbalansen i den här regionen. Ryssland kommer ha, Kazakstan kommer en spelbricka mindre att spela ut mot Ryssland. Och kan eventuellt tvinga söka sig lite mer mot Kina. Som de då har gjort med den här nya lagstiftningen kring att leasa mark.
0: Det här kommer ju också påverka, alltså utvecklingen i Kazakstan påverkar ju också Sverige och Sveriges nationella självkänsla, får vi inte glömma bort. Kazakstan är ju ett, märkligt nog eller vad säger jag, men ett av världens stora bandyländer. Så att,
5: är det så?
0: Ja. Alltså det där är väldigt, jag kan liksom inte förstå det riktigt, men de är faktiskt stora i Kazakstan på vintersport på alla sätt, så att... Och vi har haft svenska bandyspelare faktiskt som varit proffs borta i Kazakstan, så att jag tror man följer utvecklingen mer på, i Svenska bandyförbundet än vad Margot Wallström gör det, så att vi kanske ska ta in kommentarer från dem. De har nog en bättre uppskattning av möjliga händelseförlopp där.
5: Ja, vad intressant. En annan koppling till Sverige är ju att Telia, vårt allra finaste telekombolag här i landet, har gjort stora affärer i Kazakstan. Det var ju ett par år sedan nu som det rullades upp en enorm mutskandal där Telia har betalat miljardbelopp till Nazarbayev-regimen i Kazakstan för att få komma in och bygga. Ja, det är väl mycket spionutrustning och sånt där som Telia brukar bygga när de är ute och lever över. Ja, Kazakstan fortsätter vara ett intressant ställe som vi ska hålla ögonen på. Notera för övrigt att den här artikeln från Geopolitical Futures inte är skriven av George Friedman utan av Lily Bayer. Det betyder att George Friedman har skaffat sig fler skribenter till sin nya sajt.
0: Ja.
5: Väldigt kul att se att det går bra för honom.
1: Radio Bubbla.
6: Skolledning och lärare på Västangårds skola i Umeå klimatstrejkar på undervisningstid och tvingar eleverna att följa med. Rektor hävdar det är manifestation man gör under klimatvecka, trots att lärare skickat e-post där man hänvisar till Greta Thunberg. Ja, på en skola i Umeå så ska alla elever från förskoleklass till årskurs 5 gemensamt gå ut i strejk. En fantastisk illustration tycker jag av någonting som påpekas då och då, att den här typen av klimatuppror som det pratas om, säger en sån person som Greta Thunberg, hyllas som någon sorts rebell, men i själva verket så då vet ju alla att den globala eliten av politiker och intellektuella hyllar Greta Thunberg unisont och gör allt för att fjäska för henne. Så hon är i själva verket makten och eliternas upphöjda gullegris. Och också absolut långt ifrån en rebellisk eller kontroversiell person man kan komma. Den exakt raka motsatsen kan man säga till en rebell. Det var inte så länge sedan som politiskt engagerade ungdomar faktiskt hamnade i konflikt med skolor, för att det fanns en idé om att ja, men i skolan ska man ändå gå i skolan, delta i undervisningen och det är dåligt att skolka och sånt där, men det känns ändå som att det var rätt länge sedan, därför att nu är det alltså obligatoriskt för skolbarn att strejka. Man kan ju rent semantiskt fråga sig hur någonting kan vara en strejk om det är påbjudet. Om till exempel en arbetsgivare instruerar sina anställda att inte komma till jobbet för att det är strejk, så tror jag inte att man från ett arbetsrättsligt perspektiv kan kalla det för strejk. Alltså i fackföreningstermer skulle man snarare kalla det för en lockout. Exakt, en lockout skulle det vara om det är arbetsgivaren som säger att får inte komma till arbetsplatsen. Och det är det som händer, därför att det är ju ett flertal elever som har sagt att vi vill inte klimatstrejka, vi vill inte hålla på med någon politisk demonstration. Vi vill gå i skolan och sitta i klassrummen och lära oss saker. Tydligen finns det många sådana gammaldags plugghästar på Västangårdsskolan. Men då säger skolledningen nej. Vad är ni för reaktionära monster, ni andra klassare som inte vill klimatstrejka? Alla ska med ut på Greta-manifestationen. Ja, just det är inte en Greta-manifestation. Det är också en sån här stridsfråga att Greta Thunberg har ju sitt projekt med skolstrejk och demonstrationer på fredagarna. Och det här är också en demonstration som ägde rum i fredags, antar jag. Den här artikeln är skriven innan dess, men jag antar att den faktiskt ägde rum i fredags. Men det är ett rent sammanträffande att det är just på fredagen, säger, jag tror det är rektorn som säger här, att vi hade genomfört den här manifestationen oavsett under fredagen. Det är inte på någon uppmaning av Greta Thunberg. Vi ville arbeta med en annan typ av redovisningsform än vanligtvis. Helt obegripligt citat.
7: Är det den islamistiska redovisningsformen där man går på moské på fredagar?
6: Ja, det är inte omöjligt alltså.
7: Klimatreligionen är väldigt grön.
6: Ja, alltså det kanske låter kryptiskt det som Nikola säger just nu, men vi har en annan länk på Bubbla som heter det här. Vänsterextrema och islamistiska budskap när klimatstrejker hålls runt om i Sverige. Marxistiska studenter hävdar kommunistisk revolution är svaret. Islamic Relief menar islam räddar världen. Vänsterfeminister anser man ska förstöra patriarkatet, inte planeten. En grupp anser öppna gränser och utplånande av nationalstaterna är lösningen. Så att det är inte någon sån här laserfokus på meteorologisk forskning eller något sånt där, när man håller de här strejkerna och demonstrationerna, utan det är, man kan säga att det är den sedvanliga häxbrygden av alla typer av vänsterism och ondska och jävelskap som samlas precis som vanligt. Inklusive då den här nya sortens grönt engagemang för islam och islamin. Den islamistiska organisationerna, Islamic Relief, som menar på att islam har lösningen på klimatproblemet. Nu vet inte jag, det här är ett reportage från många olika platser. Jag vet inte om Umeå, om det är en av de ställen man har undersökt. Men man kan nog anta att det var en liknande sorts manifestation som skoleleverna i Umeå fick delta i. Det är roligt att Anders Ågren, han är moderat kommunalråd i Umeå, han säger: vad blir nästa steg? Kommer alla skolelever tvingas ha obligatorisk närvaro vid demonstrationerna på 1 maj i Umeå? Bara för att skolledningen tycker att det är en bra idé.
7: Det, man kan ju föreställa sig det, eller hur? Det är inte så svårt att föreställa sig.
6: Nej, inte alls. Med tanke på att värre saker pågår nu, så är väl det minsta man kan vänta sig att 1 maj-demonstrationerna också blir obligatoriska. Bara som några exempel på den här slogans jag såg. Där, gör kompost av de rika en bra lösning för klimatet. No borders, no nations. Förstör patriarkatet, inte planeten. Plus faktiskt några slogan som är så obscena att jag inte tänker repetera dem i Radio Bubbla. Jag har till lite nu bara när jag ser dem framför mig på skärmen. Jag tror att en vanlig SV-demonstration på 1 maj, åtminstone senast jag såg en, är mycket mer beskedlig än de här mardrömsmanifestationerna för klimatet.
7: Precis, det kanske är det som äntligen får vuxenvärlden att börja reagera om klimatmanifestationerna faktiskt börjar dyka upp på 1 maj. Det är då folk ser vad det är för galenskap som har hänt.
6: Ja. Lite intressant i alla fall för oss som bevakar den svenska skolan. Jag minns att vi hade, jag kan tänka mig att det var något år sedan eller sådär, som det var ett liknande fall, kanske ett halvår sedan, när det var en artikel som handlade om en specifik flicka som gick på någon skola som inte ville delta i en demonstration. Och det blev liksom kontroversiellt och skolan ifrågasatte henne: vad är det för fel på dig? Är du någon sorts hatisk person? Vad dina föräldrar ställt till med och så vidare? Jag letar efter det nu, jag lyckas inte hitta det, men jag är ganska säker på att det var en länk som vi hade på Bubbla och som vi pratade om i Radio Bubbla. Men det här gissar jag är en trend som vi kommer få se mer och mer av. Att svenska skolor helt kastar masken och ställer in undervisningen för att kommendera ut skoleleverna i politiska demonstrationer. Nota bene även de som går i förskolan, i det här fallet i Umeå. Så det kommer vi säkert se också. Att, jag vet inte hur gamla är de. 5-6 år kanske som också ska ut och demonstrera.
7: Mm. Jag vill göra en reflektion över Greta Thunberg-kulten här också. Därför att det är någon form av så här, absurd barnadyrkan bakom den. Att, så här, bara för att hon är så liten och ung så är det så fantastiskt att Greta Thunberg gör det hon gör. Hon är väl 16 år nu tror jag. Så att hon är äldre än alla som går i grundskolan. Och jag minns att när jag gick på högstadiet, om vi hade besök från folk från gymnasiet till exempel som skulle berätta om inriktning man kunde välja, de var ju praktiskt taget vuxna för oss. Så att det måste vara en väldigt speciell och märklig känsla för de här barnen att liksom behöva tillbe och dyrka den här Greta Thunberg-kulten. För att hon är så ung och oskyldig, men hon är liksom märkbart äldre än alla barn som tvingas delta.
6: Mm. Samtidigt så Greta Thunberg ser ju väldigt ung ut. Hon ser ju yngre ut än de 16 år som hon är. Alltså hon har väldigt barnsliga ansiktsdrag. Hon klär sig barnsligt och så vidare. Och som jag har förstått alltså det här ifrån från berättelserna från hennes familj då. Hennes mamma och så vidare som har beskrivit hennes medicinska problem. Så har Greta Thunberg haft ganska allvarliga ätstörningar. Till följd av hennes klimatångest. För att hon är så deprimerad över klimatkatastrofen. Så har hon slutat äta, antar jag. Eller ätit väldigt dåligt. Vilket gjort att hennes naturliga utveckling som man har i den åldern har avstannat. Och hon ligger då ett antal år efter. De här liksom hormonella och fysiska förändringarna som ska hända under tonåren. Så att det bidrar väl till att hon kanske kan funka som en sån här liten sån politisk docka.
7: Mm, just det. Ja, det förklarar en del då. Kanske leder till en del hjärnskador också, vad vet man.
6: Ja. Nog om Greta och klimatstrejken. Tyvärr lär vi få orsak att nämna de fenomenen vid några tillfällen i framtiden.
7: Ja, vet du Martin, nu har folk till och med börjat nämna henne här på Malta. Så.
6: Mm-hmm. Malteser eller?
7: Inte malteser, men andra expats som också är här och jobbar och börjat prata. Jag har inte hört så mycket positivt än, men de vet vem hon är. De har hört talas om en jäkla nyhetsgrej. Och hittills så har ju de andra svenskarna lägger mest handflatan i pannan och liksom så här nej. Nej, inte här också.
6: Jag har fått några såna här kommentarer från utlänningar som har himlat med ögonen och föreslagit kan inte hämta tillbaka Greta liksom, vi vill inte ha henne, ta hem henne till Sverige igen, så lite syrliga kommentarer.
7: Mm.
6: Men det har ju kretsarna som jag umgås i är ju inte så representativa förstås. Ja, det är sjukt, alltså, jag har ju behövt prata om Greta ändå, men jag har börjat hårdrensa mitt Facebook-flöde. Jag håller fortfarande koll på en del grejer på Facebook. Men nu har jag börjat ta bort alla som postar om Greta. Även många som postar negativt eller liksom har någon sån här halvhjärtad, lätt höger kritik om att det är så synd om barnet och sånt där. Jag bara tar bort dem. Jag unfriendar eller kör unfollow på alla sådana människor. Men det är så, senaste tiden så har jag, inte varje dag, men flera gånger i veckan så har jag en session där jag sitter och bara unfriendar folk och unfollowar folk på Facebook för att de postar om Greta och liknande saker. Men varje gång jag gör det här så är det liksom ett dussin personer som jag måste ta bort. Det är helt otrolig nivå av psykos.
7: Du vet att du kan dölja inläggen, va? Kryssa inläggen och så fattar Facebook-algoritmen att du vill se mindre av det.
6: Nej. Jag vill bli av med en sån personer. De har ju diskvalificerat sig från all liksom, rationell diskurs. Jag vill aldrig mer höra något från dem. Så att då unfriendar jag. Och om det är så att det är någon person som jag ändå gillar på något plan, så tar jag unfollow istället. Så jag inte behöver se någon av det smörja i flödet längre. Men jag kan ändå på något sätt liksom, hålla någon kontakt med dem. Nej, men jag vill inte. Postar man en sån grej, då är man ju förtappad.
7: Mm. Jag tror att det är Cornucopia som har bannlyst alla diskussioner om Greta Thunberg i kommentarsfälten.
6: Ja, jag har ju också velat vara restriktiv i Radio Bubbla. Vi hade kunnat prata jättemycket om Greta Thunberg, men jag tycker att det är obehagligt. Alltså framförallt, alltså jag behöver inte hymla om det. Jag tycker det är obehagligt därför att det är en dels för att det är en så pass ung person, men är man 16 så är man liksom, du är inne på, Niklas, man är en ung vuxen. Och hon är ju uppenbarligen talför, åtminstone i vissa sammanhang och sånt där. Jag minns, jag har själv varit 16, jag minns ju att vi var många i den åldern som var, som absolut inte var betraktad som barn, intellektuell bemärkelse och sådär. Problemet för mig är att hon lider av liksom multipel mental ohälsa. Med liksom depression och ångestproblematik och tvångssyndrom och Asperger och liksom you name it. Hon har ju hela spektrumet liksom av spektrum. Och det, jag är alltid illa till mods att prata om folk som är psykiskt sjuka i de här sammanhangen. För att det är lite grann som att sitta och raljera över ett litet barn. Alltså ett förbetalt barn och kritisera dem eller håna dem eller sånt där. Försöker undvika att ge mig på folk som är liksom kliniskt, psykiskt ohälsosamma. För det är också en sån här grej som... det kan komma att kännas väldigt dåligt. Men jag tror inte det kommer sluta så bra för Greta. Och det kommer inte kännas jättebra att ha suttit i Radio Bubbla och kånat henne eller talat när hon går fullständigt överstyr. Ja, du hör ju Niklas, jag är liksom ovillig att ens att tala över skägget ens när vi pratar om det så här på en metanivå.
7: Ja, jag tror kanske ett mentalt hälsosamt sätt att förhålla sig till det är väl att se henne som en skådis liksom, så får man betrakta folk som Greta postar kanske man får betrakta lite som människor som tror att Star Trek är en dokumentär. Lite så. Ja. Så här, och nej, nu kommer klingonerna. Det får väl du tro på. Men jag tänker inte ändra min världsbild eftersom att du inte kan skilja på skådespeleri och verklighet.
6: Men en sak apropå det där som jag läste på BBS häromdagen som jag tyckte var otroligt fascinerande, helt nytt för mig, det var att det var en person som berättade, han hade hamnat i en diskussion om Greta Thunberg under någon middag eller något sånt där. Och folk satt och hyllade Greta och han uttryckte en mer skeptisk hållning. Och då pratade han om hennes problem med psykisk ohälsa. Och då sa middagssällskapet, jag minns inte exakt då, men alltså middagssällskapet sa, ja men vad menar du? Vad är det liksom för konspirationsteorier? Vad ska du hålla på liksom, vara elak och kalla henne psykisk sjuk och sånt där? Och då sa han, nej men det är ju liksom officiell information. Hennes mamma Malena Ernman har skrivit en bok om det här. Finns en officiell lista på alla Gretas diagnoser. Hon har själv pratat om sin Asperger och sin ångest och så vidare. Och då var de här liksom normie-människorna, de var helt perplexa. Och på då, vad menar du? Det hade jag ingen aning om. Är det officiellt? Jag trodde att det bara var sånt som folk hittade på för att vara taskiga. Och då vill jag säga, jag kliar mig i huvudet liksom. För jag tror ändå att folk som deltar i Greta-kulten, att de har väl ändå läst på lite grann om den officiella mytologin. Så pass
7: det tror jag inte.
6: Och en annan liknande historia som jag hörde var att det var någon som inte ens visste att Greta Thunberg var dotter till Malena Ernman. Trodde hon var liksom vilken slumpmässig person som helst. Visste inte att hon har två kända föräldrar som ingår i kultureliten. Så att det fick mig en tankeställare att den är ännu mer ogenomtänkt och ännu sämre underbyggd, den här Greta-kulten. För att de som deltar har, de har inte ens grundläggande koll på vem Greta Thunberg är.
7: Nej, de tror att det är nog många personer som bara, i synnerhet i utlandet, som tror att det här är bara en vanlig 16-årig eldsjäl. Liksom.
6: Ja, hur som helst, jag och Boris vi pratade mer än en timme om Greta Thunberg i ett specialavsnitt av Fängelsepodden, så att jag brukar hänvisa dit. För där tog jag bladet som munnen och sa det jag tyckte behövde sägas om Greta Thunberg-fenomenet. Jag känner lite grann att jag har sagt mitt där.
8: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: EU-parlamentet antar resolution i syfte att motverka desinformation om unionen. Ryssland och islamistiska terrorgrupper pekas ut som största hoten. Ja, det slås larm i EU. Och nu startas en kampanj bland ledamöter av Europaparlamentet att stärka upp det som idag finns. Det finns en så kallad task force för strategisk kommunikation som är ganska liten idag. Och om EU-byråkraterna säger att den är liten, det kan betyda att den har 10 000 anställda. Vi har inte insatt i detaljerna. Men den ska bli mer involverad nu i att öka medvetenhet, genomföra utbildningar, jobba med alla typer av medier, undersökande journalism och det som kallas för information literacy, informationsläskunnighet, synnerligen olycksbådande uttryck.
1: Nu glömde vi säga det i det inslaget, men lite snabbt om ett kul begrepp som det goda samhället använder i sin introduktionsvideo. De säger att det går inte att titta på modern mainstream-media utan att bli förbannad eller förvirrad eller både och samtidigt. Så därför så behöver man ha kremlologer som uttolkar vad fan det är som det är i frågan om. Ursäkta svordomen. Och det är lite grann det jag känner att vi behöver göra när vi ser den här typen av kommunikation. Vi behöver uttolka vad som händer i EU-maskineriet när de börjar prata om att de ska mota anti-EU-propaganda från Ryssland. Alltså jag förstår ju vad det betyder på en typ av abstrakt nivå, men sen när de säger att de ska motarbeta genom att höja information literacy, då blir jag bara så här, men vänta nu, vad är det här för någonting? Vad är det de pratar om egentligen? Och vad betyder det när de ska stötta online och local media? Det betyder ju att de ska kasta massa pengar på EU-icke-kritiska projekt av förmodligen alla möjliga olika former så länge det möter någon typ av EU-vänlig värdegrund. Det kan innebära i princip vad som helst. Och sen ska de förklara för befolkningen i EU, som ju alla känner till så otroligt homogen, vilken typ av information som de ska undvika för att inte bli lurade och konsumera den här EU-kritiska informationen. Men ärligt talat, det låter ju som riktigt märklig motpropaganda. Inte som någonting som man eventuellt använder för att liksom höja folks krismedvetenhet eller lära om källkritik eller vad det nu man liksom skulle kunna föreställa sig, att ifall de inte var galna i huvudet så skulle de satsa på det här. Men jag vet inte, jag tycker bara det låter helt bisarrt. Och dessutom, om man tittar på EUs track record i frågan om att framhäva EU som bra på olika sätt, så det finns så många exempel på riktigt hårresande saker. Och nu vet inte jag hur många som har varit i Bryssel, men om ni är där, gå och titta på EU-museet som ligger utanför parlamentet, om de inte har flyttat på det. Det är mycket möjligt att de har gjort det. Bra sätt för dem att spendera mer pengar. Men i alla fall, när man kommer in på det museet så möts man av en historieskrivning som är 7 resor värre än den som Socialdemokraterna har begagnat sig av senast århundradet, nämligen att de har byggt välfärden och Sverige, och innan dess så svalt alla över krig. Men det är verkligen bokstavligt på det här EU-museet. Parlamentarium heter det för övrigt. Så kommer man in och så slås man av en svart entré, om de inte har byggt om den då. Bilder på det svältande finska folket och krigsbilder från övriga Europa och massa hemska, riktigt, riktigt liksom saker som träffar en rakt in i själen. Att det här är verkligen obehagligt och jobbigt. Och sen nästa sektion så upptäcker man att hela det här museet alltså går ut på att förklara att allting som EU gör har motarbetat alla de här hemskheterna som man fick se i början. Och det är den typen av banala och fullkomligt historielösa och idiotiska förklaringar som jag förväntar mig ska komma från anti-EU, anti-propaganda.
0: Anti-EU, anti-propaganda, det är komplicerat. Det är komplicerat och det måste ju tolkas, precis som du säger. Om jag ska försöka vara lite kremlolog här, så tycker jag att det är intressant hur man kopplar ihop Ryssland och IS-terroristerna. Det är de som pickas ut då. De säger state actors som Ryssland och non-state actors som Daesh och Al-Qaida. Men det man egentligen pratar om här, det är alltså EU-kritisk propaganda, eller EU-kritisk information. Och vi vet att samtidigt på andra fronter så finns det massor med EU-kampanjer som problematiserar EU-kritik i största allmänhet. Det pratas vitt och brett i EU nu om begränsningar av yttrandefriheten och begränsningar av demokrati. Till exempel så var man ute häromdagen, tror jag var Juncker som var ute och sa till medlemsländerna, ha inga fler folkomröstningar om EU-medlemskap nu. Därför att ni vet vad som händer, folk röstar fel, folk röstar för att lämna EU. Och lösningen på det problemet är slut att ha folkomröstningar. De här människorna är ganska likgiltiga inför de principer som de säger sig stå för. Och om man tar till exempel Bubbla, som är en 99% EU-hatande kanal. Jag vet inte om vi har en officiell linje om EU, men jag avskyr projektet av hela min hjärta i alla fall. Och det verkar nästan bara vara såna länkar vi har på sajten. Även om det ska sägas att det kanske finns en annan redaktör som skulle ha en avvikande uppfattning. Men vi bedriver ganska intensiv anti-EU-propaganda. Så att när hamnar vi i skottgluggen för Strategic Communication Task Force och klumpas ihop med Ryssland och IS-terroristerna? För det är också det är en sorts guilt by association som pågår här när man bygger det här anti-EU-paketet. Och det är någonting som vi ser också på andra håll, att EU-kritiska rörelser i olika medlemsländer anklagas hela tiden för att vara en del av en sorts rysk komplott, att nationalistiska partier med finansiering av Ryssland och så vidare. Och jag säger inte att det inte är så, men jag säger att det är en retorisk strategi från EU att hela tiden göra det. Och det är det här som kommer snart enligt min kremlologiska analys, att minst lilla EU-kritik, även om det kommer från libertarianer som vi, kommer vara att ja, du vet att du är på samma sida som Ryssland och IS-terroristerna.
1: Var det inte det som hände för nej-kampanjen i EMU-omröstningen i Sverige också? Att de anklagades för att vara både det ena och det andra, för att de inte höll med om att man skulle ha en gemensam valutunion där Sverige skulle ingå.
0: Ja, och många andra saker. Va? De attackerar på alla fronter. Om man inte är för EMU så är man mot fred.
2: Radio Bubbla. Framgångssagan Projekt Berguv Småland fortsätter. Produktivt par genererar 3-4 ungar per år. Och arten har nu etablerats i Vetlanda-trakten, där den tidigare inte fanns. Ja, det är en triumf. En triumf som pågått i årtionde nu, kan man säga, i Småland. Det där Projekt Berguv har varit ännu mer framgångsrikt än vad man hade trott när man startade det här projektet i början av 80-talet. Och det var ju naturligtvis Vetlanda ornitologiska förening som gjorde det här. För det fanns ingen berguvar i den här trakten. Och då ville man etablera eller återetablera de här vackra fåglarna. Och sen dess så har de släppt ut 244 berguvar.
3: Och det är fantastiskt.
0: Ja, det är helt otroligt. Och nu har de alltså haft, de har ett par som är väldigt produktiva. För det är såklart inte alltid så att bara man sätter två ugglor i samma inhägnad så kommer de börja yngla av sig. Utan man ska ha tur att få till en bra matchning. Och nu blev det så. En 14-årig hona och en 17-årig hane som har hängt ihop sedan början av 2000-talet. Och de lägger 3-4 ägg per år. Så det är framförallt de då som bara trycker ut berguvar. Och de hade tänkt gå i pension, de som driver det här stället. Hans Nyberg heter en av dem. De hade tänkt gå i pension, men de kan inte det. För att de här berguvarna, de är så pigga på att lägga mer ägg. Och så de kan inte släppa ut dem. För de har varit i fångenskap så länge att de skulle inte klara sig, tror de. Och de vill inte avliva dem heller. Det skulle vara ett snöpligt slut på lång och trogen tjänst. Så att de fortsätter istället så länge de här uvarna lever och är för tiden.
3: Ja, alltså jag saknar en sak i den här texten, väldigt glädjande texten. Det är liksom lite mera precision i geografiska bestämningar. Jag vill känna mig delaktig. Nävelsjö ligger ju nämligen i Vetlanda kommun. Så jag vill liksom på något sätt vill jag att det här ska liksom stänka lite på mig också.
2: Du vet att finns det berguvar nu i Nävelsjö?
3: Exakt.
2: Eller inte?
3: Det är väl den stora frågan, tycker jag.
2: Ja. Pinsamt för SVT att de inte tagit med den informationen här. En annan sak som jag funderar lite på, förutom Nävelsjöfrågan, det är, får man inga potentiella problem med inavel när 244, ja inte 244 då, men alla berguvar som har släppts ut från det här stället sedan 2000-talet har haft exakt samma föräldrar, om jag förstår saken rätt. För de har bara ett avelspar. Och tre, fyra ägg om år, så att det är okej. Men det är åtminstone 50 eller någonting av de här uvarna har samma föräldrar. Blir det inte problematiskt då med bristande genetisk variation? Eller spelar sånt inte stor roll för ugglor, eller?
3: Faktiskt ingen aning, det borde det göra.
2: För tänk om det bara blir liksom konstiga, vanskapta, puckelryggiga genetiskt defekta uvar.
3: Ja, det är jättestora och aggressiva, obalanserade uvar.
2: Ja.
3: Fast de exemplar man ser här är ju väldigt vackra alltså.
2: Ja, uppmuntrande nyheter i alla fall från Småland. Sverige må vara på väg att gå under, men den vetländska berguven flyger i skymningen.

0: 18 varje månad. Så alltså för 5 dagar sedan skulle man fått sin betalning. Men officerare uppger att de fortfarande inte fått betalt och att de inte har fått besked om när de ska få betalt. Tidigare har man sett en försening på 2 veckor, tror jag, betalningen förra månaden. Och nu vet vi inte hur det går den här månaden.
1: Det man ska vara orolig för, det är ju att han tillgriper, att den gamla krokodilen tillgriper en metod han haft förut för att dämpa oro i militärapparaten, både mot gamla gerillaveteraner och mot befäl som inte har fått betalt. Det är att man pekar på de vita farmarna och säger allt är deras fel. Det finns ju märkligt nog fortfarande vita farmare kvar i Zimbabwe. Och man kommer att hetsa militären mot dem och säga att där kan ni ta betalt. Vi skänker nu dessa farmer till er. Det är inte alls omöjligt att man har det som ett sätt att lugna stämningarna. För de har inte råd med att det börjar mullra i armén också mot Mugabe. Så han drar sig inte för någonting. Så skulle jag vara vit farmare i Zimbabwe nu skulle jag vara ganska nervös.
0: Ja, som du säger, det är ett mysterium att de fortfarande finns. Oerhört tuffa, modiga människor måste man säga.
1: Ja, alltså det är hårdningar.
0: Ett av de jobb som jag allra minst skulle vilja ha faktiskt var vit farmare i Zimbabwe. Zimbabwe är just nu involverad i ett intrikat spel för att kunna finansiera statsapparaten. Man har lånat väldigt mycket pengar från IMF, Afrikanska utvecklingsbanken, Världsbanken och så vidare. Men nu är det stopp, man får inte låna mer pengar. Och de ställer olika typer av krav på Zimbabwe för att börja låna ut pengar igen. Man ska göra olika typer av reformer, till exempel ansvarsutkrävande och transparens inom staten, andra typer av regleringar. Men det är en desperat kamp nu i Zimbabwe om att på något sätt få de här internationella långivarna att släppa till igen. Därför att just nu är det så ont pengar att man till exempel inte ens kan betala militären. Så det här är en potentiellt explosiv situation som bara blir värre och värre. Och vi får se om de lyckas skrapa ihop pengar ut i militären, om de lyckas nästa månad. Men annars så kan det börja hända saker i Zimbabwe. Antingen att saker och ting blir ännu mer värre, som du är inne på, Boris, så att man till exempel går åt farmarna igen och ger militärerna små landplättar istället för pengarna, men inte har några pengar. Det är väl inte heller helt otänkbart att vi skulle kunna få se någon typ av uppror med militären involverat i Zimbabwe.
1: Det märkliga är att man har inte, alltså alla har ju nu positionerat sig i Zimbabwe-politiken mot eller kring eller indragit någon hållning i väntan på att Robert ska dö. Däremot så har det inte utkristalliserat sig vad jag kan se några tydliga militärer som klivit fram och intagit någon slags politisk hållning, utan de verkar vara lojala så länge de får pröjs helt enkelt. Vilket då kan innebära att de blixtsnabbt plötsligt blir politiska när de inte får pröjs. Så att det är en obehaglig men väldigt spännande utveckling.
0: Oppositionsledaren Morgan Tsvangirai upprepar än en gång sitt krav på att Mugabe ska avgå. Han ska kliva ner från presidentposten och införa en ny övergångsregering som kan utlysa nyval och planera politiska reformer. Men Morgan Tsvangirai lider av cancer. Så han är delvis sjukskriven och verkar inte kunna driva det här med full kraft. Kanske det är också någonting som kommer att fördröja en politisk motreaktion. Att oppositionen är delvis lamslagen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Gray, you'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Radio Bubbla.
0: Portugisiska byn Vale de Salgueiro vidhåller tradition att uppmuntra barn äldre än 5 att röka cigaretter vid 13-dagshelgen. Firandet inbegriper också dans runt eld, säckpipor och en vald kung som delar ut gåvor i form av vin och tilltugg. Ja, ett tämligen okonventionellt sätt att fira 13-dagen.

0: 13 Knut, då kanske andra städar undan det sista av julen, lyfter ut granen, kanske sådana där saker. Men i Portugal så springer alla barnföräldrar och köper paket efter paket med cigaretter för att truga med sina barn. Om de inte ska röka lite grann. Och det här är, det väcker förstås förvåning, upprördhet i vissa kretsar. Och det är också ett mysterium, även för de som deltar tydligen, varför man gör det här. Vad den här cigarettrökningen symboliserar. Varför man varje år försöker få femåringarna att röka cigaretter. Även de familjer som inte röker alls i vanliga fall, just i 13 dags helgen, så kommer de köpa ett paket. De som bor i den här byn säger att det här är en tradition som har gått i arv i århundraden. Och att det har att göra med kristna traditioner och vintersolståndet. Och man får nästan känslan av att det här är en otroligt uråldrig tradition. Jag kan ju undra lite grann till att börja med det här med århundraden, säger de. Men hur länge har det egentligen funnits cigaretter? På den bilden ser man tydligt att det är en cigarett. Alltså rullad med papper, i det här fallet också ett filter som den här pojken har mellan läpparna. Kanske att det har funnits cigaretter i någon form sedan tidernas begynnelse. Men cigaretter i vår bemärkelse, sådana som den här lilla pojken står och röker, de har väl ändå bara funnits sedan mitten av 1800-talet eller något sånt där.
1: Ja, men jag har faktiskt en liten hemsnickrad teori som jag tror på väldigt mycket. Tobaksröken har ju funnits väldigt länge och kommer till Europa från den nya världen. Och en initiationsrit bland indianfolken i central och delar av Sydamerika var ju att man rökte tobak. Det ingick liksom att när du var barn så hade man högtider där när du skulle bli man så rökte du och drack sprit också. Man skulle hålla på i 3 dagar och röka och dricka sprit var väldigt vanligt, till exempel i Mexiko. Det lever faktiskt seden kvar hos tarahumarerna. Och jag gissar, och sen just där också med att en kung delar ut gåvor, alltså kött, snacks, godis, det är också väldigt indianskt. Så jag gissar att ursprungligen, portugiserna var ju också ett koloniserande folk, och seden fördes säkert tillbaka av någon conquistador till hembyn och har där levt kvar.
0: Det där är en jättebra teori, Boris. Alltså, verkligen. Just tobakens roll som ceremoniellt redskap och initiationsrit i den nya världen. Inte alls osannolikt att de traditionerna skulle kunna ha slunkit med när europeerna importerade den här växten för 500-400 år sedan och sånt där. Det skulle liksom förklara varför folk inte växer upp längre och blir vuxna människor i Europa.
1: Just det. Och visst är det en vanvettigt söt bild på den här killen.
0: Jag vet inte, Bo. Alltså, det kanske om han rökte i smyg. Om han liksom hade gått runt hörnet där för att pröva sina vingar och testa att göra vad han uppfattar som vuxna seriösa saker. Men nu är mer känslan att han står och tittar ängsligt mot sina föräldrar och säger, titta, jag röker, är det okej, mamma, får jag fimpa cigaretten nu? Alltså, jag är lite ambivalent inför
1: honom. Ja, nej, men det är något förstulet och lyckligt över honom. Jag tror att han njuter av varje blås och att han inte bara liksom blåser ut direkt, utan att han drar ner det ordentligt.
0: Apropå, det är ganska intressant i slutet av den här artikeln. En av de personer som intervjuas här är Gilhermina Matthäus, som äger ett café på den här orten. Och hon förklarar, hon kan inte förklara varför hon ger sin dotter cigaretter. Men hon påpekar att det är inte farligt. De röker inte på riktigt, de här barnen, därför att de inhalerar Men omedelbart efteråt så exhalerar de.
1: Det kan ju ha varit Bill Clinton som har varit där också.
0: Det är nästan det jag misstänker. Att Bill Clinton åtminstone har varit på studiebesök någon gång. Jag kände ju själv att det var en riktig glödlampa som liksom seglade upp ovanför mitt huvud när jag läste det här. Jag slutade röka för ett tag sedan och nu tror jag att jag ska börja igen. Tror jag efter sändningen här så går jag ut i trädgården och tänder en cigg. Nu när jag vet hemligheten. Det är bara att efter att man inhalerar så exhalerar man efteråt. Då är det inte rökning på riktigt och då är det inte farligt. Ja. Ett varmt tack till Gilhelmina Matteus som påförde mig denna upplysning.
2: Vox får 11% av rösterna i regionvalet i Andalusien. Första gången ett uttalat invandringskritiskt parti får demokratisk representation i Spanien. Välkomnas av ledarna för högerpartiet PP, Juan Manuel Moreno, och liberala Ciudadanos, Juan Marin, som vill ta över makten i regionen i koalition med Vox. Ja, Spanien har ju på grund av sin efterkrigshistoria en lite speciell politisk situation. På sätt och vis tror man kan likna Spanien vid Tyskland.
1: Mm.
2: Även om det olika epoker i Tyskland så hade man Hitler-epoken som har lämnat vissa spår och gjort vissa politiska tendenser tabubelagda. I Spanien hade man senare under efterkrigstiden Franco-perioden. Och jag tror att det är därför i hög utsträckning som man i Spanien då, man har mer av ett politiskt tabu mot vissa högre tendenser i politiken. Och därför slår man nu på stora trumman och säger att ja, det är första gången som ett far right, så är det, first time a far right party has achieved. Och jag vet inte om man ska, extrem höger kanske är lite väl extrem översättning av far, engelskans far right.
3: Ja, fast det brukar översättas så ganska ofta.
2: I bubbla, ja, vad ska man annars skriva? Och i bubblarubriken så står det invandringskritiskt. Första gången ett uttalat invandringskritiskt parti får representation. Så med spanska mått mätt så är det här då. Vi fortsätter då med brittiska tidningen Telegraphs formuleringar. Så kallas de för ultrakonservativa och anti-invandring.
3: Jag tror med expo-språkbruk så är det radikala högerpopulister. Det är snäppet under högerextremister.
2: Ja, jag förstår. Därför kan det vara intressant. Allt det här är liksom beskrivningar av partiet. Jag tror inte någon radiobubblelyssnare ramlar av stolen av chock om jag berättar att det här partiet har inte själv titulerat sig på det här sättet. Så om vi tittar lite grann på hur beskriver man sig själva, Vox, det här relativt nystartade partiet. De har funnits i ett antal år, men det här är för första gången de når representation i någon typ av regionalt parlament. De beskriver sig själva som ett kristdemokratiskt parti. Deras politik har framförallt kännetecknats, deras ekonomiska politik har varit liberal. Och de har haft generellt en liberal politik. Men med då, med den ytterligare komponenten att i frågor om nationalitet och regionalism, som är en aktuell fråga i Spanien, så är de centralister.
1: Mm.
2: De är liberala centralister och är då med väldigt mycket emot katalansk självständighet. Det är en profilfråga för dem. Och det gäller även det här andra partiet, ledarpartiet Ciudadanos, ursäkta min spanska, jag tror att det betyder medborgarna. Det partinamnet. Så det är också ett ganska nytt parti. De har till skillnad från Vox.
3: De är inte systerparti till Medborgerlig Samling.
2: Nej, jag tror att de sitter i. Jo, men vänta nu. De har ju till och med många representanter i det katalanska regionala parlamentet, tror jag.
1: Mm.
2: Nu biter jag mig i tungan här. Jag hoppas jag inte säger fel. Men de är i alla fall också surna motståndare till katalansk självständighet. För de är spanska nationalister. Och EU-kritiska.
1: Ja.
2: Men också kritiska mot katalansk självständighet. Det här är liksom vilken nivå lägger man sig på och solidariserar sig med.
1: Mm.
2: Man kan säga att det här är den typen av liksom nationalister och populister som är EU-kritiska.
1: Mm.
2: Kanske inte de mest rabulistiska EU-kritikerna, men de är ändå liksom EU-kritiker. Men de är också kritiska mot regionalism. Men de försvarar den spanska nationalstaten. Det tycker de är rätt nivå liksom.
3: Mm.
2: Och att jämföra dem med många som vi kanske skulle numera säga som globalister eller sådär, som är väldigt mycket för EU.
3: Just det.
2: Och som struntar ganska mycket i nationalstaten och regionerna. Och sen i andra änden så har vi sådana som vi libertarianer som tenderar att solidarisera oss väldigt starkt med regioner och regionala självständighetsrörelser. Och ju längre upp i hierarkin kommer från nationalstaten till EU och FN och så vidare, så blir vi mer och mer skeptiska ju större identiteten blir.
3: Mm.
2: Vi tror på en sorts subsidiaritetsprincip. Det här är grupper som lägger sig, de prickar in sig på en sorts mellannivå. Och den här andra gruppen, Ciudadanos, de har en slogan kan man säga, som de tycker är som en ideologisk definition, som jag kanske mer tycker är en tom slogan. Men de säger, jag ska se om jag kan hitta den exakt så jag inte slaktar den i översättning. De säger, Katalonien är mitt hemland. Ja, de säger det. Catalonia is my homeland, Spain is my country, and Europe is our future. Det är sammanfattningen av deras ideologi.
3: Något som att Folkpartiet skulle...
2: Ja. Men så de är liksom ett katalanskt parti som är de katalanska patrioter men också spanska nationalister.
3: Men förlåt, det här är ju Andalusien som Vox har kommit in. Då måste de ju även vara, kan inte enbart vara ett katalanskt parti då?
2: Nej, de vad det gäller då de här Ciudadanos, så startade de i Katalonien.
3: Mm.
2: Och de har alltså jättestor representation i det katalanska regionala parlamentet.
3: Mm.
2: Jag tror till och med att de är det största enskilda partiet,
3: okay,
2: i det katalanska parlamentet. Men sen har de då spritt sig,
3: mm,
2: till andra regioner. För det är inte specifikt och katalanskt parti, utan de har bara börjat där.
3: Mm.
2: Och på samma sätt är det med Vox då, som tar plats i... Andalusien ligger på exakt andra sidan Spanien. Det är den allra sydligaste regionen. Så på ett sätt kan man undra, varför ska de ens hålla på att tycka massa saker om katalansk självständighet?
3: Ja.
2: Men det är en het fråga just nu i Spanien. Så det är därför man diskuterar det. I alla fall, det här är lite grann trenden. Många är lite förvirrade. Liksom, är de högerextremister? Har de vänstertendenser? Kanske kan man säga att det här är ett exempel på tendenser som från vårt perspektiv åtminstone faller lite utanför den traditionella höger-vänster-skalan.
3: Ja, det gör det väl på sätt och vis. Det här är ju... De upprepar ju ett misstag som är liksom något av en tradition i Spanien vid det här laget. Franco var ju också, som de flesta kanske vet, extremt centralistisk. Och slog ner hårt mot lokala kulturyttringar och alla typer av självständighetsrörelser. Vilket jag tror är ett massivt misstag. Man behöver inte vara libertarian för att tycka det, även om man är... liksom mer bara slentrianhöger, så kan man ju konstatera att resten av Spanien hade ju mått bättre om liksom baskerna och katalanerna fått ha sina egna länder. Hade man delat upp det där landet i mindre regioner, då hade de mer högerorienterade regionerna fått vara mer högerorienterade istället för att behöva sitta och kompromissa med socialister uppe på det spanska nationella planet. Så att jag vet inte riktigt varför de envisas med att dela land med vänstermänniskor. Det är något, jag tror att det är en återvändsgränd för den typen av politiska rörelser. Och även så här, om man är den sortens person som inte tycker att det är realistiskt eller bra med liksom 10 000 Liechtenstein i Europa. Det är så här, okej, okay, men par hundra Katalonien i alla fall. Katalonien har liksom folkmängd motsvarande Sverige ungefär, lite mindre till storleken, men det är ändå, om man tycker att Sverige och Norge och Danmark är realistiska statsbildningar, då borde även en balkanisering av den iberiska halvön vara lika realistisk.
2: Ja, på de här punkterna så har vi ju skäl att vara kritiska mot till exempel då Vox och liknande partier. Samtidigt så finns det en sorts konvergens. Jag menar, de kommer från det här liksom centralistiska, recentralistiska perspektivet. Det är en viktig fråga för dem. Och de är då, liksom, de kallar sig själva kristdemokrater. De har lite grann en värdekonservativ uppfattning vad det gäller abortfrågan. De vill ha restriktiv abortlagstiftning. Och de är motståndare till samkönade äktenskap, till exempel matrimonio.
3: Mm.
2: Det är någonting som de tycker är bara för män och kvinnor och så vidare. Och så det är deras kärnfrågor. Och sen som jag förstått det så har det skett en sorts, de har graviterat i en riktning. Så de har liksom konvergerat med den övergripande liksom högerpopulistiska trenden i Europa. Så att över tid så har de blivit mer invandringskritiska, mer kritiska mot islam, mer euroskeptiska. Så att i det avseendet så är de en del av en övergripande trend som ändå liksom är, jag vet inte, som jag tycker är ändå väldigt, väldigt positiv. Det är väldigt positivt att se att de etablerade politiska strukturerna får på fingrarna, och istället så får man såna uppstickarpartier. Och sen så kommer de ha sina avarter, till exempel såna nationella avarter, som att de har de här spanska nationalistiska idéerna, som vi kanske inte tycker är så uppmuntrande. Men det är i alla fall intressant, de andra aspekterna av deras idéer. I alla fall ganska intressanta. Sen kanske vi får leva med att de spanska högerpopulisterna, de kommer ha liksom en antiregionalistisk, centralistisk inställning till de sakerna.
3: Ja. Ja, jag bor inte i Spanien, så det är inget jag kommer påverka liksom så. Men
2: för all det visar ju på ett problem, en spänning som finns mellan vår libertarianska uppfattning och, om man säger, mer nationalistiska nationella tendenser som finns. På vissa punkter så tenderar vi komma till liknande slutsatser, till exempel att EU är skräp. Men vi tenderar att divergera väldigt mycket när det kommer till vad som är en bra lösning istället.
3: Ja, alltså så här, jag begriper ju att kommer inte få stora partier som är renlärigt libertarianska, det förstår ju jag också. Men just den här frågan om decentralisering tycker jag är så pass viktig att varje gång ett populistiskt parti har fel i den frågan så är det värt att påpeka. Därför att de hamnar även på fel sida i det generella kulturkriget när det kommer till den punkten.
2: Radio Bubbla. Elon Musk går om Jeff Bezos som världens rikaste man med en förmögenhet på 185 miljarder US-dollar. Serieentreprenören var god för 27 miljarder US-dollar i början av 2020 och blott en av världens 50 rikaste. Teslas börsvärde har niofaldigats under samma tid och bolaget har tagits upp i indexet S&P 50. Elon Musk har slagit ännu ett rekord. Han är nu världens rikaste man enligt det här konventionella sättet att mäta net worth, samlade tillgångar. Alla som befinner sig på den här listan, det är Elon Musk och Jeff Bezos och Bill Gates och Warren Buffett, alla de här. Lejonparten av deras förmögenheter består av aktier vars värde fluktuerar hela tiden. Så att som alla känner till så går det undan på de här listorna. Och Elon Musk, han har gjort en fantastisk, han går som en raket på den här listan. Och orsaken till det är nästan enbart att aktiekursen för hans företag Tesla har skjutit i höjden. Tesla är plötsligt värt 9 gånger mer än det var för ett år sedan. Och här finns det ju skäl att, ja, om man, det är en parentes egentligen, men uppmärksamma radiobubblalyssnare vet att jag pratar väldigt ofta om Elon Musk, men jag pratar nästan aldrig om Tesla, som är kanske hans mest kända företag. Och det är inget sammanträffande, utan det beror helt enkelt på att jag tycker inte att Tesla är särskilt intressant. Jag tycker att Elon Musk är extremt intressant, men det är SpaceX och koloniseringen av Mars som är det verkliga storverket, det som intresserar mig. Vad det gäller Tesla så kan jag konstatera att jag saknar den kompetens som skulle krävas för att göra en bedömning av Tesla. Jag har inget som helst intresse för bilar eller bilindustrin. Jag har några ledtrådar. Till exempel kan jag säga att alla jag känner som faktiskt kan saker om bilar och följer bilindustrin, alla säger att Tesla är ett oerhört överhypat företag och att Teslas aktiepris är i en uppenbar bubbelfas just nu. Till exempel en sak de brukar nämna är att Tesla har en högre värdering än hela den övriga bilindustrin sammanlagt. Trots att de producerar en väldigt liten andel av världens alla bilar. Så då kan man fråga sig, kan man tänka sig att det är ekonomiskt rimligt? Ja, alltså man kan ju tänka sig det. Det är inte liksom totalt uteslutet om man ser det från ett sorts teoretiskt perspektiv. Men det är extremt osannolikt. Så att, såvitt jag kan bedöma så
4: talar allting för att Tesla är ett massivt övervärderat företag. Och det innebär förstås också att Elon Musks förmögenhet och hans placering på den här oerhört glamorösa topplistan också är en bubbla. Sen en annan sak som förtjänar att sägas från ett libertarianskt perspektiv är att Teslas framgångar i hög utsträckning beror på olika sorters subventioner för att stater världen över pumpar in pengar i elbilar och relaterade verksamheter. Så att Elon Musk borde förmodligen inte vara rikast i världen och han kommer eventuellt inte vara det så länge till, även om jag anser att han förtjänar att bli rikast i världen så småningom ändå. Och jag tror att han kommer bli rikast på ett mer legitimt sätt.
1: Kan vi, alltså hans kommande stora rikedom kommer ju, som du antyder, antar, vara baserat på att han kanske till och med äger andra planeter, inte bara delar av dem.
4: Exakt.
1: Och är du då rikast på jorden? Eller i världen?
4: Det är en väldigt bra poäng. Han kommer bli rikast i universum. Han kommer inte vara rikast på jorden, men han kommer vara rikast i universum.
1: Och det smäller lite högre, tycker jag.
4: Ja. Alltså jag känner ändå att det är symboliskt och fantastiskt av ett annat skäl. Nämligen de här andra sakerna som Elon Musk gör. Hans heroiska och hans bokstavligt talat himlastormande föresats att kolonisera en annan planet. Och de häpnadsväckande steg som han redan har tagit längs vägen. Så han är ju i full färd att göra någonting som är som hämtat ur en libertariansk science fiction-bok. Någon sån här B-roman. För att en sån bok kanske hade blivit ratad av förlagen för att det var så orealistiskt att en enskild entreprenör skulle starta ett rymdföretag från scratch och sen på några år totalt utklassa de etablerade megaföretagen i att göra rymdraketer. Kolonisationen av Mars är givetvis en stapelvara inom science fiction, men det är inte så många som har vågat tänka sig att den ska genomföras av ett privat företag drivet av en visionär entreprenör. Men Elon Musk, han är i full färd att göra det. Och därför är han vår tids främste och viktigaste entreprenör. Och eftersom han har kapaciteten att göra det så är han uppenbarligen ett tvättäkta geni. Och genier som skapar stora saker som ingen annan hade kunnat skapa, det är själva spjutspetsen, själva essensen, själva syftet med att överhuvudtaget ha en civilisation. Vi har en civilisation för att den då och då ska producera en Aristoteles, en Archimedes, en Newton, eller en Michelangelo, en Bach, eller en Wagner, eller en Goethe, eller en Darwin, eller en Nietzsche, en Einstein, en Tesla, eller en Elon Musk. Syftet med den här generationen av vår civilisation visade sig vara att producera Elon Musk. Allt annat som händer just nu kan mycket väl komma att betraktas som en parentes när framtidens historieböcker skrivs. Det är lite grann mitt personliga perspektiv och varför jag tycker det här är så intressant. Och jag känner att det är enormt uppmuntrande att det fortfarande är möjligt för ett geni att förverkliga sina visioner och bli rikligt belönad. Givetvis hade jag önskat mig att vi hade fler genier på planeten och på andra planeter. Jag kanske till och med hade önskat mig att vi hade ett bättre geni än Elon Musk. Men vi har ett geni. Vilket betyder att vi fortfarande har en civilisation. Vilket betyder att det fortfarande finns något att kämpa för.
1: Alltså, ska vi inte... Man får nästan just sluta programmet här. Det blir så smått där och annat. Det var väldigt vackert och rätt. Och men när du sa det där om att frambringa geni. Då tänkte jag att... Alltså, tidigare i historien så har det faktiskt alltid funnits... Och det har varit viktigt. Alltså de konkurrerande genierna. Du nämnde ju Tesla och det spelar ju en väldig roll, alltså den personliga animositeten mellan Tesla och andra som Edison. Mm. Vem skulle vinna? Musk har ju liksom ingen att tävla mot. Det finns inte någon på någon annan kontinent som liksom maskar och jag ska hinna först. Och det där har varit viktigt i historien, just den här tvekampen mellan, och det har inte alltid varit två jämbördiga genier, men den som har varit lite sämre har åtminstone nafsat det riktiga geniet i hälarna. Det har vi inte nu. Ingen nafsar Musk i hälarna.
4: Det är jätteintressant. Jag tror helt enkelt beror på att vår civilisation är så dekadent att den inte längre producerar genier. Det finns bara färre som kan... För det, ja, finns bara så många genier per generation, och just nu så har vi väldigt låg geniproduktion. Men sen är det också så att det finns ett intressant sammanträffande i allt det här, som är att det finns ju en annan profil som jag håller väldigt högt och som jag också anser är ett geni och som är en oerhört framgångsrik entreprenör på ett annat sätt, nämligen Peter Thiel. Men Peter Thiel och Elon Musk, de är bästa kompisar. De har drivit företag ihop på PayPal-tiden på 90-talet. Och de har givetvis nära kontakt och är vänner och samarbetar. Och båda är, liksom, båda är libertarianer. Och de är Peter Thiel är mer hardcore, mer filosofiskt lagd och oerhört beläst och intressant att höra hans tankar. Elon Musk kan ju vara lite mer så autistisk när han pratar om de grejerna. Men han är ju, Elon Musk, han är ju en stabil libertarian. Men i alla fall, Elon Musk och Peter Thiel, de är mer ett radarpar som gör saker tillsammans snarare än att vara konkurrenter. En intressant fråga tycker jag, det är som, kommer de låta honom hållas? Jag är helt exalterad över att det finns ett spritt språngande geni som får göra sin grej. Men inte bara så gärna ett geni, vilket är en av de mest förhatliga saker som det är en av saker som mänskligheten hatar allra mest. Utan dessutom så har han uttryckligen alla möjliga misshagliga uppfattningar. Som sagt, då är han uttalad libertarian. Han är coronaförnekare. Och han är en kompromisslös fritänkare som alltid söker sanningen, alltid säger vad han tänker. Det är ju livsfarligt, som alla förstår. Och de har redan gjort några försök att attackera honom. Och garanterat så kommer de försöka igen. Oavsett om det är en sån här MeToo-grej eller en rasistattack eller något coronarelaterat. Eller något helt annat. De kommer att försöka. Mobben kommer kastas i över Elon Musk. Och då får vi ännu ett tillfälle att skilja agnarna från vetet. Jag såg en kommentar på Facebook häromdagen som jag tyckte var ganska intressant. De sa att eftersom Elon Musk kommer från Sydafrika, de har växt upp i Sydafrika, så är det kanske inte helt omöjligt att man kan hitta någon uppgift, kanske till och med en sån här videosnutt från hans barndom, om hur han kanske ska kalla någon annan unge på dagis för kaffe eller något sånt där.
1: De är ju kaffe. Ja. De angreppen kommer att komma, va? Det behöver inte ens vara en medveten plan, därför att det ligger i den här icke-civilisationens natur att stöta bort och försöka förgöra den här typen av personer. Och det kommer att komma på, det är inte det här storslagna angreppet, utan det blir det du är inne på, alltså futtigheten. Det blir något smått, och det jag tror de kommer att skjuta in sig på, det är ju personalpolitiken. Alltså, han har ju säkert förolämpat och sparkat 1415 människor under former som anses förnedrande och kallat dem alla möjliga saker. Det kommer att komma något upprop från människor som har samlats ihop sig i den gruppen, som säger att de har blivit så här behandlade för att alla tillhör någon form av minoritet. Det går ju alltid att klassa in sig själv i en minoritet. Och så kommer folk att bli jätteupprörda. Och så kommer alla att kräva att man bryter förbindelserna med alla företag som maskar någonting man gör. Det blir det här småskitiga, som man kan tycka fåniga, men livsfarliga sättet att angripa folk.
4: Mm. Ja, kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare. Snart kanske han är borta, och det är värt att tänka på. De fattiga har ni alltid bland er, men Elon Musk har ni inte alltid. Det kan också vara så att Elon Musk går till historien som det största och mest betydelsefulla geniet någonsin, genom att han faktiskt lyckas genomföra koloniseringen av Mars. Alltså, förutom att det skulle säkra mänsklighetens och civilisationens överlevnad bortom jordens hållbarhet. Det är så Musk säger själv, att man ska skapa en backup-kopia av mänskligheten på en annan planet om något skulle hända med jorden. Och dessutom så skulle det kunna vara det viktigaste som någonsin har hänt i termer av olika samhällssystems utveckling, genom att ett helt nytt och helt privatägt samhälle skapas utan några som helst behov av att anpassa sig till existerande stater, utan att existerande stater ens kan påverka samhället på Mars, för att de har inte genom Musks raketer, de kan inte åka dit. Mars skulle kunna bli det libertopia som vi bara kan drömma om här på jorden. Jag tror att det här är en del av Elon Musks plan. Huruvida han lyckas, det är en av vår tids största frågor. Och kanske en av vår tids största heroiska drama. Det är oerhört spännande, tycker jag.
1: Mm.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: little. Don't be like that.
1: Radio Bubbla. USA hotar att förstöra markbaserat system av kryssningsrobotar som man misstänker att Ryssland utvecklar för att med kort varsel kunna inleda kärnvapenkrig i Europa. Ja, man får nästan lite den här känslan av sensationalism när man sitter och står, ja, inleda kärnvapenkrig i Europa. Men sen läser man vad det faktiskt handlar om. Och jag satt i halsen, jag ska erkänna, jag satt i halsen när jag läste den här artikeln. Ryssland håller på att utveckla någon typ av robotsystem. Och USA gör nu ett utspel och säger att om det här bryter mot avtal, menar de, det bryter mot diverse internationella avtal. Och därför så kräver USA att de slutar producera den, och om de inte slutar, då säger USA att de så här, förbehåller sig rätten. Att de säger till och med att de kommer försöka förstöra systemet med militära medel på rysk mark, får man anta, innan det kommer i full funktion. Vi har sådana här små retoriska duster då och då. Och ibland så är det liksom, ja, men retorisk upprustning, och ibland så är det lite nedtrappning och förbrödring även mellan USA och Ryssland. Jag vet inte om det är jag som bara är out of the loop, men jag tycker att det här är ovanligt fientligt och aggressivt språk från USA.
2: Ja.
1: Man ska göra en sorts first strike med militärt anfall mot Ryssland för att sluta delar av deras kärnvapenkapacitet.
2: Ja.
1: Det kan bara sluta på ett sätt om det faktiskt skulle hända.
2: Ja.
1: Då blir det kärnvapenkrig.
2: Ja, alltså ofta så är det ju, man hotar med att vidta åtgärder och är väldigt vag och så här, men ja, när jag håller med dig, jag känner inte till att man har varit så här pass hård. Det är lite så här Kubakrisartat på vissa sätt, tycker jag. Man undrar ju också, å andra sidan, för jag ser två alternativ. Antingen håller Ryssland på att bygga det här och amerikanerna vet om det. Och då undrar jag vad fasen ryssarna håller på med. För varför behöver de mellandistansrobotar? För de som inte, lite så här information om nyheterna här då. Långdistansrobotar, det finns ju sådana här interkontinentala ballistiska robotar som både USA och Ryssland har, som alla känner till. De tar ju ett tag på sig att flyga. Det finns ju även sådana här taktiska kärnvapen, du kan använda på slagfältet. Jag vet inte om man ser så mycket taktiskt värde i dem längre, men det finns ju. Det vi har att göra med här är mellandistansrobotar, och det som är farligt med dem är då att Ryssland skulle kunna bomba sina grannar eller europeiska områden i länder i det geografiska närområdet, vilket ger liksom ingen förvarning. Det går väldigt snabbt för dem att utplåna länder. Varför? Räcker det inte med att de har vanliga kärnvapen? Varför behöver de det här? Så att om det är så att Ryssland faktiskt håller på att utveckla den här typen av robotar, så kan jag vara lite glad att amerikanerna har ganska hård retorik, för har ryssarna skrivit på ett avtal om att inte göra det här, då ska de ge fasen i att göra det. Och om det visar sig att de faktiskt håller på med det, så tycker jag definitivt att europeiska länder behöver börja prata om vilka avtal de inte kan respektera längre. Jag tycker, ska Ryssland rusta upp med, alltså det här är ju, just för att det är mellandistansrobotar, så är det ju, det är ju riktat mot Europa. Det är ju ingen annan de kommer kunna använda det mot, om de inte placerar det i Asien. Liksom.
1: Kina.
2: Ja, men då lägger du dem ju kanske inte i, jag tror inte USA hade brytt sig så jäkla mycket om det var mellandistansrobotar på den kinesiska gränsen. Det hade de nog lämnat till kineserna. Utan lägger de det liksom, jag är inte insatt i fysiken och så här kring de här robotarna, så har jag fel nu, får väl någon rätta mig. Men lägger man dem, vad ska vi säga, väster om Uralen, så är det väl riktat mot Europa. Och då måste ju rimligtvis de europeiska länderna kunna gå ut och säga att om ni ska ha kärnvapen riktade mot oss, då tänker vi gå ur icke-spridningsavtalet och skaffa egna kärnvapen riktade mot er. Never mind vad amerikanerna håller på att vapenskramla med. Det är väl fullt rimligt att de nordiska länderna kärnvapen bestyckar sina försvarsmakter om ryssarna ska hålla på så här.
1: Mm. Ja, och det är väl i sådana fall det som har varit rimlig betydligt längre än så.
2: Ja.
1: Om det är rätt för Sverige till exempel ska få kärnvapen nu, det står väl rätt för 20 under, år sedan och 40 år sedan. Och.
2: Ja, garanterat under kalla kriget. Absolut. Det finns det andra alternativet, vilket är att ryssarna inte håller på att utveckla den här teknologin. Amerikanerna vet om att de inte håller på att göra det. Och i så fall är det här ett utmärkt tillfälle för politisk grandstanding. Få lite antiryska poäng på hemmaplan. Finns egentligen inget att oroa sig för om ryssarna inte bygger det här, så finns det ingenting att rikta något angrepp mot. Då kan man bara stå och gapa lite, och sen förr eller senare så får ryssarna göra någon protest och säga kolla här, vi har ingenting, och så får allt blåsa över. Vill du liksom göra meningslös grandstanding mot Ryssland, så är det bättre att göra det mot ett program de inte har än att hota bomba ett program de faktiskt har.
1: Ja, tänk för jag tycker jag sett lite andra tecken också på ökad upptrappning mellan USA och Ryssland, alltså kring Ukraina. USA har sålt mer marin teknologi, båtar och sånt där till Ukraina, och USA och Storbritannien har gemensamma manövrar och säger att Ryssland beter sig väldigt aggressivt i Svarta havet. Jag vet inte om det kan vara relaterat till någonting som händer i Ukraina, men jag har lite grann fått känslan av att amerikanerna och britterna vill gå in och göra mer saker i Ukraina.
2: Mm. De har ju byggt bro nu till Krim.
1: Mm.
2: Mellan Krim och det ryska fastlandet måste det vara. Har ryssarna byggt bro, vilket försvårar för ukrainsk sjötrafik att komma in i vatten där. Även ryska fartyg som är ute och håller på och beter sig väldigt aggressivt. Det här är en påminnelse om att jag vet att när vi pratar kulturkrig och så här, och den västerländska liberala demokratin och dess problem, att det är många som blickar mot Ryssland och tycker att de har en del bra saker på gång. Det kan man väl tycka i vissa hänseenden, men de är ju, Ryssland är inte ett land som respekterar andra länders suveränitet. Om vi tycker att det är dåligt med EU för att de går in och säger åt folk vad de ska göra, så inte Moskva särskilt mycket bättre, va? Lite oroväckande vad som håller på att hända där. Får väl se hur det utvecklas. Men ja, det är ju, det tar emot att stå på samma sida som medströmsnarrativet i västerländsk media. Men jag ser ju Ryssland som otvetydig aggressor och Ukraina som de är med den moraliska high ground liksom.
1: Ja, oavsett det med den saken, du nämnde kulturkriget och det är som en liknelse. En annan tanke som slår mig ibland är att vi säger så här att om vi förlorar kulturkriget så spelar det ingen roll hur hög skatten är.
2: Mm.
1: Det är skitsamma liksom om det är 45% eller 50% skatt eller liksom små skillnader på marginalerna, om vi förlorar den större striden om kulturcivilisationen. Man kanske lite grann kan säga också att kulturkriget i sig är inte så här superintressant och viktigt om det utbryter ett storskaligt kärnvapenkrig.
2: Nej.
1: För då har vi större saker att bekymra oss över, och då finns det ingenting att ha ett kulturkrig om längre.
2: Nej.
1: Och det kan jag tänka på när jag ser såna här artiklar, att storskaligt kärnvapenkrig är faktiskt ingenting som försvann som en möjlighet eller som en risk när det kalla kriget tog slut. Eller rättare sagt, kalla kriget fortsätter. Kalla kriget är fortfarande i full gång. Mm. De startade upp det några år senare, och nu är vi tillbaka precis där vi var till synes.
2: Ja.
1: Med som du säger, Ryssland som en den aggressiva parten i en aggressionsinitierande parten i Ukraina, men precis som under kalla kriget två globala stormakter som båda är, eller två globala maktsfärer som båda är mycket aggressiva och trappar upp konflikten.
2: Jag vet att det finns ett narrativ, apropå att båda parter är aggressiva, att det finns ett narrativ om att Ryssland har sin intressesfär och att det är amerikanskt inflytande i den intressesfären. Jag förstår ju givetvis att Ryssland vill ha, eller att de har en intressesfär och att de vill ha buffertzoner. Men det betyder inte att Ryssland har rätt till en intressesfär eller buffertzoner. Det finns inga länder som har rätt till att utnyttja andra länder som buffertzoner. Ukrainarna har rätt till sitt eget land. Ukrainarnas existensberättigande kretsar inte kring att de ska vara en buffert åt Ryssland. Så att jag förstår varför, jag förstår att ryssarna har sina intressen och att de vill skydda de intressena, men det betyder inte att de har rätt att, alltså, så här, andra länder har också intressen och rätt att existera, inklusive Ukraina eller till exempel Baltikum.
1: Alltså, jag kan ju förstå ditt resonemang på ett sätt från en sorts principiellt perspektiv, men är det inte med ett visst mått av liksom politisk autism här, ärligt talat? För att om du är typ Ukraina eller Estland eller Finland eller liksom Moldavien eller sådana här land, liksom, ett litet land som ligger precis på gränsen till Ryssland och som befinner sig i den här buffertzonen. Det handlar om inte så här om Ryssland har rätt att behandla ett land som buffertzon, utan det handlar om i praktiken är hur förhåller du dig till det här väldigt starka intresset som Ryssland har. Och du kan ju välja, om du är typ Estland eller någonting, du kan ju välja att ha en aggressiv antirysk politik och säga att nej, men vi har all rätt i världen att ha en antirysk politik, för att vi är vårt eget land och Estland tillhör esterna och vi får ha precis vilken politik vi vill. Och vi ska inte behöva ta hänsyn till att Ryssland har sina intressen och sin buffertzon och så vidare. Men i praktiken så är det ju dumdristigt, eventuellt suicidalt, att inte ta med det i beräkningarna och bara gilla läget. Anpassa sig så gott det går efter det.
2: Ja.
1: Förutom att det finns ju andra krafter då, utanför Europa framförallt, som gärna driver på för att piska upp konflikter mellan Ryssland och deras grannländer.
2: Ja. Ja, för all del, man måste förhålla sig till verkligheten. Ett sätt att förhålla sig till dem i Ukrainas fall kanske är att inte kapitulera sin kärnvapenarsenal till ryssarna i utbyte mot en halv ö som man sen inte fick behålla för man kapitulerade sin kärnvapenarsenal. Jo visst, det är klart man måste förhålla sig till verkligheten, men om jag utgår från vad jag, alltså så här, jag blir ju glad när jag hör att ukrainarna har lyckats hålla linjen på något ställe. Kriget i Ukraina har ju inte gått som Putin tänkte. Han hade väl liksom hoppats på att landet skulle delas i tu och ena halvan skulle annekteras och andra halvan skulle vara en marionettstat. Istället så fick han Krimhalvön och så är det lite rebeller i Donbass. Och resten av landet har han inte lyckats rå på. Jag är ju glad att det är det som är utfallet. Jag hade ju tyckt det hade varit sämre om ryssarna hade haft större framgångar i den konflikten. Så att för all del, det finns en verklighet att förhålla sig till, men jag vet ju vilken sida jag håller på. Och det är ju inte den ryska i de här konflikterna. Även om det är klart det finns amerikanska intressen, men du får ju se då, ska man säga, det finns historiskt sett, är det ju extremt vanligt för gränsländer att utnyttja rivalitet mellan olika stormakter. Det är ju inte bara så att USA utnyttjar Ukraina här, det finns ju även en aspekt som går åt andra hållet. Det här är ett klassiskt grepp bland många länder. Kurderna existerar bara som folk därför att de i hundratals och åter hundratals år har spelat ut olika stormakter mot varandra och legat där i gränslandet och då kunnat utnyttja det. Så att man ska nog inte gå i fällan och tro att det liksom bara är amerikanerna som kommer att lägga sig i och förstör allting, utan det finns nog det funkar åt båda håll där.
1: Definitivt många cyniska grupper i Ukraina som spelar till USA, till EU och så vidare och säger liksom vi är er buffert mot Ryssland och därför måste ni ge oss liksom pengar och militärt stöd och så vidare. Det är ju precis som du säger, det är svårt att hitta någon part som är helt ren i den här situationen.
2: Ja, men generellt sett så är jag väl benägen att föredra den part som försvarar sig.
1: Plus att du har en viss russofob bias, vilket vi har upptäckt nu under loppet av några olika radiobubbelavsnitt. Det är väldigt bra tycker jag. Jag själv känner att jag glider mer och mer mot någon sorts putinistisk position, så det kan behövas lite russofob balans faktiskt.
2: Precis, det är en del av det svenska arvet vi ska värna, Martin. Russofobin är...
1: Jag vet, jag har liksom tappat mitt tusenåriga russofoba arv.
2: Ja.
1: Jag minns som först, början när vi gjorde radiobubbla, så pratade jag till och med om det, liksom att min instinktiva avsky mot Ryssland och min paranoia, alla krigen mot Ryssland, det enda Sverige och Ryssland gör historiskt, man läser böcker, det är ju bara krig hela tiden. Så att rimligen ska det vara krig igen, Sverige mot Ryssland och sånt där. Jag vet inte, jag har definitivt bytt fot lite grann i den frågan. Jag är inte 100% pro-rysk än, men det är bra att du kan väga upp lite i alla fall för min eventuellt skenande putinism. British Library inviger unik utställning med konsthantverk och handskrivna manuskript från tidig medeltid. Avdelningschef Claire Bray vill visa att den tidens anglosaxiska folk levde komplexa och sofistikerade liv och att man bör sluta använda begreppet den mörka tiden, då medeltiden istället stod för kreativitet och kulturella framsteg. Till att börja med då kan vi bara säga någonting om det som den här artikeln som på det mest bokstavliga planet handlar om, nämligen en utställning på British Library där man ställer ut en mängd föremål från medeltiden. Dels kan man säga klassiska brittiska klenoder, men också föremål från andra delar av världen som i vissa fall aldrig har varit på brittisk mark eller inte varit på brittisk mark i medeltiden. en gammal manuskript som skrevs där för länge sedan, men som inte har varit på engelsk mark på 1000 år. Som har skickats från bibliotek och museer i Italien och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant. Jag gillar framförallt att titta på såna här gamla manuskript och böcker. Oerhört vackra föremål. Och jag tycker att det är sån här fascinerande, svinnande tanke att fundera på hur man kunde skapa de här föremålen med den teknologiska nivå som var då. För de är så vackra och de är uppenbarligen hållbara och klarat sig ända till idag. Med papperstekniken, inbindningen av böcker och så vidare. Och hur enormt värdefulla de här föremålen måste ha varit innan det fanns print on demand och så vidare. Det finns en oerhörd kraft i de här tidiga böckerna som gjordes innan tryckpressen och allting. Så därför gillar jag att titta på. Bilden som ligger allra längst upp i den här artikeln är exempel på sån här Codex Amiatinus. Som är en av de här böckerna då som finns utomlands och som nu för första gången på många århundraden kommer till England. Väldigt vackert, konstant verk, juveler som visar på att det som är kanske lite mer kontexten eller liksom slutsatserna och även det som är agendan kan man säga som British Library har. De vill visa att det som på engelska då kallar för The Dark Ages var inte i själva verket en mörkertid. På svenska säger vi väl inte den mörkertiden eller sånt där, utan vi säger helt enkelt medeltiden.
2: Ja.
1: Så att vi har inte riktigt den förbistringen i språket. Däremot så är det väl definitivt så att även i Sverige så har medeltiden väldigt dåligt rykte. Och om man frågar liksom en normal svensk till exempel om, jag vet inte hur man skulle ställa frågan egentligen, men om man skulle be dem på något sätt värdera olika tidsåldrar, när var det bra eller sådär, så finns ju en allmänt vedertagen bild av att ja, men så här, det var ändå ganska bra på vissa sätt under antiken och sen blev det mycket sämre.
2: Mm.
1: Sen blev det liksom samhällskollapser och pest och mongolinvasioner och korståg och vikingar som var onda och sådär. Så det är väldigt mycket negativa saker och inte lika många positiva tror jag som folk associerar med den tiden. Men som vi pratar om ibland så är det att omvärdera och uppvärdera medeltiden som historisk epok är ju faktiskt liksom en del av vårt politiska eller metapolitiska projekt. Så sent som för några veckor sedan så höll Hans Hermann Hoppe ännu en föreläsning om medeltiden och alla fördelar som fanns med systemet, att vi bör se medeltiden som ett ideal, som det närmaste vi har ett konkret exempel på en sorts så här utopia, ett idealsamhälle som vi kan lyfta fram. För att han säger då att det behövs av pedagogiska skäl, så det är viktigt att man inte bara förespråkar en sorts teoretisk, abstrakt vision, någonting som aldrig har funnits. Det kommer att ha mycket mer kraft om vi kan visa på att det finns samhällen som åtminstone approximerar det som vi vill uppnå. Och han då har ju många års tid lyft fram medeltiden och den mer decentraliserade samhällsordning som fanns då som ett ideal. Alltså han brukar säga saker till med att det fanns vissa problem, men om man tar bort några komponenter, till exempel livegenskapen, så är det som är kvar väldigt, väldigt positivt och väldigt dynamisk epok som naturligtvis la grunden för det som kom sen. Alltså vi pratade förra inslaget i förbegående om att om man inte vill att 30-talet ska hända igen, så ska man se till att inte upprepa 1920-talet. För det var 20-talet som ledde till 30-talet. Och på samma sätt, fast omvänt, kan man ju säga då att om man vill att renässansens och upplysningsepoken och den industriella revolutionen ska hända igen, så kanske man ska försöka få medeltiden att hända igen. För det var det som lade grunden till och orsakade den upplysningsvågen som kom senare.
2: Ja, så kan man säga. Om man nu som modern reaktionär ska vara så positivt inställd till upplysningstiden.
1: De positiva aspekterna.
2: Ja, ja. Ska ju sägas att inom akademin så är det numera den allmänt vedertagna uppfattningen att medeltiden inte alls var så dålig. Det beror ju tyvärr inte på att akademiker sitter och läser Hans Hermann Hoppe, utan det beror på att alla akademiker är nördar, och nördar tycker inte om när deras favoritämne nedvärderas. Det är lite som när man går i skolan och alla ämneslärare har väldigt starka åsikter om varför just deras ämne är det viktigaste ämnet i världen. Det beror inte på att de har någon objektiv analys, det beror på att det är deras specialintresse och de tycker att alla andra ska tycka som dem. Och jag tror att det är lite samma bakgrund här. Vilka är det som studerar medeltidshistoria? Jo, det är medeltidshistoriker. Och de tycker givetvis att medeltidshistoria är väldigt intressant och bra. Någonting som har förändrats lite grann tror jag är läget med källorna. Romarna då, som kom innan medeltiden, var ju väldigt bra på att skriva ner saker. Och sen så gick det lite ut för där i slutet av imperiet. Källorna blir sämre och sämre, det finns allt mindre information. Och under lång tid så var en del av bakgrunden till att man kallar The Dark Ages inte bara att det var liksom mörkt samhällsmässigt, utan också att det var lite av en mörk fläck för en historiker. Det kan vara svårt att få grepp om vad som hände på vissa ställen under vissa tidpunkter. Men man har börjat omvärdera det här. Jag vet inte hur länge den här processen håller på. Den kanske håller på i flera årtionden. Men man har börjat omvärdera det här och börjat titta på nya källor. Jag vet att bland annat helgontexter, så här helgonkröniker och sånt har man börjat titta på. Framförallt därför att det finns olika helgonkröniker som kan beskriva vissa så här sidokaraktärer i väldigt olika ljus. Det var något kungahus som beställer en krönika och så beskriver man honom på ett väldigt fint sätt. Och sen så hittar du en annan krönika från grannlandet och där säger man att ja, den här personen, det var en riktig skurk som gjorde det här och det här och det här. Så det är ett intressant sätt att hitta ny information då om samhället på medeltiden. Ja, avskaffa vissa aspekter säger du som livegenskapen. Det är väl det som är det viktiga, därför att medeltiden tog ju slut. Och även om det fanns fina grejer med upplysningen så var det också centralisering. Det var övergång från feodalism till starka centralstyrda monarkier. Och vill man undvika det så behöver man väl hitta mekanismer för att försöka bevara småskalighet. Försöka hitta något sätt att göra det hållbart på längre sikt. Nu varade medeltiden i 1000 år, så det var ju ganska långsikt ändå, men
1: 1000 år är ganska, det som säger, det är ganska lång sikt och det är ganska bra. Om vi kan få någonting som håller i 1000 år,
2: ja,
1: så är det betydligt bättre än någonting som finns idag.
2: 1000-åriga icke-riket, det var en massa små.
1: 1000-åriga icke-riket, ja visst. Och samtidigt kan man ju säga då att övergången från en mer decentraliserad feudalism till en mer centraliserad monarkisk, absolut monarkisk ordning, det är ju det som Hoppe till exempel identifierar som syndafallet, som den stora katastrofen. Och det Hoppe framställs ibland som en monarkist, vilket ju är i stort sett, skulle jag säga, felaktigt. För att det han beskriver i till exempel då i Mänsklighetens historia korthet, som vi nyligen har gett ut på Aetatis bokförlag, aetatis.se om ni vill beställa, det är ju att det var det han beskriver det som bokstavligt talat skriver roten till allt ont, den största katastrofen som någonsin har hänt, när den moderna staten uppstod i form av absoluta monarkier som usurperade den ställning som den feodala ordningen hade innan. Så att då kan man ju säga att i den bemärkelsen så var det ju inte längre medeltiden då, utan då hade man gått in i den moderna etatistiska ordningen, alltså i politisk bemärkelse åtminstone.
2: Man skulle kunna säga att det är Angela furstendömen snarare än kungadömen.
1: Ja, eller som han skulle säga då, aristokrati snarare än monarki. Så att, ja. Nu

0: Viken sköt i höjden så pass mycket att till och med vikingarna själva betraktade det som ett inbördeskrig som liksom omstörtade hela samhället, och man var till slut tvungen att göra om modellen för hur man organiserar den sociala ordningen. Mordtalen var fortfarande inte högre än de var i Chicago under 1900-talet. Så att ett vikingatida inbördeskrig så kommer det fortfarande bara upp i våldsamheter som är vardag i Chicagos brottsstatistik. Visserligen kanske under några av de mer våldsamma åren i Chicago, men det är fortfarande där någonstans vi pratar.
1: Ingen pratar om maffiabrottslighet i Chicago som ett inbördeskrig.
0: Nej, man borde göra det, men...
1: Ja, åtminstone med då gammaldags vikingamåttmätt.
0: Ja, maffiaverksamhet säger du. Maffia implicerar väl, om man ska vara petig, sicilianer. Jag tänker mig att det är vissa andra demografier som är härjar också i Chicago.
1: Är det så att maffia, det är bara italiensk? Siciliansk kan det inte vara.
0: Siciliansk, precis. Om man är från Neapel så tror jag att det är en drangaheta. Och sen så är det från Kampanien, tror jag, så är det Camorran.
1: Men alla de här heter maffia?
0: Nej, bara sicilianerna.
1: De på Sicilien heter Cosa Nostra.
0: Ja, men det är...
1: Drangetan är från Kalabrien och så vidare.
0: Kalabrien är det kanske, ja. Ja, men det är bara Cosa Nostran är en maffia, men det är bara sicilianare som är maffior. Så att de andra delarna av Italien, strikt talat, har de inga namn. Det är bara organiserad brottslighet. Det är liksom plebskurkar.
1: Okej. Här insisterar jag faktiskt på ett lyssnarbrev från en kunnig person som förklarar för oss hur den här terminologin fungerar. David Friedmans forskning om medeltida nordeuropeisk fade-rätt är väldigt intressant. Det är spännande att han gör också från det här liksom juridiska perspektivet. Och alltså juridiskt och empiriskt. Att han också, ja, dels det här liksom med mordfrekvensen, jag har sett lite av hans resonemang, men också mer teoretiska resonemang där han visar på att vikingarnas system för att lösa fader på ett så märkligt sätt approximerar hypermoderna anarkokapitalistiska idéer om privata domstolar och hur de kan koordinera på en fri marknad för rättsskipning och så vidare. Alltså det är ju ett av de allra mest intressanta exemplen. Åtminstone om man är så här libertariansk nörd eller om man är vikinganörd eller sånt där.
0: Ja, det är en princip i synnerhet, och det är kommodifierade skadeståndsanspråk. Tort claims kallas det inom anglosaxisk rätt, tror jag. Men det är alltså att om du har ett skadeståndsanspråk på någon för att de har rånat dig eller misshandlat dig eller vad det kan vara, då kan du sälja det. Så att om du inte själv har råd eller tid att driva en rättsprocess, då kan du bara sälja anspråket till en juristfirma, så kan de driva in skadeståndet åt sig själva. Eller så kan du sälja dem halva anspråket, så får du en liten del av potten när de har vunnit rättsfallet.
1: Spännande i alla fall. Kruxet i alla fall, jag tror att från Hoppes perspektiv så är kruxet med David Friedmanska linjen att det är lite för obskyrt exempel. För att om man säger så här, jag tycker det är väldigt intressant för min egen del att konstatera att vikingarna på Island för 1000 år sedan hade en jättebra välfungerande anarkokapitalistisk ordning. Det är tillfredsställande för mig. Jag behöver inte så mycket mer för att känna att det här är empiriskt belagt. Men jag tror att det som Hoppe vissa andra menar är att det där kommer inte vara så övertygande för många andra. Och faktiskt så finns det storskaliga exempel, nämligen så här Europa, hela Europa under medeltiden. Men jag tycker också att David Friedmans grejer är jäkligt intressanta.
0: Det är ju inte så obskyrt om du bor på Island. För oss i resten av Norden är inte vikingatiden heller så pass kulturellt avlägsen. Liksom.
1: Det är förmodligen det som är skillnaden.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vill du säga något om Sivert Öholm kanske?
3: Ja, han blev ju väldigt omtyckt med åren i vida kretsar, alltså för sådant som han var hatad för tidigare. Alltså när han angrep hårdrock och skräckfilmer och annat. Han blev ju lite kultig snarare på grund av de gamla angreppen. Men jag tror att att till detta bidrog också att det är inte bara en sån här skämtgrej att han kunde bjuda på sig själv på senare år i samband med att de frågorna kom upp. Utan att han faktiskt också var en väldigt tydlig och klar röst. Alltså sånt ger respekt i alla läger. Han var ju väldigt tydlig med vad hans kristendom innebar och vilka politiska ståndpunkter han fick honom att dra. Han var ju en ganska frän och bra debattör helt enkelt.
1: Till att börja med var han en ovanlig profil. är det att han inte

0: inte var en del av vänsteretablissemanget, men ändå var tv-journalist i många årtionden och fick leda debattprogram och sånt där. Och men i viss mån så var det väl alltid känt vad han tyckte, och han var själv aktiv som debattör och sånt där. Och än idag, jag vet inte om på vis att man skulle jämföra årtiondena egentligen, men nu som då så är det ovanligt med folk som har den typen av politisk profil, att de ens får synas i tv-rutan och komma till tals. Och sen, men så föreställer jag mig i alla fall att Siewert Öholm är ett exempel på att ja, men han har stått fast vid sina åsikter under väldigt lång tid, tills tidsandan till slut förändrades och blev mycket mer mottaglig för den typen av idéer.
1: Ja, han, liksom, han höll sin linje, han höll den rakt och tydlig. Och sen, han var ju också ganska cool och faktiskt hade självironisk och distans. Jag såg ju hans avsked på Facebook. Och då tänkte jag att fan, vi skulle ha gett honom ett bubbla premium medlemskap. Därför att han skrev ju det budskapet att han nu stängde ner sin Facebook därför att han snart skulle gå hädan. Och han trodde inte att han behövde Facebook för att kommunicera med Gud när han kom till den här platsen. Men jag tror att han skulle haft nytta av bubbla premium faktiskt.
0: Kan vara så att Siewert gjorde ett misstag där?
1: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: 17-årige Kyle Rittenhouse skjuter tre BLM-aktivister som attackerar honom på gata i Kenosha, Wisconsin. Grips och han kan komma att åtalas för mord, var varm vän av polisen och trotsade utegångsförbud för att försvara lokala företag mot de våldsamma BLM-upploppen. Raskriget i Amerikas förenta stater går vidare. 3 månader sedan är det väl nu som George Floyd gick ur tiden och de senaste vågen av kravaller började. Och sen dess så har det väl, ja, om jag ska försöka hålla tungan rätt i mun nu när jag sammanfattar, men jag tror man kan säga att om man ser till nationen i stort, en sorts nationell överblicksplan, så har det lugnat ner sig något. Alltså det är kravaller på färre orter än det var tidigare. Men det har ju varit oavbrutna kravaller och fortfarande väldigt våldsamt på vissa håll, till exempel i Portland, Oregon, alltså vissa såna här orter där som har varit i princip laglösa. Och dussintals människor har dött. Det är fortfarande väldigt farliga situationer, jag tror man kan säga, varje natt i olika orter i USA. Och så att konflikten är på inget sätt på väg att lägga sig. Och jag står fast vid min tidigare profetia att lagom till valet så kommer den blossa upp igen. Jag tror att det vi ser nu, lite testballonger, kan man dra igång det igen. Och i oktober månad så gissar jag att det kommer bli en riktig, riktig peak, för att man tror att man kan skada Donald Trump på det sättet. Det kan vi diskutera kanske, om det verkligen är till nackdel för Donald Trump. För att man har ju också haft en debatt nu i USA om varför, ja, utan man och man, Donald Trump har haft en debatt om varför de politiker som leder vissa orter inte skyddar sina befolkningar mot de här upploppen. Varför sitter polisen på polisstationen utan att stoppa folk som använder våld och så vidare. Och han har sagt gång på gång till politiker att om inte ni upprätthåller lag och ordning i era orter, vilket är ert jobb, då kommer jag bli tvungen att skicka in nationalgarden eller federala styrkor, vad som nu krävs för att upprätthålla ordningen. För att vi har liksom regional autonomi, men det finns någon gräns där federalstaten inte kan tolerera anarki och att kriminalitet släpps fri och så vidare. Och då får Donald Trump givetvis kritik för att det är fascism, man är auktoritär, han ska skicka in liksom de här federala stormtrupperna för att slå ner de fredliga politiska aktivisterna och så vidare. Och så vidare. Men jag tror att det här går hem hos många amerikaner, framförallt de amerikaner som Trump framförallt behöver nå ut till för att vinna valet. Innan vi går in på Kenosha, om vi börjar bara där, Boris, hur ser du på de politiska konsekvenserna av det som har hänt där? Tror du som jag att Trump, för så här kände jag att Trump först så kändes det som att han släpade med fötterna, som att han inte gjorde tillräckligt för att försvara de människor som blev övergivna av sina politiker. Men sen tycker jag att det ser ut som att han har blivit mer kraftfull. Och jag kan förstå, det har jag sagt också tidigare, jag kan förstå att han måste ha en gradvis approach och vänta ut de lokala myndigheterna för att man har liksom en subsidiaritetsprincip och så vidare i USA. Men nu känns det som att han är mer kraftfull och att han förmodligen plockar ganska mycket poäng på det här. Vad tror du?
1: Alltså jag hoppas att han är så pass taktisk som du beskriver där. Och är han inte så pass taktisk och strategiskt tänkande, det spelar ingen roll, för att han har faktiskt skött korten rätt. Det här är ungefär en parallell till det vi pratar om när det gäller koranbränningar. Det måste brännas lite koraner och bli lite upplopp för att folk ska fatta vad islam står för. Och det måste till lite sådana idiotupplopp, alltså ser man ju återigen när man ser på filmerna från Kenosha. Och den här typen av upplopp får liksom de som tänker att ja, men det är väl inte så farligt, det är väl fredliga demonstranter. Och, alltså människor i gemen, även vita arbetande amerikaner, har en tendens att bete sig som svenskar. Och det måste väl brinna ner ett stadshus och en polisstation när de tänker att varför i helvete skickar presidenten inte in marinkåren ungefär. Så att det är klokt att avvakta och nu behöver klockan bli slagen.
0: I Kenosha, Wisconsin, så har det hänt någonting ganska intressant nu, och ett antal händelser, och det senaste som hände, jag tror tisdags kväll, är någonting som Man ska vara försiktig med att säga sånt, men kanske det skulle kunna bli en vändpunkt, någonting som jag tror i alla fall kan blåsa lite liv i båda sidor av den här konflikten. Så Kenosha, Wisconsin är, kan man säga, just nu epicentrum för det amerikanska raskriget. Det är fokuspunkten sedan en vecka tillbaka ungefär, efter att en sån här skjutning som ägde rum. Och vi ska säga att Kenosha, Wisconsin ligger då i Wisconsin. Det är en förstad till Milwaukee, men det är också en förstad till Chicago. Det är i praktiken, så kan man säga, att det här ligger i, det ligger, jag vet inte exakt hur långt, men det ligger några mil norr om Chicago, strax över delstatsgränsen. Så att det är inte, det kanske låter som att det är ute på vischan och en stad som man aldrig talas om, men det här är en del av Chicago-regionen. Och i söndags så blev en man som heter Jacob Blake skjuten av polisen i Kenosha. Jacob Blake, vi ska inte gå in supermycket detaljer, men han var en afroamerikansk man som var seriekriminell. Han var dömd för brott tidigare, och han var vid det här tillfället, han var efterlyst för olaga intrång, misshandel, sexuella övergrepp. Det var inte någon korgosse direkt, Jacob Blake. Och vid söndag så var han involverad i någon typ av konflikt. Eventuellt så försökte han liksom gå in och medla när andra människor hade konflikt. Men han var egentligen ute och körde bil och hade tre av sina barn i bilen. Men i det här läget då så hamnade han i en konflikt med polisen och gjorde motstånd. Polisen försökte först få kontroll över situationen genom att använda en taserpistol på honom. Men det där misslyckades på något sätt. Och Jacob Blake sträckte sig in i sin bil. Och polisen trodde att han skulle ha en kniv. De sa släpp kniven och sånt där. Och till slut slutade med att de sköt honom. Och efteråt så visade det sig att han hade mycket riktigt en kniv i bilen. Innanför där han sträckte sig in, kan man säga. Han dog inte. Jacob Blake dog inte. Han ligger paralyserad från höften neråt på ett sjukhus. Men givetvis så är det här något. Tänder det till då, precis som George Floyd, flera andra exempel, så har man då en kriminell afroamerikan som gör våldsamt motstånd mot polisen, som självklart blir skjuten av polisen, och då sätter man igång de stora upploppen över det här hemska rasistiska dådet. Jag behöver inte förklara för radiobubbla lyssnare hur det här funkar. Så det har varit kravaller då ända sedan dess i Kenosha, Washington. Det har varit väldigt våldsamt och man har bland annat utgångsförbud på nätterna, men ändå så är det en massa gäng som drar runt och gör saker. Och det här vi kommer till dagens hjälte Kyle Rittenhouse, för att vi är många som har svårt att se honom som någonting annat än en ung, kanske något förvirrad, men ändå hjälte. Kyle Rittenhouse är en ung man, 17 år, som har liksom, kan man säga, liksom konservativa, den typen av värderingar. Han verkar framförallt vara väldigt intresserad av polisen. Han är en sån som drömmer om att bli polis när han blir stor. Han har gått något sånt här program för ungdomar som funderar på en poliskarriär, utan polisläger och såna här saker. Och på hans Facebook så finns det bara massor med bilder av hur han liksom stödjer polisen, Blue Lives Matter och såna här saker. Så det är inte direkt någonting som jag tycker är otroligt genomtänkt och sympatiskt. Men han var, det var ingen liksom AFA-slödder typ, utan precis tvärtom, en kille som hade hjärtat på den andra sidan, på den rätta sidan. Så under den här perioden då, i tisdags, så var Kyle Rittenhouse ute och försökte göra sitt för att hålla ordning i Kenosha. För att han hade ju sett då att lokala företag far väldigt illa under de här upploppen på grund av anlagda bränder, stenkastning och så vidare. Så att han gick ut och sa att jag vill försöka försvara de lokala företagen mot de här upploppen. Och han givetvis ville han stödja polisen, sina favoritmänniskor i hela världen, och liksom kanske lite grann leka polis och sådär. Men han hade också på med enkla saker som att rensa graffiti. Tydligen finns det bilder på sociala medier också där han, jag tror samma dag eller dagen innan, så höll han på och rensade bort graffiti från de väggar i Kenosha som frivillig då. Men under den här natten när det inträffade så försökte Kyle Rittenhouse försvara en bensinmack, tror jag att det var, som var under attack. BLM-terroristerna rullade in brinnande soptunnor mot bensinmacken och försökte då att, måste man anta då, tända eld på bensinmacken och orsaka en gigantisk explosion. Och en av personerna också från BLM-mobben kastade en molotov-cocktail mot bensinmacken. Och då bestämde sig Kyle Rittenhouse för att skjuta. Han sköt personen som kastade en molotov-cocktail. Och efter det här då, situationen eskalerar och Kyle Rittenhouse bestämmer sig för att försöka ta sig därifrån. Så han springer ner längs en gata och blir då jagad av BLM-mobben som säger så här, ja, han har skjutit någon, låt honom inte komma undan, på honom, slå honom, döda honom och så vidare. Liksom en oerhört hotfull stämning givetvis. Men han springer, han försöker bara ta sig därifrån, han håller inte på att bråka med dem liksom. Men han ramlar på marken och då givetvis så kastar de sig över honom, attackerar honom, slår honom, sparkar honom, en person slår honom med en skateboard och en av de här personerna har en pistol. Allt det här vet vi därför att det här finns på video. Videoupptagningar som visar exakt vad som hände. Så det finns inget sådana här ord stå mot ord och sånt där, utan vi har svart, vet svart på vitt vad som hände. Att han blev jagad, att han föll, att han attackerades och så vidare. Och när han låg ner på marken och blev attackerad upprepade gånger, då försvarade han sig genom att skjuta. Så han sköt, sammanlagt sköt han tre personer, varav två dog. Och en av dem som dog han som hade en pistol och han som hade en skateboard, attackerad med en skateboard. Så det är totalt glasklar, uppenbar självförsvarssituation i den här i alla fall i den andra situationen, när han skjuter folk, när han ligger ner på marken och skjuter folk som attackerar honom. Men han åtalas nu eller han är gripen då med brottsrubriceringen first degree homicide, alltså överlagt mord. Vilket bara för mig verkar vara uppenbart felaktigt, uppenbart orimligt. Det kan man inte tro om man har sett den här videon. Och sen har vi då, jag måste bara få ta upp det också, att de här personerna som han har skjutit, de är som BLM-aktivister. Och man skriver ofta i medierna att man skriver att de är BLM-aktivister. Vilket ju liksom mellan raderna antyder, även om man inte säger det, att de är svarta. Men de är inte svarta, de är vita allihopa. De heter Joseph Rosenbaum, Anthony Huber och Gorsch Grosskreutz. Ett väldigt lustigt namn, den franska och tyska namn kan man tycka. Så att man antyder liksom när man skriver de här rubrikerna att det är en vit person som har skjutit svarta personer. Men alla involverade är vita och det är ett exempel på någonting som vi brukar påpeka ibland, att det är inte så att det här raskriget utspelar sig med svarta på ena sidan och vita på den andra sidan. Generellt sett så är det vita som är problemet. Utan vita människor som leder den andra sidan så skulle de svarta BLM-aktivisterna inte kunna göra någonting. Men det är också intressant att det är en artikel som visar en bild på en av de här ligisterna. Det var ändå så här att ja, det var den här Anthony Huber då. Han var så jättesmart kille, supersnäll som person. Och han var så duktig på att åka skateboard. Och då undrar man, är det en sån här nattsvart, cyniskt skämt eller? Att han var så fantastisk, han var awesome skateboarder. För jag sa, det var så han som attackerade Kyle Rittenhouse. När han låg ner på marken så sprang han Anthony Huber fram med sin skateboard och slog honom med det. Ja, han var så snäll, han var så bra på skateboard. Alltså man baxnar ju ändå när man läser den här rapporteringen.
1: Ja, nej, men alltså rapporteringen är ju vedervärdig och obegriplig. Här står ju för en ung man som faktiskt är mera man än ung. Och han tar sitt vapen och åker upprörd till en plats där idioter håller på att ställa till det. Det enda som är och sen har det liksom, det har varit mycket upprörda mediekommentarer om att polisen inte reagerar när han kommer gående med sitt gevär där. Men de personerna och de tidningarna och de kanalerna rapporterar inte lika upprört när liksom poliser står med händerna på ryggen och tittar på när man bränner, plundrar, skövlar, misshandlar eller kanske inte ens tror att titta på. De håller sig inne på stationerna. Han gjorde ju alldeles rätt, den här unga mannen. Och tyvärr kommer han kanske få plikta för det. Men han var ju ett föredöme.
0: Men starka reaktioner har inte låtit vänta på oss. Givetvis så har vi en samstämmig journalistkår som utmålar Kyle Rittenhouse som ett, ja, som en våldsam extremist, som en milisman, en vigilante, som de säger. Väldigt, väldigt tendensiös beskrivning. Och samtidigt så det är intressant det är att alla på högerkanten, alla som inte, om det är mer liksom alla som inte är vänsterextremister, så att liksom även vi får betrakta även liksom, förlåt, jag ska inte gräva ner mig i det, men alla rimliga människor verkar vara ganska samstämmiga här, säger liksom att Kyle Rittenhouse är kanske inte en regelrätt hjälte, men en perfekt symbol på något sätt för situationen. Alltså en ung man med goda avsikter som råkar väldigt illa ut när han gör någonting som i grunden är en väldigt sund sak. Och en person som har fått ta extra mycket stryk just i dagarna är Tucker Carlson. För han sa i sitt program, han sa någonting i stil med att är det verkligen så konstigt att det spårar ur när staten helt överger sitt uppdrag? Och är det så konstigt då att 17-åringar känner sig manade att gå ut och själva på gatorna och upprätthålla ordningen? Och säger man, Tucker Carlson, han ursäktar den bestialiska vitmaktmördaren Kyle Rittenhouse och så vidare. Men det är precis så som Tucker Carlson säger, att det är ju självklart. Men om man ser sin stad bli nedbränd, om man ser polisen stå tillbaka, allt det här händer liksom, och politikerna bara jamsar med, de gör ingenting och så vidare. Så man kan ju tycka att det kanske är naivt av en 17-åring att ta ett gevär och gå ut och tro att han själv ska upprätthålla ordningen. Men någonstans så är det ett ädelt och hjältemodigt agerande. Vilket gör att vi har fått en intressant inflektionspunkt i händelseförloppet. För att det blir så tydligt den här situationen. Och alla som är på den ena sidan måste ta precis en uppfattning. Och alla på den andra sidan måste vara ganska eniga om en annan uppfattning.
1: Ja.
0: Så jag tycker det är väldigt spännande nu att se vad kommer hända med Kyle Rittenhouse. Hur kommer rättssystemet hantera honom? Vem kommer att liksom att stödja honom, sluta upp på hans sida och så vidare. Det kanske är naivt. Drömmen vore ju att det kunde bli någon sån här som Nicholas Sandman eller sånt där som blev universellt liksom hatad av medierna, men som nu har fått upprättelse, som har fått liksom ett mångmiljon skadestånd av CNN för att de förtalade honom. Och nu häromdagen så var han en av talarna på republikanernas partikonvent och sådär va. Så att han har fått en väldigt fin upprättelse. Det kanske är väl optimistiskt att hoppas på att Kyle Rittenhouse kan få en sån vändning. Men jag hoppas ändå, för jag tror att många kommer se att just eftersom det finns den här videon, från början så finns det video. Så alla kan se. Det finns ingen som helst tvetydighet i den här situationen. Och om man jämför det med George Floyd. I George Floyd så fick vi inte se hela videoklippen förrän senare. Det tog liksom 2 månader och sånt där tror jag innan vi fick se bodycam filmat från den ena polisens kameran som är monterad på hans kropp och hans uniform. Och där kunde man ju se att George Floyd var ju helt påtänd och hysterisk från början, från första konfrontationen. Absolut inte så att det var någonting som skedde på grund av något polisen gjorde. Redan innan polisen ens gjorde någonting med honom sa han att han inte kan andas. Och sen vet vi också nu efter obduktionen att han var liksom påtänd på fentanyl eller vad det var för någonting som kan leda till den typen av problem. Så där fick vi bevisen 2 månader senare när liksom revolutionen redan hade satts igång i hans namn. Men det går inte att göra med Kyle Rittenhouse, för att alla redan sett den här videon som visar på att han glasklart agerade i självförsvar. Så jag hoppas att det här kan bli lite av en vattendelare i konflikten.
1: Ja, det är ju en vattendelare, men det man ska tänka på där är att det som kommer att hända förhoppningsvis, det är ju att de som varit naiva och trott att nej, men det här det lugnar sig nog och det kommer att bli ordning av sig självt, att de vaknar upp och inser att det kommer det inte att bli. Den andra sidan, de är opåverkbara. Det ser man även sen filmen finns tillgänglig för alla, men idiotkommentarerna har ju inte slutat komma om att han är en vit dåre och mördare, den unge Rittenhouse. Så att det spelar ingen roll om det var självförsvar eller inte, därför att motståndarsidan anser inte att vi har rätt att försvara oss. Hade det funnits, kommer du ihåg den här filmen vi pratade om för 2 veckor sedan om den här lastbilschauffören som ska ingripa, blir utdragen ur sin hytt och sen sparkad av en dåre i huvudet?
0: Ja.
1: Ponera att han man hade haft den filmen, men att man har ett annorlunda händelseförlopp, att lastbilschauffören har en revolver, tagit fram den och skjuter. Han är inte helt avsimmad utan klarar av att skjuta den onda människan som sparkar honom. Jag tror det hade liksom inte blivit så här självklart att nej, men han har ju rätt att försvara sig. För ett tecken på detta är ju de oerhört milda, inte ens milda, fallet togs ju inte upp i Medströms media. Och vi har ju, det har ju de senaste två veckorna cirkulerat filmer där svart och vit pöbel går längs med gatorna i sina townhouse-områden och skriker åt folk som är där inne att kom ut på gatan, vi ska ta över era hus. Om försöker de ta sig in i ett hus och någon öppnar eld, så tvivlar jag på att då kommer de människorna också som försvarar sitt hem och stämplas som vitmaktmänniskor och mördare. Alltså där kommer skiljelinjerna kommer att bli väldigt mycket tydligare, men vi får inga frontförändringar, för den andra sidan är den är galen.
0: Ja. Ja visst, de är galna och de kommer inte backa. Det absolut enda som kan stoppa dem är våld helt enkelt. Ja. Det måste komma upp liksom inte bara ett trovärdigt hot om våld. Det måste utövas en hel del våld för att stoppa dem. Och det är liksom, det finns många olika sätt som det kan utspela sig på. Ett sätt är förstås att Donald Trump och federalstaten styr upp någonting. Eller kanske det bästa är kanske om borgmästare och guvernörer och så vidare i rimliga delstater kan styra upp det. Men den stora frågan, det verkar inte hända så jättemycket på den fronten. Så den stora frågan är, kommer folk spontant att organisera sig och använda de enorma mängder vapen som ändå finns bland vita amerikaner och göra det som Kyle Rittenhouse gjorde, fast på ett betydligt mer liksom vuxet och välorganiserat sätt? För det skulle kunna få slut på den här konflikten väldigt snabbt. Teoretiskt sett, om det fanns en vilja, en beredskap att göra det, så skulle man kunna kväsa alla de här upproren på en dag eller två. Det skulle bara vara slut.
1: Men just därför gäller det att vi kan inte göra så mycket, men vi bör göra det här i Sverige också. Alltså, och framförallt krävs det i USA att Rittenhouse får en monumental uppslutning. Att man faktiskt säger att nej, men han var en hjälte. Därför att om man låter den amerikanska apparaten och överheten krossa honom och låsa in honom. Och vänstern är borta sätta berättelsen, då kommer folk, familjefäder att tveka och öppna vapenskåpet, tror jag. Så därför gäller det liksom att redan nu säga att han är hjälte, liksom släpp den politiska fången. Oh. Och när folk samlas nu här i Sverige hos varandra i helgen för att diskutera kommande koranbränningar, så kan jag tipsa om, innan det är för sent, att för de som dricker alkohol, jag vill inte uppmuntra detta, men det finns på Systembolaget en utmärkt rågwhisky som heter just Rittenhouse. Så vill man skåla i något, så tycker jag man ska skåla för honom och i den här gamla fina rågwhisken.
0: Där ser man, spritreklamblad i bubbla, det är inte varje dag.
1: Nej, det är inte varje dag.
0: Ja, producenten får klippa naturligtvis. Ja, nej, men jag hoppas på det också, och men jag tror hittills så är jag positivt överraskad över hur mycket uppslutning det har blivit. Jag tror att liksom omständigheterna är rätt där. Allting finns på video, och givetvis det hjälper ju att de han sköt var vita allihopa.
1: Ja, visst.
0: Då är det så enkelt att se att han är, man kan inte utmåla honom som någon rasistisk galning som han gick ut för att skjuta alla svarta människor han såg eller något sånt där. Ja, hur som helst. Jag är försiktigt optimistisk. Det måste man ändå försöka vara ibland. Ja, det kan bli lite av en vändpunkt.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Klimatångestdrabbade resenärer samlas i snabbväxande Facebookgruppen Tågsemester, stödjer och peppar varandra i bökig planering av tågresor i Europa. Grundaren och miljöentreprenören Susanna Elfors efterfrågar centralt paneuropeiskt bokningssystem, ser folkrörelse växa fram. Ja, vi pratade flera gånger tidigare i Radio Bubbla om klimatångest och relaterade psykiska problem, och jag har ju för min del, jag är ganska nöjd med det i nuläget. Jag har ju förutsagt att det här är ett problem som kommer att eskalera. Vi kommer att se mer och mer politiskt inducerad ångest, klimatångest, Trumpångest och så vidare. Det är ett riktigt psykologiskt problem i bemärkelsen att folk verkligen mår dåligt. Och det är en, det är så att säga ett syndrom, en diagnos som man kan ställa som är koherent. Orsakerna till att folk har den här ångesten är inte koherent eller rimlig på något sätt. Men själva syndromet, när ångesten finns där, den är någonting som vi kan faktiskt ta på och diskutera. Och nu börjar bilda stödgrupper för att hantera den här ångesten som folk har. Och en av de, jag får ändå säga, en av de charmigare utslagen av det här är att man nu propagerar för att folk ska åka mer tåg och tågsemester, som den här Facebookgruppen säger. Och bakgrunden till det är naturligtvis det som kallas för flygskam. Att man känner flygskam för att man tar flyget, som ju då sägs vara väldigt, inte alls miljövänligt. Flyget är tydligen mycket sämre för miljön än vad tåget är. Det där kan man diskutera, eventuellt kan vi komma in på det där. Men det här är i alla fall en del av den moderna PK-religionen, att flyg är jättestora miljöbovar. Och vi har ju också sett några exempel. Ett av mina favoritexempel är Greta Thunberg, svenska klimat-Jesus, som ju tvingade sin familj att köra bil till England för att delta på någon sån här klimatjippo. Självklart kunde man inte bara sätta sig på Ryanair som de normala människor gör, utan åka bil till England. Jag tror att de tog tåget till Polen och skulle prata på något FN-möte där. Jag vet inte hur de tog sig till Davos. Normalt sett om man åker på Davos-konferensen så tar man ju sitt privatjet dit. Men det gjorde inte Greta Thunberg i alla fall. Ja, de har problem nu, de här klimatångesthjältarna, därför att det är ju så krångligt att åka tåg. Krångligt och tidskrävande. Det tar jättelång tid när man kommer fram, har de upptäckt nu. Och det är jättesvårt att boka tåg när man ska åka över flera länder. Därför att de säger att det finns inget gemensamt bokningssystem. Och sen är det här med att tågvagnarna passar inte på räls utomlands, så att du måste byta tåg ibland för att de ska ha en annan vagnbredd, som det heter. Och dessutom tråga på allting. Den sista liksom skymfen ovanpå allting annat, det är att det är ofta betydligt dyrare att åka tåg än att åka flyg. Så att det de landar i att tåg är en sorts lyxkonsumtion. Vilket jag tycker är intressant, därför att det är exakt som till exempel ekologisk mat, som alla hipsters betalar mycket mer pengar för, bara för att äta en ekologisk morot. Men vanligt folk som måste tänka på pengarna, vända på kronorna, de har inte råd med ekologisk mat, och de har heller inte råd med att åka tåg. Ja, det är lite kul tycker jag att göra med djupdykningarna i vänsterpsykosen. För att även om vänsterns härskande över oss är mardrömslikt och katastrofalt, så är det också ganska underhållande, ibland på ett lite harmlöst sätt. Och jag tänker också att vi som gillar att flyga tycker det är praktiskt och billigt och bra. Om vi slipper alla rödskägg på planen, och om vi även slipper dem på diverse långväga destinationer dit de inte kan komma med tåg. Det är ganska bra. Och kanske att Greta Thunberg, hon kanske inte kan åka och tala på lika många internationella toppmöten om hon inte kan ta flyget. Och är inte det bra för oss?
4: Jo, den där sista aspekten är ju väldigt sympatisk. Samtidigt så kan jag inte låta bli att själv tycka idén är lite lockande här med tågsemester. Jag inser naturligtvis de praktiska begränsningarna med att åka tåg istället för att flyga. Men det finns ju ändå då en romantik genom så där forna tiders långresor med tåg i lyxiga vagnar med mahognyinredning och välutrustade restaurangvagnar, eller som det fanns på många av de amerikanska linjerna, utsiktskupoler längst upp i tåget där man kunde sitta och majestätiskt titta ut över landskapet. Mm. Så det är ju på många sätt ett mycket mer civiliserat sätt att resa. Och i förlängningen har vi ju naturligtvis också sådana saker som atlantångare, eller varför inte zeppelinare. Mm. Och det är ju helt klart mer ståndsmässigt än att först leda som en boskapsjord genom en flygplats och sen tränga ihop sig på ett bullrigt flygplan. Så jag kan inte, jag är lite lockad av idén mot bättre vetande ändå här faktiskt.
3: Alltså, jag tycker verkligen att du gör bra poänger här. Särskilt det här med zeppelinare. Vart tog zeppelinarna vägen egentligen? Tyvärr så är det så att om de återinförde zeppelinare så skulle man ha samma såna här amerikanska TSA och säkerhetsteater. Så det skulle förmodligen vara lika obehagligt att gå på en zeppelinare som att gå på ett flygplan. Men det är sant att det har blivit väldigt otrevligt på flygplatser, inte minst på grund av säkerhetsaspekterna. Men också så har jag åtminstone sett bilder av att det fanns flygplan på 60- och 70-talet där man hade mycket mer rimligt, och man hade sköna fåtöljer, folk fick röka cigaretter om de ville och sådär. Det var mer avslappnat. Nu är det ju en rakt igenom plebejisk upplevelse, även om man åker business classen och sånt där.
4: Ja, men så är det ju, och på de här bilderna du pratar om så kan man ju även se hur de kommer och serverar mat och kallskuret på brickor, och det är så här väldigt exklusivt, inte de där plastlådorna med lite smaklösa rätter. Så även flyget har haft en var mer civiliserat förr i tiden.
3: En annan sak som jag gärna slår ett slag för, det är att semestra i Europa. Folk ska alltid åka så långt bort, de ska åka till Maldiverna och till Peru och Mongoliet och Thailand och så vidare. Men varför ska man göra det egentligen? Thailand är shithole country. Det finns inget bra skäl att åka dit. Åk till Europa istället. Åk till München eller Milano, eller åk till Paris medan det fortfarande är möjligt. Det är inte total krigszon där borta. Eller åk till Budapest, alla fantastiska städer och vackra landskap som finns i Europa. Folk tror jag går över ån efter vatten ibland när de reser. Så det också, kan också vara skäl att titta vart kan man ta sig med bil och med tåg i Europa. Det är inte så dum idé faktiskt. Ja, sen så skulle jag vilja ge tips också till jag tyvärr inte medlem i Facebookgruppen Tågsemester. Jag kan inte posta det själv, men någon av våra många lyssnare som säkert är medlemmar kanske kan tipsa om att det tyska banverket, tyska motsvarigheten till SJ, Deutsche Bahn, de har en hemsida som heter bahn.se. DE naturligtvis, alltså bahn.de. Det var några år sedan jag testade det sist, men då var det i alla fall så att Deutsche Bahn hade alltså i stort sett alla tåglinjer som fanns i hela Europa inlagt i sitt system. Och det är lite krångligt, det är så här tyskt stil på gränssnittet. Så att det är inte sådär strömlinjeformat och neddummat. Utan du har liksom alla alternativ på en gång rakt upp och ner. Så det är lite komplext. Men alla tåglinjerna fanns där. Så det jag gjorde bara när jag skulle åka på komplicerade tågresor. Bara att jag gick in på ban.de och sen bokade hela resan där. Oavsett vilka olika länder som var involverade. Man behöver inte åka via Tyskland för att kunna använda ban.de.
4: Undrar om de egentligen har ens en aning om det där, om de har brytt sig om att researcha så mycket, eller om det bara handlar om att de vill posera så mycket de kan.
3: Jag tror att de gillar att gnälla, och deras måttstock är att det är jobbigare än när de åkte på charter till Thailand förra sommaren. De måste skaffa sig lite information själv och såna här saker. Ja, men det här just att de måste göra sig massa besvär för att leva upp till sina ideologiska krav. Det tycker jag är väldigt intressant. Och kan vi inte tänka ut lite andra sådana områden där vänstern skulle kunna ställa till det för sig själva och slösa massor med tid och energi på att vara extra goda? En grej jag tänker på till exempel, det är det moderna industriella jordbruket som är enormt skadligt för miljön. Det vet ju alla liksom. Förutom att djuren mår jättedåligt av att tryckas ihop i stora lador och de står i sina små bås och så vidare. Och gödningsmedel överanvänds som förgiftar floderna, och för att inte tala om alla gifter som man har för att bli av med parasiter och så vidare och så vidare. Så att, det vore inte mycket bättre om alla vänstermänniskor de kunde skamma varandra till att inte längre konsumera någon typ av storskalig jordbruksprodukt alls. Istället kan de bara odla sin egen mat allihopa. Det skulle hålla dem sysselsatta väldigt länge faktiskt. Och en annan grej som jag tänker på är att någon skulle kunna berätta för de här människorna, till exempel i Facebookgruppen Tågsemester, att internet kräver enormt mycket elektricitet för att hålla sig igång. Och för att all den här elektriciteten ska finnas så krävs att man eldar massor med olja, massor med kol, man har massa kärnkraftverk och så vidare. Så jag undrar, kan vi möjligen mema fram att flygskam utvidgas till nätskam? Och rätt vad det är så har vi internet för oss själva.
4: Det är ju en väldigt lockande tanke. Samtidigt tror jag här att det är farligt att inbilla sig att logiska argument är vägen framåt. Du tog upp det här med mat, och då vet vi att de här människorna är väldigt förtjusta ekologiskt. Det är ju bara det att det har i princip större miljöbelastning än mer industriellt konventionellt jordbruk. Sen har vi ju det här också då med de här snabbjärnvägarna som är i ropet nu och som regeringen verkar helt inställd på att driva. Jag vet att Harry Flam skrev nyligen ganska dräpande text om det här. Och där påpekar han då att det skulle ta 50 år innan utsläppet från byggandet av höghastighetsjärnvägen skulle kompenseras av trafiken på banan. Så 50 år för att nå koldioxidneutralitet. Men det kommer naturligtvis inte någon av de inblandade bry sig om det minsta eftersom det ändå är bara 100% symbolpolitik som gäller det.
3: Ja, jag fruktar att du har helt rätt på den punkten. Ja, rationalitet eller inte, så hoppas jag ändå att de hittar några nya sådana här ganska harmlösa sätt att fälla krokben för sig själva. Till och med om det är mer alternativ som är mer miljöfarliga. Jag kan tycka att det är ett mycket mindre problem än att de går vidare till mer högoktaniga former av vänsteraktivism.
4: Ja, nej, det borde ju finnas ett väldigt stort utrymme att trolla de här, så det borde ju alla som är skickliga på sånt kanske satsa på att göra en insats där.
3: Ja, membrigaderna där ute, vi vet att ni lyssnar. Vi ser fram emot era alster i fredagstramstråden.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: SVT. Viktigt för oss att alla hinner läsa undertexter. En normalbegåvad ska hinna läsa texten 3 gånger. Tar därför bort ord som ibland, som exempelvis islam, i inslaget med Rahaf och Saudi-Arabien. Ja, SVT har hamnat i ännu ett litet debakel där de blir anklagad för politisk vinkling efter att ha textat en intervju med Rahaf bin, vad människan nu heter, den saudiarabiska damen som barrikaderade sig på ett hotell i Thailand och sökte asyl, för hon sa att Saudiarabien är ute efter mig och de är dumma mot mig för att jag är kvinna och så vidare. Och jag tror att hon inom loppet av några timmar fick asyl i Kanada. Och sen så flög hon till Kanada och de gjorde en fantastisk PR-grej av det, måste jag säga. Det måste jag ge Trudeau och gänget lite credit för. Till exempel så satt hon sig inför kamerorna och käkade bacon första gången i sitt liv. Vilket ju är till och med en inbiten islamhatare som jag kan nästan tycka att det är nästan lite onödigt provokativt. Men väldigt, väldigt kul historia på det sättet, vissa detaljer. Men SVT har åkt på efterdyningar här. För att i den här intervjun då som textades i SVT så säger Rahaf Mohammed Al-Kunun att de låste in mig i ett halvår då jag hade klippt håret. Det är vad de säger enligt SVTs egen textning. De låste in mig ett halvår då jag hade klippt håret. Och problemet då som vissa ser med den här översättningen, textningen, är att det hon säger är i själva verket att orsaken att de låste in henne när de klippte håret var att islam förbjuder kvinnor att se ut som män. Så hon betonade att det var en islamisk regel och inte någonting annat som gjorde att hon blev inlåst. Och det har SVT tagit bort. Och SVT, de försvarar sig och säger att vi måste, för att folk som är liksom mentalt handikappade, så måste vi ha superlångsamma textning. 4-6 sekunder ska raderna ligga framme på TV. Jag börjar förstå nu varför det känns så otroligt segt och konstigt med den här textningen. För att de har de här krav. Man måste, en normalbegåvad person ska kunna läsa det 3 gånger för att, ja, uppenbarligen då en person som vars begåvning ligger under det normala, kraftigt under det normala, som har liksom nedsatt läshastighet med 70% eller någonting. De ska också kunna läsa det här.
6: En reflektion jag kan göra är att de här människorna man riktar sig till som har svårt att läsa svenska, de kanske inte behöver läsa undertexter när personen i inslaget talar arabiska.
2: Ja, du har så som poäng där, men det finns ju vissa av dem som pratar, du vet, somaliska och pashto och massa andra sköna tungomål. Så att jag tror ändå vi måste ha, frågan är om vi kanske ska ha texten på somaliska. Ja, hur som helst så säger SVT också att förutom att det är, vi måste komprimera. Och säger att vi måste ta bort ord, och det är inte så farligt att ta bort ordet islam. Därför att, som det står i en SVT-artikeln, att det handlar om en tolkning av islam får anses som underförstått i det här fallet. Jag vet inte du säger, Niklas, men då känner väl jag att saken är så gott som utagerat. Visst är det så att alla fattar att det handlar om islam, så det är väl inget att tjafsa om.
6: Precis, inte direkt, va? SVT lyckas här faktiskt sätta fingret på något som har legat i mitt bakhuvud ett tag. Och det, jag har haft misstanken att de har en slags dubbelhet i sina inslag. En slags omvänd hundvissla som innebär att de kan för all del publicera grejer som kan tolkas islamkritiskt. Men de kan bara tolkas islamkritiskt av islamkritiker. Vanliga, oj oj oj, vad konstigt, varför gjorde de så där, vilka konstiga typer, det måste vara någon patriarkal grej kanske som gör att de låser in henne för att hon klipper håret. De kommer inte förstå det här, så de behöver aldrig utsättas för fel åsikter. Samtidigt så kan SVT komma undan och säga att, ja men vadå, vi har visst kritik mot islamistiskt förtryck, det kan ni ju se i det här inslaget, men det kan bara ses av folk som har den typen av ideologiska glasögon, om man ska säga. Och för den som tycker att det här låter lite konspiracistiskt, tänk bara på alla så här dolda vuxenskämt man hittar i olika barnberättelser. Jag menar, gå in på YouTube och sök lite på så här dolda skämt i gamla tecknade serier. Jag vet, en som var riktigt notorisk var den här Animaniacs från 90-talet. Kolla där så ska ni se hur mycket skämt som man kan klämma in i en serie riktad till barn, där humorn inte alls är lämplig för barn, men den går in ändå, därför ungarna hajar inte. Det är liksom på en annan nivå som bara en vuxen skulle reagera på. Och det är lite samma sak här, att de svenska värdegrundens undersåtar, dess flock, dess barn om man så vill, de begriper sig inte på de här undertonerna som SVT hävdar är uppenbara. Och det är det som är lite poängen, tror jag.
2: En omvänd hundvissla, säger du. Men det är tekniskt sett en hundvissla. Ja. Det är en rak hundvissla, va? För det är en signal som går fram till dödsnazisterna där ute, islamofoberna. De hör den här signalen, men inte de andra. Så det är ju då en islamofobisk hundvissla. Det är bara att de hundvisslar av en annan orsak.
6: Ja, det kan man säga.
2: Eller?
6: Du tänker att det är någon väldigt baserad på SVT som skickar hemliga budskap. Så kan man se det om man är väldigt, väldigt optimistiskt lagd. Men jag tror att det är en hundvissla av motsatt orsak till hur de brukar användas.
2: Vi kanske upptäckt det här, SVTs esoteriska dimension. Vi har allt det här exoteriska värdegrundstjafset. Men om du har liksom skärpa nog att lyssna mellan raderna, så hör det egentliga budskapet, som är att islam är en pestsmitta som ska ut i Sverige.
6: Det är SVTs 3D-schack.
2: Jag känner mig lite upplivad nu. Jag känner en ny topp för Sverige. Vi har statstelevisionen på vår sida.
6: Det här är också ett sätt att provocera människor för övrigt. Därför att de som har tagit steget att de kan känna igen det här, de kommer ju sitta, men fortfarande titta på SVT då. Vi föreställer sig liksom vilken typ av människor det är. De kommer sitta och skrika på tv-skärmen. Ja, men säg varför då? Förklara vad det här beror på. Det är liksom, varför vågar ni inte ta steget och bokstavera ut det? Och då kan SVT säga att nej, men det behövs inte, för vi är så himla underfundiga.
2: Ja, ja. Jag sitter här och ironiserar som om det vore 2015 all over again. Sanningen är förstås att det är inte alls uppenbart eller underförstått på något enda sätt när SVT gör på det här sättet. För det pågår ju konstant, dagligen så pågår diskussioner i svenska medier om islam. Där det är liksom det mest uttjatade mönstret är att någon säger så här: den här kulturella praktiken är islamisk. Och då säger den andra: nej, den är inte alls islamisk. Den har en viss koppling till islam för att det är en sedvändiga som praktiseras av folkgrupper som också praktiserar islam. Men det är inte en del av islam, och det är fel att befläcka islams goda rykte med den här praktiken. Så man, nej, det där är bara en arabisk patriarkal sedvänja. Nej, det där är bara kurdisk hederskultur som kurderna hade långt innan de blev muslimer och så vidare. Så att det där är ju den vanligaste taktiken som de använder, vilket gör att det naturligtvis är oerhört lögnaktigt av SVT att säga på det sättet, att det är underförstått. Jag tror att de flesta människor som tittar på det här inslaget, det som du säger, det är en hundvissla till vissa människor kanske, men jag tror att de flesta människor som lyssnar, de drar liksom åtminstone undermedvetet slutsatsen att det hade inget med islam att göra, utan det var bara
6: hennes
2: familj var elaka helt enkelt. De var dumma mot henne.
6: Fritzelfasoner.
2: Ja, och bara ville jävlas med henne. De hittar en orsak och det råkar vara att någon klippte i håret. Jag tror den normala reaktionen är snarare så att om det hade varit en islamisk regel så hade de väl sagt det.
6: SVT tror jag har gammal vana av att göra det här med ekonomiska strukturer. Att när man pratar om ett land som det går dåligt i, så som är man skolad inom ekonomi någorlunda i grunderna i alla fall, så kan man se liksom att okej, varför går den här afrikanska socialistdiktaturen så himla dåligt? Ja, det kan man räkna ut om man vet vad man ska titta efter. Men alla andra människor som inte vet vad man ska lyssna efter, som liksom inte kan läsa mellan raderna eller se att ja, vänta nu, varför var det en statlig byråkrat inblandad där? Den där verksamheten krävde väl inga byråkrater. Varför var han ens där till att börja med? Det märker man bara om man har koll på hur ekonomi fungerar. Men för alla andra människor så är det bara en stor tragedi att det här landet har blivit så fattigt. Hur kunde det bli så? Det måste vara kolonialismen eller någonting. Där har SVT fått det sedan lång tid tillbaka, och nu kan man bara applicera samma modell på islam.
7: Radio Bubbla.

0: Jan! Jan!
1: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
2: Den gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
1: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Amazon presenterar kistliknande må bra-kammare för att ge lagerarbetarna tid att fokusera på sin psykiska hälsa. Inredd med blommor, en liten fläkt och dator för att se på avslappnande filmer. Detaljhandelsjätten tar bort Twitterklipp som presenterar kamrarna efter online-hån. Amazon är ökända för sina usla arbetsförhållanden. Det är så gammalt. För mig som it-människa så är ju Amazon framförallt ett företag som byggs av dataingenjörer. Det är så jag tänker på det. Men i verkligheten så utgör ju de här datanissarna såklart en rätt liten del av personalstyrkan. Därför att världen över så har ju Amazon givetvis gigantiska lagerlokaler där de har alla pryttlarna som de säljer till oss. Och delvis är de här lagren automatiserade, men det är fortfarande så att man behöver väldigt många mänskliga lagerarbetare som går runt och plockar grejer från hyllorna och lägger i paket och skickar iväg och så vidare. Än kan inte robotarna göra allting. Även om jag är säker på att Jeff Bezos törstar efter den dagen då det ska gå. Det är ganska mycket debatt kring det här, och på ett sätt tror jag att det sticker extra mycket i ögonen. Just för att det utåt sett är såna it-företag en del av den moderna nya ekonomin, och programmerarna som bygger hemsidan, de tjänar storkovan. Och Jeff Bezos är till och från världens rikaste man. Någon gång om året så ploppar han upp där, rikaste i världen. Eller åtminstone var det så innan han skilde sig. Det är svårt nu när han har halverat sin förmögenhet kanske. Fast å andra sidan, nu när Bill Gates har skilt sig.
5: Ja, precis. Intressant.
4: Problemet är väl bara att Elon Musk har väl inte gift om sig, och Warren Buffett lär inte skilja sig, så att,
5: nej.
4: Så att tyvärr så blir det ingen mer toppnoteringar för Jeff. Inte på ett tag i alla fall. Ja. Det finns ju, alltså, för er som inte känner till det här, så finns det alltså oräkneliga berättelser om hur illa personalen behandlas på Amazons lager

0: och rör sig i lokalen, så att en dator kan berätta i slutet av varje månad exakt hur många minuter som du var på toaletten, till exempel om du jobbar på ett Amazon-lager. Och det händer också med allvarliga saker, som att lagerarbetare förs iväg med ambulans efter att de kollapsar efter de här långa passen, och folk som får såna här, sina fötter söndertrasade av skavsår för att de har gått. Det sägs att de ofta går mer än 2 mil om dagen inne på lagerlokalen för att plocka grejer. Och de har, ja, det är fascinerande att läsa bara ännu lite kvantitativt om vad som händer. Men nu agerar Amazon med kraft mot de här missförhållandena. Man har insett att man inte har gjort helt rätt mot sina anställda, och nu vill man ställa saker rätta. Och det gör man alltså genom att lansera Amazon. Amazon, Zen, som är Zen-buddhism, fattar ni? Amazon. Så jäkla bra namn. Det är alltså ett mindful practice room. Och det är som en, det är som en telefonkiosk eller en bajamaja ungefär, som står mitt på fabriksgolvet bland varuhyllor, pakethögar, gaffeltruckar och så vidare. Så mitt i det här miljön så står det en sån här. Det är mer som en telefonkiosk, därför att dörren är delvis genomskinlig. Som den inte är på en bajamaja, men däremot på en telefonkiosk. Så att det är för att man ska kunna se om någon redan sitter där, så att man inte stör dem. Men det innebär också att när man sitter i välmående kammaren så kan ens kollegor hela tiden se att man är där, och de kan notera då att man anser sig vara i behov av psykisk hjälp, och de kan se hur länge man är där och så vidare. Chefen vet ju redan, eftersom man har chippet som visar om man är vid alla tillfällen. Så på insidan då av den här kammaren så har grå filtväggar, ser ut som bilderna. Det finns en liten hylla på väggen med en krukväxt, och taket är målat blått med små moln som en himmel, så vackert och stämningsfullt. Och i kammaren då så finns det en dator med, alltså bubblarubriken är lite missvisande känner jag, för det står här då att man kan kolla på avslappnande filmer, och det låter som att man kan slå på Netflix och kolla på någonting, men det är inte så, utan de har ett bibliotek av övningar för befrämjandet av psykisk hälsa och mindfulness. Så det är sådana saker som guidade meditationer, positiva affirmationer och lugnande scener med lugnande ljud som man kan titta på. Så du kan få till exempel en positiv affirmation, som ett mantra som du ska upprepa, för att det kan vara till exempel: jag älskar mitt jobb, jag älskar mitt jobb. Eller kanske Jeff Bezos är ett geni. Jag vet inte vilka affirmationer man använder sig av. Ja, den här fantastiska uppfinningen Amazon. Den skulle ha rullats ut på Amazon-fabrikerna, men nu tänker de om lite grann, för det kom ganska mycket kritik när de visade reklamvideon för den här på Twitter. Entusiastiskt skulle lansera den här. Givetvis har det kommit många intressanta kommentarer och beskrivningar, jämförelser med kistor och bajamajor, och någon sa att det var en begravningskista för din värdighet. Ja, vad ska man säga, Boris, om den fantastiska psykiska bajamajan på Amazon? Är du kvar, Boris? Boris har gått in i sin Amazon-kammare och är inte längre anträffbar.
1: Där kom du tillbaka.
0: Kom tillbaks ut ur kammaren, Boris.
1: Ja, men det var du som försvann.
0: Ja, okay.
1: Jag har varit hela tiden.
0: jag har klivit ut ur min kammare nu. Jag har fullgod psykisk hälsa. Tack vare Jeff Bezos.
1: Härligt.
0: Ja, blir du sugen, Boris, på att stiga in i kammaren och få en liten psykisk upptoppning?
1: Nej, men jag skulle kunna tänka mig att då och då hoppa in på ett Amazon-lager och jobba. Därför att man kan säga så här, jag har aldrig fattat liksom det här gnälljämret från folk på Amazon eller Walmart eller annorstädes, att vi får jobba 8, 9, 10, 11 timmar, det är jättejobbigt. Det är jätteskönt att jobba så där, och jobba med kroppen och slita och gå 2 mil under en dag. Det låter jätteskönt. Jag tror seriöst ibland att jag hade varit en lyckligare människa om jag hade ägnat mig, fortsatt att kroppsarbeta faktiskt. Det är fel saker de här människorna skjuter in sig på. det är en stor del av ett land.

0: befolkning bör ägna sig åt kroppsarbete, finna nytta, finna glädje i detta. Och lagerarbete är inte ett föraktligt arbete. Det är bara att de här människorna har fått för sig att det är någonting dåligt de gör och att de är vana att gnälla. Det de ska kräva är liksom anständig betalning. Och det är väl det som är problemet med alla sådana ställen, att Jeff Bezos och Walmarts ägare och även företagsledare i Sverige inte betalar anständigt, att man inte liksom respekterar handens arbetare och ger det som de är värda. Då ska, istället kommer det sådana jävla jönsigheter, sådana här kistan som är, det är nästan absurda, så jag kan inte ta det till mig riktigt. Men det är liksom dubbelt fel från båda parter här. Den som startar ett företag som Amazon, nu är Amazon ett ont företag och förstör oerhört mycket i Sverige, jag ska inte släppas in här. Men i princip så menar jag att lagerarbetare ska jobba 11 timmar om dagen och sen gå hem och vara lyckliga. Men de ska vara välbetalda också. Och så kanske de får kissa en flaska ibland, men so what?
1: So what? Alltså jag vet inte, Boris, efter det här liksom råkapitalistiska brandtalet som du just hållit till lov för 11 timmars dagar, också 9 dagar i rad med 11 timmars arbetsdag innan de tar en dag helg. Jag känner att jag blev marxist av att bara höra din kapitalistiska utläng. Alltså jag tycker faktiskt det. Jag tycker det är lite fascinerande att tänka på det här, att även den nya ingenjörsdrivna högteknologiska ekonomin har ofta en mycket proletär baksida som mer liknar kanske 1800-talsfabrikerna som Marx och Engels skrev om. Det finns ju andra exempel också. Alltså det gäller till exempel även Uber och de här liknande företagen som har folk som kör runt i bilar och sånt där. Eller kanske företag som levererar mat från restauranger till kunder och så vidare. Och det har ju varit framförallt i USA flera stora rättsfall där de har sökt sak då och känt att de inte får, ja, de borde räknas som anställda istället för underleverantörer och de borde ha fackanslutning och det ena och det andra. Oavsett vad man tycker om de specifika metoderna, är det inte intressant, Boris, att hur man än vänder sig så har man ändan bak? Och med ändan menar jag då stenhård exploatering av arbetarklassen.
0: Ja, det är det som är själva grejen. Och varje rationellt förnuftigt samhälle kommer att bygga på stenhård exploatering av arbetarklassen, av handens och fötternas, man ska dricka så, arbetare. Och de ska vara stolta över detta, och en nation ska vara stolt över att man har en population som har starka armar och ryggar som man kan exploatera, och man ska avlöna dem efter detta. Alltså problemet med sådana som Amazon och Uber, Foodora och allt det här, det är att de slår sönder det nationella lokala näringslivet, butiker och så vidare, avlövar dem. Det är därför man ska hålla dem borta. Men även när man har liksom drivit dem ut ur landet, så kommer vi behöva liksom ett sunt samhälle behöver människor som arbetar med sina kroppar till stor del. Det är för att en stor del av vår befolkning, oavsett land, är sådana att de mår bäst av att arbeta med sina kroppar och jobba hos den lokala slaktan eller och så vidare. Det är det enda vettiga och rationella. Men dessa människor ska hedras och äras och avlönas bra.
1: Sen kan man ju skänka en tacksamhetens tanke för att man själv inte är en sån person. Du själv till exempel, bor som har jobbat som kulturarbetare och verkställande direktör och liknande saker större delen av ditt liv. Jag jobbade på lager en gång. Jag hade en period där det var det rimligaste jobbet som fanns tillgängligt för mig. Och det var fan förjävligt alltså. Jag tillhör inte de här händernas och fötternas folk tydligen, för att det höll på att knäcka mig alltså, jobba på lager. Framförallt för att det var väldigt tråkigt.
0: Det är, ja, alltså, det är en fascinerande diskussion, och jag blir sällan, jag har sällan, jag har väldigt ofta svårt att förklara vad jag menar, men jag skämtade inte förut när jag sa det, att jag skulle nog tänkt mig att jag hade skrivit mer begåvade saker och gjort mer begåvade saker om jag fortsatt att vara kroppsarbetare. än om jag hade bytt bana, så att säga. Det är
1: alltså, en grej som jag tyckte var jättebra med jobbet, ja, på lager, det var att när jag kom hem efter det jobbet så hade jag inte ett smack i skallen. Jag var helt tom, helt nollställd. Mm. När jag tidigare hade jobbat på mer så här intellektuella arbeten, då hade jag ändå huvudet fullt av kontorsgrejer, papper och tankar och samtal och sånt där, som jag liksom processade och tugga. Så ibland så fanns inte så mycket mental kraft i mina egna tankar. Efter lagerjobbet så var det bara fysisk trötthet. Men om jag kunde komma över den fysiska tröttheten, så hade jag ingenting mentalt som konkurrerade med mina egna grejer som jag höll på med.
0: Mm. Det är alltså, människor är väldigt olika, och vi tar allt för sällan det här med organiskt samhälle på allvar och vad det innebär. Och det innebär faktiskt att en del människor i alla avseenden mår bättre av att i grund och botten försörja sig med ett fysiskt ansträngande arbete, även intellektuellt sett.
1: Jag är nyfiken på en annan aspekt av det här, och det är, jag vill tillbaka till Amazon nu.
0: Det är troligen, eller hur, erkänn.
1: Ja,
0: alltså, testa.
1: Jag undrar så här, skulle man kunna göra någonting besläktat men göra det rätt? Skulle man kunna ha någonting som är som Amazon fast annorlunda och inte dåligt utan kanske till och med bra? Boris, har du någon gång testat en så kallad floating tank?
0: Nej.
1: En sensory deprivation tank?
0: Nej.
1: För det är ju en väldigt fascinerande sak. Du känner säkert till konceptet då, men för våra mindre hippieaktiga lyssnare kan man säga att floating tank är som en stor, ofta äggformad, som ett badkar med lock på. Så en kapsel som man går in i. Man öppnar locket, sen går man in i kapseln. Och i kapseln så är det kolmörkt. Så det kommer inte in något ljus och helst inte något ljud heller. Och den är halvfylld med kroppsvarmt vatten som är mättat med salt. Vilket gör att du flyter som i Döda havet. Du flyter jättehögt på det här vattnet. Och tanken är att man ligger i den här floating-tanken. Och det är inte det att man får såna här wellness-videos som på Amazon. Utan du får ingenting. Alla sinnesavtryck stängs av. Du ser ingenting, du hör ingenting, du känner ingenting. Du luktar ingenting. Allting är bara svart eller blankt. Det är bara du och din hjärna. Inga yttre stimuli. Och det används då för liksom, ja, jag vet inte, terapeutiska syften eller rekreationella syften, forskningssyften. Och det finns lite lore kring floating tankar om man kan använda dem till. Men jag känner att det skulle ju vara intressant, tycker jag. Om de verkligen ville ge folk möjlighet att vila och nollställa sig och synka upp med sig själv och så vidare. Jag kan tänka mig, om vi hade ett bubbla kontor någon gång, då kan jag tänka mig att vi skulle inte ha en sån här Amazon Baya Maya, men däremot kanske vi skulle ha en floating tank.
0: Ja, det är klart att vi ska ha en sån för de som är sugna på detta. Jag tror vi skulle ha rätt många av våra medarbetare som liksom jag skulle vara helt förskrämda inför tanken på att lägga sig och flyta sådär. Alltså det låter för mycket att förlora kontrollen. Det är ungefär som jag tänker mig. Vissa droger måste man undvika. Undvika också floating-tanken. Det är för farligt.
1: Men det är exakt därför, Boris, som det skulle låta bra för dig att ligga i floating-tanken. Därför att det är så mycket som händer hela tiden i ditt huvud. Det. Du har så här kontrollbehov och framförallt bara liksom så här supermycket grejer som händer i hjärnan hela tiden. Därför skulle det vara perfekt för dig att vara i den här liksom bara kolsvarta, perfekt tomma kosmiska bubblan.
0: Du kan inte ana hur skrämmande det där låter.
1: Ja, det är min vision i alla fall om en alternativ bubbla sen kapseln.
2: Radio Bubbla.
1: Donald Trump genomför flertal benådningar och strafflindringar till förmån för bland andra korrupta politiker som Rod Blagojevich och Bernie Kerik samt bedragare som Michael Milken och Edward DeBartolo Jr. Presidenten överväger även att benåda forna vapendragarna Roger Stone, Paul Manafort och Mike Flynn.
3: Vänta, nu måste jag fråga.
1: Ja.
3: Sitter Milken, då menar att Milken fortfarande sitter i fängelse?
1: Tror du? Jag tror det.
3: Va?
1: Mm. Vi kommer till
3: Milken. Sorry. Ja.
1: Donald Trump har en riktigt bra period just nu. Han har verkligen vind i seglen, kan man säga. Riksrättsprocessen är över. Han har lagt allt det där bakom sig. Mueller-utredningen, Ryssland-konspirationerna. Hans belackare Michael Avenatti sitter i finkan nu till exempel. Som var en av de som drog lans mot Trump 2016. Ekonomin går som tåget Åtminstone är det liksom den officiella berättelsen i USA, att man har högkonjunktur och går jättebra på börsen och arbetslösheten är låg och så vidare. Trump har de högsta approval ratings nu som han har haft någonsin som president. Och han har gjort de här stora handelsavtalen med Kina och Mexiko, vilket är ett viktigt vallöfte från hans sida. Muren byggs längs södra landsgränsen just nu, och de släpper propagandabilder på fantastiska vackra murbygget och så vidare. Så han verkligen vind i seglen, och han kan passa på nu att växla in lite politiskt kapital. Och det är en fråga som vi också ställt oss här i Radio Bubbla. Är det inte dags för Trump att börja benåda folk i lite större skala, med tanke på hur mycket folk det sitter i amerikanska fängelser som verkligen inte borde sitta där? Och nu har vi fått 11 stycken benådningar och strafflindringar. Jag är lite osäker på den juridiska terminologin med det. Så i vissa fall att folk släpps på fri fot. Jag tror i alla fall så släpps de på fri fot. Men det är lite olika om han, så att säga, raderar ut deras dom eller reverserar den med en benådning. Eller om han minskar ner straffet till det straff de redan har avtjänat. Det är väldigt spännande i alla fall att se listan på vilka personer det handlar om. Och den som får mest uppmärksamhet är ju givetvis Rod Blagojevich, som en gång i tiden var guvernör i Illinois och är känd som en av sin generations absolut mest korrupta politiker. Han är en sån här person som man tänker inte på honom ens som en politiker, utan han är en brottsling. Han är som en maffiatyp, och han har alltid varit känd som en sån person som en brottsling som brottslade sig upp till guvernörsposten och gjorde enormt mycket fula affärer. Han har varit i sängs med Clinton-klanen, med Obama som kom från Illinois. Och en av de saker som jag tror han är dömd för är att han, efter att Obama blev president, så blev hans senatplats ledig. Varpå Rod Blagojevich försökte sälja hans senatplats. Han skulle ge den till högstbjudande. För att han har den typen av kontroll över det politiska systemet. Det finns en lång lista över intressanta saker som Rod Blagojevich har gjort. Och det finns alltså ingen som tycker om honom och försvarar honom. Förutom att Clinton-klanen förmodligen är kompisar med honom och sådär. Men Clintons har fått mycket problem för sitt nära samröre med Blagojevich. Han är nu satt på fri fot. Donald Trump har benådat Roy Blagojevich och sagt att han tycker att det var ett alldeles för långt straff han fick. 8 år, tror jag.
3: Där tycker jag den teori det framförde igår när vi talades vid innan sändningen om att det här är en förklaring till att han benådade en sån ärkeskurk faktiskt, som borde ha fått mer än 8 år, är att han har lovat, som man säger där borta, att spilla bönerna om en massa demokratiska politiker. För att vad man ska komma ihåg är att Blagojevich var en viktig, mäktig person i den mest korrumperade delen av det demokratiska partiet. Det vill inte säga lite. Men Illinois och Chicago är ju liksom mörkrets hjärta i det demokratiska partiet. Ökänt även i modern tid för organiserat valfusk, fruktansvärt polisövervåld, och man har alltid haft demokraterna styrande där. Jag tycker det är så fascinerande att tänka sig att man hade faktiskt en hemlig polisstation à la Stalin i Chicago, en stor jäkla polisstation som inte var officiell, dit man tog folk som man tyckte var besvärliga och förhörde dem och höll dem häktade. Det var också under den tid då Blagojevich var överkuck för demokraterna. Alltså det är, den mannen har ju så mycket att berätta. Och jag kan tänka mig att han är väldigt villig att berätta det. Inte bara för benådningen, utan därför att han är rätt bitter på sitt parti som offrade honom. Som liksom inte skydda honom, utan han fick hänga sig ut som den ensamma skurken, fast han bara var ett symptom liksom på ren och skär politisk cancer.
1: Mm. Ja, där har vi en karl som vet var det finns kroppar begravda.
3: Ja, på riktigt dessutom. Ja,
1: han har grävt ner den själv.
3: Ja.
1: Och tillsammans med Bill och Hillary och Barack och hela. Så han skulle kunna sänka de här människorna. sannolikt. Ja, ja. Och kanske är det en sån deal, va? Du får komma ut i fängelse nu om du hjälper till att peta in de andra människorna i fängelset. Det finns en annan koppling faktiskt mellan Donald Trump och Rod Blagojevich, och det är att Blagojevich har en gång i tiden varit medverkare i Donald Trumps tv-program The Celebrity Apprentice.
3: Va?
1: Ja, han var en av Trumps lärlingar i Celebrity Apprentice.
3: Hur gick det?
1: För 10 år sedan. Det gick inte så bra, han åkte ut. Han blev fired av Trump i avsnitt 4. Så att det gick inte jättebra för honom. Men Donald Trump hade positiva saker att säga om honom. Att han hade tremendous courage and guts. Så de har varit kompisar sen dess. Och kanske sen innan också. Ja, i alla fall. Jag vet inte vad man ska säga om det här. Men alltså, det är en optimistisk teori jag har om att det är liksom ett trick. Att Donald Trump håller för näsan och släpper ut Blagojevich för att han vill ha hjälp och dränera träsket. Men ja, fan trot. Donald Trump har en del märkliga vänner. Och det här är väl inte en av dem. Jag hoppas jag får äta upp det här då. Men det är lite av ett lågvattenmärke i Trumps track record, kan jag känna.
3: Ja, jag har lite större hopp än du där faktiskt, om att det är ett smart drag.
1: Ja, jag hoppas att du har rätt. En annan person som har benådats nu är Bernie Kerik, som är en politiker från New York. Så det är någon som Donald Trump känner från den tiden han har varit. Jag tror att han har varit en sån högerist och åklagare och sånt där. Han har också varit inrikesminister i Irak. Och det här var ju då 2003 eller något sånt där, när amerikanerna tillsatte en övergångsregering i Irak. Och även då en del amerikaner på ministertaburetterna. Och då var Bernie Kerik inrikesminister. Och redan innan dess, när han var i New York, så var han ökänd för att han var i lag med maffiaorganisationer och tog emot väldigt mycket mutor och sånt där. Men det som fått mest uppmärksamhet är att när han var minister i Irak så fick han ett räntefritt lån på $250,000 från en israelisk miljardär. En medlem av Israels rikaste familj som heter, ja, nu har jag glömt vad de heter. Någonting på W heter den israeliska familjen. Så han fick mycket pengar. Och sen så tog han givetvis inte upp sin deklaration, så han blev dömd för skattebrott också. Men det här är liksom toppen av isberget. Han var polischef. Han var chef för New York-polisen. Vilket i sig är liksom en ökänt korrupt organisation. Och han var chef för allihopa. För övrigt kopplad till Michael Bloomberg och Rudy Giuliani givetvis. Eftersom de var borgmästare.
3: Förstås.
1: Under hans tid. Så att det finns ju väldigt mycket kopplingar där. Och givetvis Donald Trump, som har varit verksam i New York under hela den här tiden. Så Bernie Kerik är också benådad. En som heter Edward DeBartolo Jr. Som är mest känd för att han äger ett sportlag, San Francisco 49ers. Någon typ av amerikansk sportlag. Kanske fotboll eller baseball och sånt där. Och han är dömd också för mutbrott, för att han mutade guvernören i Louisiana för att få en licens för att sätta upp någon typ av kasino. Något åt det hållet. Och då Michael Milken, som är en typ av finansiell fifflare. Jag vet inte exakt vad han har gjort. Det är lite oklart för mig om de brott han har begått och har några offer. Eller om det bara är liksom kringgår regleringar och fuskar med skatten och sånt där.
3: Ja, alltså han finansiell trollkar, jobbade mycket med så kallade junk bonds. Jag trodde han borde aldrig lossa in ursprungligen, men sen trodde jag att han hade släppts ut och man kanske åkte in igen för något.
1: Vi har också vi har en teknikentreprenör, Ariel Friedler, som dömdes för dataintrång för att han hackade sig in i en konkurrents datasystem för att få information om dem. Och vi har en företagare i Texas som... Han är en hjälte. Han är helt oskyldig. Han är hjälte. En företagare i Texas som smet från skatten. Han tyckte bara helt enkelt att skatten är för hög. Jag har betalat för mycket skatter. Så att jag drar ner lite på skattebetalningarna.
3: Släpp ut killen med en gång.
1: Ja. Vi har David Safavian. Som är också involverad i någon typ av politisk korruptionsskandal. Angela Stanton, som är en bästsäljande författare. TV-stjärna och motivationstalare, som dock tyvärr var inblandad i en liga som stal bilar och ägnade sig åt relaterat bedrägeri och förfalskning och stölder. Och sen utöver det så har vi två kvinnor som är dömda för drogrelaterad brottslighet, men som har haft kampanjer, medborgarrättskampanjer, som har supportat dem länge och krävt att de ska bli frisläppta för att det är orättvisa överreagerade domar från kriget mot droger, kan man säga. Och den sista personen är också en person som, en kvinna som är bedömd för någon typ av bedrägeri, men det är också drogrelaterat. Och hon har också haft en medborgarrättsaktivister som har kampanjat för att hon ska bli frisläppt. Så lite blandat småkraft, men de stora grejerna här är Blagojevich och Kerik, som är liksom erkänt, otvetydigt, jättekorrupta äckelpolitiker. Måtte de sitta på mycket smuts som Trump nu ska använda för att nita sina fiender.
3: Jag tror det.
1: Jag vill säga också att vi fick veta nu 10 minuter innan sändningen började och sånt där, att Roger Stone har fått sin dom, eller han har fått straffet fastställt. Och han har fått 3 1/3 år i fängelsestraff. Ett rättsövergrepp, en travesti. Och jag vill göra ett separat inslag om Roger Stone i nästa eller nästnästa sändning, där vi går igenom alla turerna. Vi har ju dragit inledningen i tidigare inslag, men allting som hänt senaste månaderna behöver gå igenom, känner jag, från början till slut.
3: Ja, men jag tror det är jättebra.
0: WeChat utökar betalning mellan användare, erbjuder nu gåvor i guld. Tidigare satsning i lokal valuta framgångsrikt då 300 miljoner chattare ansluter sig till betalsystemet. WeChat är en av världens största chattappar, ett kinesiskt företag. Och man hade förra året, 2016, 864 miljoner aktiva användare enligt Wikipedia. Så den har en oerhört stor spridning, framförallt då i Kina.
4: Det måste vara alla i Kina som överhuvudtaget har en internetuppkoppling ungefär.
0: Ja, alltså det måste ju vara någonting sånt. Penetrationen måste ju vara extremt hög. Hur många människor bor i Kina? 4 miljarder eller någonting sånt.
4: Men väldigt stor del av befolkningen är lusfattig. Lever på dollar om dagen och bor på landsbygden. Och har vi knappt en mobiltelefon.
0: Precis, så det är ju en oerhört hög marknadspenetration. Men inte bara en chat-app. Man kan ha gruppkonferenser, videokonferenser och skicka videomeddelanden. Man kan spela med varandra. Man kan ha så här randomiserade chattar och med mera. Så att det är mer som en kommunikationsplattform helt enkelt. Och sen några år tillbaka så har man även utvecklat betalfunktioner av olika typer. Så kineser kan använda WeChat för att betala räkningar, beställa hem varor och boka olika typer av tjänster. Man kan överföra pengar mellan användare, ungefär som Swish i Sverige. Och man kan även använda appen för att betala när man besöker en fysisk butik. Och överföringar mellan användare, de kallas för Hongbao. Och det kan översättas ungefär som till turpengar eller rött kuvert. Och de här röda kuverten, det är en kinesisk tradition. Så om man ger kontanter i present till någon i Kina så brukar man lägga det i ett rött kuvert. Och det här gör man gärna kring högtider som nyår och giftermål och födelsedagar och sånt. Här har man byggt funktioner då, så att man kan föra över en specifik summa då till en utvald användare, precis som Swish. Eller så kan man föra över ett belopp till en hel grupp. Och då är det slumpen som avgör hur pengarna fördelas i den här gruppen. Alltså därav de här turpengarna då, så att säga. Men nu har man utökat betalfunktionen så att användare kan köpa, sälja och överföra guld till varandra. Det framgår inte i artikeln hur det här fysiska, om det här guldet är fysiskt och hur det är förvarat och så vidare. Men man har helt enkelt lagt på ytterligare en valuta, så det är inte bara kinesisk valuta utan även guld. Och i Kina, ungefär som i Indien, så är det en självklarhet att guld och silver är två former av pengar. Så ordet bank till exempel består av två tecken, varav det ena betyder silver. Så att ädelmetaller är starkt förknippade med pengar i Kina.
5: Den vanliga Hongbao-funktionen, den användes enligt artikeln här 14,2 miljarder gånger under senaste nyåret här. Och det är ju en oerhört hög siffra, för det innebär ju att varje användare har gjort det här, och blir det över 10 gånger.
4: Det måste vara då att vissa användare skickar Hongbao till liksom 100 människor de känner.
5: Mm.
4: Och att det är vanligt då att man skickar alltså dussintals röda kuvert till alla möjliga människor.
5: Mm. En väldigt fin tradition där. I like it. Men flera intressanta saker här. Det blir ett väldigt, väldigt enkelt sätt för användare att föra över riktiga pengar till varandra, det vill säga guld och silver. Men samtidigt så blir det ju helt klart spårbart för myndigheterna. Alltså, precis som Facebook avlyssnas av NSA, så är det sannolikt att WeChat avlyssnas av kinesiska myndigheter. Men det man kan konstatera är att det här har ju potentialen att påverka efterfrågan för guld ännu mer där i Kina än vad den redan är. Kina är som bekant världens största guldimportör, samtidigt som man är världens största guldproducent. Så att det är en oerhört stark efterfrågan på ädelmetaller i Kina. Men sen är det också intressant att se hur de här nya digitala finanstjänsterna uppstår. Och det är ju, när man tänker efter, mer naturligt att sociala medier tar steget och blir bank, istället för att en gammal trött bank försöker bli social, så att säga. För jag menar, man brukar prata om Metcalfes lag, att värdet i ett nätverk ökar i kvadrat med antalet noder. Och är det någonting ett socialt nätverk är, så är det just en oerhört kraftfullt nätverk mellan, där varje användare är en nod, så att säga.
4: Man skulle för aldrig kunna leka med en omvänd tanke, men jag tror problemet är just bankernas, just att de är gamla och trötta, som du säger, och att de är för stora för att kunna vara innovativa. Men om man tänker på det, så sociala nätverk då, de har de nätverkseffekterna som du pratar om, så de behöver täcka upp en så stor del av befolkningen som möjligt. I Sverige till exempel så har vi 4 bankföretag som tillsammans täcker upp i stort sett 100% av befolkningen. Mm. Alla har ett konto i någon av storbankerna. Så att man skulle kunna tänkt sig en alternativ, en sån parallell verklighetslinje, där bankerna blev superinnovativa och byggde jättebra internetbanker och började bygga ut de internetbankerna med fler funktioner och integrerade med andra tjänster. Och framförallt om bankerna samarbetade med en gemensam liksom bank social någonting. Det skulle kunna ha fått ett enormt genomslag. Mm. Men jag tror att det hade varit omöjligt på grund av bankers inre logik. Och det kan man se bland annat på att det finns fortfarande, så jag vet, inte en enda onlinebank som är någorlunda innovativ och intressant. Jag har tittat på ganska många och försökt läsa om det, men det verkar vara ett olöst problem. Och det finns massa startups som bygger bra onlinebankgränssnitt. Men de kan inte ta sig över regleringströskeln för att själva bli banker. Så att de jobbar bara som extra gränssnitt ovanpå de existerande bankerna. Och sådana finns det väldigt många av nu.
5: Mm.
4: Så att det kanske också att regleringssituationen spelar roll här. Man blir nyfiken på om det är annorlunda i Kina än i väst.
5: Precis, det har jag ingen aning om. Men jag kan gissa att i vissa fall så har de i princip inga regler alls. Det vill säga väldigt låg grad av regleringar, samtidigt som det är ju en kommunistisk diktatur. Så de har ju regleringar åt andra hållet. Vissa hävdar ju att det finns element av fri marknad i Kina som vi inte ens kommer i närheten av i västvärlden. Just för att varenda liten millimeter är reglerad här. Samtidigt så har de ju brist på andra typer av friheter i Kina. Så att, ja, det är verkligen ett tveeggat svärd hur Kina fungerar som land och marknad.
4: Men det är intressant att jämföra med den globala marknadsledaren Facebook.
5: Mm.
4: För att, alltså, till att börja med så är ju Facebook väldigt stressade över WeChat och de andra kinesiska sociala medierna. Därför att Facebook får ju inte verka på den kinesiska marknaden. De blev utestängda för ganska många år sedan nu, och trots intensiv uppvaktning från Mark Zuckerberg så får de inte komma in igen. Så att nu tappar de hela den här enorma kinesiska marknaden, och det är ju liksom från ett sorts protektionistiskt perspektiv så är det eventuellt väldigt bra för Kina. För det innebär att man får inhemska aktörer som blir oerhört starka.
5: Mm.
4: Men det vi ser här också, det här är ett lysande exempel på att WeChat och även andra liknande plattformar i Kina på vissa punkter är mycket mer avancerade än Facebook.
5: Mm.
4: Och de har mycket mer omfattande kringtjänster. De hakar in i människors liv på mycket mer intrikata och fundamentala sätt. Vilket säkert passar bra med att ha liksom ett superkollektivistiskt kontrollsamhälle som man hög utsträckning har i Kina. Och även kinesiska staten har ju en sorts sån här en sorts gamification-plattform nu.
5: Mm.
4: Där de ska försöka inordna hela livet i en Facebook-liknande plattform nästan.
5: Mm.
4: Men det intressanta tycker jag det är att Facebook, även om de har gjort vissa steg i den riktningen, så har de fortfarande inte kommit igång med online-betalningar.
5: Nej.
4: Så det finns till exempel en funktion på Facebook för att lägga upp radannonser. Om du vill sälja någonting eller köpa någonting så kan du lägga upp en annons. Jag är själv med i ett antal grupper som för sådana här köp-säljgrupper på Malta. Malteser och experts emellan. Och då lägger man upp sådana här annonser. Men så vitt jag vet så finns det inget alternativ för att sköta betalningen över Facebook. Vilket jag tycker verkar fullständigt hål i huvudet.
5: Mm.
4: Alltså hur kan man missa en sån uppenbar grej när man är så ett jättestort miljardföretag som Facebook har? De skulle kunna sätta 1000 ingenjörer bara på att utveckla betalningsfunktionen. Så min slutsats av det, jag kan ha missat någonting viktigt här, men min slutsats av det är att det här inte är ett tekniskt problem, och det är knappast heller en fråga om en bristande produktvision, utan med stor sannolikhet så är det ett regleringsproblem.
5: Ja.
4: Att Facebook vet att om de låter folk göra betalningar via Facebook för att underlätta någon typ av handel och sånt där, då kommer de hamna i en helt annan regleringsfolla. Då kanske de måste registrera sig som en bank eller ett finansinstitut och underkasta sig andra regleringar. Så de måste leva upp till liksom Finansinspektionens compliance i Sverige och motsvarande i USA och kanske i alla andra länder de verkar i.
5: Ja.
4: WeChat kanske har ett liknande problem i Kina, men då har de bara en finansmyndighet att förhandla med.
5: Precis.
4: Nämligen den kinesiska. Och för Facebook kanske det är ett olösligt problem. Och här tror jag vi har en väldigt intressant spaning potentiellt för hur de här aktörerna kommer utvecklas i framtiden. Det kan vara så att de kinesiska aktörerna kommer ha stora fördelar av att de har kommit igång på den sorts marknad som de har gjort.
5: Verkligen. Och, alltså med nästan 1 miljard användare och 14,2 miljarder transaktioner på några dagar, då är det bara en tidsfråga innan WeChat kan köpa upp en hel västerländsk bank och därmed få hela compliance-funktionen. Så att, och det kan ju Facebook göra också om de behagar. Men jag tror att det är precis som du säger, att om man ska göra det här, om man är Facebook, då måste man göra det i alla länder samtidigt. Och det är liksom, jag kan inte tänka mig någon mer huvudvärksframkallande övning.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
2: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
1: Du tänker en att Juholt inblandade i det här också?
2: Alltså att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
1: Nej.
2: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
1: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Allianspartierna ändrar sig och stödjer inte regeringens förslag till grundlagsändring som skulle begränsa tillgång till sökbara domsamlingar till vissa yrkesgrupper. En intressant utveckling är en fråga som vi tyvärr inte har pratat så mycket om i Radio Bubbla. Vi har nämnt den i förbifarten vid några tillfällen, men vi har inte gjort någon djupdykning. Jag har nästan tyckt att det varit lite genant att Radio Bubbla inte har varit med och kampanjat hårdare för den här saken. Men det har gått vägen ändå. Tack vare att alternativmedier och andra fria krafter har uppmärksammat den här frågan så har nu som Moderaterna och allianspartierna bytt fot. Vilket eventuellt innebär då att det här lagförslaget inte kommer att gå igenom. Det är en sån här sak som det kallas för grundlagsändringen. Pratar man om grundlagsändringen eller grundlagsändringarna. Och nu här står det då, Moderaterna säger, som rör sökbara domsamlingar. Det är sån här förslag som inte riktigt har haft något namn. Därför att det finns ingen som har gjort det till sitt eget. Det var en grej som man smög in bara. En formulering som man smög in nästan i en bisats i ett annat med en större samling grundlagsändringar. Men man kan säga att det är en sorts lexbase. Att politiker och journalister har varit irriterade på att det är allt för många människor som har tillgång till offentlig information om till exempel domslut. Så därför vill man avgränsa, så att se till så att det är bara folk som tillhör vissa yrkesgrupper, som har vissa statliga licenser kan man säga, som får tillgång till de här arkiven. Det är inte vem som helst kan gå in på Lexbase och söka och se till exempel vilka människor som är dömda till saker, hämta ut domar och sånt där. Och trots då att inga mainstreammedier, så vitt jag vet, har tagit upp den här frågan och problematiserat och kritiserat, så har det ändå bildats opinion på sociala medier, i alternativa medier, och Moderaterna har börjat bli fod. Jag tror inte minst så är det Hanif Bali som har varit emot det här från början och kampanjat internt inom Moderaterna som har fått en liten triumf här.
1: Ja, men det är skönt att saker går åt rätt håll fast vi inte alltid ingriper från vår lilla studio.
0: Radio Bubbla.
3: Swift stänger av samtliga nordkoreanska banker anslutna till systemet. Ja, det här är Reuters som skriver om Swift-meddelandeprotokollet som vi i förra sändningen pratade om, där vi beskrev Swift som ett, ja, man kan säga att det är liksom ett IT-protokoll som internationella banker använder för att göra transfereringar mellan varandra. Och vi pratade i den sändningen om att Iran blev utestängda ur Swift-systemet och att det gjorde att Kina etablerade ett alternativt sånt system som kallas för CIPS. Och att detta ska se politiskt som en slags försäkring som gör att de som är anslutna får ett alternativ till Swift och inte blir utstängda av politiska skäl. Och här ser vi ett nytt exempel på det där Nordkorea stängs utanför Swift. Och de har alltså 4 stycken banker som fortfarande är anslutna och de kommer nu uteslutas. Det man ska komma ihåg är att Nordkorea är ett oerhört fattigt land eftersom de levt under en socialistisk regim med planekonomi så himla länge. Och landet är oerhört beroende av utländskt bistånd, matimporter och så vidare. Och ska de köpa produkter utomlands så måste de ha hard currency. De måste ha annan valuta, för det är ingen som accepterar nordkoreansk valuta. Och nu stryps kranen, i alla fall i praktiken. Så vad kan det här innebära? Är det en ny massvältsvåg som är ännu värre än idag på gång? Vad tror du, Martin?
0: Ja, det är en bra fråga. Det finns en stor risk att det kommer ha den typen av konsekvenser. Jag vet inte hur mycket en typisk nordkorean interagerar med banksystemet överhuvudtaget. Det är bara som min okunnighet. Jag vet inte hur det funkar. Men jag är rätt säker på att det är de enda som gör transaktioner med utlandet Nordkorea är enstaka personer i eliten och kanske systemet.
3: Mm.
0: Och men definitivt, så eftersom allting är väldigt centraliserat Nordkorea, så kan man verkligen tänka sig att det här riskerar att slå mot till exempel matförsörjning, som Nordkorea är väldigt beroende av importer. Även av grundläggande saker som produceras i Nordkorea, som ris och sånt där. Vart och annat år så måste FN tillhandahålla de mest basala matvarorna.
3: Mm.
0: Sen ser vi så i Nordkorea att hur det går för befolkningen i allmänhet, hur de svälter, är inte en lika betydelsefull faktor för vad som utvecklas i övrigt. I ett annat land så skulle till exempel svält, allvarliga ekonomiska problem, sätta väldigt mycket tryck på regimen. I någon utsträckning är det säkert så i Nordkorea också. Men där har man en samhällselit som är mer autonom från befolkningen och deras lidande i övrigt. Så jag tror inte att det kommer gå någon nöd på den nordkoreanska eliten. De har ordnat det bra för sig med andra sätt. De kommer komma runt de här Swift-problemen. Och om det blir svält så kommer inte det beröra dem mer än det brukar göra. Så att jag kan tänka mig att det här är ytterligare ett exempel på någonting som kan komma att slå ganska hårt mot den nordkoreanska befolkningen, men som inte kommer att vara ett effektivt sätt att komma åt eliten.
3: Ja, vi får hålla ett extra noga öga på nyheter från Nordkorea, även om det är väldigt svårt att veta vad som egentligen försiggår där inne i landet.
4: Svensk handel vill ha nationellt förbud mot tiggeri. Samhället har gett upp inför problem som är besvärliga. Stölder i butik leder inte till någon åtgärd, vilket får butiker att bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Tiggeriet skapar obehag för kunder och medarbetare. Ja, Svensk Handel, en stor väletablerad branschorganisation i Sverige som alltså samlar då företag som sysslar med handelbutiker, ICA och Konsum och såna här saker. De är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Jag hoppas jag inte säger fel där, men det är ganska säker på att det är så. De har nu kommit ut för att ge stöd till ett förslag som för bara några månader sedan var väldigt kontroversiellt och extremt. Ni som lite grann följer den här debatten i Sverige, ni vet ju att tiggeriförbud har varit på tapeten länge. Det har varit väldigt kontroversiellt och även jag har suttit i Radio Bubbla och kritiserat idén om ett tiggeriförbud. Thomas Gyr var inbjuden som gäst och argumenterade för ett tiggeriförbud, och jag vet inte, tekniskt sett tror jag inte att jag argumenterade. Jag sa inte liksom, jag ifrågasatte hans argument i alla fall och påpekade att en bättre lösning vore att ge att ha äganderätt, så att den som äger en bit mark själv kan köra bort folk som de inte vill ha på sin mark, och att det är det som är det grundläggande problemet, att butikerna inte kan lösa det problemet själva, och det är fel sorts lösning att införa ett tiggeriförbud. Så till och med jag har suttit i Radio Bubbla och stämt in i den här kören. Ett antal kommuner har börjat försöka röra sig mot tiggeriförbud på lokal nivå. Vellinge var väl först ut och är mest kända för det här. Men på Bubblas första sida idag så har vi redan nämnt Bromölla i början av inslaget. Och vi har en annan länk i politikavdelningen som handlar om Gävle. Moderaterna i Gävle vill ha förbud mot tiggeri på särskilda platser. Sverigedemokraterna har drivit frågan om ett nationellt tiggeriförbud ganska länge. Och sedan december, det vill säga 2 månader sedan, så driver även Moderaterna på riksnivå frågan om ett nationellt tiggeriförbud. Så det har börjat bli lite mer mainstream i och med att Moderaterna driver det nu. Men nu har vi då även Svensk Handel som är ute. Och det tycker jag åtminstone är en spännande utveckling. Därför att det är lite grann så här Sverige funkar. Att Sverige är man har den här socialdemokratiska korporativa modellen. Där politiken har mycket makt. Men det är nästan ovanför politiken så finns fackföreningsrörelsen å ena sidan och arbetsgivarföreningarna åt andra sidan. Man brukar prata om Saltsjöbadsandan. Så att det är när de här stora organisationerna, som till exempel Svenskt Näringsliv i det här fallet, kommer in på scenen som det är ofta då som det faktiskt börjar hända saker. Så att dels jag tror ett tecken på att det är någonting som är på väg att hända, men det är också en indikation om hur pass allvarligt problemet har blivit. Och det finns ju också relaterade problem som nämns i det här sammanhanget, till exempel vad det gäller butikstölder, som är relaterat därför att de som sitter utanför butiken och tigger, de använder inte pengarna de får när de tigger till att gå och köpa grejer i butikerna, utan istället går de och snor grejer i butikerna. Mm. Eller som det står i vår rubrik, de blir skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Och en sak som det rapporterats om i flera år nu, som är nära relaterad, det är att många butiker har helt slutat anmäla stölder. Vissa butiker säger att vi anmäler aldrig stölder överhuvudtaget, därför att polisen i 100% av fallen inte gör någonting. Mm. Och polisen har sagt till oss att de kommer aldrig göra någonting när vi anmäler stölder. Och då är det ingen poäng att vi anmäler det. Polisen har sagt på förhand att de har absolut noll intresse av att göra någonting åt stölder. Och då börjar det röra sig i andra änden. När polisen inte funkar längre, när det i praktiken är lagligt att stjäla från butiker, då kommer det börja hända saker i en annan ände. Och nu i det här fallet då, så är då organisationen Svensk Handel som säger att vi och alla butiker i Sveriges vägnar, nu måste vi ha ett nationellt tiggeriförbud.
5: Mm. Det börjar där, det behöver börja där. Det är viktigt att vända, ska man säga, det sociala konsensuset. Jag tror inte det kommer lösa något att de sitter och motionerar i riksdagen. Om polisen inte gör något åt butikstölderna, varför skulle de göra något åt tiggeriet? Det är en skrattretande tanke. Lagen följs inte, låt oss göra en ny. Men det är bra att de tar upp frågan och pratar om den. Därför att i förlängningen kommer den förhoppningsvis leda till det som är den rimliga lösningen på problemet. Nämligen att driftiga butiksägare inte ens bryr sig om polisen när någon stjäl i butiken. Du drar in dem i lagerlokalen och så bryter du armen på dem. Och så säger de, om du kommer hit igen så bryter vi den andra också. Så gör du. Och kommer deras släkt dit så ser du till att ha någon ordningsvakt som gör upp om saken. De kommer antagligen inte gå till polisen själva, och om de gör det, vad ska polisen göra om du står där och blånekar?
4: En sak som är intressant apropå det du säger nu, det du förespråkar, det är som en radikalt decentraliserad lösning. Oh ja. Saker verkligen tar saker och ting i egna händer.
5: Empiriskt prövad under lång tid av organiserad brottslighet i alla delar av världen.
4: Ja, och som jag var inne på tidigare, det är liksom den, från ett libertariskt perspektiv, den idealiska lösningen, va? Att varje enskild butiksägare, markägare, den som förvaltar ett torg eller vad det handlar om, löser problemet på det sätt som de tycker är lämpligt. Men det finns ett annat argument som framförts, som är naturligtvis väldigt liksom svenskt och etatistiskt och allt det där, men som Svensk Handel säger, som Moderaterna säger, som alla säger, det är att vi måste ha ett nationellt tiggeriförbud, därför att alternativet är att Sveriges 290 kommuner alla måste hitta på saker själva.
5: Som tiggeriförbud då?
4: Ja, som till exempel tiggeriförbud. De måste hantera problemet på uppfinna hjulet på nytt 290 gånger.
5: Det är en väldigt märklig grej de är oroliga för. Det är liksom så här, aj, aj, aj, alla manstimmar som kommer gå åt. För nu måste de ju klubba igenom det i 290 olika kommunfullmäktige. Är det det de är oroliga för? Liksom? Att vi tar en timme i riksdagen istället för 290 timmar nere i kommunerna. De är så himla rädda för de där 279 manstimmarna som går förlorade. Av att man, eller ja, mer då, för det är fler som sitter i kommunfullmäktige. Men de har så mycket att göra där i kommunerna. Det är väldigt viktigt att vi inte belastar dem med den enorma arbetsbördan att copy-pasta tiggeriförbudet från grannkommunen och säga ja när talmannen frågar om man vill bifalla.
4: Och det är det som är intressant eftersom det finns nu flera kommuner som redan har börjat agera, redan har börjat göra det här. Och de har inte exakt samma modell allihopa, men det beror på att kommuner har olika förutsättningar och olika ambitioner, vilket är
5: poängen med kommuner.
4: Ja, exakt. Det kan man säga. Det är poängen med kommuner. Och från ett libertarianskt perspektiv, ett civiliserat perspektiv, så låter det ju snarare idealiskt. Låter ju jättebra att vi kan ha potentiellt 290 olika lösningar. I praktiken då, att vi kanske har liksom 10-20 olika lösningar som vissa hittar på en egen variation, andra copy-pastar. Några år senare så får vi se vilken av lösningarna som funkar bra. Och kommunerna kan experimentera, ta efter varandra. Om de ser ett varnande exempel i grannkommunen så kan de undvika samma misstag. Men det är intressant va, att det anses vara helt omöjligt. Mm. Och för övrigt också, det är sannolikheten för att ett sådant här förbud implementeras är nog mycket större om det klubbas igenom på lokal nivå. Av precis de skäl du säger. Men det är väldigt bra argument som du tycker jag, att en bra reflektion att om man nu har ett nationellt tiggeriförbud, vad har man för skäl att tro att det kommer att faktiskt implementeras och efterlevas? För vi har redan ett nationellt stöldförbud och det är de ju fan i.
5: Ja.
4: Ja. 290 olika lösningar låter, jag ska inte säga att det låter idealiskt, därför att den idealiska lösningen är naturligtvis att ha lika många lösningar som det finns markägare och butiksföreståndare.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Nyhetsaggregatorn Squid får 2,5 miljoner kronor i investering av medieprofilerna Joakim Berner, Nicolas Högberg och Patrik Svensk, tidigare på DN3 respektive MTG. Och det här är, det är en nyhet som är relevant, direkt relevant för Bubbla, av den enkla orsaken att det finns inte så många nyhetsaggregatorer. Det finns inte så många som drivs kommersiellt i Sverige. Nu är inte Bubbla ett kommersiellt projekt på det sättet, men vi har ju Omni i Sverige, som är en nyhetsaggregator som drivs av Schibsted och har vunnit mycket priser och sånt där för Europas bästa nyhetssajt och sånt där. Och nu har vi Squid som kan man säga är en konkurrent. De har sett att det går bra för Omni och de tror att det här är liksom framtiden för nyhetsmedia. Det är förstås en premiss som vi delar i många utsträckningar på Bubbla, eftersom vi också uppenbarligen tror på nyhetsaggregatorer, eftersom vi är en.

0: igen. Twitter är för etta, Squid är två och Corriere della Sera är trea. Och Polen så ligger en sexa på Android. För mig är det här ganska obskyrt. Jag vet inte vad det betyder att man vid ett visst tillfälle har en viss topplacering i en viss kategori på en viss App Store. Men det här är tydligen de metrics som de är intresserade av och som räcker för att ta in 2,5 miljoner kronor i riskkapital från affärsänglar och medieprofiler. Och det intressanta här, det är inte pengarna. Visst är det väldigt mycket pengar för att bygga en nyhetsapp. Gud vet att om Bubbla hade 2,5 miljoner så skulle vi kunna göra väldigt mycket intressanta saker. Vi har ju på liksom nästan nollbudget gjort väldigt mycket saker. Squid bygger på en teknisk plattform som heter Enduse, som är ett större tekniskt ramverk. Och det är framförallt baserat på mobilappar och sånt där. Bubblas mobilappar är väldigt bra. De nya mobilapparna till iOS och Android är väldigt, väldigt sofistikerade och bra. Men de är utvecklade på nollbudget. Det finns inga 2,5 miljoner kronor bakom Bubblas mobilappar. De ska ta in mer, 10-15 miljoner ska de ta in. Men det mest intressanta med det här, det är inte pengarna. Det mest intressanta med såna här affärer, det är alltid vilka människor det är som går in med pengarna. Och här kan vi se då att det är Joakim Berner som är gammal chefredaktör och vd på Dagens Nyheter. En riktig liksom insider i Bonnier Media och riskkapitalbranschen och sånt där. Han ska in. Nikolas Högberg som är vd på 3 fram till för alldeles nyligen. Och är känd som en sån här riktig overachiever i kommunikationsbranschen. Och också entreprenöriell, drivit olika bolag och sånt där. Och en riktigt, riktigt tung person skulle jag säga att få som investerare. Niklas Högberg är den som är mest imponerande. Joakim Berner, jag vet inte. Men Niklas Högberg är väldigt, väldigt imponerande person att få in i sin styrelse faktiskt. Så att nu ska vi verkligen hålla ögonen på Squid och se vad de hittar på. Men framförallt så skulle jag vilja att Squid lanserade i Sverige, för att, eller på Malta för den delen. För att som det är nu så får inte jag installera den appen. Jag kan hitta appen i App Store, men det står att den är inte tillåten att ladda ner i ditt land, står det bara.
1: Va?
0: Nej, det är helt otroligt. De har en stor artikel i Dagens Industri, man blir nyfiken på att testa. Men det står bara, alltså det står, under våren har Squid lanserats i Italien, Frankrike och Polen. Så jag uppfattar att de bara finns i de länderna, och jag kan inte ens ladda ner och testa. Jag kanske måste liksom ställa om min telefon till något Squid-kompatibelt land så jag får... Ja, jag väntar med spänning i alla fall på att få testa den här.
1: Det låter jättemärkligt. Det låter som du grubblat mycket på Squid och deras potential här. Du tror på projektet alltså?
0: Jag tror att nyhetsaggregatorer kommer få en starkare ställning. Och åtminstone under en sorts övergångsfas, under en sorts normaliseringsfas, så kommer det bli hårdare konkurrens. Och nyhetsaggregatorer kommer ta marknadsandelar av andra sajter. Och det tror jag är en väldigt naturlig utveckling som är svår att komma runt. Så att det jag tycker det är naturligt att man har Omni till exempel och att fler försöker sig på det här. Och det är ingen slump att Bubbla började som en nyhetsaggregator. När vi började skissera vår liksom 10-årsplan för att bygga ett globalt mediehus, som var tanken med Bubbla från början, så var frågan var ska vi börja? Vad är den första produkten som vårt mediehus ska lansera? Och det var ju långt ifrån självklart att det skulle vara någonting i stil med Bubbla. Men vi kom fram till att en nyhetsaggregator var precis strategiskt rätt. Av olika skäl som är sanna även för andra aktörer. Det är inte lika nödvändigt för en VC-backad operation som Squid att tänka på de här sakerna. Men definitivt om man vill göra det på ett ganska lean sätt. Nu har ju vi andra ambitioner än vad Squid har. Vi vill använda den plattform som vi bygger upp till andra saker än vad Squid gör. Squid, de håller på med annonser. De vill ta in annonsintäkter och maxa ut hur mycket pengar de tjänar på det här. Vi har ju lite andra motivationer bakom vårt projekt. Men i grunden så är det en väldigt bra idé med aggregering. Och det finns ju också, som vi pratade om tidigare, en sorts cyklisk effekt inom mediebranschen. När nya medier utvecklas för att ersätta de äldre, så är ofta aggregering ett av de första stegen i cykeln som bland annat används för att för att nya företag slår sig in.

0: Den aggregerar innehåll från äldre medier i nya medier. Och det blir, det vill säga, trappstegen som gör att man så småningom också kan börja till exempel producera eget djuplodande innehåll. Så definitivt är det en trend som jag är intresserad av. Och jag tror att projekt som Omni och Squid och kanske andra nyhetsaggregatorer som kommer starta. Jag tror vi kommer få se att fler kommersiella aktörer startar nyhetsaggregatorer under överskådlig framtid. Och de kommer vara de mest snabbväxande och dominerande och stilbildande nyhetssajterna.
1: Och jag tror vi kommer att se mycket, absolut, att vi är inne i den här utvecklingen. Men min magkänsla säger mig att de som växer och blir starka kommer att vara de som faktiskt går ut på marknaden med en slags attityd och profil och som inte har växt fram som en vidareutveckling av gammelmedias olika medieprojekt. Utan som faktiskt bygger sina aggregatorer och tillhörande projekt med en vision och en mission. Och som du säger, Squids, visionen bakom Squid är att här kan man ta marknad och få annonsintäkter och tjäna pengar. Det är en alldeles utmärkt vision, men ska man kapa åt sig och få inflytande, då måste man ha något mer, lite själ. Och det tror jag inte Squid har eller kommer att få.
0: Nej, och det är det som är baksidan. Nu ska jag inte säga någonting i förväg innan jag har fått ladda ner den här. Innan jag åkte till Polen bara för att få ladda ner Squid-appen äntligen. Men risken som finns och den tendens man brukar se på sina sajter, det är att man optimerar konsekvent för att få så många läsare som möjligt. Så många tittare som möjligt. Det går hela tiden mot en sorts minsta gemensamma nämnare för att få så många att titta som möjligt. Och därför blir så mycket trams, humor, kattbilder, undvika svåra frågor, ingen längre texter. Det är inte att det inte finns en marknad för längre texter och tankeväckande, mer komplicerat material. Det finns en jättestor marknad för det, bara inte lika stor som för liksom en sorts utslätad smet av kattmemer och återpostningar av roliga YouTube-klipp och clickbait och såna här saker. Så tyvärr så är det så, eller tyvärr, jag ska säga, det är så. Alltså ett projekt som Squid, eller för all del Omni och sånt där, de har en tendens att dra ner nivån till en sorts minsta gemensamma nämnare. Medan på Bubbla så är hela poängen, kan man säga, med projektet. Det är som inbyggt i Bubblas DNA att vi inte kan göra det där. För att medan Squid sitter och tittar på hur många läsare har vi, hur kan vi få fler läsare. Det där är någonting som Bubbla inte bryr sig om, och vi har aldrig gjort det. Ibland så pratar vi om så här, ja, ska vi kolla Google Analytics, ja, hur många läsare har vi fått och sånt där. Men det där är inte det som är viktigt för oss, utan det vi helt enkelt är fokuserade på, det är hur hög kvalitet håller vår nyhetsbevakning. Tycker vi själva att vi gör den bästa nyhetssajten? Tycker vi själva att våra rubriker är de rubriker som vi vill läsa på våra nyheter? Tycker vi att vi har missat någon nyhet? Tycker vi att vi har överrapporterat någonting? Och om hur många som läser oss, om det går upp eller ner, det är inte en faktor som vi väger in i våra beslut. Och vi pratar om det på olika sätt. Ibland pratar vi om det som att Bubbla är till för oss som gör Bubbla och inte för läsarna. Men det där gör att vi får, det kan låta konstigt och lite sådär, lite autistiskt nästan. Men det gör det att Bubbla har en integritet. Bubbla har en intentionalitet och en integritet som bara inte kan finnas i ett projekt som Squid. Precis som du säger, Boris, ingen själ.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Och Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Jag vill gå till Brådmans.
2: Radio Bubbla.
3: Ole Hyltoft. Skåne har aldrig varit svenskt, trots försök att rita om den politiska kartan. Är och förblir kulturellt danskt. Har genom historien misshandlats grovt av svenska överheten och nu glömts bort av danskarna.
4: Ja, nej men den där har inte jag läsa, men det är ett oerhört intressant ämne. Jag skulle gärna att vi fördjupade oss i den på söndag. Söndagar känns väldigt skånska på något sätt.
3: Ja, jag håller med. Det är dessutom en väldigt lång artikel och på danska, så det är ju ganska svårt att penetrera den här.
4: Det kräver sin man.
3: Man ska nästan vara från Skåne eller någon annan del av Danmark för att hänga med på det här. Jag har faktiskt stakat mig igenom den. För att jag hade ett dåligt samvete för att den här lyssnaren hörde av sig. Beklagade sig över, du vet, vi pratar mycket om Katalonien och Padanien och sånt där. Men vi pratar inte så mycket om Öresundsregionen. Det är en väldigt intressant artikel som vi kan rekommendera. Som inte minst har ett historiskt perspektiv. Och går tillbaka och visar på att Skåne är danskt. Skåne har alltid varit danskt. Skåne har aldrig varit svenskt. Och det som svenskar har gjort, det är att trakassera och förstöra för Skåne. Och man ger exempel då på Gustav II Adolf. Som man säger i den här artikeln, det här är ingenting som svenska skolbarn får lära sig om när de är små, Gustav II Adolf. Men han skrev ett brev hem till Stockholm 1612 när de var och krigade ner mot Danmark. Han skrev att vi har varit i Skåne och bränt det mesta. Så att 24 kyrkor och byar, byn väl ligger i aska. Vi har plundrat, bränt och slagit ihjäl som vi har känt för, som vi har funnit gott. Så det var ganska hänsynslöst. Karl X Gustav, han hade också oerhört summariska och brutala metoder. Och så här fortsätter det genom historien.
4: Vet du vad som är underligt? Det är ju att det dyker ju alltid upp rörelser om att till och med Sverige ska be om ursäkt för allt möjligt här i världen. Alla oförrätter som begås nu och har begått och så vidare. Jag kan inte påminna mig om att, och det spelar ingen roll när de har hänt heller. Men kan du påminna dig någon som har begärt att svenskarna ska be skåningar och andra söderöver, de gör inga om ursäkt?
3: Ja, det låter vagt bekant. Undrar om inte jag har sett det i de här sammanhangen med de här länkarna som den här lyssnaren brukar skicka. Brukar skicka länkar till så obskyra Skåne-entusiast-sidor.
4: Okej.
3: Där finns det en del sånt liksom att man ska... Jag ska inte svära på det. Jag ska inte säga att ni inte säger fel här. Men jag tror jag har sett sånt här om att Sverige ska betala pengar till Skåne. Man ska liksom... stora så här reparationsprocesser ska göras. Och ska betala pengar. Förmodligen be om ursäkt på bästa sändningstid i tv och sånt där också. Ja. Det är en intressant artikel i alla fall. Han skriver också om skillnaden. Dansken skriver om skillnaden mellan riktiga svenskar och skåningar. Så han säger att svenskarna, det är de som bor vid Mälardalen. Och de är lite stiliga, lite högtidliga, lite världsvana och lite stormakt. Som Fredrik Reinfeldt har kallat Sverige. Som en moralisk stormakt. Skåningarna däremot, de är mer underskattade, hamnar lite i skymundan. De är bättre och mer intressanta än folk tror, men de är också lite så här, lite undfallande, ofta ironiska, livsglada, skrattar mycket,
4: tjocka.
3: De är lite mer så här danska och sköna helt enkelt. Och det tycker jag är en väldigt bra observation, att det är faktiskt olika folk. Det svenska folket och det skånska folket, eller det danska folket kan man säga, med sin skånska avstickare. Det är en svensktalande del av den danska befolkningen som bor i Skåne. Det är en väldigt, väldigt viktig poäng faktiskt. Och jag som urmälardaling har aldrig någonsin känt någon identifikation med Skåne. Utan tvärtom känt ett stort främlingskap inför Skåne, det skånska språket, alla skåningar jag träffat, vistas i skånska städer. Allt känns väldigt, väldigt onaturligt och märkligt liksom. Jag har väldigt goda relationer med Tyskland, som jag pratar om ibland i radion också. Att jag växte upp lite grann delvis på sommaren när jag var i Tyskland och fick lära mig en del tyska och kände liksom att Tyskland, det är ett land, känner mig hemma där. Det som Horace Engdahl sa, att det är som Sverige för vuxna, precis så känns det. Skåne tycker jag känns främmande. Det känns som en konstig kultur liksom, och jag skulle absolut inte vilja bo i Skåne liksom. Umgås med människor som på pappret pratar svenska, men det är ändå svårt att förstå vad de säger. Det är konstigt liksom. Det är lika bra att de snackar grekiska eller maltesiska eller någonting, så man får avklarat.
4: Alltså jag tror man ska betrakta Skåne som Sveriges sydstater på väldigt många sätt. Alltså ni Mälardalsbor, ni hanterade ju skåningar ungefär som nordstaterna hanterade sydstaterna. Man brände ner hela skiten och slog ihjäl folk. Och sen har de aldrig riktigt hämtat sig egentligen. De går omkring och tänker mest på mat och sjunga.
3: Men betyder det att Danmark är Nordens Mexiko?
4: Ja, men faktiskt. Du ser ju folk som kommer över från Danmark över gränsen. Kanske inte just danskarna. Men...
3: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Fnordspotting, DNs reklamkampanj för fakta och mot åsiktsbubblor, är bombastisk, mästrande, humorbefriad och i total frånvaro av självinsikt och därmed intressant som inblick i den socialliberala självbilden, där korrekt information utraderar folkets irrationella motstånd mot försöken att radikalt omstöpa samhället. Ja, dagens nyheter, vi är tillbaka till dem igen.
5: Ja, de har gjort rekord nu i...
2: Rekord i radiobubblan närvaro. Nästan varje inslag nu handlar om Dagens Nyheter. Dagens Nyheter har lanserat en ny kampanj lagom till valrörelsen. Det är en sån här agendasättande klassiker. En kombination, det är reklam för DN. Officiellt va? Det är så att prenumerera på DN för att hålla dig informerad och så vidare. Men det är också uppenbarligen politiskt budskap som lanseras precis i valrörelsens slutskede, där man tar sikte på olika typer av, som man ser då liksom, fake-nyheter, konspirationsteorier och så vidare. Bland annat så har man släppt ett antal filmer som är, de är ganska fantastiska, de måste ses. Kan jag ändå rekommendera folk att gå in och kolla på dem. Jag tror det är 5 filmer. Jag trodde att det var något sorts skämt, något sorts parodi när jag såg dem. Det är så svårt att skilja verklighet från parodi numera. Filmerna föreställer vanliga människor som återger konspirationsteorier och vandringssägner på ett väldigt så här bestämt sätt. Och det är dessutom lite roligt gjort då, för de pratar om, de nämner olika politiska partier bland annat, men de är då utcensurerade med pipljud ovanför.
5: Inte alls genomskinligt.
2: på ett inte särskilt subtilt sätt. Riktigt lågvattenmärke för Dagens Nyheter, även om så vitt jag kan bedöma, så är det mycket möjligt att de tills vidare tjänar på det här rent kommersiellt, som vi pratade om i tidigare inslag. Men det är ingen liten ironi att just Dagens Nyheter bedriver en sån här varning för fake news-kampanj.
5: Nej, det är inte det. Och som Fnordspotting förtjänstgjort påminner oss, så kommer nu här ett antal av deras fake news-paradinslag. Vi har Sandviken-rapporten, när DN rubriksatt att Sandviken då tjänade en halv miljard per kronor per år på invandringen, efter att PVC gjort en sån här beställd rapport från Sandvikens kommun. Visade sig att det var 100% fake news. Sen har vi Carema-skandalen som... Ja, alltså Sandviken-rapporten, den tror jag att de delvis har tillerkänt att det var fake news. Men Carema har de mig veteligen fortfarande inte, liksom, absolut inte fullt ut tagit ansvar för. Det som hände var att de gjorde ett stort sånt här indignationsreportage där de påstod att Carema, som är ägt av riskkapitalister, de väger kissblöjor för att spara pengar. Och fick då framstå som att... att personalen helt enkelt tog av blöjor på de äldre vägde dem och liksom satte på dem blöjorna igen ifall de inte hade tillräckligt mycket kiss i dem. Det var ungefär det som man liksom tog med sig ifall man inte läste väldigt, väldigt ingående med kritiska ögon och så vidare. Och det gav då upphov till, ja, det var ju såklart helt, det var det som var poängen då, att det gav upphov till hela debatten kring vinster i välfärden, så som den nu ser ut fortfarande än idag, och det här var rätt många år sedan. Karim behövde byta namn, och hela den här grejen med blöjorna från början till slut var helt bizarr, för att tydligen så är det någonting som alla äldreboenden i Sverige, herregud, använder sig av för att helt enkelt avgöra ifall de köper tillräckligt mycket blöjor eller inte. Så det var liksom fake news från början till slut. Sen så var det någon som skrev en krönika om den rasistiska brandmannen från Boden, som enligt krönikören då hade, ja, det var flera brandmän då, men det var en person framförallt som påstod att de hade mobbat ut en invandrare från den här brandstationen då i Boden. Men så fort några fact-checkers, välvilliga på nätet och sådär, hörde av sig till brandstationen i Boden, så visade det sig att den enda invandrare som jobbade där kom från Vitryssland, inte hette Mohammed som det påstods, och jobbade fortfarande kvar. Han hade inte blivit utmobbad och slutat. Så att det var helt och hållet fejk det också. Och där har de pudlat och sagt att ja, men det var ju kanske inte en bra idé att namnge stationen och personerna och sådär, för att det var ju inte det som var poängen, utan poängen var att det här kan ha hänt på alla platser i Sverige. Så uppenbar liksom så kallad agendasättande journalistik. Den pensionsräddande invandringen, det var ändå en artikel där ja, rubriken var liksom att Sverige är det enda landet i Europa i princip som har löst problemet med åldrande befolkning, och har, det, invandringen har räddat pensionerna. Och det hela grejen är att, eller teorin är att invandringens kostnader och belastningen på pensionssystemet inte är problem för pensionssystemet. Vilket är helt uppenbart för vem som helst som kan tänka är totalt fake news. Sen hade vi då den senaste fadäsen när de inledde en av sina många attacker mot bland andra Hanif Bali. De påstod att det pågick en signalspaning mot utrikesdepartementet. Jean Frick skrev någon artikel om en intervju som hade ägt rum med Patrik, eller med Patrik Oksanen på den här tidningen i Värmland, eller ja, i alla fall han skriver krönikor och artiklar, och han hade gjort en intervju med någon dissident, och Hanif Bali och Jean Frick pratade om det här, varpå Jean Frick liksom sen bestämde sig för att publicera den här pikanta nyheten att Patrik Oksanen hade liksom använts av UD på något sätt för att skriva den här artikeln. Alltså det var liksom en placerad artikel, kan man säga. Och Jeans version, eller förklaring till att han visste om det här, var ju att det inte förekom någon signalspaning. Men han har också skrivit så här: Putin ringde till mig och var apnervös över att Patrik Oksanen skulle skriva ännu en artikel i hela Hälsingland. Detta har föregått av flera tunga avslöjanden av Oksanen som fått den ryska regimen att darra. Samtidigt är det val i Ryssland och Putin är nervös att Oksanen ska sätta stopp genom ännu ett avslöjande. Oksanen måste stoppas, kosta vad det kosta vill. Putin lät verkligen pressa i telefonen. Det är viktigt att Putin vinner valet, och där stod alltså Oksanen i vägen. Putin berättar för mig att de har bedrivit avancerad signalspaning mot UD i flera års tid. Det har tagit enorma resurser att bygga upp den förmågan. Nu skulle äntligen resultatet av flera års hemlig signalspaning mot Oksanen bära frukt. Putin skickar de hemliga UD-mejlen som ska få stopp på Oksanen. Men jag har rökt på riktigt starkt gräs den dagen och glömt lösenordet till min mejl. Så jag ger min nya redaktionschef Pelle, ber min nya redaktionschef Pelle att begära ut dem från UD istället. Sagt och gjort, jag läser mejlen, finner inget av intresse. Fråga folk i politiken om det är vanligt att UD beställer artiklar av journalister. Det var det tydligen. Jag ringer upp Putin och förklarar att i Sverige fungerar medier precis som i Ryssland. Alltså att staten och utrikesdepartement beställer artiklar. Han förstod direkt vad jag menade. Det var ingen skandal. En av dem jag talade med var Hanif Bali. Han tyckte att det var lite pikant, men ingen stor sak. Tyvärr kunde han inte låta bli att twittra. År av signalspaning gick om intet. Tack för den, Hanif. Ja, det är väldigt bra genomgång där, tycker jag. Så att där har ni en genomgång av de senaste fantastiska, det fantastiska arbetet, journalistiska arbetet som Dagens Nyheter har bedrivit. Det finns mycket att säga va, om det här, men det bästa tycker jag är att Jean Frick också har gjort en reklamfilm för Nyheter Idag som är liksom inversen av en av de här reklamfilmerna som TV4 för övrigt har stoppat för att de vill inte visa DN reklam med liksom de har en nidbild av en faktaförnekande oupplyst överklassdam som pratar om att invandrare ska få 4000 miljarder euro eller någonting. Alltså så här, ta en handgubbe liksom. Och då har då Jean spelat in en video där någon random skåning sitter och läser om brandmannen i Boden. hör att kommunerna har tjänat över en halv miljard kronor per år på invandringen. Så det är väldigt så här, snygg kontring där Jean då driver med det som DN faktiskt har skrivit. Alltså inte en halmgubbe. Ja, väldigt kul grepp.
2: Nu har vi vår vana trogen tagit medievinkeln kan man säga på den här nyheten. Vi kan nämna också att blogginlägget som vi tog som utgångspunkt från Nordspotting är egentligen inte så fokuserat på DN utan fokuserat på socialliberaler och den distinkta socialliberala arrogansen och intoleransen. Det är en välskriven rolig artikel. Det är väldigt kul när Fronsporten går igång med såna här hat salvor mot folk som man inte gillar.
5: Värt att läsa. Don't hold me, son. Why did she tell you? A woman of sweet heart.

0: Radio Bubbla.
1: Fler länder gör EU-exit efter Brexit. Det har vi lite grann pratat om, att du bor i spår ökad secessionism. Oh, ja. Vilket blir nästa land då som går ur EU?
2: Det kan jag tänka. Alltså, en enkel gissning är ju Grekland faktiskt. Jag kan tänka mig att Grekland kommer att gå igen under 2021 och kanske in 2022, där det verkligen händer, gå i en extremt nationalistisk riktning. Man har trycket från Turkiet på sig, och man har fortfarande skuldbördor på sig, man har internationella banker på sig. EU kommer att vara involverat i massa internt krångel med Storbritannien. Frankrike, som jag sa, kommer att gå in i en sanslös allsidig ekonomisk kris och inre spänningar. Och det innebär att EU kommer inte orka hålla Grekland under armarna, och det kommer inte finnas några skäl för Grekland att vara kvar. Allt talar för att de vill bara bort. Och flyktingarna och Erdogan gör att man får en väldigt tydlig nationalistisk våg, alltså, som vänder sig mot dem och omvärlden och banker. Det blir Grekland.
0: Vårvandrande älgar som rör sig från Västernorrlands kust över Ångermanälven till rikare betesmarker drar stor publik till SVT. 22 strategiskt utplacerade kameror panorerar över barrskog och älv i väntan på frustande älgar som ska simma över älven. Exempel på formatet Slow TV som importerats från NRK. Älgräknare nere i bildrutans högra hörn. Jag måste säga att jag tycker det här är ett oerhört charmigt projekt. Slow TV antar jag man säger. Långsam TV. Som jag antar då är analogt med slow food, som är motsatsen till fast food. Att man är trött på det här. Det ska gå så jäkla snabbt allting och strömlinjeformas och effektiviseras. Kan man inte ta sin tid istället och satsa på kvalitet istället för kvantitet och stressa ner och luta sig tillbaka och njuta av saker och ting istället? Och istället för det här ständiga, hetsiga, snuttifierande tv-tempot som vi har vant oss vid, men som också skruvas upp år för år. Jag som inte kollat på tv på väldigt länge, många, många år. Jag blir ju chockad varje gång man slår på en tv. Framförallt när det är reklam. Men även programmen. Jag känner mig en gammal gubbe. Att det går så långsamt. Jag är så långsam. Det går så snabbt i tvn. Och det är kanske därför som jag blir nostalgisk. Och känner en kärlek till just det här projektet. Trots att det är gjort av både svensk och norsk statstelevision. Så måste jag erkänna att jag verkligen gillar det här konceptet. De har alltså en stor tv-produktion som är helt fokuserad på ett sorts passivt observerande av älgar. 22 kameror längs älgarnas traditionella migrationsrutt. Där man får se, oftast händer ingenting. Oftast är det bara helt tomt, händer ingenting på de här kamerorna. Men då och då så dyker upp en älg och då tickar älgräknaren i hörnet upp. Och har man tur så får man se en älg hoppa ner i älven och simma över. Det är kanske höjdpunkten på hela serien, när man får se en älg simma. Det kanske då de tickar upp räknaren, jag vet inte riktigt. Och det här är någonting som de hållit på med tydligen i Norge och som man nu även gör i Sverige. Och det har blivit väldigt folkkär produktion i Norge. Och det mörde där, det var att man filmade en tågresa. En tågresa från Bergen till Oslo, vilket tar 7 timmar. 7 timmar tågresa genom ett snötäckt landskap och över 1 miljon norrmän tittade. Och det är, jag vet inte, ganska en väldigt speciell, intressant idé. Det som är fel på den här idén, det är att det är finansierat av skattepengar. Det var statliga tv-kanaler som gör det. I övrigt så blir jag ganska alltså jag känner att jag har haft ett intresse för det här med långsam tv ganska länge. Alltså ända sedan det blev en grej rent tekniskt, så har jag varit fascinerad av webbkameror. Webbkameror som folk sätter upp på olika ställen. Och så, jag minns på mig det här på 90-talet. Man kunde gå till en hemsida och hitta en webbkamera, och det var ju ganska långsam uppdatering och sånt där. Men att man kunde sitta och kolla på olika typer av vyer. En rolig sak var just naturfenomen. Man kunde sitta och kolla, så här, har körsbärsträdet börjat blomma eller inte? Kollar man webbkameran, nej, körsbärsträdet blommar fortfarande inte. Sen en vacker dag så ser man liksom att nu finns det lite körsbärsblommor och sen så sätter det igång. Men en annan sak som jag gillar, som jag pratar om ibland i Radiobubblan när det är aktuellt, är schacktävlingar. Och för vissa människor så är det nästan en så konstig, lustig paradox att man har direktsändningar av schackturneringar, eftersom ett professionellt schackparti på högsta nivå tar liksom timtal att avsluta. Och det händer nästan ingenting under schackpartiets gång, för att större delen av tiden så bokstavligt talat så gör de som spelar ingenting förutom att sitta och tänka och titta på bordet. Och då gör de ett drag och det tar en sekund och sen sitter de bara och tänker igen. Så att på en 4 timmars sändning så är det sammanlagt liksom 1 eller 2 minuter eller någonting som det faktiskt händer någonting. Det är bara 2 män som sitter och rynkar sina pannor och tänker. Och jag tycker det är otroligt alltså det är medryckande, fängslande och spännande. Och det är en särskild spänning som kommer av det här tempot. Och naturligtvis det är också kommentarer. Man har schackexperter som kommenterar. Men jag kan ibland ha de här på i bakgrunden. Och man kan höra som ett sus som kommer när de är på väg att göra ett drag. Att folk börjar skruva på sig. Oh, vad är det som händer? Och så hör man att det är något begång. Nej, han gjorde inget drag. Han skulle bara snyta sig. Så väntar man en kvart till på att det ska hända någonting. Och kommentatorerna som kan ta väldigt lång tid på sig att analysera ett enda drag och prata om olika tänkbara utvecklingar av partiet, historiska paralleller. Man får väldigt mycket information jämfört med, sig en fotbollsmatch där man kan skjuta in lite data, lite information här och där under matchen. Men det liknar liksom inte vad som händer under schack-VM. En annan sån här grej som jag gillar, som jag faktiskt har på i bakgrunden ganska ofta, är olika typer av sändningar i rymden. Dels har jag en sån här grej på YouTube, så jag får upp alla rymduppskjutningar. Till exempel när Elon Musk eller någon annan ska skjuta upp en raket, så brukar det vara livesändningar. Och jag vet inte varför, men av någon orsak så vet YouTube att jag gillar dem där. Så de visar alltid att nu är det rymduppskjutning, direktsändning. Och så jag brukar alltid klicka på dem och ha på dem i bakgrunden. Nu går det ganska snabbt att ta sig upp i omloppsbanan. Men ibland är det så här, ja, med reparationsarbete på rymdstationen. Och det finns ju också webbkameror på internationella rymdstationen som bara kan sitta och kolla på när den rör sig över jorden. När Elon Musk sköt upp en Tesla i rymden så var det också så att en kamera på den så kunde man följa när den gled genom rymden. Och ett till exempel på Slow TV som jag alltid varit förtjust i, som är väldigt välkänt, alla känner till det här, det är att för ett antal år sedan så blev det en liten sån här fluga att man kunde köpa ett videoband, en VHS-kassett med en inspelad brasa som bara var 5 V-klabbar som brann. Och det var filmat i ett par timmar eller vad det kan vara på ett VHS-band. Ingenting annat, bara brasan, eld, sprakande ljud, en brasa som brinner ner. Den blev populariserad för att det var något tv-program som hade den i bakgrunden, men det var också en riktig grej, man kunde köpa den här VHS-kassetten. Och det är också ett exempel på slow TV, även om det inte är direktsändning. Jag blev väl exalterad över den här älg-TV:n. Vad tycker du, Sofia?
3: Ja, till att börja med så vill jag säga att jag håller med om de här rymdgrejerna. Jag brukar titta på NASA-kameror. Och innan vi flyttade till Budapest brukar jag titta på parlamentet och slottet och Donau så här, bara för att kolla liksom hur är vädret.
0: Står den kvar fortfarande?
3: Ja. På Malta så var det också ganska bra. För att det stormade ju ganska ofta på vintern. Och det var inte alltid jätteroligt att gå ut. Men man kunde inte titta på fåglarna genom webbkamerorna istället. Men jag är lite besviken faktiskt på de här producenterna på SVT. För många år sedan, jag vet inte om de hade den tekniken i första filmningen av Planet Earth eller om det var bara i andra, alltså i ominspelningen, så hade de, när de riggade sina kameror för att filma snöleoparder, så hade de ju liksom motion detectors, så att kameran gick bara igång när det var ett djur eller någonting framför kameran. Och här har de inte haft den grejen som en faktor alls, utan de har liksom, de har de här 22 kamerorna som bara filmar och sen så byter de mellan de olika kamerorna. Men å andra sidan så lägger de till då små liksom notiser på på avsnitten i efterhand när det är älgar i bild som man kan klicka på dem. Eller andra djur också, men i alla fall det hade varit bättre om de hade, om de helt enkelt hade, dels kunde de ju kanske ha mappat då älgarnas rörelserutter dit tydligare, kanske med någon GPS eller någonting under något år, och sen helt enkelt använda den här typen av kameror som bara aktiverar sig när det är någonting som rör sig i bild.
0: Mm. För att växla mellan kamerorna till den kamera som har någonting.
3: Ja, för nu är det så här, den växlar hela tiden med ett fast intervall.
0: Mm-hmm.
3: Så om du liksom missar fastlandet liksom, och sen så ser du den här älven.
0: Nu förstår jag.
3: Och sen så händer någonting på den andra kameran, det spelar liksom ingen roll. För att
0: jag hade nog föreställt mig att det faktiskt satt ett produktionsteam och såg alla 22 kamerorna framför sig och sen växlade mellan dem beroende på vad som var mest intressant, som man gör annars i tv-sändningar.
3: Ja, det kanske de gör, men i sådana fall så är det väldigt, väldigt få älgar. För att jag har tittat på ganska många vyer och bara sett fåta älgar.
0: Ja, det kanske jag kan känna var lite så här low effort. Det är trist. Mm. Trist att de inte kunde göra mer seriöst. Då blir det mer som bara webbkameror som roterar och bara.
3: Mm.
0: Jag kom förresten på en till grej sån här som jag gillar. Senast det var påveval, så satt jag och kollade på en webbkamera riktad mot skorstenen ovanför Sixtinska kapellet. där det då kommer vit rök om de har valt en påve. Och då hade de också bara en kamera med så här ett självklart glasklart syfte, är väldigt viktigt liksom att se, ja, finns det en påve eller inte. Och där kunde man sitta och se live, som man kunde se innan det rapporterades på nyheterna att påven valde.
3: Den liksom slutfrågan här blir ju väldigt viktig ändå. Är det så att radiobubbla är långsam radio?
0: Det är ju faktiskt en återkommande sak som vi anklagas för, att det är väldigt långsam, att man alltid måste spela upp radiobubbla på dubbla hastigheten och sådär för att inte somna. Förutom de då som använder radiobubbla som insomningsmedel. Så att det är, ja, kanske det är långsam radio. Det finns ju några långsamma aspekter i alla fall, förutom det bitvis långsamma taltempot. Och det är ju att vi är ett nyhetsprogram som inte direkt stressar med att börja ta oss an en nyhet. Vi gör inte riktigt det här minutaktuella, kasta oss på mikrofonerna när det är breaking news. Nu har jag visserligen pratat med dig om tidigare, jag vet inte om jag pratat om det offentligt tidigare, men jag har ju en viss önskan att försöka mig på ett sånt format med breaking news, att bara direkt gå ut i direktsändning när det händer någonting och bygga ett nytt radioformat kring det. Men annars så kan det ju ta en vecka eller två veckor innan vi tar oss an en stor händelse som har dominerat löpsedlarna i resten av världen. Och ibland så är det avsiktligt för att få lite mer distans till det, för att kunna ta ett annat perspektiv och framförallt att vara lite mer, att inte vara hysterisk och sensationalistisk och jaga liksom den senaste informationsbiten som kanske egentligen inte är så intressant, men det är bara den senaste grejen som har kommit. Och vi har ju också vår radiokanal där vi gör våra livesändningar, men utanför livesändningarna så spelar vi upp nyhetsklipp som är liksom 2 år gamla eller 3 år gamla och sånt där. Och det visar ju på
3: musiken
0: en viss...
3: Musiken är äldre.
0: Musiken är mycket, mycket äldre än så. Så att det visar ju också på en viss nonchalans. Ett fritt förhållningssätt till den kronologiska aspekten av nyheter.
3: Men sen är det också i ett radiobubbla, ett avsnitt av ordinära radiobubbla, så är det liksom, det är improviserat. Och det är liksom från början till slut. Och det är inte liksom massa klippningar. Om det inte är något gigantiskt fel som har gjorts i ett avsnitt, så är det ju aldrig någon klippning av ett vanligt avsnitt. Kanske att man gör liksom, man tar bort lite för långa pauser maskinellt eller någonting. Eller? Jag vet inte om ni gör det längre.
0: Alltså när jag gör postproduktionen, då gör jag ingen klippning alls.
3: Nej.
0: Om det inte är typ så att man har så här tappat ett stort föremål i golvet så att det blev en jättesmäll, något som kommer göra ont i öronen på folk, då tar jag bort det. Men jag gör ju ingen putsning alls vad vi säger. Producenten gör faktiskt en del. Han lägger ibland ner rätt mycket tid på putsa upp det. Ta bort kanske hostningar till exempel. Och det är ju väldigt bra. Det bör man ju göra, för då ska man utsätta tusentals lyssnare för äckliga munljud, som jag brukar säga. Hostningar och så vidare. Så det är hyggligt av honom. Så det varierar faktiskt hur mycket vi gör. Men vi klipper ju aldrig innehållet.
3: Nej.
0: Alltså det händer ju aldrig att vi bara, om det där kändes lite dumt sagt, jag ångrar att jag sa det där, kan du ta bort det? Det enda undantaget som det är om det händer till exempel ganska nyligen att jag råkade säga en sak i en livesändning som jag så att säga inte fick säga för att av så kan man säga liksom personlig integritet själv. Man kan säga att jag outade en person och sa att den personen hade sagt en viss sak. Men det är inte någonting som sägs offentligt. Och då sa jag åt producenten efteråt att vänligen klipp bort den biten så att det inte outar.
3: Så radiobubbla är helt enkelt som fem vedklabbar som brinner ner.
0: Alltså, jag tror du är inne på något väldigt intressant där som jag inte riktigt kopplar. Alltså, jag önskar att jag fick skapa en radio som verkligen var fem vedklabbar som brinner ner.
3: Mm.
0: Men jag vet inte exakt vad det skulle vara. Ja, en sak förresten nu. Daniel Frändelöv i senaste upplagan om hans Daniels timme i Sverige där jag var gäst också. Men jag lyssnade på avsnittet i efterhand och då innan jag kommer in då så har han en lång sekvens där han står med mikrofon någonstans utomhus och uppmanar sina lyssnare att lyssna på fågelkvittret och långa stunder är han helt tyst och bara får bara lyssna på fåglarna istället. Det är ju slow radio.
3: Mm. Vi kanske ska ge oss ut och fånga den här koltrasten på ljudbild som vi hörde här om kvällen.
0: Ja.
3: Ja. Nej, men jag tycker det är en fantastisk aspekt av radion och jag tycker det vore roligt om vi kunde göra mer slow radio. Vi kanske kan sätta upp en liten webbkamera här i radiostudion så folk kan gå in och titta. Ser det ut som att det är radio på gång eller inte?
0: Mm. Ja. Ja, tack. Vi får se. Okay. Jag har ju riggat väldigt bra här med kameran. Vad heter det? Softboxes, heter det så?
3: Ja, det är softbox, lightbox.
0: Ja.
3: Kan säga mock.
0: Som proffsbelysning kan man säga.
3: Ja.
0: För mitt mål här, det ska se ut som Rush Limbo. Med kameran som kommer liksom diagonalt ovanifrån arbetsplatsen. Med en L-formad eller U-formad skrivbordsformation. Det är en sån Rush Limbo-imitation. Vi får se hur det går med den planen. Men jag vet inte om jag skulle vara bekväm. Det är inte så intressant för mig. Det är inte så intressant att sitta och kolla på mig när jag sitter i studion.
3: Nej, men det händer ingenting på den här älgupptagningen just nu heller. Jag satt och kollade under hela vårt inslag. Det har inte kommit en enda älg nu.
0: Ja, men ska jag sitta här och peta mig i näsan inför upp? Nej, det är något inget bra. Vi får rikta kameran på något sätt mot kanske gatorna här i Budapest och sånt där.
3: Ja.
0: Okej, vi funderar på det. Jag tycker det är väldigt intressant idé, så vi får faktiskt fundera på det.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Flygande bilar, våt dröm för futurister i mer än ett århundrade, men har aldrig blivit verklighet. Flera tillverkare är fortfarande optimistiska och New Hampshire har stiftat lag kallad Jetson Bill som gör det tillåtet att köra väganpassade flygplan till och från flygplatser. Ja, den flygande bilen är en evig dröm för världens alla futurister. Nästan så länge folk har spekulerat om framtiden nästan, hela den industriella eran, så har folk fantiserat om det här att man till vardags ska använda flygfarkoster för att ta sig fram. Och framförallt då som bilen introducerades. Det exempel som nämns i den här artikeln som är ganska roligt är att det var något ljushuvud som 1917 monterade vingar på en T-Ford och testade om man kunde få T-Forden att flyga på det sättet. Det misslyckades. Men man har fortsatt göra många, många försök. Drömmen lever och går liksom inte att ta koll på. Och i teorin så låter det så bra, för bara tänk frihetskänslan. Du är ute och åker med din bil och sen bara, nej men nu, jag åker upp i luften istället så flyger jag. Och så bra det skulle vara att man kan åka fågelvägen. Man kan åka rakt på destinationen istället för att snirkla sig fram på vägar som kanske inte är dragna på ett praktiskt sätt. Och tänk bra med trafikstockningar. Alla ska vara på samma vägbit, det är klart det blir stockning. Men om man har hela luften, om man har liksom en tredje dimension och luften är fri och man kan åka runt, så kommer man bli av med trafikstockningar. Man kommer inte ha lika mycket fula vägar som förfula landskapen, för folk kan bara flyga dit. Så det låter en jättebra idé i teorin, och i science fiction så är flygande bilar väldigt, väldigt vanliga. Så att man har, ja, men kanske som Blade Runner, som de flesta kanske har sett, där man har sådana här, jag vet inte vad det heter, men man har flygande bilar som åker, sippar runt där mellan skyskraporna och ser väldigt häftigt ut. Och det är en sorts kliché också om futurism i allmänhet. Det här löftet om en framtid med storslagna tekniska innovationer som inte riktigt har infunnit sig. Och det säger folk så här, men var är min flygande bil? Det är liksom symbolen för teknisk besvikelse. Så det finns fortfarande företag då som håller drömmen vid liv, försöker bygga sådana här farkoster. Det är en ganska intressant artikel som går igenom många av dem. Framförallt med perspektivet från New Hampshire, som är en stat med mycket högteknisk industri där flera av de här finns. Ett av företagen heter Terrafugia. Och de är lite speciella för att de har fått tillstånd av FAA, Federal Aviation Agency, tror jag att det betyder. Den amerikanska flygstyrelsen, flygmyndigheten. De har fått tillstånd från FAA för en av sina fordon som kallas för Transition. Det är modellnamnet. Och så att de får flyga den. De får inte köra den på vägarna. Ja, i New Hampshire får de köra den på vägarna. Vi kommer till det sen då. Men de har kommit ganska långt då. Terrafugia är ett företag som ägs av Geely, kinesiska Geely, så det är ett syskonföretag till Volvo. Men de har fått problem. I januari i år så fick de då tillstånd av FAA att flyga den här maskinen. Men i februari, månaden efter, så meddelade de att de säger upp halva personalstyrkan och gör en gigantisk omstrukturering och flyttar verksamheten till Kina. Så att de, trots då det regleringsmässiga framsteget, så känner de att de ska byta spår. Nu jobbar de på något helt nytt, en annan typ av produkt. Och sen ett annat företag som nämns här är Pal V, som är ett holländskt företag. Och de har ett fordon som heter Liberty, kallas modell. De har kommit ganska långt med den europeiska flygmyndigheten EASA. Men det är lite annan teknik då. Terrafugias Transition, det är som ett litet flygplan kan man säga. Så man tänker sig ett litet en- eller tvåsitsigt flygplan med vingar som fälls in längs flygplanskroppen när man går om till billäge. Liberty, den holländska farkosten, det är inte ett flygplan, utan det är en autogyro, en gyrokopter. Det vill säga det är en helikopterliknande farkost som är lite som en blandning mellan en helikopter och ett flygplan. En gyrokopter ser ut som en helikopter med en gyrokopterkropp, en kabin och sen ett stort rotorblad ovanför kabinen. Men aerodynamiskt så fungerar en gyrokopter inte som en helikopter utan som ett flygplan. Det vill säga en helikopter har en motor som driver rotorbladen ovanför helikopterkroppen, vilket drar luft neråt genom rotorsystemet, vilket driver farkosten uppåt. En gyrokopters motor driver farkosten framåt i horisontell så att säga. Rotorerna har ingen motordrift, utan de aktiveras av luftdraget som kommer framifrån när farkosten rör sig. Det vill säga samma princip som ett flygplan där vinkeln på vingarna gör att mötande luft skapar ett övertryck under vicken och ett undertryck över vingen, vilket får planet att lyfta. Det är samma princip som får rotorerna i en gyrokopter att snurra. Och luften går i andra riktningen jämfört med helikopter, strömmar underifrån och upp genom rotorerna. Så det är en helt annan typ av design. En gyrokopter som också är någonting som är ganska välbekant, som folk håller på med mest som en hobbygrej och vissa så här specialiserade saker som man kan använda en gyrokopter till. Samsung Sky heter ett annat företag, amerikanskt. Aeromobil är ett europeiskt företag som gör saker baserat i Slovakien, tror jag. Men det går ganska knackigt för de här bolagen. Läget kan man säga i marknaden på stort är samma som det har varit i många årtionden. Nämligen att vi har inte flygande bilar på marknaden nu, men snart, riktigt snart, om bara några enstaka år nu, så kommer de flygande bilarna. Och vi kommer alla åka runt som i den gamla tecknade serien Jetsons. Och det är det man har tagit fasta på då i New Hampshire, med den här Jetsons Bill, som är en lag som jag tror i kort går ut på att om man har en sån här flygfarkost som också kan köra på vägarna, som är godkänd av FAA, då får man också köra den på vägen utan någon särskild prövning. Så det är ett sätt för New Hampshire då att underlätta sådana här verksamhet och kanske att locka till sig företag, så det blir lättare för dem att testa sina produkter i. Boris, vad känner du efter att ha läst den här långa fylliga artikeln? Blir du sugen på att ha en flygande bil?
2: Bra fråga. Det är egentligen ointressant, kommer jag på, om vad jag själv vill ha, utan vi måste ha flygande bilar. För du har pratat om det här innan sändningen, så kommer jag liksom att tänka på hur självklara flygande bilar var förut. Det var liksom inte bara i tecknade tv-serien Jetson. Det var ju, som jag tror jag nämnde, att jag kan inte komma ihåg ett enda science fictions magasins illustrationer där det inte förekom flygande bilar. Det var en så självklar del av 50- och 60-talets och 70-talets också vision av framtiden. Vi skulle alla ha en flygande bil. Och så blev det ju inte. Och det tror jag beror Och när jag själv bara tänker på det här, liksom, klart måste jag återuppta den här drömmen. Så bara tänk på sådana negativa tankar. Ja, men det finns ju så mycket människor, ska alla ha en flygande bil, det kommer en massa seriekrockar i luften, allt kommer att gå åt helvete. Jag kommer liksom kommer vara rädd för att få liksom en bil i huvudet så, efter en sån här seriekrock, man kommer inte bara gå ute. Och liksom den här teknologipessimismen som har, man tror inte, den tror jag är en så här otroligt bromsande faktor, alltså att i utvecklandet av flygande bilar. Och själva uttrycket flygande bil är ju så begränsande. Tittar man tillbaka liksom på den tidiga science fiction fordonet, så var det inte bara så att det kunde åka på land, flyga i luften. Det kunde också fungera som fartyg och ubåt. Redan ingenjör Robur hade en farkost som kunde röra sig i alla element och även borra sig genom jorden. Det ska ju vara vår dröm. Det är ju sådana fordon. Det är egentligen lite småfjuttrar, liksom en flygande bil. De är inte halvvägs. Det är liksom tokiga ingenjörer som satsar på de här projekten trots alla begränsningar som alla mentala begränsningar som samhället och mänskligheten visar upp. Vi kommer att behöva dem i framtiden när vi är färre och smartare. Då måste man ha sådana fordon för att liksom komma i kontakt med grannen 50 mil bort. Så att det är ett tecken på vår civilisations svaghet, att det inte pågår, att det inte är 10 företag som tävlar om att ta fram ett fordon som kan ta sig fram precis överallt. Men när sådana börjar dyka upp, konkurrerande företag som ska skapa den sortens fordon, då ska vi ha rejält med hopp om vår civilisation igen.
1: Det finns ett annat skäl också till att flygande bilar är absolut nödvändiga i ett libertarianskt samhälle.
2: Aha.
1: Och det är att det kommer inte finnas något annat sätt att transportera sig i Libertopia. Därför att där kommer vi inte ha några vägar, eftersom vi inte har någon stat som bygger vägar.
2: Nej, inga järnvägar heller.
1: Så att jag håller på ett sätt, håller jag med om att i ett civiliserat samhälle så måste vi faktiskt ha flygande bilar. Och jag skulle personligen nog, jag skulle nog gärna ha flygande bil. Men det finns ju ett antal ganska grundläggande saker som gör att det inte riktigt fungerar i praktiken. Flygande bilar har väldigt svårt att fungera som vägbilar, därför att de i själva verket är flygplan. Det kan ju låta lite simplistiskt, men de är flygplan och de har en massa begränsningar som flygplan har. Som att de till exempel, de kan inte bromsa in och stanna i luften. Om man blir osäker och funderar på vart man är på väg någonstans, ja, man kan så här stanna och se vart man är på väg. För de här, oavsett om det är flygplan eller gyrokopter, så ramlar de rakt ner. Du kan kanske ha en helikopter eller en sån här V12 vertical take-off landing farkost. Det finns olika tekniska varianter. Va? Men poängen är att en flygande bil är inte en bil som kan flyga. Utan det är en flygplan eller en gyrokopter eller en helikopter som kan köra på vägar. Och de här existerande modellerna, de är ju nästan enbart då, de är små flygplan med ihopfällbara vingar. Det är det de menar inte när. De är inte bilar, med flygplan med ihopfällbara vingar. Och en motor som gör att de kan köra på vägen. Och ett problem som man har, det är till exempel trafiksäkerhet. För det är uppenbarligen farligare med den här flygfarkost. Inte bara för att det finns en risk att man, du är ute för motorstopp och du faller hundratals meter från himlen ner till din död om någonting går fel. Utan det är just det här, det är väldigt svårt att göra båda sakerna samtidigt. Så ett av de tydligaste exemplen är att när du bygger en flygfarkost, då vill du att den ska väga så lite som möjligt. För att du inte ska behöva mer lyftkraft för att ta den upp till himlen. Men om du har ett fordon som är optimerat att väga så lite som möjligt, så blir det väldigt riskabelt att köra den på vägen. Om du till exempel, om du krockar, om din lilla gyrokopter krockar med en hummer på motorvägen, så blir det väldigt synd om det. Och flygfarkoster är liksom, de är mer intrikata på olika sätt tekniskt, det krävs mer underhåll, de är väldigt dyra att bygga och köpa, men de är också väldigt dyra i drift, och det är mer att tänka på med säkerhetskontroller än en bil. Och det är också att alla flygande bilar är väldigt små. De största av de här som vi pratat om idag, de har tre personer på plats i farkosten. Och det är svårt att ta med sig till exempel packning, ta med sig ens väskor för en kort resa eller något sånt där. Och de är givetvis väldigt obekväma jämfört med en normal bil. Återigen för att de är inte bilar, de är små flygplan. Det finns ju gott om folk som flyger små flygplan. Det är inte, visst om du är miljardär så kan du ha ett privatjet och sånt där. Men även vanligt folk kan ju flyga små flygplan, gyrokoptrar eller vanliga flygplan. Men de människorna gör inte det för att de tycker att det är praktiskt. Det är inte praktiskt på något enda sätt att flyga till ett flygplan, utan de gör det för att det är kul. Om de ska någonstans, om de inte bara nöjesflyger, utan de ska någonstans med familjen eller vad det är för någonting, då tar de bilen istället. Och sen ovanpå allt det här så kostar en sån här vägkörbar flygplan kostar kanske 10 gånger så mycket som en bil. Så att det är väldigt svårt

0: där vi framförallt är mycket färre och lever och bor annorlunda, och där många av oss kommer att vara långt till närmsta granne, och man måste liksom bevaka, då blir det här allround-fordonet jättebra när man ska bevaka både sin boskapsjord, kanske bort en middagsbjudning hos grannen 40 mil bort. Det är det framtida samhället där ingen bygger våra vägar och vi inte är så många. Men därför är det bra att man börjar utveckla de här grejerna redan nu som är färdiga.
1: Mm. Alltså jag gillar det här civilisationsperspektivet som du lägger an här. Det säger att den flygande bilens bara eller icke bara är en indikator på civilisationens svaghet eller styrka. För att nu befinner vi oss i, vi befinner oss inte i en era av tekniska framsteg som vi gjorde liksom under industriella revolutioner, utan snarare befinner vi oss i en period av teknisk stagnation, tillbakagång. Det enda som egentligen utvecklas i någorlunda snabb takt nu, det är datorer, saker som händer i datorer, på internet och så vidare. Nästan allting annat befinner sig i stagnation. Så att det är inte särskilt realistiskt att överhuvudtaget tro att vi ska få några revolutionerande nya tekniker utanför datorernas värld. Någon sorts sån här, kanske en antigravitationsteknik som kan ge oss de riktiga Jetsons-bilarna eller något sånt där. Men den andra saken också du pratar om, kvaliteten på människorna och som du säger antalet människor, väldigt viktigt perspektiv. Det är ju ett annat problem som jag verkligen ser med de flygande bilarna. Att, alltså det är inte bara den tekniska utvecklingen som har stagnerat, utan det är ju den underliggande orsaken till stagnationen som är ett problem i sig. Det vill säga mänsklighetens sjunkande intelligens. Alltså, människor är knappt intelligenta nog att framföra en vanlig vägbil utan att det händer olyckor titt som tätt. Ska vi verkligen lita på att en allt mer korkad mänsklighet ska kunna hantera en till spatiell dimension i trafiken? Och att vanligt folk med tvåsiffrig IQ ska bli piloter? Alltså man hör ju vilken livsfarlig idé det är. Men vi vet, precis som du säger då, när de flygande bilarna väl börjar få genomslag, eftersom vi vet att de är nödvändiga förr eller senare, så är det en säker indikation på att då har civilisationspendeln börjat svänga tillbaka. Eventuellt kanske inte flygande bilar är första tecken vi ser på pendelrörelsen. Men vi kommer till den dagen förr eller senare. Det kommer vara en glad dag.
0: Ja.
1: Du lyckades få till lite optimism där om de flygande bilarna. Det gillar jag. Jag hade föreställt mig att det mest skulle vara ett pessimistiskt inslag.
0: Nej, men det är... Jag vet att... när de kommer... Jag vill ha det här liksom allround-grejen som man kan... och använda den som minibåt och även segla på jorden eller på vatten och borra sig genom berg. Och, men som du sa också, vi kan inte sätta ett sånt fordon i händerna på befolkningen. Det vore ju livsfarligt.
1: Om vi uppfinner dem måste vi hålla dem hemliga.
0: Ja, exakt. Det blir lite sådär vakandaläge. Vi visar dem inte vad vi har.
1: Elon har ju ett borrföretag. Han kanske åker runt genom jordskorpan när han ska till olika ställen.
0: Nej, men alltså jag kan tänka mig att han går och lurar på det här allround-fordonet. Alltså varför ska man låta ett fordon vara så att säga uppdelat? Ett fordon ska ju kunna ta hörsel på liksom själva tanken och namnet. Du ska kunna ta det fram överallt alltså. Att de inte finns redan är en otrolig svaghet. Elon håller säkert på, tror jag.
1: Mycket bra.
2: Radio Bubbla.

0: Vi lanserar ett helt nytt projekt nu i dagarna. Bubbla-projektet är ju förutom att det är en nyhetsaggregator med en podcast och andra saker. Jag vet att Bubbla är ju tänkt att vara en inkubator för en mängd olika typer av frihetliga mediaprojekt. Och hittills så har vi framförallt jobbat med ganska lågt hängande frukt i den digitala världen. Man kan säga att starta nyhetsaggregator är från ett perspektiv väldigt enkelt. Man behöver inte jättestora investeringar. Det behövs inte jättemycket arbete för att driva det. Man tar inte jättestor ekonomisk risk. Nog för att vi har haft en hög ambitionsnivå och investerat mycket pengar till exempel i Bubbla. Men vi har börjat försiktigt för att gradvis, steg för steg bygga upp. Med en här teknik som man brukar kalla för bootstrapping. Man börjar med någonting litet och expanderar det gradvis över tid. Men nu så tar vi ett stort kvalitativt språng skulle jag vilja säga. Från det digitala till det fysiska. När vi startar ett bokförlag. Och det här Boris, det här är ditt projekt. Det är du som har tagit initiativ till det och vi andra på Bubbla är med som dina partners kan man säga. Men kan inte du berätta lite mer om var den här impulsen kommer ifrån från din sida?
1: Yes, Anders. Jo, men alltså det finns många ingångar i detta ämne, men en ingång som är viktig för mig personligen, det är liksom just det här med det fysiska och påtagliga och banden bakåt. Och det är lite grann en försvarsåtgärd, det låter ju kokor här, men en försvarsåtgärd för den fysiska boken. För att jag tror att ska människor kunna överleva, alltså i vid mening i det här samhället, så behövs det saker som är fysiska, du kan ta på och känna på, de är vackra, och boken hör till de här helt nödvändiga artefakterna för att en civilisation ska kunna bevaras. Det innebär inte på något sätt att inte andra former av kunskapsöverföring är viktiga och intressanta, men boken i sig är viktig där. Och lite grann är det ju också en motståndshandling mot ett förlag innebär att man liksom bygger en befästning i det nutida samtalet och i den kulturkamp som faktiskt pågår. Och vi ser ju hur det offentliga samtalet är komplett eroderat och förött idag. Och en av de här nödvändiga försvarspositioner man har för att kunna samla människor som tänker rätt, men kanske inte alltid tänker lika, det är för mig ett bokförlag helt enkelt. Och vi kommer ju ha en ganska bred utgivning. Det ser man ju bara på det första halvårets utgivning, att det är ett stor spännvidd på författarna där. Men man kan plocka bort alla ideologiska resonemang och säga att det är en handling av trots och ett sätt att visa att skapa förbindelselinjer bakåt i historien helt enkelt. På många sätt. Det var kufiskt uttryckt, men fråga på, tyck saker.
0: Ja, ja. Alltså jag tänker så här att det här är åtminstone andra gången. Kanske tredje eller fjärde, men åtminstone andra gången, Boris, som du kommer med ett inspel, en idé som bara passar perfekt in i mina planer, mina tankar som jag har gått och ruvat på. Det första gången jag tänker på var ju när du kom på den fullständigt briljanta idén att vi skulle starta en podcast. du skulle ha en pratradiokanal i anslutning till Bubbla. Och det gick ju ganska bra med den saken. Nu så här 450 avsnitt senare får man ju konstatera att det var en ganska bra idé som du hade. Och jag nappade på den direkt därför att jag hade gått och tänkt på det. I flera års tid hade jag gått och tänkt att fan vad roligt det vore att få göra pratradio. Om man skulle starta en podcast, om jag bara hade någon som jag kunde sitta och gagga med och prata om nyheter och såna här saker. Långt innan Bubbla så hade jag haft den här idén och kände att jag ville göra det. Och vad gäller den här idén om att starta ett bokförlag så har jag tänkt väldigt mycket på den här sentensen som vi associerar med Andrew Breitbart i modern tid. Som sa att politik är nedströms från kultur. Om du vill förändra politiken, fokusera inte på politiken. Du kommer inte kunna förändra någonting där, utan du måste förändra de kulturella faktorer som i sin tur nedströms formar politiken. Så att jag har gått och haft den här tanken nu under lång tid. Bubbla har ju aldrig varit ett politikorienterat projekt. Men jag har haft den här känslan att vi måste vända oss ännu mer bort från politiken. Vi måste nästan vända oss 180 grader bort från politiken. Och istället fokusera enbart på kulturell påverkan. Även om det innebär att folk uppfattar oss som helt politiskt irrelevanta. Det är nästan en komplimang om någon skulle säga så. Men vi måste hitta liksom vägar framåt och arenor för att få en bredare relevans och inflytande kulturellt. Och här det kan ju vara så att starta ett bokförlag och ge ut fysiska böcker skulle ju kunna vara den här domänens snilledrag av samma magnitud som att starta en pratradiokanal i anslutning till Bubbla. Bara ett par månader efter att projektet drog igång. För det som du säger, Boris, alltså den fysiska boken som artefakt har en väldigt stor betydelse. Och förutom det, man kan säga att det finns en sorts emotionell aspekt och en viss magi kring boken. Och man skulle också kanske kunna argumentera för att kanske att ett särskilt allvar och nivå av koncentration kan infinna sig när man sitter med en sån här fysisk tingest i handen. Jag själv är ju sån här förtappad ungdom som nästan bara läser på min Kindle-apparat. Läser nästan bara e-böcker, tycker det är trevligt numera med fysiska böcker. Ja. Jag måste använda båda händerna för att hålla upp dem och tycker det är krångligt och jobbigt liksom. Men samtidigt så tänker jag en hel del på vad händer med min Kindle och alla de här e-böckerna som jag har betalat för. Om kanske Amazon bestämmer sig för att de inte gillar de här böckerna som jag har köpt. Jag kanske köpte någon otäck radikal bok. Jag har ganska mycket sådana böcker som jag köpt på Amazon som kanske inte kommer gillas av överheten lika mycket eller tolereras. Och då är det faktiskt så att Amazon, de kan ju bara gå in. Då kan jag trycka på en knapp på sin server.
1: Ja.
0: Så försvinner boken från min Kindle. Och vad ska jag göra då? Och sen är det också frågan. Vad händer om Kim Jong-un släpper en elektromagnetisk puls över Medelhavet? Då är det inte så sannolikt, va? Men vad händer om någonting händer med den elektroniska infrastrukturen? Jag kan inte koppla upp min Kindle längre. Eller jag kan inte ladda elen i den. Visst. Då kommer jag ha större problem. Jag kommer ha större dagsaktuella problem då än vad som hände med min Kindle. Men på längre sikt är ett sånt scenario. För det är ändå ganska viktigt. Och vi är många som tänker på det. Vi borde prata mer om det rörde Bubbla. Jag vet att många som lyssnar är väldigt intresserade av de här frågorna. Man brukar prata om prepping till exempel. Där är alltså ur prepping-synpunkt så är det oerhört viktigt att ha fysiska böcker. För att din Kindle kommer inte finnas mer om den nordkoreanska elektropulsen kommer. Eller mer realistiskt då, om Amazon och Bokus och Storytel och allt vad de heter bestämmer sig för att börja ta bort böcker. Att börja självcensurera. Vilket jag tror är, det kommer hända. Jag kan nästan garantera att det kommer hända, att de kommer börja ta bort misshagliga böcker. Inklusive en tredjedel av alla Kindle-böcker som jag har just nu på min Kindle. Så att bara därför känner jag att det skickar väldigt bra signaler att ge ut fysiska böcker. Fan vet om det är det bästa ur kommersiell synvinkel. Jag vet inte. Du har gett mig ett väldigt bra case för det här, Boris. Och jag är nästan helt övertygad. Men Även om det inte skulle vara det absolut mest effektiva sättet att tjäna pengar på att publicera texter, så tycker jag att det är en väldigt intressant och uppbygglig sak att ge ut de här böckerna.
1: Ja, alltså det är ju mångfacetterat, som du säger. Den fysiska närvaron av saker som är värda att bevara, att du kan stoppa ner boken i det. Alltså det är det klassiska exemplet. Vad tar du med till en öde ö? Du får välja en bok. Det är viktigt att de goda böckerna finns fysiskt. Men det innebär inte att förlaget inte kommer att ägna sig åt de andra sakerna också. Men där är det oerhört, oerhört viktigt att tänka på de saker du tar upp. Alltså, vad händer om överheten bestämmer sig för att... Alltså, vi får inte glömma bort precis där du pekar på att censurmöjligheterna är ju sannolikt stora idag. Ju mer tekniska och elektroniska digitala dokumenten blir. Det gäller alltså att bygga saker på ett sånt sätt när man diskuterar ljudböcker, e-böcker och annat, att de också är möjliga att bevara och inte kan delitas av de som kontrollerar plattformarna. Alltså den kunskap vi idag tar upp i förlaget, som är gammal eller som är ny och viktig, ska alltid kunna bevaras och kontrolleras av de som köper dem, och ingen ska någonsin kunna trycka på någon jävla delete-knapp. Sen är det ju också så att det ekonomiskt intressanta i att starta ett förlag idag är ju också att förlagsverksamhet i Sverige idag är totalt havererad. Det som säljs mest är ju deckare och kokböcker därute, och det är det som är stommen i alla större förlags verksamhet. Och man jobbar inte med de olika kanaler som finns på ett speciellt rationellt sätt, och man vågar heller inte ha en ideologisk profil. Och en intressant, vi pratar ju ofta om mainstream media och de människor som befolkar dem, och de utgår ifrån att människor är precis likadana som de själva, det vill säga ganska korkade, icke allmänbildade och i vissa fall också benägna i sexuella övergrepp och rasism. Och ett förlag som utgår från att det anhopningen av människor som är icke är på det sättet, utan intresserade att ta hand om sig själva, sin familj, sina nära och kära och sina vänner, de finns ju där ute, och de kommer också vara intresserade av böcker som hjälper dem att förstå och hantera sin tillvaro.
0: Ja, om man tänker lite framåt kring vad ett sånt här projekt kan betyda och kanske utvecklas till. En sak som vi brukar prata om ibland, delvis i radion men också i våra samtal besidan om, är erbarmliga skick i vilket befinner svensk kulturdebatt. Vi hade en länk om det här för inte så länge sedan som var ganska intressant, som handlade om hur enormt, vilket enormt fall det har varit på nivån på de stora tidningarnas kultursidor. Det finns ingen riktig kulturkritik längre. Det är något otroligt liksom ytligt och alltså skändligt som maskerar som kulturdebatt idag. Det är liksom Bert Karlsson provar semlor och dokusåpor och såna här saker. Och det kanske inte finns så mycket att prata om, för att det mesta som ges ut är deckare, som du säger. Men vi har ju pratat ibland om att man skulle vilja ha en ny sorts kultursida. Man skulle vilja ha någonting som utmanar de här usla, degenererade, så kallade kultursidorna som finns. Jag tror att ett bokförlag skulle kunna bli ett embryo till något sånt, eller en plattform?
1: Ja, alltså jag tror att det är en självklart fortsättning, kan man säga. Därför att vi ser ju idag, precis som du säger, att kultursidorna är ju icke-kultursidor längre. Det är ganska länge sedan det var det. Och en kultursida ska ju på något sätt som ett grundelement ha att diskutera konst och kultur i mera evig mening. Vad är hållbart, vad är inte hållbart? Och det kan givetvis ske från olika ideologiska aspekter. Det gör det hela bara, ett förnuftigt offentligt samtal, bara mera intressant. Men så är ju inte fallet längre, utan kultursidorna är ju idag till för att diskutera politik. Alltså du läser ju mera om snyftande grejer om flyktingpolitik och anti-Trump-artiklar på kultursidorna. Och så har vi liksom allt det här som har spilt in då. Bert Karlssons semmelprovande, den senaste filmen, fåniga intervjuer med människor som gör musik och inte har någonting att säga egentligen. Så att det behovet finns där. Och jag märker ju alltså på... Man kan ju bara ta en sån, men där gäller det att börja om från början. Och det behöver inte bli så jobbigt som det låter. Men man märker lite grann på... Ett uttryck är till exempel Bubblas BBS. Alltså jag är själv, inte dagligen, men nästan konsternerad över de kunskaper som finns på olika områden om kultur där. Det man står inför när man bygger upp en ny kultursida, det är ju helt enkelt att skola fram en ny sorts kulturskribenter som inte är som forna tiders kulturskribenter. Det vill säga man gick i tjänst hos en tidning och sen anpassade man sig i sinom tid till den politiska linjen som tidningen hade. Utan en bra kultursida skapas av självständigt tänkande skribenter som är fotade i verkligheten, som livnär sig på andra saker än att producera kultur. De kan vara bilhandlare eller programmerare eller sjuksköterskor. Men ja, i förlagets förlängning ligger en sådan kultursida.
0: Det är fantastiskt roligt att höra. Jag hoppas också att jag får tillfälle att vara med och prata i en eller flera nya podcasts.
1: Det kan du lugnt räkna med.
0: Jag anmäler mig här med frivillig. Jag lånar min röst till dylika ädla syften. Det vore verkligen kul att få fördjupa sig i inte minst kulturfrågor i vid bemärkelse.
1: Ja, och se vad fältet är öppet där. Och jag tror vilken hunger det finns efter bra kulturpoddar helt enkelt, som diskuterar både gamla verk och vad som händer idag i kulturdebatten.
0: Vi går tillbaka lite grann till själva förlaget. Det finns ett antal olika spår kan man säga i den tänkta utgivningen. Två av de spåren som är aktuella, planerade och presenteras lite grann på hemsidan handlar dels om att till svenska översätta verk av internationell betydelse. Viktiga böcker som man visserligen kan läsa på engelska i Sverige, men som man kan säkert räkna med kommer få större genomslag och bli mer lästa och mer diskuterade i Sverige om de också finns tillgängliga på svenska. Och vi har sagt då som ett exempel på det första exemplet på det så har vi sagt att vi ska låta översätta en bok av Hans Hermann Hoppe. En kort historia om mänskligheten tror jag att vi har satt som preliminär svensk titel. Hans Hermann Hoppes parafras kan man säga av Friedrich Engels bok Familjen, statens och privategendomens ursprung. En kort men tung och oerhört intressant bok. En fin introduktion till Hans Hermann Hoppes tänkande. Så förhoppningsvis då för första gången kunna ha en svensk inhemsk kulturdebatt om ett sånt verk i och med att det blir översatt till svenska. Och ett annat spår är att återutge äldre svensk litteratur som inte finns tillgänglig längre, som är svår att få tag på. Böcker som vi känner till men som är väldigt svåra att få tag på. I vissa fall så pågår ett arbete med att digitalisera sån litteratur. Och det exempel som vi har aktuellt för det nya förlaget är en bok som Daniel Sjöberg på projekt Allmogen har digitaliserat och tillgängliggjort, men som inte finns att köpa som fysisk utgåva just nu, nämligen Den svenska allmogens frihetsstrider av Joakim Kempe. En bok som vi, Alfred Kempe, Jag kan kämpa i hans sonson, tror jag. Det är en bok som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla. Men det är också en sån här oerhört intressant verk med sprängkraft. Som där skulle jag säga syftet är helt enkelt att låta folk, ge folk möjlighet att läsa överhuvudtaget. Att ta del av texten. Jag till exempel har inte läst Svenska Allmogens frihetssidor. Men kommer att göra det när den tillgängliggörs på det här sättet.
1: Ja, och den där så... Det är en ganska omtumlande upplevelse att läsa den. Jag tror att det är... Man försätts i ett speciellt tillstånd, tror jag. Det är lite... Jag tror den kommer att vara en ganska omtumlande läsupplevelse för många. Och sen är språket, tycker jag, väldigt vackert. För jag tror det kan bidra till en renässans för gamla svenska uttryck och ordvändningar också. Och det ligger lite grann också i att ge ut... äldre svenska verka att faktiskt återknyta inte bara till historien och lära människor sig andra traditioner och mentaliteter, utan också återerövra svenskan som språk. Det är nog så viktigt.
0: Förutom de här två spåren som jag nämnt här, så finns det förstås en annan sak som man kan göra om man har ett förlag, och det är någonting som jag tycker är oerhört intressant, och det är helt enkelt att ge ut nya böcker av svenska författare skrivna, enkelt uttryckt, av oss själva. Det finns ganska många i våra kretsar, bara inom Bubblanätverket, som skriver väldigt mycket, som skriver väldigt bra och som har unika och viktiga idéer. Och det är en sån grej som jag har tänkt på länge, att gud vad intressant det vore att få läsa en hel bok skriven av den här personen om det här ämnet som vederbörande uppenbarligen är väldigt kunnig i. Och det finns åtminstone två personer som jag känner till i nätverket som skriver böcker men inte publicerar dem. Som har liksom byrålådan fulla av böcker de har skrivit. Men av olika skäl så vill de inte publicera dem. Och det är någonting som jag menar, Hans Herman Hoppe och Alfred Kempe i all ära. Men så fantastiskt roligt om vi själva också kan börja skriva lite fler böcker. Först ut på det spåret är ingen mindre än Boris Benelich själv. Vill du berätta lite, Boris, om förlagets allra första utgåva? En bok som heter Inte mitt krig.
1: Det kan jag väl göra. Nej, men det är... Det finns ju flera skäl till att det är den första boken. Det är en bok som jag jobbat med ett tag nu också, som har... man kan väl säga att i början på det här året, då hade jag liksom haft ett förlag för boken som hörde av sig efter den stora kraft- och kulturkraschen och sa, kan inte du skriva en bok om jag ser det jättebra? Så började jag skriva en bok lite motvilligt. Och sen var det diskussioner om det förlaget så... konstiga, för de ville jag skulle ta bort en massa saker, så att, och då fick jag ett annat erbjudande, ett ännu större förlag, så gick jag, ja, det blir ännu roligare, gud, nu ska jag bli som Thomas Engström. Och men det vart ju en jävla massa harvande där också om att det här är ju en fantastisk bok, men kan du inte ta bort det här och det här, och måste du skriva det här om kulturmänniskor och så vidare. Så den låg i träda några månader, och sen väckte sig att liksom vakna till en morgon och tänkte att, men varför i helvete ska jag, om jag nu konstant pratar om att det gäller att bygga egna plattformar, en egen kultur och till och med egna samhällen, varför ska jag sälja själ och rumpa åt ett etablerat förlag? Och det här är inte oviktigt att säga nu. Nej, det är dessutom inte kommer att få speciellt mycket pengar för det här. För det ska man komma ihåg att såvida man inte är deckarförfattare så tjänar du inga pengar som författare i Sverige idag. Om du inte ordnar stipendier och annat, och det är en ganska motbjudande verksamhet. Så att det är både mera lukrativt att ge ut boken på vårt eget förlag. Vilket är ointressant för den personliga delen. Men man ingår också ett helt annat sammanhang. Vilket gör att man också kan etablera tanken på att, för precis som du säger, vi har ju ett antal personer i våra kretsar som definitivt kan leverera bra böcker framöver, som sätter fart på den svenska debatten och ökar kunskapsmassan och får folk att tänka mera. Och så att på många sätt är det här en viktig del i etablerandet av en helt ny sfär i Sverige. Och då får man liksom tänka att nej, man kan inte göra både och, utan man får ta det här klivet och säga att det här sfären är min. Sen kommer det bli ett jävla liv om boken, men det är en annan sak. Det är meningen också förresten.
0: Är det sant? Jag satt just under, hur ska vi stå ut med det? Hur ska vi överleva? Ja. Tänk om det blir kontrovers. Tänk om det smittar av sig på bubblor. Bubblor blir betraktat som ett kontroversiellt projekt.
1: Jag sitter bara och väntar här på Jens Liljestrand. När ska han komma?
0: Ja. Namnet som förlaget har begåvats med är Cultura Aetatis, som betyder kulturens tidsålder. Håll utkik, och redan nu kan du som är intresserad titta på aetatis.se, aetatis.se, och där kan du dessutom förbeställa de tre första böckerna. Boris bok, Inte mitt krig, som utkommer, när då Boris?
1: 30 januari.
0: Och sen Hans Hermann Hoppe, Alfred Kempe och så vidare, som utkommer under resten av första halvåret 2018. Så gå in på aetatis.se och läs mer. Det publiceras blogginlägg varje dag, och du kan läsa mer om böckerna och så vidare. Ja, fantastiskt roligt, måste jag säga, Boris, att få prata lite om det här projektet i offentligheten, för att det har ju liksom pågått lite grann bakom kulisserna.
1: Jag har puttrat ett tag, ja.
0: Kan man säga. Riktigt kul faktiskt att få dra upp ridån för det här projektet.
2: Radio Bubbla.
0: Jag kan tyvärr inte läsa artikeln, den är bakom paywall.
1: Du är inte DN-prenumerant.
0: Ska han inte säga, nu kommer du fram, nu kommer du fram.
1: Helvete. Men hur kan du då orientera dig i världen?
0: Nej, jag har noll koll. Jag har noll koll. Det är därför jag sitter och babblar i Radio Bubbla istället. Jag måste bara säga, det är ytterligare en tangent på tangenten här, men det är så sällsynt skruvat att de har sin debattsida bakom paywall. Men om det finns en enda sida som de skulle lägga ut och vara allmänt tillgänglig, så är det väl för tusan deras flaggskeppsopinionsgrunkor. Ledare och debatt och så vidare, där de definitivt har intresse av att ha så många läsare som möjligt. DN Debatt har ju chanserat, det är ingen som tycker att det är den mest relevanta arenan längre.
1: Nej.
0: Så som det faktiskt var för 20 år sedan. Då var ju DN Debatt den viktigaste plattformen i att liksom skriva ut en artikel eller någonting i Sverige. Men det här innebär ju att det är många, många, många färre som läser artikeln. Det är en väldigt dålig pitch till den som eventuellt vill skriva en debattartikel och fundera på om var ska jag publicera den. Ska jag lägga den på den här sajten, ska skicka den till DN, ska skicka den till... Det är en väldigt stor nackdel för DN att de inte lägger upp sina debattartiklar för allmän läsning, utan det är enbart för de som är betalande prenumeranter. Så de har väldigt höga tankar om värdet på de här debattartiklarna, om inte annat.
1: Nej, det är inte så, utan här tror jag du underskattar deras rationalitet och analys av medielandskapet. Faktiskt. Det är för att de tänker ju så här att DN har ju snart inga prenumeranter kvar utanför Stockholm. Och där ligger de tyngst i vissa stadsdelar, inga stadsdelar nämnda. Ute i landet finns det jättemånga människor som inte är politiskt korrekta, som hatar DN och som inte har en prenumeration på DN. Men som mycket väl då när det dyker upp någon debattartikel på DN Debatt skulle kunna tänka sig att gå in och läsa den och sen skriva sitt eget sociala flöde om hur jävla korkad en ståndpunkt är. Och det där vill man ju inte på DN. Jag tror det ligger bakom. Utan DN Debatt, det är ju till för att hålla ordning på de egna skarorna, även om de minskar i antal. Alltså det är ideologisk programmering. Men man vill inte ha en öppen debatt då, om det som publiceras på DN Debatt. Jag tror det är mycket medvetet.
0: Intressant. Intressant. Ja, för all del, det kanske inte är så dumt. Jag själv skriver ju nästan enbart på Bubbla BBS. Det är en väldigt sluten krets. Det är mindre än 1000 personer som kan läsa vad jag skriver där. Men jag tycker det är oändligt mer relevant än att skriva någonting som är riktat till den breda allmänheten. Så det kanske är så. De har den publik som de vill ha.
1: Ja, och de ska liksom formateras vidare.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Fight Club censureras på kinesiska strömningsplattformen Tencent Video. Anarkistiska slutscenen där byggnader sprängs ersätts av svart skärm med text som förklarar att polisen snabbt listade ut hela planen, grep alla brottslingar, hindrade bomberna från att explodera och att Tyler Durden skickades till dårhus för psykologbehandling. Fight Club är en modern klassiker, kan man säga, bland filmer i alla fall. Jag kände mig lite gammal nyss när jag noterade att det var 22 år sedan den här filmen först gick upp på biodukarna. Det hade jag kanske inte gissat om jag hade fått gissa vilket år den kom ut. Även om med avseende på slutscenen slår det mig sen att den självklart gjordes innan september 2001. För att, sen efter det så har man inte kunnat göra den typen av scener. Ja, händelserna i förväg här. Men jag har väl själv alltid varit ganska kluven till den här filmen. Delvis kanske den har vissa intressanta idéer, intressanta filmiska grepp skulle jag definitivt säga att den har. Men det känns samtidigt som en väldigt mörk och nihilistisk film, inte så uppbygglig. Jag antar att jag är kluven till själva kärnidén också, att bryta upp från det överciviliserade livet och hitta tillbaka till någonting som är kanske mer skitigt och brutalt, men också mer autentiskt. Det finns klart något väldigt romantiskt över den där idén. Samtidigt så vet jag inte... Jag är inte säker på vad som är poängen om vi ska överge civiliserade världen och hänge oss åt våld och förstörelse istället. Jag vill gärna ha en mer civiliserad tillvaro, inte en mindre civiliserad. Och den här liksom anarkistiska enklaven som på sätt och vis som bildas och skildras i filmen Fight Club, den är ju extremt... degenererad. Det är som en sorts gigantisk skitig knarkarkvart. Där allting kretsar kring som våld och droger, promiskuitet, psykisk ohälsa, eskalerande tema i filmen såklart. Och det är inte precis den här, de myser lite den här lantlig anarkistisk kommun liksom, där folk lever ett sunt liv i samklang med naturen eller något sånt där. Något mer sund anarkistisk vision. Utan det är lite grann det sämsta från båda världar, kan jag säga. Kan jag tänka. Ja, det finns i alla fall en ny version av Fight Club då, särskilt anpassad till Kina, där slutscenen, för er som kanske inte sett filmen på 22 år, kanske inte sett den alls, i slutet av Fight Club så briserar ett antal bomber mitt inne i en stad. Jag vet inte vilken stad det utspelar sig i, men det är en stad med massa skyskrapor, och Edward Norton och Helena Bonham Carter står i en skyskrapa och tittar ut mot de andra skyskraporna, och så plötsligt börjar de här bomberna brisera och skyskraporna rasar ihop en efter en utanför fönstret. Och de står där och liksom beskådar förödelsen, och Edward Norton säger att allting kommer bli bra nu. Men i Kina så vill man inte visa den scenen, så då har man istället den här att polisen upptäckte terroristerna och stoppade deras onda plan. De hamnade alla i fängelse och fick sitta på Tyler Durden fick åka till psyksjukhuset och inga bomber briserade. Det är ju ett otroligt taffligt sätt att skriva om filmen. Patetiskt på många sätt. Samtidigt så jag kan ju fundera samtidigt på vad blir konsekvenserna för samhället när en film som Fight Club lyfts fram och blir en så kallad kultfilm. Och det har ju verkligen blivit en kultfilm, och jag vet att även inom bubblakretsar till exempel ska man höra folk referera till många av de här memen på Fight Club och hämta inspiration till aktiviteter och sånt där. Inget fel på just aktiviteten att träffas och slåss. Den biten känns relativt rimlig. Men ja, man kanske inte vill klippa filmen precis som i Kina då, men ibland så kan jag undra vilket alternativ som bygger ett starkare samhälle. Givetvis så är det en otrolig svaghet då, att staten censurerar kulturyttringar. Jag kan inte komma runt att jag fraktar Kina otroligt mycket för den sortens beteende. Att det, åtminstone någon mån måste ju se som en svaghet att man har ett system som man inte tror är robust nog att hantera en osensurerad version av en 20 år gammal utländsk film. Samtidigt så låter sig västerländska samhällen försvagas genom den här typen av nedbrytande populärkultur som i själva verket är ren och skär psykologisk krigföring mot den egna befolkningen. Så vad är värst? Är det att ha ett samhälle som är sårbart för kulturella influenser utifrån? Eller är det att ha ett samhälle som förstör sig själv inifrån, alldeles oavsett vad omvärlden gör?
1: Ja, det där är liksom den fråga som gäller. Men jag skulle vilja vila i frågan om varför Fight Club en gång blev så populär och fortfarande är så populär. Och den är ju verkligen populär då och nu över hela det politiska fältet och även lite utanför det på ömse sidor. Jag minns när det kom hur Johan Ehrenberg var helt besatt av den. Han liksom tvingade folk att titta på den. Och jag fattade aldrig riktigt varför, alltså. Dels är den här grundläggande grejen om att det är på något sätt själsdanande och själsutvecklande och få stryk. Har man boxat eller brottat så ser man ingenting själsutvecklande i detta. Alltså det finns ingen, alltså det där är bara korkat romantiserande som folk som Ehrenberg kan tro på, det var att de inte liksom provat själva. Det finns ingenting danande och förädlande i att bli golvad. Det är snarast förnedrande. Man måste hålla sig undan från detta. Och det har ju liksom utvecklats faktiskt fortfarande över det politiska fältet. Med lite grann tror jag en förankring i Fight Club. Någon slags övertro på det här med muskler. Det här som du sa, hitta tillbaka till något mer ursprungligt, brutalt och så vidare. Dels tror jag inte att man gör det. Alltså, jag kan inte se mekanismerna i detta. Jag tror inte det finns någon fysisk ansträngning som gör det i sig klokare. Det är det som är skiljelinjen. En del tror att vissa former av fysisk ansträngning gör det klokare. Det som är romantiken kring att man ska springa liksom. Du är fan inte klokare eller mer kreativ av detta. Det som händer är, för vissa människor är fysisk träning bra för att de ska hålla, för att deras hjärna ska funka normalt som andras. Och att de ska hålla sina inre demoner i schack. Därför kan det liksom vara befogat att träna. Eller för att man vill ha en guldmedalj. Men det andra är bara romantiserande smäck, alltså. Och jag tror att det leder politiskt på avvägar. Det gör ingenting om vänstern går på det. Men det är lite olyckligt då, om nationellt sinnande konservativa krafter tror på det där, att det är någonstans förädlande på något sätt. Det är ju, det man behöver är ju helt andra egenskaper för att kunna hantera det moderna samhället. De som har makten idag bryr sig inte om ifall du kan liksom klara en halv Nelson eller kan olika slagkombinationer. Det rör dem inte i ryggen. Det kan vara liksom så att Fight Club var en jävligt usel film och väldigt farlig. Och i den meningen kan liksom tycker att det nästan är rationellt av kineser. Man kan tänka så här att men det finns alltid folk som går på det här, vad det är bäst vi stämmer. Jag gillar inte att man gör det, men jag kan liksom sätta mig in i deras tänkande att vi stämmer den här bäcken så att inte någon jäkla vettvilling börjar starta någon Fight Club liknande. De har ju sitt boxaruppror att falla tillbaka på också, beredda för, så att kanske därför.
3: Jag håller med om, jag har ju pratat någon gång tidigare om det i Radio Bubbla, tror jag, om att det finns liksom en sorts romantisk idé om att muskler, fysisk styrka, har en politisk betydelse. Jag tror vi hade den här diskussionen apropå att Marcus Folin, The Golden One, hade någon sån här meme som han lanserade att show physique, tror jag kallades. Och idén var då att han är trött att lyssna på massa veklingar som har åsikter om samhället utan att kunna backa upp dem med muskler. Så han sa, från och med nu, jag tror att han sa det här liksom mer ironiskt, men han sa, från och med nu, om du vill framföra ett argument i en debatt, då vill jag att du först visar din fysik. Liksom, ta ditt tröjan och visa om du har några muskler. Och bara om du har muskler tänker jag lyssna på dina argument i vår politiska diskussion. Jag tycker det är intressant inspel i debatten, provocerande, tankeväckande, men i slutändan totalt fel, vilket jag har för mig att vi hade en diskussion om för ungefär när det hände. Men jag måste ändå fråga Boris, det här med att få stryk och sånt där, är det inte ett ganska effektivt sätt att bli tuffare som person, att lära sig lite mer om sina egna gränser, lära sig behärska sin egen rädsla, lära sig ta smällar? Jag minns jag själv, jag har ju tränat lite kampsport när jag var yngre. Jag minns i början av träningarna så var det väldigt läskigt att låta, alltså under sparring och sånt där, att låta andra människor slå en. Och jag höll på med såna här kampsport där man kastar varandra. Så att det var väldigt läskigt att bli kastad och acceptera att slappna av och bli kastad i marken och göra liksom. Jag spjärnade emot väldigt, väldigt mycket i början, alltså instinktivt liksom. Och det var ganska befriande att till slut släppa de spärrarna och säga liksom så här, ja, det kommer göra lite ont och bli smälld i mattan här, men jag ska lära mig att ta det. Är inte det en väldigt sund och uppbyggd sak att kolla på med?
1: Finns två saker där. Alltså det ena är ju att det där är en liten tombola. Det funkade för dig. Andra som går in i den här situationen och som inte släpper och ger efter och därmed blir starkare tenderar ju snarare att bli strykrädda för livet. Alltså kampsport kan ju funka för en del, och för andra så har det rakt motsatt effekt. Det glömmer man ofta bort, att det är de som har positiv upplevelse som pratar om det. De andra berättar inte att vad fan, jag blev rädd för livet av det där. Liksom det, jag springer omvägar om folk som verkar vara bråk. Man glömmer ofta bort detta. Det andra är ju att Fight Club, om man tittar på filmen, förespråkar nästan rent masochistiskt våld. Det är inte det här liksom att lära sig lita på sin egen förmåga, sin förmåga att falla, sin förmåga att blockera, sin förmåga att själv utdela slag, utan det är ju en hyllning till att bli utslagen och känna smärta som någonting förädlande. Och liksom ingen som ägnar sig seriöst åt kampsport säger att nej, men det är så jävla förädlande att bli golvad. Alltså tanken är koko, helt enkelt.
3: Definitivt är det så att det finns det här masochistiska inslaget. Och det tycker jag mig ha sett många gånger även i kampsportsammanhang. Alltså att vissa människor söker till kampsport på grund av att
1: precis.
3: Det gör att de kan ha som en fasad av macho-attityd. Men det de egentligen håller på med är en sorts masochistiskt beteende där de återskapar en sorts loser-position. Och de vill ha stryk, och det blir som ett socialt acceptabelt, mer maskulint sätt att leva ut den masochistiska impulsen. Och det är väl lite den känslan, inte den känslan som finns i Fight Club, utan det är ju vad Fight Club handlar om i väldigt hög utsträckning. Det är väldigt mycket det som Edward Nortons karaktär håller på med, givetvis. Ja, blandade känslor kring Fight Club, eller Fight Club-censuren, åtminstone.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla.

0: Facebook stänger på islamofobigrund ner Australien baserade imamen Mohammad Tawhidis Facebook-konto efter massanmälningskampanj från radikala muslimer. Imamen vill bland annat utvisa radikala muslimska ledare, stoppa muslimska skolor, förbjuda ansiktstäckande slöjor och kriminalisera halalslakt. Ännu en fascinerande nyhet som representerar en hel del kognitiv dissonans. Jag har hört talas om den här Mohammad Tawhidi, den australiensiska imamen, några gånger under de senaste månaderna. Hans stjärna verkar ha varit uppgående ett tag. Det har varit videos med honom som har spritts över internet. Och folk säger så här: åh gud, vilken vettig muslim, vilken bra imam, och lyssna på vad han säger. Han har gjort lite intervjuer med andra kända podcasts och vloggar och sånt där. Så han har blivit ganska poppis. Och det är förmodligen därför som de som man skriver här, radikala muslimer, har dragit igång en kampanj för att få honom bortplockad från Facebook. Och det de gör då är att man anmäler, man koordinerar massanmälningar av ett visst konto. Så att Facebook får in, här är 10 000 personer som har sagt ett olämpligt konto. Och det är sannolikheten då ganska bra att man tar bort. Särskilt om anledningen som är angiven då är att det handlar om islamofobi. Man kan tycka att det är ironiskt att en imam, en yrkesverksam imam, som gör på heltid, han har en muslimsk församling som han själa sörjar åt och så vidare. Att en imam blir avstängd för islamofobi. Men jag vet inte, Boris. Jag vet inte om det verkligen är så paradoxalt som många människor vill få det låta som. Det här är alltså en imam. Och här kommer min kognitiva dissonans lite grann in i bilden. Det här är en imam som vill utvisa radikala muslimer från Australien för att hindra dem att sprida islamistisk ideologi. Han vill förbjuda muslimska skolor.
1: Mm.
0: Han vill förbjuda heltäckande slöja. Han vill förbjuda halalslakt, vilket jag tycker är jättefascinerande. En muslim som vill förbjuda halalslakt. Och han vill att staten i Australien ska begränsa byggandet av moskéer. Inga mer moskéer, ingen mer halalslakt, säger imamen. Och han vill också stoppa muslimsk invandring till landet. Så att inga fler ska göra det som hans föräldrar enligt uppgift gjorde. Och han vet också att hans föräldrar kom till Australien just för att inte vara ett muslimskt land. Men både hans far och han själv väljer ändå att vara imamer.
1: Jag får inte ihop någonting där. Först när man liksom stöter på honom tycker man att det var jättebra, äntligen ännu en muslimsk röst som vänder sig mot alla de idiotier som begås i islams namn. Men sen när man liksom bara funderar på det, alltså vad blir det kvar? Och sen tänkte jag ett steg till, så tänkte jag, nej men vi kanske står inför en rörelse här som han ger röst åt, en rörelse som närmast kommer att tänka på sekulära judar, alltså en ganska strikt religion ändå, men begreppet finns, det vill säga att man iakttar liksom på ett ungefär judiska seder och sådär, och man ungefär högtiderna, alltså ungefär som många västerlänningar, man följer liksom, man iakttar vissa kristna högtider och uppmärksamma att Jesus barnet föddes med hjälp av varandra presenter, och sen så gifter man sig gärna i kyrkan, del döper sina barn också, men det betyder liksom ingenting. Så att han är väl på gång att sekularisera islam helt enkelt, att bara göra det till en soft version som går att inkorporera i det västerländska samhället. Och man får väl vara tacksam för detta, men frågan är som sagt, vad blir det kvar helt enkelt?
0: Alltså sekulära judar, de tenderar väl, och för den delen sekulära kristna och så vidare, tenderar väl att vara ganska likgiltiga inför de här mer då som de ser extremistiska tolkningarna av samma religion. Det här är ju en person som aktivt kampanjar mot en mängd centrala trossatser i islam. Och jag kan ju tänka så här, att om du nu är så fanatisk motståndare till alla de här kärnidéerna i islam. Det kanske du kan hitta på något bättre att göra med din tid än att vara imam. Kanske kan det vara ett ännu bättre föredöme för folk genom att säga islam är en skitreligion. Det är en riktigt värdelig ideologi som har alla de här djävulska onda idéerna. Så att sluta vara muslimer. Skulle inte det kanske vara en bättre idé än att sitta där med sin märkliga huvudbonad och säga att han representerar det sanna islam och det är alla andra. Det är de andra 99,9% av muslimerna som har missförstått allting.
1: Jag håller med till 112%. Samtidigt så veknar mitt hjärta när jag liksom hade grubblat på det ett tag. Att det kanske den här, för jag tycker också att det känns så absurt, alltså att vad blir kvar? Dra därifrån istället. Men sen tänker jag, alltså en möjlig variant att han ser sig som en slags, och kanske kan bli det också, en slags hjälte helt enkelt, att sekulariseringen måste komma inifrån på något sätt. Att ska man montera ner islam, vilket ju vore tacknämligt, och bara låta det vara en slags oskyldigt sätt, och man är helt anpassad, alltså att det blir de västerländska normerna, att vi får muslimer som tittar på den islamska läran och sen behåller de allt som går och smärtfritt och sömlöst inkorporera det västerländska, och att han är en slags spjutspets i detta, och då är det ju bra.
0: Jag sympatiserar med den idén på många sätt, och jag brukar ju i Radio Bubbla tala mig varm för Ahmadiyya-muslimerna som är en stor rörelse som har en sån väldigt, kan man säga, fredlig form av islam. De har en annorlunda tolkning av jihad och så vidare, men det är inte precis så där att man vill förbjuda halalslakt och till exempel förbjuda moskéer från att byggas och sånt där. Det är inte fullt lika mycket kognitiv dissonans. Men jag frågar dig, Boris, om du känner ditt, som du säger, ditt hjärta veknar lite grann när du ser den här killen och sympatiserar. Hur tror vi att folk skulle reagera om det dök upp en person som sa till exempel att jag är nazist, men jag är en frihetlig nazist. Allt det här med antisemitismen och utrota judarna och erövra hela Europa, det där är bara missförstånd. Vi nazister, vi värnar om djuren och vi tycker att tysk folkdans är fantastiskt och jätteviktigt. Och vi är väldigt liberala, vi tror på marknadsekonomi och äganderätt och en fredlig, god, sekulär nazism. Skulle vi ta den personen i vår famn och säga hurra, hurra för att vi äntligen har hittat den goda nazismen? Nu hoppas jag att den här personen är framgångsrik och sprider sin snälla, godartade form av nazism till alla andra nazister. Eller skulle vi möjligen hålla fast vid den uppfattning vi hade tidigare, att vi ska inte ha någon nazism? Nazismen är en dålig idé som vi framförallt behöver ta avstånd ifrån och se till att det inte finns några nazister.
1: Alltså det där är... Du har en väldigt stor poäng där. Att jag dröjer lite med att gå igång och svara beror på att jag kanske upptäcker en blind fläck hos mig själv. Så måste jag blinka bort den snabbt. Nej men du har en jättestor poäng där. Och där stannar jag. Jag måste fundera lite grann på det.
0: Jag vet inte heller vart jag kommer med den här nyheten. Be om ursäkt till listan, för jag har ingen bra kvickanvis på det här. Men det är en sån här story som är absurd från flera olika dimensioner.
1: Ja, alltså den är också absurd

0: ju mer jag smakar på den på denna korta stund, desto bättre är den faktiskt. Jag tror att vi alla liksom, eller många av oss som tycker att nej, men det bästa vore liksom om man kunde knäppa med fingrarna som försvann islams religion, hamnar i situationer där man liksom, för att stoppa den här muslimska flodvågen mot västerlandet, så försöker man hitta stödjepunkter in i den muslimska världen, som till exempel den här imamen. Alltså bara för att någon ska börja förändra eländet inifrån. Och det är ju faktiskt ett tecken på en viss kraftlöshet, att man inte dömer ut alltihopa. Därför att islam är ju, går inte att montera, det är ju inte en legobygge som man plockar isär och sen sätter ihop någonting nytt. Legobitarna är dåliga i sig. Vad man än bygger blir det inte bra. Så att, ja.
1: Det är precis det där, frågan om islam som legobygge, som jag tycker är det intressanta, som man borde försöka nå fram till här. Det är konstigt att Facebook har stängt av en då väldigt liberal och sekulär muslim. Förlåt, alltså liberal, han vill förbjuda halalslakt och förbjuda moskéer och förbjuda vissa grupper. Han är liksom, jag vet inte hur man ska beskriva hans position. Hur som helst, det är konstigt att de stänger av honom från Facebook samtidigt som de låter diverse salafister och sånt vara kvar på Facebook, vilket ju är välkänt och välbelagt. Men den här killen Mohammad Tawhidi, det är väldigt tveksamt att upphöja honom till någon sorts hjälte och föredöme. Om det inte är så att man också skulle hylla till exempel den moderata, fredliga, djurälskande nazisten som vill förbjuda Auschwitz och står för en god nazism.
0: Ja, det här öppnar ju flera andra diskussionsvägar som till och med jag duckar för ibland. Men löper man din lina ut, vilket jag inte har någonting emot egentligen, så innebär det också att man måste faktiskt hävda att islam är, att tro på islam i verklig mening är inkompatibelt med det västerländska samhället och dess grunder, helt enkelt. Det är två saker som inte går att förena.
1: Det är ju så att säga min intuition, lite det som jag är ute efter.
0: Mm.
1: Jag vill också bara påpeka till förmån för de nazister som lyssnar på Radio Bubbla, att jag inte med det här inslaget menar att göra någon typ av relativisering. Jag försöker inte jämföra, jag har en direkt jämförelse mellan nazism och islamism som ett hot. Naturligtvis är islamism ett långt mycket större hot mot världen, mänskligheten, den europeiska kulturen, Sverige, vad du vill, än vad nazister någonsin är. Nazister är en liten marginaliserad grupp. Jag vet inte ens om de finns på riktigt, jag vet inte vad de vill. De utgör i alla fall inget problem att tala om i Europa. Så jag vill med det här absolut inte säga att nazismen är lika stor och farlig och ond och dålig som islamismen. Jag tar det exemplet därför att i det allmänna medvetandet, även bland många som lyssnar på Radio Bubbla, jag är säker på, så är nazismen en sorts symbol för det ondaste onda. Det är det hemskaste man kan tänka sig. Bara så vi inte får oss upprörda lyssnarbrev nu om just den punkten.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Under 2015 fick vårt 20:e hushåll ekonomiskt bistånd. De regionala skillnaderna är stora och utbetalningar är vanligast till unga och ensamstående män utan barn. Det här är en liten här bulletin från Socialstyrelsen som har sammanställt statistik för förra året. Och det är såklart ganska skrämmande siffror. Och framförallt så finns det några saker som är för mig lite oväntade. Jag visste faktiskt inte att det såg ut så här demografiskt. Vi har faktiskt fått ett brev från en lyssnare om just den här punkten med några reflektioner som jag tyckte var intressanta. Så jag tänkte faktiskt läsa upp de här kommentarerna som vi skickade till oss. Jag tror att det är just apropå samma rapportsläpp från Socialstyrelsen. Manlighet är ju något ni berört i flera sändningar, bland annat i det famösa lyssnarbrevet från Houston. Det är också ett ämne jag känner att ni hade kunnat gräva djupare i. Förfallet är så tydligt, både av manligheten och av vårt samhälle. Socialstyrelsen släppt siffror på ekonomiskt bistånd, det som tidigare

0: kallade socialbidrag från förra året. Det finns en del intressanta datapunkter i rapporten. Dels har vi de stora skillnaderna mellan kommunerna som är ganska slående. I vissa kommuner som Eskilstuna, Malmö och Filipstad finns cirka 10% av befolkningen ekonomiskt bistånd. I kommuner som Danderyd och Vellinge var andelen mindre än 1%. Vi har också punkten om att av vuxna biståndsmottagare var ungefär 60% utrikesfödda. Det som chockade mig var dock siffrorna rörande ålder och civilstånd. Det visar sig alltså att den enskilt vanligaste gruppen som tar socialbidrag är ensamstående män utan barn. 40% av alla bidragstagare är dessutom under 30 år. 22% av bidragstagare är män under 30 år. Den grupp man tänker sig ska vara i minst behov av att råna sina grannar på pengar. Det känns olustigt och onaturligt att den grupp som man tänker bör vara ekonomiskt starkast och utan ansvar för någon annan än sig själv, inte kan försörja ens sig själv. Vad gör dessa män som är i 20-årsåldern och rimligtvis antingen borde jobba ihjäl sig eller studera? Självklart är en stor grupp av dessa män under 30 med invandrarbakgrund. 50% är födda utomlands och en ytterligare del är säkert födda i Sverige av föräldrar som invandrat. Men det är ändå alarmerande att någon man tänker sig ska ta stort ekonomiskt ansvar och inte ligga andra till last är så usla. Vad säger detta om manligheten i vår samtid och vårt land?
1: Jo, men det säger att vi har ju ingen manlighet i Sverige längre. Det är ett fullt naturligt tillstånd för personer som befinner sig i en ålder och skulle börja gå in i manligheten att fortfarande bete sig som de var tonårspojkar och knappt det. Det är ju, tycker jag, det bestående intrycket av Sverige idag, att det är så jävla många barnsliga människor, men inte ens tonåringar, fast de är råga passerat 20-årsstrecket. Men jag vill det, som brevskrivaren säger, att de borde antingen jobba stenhårt eller studera. Men jag vill koppla det här till robotnyheten faktiskt och utvecklingen. Med alla dessa regleringar vi har som innebär att det är bättre att använda robotar och datorer för att sköta olika uppgifter, så minskar ju arbetsmarknaden när man samtidigt håller lönenivåer onaturligt höga och krånglar till det här med att anställa folk och avskeda folk. Och det gör att den här typen av människor har jävligt svårt att få jobb. Och det här måste dela, alltså vad vi glömmer bort är ofta att det kommer inte vara så att alla har, som man sa förut, någon slags läshuvud. Jag tror jäkligt många människor helt enkelt ska ha puttriga jobb mellan 8 eller 10 timmar per dag, det är ungefär vad de orkar, så de kan försörja sig själva och förhoppningsvis en familj. Men det här jävligt konstlade påbuden som kommer från överheten att vi har arbetslöshet, det måste vi lösa genom att alla ska börja på någon högskola. Det leder bara till helvete, de vill inte gå i högskolan. Sätter man dem där så kommer de i alla fall inte fatta någonting. Och det kommer ändå inte finnas lärare som kan förmedla någon vettig kunskap som är användbar så att de kan börja försörja sig själva. Och det innebär att då går de in i ett evigt tillstånd av att vara tonåring, och istället för att deras föräldrar försörjer dem så får vi försörja dem med hjälp av våra skattepengar.
0: Ja.
1: Ungefär så.
0: Det är onekligen den känslan man har, att nu för tiden så är det nästan ingen som växer upp. Det blir färre och färre för varje generation. Definitivt är det väldigt få som växer upp och blir män. Och det är också någonting som man ser i... Man ser det på alla olika nivåer, men inte minst i själva skolan. Så går det väldigt, väldigt dåligt för pojkar i skolan. Presterar väldigt dåligt i skolresultaten. De har mycket mer av olika typer av problem, sociala problem. Problem som nu också patologiseras. Pojkar ska gå på olika typer av psykiatriska mediciner för att de har anpassningssvårigheter. När det i själva verket handlar om att man skapar en miljö i skolan och på andra sätt som är extremt onaturlig för pojkar framförallt. Så man ser den här oerhört dystra trenden. Alla är barn och alla manliga dygder som är i hög utsträckning är överlappande med eller identiska med västerländska traditionella dygder. Det är framförallt manligheten som fraktas och trycks tillbaka på alla sätt. Så med tanke på den här kulturella utvecklingen, med tanke på hur det ser ut i skolorna, med tanke på vilka värderingar som är omlopp, vilka signaler som skickas via medierna, med populärkultur och så vidare, så är det kanske egentligen inte så konstigt att vi har en stor och växande grupp unga män som är fullständigt vilsna, som inte kan hitta jobb, som kanske inte vill jobba, som kanske bara har gett upp. Men det är tänkvärt det här som vår brevskrivare tar upp, att just den här gruppen av unga män under 30, som är ensamstående, som inte har barn, det ska ju egentligen vara samhällets motor. Det ska ju vara liksom poolen av ny energi, av energisk arbetskraft som kan komma in och göra enkla jobb, svåra jobb och bygga upp nästa generation av entreprenörskap. Och det verkar inte hända överhuvudtaget, utan en större del, snart nästan allihopa i den här gruppen, sitter istället och går på bidrag. Ensamstående män utan barn står alltså för 38% av alla bidragstagare. Och i den gruppen så är 40% utrikesfödda. Det är ganska intressanta siffror det här. Och faktiskt skrämmande.
1: Jag undrar vad skulle hända om man drog in alla bidragen över en natt. Bara stängde kranen.
0: Jag är ändå så pass optimistisk att jag tror att om man gjorde det så skulle det hända ganska mycket poäng. Alltså man skulle snabbt sålla agnarna från vetet, tror jag. Det är faktiskt många där ute som bara skulle bita ihop och gå ut och skaffa ett jobb.
1: Ja.
0: Och det går ju att skaffa jobb liksom. Om staten har förbjudit ens möjlighet att jobba genom minimilöner och sådana här saker, så kan man kan jobba svart. Men folk kan försörja sig. Och jag vill ändå tro att det finns en sorts historisk kärna av anständighet och sunda värderingar i svenska unga män. Jag tror ändå det finns så pass mycket kultur kvar i Sverige att man kan väcka den hos många. Sen tror jag också att en stor del av den här gruppen är bara fullständigt förtappade. De kommer aldrig göra ett produktivt handtag i hela sina liv. Och det är inte ytterst deras fel. Det är sjuka människor som har indoktrinerat dem, för att de i sin tur är en del av en sjuk kultur. Men det vore intressant att sålla kalvarna från tjurarna genom att bara klippa bidragen, förutom att det är det enda som är moraliskt rätt.
1: Det är det enda som är moraliskt rätt och det enda som funkar. Och jag tror att merparten, till skillnad från jag tror att merparten är fördärvade, men att det behövs ett stålbad i form av att man stoppar alla bidrag för att folk ska börja jobba. Och de behöver inte ens jobba svart, tror jag. Det är väldigt mycket så här att alltså vi har rätt många människor där ute som brutalt uttryckt inte vill jobba. De trivs med att gå på bidrag helt enkelt. Och i Sverige så har det blivit så att vi kanske redan är inne i den här andra generationens bidragstagare. Det är en kultur, det är ett sätt att leva.
0: En sak som slår mig när jag läser sån här statistik, och som jag ofta tänker på så att det vardags, men bara det vardagsreflektion, det är att det är så otroligt få människor som arbetar och är produktiva och i praktiken försörjer alla andra människor. Nu har jag inte aktuella siffror i huvudet, men uppenbarligen så är det en mindre och mindre andel av befolkningen som faktiskt arbetar och är nettoproduktiva. Och om man tittar på det här på ett rationellt sätt, tittar på nettoinbetalningar till skattesystemet, så ser man ju att det är en försvinnande liten minoritet av befolkningen som betalar in mer pengar till skattesystemet än de tar ut i form av till exempel bidrag som man tar emot eller lön om man är offentliganställd. För att om man är offentliganställd så får man lön av staten och sen betalar man skatt på den lönen, men man är en nettotagare från systemet. Mm. Så att antalet... Nu är det fortfarande fler som jobbar i privat sektor än i offentlig sektor. Så lägger du på alla bidragstagare, och rimligen ska man också lägga på alla som jobbar i en nominellt privat sektor, men där verksamheten är subventionerad av staten. Men om du jobbar på ett asylboende eller någonting, en av Svenskt Näringslivs senaste medlemsorganisationer, Almega Asylboenden, det är en verksamhet som är 100% finansierad av staten. Så då, det borde inte heller räknas då som en nettoinbetalning. Så om du kokar ner till gruppen som faktiskt betalar kalaset för alla andra, så är det en liten, liten grupp i samhället. Och jag kan känna att även om jag förfäras av de här människornas självhat, av deras missriktade altruism, att de accepterar att bära det här oket, Det tycker jag är fruktansvärt att tänka på. Så måste jag nog säga att jag är väldigt imponerad. Jag tycker det är väldigt häftigt att den här lilla gruppen faktiskt kan dra runt hela resten av samhället på sina axlar. Det säger en del om dem.
1: Men tänk den dag då alla som ingår i den lilla gruppen, då det du säger sjunker in. De kanske vaknar upp en morgon och inser att vad fan, allt mitt slit, det försörjer i huvudsak 1000 andra personer. Inte mig själv och mina nära och kära.
0: Mm.
1: Det är då de bara tittar på bankkonton i utlandet och annat. Eller att lämna landet överhuvudtaget.
0: Fler och fler kommer vakna upp till den insikten. Och ju fler som gör det, desto jobbigare kommer det bli för dem som inte har vaknat upp. Så det är ett hett tips till dig som lyssnar. Bland våra lyssnare så är det nog ovanligt många som faktiskt jobbar och förstör sig. Tyvärr nog många av våra lyssnare som betalar skatt också. Men det här är ett hett tips. Bli inte sittande med Svarte Petter. Bli inte den sista hedliga människan i Sverige som fortfarande jobbar och betalar skatt. Det kommer bli oerhört dyrt för dig att försörja alla andra. Fundera på om det finns en väg ut.
2: Radio Bubbla.
0: Klot-Johan har hört av sig igen. Och han presenterar dagens vers så här. Det hör nu mer till att vi ska skämmas för att vi har det gott. Att vi har det så bara för att vi har slitit brödet ur munnen på människor i tredje världen och så vidare. Allt detta påpekas speciellt i juletid för att vi förhoppningsvis ska få dåligt samvete och därmed lättare låta oss plundras av dem som vill åt våra tillgångar för egen vinning. Men allt det där vet ni redan, så varför tjatar jag? Har varit inne på ämnet tidigare, vilket jag hoppas ni och lyssnarna glömt. Då gällde det hälsofascisterna. Jag har en rekommendation här också, en artikel från Svensk Tidskrift som handlar om det här. Den heter När Charles Dickens uppfann julen. Jag vet inte om det finns på Bubblan, men det kanske borde göra det. Det här är väl i alla fall dagens vers som heter Den onda julhandeln. Så här års duggar maningarna tätt. Du ska ej på dina pengar sätta sprätt. Att handlar julklappar är inte rätt. Då gynnas blott kommersialismen. Och ät nu inte julbord rikt på fett. För glädjedödarna ser bara snett. På den som unnar sig en glad bankett. Och göder fy kommersialismen. Nej, vad du har slitit ihop med möda och med svett. Ska tas ifrån dig utav dem som gett sig själva rätt. Att skamlöst dig begabba ut i hög falsett och tjata om kommersialismen. Nog tycker du som jag att deras hållning är kokett. Så vänd om ryggen och välj själv det sätt. Du hjälper olycksbroden att bli mätt.
1: Väldigt bra. Som vanligt.
0: Det är mycket, mycket fint tycker jag att Klotis börjar komma in i julstämning.
1: Ja.
0: Det båda gott inför kommande sändningar, känner jag.
1: Och det är bra att han tar upp det här med att en bra dikt är bra. Själva temat det här med att vi ska ha dåligt samvete för julklappar och julmat är så märkligt. Jag funderade häromdagen på varför det här angreppet på julen och det traditionella. Inte varför det kommer, för det är ganska lätt att lista ut, men varför så många trots allt har dåligt samvete. Det är ju inget ovanligt fenomen att människor skäms lite grann för att de köper julklappar, eller att ja, i år ska vi ha liksom ett magert julbord, vi kommer att äta rågrön kål och fyra morotstavar för att man får inte ha det för bra. Alltså grunden för detta tror jag är märkligt nog, grunden för detta tror jag är att vi har rätt många människor här i landet som faktiskt inte anser att de har gjort sig förtjänt av att fira på något sätt. Alltså att människor i sitt bakhuvud har att nej, men jag gör inget vettigt jobb, jag gör inga vettiga uppgifter och jag har inte jobbat speciellt hårt heller. Och att det trots allt finns en rest av anständighet hos dem, att de inte anser sig förtjänta av att fira julen som julen en gång var, liksom frid, försoning, och att man också faktiskt belönar sig själv och sina nära kära för att man har slitit jävligt hårt under året. Det där har försvunnit för väldigt många, och det gör att den julfientliga propagandan faktiskt får genomslag. Och då ska ju folk inte fundera på att, då ska ju folk istället fundera på hur gör jag om mitt liv så att jag jobbar med vettiga saker och hårt, så att jag gjort mig förtjänt av julen.
0: Ja, intressant. Så du menar alltså att den attitydförändringen som man kan se till jul, att folk skäms över fira jul och så vidare, det är egentligen motiverat. Det är en sund reaktion på att de faktiskt inte förtjänar att koppla av och ha en bra jul.
1: Ja, jag tror alltså, för så var julen verkligen fridförsoning, och nu ska vi äta så att flottet dryper från läpparna. Vi har fan gjort oss förtjänt av detta. Men jag tror större och större skikt i samhället upplever sig så här totalt. Nej, men vad är meningen med mitt liv, och varför jobbar jag med det jag jobbar med? Det är ju totalt poänglöst. Varför jobbar jag på Migrationsverket? Inte fan har gjort mig förtjänt av julskinka och julklapp. Och det är en rimlig hållning. Det är en rest av anständighet trots allt.
0: Ja, det var en väldigt intressant, ganska deprimerande men intressant reflektion, tycker jag.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: Where is the shepherd for this long lost

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Ja, vi skulle kunna prata lite om Smålands nation som har hamnat i knipa. Eller möjligen om Sildena Fil-revolutionen som är nära förestående.
2: Ja, men det är samma sak där. Det är en underström vi har haft. Det var ett jäkla tjat om Viagra, tycker jag, på Bubbla-sidan den senaste tiden. Rätt mycket Viagra-relaterade nyheter.
1: Ja, jag vet inte vem det är som är så ivrig. Jag tyckte det var lite intressant faktiskt att läsa artikeln. Men vi kan möjligen återkomma till den saken. Det var några saker som jag hade till på artikeln. Jag insåg att jag vet ingenting om den här marknaden. Så det kanske finns enkla förklaringar. Men alltså, till exempel... Det står i den här artikeln att en Viagra-tablett kostar $65.
2: Va?
1: Alltså, på svenska då, 550 spänn.
2: Nej, men det är låter ju helt...
1: Ja, det låter helt vansinnigt. Och sen så googlade jag det. Det måste ju vara felskrivet. Men det står 65 a pill retail price. Och nu kommer de halvera det priset genom att Pfizer, med ursprungliga tillverkaren av Viagra, inför då en generisk version tillsammans med ett annat företag. Så de kan halvera priset då till då drygt $30 per pill. Det här kan inte stämma, tänkte jag. Och sen så bara googlar jag på det här. Och så ser jag då att mycket riktigt så kostar det $50-60 per piller. Om man köper liksom den riktiga märkesversionen. Men det priset har gått upp dramatiskt. Det har gått upp alltså mer än 500% under de senaste 10 åren. Helt vansinnigt. Så de två, det finns då två huvudsakliga varumärken. Viagra och Cialis. Cialis gör som ett annat företag och görs av Lilly. Och de har båda höjt sina priser synkroniserat under 10 års tid. Så det har femdubblat priset på det här pillret.
2: Men och det här är alltså pris som... Jag är alldeles dum. Jag har missat den här grejen. Men det här är vad man betalar i Sverige också. Alltså,
1: problemet här är ju... Det är ett mångfacetterat problem. Ett problem är ju alla impotenta karor fixerade med vid sina problem. Vilket gör att efterfrågan är väldigt hög på de här tabletterna. Antar jag. Det finns också... Jag ska inte gå loss på mina privata teorier om hur det här spelar in i den allmänna civilisationskollapsen, men...
2: Jo!
1: Så här var, företag höjer priserna kontinuerligt så högt upp de kan innan intäkterna börjar gå tillbaka för att försäljningen går ner. Och uppenbarligen så har det varit möjligt att höja priserna väldigt mycket på det här pillret utan att intäkterna har gått ner. Men självklart är det också så att staten har både ett och två finger med i det här spelet. För först är det ju så att folk betalar ju ofta inte själva priset. Utan det skrivs ut av läkare. Och sen så får man då helt eller delvis subventionerat pris på pillret. Så att om det inte är dina egna pengar. Utan om du bara behöver liksom få en läkare att skriva ut ett recept. Och sen så betalar skattebetalarna istället. Nu, det är klart att det är lite annan situation. Och då kan ju läkemedelsbolagen i vissa fall då jacka upp priserna. Och efterfrågan, den typen av fejkade efterfrågan kommer ändå finnas. För att folk betalar inte priset själva. Och sen är det också så naturligtvis att orsaken att det bara är två företag som säljer de här tabletterna. Är ju att de har ett statligt monopol, statligt duopol kan man säga. För att på grund av patentsituationer så är det bara de två som får sälja. Så det finns ju förstås generika som man kan köpa. Men den är inte, i väst åtminstone, så den är inte laglig på grund av patentregler. Så det är också en statlig reglering som driver upp priserna. Jag tyckte bara så i ögonen fallande att det har varit en sån extrem ökning av priset. Vilket är motsatsen till vad man skulle se på en normal marknad. Så att naturligtvis är det staten som har sina fingrar i den syltburken.
2: Intressant och lite häpnadsväckande.
1: Ja, men jag är lite kluven för att nu kör de ut då officiell generika. Så de ska halvera priset. Låter det fortfarande fasansfullt dyrt att betala så mycket pengar för en sånt här piller.
0: En fåfäng förhoppning. Det kanske bara är en nyhetsanka att Juholt slår sig ner på Costa Blanca. När islandstjänsten småningom tar slut, då andas Håkan ett konsortes ut. Han lämnar glatt en nordatlantisk cell för driften av ett exklusivt hotell. För ska vi vara noga så beklär han posten av en simpel rentier. Han ska bara hyra ut sin fastighet och hoppas väl på god soliditet. När fan blir gammal blir han religiös. Och sossepampen plötsligt generös. Mot vad han förut ifrån talarstol har brännmärkt men likt snö i sommarsol. Så smälter gammal åsikt hastigt bort. Och minnet är som alla vet rätt kort. Men kanske ska man inte ha någon klandra. Vi hoppas att han inspirerar andra. Att lämna tjänst i nämnd och i kansli. Och våga se om lyckan står dem bi. Att själva våga satsa allt en dag på driften av ett eget företag.
2: Det var så jäkla bra.
1: Riktigt bra. En av de mest perfekta radiobubbla-verserna faktiskt. Då har jag fått från de värmländska skogarna.
2: En härlig smocka.
1: Jag måste hålla med Klotion också. Hans analys är korrekt. Och är helt i linje med vad vi på radiobubbla alltid har sagt. Det här är idealiskt. Om framstående människor, varför inte politiker, säger att jag struntar i det här, jag ska inte vara byråkrat, jag ska inte vara politiker, jag ska driva ett företag. Och det är bra om det inte är liksom ett asylboende eller ett hem för problemungdomar i Kenya, som man åker dit, sen så finns det inget hem, det finns bara 4 miljoner som har försvunnit från staten. Det kan bli så att visst, det är mycket sossarna och facket som hyr in sig på Juholts och Vagdalis hotell. Det är ändå ett tydligt steg i rätt riktning jämfört med att jobba som politiker. Och jag tror för vissa sossar och vanliga människor kan det verka udda liksom. Men jag hoppas att fler får upp ögonen för att jag gillar ju också Spanien och vara på solkusten och säga jag kanske också kan ha ett litet hotell, en liten bar eller någon annan litet företag.
2: Eller om de satsar som vi liksom börjar planlägga bensinmack och diner ute i världsrymden. Solkusten känns ju lite förgången tid på något sätt.
1: Alla kan inte vara lika ambitiösa vi. Plus vi vill inte ha för mycket konkurrens ute på titeln.
2: Måste vara en perifer sak. Men varje gång det här dyker upp så undrar jag alltid. Varför har Sverige en ambassadör på Island?
1: Jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt.
2: Det är inte så att man har ju skurit ner på ambassader och ambassadpersonal. Det kan man diskutera i sig. Men vad jag minns var en del viktiga länder som kände det kunde vara bra att ha en kompetent person på plats. Kanske. Egentligen är ganska onödigt. Men just Island, det mysteriöst.
0: Radio Bubbla.
1: Nintendos aktie upp 34% på 2 dagar efter framgångsrik lansering av appen Pokémon Go. Företaget har tills nu undvikit telefonmarknaden i åratal. Ingen har väl vid det här laget missat att Pokémon Go håller på att ta världen med storm. Åtminstone så har mitt Facebook-flöde varit fullständigt uppfyllt till bredden. Med artiklar, videofilmer, berättelser, frågor om Pokémon Go. Och det är alltså ett mobilbaserat dataspel som går ut på att man rör sig runt i den fysiska verkligheten. På gator, naturen och sånt där. Och på olika platser så finns det Pokémons. Pokémons, jag är inte bra på det här, men Pokémons är någon typ av små monster eller varelser. Som man antingen slåss med eller samlar på. Man ska i alla fall samla dem. Man ska träffa så många som möjligt. Jag är inte exakt vad man gör med dem. Om man liksom har med samlingen eller vad som händer. Men man ska hitta såna här Pokémons. Och de finns liksom ute på gatorna. Bakom en buske. Och för att se dem då så tittar man genom sin telefon. Tittar man på skärmen så ser man kameran liksom. Men förutom verkligheten som man ser bakom. Ser man också Pokémons.
3: Så det är som en magisk lins genom vilken man ser den hemliga Pokémon-världen som ligger ovanpå den vanliga världen.
2: Och vad kan man vinna?
3: Man vinner Pokémons, tror jag. Så du får fler och fler Pokémons. Och sen så man är med i olika lag och man vill ha kanske en ovanlig Pokémon som är extra rolig att få och sådär. Man kan skryta med. Man kan säkert jämföra. Jag vet inte om man kan liksom kanske kan anföra sina Pokémons i krigen eller sånt där. Jag tror i alla fall sett en Pokémon-spel där de slogs med Pokémons. Jag vet inte hur det funkar. Det kanske är ett helt fredligt spel. Men det som händer, det är ett träningsspel då. Om du springer så hittar du fler Pokémons än om du går uppenbarligen. Så att nu, istället för att jogga på sina vanliga joggingrundor, så springer folk runt kors och tvärs genom städer runt om i världen för att hitta Pokémons. Och det händer alla möjliga konstiga saker. För att folk tar sig in i områden där de inte är i vanliga fall. Konstiga kvarter som de inte känner till. Eller någon tomt. De klättrar över staketet in på någon privat tomt. Bara för att ja, men det finns en Pokémon där. Och de får nya vänner som de träffar. Och de gör illa sig. Folk får nya typer av skador. Dels så får folk sträckningar och problem därför att de inte är vana vid att träna. Men nu tränar de plötsligt 10 gånger mer än de brukar göra. För det är så roligt med Pokémon Go. Så det är ett problem. Folk är väldigt tröttna och så lite. Men det är också olyckor. För att folk klättrar upp på konstiga ställen. Bara för att det finns en Pokémon där och ramlar ner i dike. Och de ser sig inte för när de springer. För de håller på att kolla på sin Pokémon Go-skärm hela tiden. För att se om det finns några Pokémons. Så det här håller på att ställa till problem. Samtidigt som det är den mest framgångsrika virala lanseringskampanjen som jag har sett på väldigt länge.
2: Ja. Förstår inte riktigt. Det enda jag kan vara säker på att imorgon så kommer Göran Greider att ha publicerat en debattartikel om att man bör straffbeskatta den här formen av Pokémon-användande eftersom det belastar sjukvården.
3: Eller så berättar han att han har nu samlat 2000 Pokémons och gått ner 4 kilo.
2: Vilken skrämmande syn alltså. Han springer runt. Nej, jag vill inte ens tänka på det.
3: Men faktum är att Greider, han behöver inte springa runt själv för att hitta sina Pokémons. Därför att trots att den här grejen lanserades precis bara häromdagen. Så finns det redan en mängd olika kringtjänster. Så du kan även anlita en person för att gå runt med ditt Pokémon-konto och plocka Pokémons åt dig utan att du behöver gå runt.
2: Alltså det som jag att det krullar sig huvudet på mig, det är att jag inte fattar. Alltså, när jag har fått ihop 50 jävla Pokémons, alltså vad gör jag med dem? Kan växla in dem? Alltså, förlåt att jag är en enkel bonde, men hur tjänar jag pengar på det här?
3: Alltså det är en bra fråga, men jag tror du får tänka på en lite annorlunda. Men ta när du gick i skolan för 1500 år sedan så samlade folk på hockeykort, tror jag.
2: Hockeykort? Ja, det
3: ja. Hockeykort hade man. Det var första hockeykorten började komma då. Och vad får man när man har samlat 50 hockeykort? Vad kan man göra med dem?
2: Alltså, du kan ju byta till det finare. Du kan byta till en Ulf Sterne till exempel. Det var väldigt fint. Och då ökar din sociala status. Men jag kan ju förstå någon sociala sammanhang där jag liksom kan öka min status på skolgården för 1500 år sedan. Men visa upp att nej, jag har ett Ulf Sterner-kort här. Men du menar att det funkar så? Att jag kan förstå om det är det jag fattar. Jag fattar en del, att man på en skolgård fortfarande, det är inte Ulf Sterner som är det nu, det är Pokémon. Men vad jag kan se till och med i mitt flöde så håller ju vuxna människor på med detta. Och jag kan ju inte gå in på mitt jobb och säga att, nej men kolla allihopa vilken Pokémon jag hittar genom att springa in på det här skrotupplaget. Tror ju folk att jag är tokig.
3: Ja, du kan inte göra det på ditt jobb. Men det är för att ditt jobb är lite speciellt.
2: Du menar att, ja, det, jag vill inte ens tänka tanken att det finns arbetsplatser där jag kan komma som vuxen och visa upp mina Pokémon.
3: Ja, men man kanske delar dem på Facebook. Jag vet inte hur det går till, men det är i alla fall väldigt populärt. Och om du vill tjäna pengar på det, som var din andra fråga. Sättet du tjänar pengar på det är att utföra såna här Pokémon-relaterade tjänster. Till exempel köra runt folk i bil och låta dem plocka Pokémons under tiden. Det var faktiskt en av Korax-redaktörerna. La faktiskt upp en annons på Facebook. Han sa att om det är någon som vill bli runtkörd och plocka Pokémon så står min bil till förfogande. Det kostar så här mycket. Och Jag försökte installera Pokémon Go själv på min mobil. Jag fick inte det för jag var i fel land. De var släppt den här i USA, Australien och New Zealand. Men jag fick upp ungefär 50 olika Pokémon Go-guider. Olika appar och kartor och verktyg, extra appar. Som underlättar då Pokémon Go-spelandet. Så det här har varit en otrolig, otrolig succé. Det är inte ett nytt koncept. Det finns många sådana appar tidigare. Men nu har det verkligen fått genomslag, den här augmented reality konceptet. Och Nintendo som har släppt den här appen, det här är deras första försök i princip att göra någonting baserat på smartphones. Och de investerar i företaget som gör det här, som heter Niantic. Och Nintendos aktie gick upp 25%. Och det är alltså en större uppgång än Nintendo någonsin har sett sen de började handlas på Tokyo-börsen 1983. Så att det är 34%. 34% har aktien gått upp på 2 dagar faktiskt. 25% på en dag. Så att det här är en super, super succé för Nintendo. Ett väldigt gammalt, fint företag som började på 1800-talet med att tillverka spelkort. Och sen har utvecklats genom spelbranschen tills de var en av pionjärerna med den här konsolbaserade tv-spel. Och har väl haft lite... Det har varit lite si och så med Nintendos utveckling. De har haft ett antal produkter som har floppat. Jag tycker personligen att de har gjort otroligt intressanta och kreativa och roliga spel. Men det har inte gått jättebra för dem. Och man har haft en känsla av att de har liksom hamnat lite efter i teknikutvecklingen. De har inte varit lika uppdaterade.
2: Mm.
3: Men Nintendos styrka har aldrig varit att vara liksom tekniskt liksom absolut spjutspets. Utan Nintendo har alltid hittat de här mer kreativa och mänskliga och intrikata aspekterna. Som gör att folk älskar Nintendo-maskinen trots att den har mycket sämre processor än PlayStation-maskinen. Och nu tycker jag det ser ut som att Nintendo har gjort det igen. De är back on track, klassisk Nintendo. Att de tar ett ganska välbekant koncept, samma teknik som alla använder, men de gör det bara så otroligt roligt. Så att jag är väldigt glad att se det här för att Nintendo, ett företag som har gett mig väldigt mycket roliga upplevelser när jag var barn, ser ut att vara back in business.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Campari.
2: En Campari.
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari!
0: Radio Bubbla.
7: Första åtalet kopplat till den nya ryska antiterrorlagstiftningen resulterar i friande dom. Anhängare till Hare Krishna åtalades för otillbörlig missionsverksamhet. Jurist på människorättsorganisation hävdar ärendet lagt grund för ökade konflikter mellan polisens och rättens tolkningar av den omdebatterade lagen. Vi pratade ju för någon månad sedan ungefär om den nya lagstiftningen i Ryssland som åtminstone till synes skulle inskränka religionsfriheten väldigt mycket i landet. Så att det i princip alla religioner utom den statsaffilierade ortodoxa kyrkan skulle förbjudas att missionera, sprida sina budskap annat än inne i sina egna lokaler och möjligen i folks hem. Du får inte vara ute på gatorna och proselytera för en annan religion. Och nu har lagen för första gången använts för att åtala någon. Och den som har drabbats av det här är Vadim Sibirjev, 19 år. Han bor i en stad som heter Cherkesk, som ligger i Karachajen, Cherkesien, som är nere i Kaukasus. Och han har gått runt på gatorna och jag tror han har delat ut broschyrer för Hare Krishna eller sånt där. Han är Hare Krishna fan. Och polisen tog honom enligt den nya lagen och han ställdes inför rätta. Han riskerade få motsvarande 6500 svenska kronor i böter om han fanns skyldig. Men intressant nog så har domstolen frikänt honom. De säger att han kan inte anses vara en officiell representant för sitt samfund. Och därför friades han den 15 augusti. Och det här tolkas som att det finns en konflikt i Ryssland. En konflikt mellan lagstiftarna å ena sidan som vill inskränka religionsfriheten och å andra sidan domstolarna som stretar emot. Och det här är ett tecken på att de vill inte döma i den här nya lagen.
8: Ja, det vore oerhört sympatiskt om det var så. Alltså. Men det är lite fascinerande att de just ger sig på Hare Krishna. Alltså, ja. Dessa oskärliga människor. Jag kan tänka mig att det är någon lokal potentat som liksom den här Vadim har stått precis utanför fönstret och liksom kört Hare Krishna i 4 timmar. Han fått att sova. Liksom, låsa in honom.
7: Det är väldigt, väldigt märkligt. Alltså, ja. Jag skulle ligga långt ner på min lista över hotfulla religioner, men jag var diktator. Alltså, man skulle långt upp skulle man ha liksom, kanske islam och sådana farliga grejer. Judarna kan vara lite luriga ibland. Det finns den här japanska domedagssekten som sprider sig väldigt mycket i Ryssland.
8: De är väldigt starka där.
7: Ja. Det är ju nästan deras största land. Där kan man tänka sig att man kanske skulle vilja ha sådana här lagstiftningar. Jehovas vittnen, väldigt stora Ryssland. Jag hörde att mormonerna gör framsteg också. Men just Hare Krishna, så oerhört långt ner på listan.
8: Ja, och dessutom, alltså, det vore ju bättre om myndigheterna uppmanade folk att gå med i Hare Krishna. Men de är jättesnälla, gör inte en fluga för när. De är så här supergulliga, kom och slå mig, kom och döda oss. Vi älskar det i alla fall. Det är ju perfekt för en diktatur.
7: Ja, om jag var diktator så skulle jag i hemlighet underblåsa Hare Krishna. Ge dem jättemycket hjälp så att alla blir såna Hare Krishna. Går och sjunger mysiga såna Hare, Hare, Hare-sånger på gatan.
8: Ja, mycket rökelse.
7: Ja, vi får se om Putin och company tar sitt förnuft i fånga och kanske gör ett undantag för Hare Krishna. Tills vidare så kan vi se med viss optimism ändå på den här situationen. Kanske finns det goda krafter i ryska domstolar som faktiskt stretar emot.
8: Vi får hoppas det.
9: Lars Finsen, tidigare chef för Danmarks utrikesunderrättelsetjänst, står åtalad för påstått läckande av statshemligheter när han enligt visselblåsare som inledde intern utredning och spelade in samtal under flera års tid diskuterade ärendet kring Edward Snowdens avslöjande om att USA övervakar internettrafik i Danmark med familj och kollegor. Det pågår ett mycket märkligt spiondrama i Danmark på allra högsta nivå. Två av landets högsta underrättelseprofiler står åtalade för mycket allvarliga brott mot rikets säkerhet. Högförräderi tror jag är motsvarande brottsrubriceringar i Sverige. Treason säger de på engelska. Och det handlar dels om Claus Hjort Fredriksen som var Danmarks försvarsminister fram till 2019. Och innan dess så var han finansminister, arbetsmarknadsminister. Han har varit en av Danmarks tyngsta politiker i årtionden. Och den andra personen är Lars Finsen som fram till 2020 var chef för Danmarks militära underrättelsetjänst. Alltså den danska motsvarigheten till det som i Sverige kallas för MUST. Den allra hemligaste delen av försvarsmakten där Carl Hamilton och de andra superspionerna jobbar. Och innan dess så var Lars Finsen chef för den danska motsvarigheten till Säpo. Så att man kan inte tänka sig ett högre höns eller någon mer betrodd person än Lars Finsen. Nu i dagarna ställs de här herrarna inför rätta. Så vad handlar allt det här om? Jo, alltså jag har haft ett getöga på det här i flera år. Men jag har inte riktigt förstått vad det är för någonting. Alltså, vad har försvarsministern och underrättelsechefen gjort för att misstänkas för förräderi? Och det är inte helt lätt att förstå. Bland annat för att det är hemligt. Det är en så här grotesk situation att de åtalas för att på ett olagligt sätt ha lämnat ut väldigt känslig hemlig information. Och därför är det förbjudet att säga rakt ut vilken information det handlar om. Därför att det skulle innebära att man begår samma brott som de åtalade. Alltså man läcker de här hemligheterna. Som beskrivs då som de allra viktigaste och känsliga hemligheterna som den danska staten överhuvudtaget har. Och rättegången kommer också föras på ett väldigt så här hemligt sätt. Bakom lyckta dörrar och ingenting kommer publiceras. De åtalade får inte berätta för någon vad de är åtalade för. De får bara göra liksom antydningar och så vidare. Men det som det verkar handla om är att de här två personerna ska ha pratat med obehöriga, inklusive journalister, springande punkt, om det danska underrättelseväsendets hemliga samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Och det här är någonting då som går tillbaka till det som hände 2013-2014 med Edward Snowdens stora avslöjanden. Som många säkert minns så kom det fram i samband med det att både Sverige och Danmark hade ett mycket nära samarbete med NSA. Bland annat ska Sverige ha haft nyckelroll därför att det är så mycket rysk internettrafik som går genom fiberkablar på svenskt territorium. Och Danmark har eventuellt haft en liknande roll. Plus att Danmark såklart är med i NATO och är en mer nära allierad till USA, även formellt allierad. Men vad är det då att när Claus Hjort Fredriksen och Lars Finsen ska ha läckt? Är det här några ytterligare avslöjanden utöver vad Edward Snowden och hans kollaboratörer redan har avslöjat? Det som antyds i rapporteringen kring det här fallet är att så är inte fallet. De har inte läckt någonting annat än vad som i praktiken redan varit offentligt. De har kanske bekräftat att det som framkom genom Snowden-läckorna är sant. Eller något sånt. Att man har hemliga samarbeten med NSA. Det är i alla fall vad Claus Hjort Fredriksen har indikerat. Att jag har inte sagt någonting som inte redan var i praktiken var offentligt. För det hade sagts av Edward Snowden. Men en sjuk sak i alltihop. Det som gör att det blir så bizarrt tycker jag. Det är att Claus Hjort Fredriksen och Lars Finsten. De är absolut inte några sådana här Snowden-typer. De är inga visselblåsare. De är överhuvudtaget inte motståndare. De är inte ens kritiska till det här NSA-samarbetet. De är snarare bara två hardliner. De tycker det är jättebra att danska staten ställer sig NSAs tjänst och allt det där. Med tanke på också hur erfarna och slipade de är så är det svårt att tänka sig att de har råkat läcka någonting genuint känsligt. Så vitt jag kan se så verkar det handla om rena bluffåtal. Med reservation då för att åtalen är hemliga. Vi får inte veta vad det egentligen handlar om. Men, en sak är det här med journalisterna. Man kan förstå att det är känsligt. Och det verkar vara som sagt en springande punkt då i åtalet. Men tittar man närmare så ser man att den här Lars Finsen. Han är också en av åtalspunkterna. I att han ska avslöja statshemligheter för sin 84-åriga mamma. Vilket man vet för att man har haft hemlig avlyssning av hans hem och spelat in samtal som han haft med sin gamla mamma och sina barn och så vidare. Och nu åtalas han för sakerna som han har sagt privata sammanhang i sitt hem. Så att, det visar ju någonstans att helt uppenbart så handlar inte det här om rikets säkerhet. För det är inget problem för rikets säkerhet att Lars Finsen pratar med sin 84-åriga mamma om någonting som har varit i medierna i åratal. Så att, frågan är hur i hela världen kan en sån här sak hända? Hur är hela Danmark kanske man ska säga. Och här blir det lite mer mystiskt då. det finns då en namnlös visselblåsare som skymtar i bakgrunden och som på något sätt verkar ha utlöst hela den här kedjan av händelser. Och sen finns det också Claes Hjort Fredriksen har politiska motståndare, bland annat hans efterträdare på försvarsministerposten, som kan tänkas ha politiska motiv att neutralisera honom, kanske för att undvika att han blir en konkurrent, kanske till och med statsministerkandidat. Så där finns det lite en intressant bakgrundshistoria kring någon på underrättelse, någon som jobbade tror jag på den militära underrättelsetjänstens enhet för datasäkerhet, cyberenheten, som var en ung, pigg, duktig underrättelseofficer, men som blev förbittrad och indignerad efter Snowden-avslöjandena och sa: vem är jag jobbar för egentligen? Håller vi på att spionera på danskar för amerikanernas räkning? Och han försökte dra igång en sorts intern utredning om då potentiellt olaglig övervakning av danska medborgare, men fick nej av ledningen på underrättelsetjänsten. De sa liksom: lägg av, det här är ingenting som du ska hålla på och gräva i. Men istället för att släppa det så genomförde han en egen privat utredning där han bland annat spelade in i hemlighet samtal som han hade. Hundratals timmar inspelade samtal med bland annat höga chefer inom underrättelsetjänsten, inklusive Lars Finsen. Och till slut så lämnade han alla de här inspelningarna till en översynskommitté i danska staten som hade som uppdrag att granska underrättelsetjänsten. Och där drogs det igång en stor process som bland annat ledde då till att Lars Finsen blev avstängd från sitt jobb, misstänkt till att börja med för olaglig övervakning, alltså för den här NSA-kollaborationen, att den skulle kunna vara olaglig. Det var det som var den ursprungliga misstanken. Och Claes Hjort Fredriksen drogs in i det här genom att han gick ut och försvarade Lars Finsen och andra och sa att det här är rekorddeliga människor, de har inte gjort någonting fel. Men i samband med det så sa han någonting som de kunde sätta dit honom för. För att han på något sätt bekräftade då att NSA-samarbetet var en verklighet. Boris, vad tänker du om det här märkliga danska spiondramat? Det här är kanske, jag vet inte så mycket om Danmark, det här är kanske helt normalt i Danmark. Jag tycker bara det verkar extremt och groteskt.
3: Nej, men det för mig är det fortfarande obegripligt att det inte stoppades på något sätt. Alltså att det har gått så här långt, det måste inte det tyda på att det finns inte bara den här antagligen unga arga visselblåsaren, utan att det måste finnas någon slags animositet, personstrider, karriärstrider, svinhugg går igen eller någonting sånt. Ja. Alltså de får betala för helt andra saker här på något sätt. Annars skulle det här ändå ha försvunnit på något sätt ner i avloppet.
9: Men det är otroligt vågat ändå av då, ja, får man anta, den socialdemokratiska regeringen i Danmark. Rimligen är det de som ligger bakom det här. Mette Frederiksen och vad nu heter damen som är försvarsminister nu, som efterträdde Hjort Fredriksen. Hon heter väl förmodligen antingen Fredriksen eller Rasmussen, för det heter ju alla danska politiker.
3: Ja, precis.
9: Men det är de som, det måste vara de som har liksom gett grönt ljus till den här operationen mot de här personerna. Och de kan väl ha sina politiska skäl. Men en sak som förvånar mig är att de gör det på det här sättet. Alltså att de använder den danska militära underrättelsetjänsten och i praktiken liksom exploaterar den, om man ändå tänker, viktiga institutionen i den danska statsförvaltningen. På ett sätt liksom drar den i smutsen eller underminerar den för att komma åt en politisk konkurrent. Eller varför de nu hatar Claes Hjort Fredriksen. Samtidigt började det inte med honom. Så att om inte alltid får en fälla gillad för honom, så måste det också vara något annat som låg bakom.
3: Ja, men det måste finnas någonting mer helt enkelt.
9: Det kanske är Lars Finsen de är ute efter. Det skulle på något sätt skulle det vara en förklarande pusselbit. Därför att de har liksom åtalat honom eller misstänkt honom, utrett honom för två diametralt motsatta brott.
3: Mm.
9: Och det tyder på att det de egentligen var ute efter var att sätta dit Lars Finsen. Först utredde de honom för att ha bedrivit olaglig övervakning för NSAs räkning. Och sen utredde de honom för att ha liksom underminerat samarbetet med NSA genom att avslöja till journalister att det pågick.
3: Ja, och det tyder på att, precis, och det tyder på att man letar efter något att sätta dit honom för. Men det ändå är man, alltså danska sossar har ju inte det minsta emot samarbete med USA, avlyssning och sådana saker. Och det här gör ju inte att de hamnar i någon bra dagar i Washington. Så att, alltså det måste vara något mer.
9: Finns en annan sak också som de uppnår genom det här agerandet. Det är många danska journalister tydligen som vittnar om att hela den här affären har lagt sig som en våt filt över allt journalistiskt arbete som angränsar till staten. Alltså journalisterna säger att de har förlorat alla eller nästan alla källor som de tidigare hade inom statsförvaltningen, genom rättsväsendet, underrättelsetjänsten. Ingen vill prata med dem längre. Ingen vill lämna dem installera information till deras reportage. Ens anonymt, ens off the record. Därför att allihopa har då skrämts till tystnad av den här affären. Så det kan man också tänka sig. Det kanske är det egentliga syftet. Det är en sorts slag som man utdelar för att få folk att sluta prata, få folk i statsförvaltningen att sluta prata med journalister.
3: Det kräver ju en... Det låter som ett plusvärde som sossarna slickar i sig glatt. Härligt. Fan, det hade vi inte väntat oss. Men jag tror de faktiskt inte om att klara av en sån strategi riktigt.
9: Jag är också skeptisk, jag håller med. Men det är på något sätt så tillmäter man för mycket agens,
3: danskar vi
9: långsiktighet
3: pratar om.
9: Och disciplin till ett gäng knubbiga danskar.
3: Ja, precis. Nej,
9: det är inte så dansken fungerar. Ja. Alltså det blir ett mysterium. Det skulle kunna vara något riktigt småaktigt, som att det finns en konstig personlig konflikt mellan Lars Finsen och någon annan. Och sen så

0: Till stor förvåning för vissa och förtret för den sittande presidenten så sa folk nej till det här fredsavtalet därför att de ansåg att det var alldeles för mycket eftergifter till FARC, framförallt i form av att gerillasoldaterna blev lovade att de inte skulle åtalas för diverse brott som de har begått i egenskap av FARC-gerilla. Så att hellre än att ge FARC-gerillan immunitet, lite enkelt uttryckt, så sa man nej till fredsavtalet. Men i en sorts ironi, jag vet inte ens vad man ska kalla det för ironi, men i en sorts märkligt paradoxalt beteende som är på en nivå som nästan enbart fredspriskommittén klarar av nu för tiden. Fredspriskommittén i Oslo som har fattat, jag menar, det är allmänt känd, fattat helt fantastiska beslut om fredspriset i många, många års tid. Och det här, jag ska inte säga att det tar priset, för det gör det inte. Jag menar, Barack Obama fick priset utan att ha lyft ett finger. Men det är ändå ganska likt. Det är ändå ganska likt det här priset. Att bara 2 dagar eller någonting efter att president Santos totalt har misslyckats med hela sitt fredsprojekt så får han Nobels fredspris.
1: Ja, man tycker att även om de hade utsett honom så kunde de ha snabbinkallat det här och kommit fram till att men vad fan, ingen vet ju ändå vem jag har utsett. Vi tar nummer 2 istället. Det är liksom typisk norsk slöhet och långsamhet. Men den här texten pekar på någonting viktigt. Att förra gången så berörde vi bara FARC-gerillans övergrepp. Och givetvis har Santos och vem som än har suttit i regeringen har ju satt in militären som har begått övergrepp i jakten på FARC. Och man har också låtit paramilitära grupper härja totalt fritt alltså. Och både de paramilitära grupperna, armén och FARC har ju varit lierade i olika omgångar, i olika konstellationer med knarkkartellerna. Så att de som har lidit hela tiden, det är ju vanligt folk på landsbygden och i städerna. Det är de som har, man brukar ofta säga att nej, men när kriminella slåss så är det bara de själva som drabbas. Så är det definitivt inte i Colombia. Alltså det har lett till ett långvarigt inbördeskrig där båda sidor har i sin kamp mot varandra mördat totalt oskyldiga människor. Och jag tror det finns mängder av människor som inte vill igen. Vilken fråga om amnesti och fred som än skulle ställa, skulle det ändå finnas folk som röstar nej, därför att de vill helt enkelt att de ska ställas till svars för vad som har skett. Och man skulle gott släppa in ett antal amerikanska presidenter inför internationell domstol också, för de är i hög grad ansvariga för terrorn och blodbaden och misären i Colombia. Och någon borde stoppa den där faktiskt galna norska fredspriskommittén.
0: Det är ändå fantastisk underhållning som de står för. Nästan varje år så är det så garvar man när man ser vem som får priset.
1: Alltså finns det någon betting på? Jag har inte kollat på vem som ska bli fredspristagare.
0: Det finns säkert marknader för det. Ja, det kan vi tjäna ordentligt hacka nästa år.
1: Men det måste ju bli, då måste man verkligen väga in sådana totalt irrationella komponenter. Och vilken bookmaker skulle vilja liksom förutspå vad som rör sig i huvudet på den här kommittén?
0: Ja, det är en bra fråga. Vi får se nästa år. Då kanske vi ska diskutera saken, göra lite spekulationer och sätta pengar på det också.
1: Nej, men vad fan, Stefan Löfven, han är ju någon slags World Peace Union feminist. Everything good leader.
0: Nu så kan Radio Bubble avslöja att Stefan Löfven får fredspriset 2017.
1: Han delar med Margot Wallström.
0: Inte illa.
2: Du lyssnar på Radio Bubble, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubble.

0: Helena Edlund, vi med direkt erfarenhet av Afghanistan och dess kultur kan inte tillåta oss lyxen att vara tysta längre. Svenskar måste förstå hur unik och värdefull, men också sårbar, vår frihet är när den kolliderar med sin absoluta kulturella motpol. Till att börja med några ord om skribenten Helena Edlund. En person som inte är direkt bekant för mig, men hon är präst. Präst, författare och skribent står det på hennes blogg. Och om jag inte missminner mig så är hon den präst som startade Mitt Kors-kampanjen. Som vi pratade om för något år sedan eller sådär i Radio Bubbla. Och det var då en kampanj som gick ut på att kristna människor skulle bära kors, synliga till exempel halskors. Och den kampanjen fördömdes av högt uppsatta ledare i Svenska kyrkan. För att den var främlingsfientlig och okristlig. För det var så väldigt provokativt att präster och andra kristna människor bär kors. Så det var ett litet debakel som vi bevakade när det begav sig. Hon har också jobbat som fängelsepräst, det nämns i den här artikeln. Och numera så är hon riksdagskandidat för Medborgerlig Samling. Säger man vill om Medborgerlig Samling, jag tycker att det är ett ganska fjantigt projekt. Men jag kan också konstatera att vi ett antal gånger under senaste tiden har tagit upp ganska intressanta texter skrivna av Medborgerlig Samling-kandidater här i Radio Bubbla. Så det ska jag inte sticka under stol med, att det verkar vara lite roliga skribenter och sånt där de har lockat till sig. Helena Edlund berättar om att hon har blivit utbuad nästan, inte utbuad, men hon har blivit hårt kritiserad efter att hon har hållit föreläsningar om Afghanistan, ett land där hon har tillbringat ganska mycket tid. 2011 så kom hon tillbaka från Afghanistan och började föreläsa om sina upplevelser. Men trots att hon var, som hon själv uttrycker det, selektiv och diplomatisk med vad hon berättade, så blev reaktionerna väldigt negativa. Och folk sa nej, så är det inte, så kan det inte vara i Afghanistan, så som du säger. Och hon sa att det var kvinnor, bara kvinnor, som de blev upprörda. De hade aldrig satt sin fot i Afghanistan naturligtvis, men de kontaktade till och med arrangörerna och anmälde Helena Edlund och protesterade för att hon fick ta till orda med de här rasistiska uppgifterna om Afghanistan, som de bara antog måste vara påhittade. Och så Helena Edlund säger, det är ganska intressant, och säger: så jag tystnade. Ville de inte lyssna fanns det ingen anledning för mig att berätta. Det kan vara värt att fundera lite på den. Men hon vill tala nu. Hon känner inte att hon kan vara tyst längre. Därför att hon säger att hon kan inte tillåta sig den lyxen. Därför att nu är det inte liksom en teoretisk fråga eller bara som ett studium för sin egen skull av en främmande kultur på andra sidan jorden. Idag så är det väldigt viktigt, menar hon, att svenskarna har kunskap om afghansk kultur. Därför att idag så finns det 43 000 afghaner. 43 991 afghaner som bor i Sverige. Jag vet inte om det inkluderar eller inte de 9 000 afghanska män som
1: Pojkar.
0: De 9 000 afghanska pojkarna vars tillvaro i Sverige Annie Lööf nyligen säkerställde. Så antingen så är de inräknade i 43 000 eller så är vi uppe nu i 52 000. Det är en ganska skrämmande berättelse som vi får höra här. Helena Edlund säger sammanfattningsvis då att afghansk kultur är motsatsen till svensk kultur och människosyn. Hon säger att det är den mest patriarkala och kvinnofientliga kultur som finns. I kontrast till den svenska som kan beskrivas som den mest jämställda och feministiska. Hon beskriver systematiska, institutionaliserade sexuella övergrepp på pojkar som vuxna män gör på pojkar. Barnäktenskap som sätts i system, med till exempel system då, det var ganska fruktansvärt, där barnäktenskap är förbjudet. Så någon fråga kan man säga att nej, man får inte gifta sig med ett barn. Men om en flicka, till exempel en 9-årig flicka som hon tar som exempel, är ogift, så är hon ett barn. Får man inte gifta sig med det. Men om en 9-årig flicka är gift, så är hon inte längre ett barn utan vuxen. Och därför är äktenskap med henne inte olagligt. Så att, som jag förstår då, så är det barnäktenskap är förbjudet, men det är samtidigt omöjligt för ett faktiskt äktenskap att vara olagligt. Och ja, listan kan göras lång. Den som vill gräva ner sig i det här rekommenderas att läsa Helena Edlunds artikel. Det är ganska skrämmande faktiskt. En sak som jag tänker på, det är att hon skriver så här att de här 9000 afghanska männen som ska få stanna, det är inte en slump, säger hon. Det är inte en slump att det är just 9000 afghaner. Och det är någonting som jag har funderat på ganska mycket och som jag också spekulerade kring i Radio Bubbla. Vi har pratat flera gånger om den här gruppen afghaner, och en idé som jag har luftat, det är att orsaken att man vill så gärna att just de här afghanerna, unga männen från Afghanistan ska få stanna, är att de är enkelt uttryckt de värsta. Det är den sämsta gruppen, och därför är det allra godaste att säga att just de ska stanna, att de allra sämsta ska stanna. För att om man säger till exempel att driftiga ingenjörer från Tyskland eller Italien ska komma till Sverige, då är man inte god. Då är man bara kapitalistisk och egoistisk om man vill att bra, produktiva människor kommer till Sverige. Det är väl ingen konst att förespråka att sådana människor ska få bo i Sverige. Utan den verkliga utmaningen som man måste göra för att signalera att man är fulländat politiskt korrekt, det är att bjuda in och försvara människor som inte kan ge någon ekonomisk nytta, som inte kommer att vara produktiv, utan som enbart kommer att vara tärande snarare än närande. Och därför letar man med ljus och lykta efter de allra sämsta grupperna. De som har minst förutsättningar att bli självförsörjande, de som har minst förutsättningar att integrera sig kulturellt på ett framgångsrikt sätt, de som har högst sannolikhet att begå brott och gärna grova vedervärdiga brott. Det är så att säga den ultimata moraliska utmaningen och den ultimata godhetssignaleringen i de här människornas ögon. Och den tanken som jag åtminstone har kastat ut och luftat rimmar ju ganska väl med det som Helena Edlund skriver. Men hon säger också att hennes resonemang till varför då inte är en slump att de här 9000 männen har kommit, är att amnestin, som hon skriver, har inte kommit till stånd därför att afghanerna har respekterat systemen i Sverige, utan tvärtom så har den är resultatet av att man har skickat signalen från afghanernas sida att man inte kommer att ge sig förrän man fått som man vill. Man är envis, aggressiv och antagonistisk, vilket då, som Helena Edlund säger, det är ett beteende som är delvis främmande för svensk kultur, som är väldigt samarbetsorienterad, konsensusinriktad och så vidare. Men i en annan miljö, som den afghanska traditionella miljön, så är det ett beteende som är väldigt viktigt för att överleva och som är typiskt. Man måste vara väldigt stark och stridbar för att överleva. Och det är det viktiga, snarare än att vara samarbetsorienterad och söka konsensus.
1: Och det finns alltså just de här 9000 afghaner här. Det är alltså, är det någon, och jag ser om stridbarheten, det finns ju också liksom en faktiskt en upplösthet och en dryghet hos de här 9000 afghanerna. För de senaste manifesten och texterna från deras sida är ju en jag fattar inte att inte fler svenskar blir tokiga, för att de liksom säger, de här talesmännen från 9000, att ni behöver oss i Sverige, ni kommer inte överleva som nation, ni behöver vår kunskap och energi, och vem, om inte annat, vem ska vårda er när vi är gamla. Alltså det är sanslöst övermaga. Men alltså det finns ju flera ord. Problemet med de 9000 afghanerna i Afghanistan i sig är ju lite äldre egentligen. Det är för att vi har ju en romantisering i västvärlden av Afghanistan och afghanerna, som går tillbaka till den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Då utmanades alla som bekämpade den sovjetiska invasionen som liksom goda, fina frihetskämpar, och det kom så romantiserade berättelser om det underbara afghanska folket och så vidare. Alltså lika vedervärdiga stories som när folk åkte till Ryssland eller Sovjet på 30-talet och skrev berättelser om hur lyckliga och mätta och glada alla var. Samma sak var det mycket av beskrivningarna av den afghanska kulturen och motstånds, motståndskampen. Och det var ju oftast ganska obehagliga och tokiga människor i min mening som stod för den motståndskampen, även om det möjligtvis på något plan var berättigad. Och just den här romantiseringen av och då kan man, det finns liksom, har länge funnits i svensk, och det, återigen, är vänstern väldigt mycket som är skyldig till i Sverige. I högern är det lika, i USA är det lika mycket högern och Reagan och andra som är skyldiga till romantiseringen av idiotin som följer sen. Men det finns en oförmåga hos extremt många människor att inse att vissa kulturer är icke-förenliga. Ska du som afghan gå över, hur man ska uttrycka den svenska kulturen, då måste du verkligen inse problemen med den egna kulturen och de invanda mönstren och mentaliteten. Och faktiskt, förlåt uttrycket, men underkasta dig och anpassa dig. Tänker inte de här göra, som Hedlund påpekar. Och de motåtgärder, när till exempel sossarna sent om sidor har fattat, det är inte så, det är ju inte så lätt att få de här 9000 att smälta in i samhället. Då kommer det gamla vanliga tjafset om lite extra utbildning, lite foldrar, broschyrer och så vidare. Och det är så dumt. Det är därför att om du kommer från en kultur som är präglad av liksom 3000 år av ständiga krig, då har du fått ett urval av människor, du har fått en formatering av kultur och medvetande. Och det har du inte, det försvinner ju inte därför att du har fått en broschyr i näven som du ska stava dig igenom, kanske med hjälp av någon som läser lite bättre än du. Själva tanken är alltså idiotisk. Så att de här frågorna hoppas jag att hon och andra driver hårdare, alltså påpekandet att individer kan ta klivet över en annan kultur, men det finns faktiskt kulturer som icke är förenliga någonsin, såvida inte ena kulturen förändras drastiskt. Och då kan vi stå inför situationen att den svenska kulturen kommer att förändras drastiskt, så att den till slut smälter samman med till exempel den afghanska. Och det är lätt att förstå vem som kommer att få överhanden.
2: Radio Bubbla. Lena Andersson. Skatt, falsk symbol för omtanke. Ingen beskattning är acceptabel. Måste vara möjligt skapa anarkistiska enklaver. Det här är Ida Gåra som har gjort en intervju med Lena Andersson med anledning av att hennes artikel om skatt som den sanna girigheten har blivit april månads näst mest engagerande ledartext enligt Ida Gåras återkommande undersökning. Och inte bara har vi suttit och pratat om den i Radio Bubbla, till och med vi har haft den på Bubbla Radio Bubbla, fast det är en DN-artikel och vi normalt inte länkar till DN, för det var ändå så pass intressant och väckt upprördhet bland annat Lena Anderssons kollegor på Dagens Nyheter. Det var ju en skribent där som valde att tolka hennes artikel som helt och hållet ironisk. Skrev en artikel som hette någonting i stil med ironin i Lena Anderssons skrattartikel är utsökt subtil. Man kan nästan tro att hon menar allvar, men naturligtvis menar hon, och sen långa komplicerade tolkningar som gick ut på att hon egentligen skrev en appell mot skattefusk, till anfall mot Panama-fuskarna och allt vad det var. När hon helt uppenbart skrev motsatsen. Men det var så omöjligt för den här DN-skribenten att få in i sitt huvud att någon överhuvudtaget kunde ha en sån uppfattning. Så att man gick in då för att liksom förutmjuka Lena Andersson och hennes libertarianska uppfattningar genom att låtsas som att det var omöjligt att hysa såna uppfattningar. Jag tyckte att det var en otrolig reaktion, och enda orsaken till att jag inte nämner namnet nu på den här DN-skribenten för att hänga ut vederbörande är att det är en sån okänd och obetydlig person att jag har helt enkelt glömt namnet. Men någonstans så blir en frågande hängande då. Var hon ironisk? Var det här egentligen ett försvar för högskattesamhället? Eller ska man ta henne på orden? Att hon faktiskt är en spritt språngandes libertarian. Och det är det som är så bra. Det är det som är så förtjänstfullt med Ida Gåras intervju. Därför att här blir det svart på vitt. Det ingen som helst tvekan om var Lena Andersson står någonstans. Inte bara så försvarar hon alla teserna som hon misstänker att hon har, utan hon, hon säger dubbelt upp och utvidgar sina resonemang i riktningar som jag vet inte om jag har sett något liknande i svensk offentlighet någonsin. Alltså hon pratar om hur hon själv gjort en transition genom att inse vad självägande och jämlik frihet innebär. Och hon börjar ett principiellt resonemang. Säger att någonting kan inte vara omtanke om man är tvingad till det. Och om någonting är omtanke så behöver man inte tvingas till det. Men hon har ett resonemang om skatter. Om man kan se skatter som frivilliga avgifter. Och skatter kanske borde vara frivilliga avgifter. Och så säger hon någonting som är ganska radikalt. Hon säger att jag har svårt att se att någon form av tvångsindriven summa är acceptabel. Ens för att försvara självägandet och rätten till liv och autonomi. Man kan inte gärna tvingas till frihet från våld. Och det här är alltså ett principiellt ställningstagande som är så pass radikalt att det är en liksom, det är bara en andel av säg, den svenska libertarianska rörelsen som skulle gå så här långt. Hon fortsätter
1: våga gå så långt. Ja.
2: För hon fortsätter säga att man kan ha privata domstolsväsenden, man kan ha privata polistjänster till exempel. Och hon säger uttryckligen att man måste kunna inrätta ett anarkistiskt samhälle i samhället. Där man inte har någon offentlig polis eller domstolar. Och man inte har samma typ av skydd. Och hon anför det här är väldigt skarpt av henne. Hon anför det här som ett argument mot idén om att beskattning är acceptabelt. För att om man ska ha möjligheten att inrätta anarkistiska enklaver. Det går ju inte om det finns en obligatorisk beskattning för ett helt övergripande territorium. Så att Alina Andersson är alltså en ganska genomtänkt och principfast anarkokapitalist, som de brukar kalla det för. Marknadsanarkist. Och en mer radikal libertarian än den genomsnittliga deltagaren i Ankeborg eller den genomsnittliga besökaren på ett Frihetsfronten-evenemang. Hatten av, jag lyfter min hatt för Lena Andersson. Vad fint ändå att hon har kommit ut på det här sättet och utan omsvep tar ställning för anarkokapitalism. Det är lite häftigt.
1: Ja, nej, men det är jättehäftigt, framförallt därför att hon går på tvärs mot svenska intellektuellas beteende, inte bara i sin grundläggande hållning. För jag hade väntat mig att när hon nu har utsatts för eldgivning från allt från Åsa Linderborg till DNs ledare och kultursida, så skulle hon på sedvanligt sätt i svensk debatt backat undan och börjat liksom fira lite att nej, men här kan jag tänka mig skatt och här kan jag tänka mig skatt och här, det här måste man ju fundera på om man ska ha lite skatt. Utan tvärtom, hon drivs åt andra hållet till en ännu mer renodlad tydlig position. Alltså det är oerhört ovanligt och extremt sympatiskt. Men jag börjar också undra, eftersom vi är inne på kopplingar, du var inne på kopplingen personliga erfarenheter och politik när det gäller Mona Sahlin. Jag har liksom de senaste två veckorna börjat fundera på Lena Andersson på precis samma sätt, alltså inte på Mona Sahlin-sättet. Men hennes två stora romaner om förhållanden och kärlek, med det första egenmäktigt förfarande. Alltså jag börjar tro att de erfarenheterna hon redovisar där, som inte på något sätt har med skatter och ekonomi att göra. Alltså att hon börjar fundera på i sin relation till män och människor. Vem är jag egentligen? Vad är en individ? Vad är mina rättigheter? Och vad konstituerar mig som samhällsvarelse och person? Det tror jag faktiskt på har lagt plattformen för hennes sätt att bara tänka, att hennes syn på skatt är bara en funktion av hennes tankar om vad som är ett förhållande och vad som är en individ. Det vore jätteintressant att diskutera detta, hur de här två linjerna i hennes författarskap hänger ihop egentligen. Jag tror att de hänger ihop.
2: Mycket intressant, och vi kanske rent av ska fråga Lena Andersson själva.
1: Ja.
2: Kanske frågorna själva i direktsändning.
1: Det vore något.
2: Det vore ganska kul. Ja. Vi sätter upp henne på önskelistan inför framtida gästsändningar. Ja, det var väldigt upplyftande faktiskt. Jag kan till och med tänka mig att försöka läsa någon av hennes böcker.
1: Jo, men de är läsvärda faktiskt.
2: Israel minskar sitt årliga stöd till FN med ytterligare 2 miljoner US-dollar i protest mot fientliga resolutioner. Har under 2017 minskat betalningarna med nära 70%. Ja, och det är väl en högst rimligt och, kan man ändå säga, utstuderat måttfullt reagerat från israelernas sida. Frågan man kan ställa sig är ju, varför betalar Israel en enda shekel till den här genomruttna organisationen som har som sitt informella upphöjda centrala syfte att hata Israel och göra allt de kan för att stoppa Israel. Jag vet inte exakt hur det ska gå till, men lägger man tillräckligt många tusentals hatiska resolutioner så kanske det har en effekt, trots att det inte haft det hittills. Men frågan är, varför ska Israel betala en spänn till den här organisationen?
1: De har ingen som helst nytta av den, och det är inte ens, man kan knappast ens längre säga att det är informellt mål. Det är nästan tydligt uttalat för FN att förstahandsmålen är att se till att skada Israel så mycket som möjligt. Ja, men som du säger, jag är nästan förvånad över att de fortfarande betalar pengar dit. Det tyder på en viss masochistisk böjelse.
2: Undrar varför de är med i FN. Det kanske är en del av sorts medialt spel. Ungefär som en trollning. De vet att det kommer alltid pratas om Israel så länge FN finns och klubbar sina resolutioner.
1: Ja, då kan man alltid vara där och protestera. Men jag vet inte, jag tycker det är ett mysterium. Men de har säkert något taktiskt, strategiskt skäl att vilja banka runt där i korridorerna. Men det är bra att de skär ner bidragen så här mycket alltså.
2: Det är intressant att se att det går att göra också. Det vore väldigt uppmuntrande om fler länder kapade, säg 70%, eller varför inte mycket mer av sin FN-budget. Men USA är i liknande situation som Israel. Visserligen en väldigt dominerande roll inom FN, men också ett allmänt hatat och motarbetat land. Och USA har ju börjat dra tillbaka vissa av sina FN-relaterade engagemang. Och Trump har varit väldigt negativ till FN i sin retorik. Det var väldigt spännande om även USA drog tillbaka sitt, och stödet i deras fall är enormt stort, med i särklass den största finansiärerna av FN. Om de kapade 70% av sina betalningar.
1: Och gärna följde Israels linje, för man ska nog följa att det är ju inte så liksom att de drar in på stålarna till FN och sen säger Benjamin Netanyahu, nu kör vi jättelik strandparty i Tel Aviv, utan de pengar som man inte skickar vidare till byråkraterna i FN, de ger man istället i direkt bilateralt stöd till utvecklingsländer som har en positiv inställning. Då är det rätt rationellt om USA gjorde också, eller om alla länder gjorde.
2: Ja, Sverige till exempel är ett väldigt ruttet land i det här avseendet, som använder FN för sina moraliska stormaktsspel. Och små futtiga svenska politiker vinner en sorts internationell prestige genom olika typer av toppjobb, och man lägger liksom hela sitt politiska, utrikespolitiska kapital på att man ska komma in i säkerhetsrådet och så vidare. Så för små länder som Sverige kan man tänka sig att det finns ett starkt intresse för landets politiker att vara med. Men ta Ryssland till exempel, också ett stort land som ofta har problem med FN och får massa beslut emot sig, kan inte känna sig sådär väldigt välkomna. Samma sak gäller förmodligen de flesta av BRICS-länderna. Att de har oproportionerligt lite inflytande. Japan till exempel. Japan är ju ganska trötta på att FN håller på och tycker till om deras valjaktsbåtar och vad det är för någonting.
1: Ja, men kanske är ändå en positiv sak att vi har det här rådet, utskottet för övervakande av demokrati och mänskliga rättigheter, med fyrbåkar som Zimbabwe och Saudiarabien som deltagare. Kuba också för ett tag sedan.
2: Mm. Det blir svårt att klara sig utan.
1: Ja, jag tror det.
2: Men å andra sidan kanske vi bara kan ha det saudiarabiska stormuftirådet för mänskliga rättigheter som kan ta över istället.
1: Ja, men det skulle ju rationalisera driften i mänskliga rättighetsbranschen avsevärt alltså.
2: Det blir väldigt besvärligt ändå i längden om man ska ha med länder som Israel eller Storbritannien eller Tyskland och sånt där i det här rådet.
1: Ja.
2: Det krånglar mest till det.
1: Outsourca hela FN till Saudiarabien. Men vi bör ju också notera, vi har ju märkligt nog ingen länk om detta, att Eliasson, andre man i FN, fick ju häromdagen en medalj ur kungens hand. En fin medalj.
2: Det var inte illa.
1: Sina insatser för världsfreden och så vidare och så vidare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Markägare gräver ut yta på 3000 kvadratmeter och pumpar upp grundvatten ur egen brunn för att främja biologisk mångfald. Beläggs med förbud från länsstyrelsen. Ja, en ganska fascinerande historia tycker jag från Tärna i Västmanland. Där en person har bestämt sig för att anlägga en sjö. Pumpat upp grundvatten rätt mycket för att skapa en 3000 kvadratmeter stor sjö. Det är inget litet projekt. Det finns bilder här, men ni kan tänka er själva 3000 kvadratmeter och de har alltså pumpat 4 kubikmeter vatten i timmen. Så det är rätt mycket vatten. Och de har också grävt ur en stor grop för att göra den här sjön. Och de har också borrat en brunn särskilt för att pumpa upp grundvattnet för att göra det här. Det är ett ganska ambitiöst projekt. Och på bilderna ser man då en inte särskilt vacker sjö, skulle jag säga. Den är inte vackert formad. Och den har inte heller, det är klart att den är ny. Man kan inte förvänta sig att det ska vara fina, liksom vassprydda kanter och sånt där. Men det är ändå en liten udde mitt i sjön där det ligger ett litet hus. Jag vet inte om det där markägaren bor. Men det ser väldigt, väldigt verkligt ut. Och kommunen, handläggarna, förlåt, länsstyrelsen är förgrymmade. De är väldigt arga på det när de upptäckte det. Och säger att det här riskerar att sänka grundvattennivån ännu mer. Precis som vi pratade om tidigare i Bubbla så är det vattenbrist nu på gång i Sverige. Så det här vattnet som man pumpar upp till den här konstiga sjön motsvarar vattentäkt för hundratals personer. Så får man inte göra. Men markägaren säger att det här är en historisk våtmark. Det har varit en sjö här tidigare, åtminstone någon typ av träsk. Så därför som han bara återställer den här delen av skogen till sitt ursprungliga skick och slår vakt om den biologiska mångfalden.
2: Ja, alltså jag det är en fascinerande nyhet, men jag det är som vanligt när det gäller svenska media att man blir så oerhört nyfiken på att rapportera och man undrar vad som egentligen har hänt. Därför att man får inte veta någonting om bevekelsegrunden för markägarens handlande. Tittar man på bilden och hör på dimensionerna om detta och den här utplundringen av grundvattnet, då får man ju anta att han är tokig. Han kanske har nordkoreansk börd. Men man får ju anta att han är någorlunda rationellt fungerande person. Och jag är jättenyfiken på varför anlägger han denna sjö. Alltså det är ett förbannat, det är en malariahärd han har lagt här i Tärna. Grannarna måste ju hata honom.
1: Jag vet inte om man har så mycket grannar. Det är inte som att det bor så mycket folk i den här delen av landet. Apropå Boris, jag tänkte på det. Tärna socken i Simtuna härad. Det är Västmanlands östra spets söder om Sala och Heby. Lite längre ifrån, men norr om Västerås och Eskilstuna.
2: Ja.
1: Är inte där dina trakter, Boris?
2: Ja, det är en bit ifrån som tur är faktiskt. Det är,
1: Torpet? Ligger inte i de här trakterna?
2: Jo. Nej, det är fortfarande en bit ifrån. Det är åt Salahållet det här, så att det är inga oöverstigliga avstånd. Men du vill alltså åka förbi och titta helgen.
1: Det är inte du som har grävt ut den här sjön.
2: Nej. Alltså jag skulle det är därför liksom att med den info vi får här så kan man bara säga att det är ett koko-projekt. Men ingen är ju så dum som han gör där utan en rationell anledning. Och jag är jättenyfiken på vad menar han med den biologiska mångfalden? Vad är det som den här skapandet av denna sjö ska återställa för biologisk mångfald? Han måste ha en plan. Han kanske är ett geni. Alltså, men jag vill ju veta. Jag får åka dit och prata med honom. Eller så är han tokig. Han sitter på den lilla ön där och vill vara i fred helt enkelt.
1: Ja, det är inte så dumt att ha strandtomt istället för bara ett skjul i skogen.
2: Mm.
1: Och men, över några års tid så kanske det kan bli lite fin utsikt där. Jag undrar bara om det här, jag vet inte, det kan ju knappast överleva som sjö om man måste pumpa 96 kubik vatten per dygn. Så i bästa fall så kan det bli någon sorts träsk, men förmodligen så kommer det bara bli någon, någon sönderdrängt död grop eller en malariahärd, som du säger.
2: Ja, nej, men det är ett obehagligt träsk han har skapat. Om man inte har en generalplan som han inte har fått förmånen att berätta för SVT:s reporter här.
1: Ja, man blir alltid beklämd som frihetlig person när man hör hur länsstyrelsen kommer att lägga sig i hur folk använder sin egen mark. Samtidigt så är det förstås värt att betona att ett fritt samhälle måste också fungera utifrån principen frihet under ansvar. Man måste använda sin egen mark med omdöme.
2: Ja, precis.
1: För att man har grannar. Man måste ha grannsämja. Fine om man har köpt den här världens största tomt i Australien. Så att man har en bakgård som är lika stor som Småland. Då kan man gräva vilka sjöar man vill. Men annars kan man få problem med grannarna. Men det är både strikt taget av grannarna som söker sak. För att deras brunnar torkar upp och sånt där.
2: Funderar inte du också på vad han gjort av all jord och sten han har grävt upp? Också. Det är inga små volymer. Alltså var han dumpat det någonstans? Det kan man inte heller göra hur som helst.
1: Jag känner nästan att du måste åka förbi Borg.
2: Ja, jag måste faktiskt åka och kolla.
1: Gör ett reportage här. Reka åtminstone. För det är intressanta tycker jag med vattenbristen. För återigen så tryckte du på att det är vattenbrist i Sverige. Inte bara i Örebro som vi pratade om i här sändningen. Utan dessutom nu i Västmanland, egentligen hela Sverige. Jag såg en annan artikel på SVT här om den förmodade vattenbristen.
2: Mm.
1: Jag måste säga, jag tycker det är lustigt. Kanske någon tycker att jag är dum i huvudet där som inte förstår realiteterna. Regn, om det inte regnar så blir det torrt och så vidare. Men faktum är att det finns mer än ett sätt att skaffa sig vatten. Hela historien påminner mig om en vits som jag hörde i min barndom i Östtyskland. Jag kan nämna det någon gång tidigare att bubbla, men så det är en gåta som går så här. Vad händer när kommunismen kommer till Sahara? Vad händer när socialismen kommer till Sahara?
2: Nej, berätta.
1: Svaret är att först händer ingenting. Sen händer ingenting. Sen händer fortfarande ingenting. Och sen blir det brist på sand. Så det är lite så det känns, tycker jag. Brist på vatten i Sverige. Det ska till en kraftfull socialism för att lyckas med en sån sak. Kataloniens parlament nominerar förre ledaren Carles Puigdemont i belgisk exil till att leda regionen. Förtroendeomröstning i parlamentet behöver ske innan 31 januari. Madrid försökte återaktivera europeisk arresteringsorder mot Puigdemont under hans besök i Köpenhamn, men nekades av Spaniens högsta domstol. När vi senast pratade om Katalonien så hade vi vissa frågetecken som vi uppmärksammade. Vi frågade oss, har de gett upp? Fortsätter de kämpa eller liksom packar de in nu och låter Madrid köra över dem? Vad hände med Puigdemont i sin exil? Han gick med på något förhör i Belgien, men sen så stannade han där och ville inte liksom. Men det var lite oklart. Men nu ser det ändå ut som att de står på sig. För att när då det nyomvalda katalanska parlamentet samlades och för att utse en ledare, så utsåg man Carles Puigdemont, den gamla presidenten, regionpresidenten. Och jag antar att det här är presidentposten det handlar om igen. Jag är inte helt säker på hur det funkar. Men de har i alla fall utnämnt honom som enda kandidat att styra Katalonien för nästa mandatperiod. Och det är ju lite intressant då, eftersom han befinner sig i exil på grund av att han är eftersökt av spanska myndigheter för diverse olagligheter, uppror och underminera statsmakten och andra fruktansvärda brott. Men han är ju av parlamentet ändå vald till ledare, eller nominerad till ledare. Eftersom det inte finns några andra kandidater så finns det ingen enkel väg ut ur det här. Och Madrid säger då att Puigdemont får inte leda Katalonien och vi kommer ta alla möjligheter vi kan att bekämpa det här i spanska domstolar. Och han kan inte regera på distans från Belgien, det går inte och så vidare. Men det är väl inte härligt, Boris, att se att det är lite tåga i katalanerna ändå, att de fortsätter lyfta fram Puigdemont som ledare.
2: Ja, det tycker jag är väldigt vackert, och att samtidigt så saknar jag ju ordentliga rapporter, reportage och berättelser om vad som händer på så här, golvet, på marken i Katalonien. Det är för att vi får ju mycket rapporter om spelet mellan högsta domstolen, Kataloniens sittande regering, centralmakten i Madrid och så vidare. Men jag har ju inte en susning om vad som rör sig i huvudet på alla katalaner som har liksom gått ut på gatorna och trotsat centralmakten nu i ett år. Hur de ser på det hela.
1: Nej, men man får anta att de i alla fall inte är våldsamt missnöjda med att Puigdemont, som har varit ledare för den här rörelsen väldigt länge, fortfarande i centrum.
2: Ja, de visar ju en väldig härdighet, alltså ledningen från katalanska nationalisterna, vilket är oerhört sympatiskt alltså.
1: Ja, uppmuntrande, och vi får önska våra katalanska vänner lycka till. Det skulle vara spännande, tycker jag faktiskt, om Puigdemont upprättar en exilregering i Belgien. Nog för att han kan hitta ett trevligare ställe, kan jag tycka, att regera från en Bryssel.
2: Ja, alltså lite mer romantik vill man väl ha platsen för en exilregering än Bryssel.
1: Tydligen så är han på väg till Danmark för någon typ av konferens eller möte eller något sånt.
2: Ja, han är väl där idag och ska prata om Färöarnas självständighet.
1: Ja, han kan göra gemensam sak med Färöarna och upprätta exilparlament där.
2: Ja, och det finns ju gamla kulturella band alltså, och därför att Färöarna och katalanerna är två väldigt torskfiskande folk, och tillhör de folk som har liksom satt lut, torr och klippfisken på den kulinariska kartan i en stor del av världen, så att det finns det kanske är det som kan förena dem. En federation mellan Katalonien och Färöarna vore ju väldigt, väldigt vackert.
1: Förlåt, sa du att Katalonien är ett torskfiskande folk?
2: Ja, oja.
1: Finns det torsk i katalansk gator?
2: Nej, men katalanerna och baskerna var alltså väldigt framstående fiskarnationer. Och de gav sig iväg till torskrika vatten. Och det är egentligen katalanerna och baskerna som uppfinner lutfisken. Uppfinner ett konstigt ord i sammanhanget, men ja.
1: Ja, intressant, för att nu har min spontana tanke att det finns väl ingen torsk i Medelhavet.
2: Nej.
1: Där Katalonien kommer. Men jag förstår, det är handelsutbyte, utbytesrelationer.
2: Ja, alltså de gav sig ut, de var ju även, alltså framförallt baskerna var även och fiskade vid, alltså utanför Kanadas kuster, och fiskade torsk, torkade och såg till att den sen exporterades över världen, och katalanska och baskiska sjömän var även uppe i Nordsjön här och fiskade, så att den torkade torskens spridning över världen kan inte tänkas utan katalaner och basker, märkligt nog.
1: Ja, det här blir båda onekligen gott. Vilka fantastiskt ljusa framtidsutsikter som plötsligt uppenbarar sig. Nu när vi kan skönja den fria stadsstatsfederationen Torsk.
2: Det är ett ganska bra namn alltså.
1: Ja, och Torsk är ju väldigt gott också.
2: Dessutom.
1: Ja. Och utrotningshotat enligt PK-fjantan.
2: Det är den inte alls. Det finns så jävla mycket torskar i världen, så att gästarnas räcker och beröver.
1: Ja. Det är vad jag gillar att höra. Med lite smör och pepparrot på.
2: Ja, eller sidfläsk som har puttrat i rödvin till en milt kokt torsk. Åh!
1: Inte så dumt.
0: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 €. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: FN och Google lanserar interaktiv webbsida som ska besvara 5 vanliga frågor kring konflikten i Syrien, vill slå hål på myter och missförstånd samt få människor att donera pengar till UNHCR. Ja, Google, om det till äventyrs finns någon som fortfarande föreställer sig att Google är någon typ av, ja, att det är ett företag, att de har någon sorts neutral position, dags att begrava den uppfattningen. Det här är ett väldigt intressant exempel på hur Google håller på att integrera sig med världens stater, i det här fallet FN-byråkratin som sysslar med migration och flyktingfrågor. Det är lite beroende på vilket land man befinner sig i, så kommer man få, i vissa fall, kommer Google liksom pusha en särskild hemsida som de har gjort när man söker på saker som att göra med Syrien och kriget i Syrien. Därför att det är en sorts folkbildningsinsats. Man har upptäckt att många människor har uppfattningar om Syrienkonflikten som FN och Google tycker är felaktiga. Så de vill fixa det här genom att besvara de här frågorna. Naturligtvis på ett objektivt och helt och hållet korrekt sätt. Utan någon politisk vinkling. För det skulle väl aldrig FN eller Google göra. Så att den här sajten då, den är till för att svara på frågorna. Hur var Syrien innan kriget? Vad händer i Syrien? Vem är en flykting? Vart är de syriska flyktingarna på väg? Och hur kan jag hjälpa syriska flyktingar? Det är de 5 frågorna. Och ja, jag klickade mig faktiskt igenom den här sajten.
2: Men berätta, jag är jättenyfiken på, vad lärde du dig?
1: Jag lärde mig allt möjligt, måste jag säga. Jag skakade nästan om min världsbild. Till exempel, jag tar bara några brottstycken här som jag kladdade ner på ett anteckningsblock. Till exempel fick jag veta att på frågan om vem är flyktingarna? Eller hur var Syrien i det här kriget? Så jag vet att 18% av syrierna har en advanced degree. Inte oklart vad det betyder. En hög examen. Och det ska jämföras med 11% av amerikaner som har en advanced degree. 18% av syrier, 11% av amerikaner. Och sen en liten asterisk efter ordet syrier. Och där står att siffrorna baseras på syriska invandrare som bor i USA.
2: Nej, men sluta.
1: Det är sant. Vem som helst kan bara gå in på den här sajten och kolla. Så att de ska beskriva flyktingarna från Syrien, de som flyr från Syrienkriget nu. Och för att illustrera det så visar de på att syrier som bor i USA idag har en högre andel högre examina än vad amerikaner i allmänhet har.
2: Ja, men då kan man lika gärna gå in på ett amerikanskt universitet och liksom studera doktorerade syrier och konstatera att nej, men 100% har en advanced utbildning. Det var den mest hårresan jag har hört i förfalskning av data.
1: En av mina favoriter var också en sån här, det är som ett bildspel kan man säga, som hade de en bild där det står många flyktingar har åstadkommit fantastiska saker. Stor bild av Albert Einstein.
2: Jag lägger mig under bordet nu alltså. Det där är ju DN innan kursomläggningen i helgen.
1: Ja, det är det att Google och även som vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen, Volvo och så vidare. De är alltid efter. De kan aldrig vara liksom cutting edge när det kommer till politik. Utan det är alltid någon sunk från Mikael Dambergs byrålåda som har legat där och möglat några år. Så de är alltid också hopplöst efter. I det här fallet så är det ju UNHCR, FNs flyktingorganisation. Och de har även petat in ett citat från deras chef, Filippo Grandi heter han. I slutet av den här presentationen så citeras han som källa till påståendet att flyktingars bidrag till sina nya hemländer är överväldigande positivt.
2: Ja, men du behöver ingen statistik. Kamrat Filippo Grandi har berättat hur det är.
1: Ja. Var och en kan göra sina egna bedömningar och dra sina egna slutsatser av den här Google-sajten. Jag tycker det är ganska intressant tecken i tiden. Det är så oförblommerat på något sätt att man bygger sån här, ja, men det är en politisk propagandasajt och bygger in den som en del av Googles sökfunktion. Alltså vad som i praktiken är en bit grundläggande internetinfrastruktur. Det är tänkvärt.
2: Och skrämmande. Får man veta något om orsakerna till kriget? Och varför det fortsätter?
1: Ja, det står en del om det också. Också beskrivs vilket paradis som Syrien var innan kriget. Hur välutbildade alla är. Hur blomstrande turistindustri de hade. Massor med såna här fascinerande berättelser.

0: Radio Bubbla.
1: Kriminella väljer att bosätta sig i Dalsland då området har få poliser. Lagen om ordningsvakter används för att vakta centrum med kommunala pengar i Bengtsfors då Per Eriksson S inte längre litar på staten om något händer. Dalslänningar bygger egna utryckningsfordon. I Radio Bubbla flera gånger och även generellt i Bubbla-projektet och under lång tid inom den svenska libertarianska rörelsen så har vi frågat oss vilken är egentligen den mest libertarianska delen av Sverige om vi skulle flytta någonstans allihopa och göra gemensam sak för att skapa en liten frihetlig enklav även i geografisk bemärkelse förutom att vi såklart gör det i våra egna liv. Vart ska vi i sådana fall flytta? En klassisk kandidat är till exempel Bjurholm utanför Umeå som är Sveriges minsta kommun. Som därför skulle vara enklast att ta över i politisk mark. Där ska man bara behöva 1000 personer och sånt där för att vinna valen. Men här tror jag vi har den sanna kandidaten, Dalsland. Dalsland, Sveriges vilda väster. Det är laglöst land. Det var en enda polisbil i hela landskapet. Och dessutom verkar polisen, de verkar rätt sköna. Hyfsat rimliga prioriteringar och de verkar inte riktigt ha samma typ av problem som i storstadsområdena när det blir andra typer av konflikter där polisen drar sig tillbaka. Till exempel så verkar de inte vara så fokuserade på att jaga medborgargarden och grannsamverkansgrupper och sånt där som tydligen frodas i Dalsland. Tydligen är det så att om man åker bil genom Dalsland så ser man överallt skyltar om att det är den här grannsamverkan. Och även om de säger i den här artikeln att det är inte vad de skulle vilja egentligen, att de inte har grannsamverkan för skojs skull, för att de inte har något bättre för sig, så är det ändå så att de tar saker och ting i egna händer i Dalsland.
2: Ja, fast finns Dalsland egentligen?
1: Om Dalsland inte finns så skulle jag säga att det är ett ännu starkare skäl för att flytta dit och starta en libertariansk enklav.
2: Nej, men jag tror att andan i Dalsland är väldigt god, men alltså jag har alltid betraktat de som bor i Dalsland som värmlänningar. De hör till Värmland. Alltså men oavsett detta, det är svårt att se någon kulturell skillnad på dem, mentalitetsskillnad. Och det här är ju oerhört sympatiskt, det som beskrivs här, att de liksom tar alla saker i egna händer. Det sorgliga är väl kanske att den här artikeln beskriver ju Dalsland som en unik plats. Det finns bara en polispatrull och så vidare. Och så är det ju inte. Det är inte duktigt unikt. Titta på hela Bergslagen. Det har ju folk knappt sett en polis på åratal. Alltså det här är ingen unik situation. Som Expressen målar upp. Men däremot är det, tror jag, ett

0: sånt där. Att det finns hur mycket droger som helst. Och det betraktas som riskfritt att hålla på med det. Så om polisen bara spanade så skulle de hitta hur mycket som helst.
1: Mm.
0: Men det gör de naturligtvis inte. För att de har andra saker att prioritera. Och det här är liksom någorlunda riktig polisverksamhet. Som inte bara handlar om att jaga siffror och sånt där. Så de säger till exempel att om de får rapporter om rattfyllerister så kommer de sätta det som prio ett för att få bort dem från vägarna. För att undvika olyckor. Så att man kan förstå att leta efter marijuanaplantor och sånt där är förmodligen ganska långt ner på listan.
1: Ja, och ändå vet de att de finns där. Men det där tror jag också är ett allmänt samhällsfenomen, kännetecknar inte bara för Dalsland. För att tittar man på de här sjuka rapporterna som vi har ibland i radion om tillslag mot 62-åriga tanter och så vidare, så är det ju liksom mer i, med svenska mått mätt, metropoler, alltså Umeå, Luleå, Jönköping och sådär, där de får för sig sådana saker. Ute på landet så det har ju nästan blivit en del av den folkliga kulturen att odla vissa saker. Och de poliser som sitter där som fort i sina små fort och har alldeles mycket att göra, de är oftast, tror jag, så pass rationella att de skiter i om så hela deras stadspark är fylld med förbjudna planter. Och det är lite hoppingivande. Men så fort de liksom anhopas polismakten i städer så får de för sig att sätta åt de gamla tanterna och sjuka människor.
0: En annan intressant sak är att en av de personer som intervjuas här säger att vänta bara tills MC-gängen, de kriminella gängen, flyttar hit för att det är hur lätt som helst att få vara i fred. Det är nästan så jag läser in en undertext i det här budskapet.
1: Jo, men det tror du ska göra också. Det är inte ens en undertext. Det är nästan så här, ungefär som olika kommuner brukar försöka värva företag. Det är samma sak här. Att varmt välkomna, vi kan ställa några lader till ert förfogande.
0: Man kan liksom inte säga det rakt ut, men det är hur lätt som helst att få vara i fred i Dalsland. Man blir helt varm när man hör en sån idé. Här har jag flyttat hela vägen till Malta för att få vara i fred. Nej, jag bara visste inte att jag kunde flytta till Mellerud. Men MC-gängen, de har ju en hel del kapacitet. Och då skulle det plötsligt finnas en polisbil och 100 polismotorcyklar i Dalsland.
1: Ja, men det är en väldigt oblyg och trevlig värvningsaktion det där.
0: Ja.
1: De är säkert på väg dit redan.
0: Jag tror att vi har en del Bubbla Premium-medlemmar i det här området. Och vi har ju också naturligtvis aktiv verksamhet med Bubbla Premium-träffar i det här området. Alltså i Värmland framförallt. Men jag tror att de brukar ha bubblaträffarna i samarbete vissa gånger mellan Göteborgstrakten och Värmland. Och mitt emellan Göteborg och Värmland ligger ju Dalsland. Så att jag tycker att det låter som en naturlig hotspot för svenska frihetliga personer. Mellerud, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed och Färjelanda heter kommunerna som Dalsland är indelat i av svenska staten. Ja. Jag kan tänka mig att det är ganska trevligt att bo i Åmål. Sånt där.
1: Ja.
0: Fria republiken Dals-Ed.
1: Det låter rätt bra över sig.
0: Ja, det gjorde min förmiddag i alla fall. Få läsa om det anarkiska tillståndet i Dalsland. Och deras de enda polisen som patrullerar heter Stefan och Christer.
1: Bara det.
0: Men det är Stefan och Christer och de trivs jättebra. Och de åker då bokstavligt talat och patrullerar Dalsland i radiobil. Det är deras område som övervakar, Dalsland.
1: Jag tror dessutom att kosthållet som vanligt är viktigt. Alltså att Dalsland har alltså vissa minnen av att det är väldigt korvmojtätt. Alltså den klassiska korvkiosken. Och det är det korrekta kosthållet för en riktig svensk polis. Korv med mos, alltså inte sitta och äta vinerbröd.
0: Mm.
1: Och då tror jag då blir det liksom lite mer ordning.
0: Ja, mycket intressant. Det skulle vara kul med ett lyssnarbrev. Få från Vilda Västern. Om vi har någon lyssnare

0: i Dalsland som kan berätta om allting som händer ute i Dalsland när lagens långa arm inte längre kan nå er.
1: Det vore hyperintressant.
0: Ja, skriv till oss på radio@bub.la och berätta hur det ligger till.
2: Iran meddelar att militära operationen mot Israel är avslutad efter drönarattack mot Israel som svar på dess dödliga flyganfall mot iranska konsulatet i Damaskus den 1 april. Enligt israeliska armén attackerades man med 120 ballistiska robotar och 200 drönare, varav 99% oskadliggjordes. Det var en enorm dramatik över helgen som gick. Iran skulle attackera Israel. Det basunerades ut i alla kanaler och folk satt som på dålar natten till lördagen, tror jag att det var. Och som vanligt så sa man, det är kanske nu det smäller. Det kanske är nu som tredje världskriget utbryter. På BBSen så har vi till och med en tråd som heter "Kommer tredje världskriget börja med Iran?" Och den näckrade såklart nu i dagarna. Men som jag skrev den tråden, medan de iranska drönarna enligt uppgift då flög över den arabiska öknen på väg mot Israel, skrev jag att samma sak kommer hända nu som händer varje gång. Det finns fler exempel, men det exempel jag tog är det som hände för 4 år sedan när USA dödade den här iranska generalen Qasem Soleimani, tror han hette. Han var en av de viktigaste, mest respekterade ledarna i Iran. Och Iran nu vrålade om att nu ska de ta en gruvlig hämnd. Västmedierna spelar med och sa, nu smäller det, nu har de trampat i klaveret här ordentligt. Och det var ju Trump också. Trump har startat tredje världskriget. Och det är väldigt intressant, för det är exakt samma medieoperation. Krigsrubrikerna om att Iran kommer att slå till, och sen rubriken om att Iran har avfyrat ballistiska robotar. Nu är de på väg västerut. Vad kommer hända? Alla sitter på helspänn. Och om någon tycker att det är kanske billigt av oss att sitta här och säga sina saker i efterhand, nu när vi inte vet att, eller nu när vi vet att tredje världskriget inte utbröt i lördags, så gå gärna tillbaka och lyssna på våra inslag från januari 2020, när vi gjorde exakt samma korrekta analys efter mordet på Soleimani. Det var den 5 januari respektive den 14 januari 2020. Och det är de första inslagen i respektive sändning. Så de ligger öppna för vem som helst att lyssna på. Eller läsa transkriberingarna, man kan dela dem och så vidare. Och det var intressant för mig att återbesöka. Jag skummar igenom transkriberingarna. För att det vi sa då, det är exakt symmetriskt med det som händer nu. Jag blev förvånad faktiskt. Alltså att det är på punkt efter punkt efter punkt exakt samma sak. Men det är bokstavligt talat samma så kallade playbook som man använder, både politiskt och medialt. Och en sån återkommande sak då, både 2020 och nu i helgen, det är att man telegraferar exakt vad man ska göra. Gång på gång, teatraliskt, alltså det är så överdrivet, övertydligt. Att om man vill attackera någon på riktigt, då slår man till med så mycket överraskningseffekt som möjligt. Men det Iran gör, det är istället att de berättar i förväg vad de ska göra. Och de börjar alltid med en mindre attack. Det är också en sån här vanlig grej som de gör även den här gången, att de ofta så bordar om något fartyg i Persiska viken för att säga att nu har vi satt igång. Och sen amerikanska medier plockar upp signalen och sen kablar de ut förvarningen. Nu smäller det. Nu anfaller Iran. Det är som om Iran står och vevar med armarna och ropar, är ni med grabbar? Kolla på mig. Här kommer passningen. Så Iran gör i princip allt de kan för att säkerställa att Israel och USA såklart ska lyckas skjuta ner varenda drönare, varenda farkost de skickar. Eller åtminstone se till att ingen dör om någon av drönarna når målet. Men västmedier manglar såklart ut en helt annan bild. De säger så här, det här var Irans bästa försök att skada Israel. De gjorde allt de kunde och de försökte dra igång kriget, men Iran misslyckades. Det här är ett förutmjukande nederlag för Teheran. För Israel lyckades skjuta ner 99% av drönarna och så vidare. Så det är den officiella berättelsen. Och så finns det folk som säger också att det var faktiskt ett seriöst anfall. Och det lyckades. Visserligen så sköt de ner drönarna. Men de ballistiska robotarna som kom efter drönarna, de gick rakt genom det israeliska luftvärnet som en het kniv genom smör. Och de slog ner med perfekt precision på sina mål. Så att ett antal militärbaser i Israel. Och det stämmer ju att Iran har en hel del sofistikerad teknik av den här typen. De har fokuserat mycket på just så kallade missiler, alltså kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Och drönare såklart. Iran anses ju vara en ledande tillverkare av drönare i världen faktiskt. Och de säljer en hel drönare. Och missiler också, tror jag, bland annat till Ryssland. Så det var såklart ett syfte med attacken. Att testa sina vapen under realistiska förhållanden och visa upp dem för världen. Att man har den här kapaciteten. Men så vitt jag vet gjorde de ingen skada alls att tala om i Israel. Så att det Iran gjorde, det var snarare att de demonstrerade sin avancerade kapacitet genom att bara välja harmlösa mål.
3: Mm.
2: Jag såg ett exempel som jag tyckte var intressant. Det var en av de här israeliska baserna som man attackerade. Och där målen som slog ut på den här basen var ett vakttorn, en förrådsbyggnad och en simbassäng. Och det här blir tolkningsspekulation, men jag tycker att det nästan ser liksom övertydligt ut. Alltså det är humor. Det är humor och slut liksom simbassängen. De sitter i Iran och garvar. Och samtidigt så skickar de en signal och säger att nu ser ni att vi hade kunnat slå ut någon värdefull del av den basen om vi hade velat. Den här gången tog vi bara simbassängen för att vi var schyssta. Så håll er i skinnet och gör nu nästa drag i den ömsesidiga deeskaleringen som vi båda vet är det enda spelet som är rimligt att spela just nu. Och även på de andra militärbaserna, ett klassiskt trick som de gjorde, som jag också sett både Iran och USA göra tidigare, liknande situationer, det är att man precisionsbombar ett flygfält så att man skadar själva liksom start- och landningsbanan. Och det är ju en sorts skada såklart. Man vill helst inte att ens landningsbana ska gå sönder, men det är inte så dramatiskt att behöva lägga lite extra asfalt. Och jag tror att det är också lite nästan som en etablerad symbol, att man attackerar landningsbanan istället för som hangarbyggnaden där det står dyra flygplan, för att visa vilken typ av attack det är, att man inte vill starta tredje världskriget just idag. Boris, kunde du sova natten till i lördags? Eller ställde du dina affärer i ordning för att förbereda dig inför världens undergång?
3: Mm. Nej, men det är, jag sov i 9 timmar, lika lång tid som det tog för det här överraskningsavfallet att färdas mot Israel. Kunde jag ridit till attack? Nej, det är nästan mest upprörande är ju alla hysteriska alltså just de här spekulationerna, att de blir så vittomfattande att nu kan det hända någonting. Jag tror att en nyckelfråga i det hela är ju också att det inte händer något och att Iran bara markerar kapacitet och men de kommer ju aldrig använda den. Det pratade om i förra avsnittet där du påpekade liksom att det Israel har etablerat nu, det är ju medvetandet i hela världen att vi gör som vi vill och vi bryr oss inte om vad ni tycker och tänker och säger. Och man vill ju inte mucka på riktigt med ett sånt land. Speciellt inte som de har en kärnvapenarsenal. Och jag tror mullerna i Teheran är väldigt, väldigt, väldigt... De kommer ju aldrig göra något. Därför att de vet aldrig vad Israel tar sig till. Netanyahu vaknar på jävligt dåligt humör. Och så har John Bolton ringt honom från USA och sagt att ni måste krossa Iran. Ingenting kommer att hända. Och ingenting kommer att hända på något sätt framöver i verklig mening. Därför att Israel har farit fram som de har gjort i Gaza.
2: Mm. Ja, alltså... Iran har ju på sätt och vis en väldigt tydlig strategi, ett tydligt mönster som de agerar inför, och det är någonting som det skrivs om, ibland så kallas det för strategisk tålmodighet, strategic patience tror jag en term som används, och för de vet att de inte kan vinna ett krig mot USA och Israel, de har ingenting att vinna på att starta det kriget, samtidigt så vet de i Iran att de har tiden på sin sida. För att Iran kommer bara bli starkare över tid. Kommer komma ikapp Israel mer och mer för varje år som går. Så Irans uppenbara strategi är att bida sin tid. Man måste agera då och då för att inte tappa ansiktet. För att inte intrycka av att det är kostnadsfritt att attackera iranska intressen. Som i Damaskus för 2 veckor sedan. Om man jobbar indirekt med proxygrupper som Hezbollah. Kanske att man kan se Hamas på ett liknande sätt. Och så håller man Israel på tå. Men det är långt, långt från en öppen konfrontation. Israel har en mycket mer konfrontativ inställning, vilket delvis beror på att de vet samma sak som iranierna vet. Det vill säga, israelerna vet att de inte har tiden på sin sida. Så att de vill gärna åsamka Iran så mycket skada som möjligt nu. När Israel då relativt sett är som starkast. Men de behöver ha USA med sig för att kunna ha ett stort krig mot Iran. Och USA har faktiskt en ganska ambivalent inställning till den frågan. Man står ju på Israels sida såklart generellt. Men USA vill inte ha krig med Iran. De kanske ville det en gång i tiden, men det var väldigt länge sedan. Både Obama och Biden är som veritabla Iran-kramare. Har gått i en starkt pro-iransk riktning, får man säga. Definitivt med amerikanska måttmätt. Trump har haft en tuffare linje mot Iran, men han är å andra sidan mycket mer av en fredsduva jämfört med andra amerikanska ledare. Så i praktiken så har USA haft en försonande, icke-krigisk inställning till Iran i åtminstone 16 års tid. Och om det blir fullt krig just nu så skulle det nästan säkert försämra Bidens möjligheter att vinna valet. Alltså, han kanske framstår som en mäktig krigspresident eller sånt där, men alltså bara effekten på oljepriserna skulle kunna sänka honom i valet. Så att Israel vill kanske ha ett krig med Iran, men ingen annan vill ha det. Jag vet inte ens om Saudiarabien skulle jubla om det hände. Men det är i princip, det är en helt och hållet israelisk idé det här. Alltså bomberna ska falla över alla iranska atomforskningsanläggningar, kanske över Teheran. Alla andra i hela världen förstår att det här är en totalt dåraktig idé. Och därför kommer det inte hända. Så Israel är lite av en joker, de är oberäkneliga. Det är inte helt otänkbart att israelerna gör någonting drastiskt, framförallt om de känner sig trängda. Det är ett land som ser till sina egna intressen i varje läge. Så att de kan motivera precis vilket agerande som helst om det behövs för att överleva. Så då Israel skulle släppa en atombomb över Washington DC om de trodde att det gynnade deras intressen. Men det är inte Israels intresse att starta ett storkrig som ingen annan vill ha. Och jag tror inte de har kapacitet för det kriget heller. De har vunnit flera tidigare krig när de har stått ensamma mot alla sina grannländer och så vidare. Men skulle de klara det nu? I alla fall långt ifrån självklart att de skulle klara den typen av konflikt i isolation. Och de har häcken full. De har precis dragit sig tillbaka från Gaza. Ska kanske gå in i Gaza igen. Det kan smälla när som helst kring Golanhöjderna och så vidare. Jag känner att den här spekulationen om att Israel vill eskalera och ha ännu mer krig, det är lite grann som spekulationen om att Ryssland står i färd att invadera Moldavien och Estland och kanske liksom Sverige.
3: Gotland.
2: Ryssarna har väldigt fullt upp. De har väldigt svårt att ta liksom den östligaste liksom lilla strimman av Ukraina. Så här, och de har inte kommit halvvägs genom sitt ukrainska projekt, men ändå ska vi vara rädda för att de ska gå in i Moldavien. Jag känner att det liknar de här spekulationerna kring Israel. Så visst, de kanske vill ha som en avgränsad bombningskampanj där man slår ut diverse iranska anläggningar, kanske atomforskning och sånt där. Men det skulle man kunna göra på några dagar och sen vara klar. Och det kanske kommer hända. De kanske gör en sån bombräd, slår ut några iranska anläggningar, och så kanske Iran skickar några 100 raketer till mot Israel, ungefär som de gjorde lördags fast lite mer. Men sen kommer det ändå vara slut. Mer än så finns det ingen som vill ha. Inte ens galna israelerna.
3: Jag tror det är precis vad som kommer att hända. Men jag tror att frågan är hur galna de är och om det är galenskap om de inleder ett begränsat bombkrig. Det är för att precis som du sa så är de också, det är inte bara i Teheran man är medveten om att klockan tickar och att visan inte går runt, utan det rör sig till fördel. Och det var en konstig liknelse. Det är fördel för Iran. Det där tror jag gör dem rätt nervösa. Och jag kan tänka mig att de sitter nu i krigskabinettet och tänker så här att alltså vi vill ju inte få någon chans kanske de närmaste 10 åren att bomba Iran igen. Det gäller ju att kanske passa på. Men vi behöver ju någonting lite mer än att de slog ut en simbassäng. Så att om jag väldigt tidigt i programmet får ta på en foliehatt så skulle jag nog säga att eftersom iranierna är så väldigt försiktiga och Israel faktiskt behöver något mer för att börja slå ut militära och nukleära installationer i Iran, så kanske det kommer någon liten svart flaggattack som man kan skylla på Iran. Jag tror det behövs.
2: Ja, som sagt, jag tror inte det utesluter att Israel tar chansen att göra de här bombräderna som de har drömt om. Det kan man absolut tänka sig. Och Jag håller absolut inte israelerna för goda för att köra någon falsk flagg dig. Alltså klockan är 9:30, Boris. Du får foliehatten på dig.
3: Den är 9:30 redan, men då kunde jag tagit en större.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Utah får lag som ger föräldrar rätt att låta sina barn leka utomhus och gå till skolan på egen hand utan att riskera att de omhändertas av socialtjänsten. Bland annat inspirerat av tvåbarnsmamman Danielle Matives historia där hennes 6- och 10-åriga barn hämtades av polis i Maryland när de lekte i park i grannskapet. Det är en fascinerande inblick i en väldigt främmande och bizarr värld, kan jag känna när man läser de här frågorna i USA. Till att börja med då, familjen Mative i Maryland som tas som exempel. Det som de gjorde då var att de lät sina barn, en 10-åring och en 6-åring, leka själva i en park i närheten av hemmet. Och de släppte av dem där och sen så åkte de och handlade vad det nu var. Och personer runt omkring ringde 911 och ringde nödnumret för att de såg att barnen var på väg hem till fots själva, oövervakade. Så då kom polisen, plockade upp barnen och körde hem dem. Och sen hände det en gång till. De lät barnen vara i parken, lekte, men barnen kom inte hem. Och familjen var väldigt oroliga naturligtvis. Och den här gången så var det familjen som ringde nödnumret. Och då fick de veta att deras barn hade blivit tagna av polisen igen. Men den här gången så hade de blivit tagna till Child Protective Services, som är en amerikansk socialtjänst, barna, ja vad den heter, de som kidnappar barn när inte föräldrar anses förmögna att ta hand om dem. Och det här har skapat, det här flera andra liknande fall, skapat stor debatt i USA. Och det har bland annat lett till att man i Utah har infört en ny lagstiftning som legaliserar det som i USA kallas för free range parenting. Alltså en riktigt bizarr terminologi. Man brukar prata annars om till exempel om free range cattle, oh, free range poultry och sådär, precis, så kycklingar som är frigående. Och det är alltså frigående barn legalisering. Och presumtion att det är inte så att det finns en lag som förbjuder free range parenting, som förbjuder föräldrar att inte vid varje givet ögonblick övervaka sina barn. Men uppenbarligen så finns det en så stark kulturell presumption för att barn aldrig får vara ensamma, att föräldrar alltid måste vara som en hök över alla sina barn. Det är en presumption som är så stark att det ändå upplevs som motiverat att instifta en lag för att explicit tillåta free range parenting. Ett riktigt, riktigt, alltså från ett nordeuropeiskt perspektiv så är det ju helt bisarrt att läsa den här artikeln.
3: Ja, men det, visst är det svårt att ta till sig alltså. Och man måste ju säga att den här det är absurt att säga att man ska behöva lagstifta om någonting, självklart. Men de citat som finns ur själva lagen är ju också, det är bra att den kommer, men det minskar ju inte känslan av absurditet. Alltså det är så här gummiformuleringar om att barnen kommer att tillåtas om de har, citat, tillräcklig ålder och mogenhet. Och då genomföra självständiga aktiviteter som att gå till och från skolan. Det är gränser till det sinnessjuka alltså.
2: Jag vet inte om vi pratade om det då, det bubblar, jag minns inte på rak arm. Men det var en artikel för ett par månader sedan som handlade om prins William av England. William och Kate var på besök i Skandinavien. Kommer du ihåg den här, Boris?
3: Ja, just det.
2: De hade varit på i Sverige och Norge och kanske Danmark också. Och efter resan så sa de att någonting som de verkligen hade tagit djupt intryck av och som de kommer ta med sig från Skandinavien är den skandinaviska synen på barnuppfostran. Och de sa att de har nu bestämt sig för att uppfostra sina barn på ett mer skandinaviskt sätt. Och med det menar de att barnen skulle få vara ute och leka utomhus året runt. Så att även då till exempel på vintern eller även när det regnar ute till exempel, så ska de kungliga barnen få, de får man ta på dem bara gummistövlar, kläder som räcker. Så får de vara ute och leka ändå. Fast det regnar ute.
3: Ja, men det,
2: det,
5: Det här var en otroligt revolutionerande, radikal idé. Och det var säkert många i Storbritannien som tyckte att de var lite knäppa. Vad har skandinaverna gjort med vår framtida konung? Har han blivit fullständigt oansvarig? Ska låta barn vara ute på vintern? Eller när de kan bli blöta och kladdiga?
3: Fast det, man undrar, jag undrade då, jag undrar nu var engelska prinsparet hade varit egentligen. Det där är ju inte speciellt längre ett vanligt beteende i Sverige, att barn är ute året om och plaskar i regnpölarna eller rullar i snödrivorna. Precis, det har ju försvunnit ganska mycket här också. De har säkert på något special så här året, ute året runt specialdagis. Det finns ju några få sådana.
5: Ja, jag försökte skaffa lite fram lite statistik över olyckor som barn drabbas av. Jag hittar inget exakt, men intrycket jag får är att antalet olyckor har gått ner. Det vill säga, det är ovanligare idag än det var för några årtionden sedan. Säg när jag växte upp. Att barn är kanske med om trafikolyckor eller liksom ramlar ner från ett träd och bryter en arm eller något sånt där. Det var vanligare förr.
3: Mm.
5: Det är tänkbart att det är en konsekvens också av överbeskyddande föräldrar. Men att föräldrar är mer oroliga idag och känner att de kan inte släppa ut barnen. Men samtidigt så ser man att det är säkrare än någonsin. Det händer mindre saker med barnen. Men någon säger att det kan bero på att de har blivit överbeskyddande. Så att de faktiskt har minskat mängden olyckor. Men var är slutpunkten? Om det ska gå till här hållet, att barn inte får vara utomhus för att det är farligt.
3: Jag har varit nyfiken ett tag nu på, liksom, det finns ju bra kulturkritiker som vänder sig mot det moderna samhällets överbeskyddande föräldrar och så vidare. Och det är en tydlig och knäpp tendens hos väldigt många föräldrar. Men jag undrar var den kom. Alltså, jag har grubblat på det liksom, materiella och kulturella underlaget för den här hysteriska beskyddarmentaliteten. Den är ju ganska sen i tid, alltså. Jag förstår inte riktigt vad som utlöser och driver den. Du får gärna förklara för mig.
5: Kan det vara en import från USA?
3: Ja, som allt ont håller jag på att säga. Jo, men då är frågan, vad driver den där då? Och varför anammas den här?
5: Alltså min tanke då skulle vara att i USA så har man ett mycket mer heterogent samhälle. Man har inte samma sammanhållning, så att det finns mer realistiska risker med att släppa ut barnen. Till exempel om man bor i en stad eller närheten av en stad, så finns det dåliga kvarter där man absolut inte vill att barnen ska förvirra sig. Så att det finns mer hot, verkliga hot. Och så överför man då en riskmedvetenhet som är överdriven när den appliceras på en europeisk kontext.
3: Ja. Ja, men det tror jag kan spela roll, alltså, i sig, i vissa geografiska regioner. Men jag tänkte på det här. En av sakerna jag studsade för den artikeln var ju att det var Utah. Där borde väl bara där finns det, alla är mormoner. Alla har kroppstrump och alla gulliga.
5: Mm.
3: Det är lite märkligt.
5: Och du menar att borde mormoner vara mer eller mindre överbeskyddande?
3: Nej, men det borde vara att jag har alltid antagit att det är ett jättelugnt och tryggt och fint. Jag har inte varit där, men jag gissar att det är lugnt och fint och tryggt och alla rara mot varandra. Så de borde inte ha någon oro för någonting. Senast någonting hände var väl 90 år sedan.
5: Ja, men exakt därför är det logiskt att det är de som instiftar free range parenting-lagen. För att det är lugnt och tryggt och de har inte så mycket att oroa för. Så de behöver inte delta i den här hysterin som resten av USA håller på med.
3: Precis, men då borde de heller liksom inte ha behövt behöva stifta en lag för det. För skulle det inte finnas behöva stifta en lag för att skydda barn mot myndigheternas övergrepp?
5: Ja, men man gör det för säkerhets skull så att det inte ska sprida sig från Maryland till exempel. Som det står i den här artikeln. Jag tror att det är ganska logiskt. Men det är tecken på en mer övergripande sjukdom i den amerikanska kulturen. Att de sunda platserna som Utah behöver införa särskilda lagar för att skydda sig mot det generaliserade vansinnet. För jag tycker att det är ett stycke som stack ut lite grann i den här artikeln.
3: Ja.
5: De intervjuar en forskare som får kommentera om det. Han har förresten ett roligt namn, han heter David Finkelhor. Han manar till besinning. Han varnar för att det är förhastat eventuellt, den här free range. Han säger vi kan inte jump on the free range bandwagon. Jag hoppar inte på det tåget för snabbt, enbart baserat på ett fåtal fall. Free range parenting är en trend, och vi måste akta oss för att hoppa på den här farliga trenden att barn inte ska behöva vara övervakade och gå i koppel dygnet runt så fort de är utomhus.
3: Idiot. Men man kan ju också, alltså en av sakerna jag har laborerat kring i min lilla hjärna är att om det är liksom människors allmänna svaghet, människor i västerlandet blir fråntagna, Sverige definitivt och allt mer i USA, tanke på att de själva vet och kan. Vi är förvirrade och rädda och ska alltid hålla sig till den allmänna fåran och tror inte sig själva om någonting eller att deras egendom är värd något eller allting. Man reduceras som individ och då blir man ju en usel förälder också. Och är man livrädd själv för allt så kommer man ju också vara panikslagen inför det här med oj, om jag som är så här stor är rädd för allting, tänk allt som kan drabba mitt barn. Och så blir man en överbeskyddande fånig curlingförälder. Det är liksom en följd av den allmänna utvecklingen på något sätt.
4: Radio Bubbla.

0: Förundersökning inleds mot Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog. Misstänks för tjänstefel och jäv sedan han nekat affärsman prövningstillstånd i skadeståndsmål gällande ett bolag i vilket han själv investerat miljonbelopp. Ja, så det kan gå när man är en man med många järn i elden. När man är justitieråd, alltså domare i Högsta domstolen andra höga domstolar, så finns det rätt stora begränsningar av vad man får hålla på med i övrigt. Man får inte ha massa andra jobb på sidan om. Man får göra vissa saker. Man får vara skiljeman och man får... Det finns några saker. Men det är lite känsligt av uppenbara skäl. För där sitter man och dömer i högsta instansen. Inklusive fall som involverar företag. Kan avgöra deras framtida överlevnad. Och därför är det väldigt problematiskt om en domare sitter och dömer i ett mål som gäller ett företag i vilket vederbörande har stora ekonomiska intressen.
1: Mm.
0: Och det ser inte bättre ut än att det är exakt det som Stefan Lindskog har gjort, Högsta domstolens ordförande. Det handlar om ett bolag som heter Environic. Environic, en norsk person som var delägare i det här bolaget och stämt bolagsledningen och huvudägaren. Och Stefan Lindskog beslutade på egen hand att inte ge prövningstillstånd i det här målet. Men det blev bara det där kruxet då. Stefan Lindskog, dels har han ett investmentbolag som har investerat, jag vet inte exakt mycket, men miljontals kronor i Environic, det här bolaget som har nu gått i konkurs. Dessutom ser han uppenbarligen kompanjon med den här huvudägaren, Bo Falkman heter han, som skulle ställa sin förrätta i det här fallet. För han äger även aktier i ett annat bolag som Bo Falkman driver. Så att det är en jäkla soppa. Och Stefan Lindskog försvarar sig med att han har lämnat ut sin aktieportfölj till diskretionär förvaltning för att inte hamna i sina jävsituationer. Det vill säga att andra människor förvaltar hans portfölj åt honom så att han inte ska kunna anklagas för att agera strategiskt och så vidare. Men jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tror vi får leta länge efter någon som faktiskt tror på att Stefan Lindskog inte har en aning om vilka aktier som ägs av hans påstått diskretionära förvaltning.
1: Ja, nej, det är helt koko alltså. Det är egentligen inget att diskutera. Det är extremt snuskigt. Och dessutom har ju all affärskorrespondens gått hem till honom. Så att vad han gjort med kuverten egentligen? Burit över dem till släktingen. Det är jättemärkligt. Och det här visar liksom förfallet i rättsapparaten alltså. Vi har ju mängder av fall de senaste åren. Från Kvick till den här stackaren som satt 14 år oskyldigt dömd för mord. Det har varit ett pärlband av väldigt märkliga saker. Detta kan vi lägga Assange-utredningen. Den senare friade personen som satt mer än 3 år isolerad i häkte, misstänkt för kokainbrott och så vidare och så vidare. Men det här behandlas alltid som en slags enskilda grejer, alltså att oj, någon gjorde ett misstag och så vidare. Sverige är ett land där man inte diskuterar huruvida rättsapparaten är rutten. Och i ett normalt land skulle man ha sagt att det är väl något fel på det jävla rättssystemet, struktur och bemanning. Och om en sån här person lyckas ta sig upp till den position han har, alltså högst upp i pyramiden, och sen sitter och ser till att ett mål han definitivt är inblandad i inte ska få en rättslig prövning. Det är genuint snuskigt. Sen blir jag också lite nyfiken på i början på den här grejen så noteras det ju att utredningen har, alltså polisen har i tysthet utrett Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog. Låt inte, alltså när började polisen utreda sina egna, så att säga? De utreder ju knappt någonting, känns det som, just nu i Sverige. Så att här anar man ju någon typ av medveten konflikt, alltså att någon annan i statsapparaten vill låta Högsta domstolens ordförande. För det är inte så att två kommissarier på särskilda utredningar och liksom, ah, det här måste vi titta på, utan det har ju givetvis godkännande högre uppifrån. Och då är frågan som är jätteintressant, tycker jag, vem vill åt Lindskog och varför?
0: Ja, det kan man fråga sig, men det är ett mysterium för oss vanliga dödliga vad som egentligen händer på särskilda åklagarkammaren, som det heter. Särskilda åklagarkammaren, som är en särskild del av Riksåklagarmyndigheten, som sysslar med, kan man säga, statliga internutredningar. De behandlar åtal och utredningar mot poliser, domare, politiker i vissa fall. Särskilt känsliga, integritetskrävande utredningar. Och vad som händer där skulle man vilja vara en fluga på väggen.
1: Väldigt gärna.
0: Jag tror att det är en hel del spännande diskussioner i fikarummet på särskilda åklagarkammaren när de bestämmer vilka fall de ska ta itu med respektive inte. Därför att det är som du säger, Boris, att i deras värld så finns det ingenting ruttet i systemet. Utan det är bara det att ibland, då och då, oerhört sällan, så är det ett enskilt rötägg. Jag tror att det är en tekniska term, ett enskilt rötägg som gör ett enstaka misstag. Det blir tokigt i något fall här och där. Men det finns inget systemfel, och det är nog en nog så viktig uppgift för särskilda åklagarkammaren att upprätthålla den bilden.
1: Och i väl värt att lyfta in i sammanhanget är ju också att i den så här juridiska delen av rätts- och våldsapparaten, där finns ju bara de mindre begåvade människorna kvar. För är du en kompetent jurist idag, då när du fått lite tingsmeritering och annat, fort som fan är du iväg till advokatbyrå eller jobbar som företagsjurist eller någonting annat. Och det här är ett av de strukturella problemen i staten, att precis som i politiken och massa andra förvaltningsområden, så är det de mindre skarpa hjärnorna som är kvar. Så att förutom att en hel del av dem är moraliskt defekta, så är många av dem rätt ut sagt dumma som stubbar.
2: Radio Bubbla. Lord Ahmed av Rotherham åtalas för tredje fall av sexuella övergrepp mot barn, adlades och utsågs till ledamot av överhuset på inrådan av Tony Blair 1998. Ja, Lord Ahmed, Nasir Ahmed, Baron Ahmed av Rotherham, The Right Honorable Lord Ahmed of Rotherham. Han har många fina titlar, Lord Ahmed. Själv tycker jag Lord Ahmed är kanske det som låter allra skönast. Ja, visst känns det lite, Nikola, som att Lord Ahmed har blivit nästan som en gammal kompis. Det är som en karaktär som finns med i våra tankar då och då. En symbol för vår tid. Ett förstoringsglas som vi kan använda för att titta på samhället.
3: Ja, en fallstudie för framtida antropologer som kommer undra vad fasen det var som hände där runt millennieskiftet egentligen.
2: Ja, Lord Ahmed, för att sammanfatta helt kort, den som har missat det, nu kan jag bara nämna att vi gjorde ett inslag i Röde Bubbla för någon månad sedan om Lord Ahmed, vi gick igenom ganska detaljerat hans bakgrund. Han är alltså en life peer, inte en hereditary peer, han har inte ärvt sin titel av en annan Lord Ahmed, utan han blev utsedd till baron och lord och the right honorable och så vidare av Tony Blair. Som tack för att han i hela sitt liv varit en Labour-politruck som har specialiserat sig på att exploatera muslimer som väljer block och leverera muslimska röster till Labour-partiet. Som tack för det fick han bli baron Ahmed av Rotherham. Och det blir ju den här särskilda ironin att han representerar just Rotherham, för att han har ju då alltså den staden i England som är allra mest känd för såna här pakistanska pedofilskandaler. För nu har det kommit fram då att Lord Ahmed har varit involverad i många skandaler genom åren. allt ifrån sextrakasserier på arbetsplatsen till märkliga trafikolyckor. Men nu har alltså kommit fram att redan under det tidiga 1970-talet så ser det ut som att han begick ett antal övergrepp. Han står nu åtalad, bland annat då för att ha våldtagit en flicka som var vid tillfället då mellan 15 och 16 år gammal och inte fyllt 16 än. Och även en pojke som ännu inte hade fyllt 14. Och i samband med det här så gick han bland annat ur Labourpartiet. Dagen innan han skulle bli prickad av partiledningen, kanske utesluten, så gick han självmant ur. Så han är nu partilös. Men nu har det också kommit fram att han även på 70-talet då, ja, nu är han åtalad för att ha våldtagit en liten pojke som ännu inte var 11 år fyllda. Även två av Lord Ahmeds bröder står åtalade. Så att det verkar varit ett familjeföretag det här. En riktigt ruggig historia, men samtidigt så otroligt så symmetriskt och passande på något sätt att baronen av Rotherham. Det är lite som jag var inne på när vi pratade om det här sist, att det känns lite grann som att vi här framför oss ser peak demokrati.
3: Ja.
2: När den mest ökända pakistanska pedofilstaten i England har en tvättäkta pakistansk pedofil som baron och representant i Westminsterpalatset. Det är kanske det mest demokratiska som har hänt sedan Pablo Escobar valdes in i Colombias parlament.
3: Ja, det är på så sätt passande. Det är en faktor demokrater får ta på sina axlar när de ska försvara sitt statsskick. Usch, väldigt... Nej, det är bara... Man ryser av det och framförallt när det är... Alltså det ska inte hända i Europa och det ska inte hända i Storbritannien. Och när du läser upp alla de där titlarna han har, alltså det kryper i skinnet av att tänka på att den här människan har fått hamna på liksom bland samhällets politiska toppskikt.
2: Jag önskar att jag aldrig mer behövde läsa en rad om Lord Ahmed, men tyvärr har jag en känsla av att han kommer att besöka oss igen. Så att vi får stålsätta oss för att Lord Ahmed blir en följetong och försöka verkligen lära oss någonting av samtiden, fruktansvärt det än är.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Linus Torvalds tar paus från sitt jobb med Linux-kärnan, ska istället få hjälp med att förstå folks känslor och bemöta dessa på korrekt sätt. Förlåt, jag snubblade lite grann här på bubblarubriken. Linux-kernen står det i rubriken. Linux-kärnan heter det på svenska. Vad är då en kärna för någonting? Jo, en kärna är kärnkomponenten i ett operativsystem. Man har ett operativsystem som kanske är liksom Windows eller macOS, och kanske det som de flesta använder. Inuti det operativsystemet finns det någonting som kallas kärnan, som är, kan man säga, grundfunktionerna, enkelt uttryckt, stommen i operativsystemet. Och sen så lägger man till massa programmen som du använder, som du interagerar med till vardags. Tillsammans så blir då kärnan plus programmen, det kallas för userland, det är en av termerna som man använder i den här världen. Tillsammans blir de då operativsystemet. Linux, jag läste om det här blir nördigt, jag hoppas jag inte tråkar ut folk. Linux är alltså inte ett operativsystem, utan en operativsystemskärna som används i en mängd olika operativsystem. Och man brukar prata om, man kan prata, till exempel ett stort operativsystem som heter Debian, som är baserat då på GNU Linux, på Linux-kärnan. Man kan också köra Debian med en annan kärna än Linux. Men det är inte så många som gör det. Men man kan både teoretiskt och praktiskt göra det. Men det jag försöker komma fram till här är att Linux-kärnan, det är en oerhört viktig teknologi som är stommen i mängd olika operativsystem. Man kan säga att det är själva modermodemet. Själva hjärtat i hårddisken. Som får allting att funka. Linux är den fundamentala teknologin för en bra bit mer än hälften av alla servrar på internet. Alla Android-telefoner och de flesta andra telefoner
5: Apples operativsystem är också baserat på en variant av, inte just Linux, men en variant av Unix eller liknande system. Det är en oerhört viktig teknologi. Om du tar bort Linux i ekvationen, så är det finns ju väldigt, väldigt mycket saker i världen som inte funkar. Allt ifrån liksom din WordPress hemsida till liksom kärnvapen, robotarna, styrsystem och vad det kan vara för någonting. Så det här är extremt viktig teknologi, och därför är det en väldigt stark symbolik och också potentiellt allvarliga praktiska konsekvenser när såna här PK-häxjakter letar sig ända in i själva modemodemet, i Linux-kärnan.
1: Mm.
5: Som många säkert känner till, för vi har en del nördar som lyssnar på Radio Bubbla, så leds Linux-projektet av Linus Torvalds, som är en finlandssvensk programmerare som skapade Linux och döpte Linux efter sig själv. Det är därför han heter Linus. Och han är känd, han har alltid varit känd ända sedan början av 90-talet när han skapade Linux, för att vara väldigt grov i sättet. Alltså han använder fula ord, han förelämpar folk. När någon gör fel i Linux-projektet, då säger inte han så här att min bästa kamrat, låt mig föreslå att ett bättre sätt att göra det här på möjligen skulle kunna vara, men så där håller vissa människor på. Jag tenderar att ha så med sitt sätt liksom, när jag ska korrigera folk. Så ibland fattar folk inte att jag tycker att de har gjort ett helvete fel. Linus Torvald, han har inga sådana problem överhuvudtaget. För att han säger så här: du är en jävla idiot. Hur kan du vara så korkad att du tror att du ska ändra på den här variabeln istället för den andra? Och man kan tycka så här att det är så omotiverat, otrevligt.
1: Mm.
5: Jag själv skulle liksom, min stressnivå går upp bara jag tänker på att liksom vara så konfrontativ och onödigt konfliktsökande. Men det är hans stil, det har alltid varit hans stil. Vissa tycker att det är charmigt och roligt, vissa tycker att det är bra för att liksom att ha lite taggarna utåt skapar en sorts social, en sorts selektionsmekanism.
1: Mm.
5: Att så här, allt för lättkränkta människor håller sig på avstånd, och de som blir kvar i Linux-projektet, det är de som är tillräckligt dedikerade till projektet och tekniken för att inte bry sig om de här liksom artighetsfraserna och sådana saker. Men oavsett vad man tycker, det finns så här, vissa säger han är faktiskt väldigt otrevlig, han borde vara trevligare, mer gentlemannamässig. Ja, okej, men nu har vi en annan sak att fokusera på, och det är att Linux-projektet har infört en uppförandekod, en code of conduct, som reglerar då hur man får interagera, inte bara inom projektet och projektrelaterad information, utan dessutom vad man får göra i sina övriga verksamheter. För att om man då till exempel, tro det eller ej, men det har faktiskt att göra med transfoba kommentarer. Anta att du gör en transfob kommentar på Twitter. Du delar en artikel från en brittisk tidning som handlar om huruvida kvinnor har penisar eller inte, och så säger du kvinnor har penisar, retweeta om du gillar det. Då innebär det att du har en sån transfobisk, ondskefull attityd att du inte längre kan vara en del av Linux-projektet, för att då kommer inte transsexuella programmerare att känna sig välkomna i projektet. För det blir en exkluderande, fientlig miljö som gör att man kommer tappa den här fantastiska kompetensen som HBTQ och transprogrammerare står för. Och nu låter väldigt tramsigt det här, va? Och alla förstår ju att det spelar ingen roll. Det är ingen som bryr sig om du är bög eller om du är trans eller någonting. Om du skriver bra kod för Linux-kärnan. Det är ingen som vet ens om du är man eller kvinna eller fågel eller fisk eller mittemellan eller någonting annat. Eller om du liksom har bytt kön, om du bytt... Ingen bryr sig. De bara kollar på din kod. Och det är det enda som någon någonsin har bytt sig om. Så hur kan det ens vara en diskussion? Jo, samma code of conduct som Linux har nu anammats av 50 000 olika open source-projekt som alla har antagit den här då. Och det går till så att det är man har påtryckningar. Man har sådana här social justice warrior-aktivister som var programmerare en gång i tiden, men som nu har gått över och jobbar heltid enbart med att påföra sådana här regler på open source-projekten.
1: Vad är det så att de inte var så jäkla duktiga programmerare, eller?
5: Det kan man misstänka. I många fall är det naturligtvis så att man satsar på liksom en politisk karriär inom tech-sektorn istället för att fokusera på tekniken, för att man inte är tillräckligt duktig och håller måttet, Eller kanske bara för att man inte tycker det är lika intressant. Man får en annan typ av kick. Man får liksom en politisk maktkick. Man får sin egen lilla psykopat maktbegärnerv stimulerad på ett sätt som man inte får av bara att nörda ner sig i kod och så vidare. Människor, det finns genuina autister som bara drivs av intellektuell stimulans och liksom matematisk fascination. Människor i allmänhet är liksom däggdjur, hierarkiskt organiserade, som får större kickar av att förbättra sin sociala status än att lösa ett matematiskt problem.
6: Är det de Torvalds måste ha skrämt bort då, rimligtvis, genom sitt sätt? Det måste ju vara de som bara älskar den rena logiken i programmering, som liksom inte tar till sig av att han sitter och skriker på en.
5: Och kanske folk som också gillar att han ger fingret hela tiden till sociala konventioner och, ja, och alla sådana distraktioner. Den person som driver på det här heter Coraline Ada Emke. Coraline Ada Emke. Och hon är en aktivist då som har skrivit den här Code of Conduct och är känd för det. Hon har jobbat i många år som programmerare, men är numera liksom på heltid. Fick jobb på, tror jag, GitHub som en sån här, deras officiella social justice warrior officer och sånt där. Fick en sparken i samband med någon anklagar någon för olämpligt beteende och så vidare. Coraline är ett konstigt namn, säger någon. Det är ganska typiskt för den här typen av person. Coraline är alltså inte född som kvinna, utan hon har genomgått en transition 4-5 år sedan och sånt där. Kom vederbörande ut som en transperson och förvandlades i rask takt. Så att vi pratade i första inslaget, tror jag var, i den här sändningen, så pratade vi om de här transpersonerna som dyker upp hela tiden. Och här så ser vi ett exempel. Förlåt, det blir mycket tangent. Det är lite sent på kvällen, jag är trött och sånt där. Så bear with me, kära lyssnare. Coraline AMG är alltså en man som påstår sig vara en kvinna. En av de här kvinnorna med penis, kan man gissa. Mm. Och det är intressant, det är så många av dem som är transpersoner. Det verkar väldigt vanligt att transpersoner är drivande i de här PK-hysterierna. De är kraftigt överrepresenterade.
6: Det tror jag, adeln.
5: Adeln, ja. De är allra längst upp på kränkthetspyramiden. Jag tror att det beror på något. Jag tror att det är en enklare förklaring. Och det är bara att de här så kallade transkvinnorna, de är ju män. De är ju biologiskt sett män, vilket innebär att de har högre testosteronnivåer. Och på psykologiskt plan så har de mer agens än vad biologiska kvinnor har. Så att de kan så att säga verka för en feminin agenda, men med maskulin energi.
6: Ja.
5: Och det är därför de kan gå fram som ångvältar i de här sammanhanget. För att de beter sig som män. Mm. De har samma typ av aggression och dominansbeteenden och så vidare.
6: Mm.
5: Men alla andra måste bemöta dem som kvinnor.
6: Ja, just det.
5: Vilket gör att de får en väldigt liksom speciell subversiv kraft. De här så kallade transkvinnorna.
6: Ja.
5: Som alltså är män. De är män som är transvestiter.
6: Alltså för då, just den här, vad heter hon? Ada Emke Coraline. Det, så fort jag såg Twitter-kontot, alltså bara för er som lyssnar, det är ju extremt uppenbart att det här är ju ingen, om det har skett en transition så är den inte särskilt lyckad. Alltså till och med en så här stiliserad, tecknad variant av ett ansiktsporträtt av den här personen, så är det helt uppenbart att det är en man. Till och med när du liksom tillrättalägger ditt utseende genom att göra en tecknad bild på dig själv, så är det uppenbart att det är en man du ser på liksom på bilden.
5: Ja, det är liksom kanske glasögon av dammodell och sen det kortklippta lila håret.
6: Ja, det kan inte vara jättemycket östrogen som har pumpats in där.
5: Utan att gå in allt för mycket in på den här personens utseende, det är inte relevant egentligen.
6: Ja, fast det är ju relevant hur pass, alltså det du nämner här med om man är man eller kvinna, så är det ju alltså så här, en person som faktiskt har haft genomgående hormonbehandling är kanske inte lika testosteronstinn som en som är mer fortfarande biologisk man liksom.
5: Det är många av de här personerna som inte genomgår särskilt mycket hormonbehandling. Mm. De genomgår inte den kirurgiska förändringen heller, utan de är det vi förr i tiden, det vi för några år sedan skulle kalla för transvestiter.
6: Mm.
5: Det här är fan blir en tiltanjant. Men det finns väldigt intressant forskning kring det här som visar på att det finns två helt olika sorters personer som klassificeras under begreppet transsexuella. Mm-hmm. Och återigen då, transsexuell var medicinska termen som man använde fram till nyligen. Nu måste man säga transperson.
1: Mm.
5: Men transsexualism kallar man tillståndet. Men det visar sig tydligen att det finns två helt olika läggningar, eller två helt olika liksom, syndromer som kallar det för, som båda kallas för transsexualism. Där en grupp är, kan man säga, liksom genuina transsexuella, folk som är genuint som är födda i fel kropp, har ett annat kön i kropp. Nej, de är födda i liksom.
6: Dysmorforin.
5: Men det verkar som när man gör djupa intervjuer med dem och studerar deras beteende under transition och sånt där, att många, de flesta av dem är liksom det vi skulle kalla för transvestiter, som framförallt drivs av en sexuell upphetsning som kommer av att tänka på sig själv som det motsatta könet, klä sig i kvinnokläder om man är man och så vidare. Så det är därför jag också kallar dem för transvestiter. Ja, den som har oerhört stark mage kan ju googla Caroline ADMK, se hur fanskapet ser ut. Det jag försöker komma fram till här, det är att det här är liksom uttypen, en otroligt parodiskt arketypisk social justice warrior spöke.
1: Mm.
5: Hur kan en sån person ta över ett så liksom otroligt viktigt tekniskt projekt som Linux? Hur kan de nästla sig in ända där och detronisera Linus Torvalds, en legendarisk, i den här världen brukar man prata om en BDFL. BDFL är en titel som Linus Torvalds har och många andra ledare för teknikprojekt. Det betyder Benevolent Dictator for Life. Och det är som man beskriver då, när någon i kraft av sin kompetens, att de har skapat ett projekt och alla har respekt för hur de styr projektet, i kraft av det så blir de då diktator på livstid.
1: Mm.
5: Men alla vet att det är bra. Det är Benevolent Dictator for Life. Till och med Linus Torvalds BDFL, alltså BDFL, har nu blivit liksom på synes över en natt. Förlåt, jag ska gå i terapi, jag ska få hjälp av en social justice warrior terapeut att liksom förstå andra människors känslor och bemöta dem på ett känsligt sätt och inte exkludera transpersoner och så vidare. En intressant vinkel som jag såg om det här, det är att jag känner till det som tidigare, men jag läste om det nu, att Linus Torvalds har en dotter som heter Patricia Torvalds, som är 20-årsåldern och sånt där. Hon är en ganska högprofilerad feminist. Det är inte helt uteslutet att det här har delvis gått över köksbordet hos familjen Torvalds i Kalifornien eller

0: och har skrivit under Code of Conduct och sen så börjar drevet gå. Och han, och det plötsligt är det inte bara liksom halvanonyma människor på internet, utan det är hans eget kött och blod hemma vid köksbordet.
1: Mm.
0: Och han måste hålla ihop sin familj. Det är så de nästlar sig in. Det är så de sätter klorna i människors barn. Ja. Och skickar hem barnen som trojanska hästar för att komma åt väldigt viktiga personer som Linus Torvalds.
1: Ja, just det.
0: Linux är otroligt viktigt för hela den globala IT-infrastrukturen. Alltså alla internetservrar, nästan alla mobiltelefoner, inbäddade datorer i alla typer av apparater. Om inte Linux funkar så det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser. Och om Linux-utvecklingen stagnerar så kommer det innebära att en massa annan teknikutveckling stagnerar.
1: Är det här MySQL, har det något med Linux att göra eller har jag blandat ihop det helt och hållet?
0: MySQL är en databasteknik som man kan köra på Linux, men man kan också köra på andra system. Okay. Det är en annan separat teknologi som också är open source system. Men det är ett separat projekt.
1: Gjort av en svensk.
0: Ursprungligen, absolut, okay. Det är svensk utvecklat från början, det stämmer.
1: Då är inte helt och hållet ut och cyklar. Oh, ja.
0: Det är en annan sån här nyckelteknologi.
1: Men för vad jag har förstått, för du säger här att det är extrem viktig, vad ska vi kalla det, digital infrastruktur kanske.
0: Det går inte att överskatta hur viktigt Linux-systemet är.
1: För det verkar ju vara någon typ av uppror på gång inom Linux-communityt.
0: Ja.
1: Och det verkar som att det är potentiellt sett inte bara folk som hoppar av att framtida uppdateringar kanske uteblir eller sådär, utan de verkar ju kanske rent av retroaktivt kunna plocka bort saker beroende
0: exakt.
1: På hur den här licensen funkar.
0: Exakt. Det här kan bli väldigt, väldigt hårigt, för att en sak är ju om alla duktiga hackers, de kan alltså programmerare, utvecklare, hoppar av projektet och säger vi tänker inte bidra med mer kod nu. Det skulle kunna vara ett allvarligt slag mot hela IT-världen. Men om det dessutom är så att folk kan retroaktivt dra undan kod som de har skrivit och som de därför har upphovsrätt till, att undandra den från Linux-projektet, Linux-licensen, det kan skapa ordentligt med kaos.
1: Mm.
0: Och då har vi plötsligt en sån här, då är det inte på skoj längre. Men vi har vissa andra exempel på såna här social justice warrior-grejer i. Vi har ju haft Gamergate,
1: ja.
0: Som är en väldigt, väldigt stor grej. Vi kanske ska dö en parallell till det. Men det är lite skillnad på om man ger sig på ett dataspel.
1: Mm.
0: Ja, men nu så här Civilization 13. vi kan inte ge ut Civilization 13 för att liksom det var transfobiskt eller någonting. Det är väldigt skillnad på det å ena sidan och å andra sidan Linux-kärnan.
1: Ja, men å andra sidan så kan vi ju tänka oss att det här upproret kommer lyckas. Att de kommer kunna slinga ut de här vänstergalningarna. Därför att det är så pass mycket på spel och för att, du nämner Gamergate här, alltså upproret vann ju den konflikten. Det var ju journalister som blev uppsagda, man gjorde om en massa etiska riktlinjer inom olika tidningar för att motverka korruption och en himla massa vänsterister tappade ansiktet. Det var ju ett exempel på där vänstern angrep tech-communityt och bet av mer än vad de kunde tugga. De klarade inte av det, helt enkelt. De förlorade den striden. Jag misstänker att det kommer hända här också. Skulle jag tro. Motreaktionen i Gamergate är ju fortfarande i full sving för övrigt. Jag såg så sent som idag så är Rome 2, ett gammalt spel med flera år på nacken, håller just nu på att ha någon typ av så här Steam-uppror på gång. Folk i plattformen Steam sitter och bombarderar med negativa bedömningar för att de har någon så här social justice warrior-uppdatering med kvinnliga generaler eller någonting.
0: Kvinnliga generaler i antikens Rom?
1: Ja. Jag vet inte om just specifikt civilisationen Rom kan ha kvinnliga generaler, men det är flera civilisationer som kan ha massa kvinnliga generaler i alla fall. Det senaste där. Sen har vi spelat Battlefield 5 som utspelar sig under andra världskriget, där man har gått ut och sagt att ja, nu har vi så bra teknologi och bra fysikmotor och bra grafik, då kan vi ju vara väldigt realistiska i vårt spel här, och så gör man en release-video med så här halvsvarta kvinnor som är soldater och handikappade och så här amputerade kroppsdelar och någon typ av så här bioniska armar i den här realistiska andra världskrigets simulatorn.
0: Funktionsvarierade rasifierade kvinnliga officerare i andra världskriget.
1: Ja, precis. Och folk lackar ur totalt. Och då var det någon någon typ av så här marknadsgubbe eller tant

0: på DICE eller EA som gick ut och sa att om man gillar den inte så behöver ni inte köpa spelet. Och folk köpte inte spelet. Jag tror att de benchmarkade sig, de jämförde sig med pre-orders för Call of Duty 7012 eller vad nu den senaste versionen är. Och de låg så här 85% under vad pre-ordersarna var för Call of Duty. Så total tankning för Battlefield 5. För att folk säger, men vi vill inte ha det här skräpet. Vi vill inte bli behandlade så här. Vi vill inte ha något att göra med det här. Så att inom den bredare, vad ska vi säga, tekniska eller digitala sfären så finns det fortfarande ganska stark motståndskraft där folk kan säga ifrån och säga nej. Och jag gissar att det kan hända här även inom Linux-communityt. Det kan ju hända att de bara forkar alltihop. Och så får liksom transaktivisterna sitta kvar där och ha sin Linux-fork där ingen programmerar därför att alla är för upptagna med aktivism. Så kan de riktiga programmerarna göra det riktiga projektet.
1: Jag kan förstå din poäng här. Och det är en intressant tanke. Inte minst för att Gamergate gjorde ju ringar på vattnet.
0: Ja.
1: Det ledde till en massa andra konsekvenser. Det var väldigt många som vaknade upp. Väldigt många ja. Dataspelsnördar.
0: Mm.
1: Som aldrig hade tänkt på de här sakerna. Men nu plötsligt blev det personligt för dem. Och vissa av dem har gått vidare och blivit... Men vi har en del så här YouTube-stjärnor och sånt där. Som nu är liksom aktivister, gör bra saker. Som var helt... De hade noll koll innan Gamergate. Mm. De vaknade upp på grund av det. Det är en ganska vanlig historia som man har nu för tiden. Inte folk kanske i vår ålder, men folk som är lite yngre än vi,
0: ja.
1: Säger ofta att det var Gamergate som gjorde att de blev liksom, öppna ögonen, blev rödpillrade och sådär. Å andra sidan så är det ganska lätt att bojkotta dataspel. Du kan säga så här, jag skiter i Battlefield 5, jag väntar i 6:an istället, eller jag struntar i Rome 2, jag spelar Civilization istället. Plåten avslöjar att jag inte vet så mycket om just de här specifika dataspel. Jag är dataspelsnörd, men just de här är inte så bra koll på. Jag köper ett annat strategispel än Rom. Ja. Så det är ganska enkelt beslut. Det är ingen så kostnad. Om du har en internetserver som du måste administrera så är det betydligt mer komplicerat att jag ska inte köra Linux av politiska skäl. Så istället ska jag välja ett annat operativsystem. Vilket operativsystem då?
0: Absolut, men jag tänker mig att upproret kommer från de som faktiskt utvecklar mjukvaran. Att istället för att det är kunderna och konsumenterna så är det ju de som faktiskt utvecklar Linux-mjukvaran som kan skapa... Jag vet inte exakt hur det fungerar när du forkar projekt inom open source-världen, men det borde väl inte vara helt omöjligt att de kör någon form av Linux-klon. Det är väl inte, hör väl inte till ovanliga inom de kretsarna.
1: Problemet är... Man pratar ju om open source och då har man en sorts idealiserad bild av att det är en massa entusiaster som sitter på sin fritid. Massa nördar som sitter och kodar eller kanske som ett sidoprojekt på jobbet och sånt där. I praktiken så görs väldigt mycket av Linux-utveckling och annan open source-utveckling av folk som är anställda på de stora IT-företagen.
0: Mm.
1: Så att det är liksom till exempel på Google eller Apple eller Microsoft och sådana här företag så har de liksom dussintals ingenjörer som jobbar heltid med att utveckla Linux. Och sitter och gör bara massa bidrag till det här open source-projekten som de behöver. Och om du tittar på den här Code of Conduct-dokumentet i den kärnan så ser man att det är signerad av ett antal personer i projektet som har godkänt den. Och längst upp på de två första namnen där är representanten för Intel och representanten för, jag tror, Microsoft.
0: Som investerar Facebook mer. Var med, va?
1: Facebook kanske det var, precis. Men alla de här stora företagen, även Microsoft, de har ju ett eget operativsystem som är en konkurrent till Linux. De investerar mycket i Linux nu.
0: Mm.
1: Och så de här stora företagen som i praktiken står för mycket av utvecklingen, de kommer ju knappast instruera sina ingenjörer att på arbetstid göra ett politiskt ställningstagande mot Linux och forka och göra någonting annat. De kommer att säga skit i det där. Det kommer bli jättemycket problem med vår corporate social responsibility om du ska hålla på med liksom Gamergate-uppror. Ja. Så de kommer ju kväsa det där.
0: Du tror inte att det finns risk för, eller att de är för, alltså så här, så länge det finns en viss del av de här programmerarna som är i en position att de kan börja dra tillbaka upphovsrätt och licenser och grejer. Du tror inte att de här större företagen till slut säger att vi orkar inte det här bråket om politisk någonting. Vi drar tillbaka den här grejen och så försöker vi fortsätta som förut.
1: Det kan man hoppas på. Annars så tror jag risken är framförallt en sorts mer så långsam stagnation.
0: Mm.
1: En sorts Atlas Shrugged-liknande scenario för IT-världen. Där saker och ting bara fungerar sämre och sämre. Varför är det så mycket buggar liksom? Det, för några år sedan var det inte alls lika mycket fel som uppstod hela tiden.
0: Som att besöka YouTube och Facebook. Redan börjat.
1: Ja. Det är något sånt liksom, snarare än att det blir någon stor konfrontation.
0: Okay.
1: Gissar jag, men... jag hoppas ju naturligtvis att det ska bli stor konfrontation, det blir kollaps. Att det bara så här, Linux funkar inte längre, liksom Android-telefonerna slutar funka. Och sen så blir det en tändande gnistan för revolutionen.
0: Inga länder har några kärnvapen längre, det vore ju... Jag vet inte hur pass...
1: Jag vet inte om det är sant det där med kärnvapnen. Alltså jag tror att de ofta har specialgjorda kretsar för just kärnvapens styrsystem. Men definitivt mycket militära applikationer generellt som används. Det kan få allvarliga problem. Förmodligen så kommer de kväsa de här grejerna. Jag tror inte att det kommer bli ett nytt Gamergate. Men samtidigt så kanske mitt nördiga liksom, tunnelseende här. Men jag tror att vi kommer tänka tillbaka på den här gången då Linus Torvalds av alla människor blev nerplockad över en natt. Helt med en blixt från klar himmel så försvinner Linus Torvalds. För att han har blivit nerplockad av en lila hårig transvestit.
0: Ja.
1: Ja, dags för alla människor att börja fundera på hur pass hög tolerans de har för den här typen av surrealistiskt, psykotiskt vansinne. Kanske dags att räta på ryggen och ställa sig och säga stopp istället. I sin personliga sfär, vad man nu är. Om det är, man är open source-utvecklare, man jobbar på ett universitet, vad man nu sysslar med.
0: De här människorna sätter både sociala och professionella pris på alla som inte som tycker som dem. Så det är dags för normalt folk att utkräva liknande pris av dem.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak: titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Nordkoreaner i Kuwait medverkade i bryggning av sadeki, har ett högt pris på svarta marknaden då alkohol är förbjudet. Jätteintressant, jag hade ingen aning om det här, men om vi går tillbaka till, vi tar några steg tillbaka här. Varför är nordkoreanerna överhuvudtaget i Mellanöstern? Är inte de inlåsta i eremitkungadömet borta på andra sidan jorden? Nej, men det visar sig att nordkoreanska staten kommenderar ut tusentals nordkoreaner att vara då gästarbetare, till exempel jobba i byggbranschen i Mellanöstern. Och det här gör de för att få hårdvaluta, för att de får betalt då i någon typ av internationell gångbar valuta. Jag vet inte vad de har för valuta i Kuwait. Kuwait-dollar eller sånt där kanske.
5: Jag tror det.
4: Så de får några dollar eller dinarer eller någonting för de här, tidigare varit 4 000, nu är det 3 000 någonting, byggarbetare. Så det är ett bra sätt för dem att tjäna pengar. Men det leder också till märkliga situationer där de här nordkoreanerna har lite svårt att anpassa sig. För att Nordkorea är ett väldigt drogliberalt land. Det är en av de sakerna som regimen tillåter i hög utsträckning, att folk super och knarkar skallen av sig hellre än att de gör uppror. Och tydligen så har nordkoreanska byggarbetarna med sig en hel del intressant teknik. De har intressant kunskap om att tillverka alkohol. Du, Boris, som är konnässör, känner du till det här sadeki som de tillverkar?
5: Ja. Men sadeki är ju en jäkla märk, en livsfarlig brygd egentligen. Ursprungligen så var det, de har ju en stor population filippinska gästarbetare. Det var de som introducerade sadeken i sin ursprungliga form. Och Filippinerna har ju en fantastisk spritkulturhistoria. De kan fan mera sprit på precis allting alltså. Getsvett och så. De lyckas destillera sprit och allting. Men när de kom till Saudiarabien där allting är förbjudet, så är det så att då gjorde de enkel ful sprit med gäst och socker. Men efterhand så har det blivit så mycket regleringar och kontroll där, så att sadeki har blivit ett samlingsbeteckning på sprit framställd ur precis allting. Alltså, ofta är det den sprit man blir blind och död av. De gör det av deodoranter, butanol, you name it. Det är allt industrigrejer blandar man i.
4: Men som jag förstod det på den artikeln så handlar det framförallt om ris.
5: Ja, alltså det här, jag tror att skribenten är lite okunnig. Därför att det talas ju också om Soyuz, som är den koreanska varianten på rissprit, som kan vara allt från 18% upp till 45%. Efterhand har man faktiskt i Korea också börjat gå ifrån ris och soja, bytt en beteckning för all form av sprit. De gör det snarast numera mest på sötpotatis, tror jag. Kanske inte i Nordkorea där det är brist på både ris och sötpotatis. Så både soj, sadeki är en benämning på sprit gjord på precis vad som helst, och soja är numera också en benämning på sprit gjord på precis vad som helst. Men att nordkoreanernas kunskaper här är så bra, tror jag beror på att de är ju van. Det är liberalt. Nordkorea får göra sprit på vad du vill. Och det har ju väl gjort att de har utvecklat tekniker för att fixa till precis vad som helst. Och därmed kan de göra bättre sprit än de som är de här gästarbetarna på, som finns i Kuwait idag. Och det är intressant då att de faktiskt har så mycket entreprenörskap i sig, nordkoreanerna, så att de etablerar en position på i Kuwait på den illegala spritmarknaden.
4: Ja, ja, exakt.
5: Jag tror ingen av dryckerna är speciellt goda.
4: Nej, man föreställer sig inte att det är några gastronomiska mästerverk, men just det du säger tycker jag är väldigt intressant. Alltså, förutom att de kan tillverka den här spriten, så är de uppenbarligen väldigt entreprenöriella. Det är inte bara att de gör för egen konsumtion, utan de gör mer än de själva behöver för att sälja och göra business. Och det är kanske inte det som man till mans sådär, associerar med Nordkorea. Men, som vi har varit inne på flera gånger tidigare här i radion, det där det är egentligen en missuppfattning. Utan tvärtom är det så att just istället som Nordkorea så ska man förvänta sig att man har välutvecklade marknader, välutvecklade svarta informella marknader som måste vara desto smidigare, desto mer genomtänkta och desto bättre på att kringgå statlig övervakning och såna här saker. Det är intressant att se att Nordkorea nu exporterar entreprenörskap och den här driftigheten. Och det är någonting som jag tror att vi i viss utsträckning kommer få se exempel på när muren faller i Nordkorea, så att säga. Då kommer man se att det finns en massa intressanta informella ekonomiska system och sånt där. Men vi hoppas i alla fall att en del av det här kommer till nytta på samma sätt som det nu kommer till nytta i Kuwait.
5: Jag vet, men den som har trimmats som entreprenör och uppfinnare och affärsman i Nordkorea, det finns ju inte en marknad de inte kan hävda sig på.
4: Nej.
5: Det vore egentligen smart av Kim-klanen att öppna gränserna och släppa ut alla dessa hårdtränade entreprenörer som har jobbat under vidriga förhållanden. Släpp ut dem i världen så kommer Nordkorea plötsligt att erövra en massa marknader.
4: Ja, de kommer liksom bara sänka hela den västerländska ekonomin genom att de här överskickliga nordkoreanska entreprenörerna kommer bara ta över. Ja, det får vi se fram emot.
3: Radio Bubbla.
4: Sannfinländarnas ungdomsförbundsordförande åtalas för hets mot folkgrupp efter kritik mot islam på Facebook. Gråtande försvarar han rätten att kritisera ideologin under livesänd rättegång. Vi har inte pratat så mycket om sannfinländarna och den finska yttrandefriheten, avsaknad av yttrandefrihet på senaste, trots att det varit flera intressanta nyheter. Sebastian Tynkkynen heter en man inte är längre, men han var ordförande för Sannfinländarnas ungdomsförbund. Och han står nu inför rätta och har valt att själv livesända rättegången på sin Facebook-sida. Ett intressant grepp som jag har kunnat följa det här på ett ovanligt nära håll. Han är åtalad för hets mot folkgrupp för att han har skrivit ett antal inlägg på Facebook om islam. Hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid heter det tydligen i Finland. Hets mot folkgrupp är en speciell rubricering som enbart finns i Sverige och Finland. Det finns inte det brottet någon annanstans i världen. Det finns andra typer av sån här hatbrottslagstiftning. Till exempel i andra länder så pratar man om uppvigling till diskriminering. Men det är bara Sverige och Östsverige som har just den här oerhört märkliga hets mot folkgruppklassificeringen. Och det är nog delvis det som gör att man ens kan få till den här typen av märkliga åtal. För att det han har gjort bland annat, det är att han har sagt att islam är ett hot mot den västerländska livsstilen. Om vi bara stannar där. Han har skrivit på Facebook att islam är ett hot mot den västerländska livsstilen.
5: Ja, vi kommer ju aldrig kunna sända från Finland, du och jag.
4: Jag tänkte ju säga det. Det är tur. Tur att vi inte sänder Radio Bubbla från Finland. För då hade vi fått sända från ett finskt fängelse. Det här är ändå en poäng som vi försöker göra liksom gång på gång på gång. Varje vecka. så pratar vi om att islam är ett hot mot den västerländska livsstilen. Även om vi kanske brukar uttrycka det på lite annorlunda sätt. Och kanske till och med mer drastiskt, mer tillspetsat än vad Sebastian Tynkren har gjort. Han har också kallat profeten Muhammed för pedofilprofet. Det förklaras inte närmare här i artikeln, men jag antar att det syftar på den berättelse om Muhammeds liv som så vitt jag vet inte är kontroversiell även bland muslimer. Du säger att profeten gifte sig med en kvinna som var väldigt ung, som var minderårig enligt vårt sätt att se det, och så ung att hade han gjort det idag så hade man betraktat det som någon typ av pedofili. Det var ju naturligtvis en helt annan sed på den tiden. Men poängen är att de yttranden som det refereras här att han har sagt och som han står åtalande för är sanna yttranden och som jag skulle betrakta det helt okontroversiella yttranden. Och framförallt så är det inte, det finns ingenting som är rasistiskt i de här yttrandena eftersom islam inte är en ras. Så att omöjligen så kan man vara rasistisk. Trots att åklagaren påstår att han har ju varit just rasistisk. Ja, det är en nyuppfunnen islamsk ras, antar jag. Och det är också ansetts vara hatiskt att säga att islam är ett hot mot den västerländska livsstilen. Det kanske låter lite tjatigt, min utläggning om det här. Men jag vill bara att ska sjunka in hos så många som möjligt. Hur långt det har gått nu. Och i de här märkliga länderna som Finland och Sverige, yttrandefriheten är fullständigt avskaffad. Man kan absolut inte kalla det för yttrandefrihet om man ställs inför detta för att säga att islam är ett hot mot den västerländska livsstilen. Det är en total förfalskning av språket. Men det är en oerhört smal liten korridor av saker man får säga. Där man inte längre får analysera vilken roll som islam kan tänkas ha när den breder ut sig i Europa.
5: Den öppnar för alla möjliga förföljelser av människor som tänker fritt. Och det här är ju totalt, inte bara så att det är harmlösa påståenden, det är totalt korrekta påståenden. Sen kan jag personligen ha lite problem med vår vän Sebastian Tynkinen. Inte för att han lipar i rätten, utan därför att han själv faktiskt undergräver den västerländska livsstilen.
4: Mm-hmm. På vilket sätt då?
5: Han var med i finska motsvarigheten till Big Brother för några år sedan. Och då tänker jag så här, nej men okej, lilla pojke, du har gjort ditt till också för att göra folk dumma i huvudet, precis som islamisterna gör med sin propaganda. Men det spelar liksom ingen roll, va? Sådana saker ska man få säga, man ska bara säga precis vad som helst. Men visst är det lite oroande att Finland, jag hade ändå betraktat Finland som kloka, inbundna människors land, de badar bastu och vill vara sig själva, och så har de också gått och blivit så här rubbat politiskt korrekta. Det är lite obehagligt.
4: Det är otäckt, och det kanske inte är det att jag har haft några större förhoppningar om Finland till exempel, men vi pratar fortfarande om Finland och Sverige och Nederländer och liknande länder som att det är någorlunda fria länder där man har yttrandefrihet, politisk frihet, olika uppfattningar kan stötas och blötas i en allmän debatt där folk, där man argumenterar mot varandra, väger det ena argumentet mot det andra. Och de med risk för att bli tjatig så vill jag inskärpa att det är inte så. Det är en felaktig uppfattning. Det råder inte längre yttrandefrihet. Det råder inte längre fri åsiktsbildning. Det råder inte längre politisk frihet i de här länderna. Utan det finns en oerhört stark kontroll av vad man får tycka, vad man får säga. Och det är väldigt, väldigt... det är väldigt, väldigt restriktiva begränsningar. Det är inte ytterlighetsuppfattningar som är förbjudna nu. Det är inte för att det är okej att förbjuda till exempel nazism eller att göra Hitlerhälsningar och sånt där. Det har bara en absolut all rätt att göra. Men det är ännu inte det vi pratar om nu, utan vi pratar om att ifrågasätta huruvida islam är kompatibelt med en västerländsk livsstil. Någonting som borde vara fullständigt okontroversiellt och helt självklart. Och det är skrämmande. Inte så mycket att det händer, men det är skrämmande att folk fortfarande tror i den delen av världen, att de lever i fria samhällen. Tyler Cohen: Kina använder statliga företag som buffert vid ekonomisk nedgång, genererar överkapacitet och lågproduktiva företag, minskar skydd mot framtida kriser. Ja, det här var en intressant liten förenklad analys av den kinesiska ekonomiska utvecklingen. Ibland tycker jag att sakerna är ganska tunga att ta sig igenom. Och det är bland annat därför som vi hoppas att vi kan dra igång ekonomispecial av Radio Bubbla i framtiden. Så vi får lite hjälp med de här grejerna.
5: Mm.
4: Men jag tyckte det var en ganska intressant koncis beskrivning om en skillnad mellan Kina och väst och hur man hanterar ekonomiska kriser. Och det Tyler Cohen pekar på det är att i Kina så har man haft en till synes magisk förmåga att undvika ekonomiska krascher. På det sätt som man har sett inte minst i övriga Asien. Så har man sett till exempel i Sydkorea och Vietnam och flera andra länder har haft ordentliga ekonomiska krascher. I Japan så har man haft en liten specialvariant där man istället för en krasch har tagit en 30 år lång lågkonjunktur av stagnation istället. I Kina så har analytiker väntat sig hela tiden att det ska komma en krasch, men den kommer aldrig. Så vad är det då som gör att Kina kan bara köra på utan att krascha, trots att det de gör är snarlikt sådana saker som framkallar krascher i väst?
5: Mm.
4: Och en sak som Tyler Cohen påpekar som är intressant, det är att till skillnad från till exempel den amerikanska ekonomin, så finns det i Kina massor med väldigt stora företag som ägs av staten. Den här statskapitalistiska modellen som man pratar om ibland. Och det gör att när ekonomin går dåligt så behöver inte den kinesiska staten direkt ta smällen. Det som händer i USA då, om ekonomin går dåligt, det är att staten får in mer pengar. För att den privata sektorn inte kan bidra med lika mycket skattepengar. I Kina behöver man inte ta den smällen direkt. Därför att staten kan styra över de här företagen. Och många av de här företagen har stora ekonomiska resurser som har ackumulerats. Och då kan de till exempel spendera de här pengarna som finns i de statliga företagen för att se till att människor inte behöver få sparken. Så istället för att rationalisera med verksamheterna så använder man av reserverna för att inte minst då liksom att hålla sysselsättningen uppe. Och det här gör att man skjuter en eventuell kris framför sig. Man får det se ut som att saker lunkar på, företagen funkar, staten kollapsar inte på grund av för låga skatteintäkter och vad det nu är för någonting. Problemet är ju bara att det här gör att man dels får, man får för få företag som går omkull. Man får en stor industriell överkapacitet och man får massor med företag som inte är effektiva, som inte är produktiva. Så att samtidigt som man har den här bufferten, den här kudden som skyddar mot smällen, så säger Tyler Cohen här att när krisen väl kommer, alltså förenklat då, när det är slut på pengar i de här statliga företagen, när man inte kan ta av de reserverna längre för att låtsas som att allting är bra, då kommer smällen desto hårdare. För då har man dränerat de här reserverna som finns i företagssektorn. Och istället blir smällen mer rakt på och en ännu större ekonomisk katastrof.
5: Och det man också måste komma ihåg att under uppbygget av de här, medan man använder en jävla massa fabriker och industrier som buffert och skapar en gigantisk överkapacitet i vissa branscher, så stör ju det hela världsekonomin. Alltså den monumentala överkapacitet som Kina har byggt upp när det gäller stålproduktion till exempel. De har en jävla svaghet för att göra stål i den här typen av stater. Då blir de lyckliga på något sätt. Det har ju stört hela världsmarknaden, slagit ut mängder av företag. Alltså när världsmarknaden blir översköljd av extremt subventionerat billigt kinesiskt stål. Och nu så håller de ju på med en massaker på kinesisk stålindustri. De har ju stängt vad som kallas för stålstaden till exempel. Ja, varenda stålverk där är stängt och en jäkla massa människor ställda på gatan. Så att de här svängningarna påverkar ju den politik man har, och svängningarna påverkar hela världen tack vare Kinas storlek.
4: Ja, väldigt spännande situation, och Jag har ju alltid den här känslan av att kommande krisen i Kina är ett av de mest underskattade framtidsfaktorerna. Det är väldigt många människor, även människor som jag normalt tycker är liksom smarta och välsorterade i huvudet, som pratar till synes helt okritiskt om det kinesiska ekonomiska miraklet. Och de tar det faktum att Kina inte har haft en sån här krasch och gått in i väggen hittills. De tar det som ett tecken på att det inte behövs i Kina. De fungerar enligt några andra premisser. Det finns otroligt bra tillväxtfaktorer, statskapitalism är en effektiv modell, oavsett vad de tror på. Men den här typen av analys antyder att det kommer att smälla i Kina och det kommer att vara ännu större än vad folk tror, ännu mer oväntat. Och jag misstänker att när det här händer så kommer det vara som en vändpunkt i hela det internationella systemet. För att idag så ser vi Kina som en maktfaktor. Man ser det som ett hot. Ett hot i närområdet. Det stora uppseglande hotet mot USA. Ryssland, överskattad aktör. Men Kina däremot skulle kunna ha potential längre fram i framtiden att utmana USA. Så man har den här synen. Det är många som pratar, till exempel smarta, välutbildade människor i Sverige som säger så här, att det viktigaste för mig med avseende på mina barn och deras utbildning är att de får lära sig kinesiska. Men jag tror att Kina över en natt kommer att gå från att vara stora hotet till att bli en nästan ovidkommande faktor. För att musiken tar slut och för att Kina överhuvudtaget ska kunna fortsätta existera som en politisk entitet så måste de förmodligen göra som de har gjort den 4-5 gånger tidigare i historien och vända sig inåt. Stänga gränserna, begränsa handel. Fokusera på att Beijing behåller kontrollen över resten av Kina och så försvinner de från den internationella scenen i allt väsentligt.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Ungdomsgäng i Norrköping attackerade och höll fast polis och kastade cigaretter mot honom. Inte så allvarligt, och enligt polisen inget straff väntar gärningsmännen. Ja, vi pratade i förra i Bubbla om en incident i Hallonbergen då en polisbil eventuellt blivit inlockad i ett garage för att sen bli utsatt för ett överfall. Och stod någon på en avsats och kastade en stort stenblock och en lastpall mot polisbilen. Och man har haft flera sådana här incidenter nu, med bland annat med fritagningsförsök, att gänget enkelt attackerar polisen för att frita människor som har blivit gripna. Lite grann av ett nytt fenomen, så vitt jag vet. Vi har inte sett så mycket av den typen av offensiva liksom attacker mot poliser där man just ska frita någon.
1: Men och baksluga också, för det noteras här och man får en känsla av att vi har haft fler liknande nyheter, att det också verkar röra sig om en ganska medveten bakhållstaktik. Att man ser till att man lurar poliserna in i en situation där man kan angripa dem helt enkelt.
0: I det här fallet så är det en polis som har blivit då medlurad, som det står, till en lägenhet i Navestad. Och där har man bundit fast honom och, som det står här, utsatt för brinnande cigaretter. Lite oklart vad det betyder, men förmodligen då man tryckt brinnande cigaretter mot polisen på något sätt. Och det här polisen själv verkar säga att det var bara ett missförstånd.
1: Mm.
0: De var inte ute efter att göra någonting dåligt, utan de trodde att deras kompis var på väg att gripas, och då bestämmer de sig för att frita honom. Så därför då tar de fast polismannen, låser fast hans armar. Så det är inte så allvarligt då, för de trodde ju bara att det var en kompis som var gripen som de skulle frita. Det får man ju förståelse för.
1: Självklart, och polismaktens, eller makten känns ju fel att använda i sammanhanget. Polisens språkbruk numera är mycket underligt. Här konstaterar man att det är ingen bra händelse. Och det här som hände i Hallonbergen, det betecknade man ju som det har varit lite stök. Alltså det är en sanslös nedtoning man använder sig av numera.
0: Ja, polisen insisterar på att de inte har mörkat någonting. Man kan säga att det här hände ju då för ett tag sedan. Det här hände för 2 veckor sedan. Och vi får höra talas om det först nu. Men polisen säger att vi har inte mörkat någonting. Och det är deras nya strategi till synes. Att istället då för att mörka saker och ting, så berättar man om när det händer 2 veckor senare. Men man säger att det var helt normalt. Ja visst, det var ju en polis som blev fasthållen av brottslingar och attackerad med cigaretter medan han var fastlåst. Men det var inte så farligt.
1: Men det här förklarar ju också alltså att polisen faktiskt inte lägger sig vinn om att ingripa mot överfall, misshandel, våldtäkter och så vidare. För tycker man inte att det är så farligt att göra så här mot en polis, då tycker man inte att det är så farligt att och låsa fast armarna och faktiskt missa. Jag skulle beteckna som misshandel om de bara kastar brinnande cigaretter på mig medan jag hölls fastlåst.
0: Jag är personligen en sån person som ofta förespråkar att människor ska ha mindre respekt för polisen i olika typer av situationer. Men det är ett stort samhällsproblem som jag ser, att folk tillskriver poliser för mycket, mycket makt. Man tror att man nödvändigtvis måste göra allting som polisen säger och sånt där, och i många fall så är det uppenbart att det är fel att göra som polisen säger. Det är viktigt att,
1: ja,
0: att följa sitt eget huvud, agera efter hur man själv tänker. Men bara sett från polisens perspektiv och sett från perspektivet från de människor som tycker det är entydigt bra att vi har en monopolpolis i Sverige, det måste ju vara en katastrof att de här sakerna händer. Bara att man får de här mediehistorierna om gripna som blir fritagna, poliser som blir gripna istället. Det kommer inte gå obemärkt förbi, utan det skickar en tydlig signal att man kan göra lite som man vill med svenska poliser ute i förorterna nu.
1: Ja, och vi kan faktiskt tänka bort polisen för det här fallet. Alltså att det här är bara en signal som ger allmän acceptans. Jag menar, jag struntar vem det är som får sina armar fastlåsta, blir fasthållen, får brinnande cigaretter kastade mot sig och liksom blir allmänt trakasserad. Det ska ju inte behöva hända någon människa. Alltså vi har kriminella ungdomsgäng löpande fritt. Och det här får hon göra så här med polisen, så kan hon göra så här med vem som helst, min gamla morsa. Alltså det, jag håller på att säga oacceptabelt, men det är så jävla trött och byråkratiskt. Men man får ju ha full förståelse om folk i sådana områden sluter sig samman för att skydda sig själva mot sådana unga dårar. Allt annat vore ju konstigt egentligen.
2: Radio Bubbla.
0: Ett annat tema som tycktes utspela sig i maj månad var att vi hade ett antal kvinnor på politiska topppositioner som avgick, som lämnade sina positioner under maj månad. Mona Sahlin avgick som nationell samordnare för det ena och det andra, eller mot detsamma. Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Efter att Expressen hade börjat skriva artiklar om henne och hennes livvakt och deras skumma affärer, märkte intygen som hon hade skrivit om att hennes livvakt hade en jättehög lön. Livvakten hade köpt en sportbil, köpt en villa i Nacka. Allt det här var väldigt märkligt. Och till slut så avgick Mona Sahlin hellre än att fortsätta svara på frågor. Och vi vet inte exakt vad det var som hände, men en intressant sak som vi noterade i det här sammanhanget, och känsliga lyssnare, jag ber om ursäkt på förhand, det kan uppfattas som irrelevant eller snaskigt eller konspiratoriskt, men det noterades vid den här tiden att Mona Sahlin hade en väldigt ovanlig ring på sitt finger. Hon menar själv på att det här var en ring som Eva Attling hade designat, en del av Eva Attlings smyckeskollektion. Men om man tittar på nätet kan man enkelt se att precis likadana ringar används inom BDSM-världen för att indikera en viss typ av sexuell eller social orientering. Och specifikt så betyder det, om man har den här ringen på sig, det man signalerar genom det är att jag är en slav. Jag är en slav och jag är ägd av någon som är min herre. Och eventuellt kan det här kasta något ljus på varför Mona Sahlin hade så mystiska affärer med den här livvakten och förlätt av polisen. En reflektion är att vi hade en diskussion här som återaktualiserades i samband med den så kallade Pizzagate-konspirationsteorin som seglade upp under hösten. Där vi konstaterade att politiker är i grunden perversa personer. De är perversa, de är beroende av makt, och det ska inte förvåna oss om de gör sjuka extrema saker även utanför sitt politiska värv.
1: När man ska utgå från att de gör det, jag tycker det var bra att vi vid ett antal tillfällen har pekat på att själva situationen att vara politiker med makt faktiskt skapar en materiell grund för personliga perversioner. Det är inget konstigt egentligen, och man ska aldrig se det här som uttryck för en eller annans politikers personliga böjelser, utan det finns ett tydligt mönster där, och det kommer med territoriet på något sätt för väldigt många av dem. Och Pizzagate är nog inte färdig bakad än, tror jag. Det kommer säkert att flyta upp mycket där. Och Washington i sig är känd för en jäkla orgekultur både bland republikaner och demokrater, och vi kan se hur en del presidenter har betett sig. Och vi ska, och det gäller ju flera länders politiska kultur. Vi har ju Dominique Strauss-Kahn med alla sina orger och sadomasochistiska övningar. Vi har allt som försiggick i Berlusconis sommarviste. Vi och världen är styrda av perversa personer. Så är det. Och man ska vara aksam på, som vi sa nyss, på de blå fingrarna, eller vad som sitter på fingrarna, på de små tecknen. För att det här är sånt de vill hålla dolt för oss givetvis, och som vi därför ska snoka reda på och lyfta fram.
0: Ytterligare några mäktiga kvinnor som vi tog farväl av var till exempel Dilma Rousseff, president i Brasilien, misstänkt för korruption. Hon blev åtalad för brott mot budgetregler. Hon och sin sida kallar det här för en statskupp. Slutade med att hon avgick den 12 maj efter att senaten röstat för att hon ska åtalas. Den 6 maj så dog Margot Honecker, även känd som den lila häxan, Hon var en av Östtysklands ledare. Hon var gift med Erich Honecker som var Östtysklands sista diktator. Hon var känd som en osedvanligt grym och diktatorisk person. Hon var själv minister i Honeckers regering. Och in i det sista, när hon dog i Chile vid 89 års ålder, så insisterade hon på att Östtyskland var ett fantastiskt bra land. Och hon hade mag att beklaga sig över att hon fick en så låg pension från tyska staten.
1: Mm.
0: Men pension fick hon, men tack och lov inte längre än till 6 maj i år. Avslutningsvis, och jag drar ut på det därför att jag vet inte ens hur jag ska närma mig det här svåra ämnet.
1: Nej.
0: Men det var ju dessutom en annan dam som försvann från maktens korridorer som har betytt oerhört mycket för Radio Bubbla. Åsa Romson avböjde att kandidera till omval till språkrörsposten i Miljöpartiet. Och därmed gick en era till sin ända i Radio Bubbla.
1: Ja, alltså det där var jobbigt av personliga skäl, tycker jag. Vi utvecklade ju en relation till Åsa med våra inledande hälsningar. Så man visste att hon alltid satt och lyssnade på oss. Och det kändes konstigt när hon försvann och gav upp sådär.
0: När domstolarna inte får grepp träder Skatteverket in. Upptaxerar folk med för mycket kontanter eller guld.
1: Säg du. Jag måste dra efter andan när jag läser det här igen.
0: Ja, det här är ju egentligen inte nyhet. Det här är ju en väldigt gammal kunskap att svenska staten jobbar på det här sättet. Att man använder polisen för vissa saker. Men när man har ett glapp i verktygslådan, hur man kan komma åt folk, då är det Skatteverket som är vägen framåt i Sverige. Och det varierar lite grann från land till land. Som vilken myndighet som är lite grann the hitman i den statliga arsenalen. Men i Sverige är det Skatteverket. Så att kan du inte komma åt någon, om inte staten kan komma åt någon på ett annat sätt, på det som är sätt som är föreskrivet i lagen att man ska göra, då kan man alltid göra ett skatteärende och ruinera folk på det sättet. Den här artikeln tar sitt ursprung i en händelse i Malmö där man har gått in i huset på en 30-årig man som misstänks hålla på med saker som staten inte tycker om. Han driver en importbusiness. Och av en eller annan orsak gillar inte staten att han driver de här affärerna. Då går de in i hans hus och upptäcker att han har en del resurser. Han har lite pengar som ligger i välpackade buntar. Det är en prydlig, ordningsam person. Så han har en årslön eller något sånt i kontanter. Han har också guld. 3,5 kilo guld och smycken, säger de. Alltså sammantaget, alla smycken. Och till saken hör att det är hans mamma också som bor här i huset. Sammanlagt hittar han 3,5 kilo guld. Och polisen har ingen koppling mellan de här pengarna och de här guldföremålen till brott. De har inget sätt att bevisa att det här kommer från brottslig verksamhet och sånt där. Men de skickar en rapport till Skatteverket. Skatteverket har en särskild insats, kallar det för, mot grov ekonomisk brottslighet, som de kallar det. Så att polisen liksom har någon sorts misstanke. Eller, för allt vi vet, ser de bara förbannade på den här killen. De är kanske avundsjuka på honom, för att de sitter där med sina ynkliga polislöner. Och sen blir de förbannade när de ser att det finns någon som har fina guldsmycken hemma.
1: Allt möjligt kan spela in här. Men det här är så sanslöst sjukt, alltså, att om du inte kan om du inte kan bevisa att någon har brutit mot lagen, så kan alltså Skatteverket bara, som sagt, gå in och göra en bedömning av att vi tror inte att du har fått de här pengarna på ett tillåtet sätt. Och det är jävligt ointressant, alltså, om de skulle ha rätt. Därför att lagen måste gälla, och frågan om bevisning, och att någon trött misslyckad människa som har fått ett jobb på Skatteverket ska kunna sitta och ta ut sina aggressioner och depressioner över folk som har pengar och guld och smycken eller whatever hemma. Det är en jävligt obehaglig situation. Dessutom, som världen ser ut idag, så är det ganska rationellt att samla på sig kontanter och guld.
0: Ja, jag
1: och inte lita på banker och andra.
0: Ja, om det inte vore för det här med Skatteverket så vore det definitivt det man skulle rekommendera. Verkligen helhjärtat. Fortfarande såklart så måste man ha egna resurser. Och man kan inte alltid lita på att andra ska förvalta de här. Oavsett om det är en bank eller och så vidare. I det här fallet i alla fall, det här Malmö-fallet. Om vi fortsätter prata om det som exempel. Så har den här kvinnan i det här fallet, alltså inte den här mannen som de egentligen är ute efter, utan hans mamma som bor i det här huset, hon har blivit upptaxerad 900 000 kronor plus ett extra påslag på 125 000 kronor. Så hon har fått en skattesmäll här på, ja, det vet vi inte exakt liksom, men en halv miljon eller någonting. Och de har förklarat då att de här pengarna, de är lånade av släktingar. Guldet är ihopsamlat över lång tid. Och vi har ingen möjlighet att verifiera nu om den här historien är sann eller inte. Men poängen är att Skatteverket inte har det heller. Och Skatteverket baserar det här beslutet på såna här rena gummigrejer. Som att det är orimligt att man inte har några kvitton på smycken som man har. Så att det är liksom, det är otroligt lösa boliner. Det är otroligt nonsensartade regler.
1: Ja, det är en total rättslöshet. Du måste, alltså även Skatteverket måste kunna bevisa att man har brutit mot någon typ av regel och lag. Och det kan de inte i det här fallet. Det är bara en allmän bedömning av att man finner det orimligt att. Det här innebär att du kan gå in och plocka pengar av vilken sparsam och förnuftig människa som helst.
0: Ja, så här går det till i alla fall i Bananrepubliken. Det finns också en berättelse här om en 46-årig rullstolsburen man som har blivit dömd för brott, riktiga brott. Till skillnad från den andra 30-åringen i Malmö som bara har bedrivit en handelsverksamhet. Han har dömt stöld och snatteri av USB-minnen och han har ingen inkomst. Nu ska han taxeras för inkomster på 1 miljon trots att han saknar inkomster för att han har fått pengar skickat till sig, och det är för att de bara tittar på hans bankkonto, och eftersom han inte kan redogöra för exakt vad varje transaktion kommer ifrån, vad folk heter som har skickat in pengar och så vidare, så han säger själv att det är hjälp från mina bröder, men det tycker Skatteverket är orimligt för att det finns någon som har skickat pengar till honom som heter Josefin.
1: Att de har tid att sitta och grubbla över sånt, de här människorna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Trumps kampanjmanager Corey Lewandowski ledde kampanjorganisation mot statliga satsningar på grön teknik och var samtidigt lobbyist för solenergibolag som ville ha offentliga subventioner och kontrakt.
2: Ja, det är jävligt imponerande. Obehagligt, men imponerande på sitt sätt alltså.
0: Ja, det är jättehäftigt. Den ena handen och den andra handen. Corey Lewandowski, riktigt driftig typ alltså. Så att, å ena sidan så jobbade han för Americans for Prosperity, som är en av Koch-brödernas lobbyinggrupper. Och de lobbar då mot statliga subventioner för green energy. Samtidigt så jobbade han som lobbyist för att få fram just sådana här solenergisubventioner till ett företag. Och jag kanske är orättvis nu, för att Donald Trump ska inte nödvändigtvis behöva stå till svars för allting som hans medarbetare har gjort i det förflutna. Jag tycker ändå att det här är en jättefin illustration av hur jag föreställer mig att Donald Trumps presidentskap kommer att bli. Det vill säga att det blir mycket dubbla budskap. Och å ena sidan så är man emot till exempel svågerkapitalism. Å andra sidan så är jag väldigt svårt att tänka mig att det inte i praktiken blir väldigt mycket svågerkapitalism med andra handen.
2: Ja, alltså man kommer ju använda, om Trump blir president, så precis som du säger, så kommer det vara häftiga angrepp mot en del som har statliga avtal och subventioner, bara för att man ska kunna fördela om det till sig själv och sina egna polare. Och det är därför det här är ett typexempel, tror jag, som du säger, på hur det kommer att bli.
0: Ja, det blir världshistoriskt rekord nästan, tror jag, i sådana här saker. Donald Trump blir president. Många saker kommer hända i sådana fall som jag personligen förmodligen kommer gilla, som jag kommer tycka är väldigt kul och vara tacksam för att de har hänt. Men framförallt så kommer det vara de här grejerna, att det kommer vara ännu smartare, slickare, svågare kapitalister. Vi har faktiskt ett annat kul exempel på det här, eller skrämmande exempel, längre ner i Nordamerika-delningen. Carter Page, som förra veckan utsågs till en av Donald Trumps utrikesrådgivare, har nära band till ryska Gazprom. Och det här är ett väldigt fint exempel på svågerkapitalism, när man är svågerkapitalism och ett utländskt företags vägnar. Återigen då, det kanske inte ska vara orättvist döma folk för vem de är associerade med. Kanske inte ens att de jobbar åt något företag.

0: tycker att det är väldigt bra. Och att oavsett vad som händer politiskt så skulle det kunna vara väldigt uppfriskande kulturellt. Samtidigt så har jag verkligen magkänslan av att han på många sätt skulle kunna bli sämsta presidenten på länge, politiskt.
1: Ja, men jag tror en bra sammanfattning. Det blir ungefär som, det är ingen bra jämförelse, men om man tänker sig Reinfeldt-åren som vi pratade om nyss, så tror jag många kände det som att åh gud vad bra att sosseriet försvinner. Men vad fick vi istället?
0: Ja, det är en jättebra liknelse faktiskt. Det är en jättebra liknelse. Donald Trump kommer bli som USAs Reinfeldt. På pappret så är det en stor triumf över vänstern. Äntligen en uttalad och frispråkig högerregering som säger att nu ska vi ha ett systemskifte och det ena och det andra. I själva verket så blir det väldigt mycket vänsterpolitik och väldigt mycket mer av samma. Och väldigt mycket svagare kapitalism.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Vill du prata om tyska prinsessor, Boris?
1: Ja, den är så stor och komplex, men jag tycker folk ska läsa den. Den är lite fascinerande alltså. Det ligger ju puttrar i bubblakretsar till exempel. Någonting ni kan bli del av om ni blir premiemedlemmar. Lite diskussioner om blodbörd, aristokrati och royalism. Och den här tycker jag är en intressant belysning på ämnet faktiskt.
2: Mm. Om inte annat så är det en fascinerande kontrast till hur till exempel svenska kungahuset agerat i några generationer nu. När man har, det var någon som sa på BBSen häromdagen, jag hade ju hört det förut men jag betyder inte att det är sant, att alla monarker från i Sverige från Bernadotte-ätten har tagit utländska makar. Alla har gift sig med någon som inte kommer från Sverige. Det är klart inte ovanligt bland monarker. Men det är intressant att inte en enda svensk person har blivit ingifta i den här franska familjen. Förutom då Daniel Westling naturligtvis, som har blivit kronprinsessans gemål nu på senare dagar. Men det är lite annat stuk i alla fall på hur man gifter in folk i det brittiska kungahuset. Så det är den här artikeln handlar om. Och det är då tre tyska prinsessor som giftes in under 1700-talet och hade väldigt stor impact, för att de var extremt högutbildade, sofistikerade, aktiva, drev Englands kulturliv och också många andra saker som arkitektur och botanik och astronomi och vad det kan ha varit.
1: Näringslära.
2: Ja, man blir nästan lite drömsk när man läser om de här sakerna. Tänk om det skulle kunna hända här. Det är inte otänkbart att man hade bestämt sig för att vi måste ha en liten IQ-boost i svenska kungahuset. Vi behöver inte göra en stor sak av det, men kan vi se till att kronprinsessan gifter sig med någon som kan bidra lite i den riktningen i den kungliga genpoolen. Och det är inte som att det inte finns kandidater världen över, framstående forskare eller författare, eller det kanske är ont om sådana här regelrätta aristokrater, men definitivt någon som kan blåsa in lite nytt, jag vet inte, kulturellt eller vad som helst egentligen, vad som helst. Hon hittar en entreprenör, hon hittar en företagare, och det är väl inte, man kan väl göra sämre ifrån sig, antar jag. Men i alla fall, man blir beklämd över den svenska situationen när man ser hur det gick till i England på 1700-talet.
1: Det som är intressant med Martin Fielders text här från New York Review of Books, som inte det är knappast känt för sin monarkistiska böjelse, det magasinet. Men man märker även hos honom nästan en viss sorg och saknad, va? Att så här skulle det kunna ha varit, speciellt när han kontrasterar de tyska 1700-talsprinsessorna mot dagens prinsessor i Storbritannien. Men när Lady Diana var ju ingen, hon kom ju knappt ur skolan med godkända betyg, och prins Charles hoppar sen på Lady Camilla och hon är inte heller så jättebegåvad. Alltså vi ser ju en sorglig helt enkelt generering av de gamla kungahusen och adelsättarna som förr faktiskt spelade en väldigt positiv roll. Och då även ingiften kunde vara viktiga för ett helt lands upplysning och framåtskridande, som den här artikeln berättar om. Men det är länge sedan tyvärr.
2: Ja.

0: Det är värt att betänka också att på den tiden så fanns det en medvetenhet också om att det spelade en viss roll vem ens föräldrar var för vilken konstitution, vilken begåvning, vilken personlighet man själv fick. Den teori som är moden nu är ju att det inte spelar någon roll alls vilka gener man har. Det har ingen som helst effekt på mentala egenskaper. Utan det kan möjligen påverka hur man ser ut på det allra ytligaste. Men det har ingen annan effekt. Det är bara sociala faktorer, miljöfaktorer som kan avgöra sådana saker. Och det har ju naturligtvis en stor effekt på det här. Jag är säker på att kungar, för detta aristokratiska familjer och så vidare, förr i tiden så var de väldigt måna om det här. Ett gott parti betydde också bra arvsanlag. Och att man skulle ha liksom, kanske en person, man ska hitta då någon som man ska gifta in i familjen. Då ska man ha någon som har en lång familjehistoria av hög begåvning och prestationer. Nu för tiden så tror jag man helt enkelt tänker att det inte spelar någon roll. Det har en förödande effekt på samhällets elitförsörjning, kan man säga. Det kontinuerliga återskapande som krävs för att man ska ha fungerande samhällseliter.
1: Ja, det här är en mycket intressant diskussion. Och jag tror att det där är viktigt inte bara för, så att säga, aristokratins förmåga att bibehålla sin ställning. Utan det viktiga där, menar jag, på den tiden aristokratin kunde upprätthålla den här tankegången och mentaliteten, var att det blev ett föredöme för alla samhällsskikt. Därför att principen att man ska vara noga med vem ens barn gifter sig med, det gäller ju oavsett samhällsklass.
0: Ja, det är bara att det har betydligt större konsekvenser när man degenererar genpolen i en kungafamilj jämfört med vad man gör det i en arbetarfamilj.
1: Ja, alltså om det är så att du får det, om det blir ett allmänt genomslag, att det spelar ingen roll vem någon eller vem man gifter sig med, då har det ju ganska stor roll faktiskt, detta fördärvande av sederna. Men det här ska vi väl båda två villigt erkänna egentligen bara ett sätt för oss att återigen få påtala vikten av att svenska folket begär att få det danska kungahuset som kungahus.
0: Ja, åtminstone drottning Margareta. Om vi bara kan få henne som drottning permanent. Hon kan bli vår monark på samma sätt som Kim Il-sung fortfarande är den store ledaren i Nordkorea. Vi kan ha helt enkelt drottning Margareta punkt slut för all framtid.
1: Mycket vacker tanke.
0: Än så importerar vi en tysk prinsessa från 1700-talet. Den här tidsmaskinen som det är hög tid att vi uppfinner nu. Ja, det var en intressant sär. Själva innehållet som är en beskrivning av en utställning om de här prinsessorna. Får vi rekommendera dig som lyssnar. Ta dig an på egen hand.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Regeringen föreslår höja skatten på bensin- och dieselbilar. Årsnitt upp från 800 till 3050 kronor för bensinbilar och från 2350 till 6850 för dieselbilar. Ska gälla från och med 2018. Ja, skattehöjningarna duggar tätt i Sverige. Efter valet 2014 så funderade vi i Bubblakretsen på att skapa en särskild sajt enbart för att kartlägga och bevaka alla skattehöjningar som den nya socialdemokratiska regeringen skulle införa. De lovade vitt och brett många skattehöjningar. De har också genomfört många skattehöjningar. Och vid det här laget så är jag lite frustrerad över att vi inte gjorde den här sajten. För att man skulle verkligen behöva en sammanställning, hela listan, över alla skattehöjningar och de har inneburit. Skattebetalarnas förening gör någonting liknande, men vi skulle behöva en sajt som enbart handlar om det här. Vi får se om vi på Bubbla kan styra upp det. Och om du som lyssnare är intresserad av att hjälpa till, får gärna höra av dig till oss. Men det här är i alla fall det senaste. Och det här är en sorts omarbetning av skatten på drivmedel som också inkluderar ett särskilt system som de kallar för bonus-malus. Som alltså är ett straff med, eller en skatt med piska och morot. Så att beroende på vilken typ av bil man har så får man olika skattesatser. Nej, Man får rabatt när man köper fordonen. Kan du Boris förklara hur det här funkar? Man får en bonus när man köper en bil. Alltså om man har ett fordon som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer, så får man en bonus på 60 000 kronor vid inköpstillfället, står det här. 45 000 om de släpper ut mindre än 35 gram koldioxid. Och i andra änden, så om jag förstår det rätt då, så får man ett straff. Man får betala mer om man släpper ut mer än liksom normen.
1: Ja, det är olika skattesatser. Alltså, så att säga, ju mera hybrid det är, eller om du har en elbil till exempel, desto mindre betalar du i fordonsskatt helt enkelt. Och nu gillar jag inte uttrycket, men ju sämre bensin och dieselbil du har, desto mer kommer du att få betala i skatt helt enkelt. Och det här slår ju till exempel mot folk som har stora bensindrivna eller dieseldrivna bilar på landsbygden, där det faktiskt kan vara ganska rationellt att ha det av väldigt många skäl. Därför att det finns ibland inte vettiga hybridbilar och definitivt inte elbilar som lämpar sig om man är småföretagare eller lantbrukare. Men det är klart att de ska nitas.
0: Det är ganska kraftig skattehöjning i alla fall. Det är alltså en tredubbling, kan man säga enkelt uttryckt. En tredubbling av skatten. Så att det är en ganska kännbar skattehöjning. Och dessutom en extra meningslös och dålig skattehöjning. Det är att den slår mot sämsta möjliga delar av samhället. Det är väldigt svårt att... tanken här är att folk ska avskräckas från sina nuvarande koldioxidutsläppande beteende och göra något annat istället. Men i praktiken så är det väldigt sällan möjligt. Och om du är miljöpartistisk politiker och bor på Södermalm, då är det naturligtvis så att då kan det ju, i din lilla värld, så kan det verka meningslöst att ta bilen. Varför tar du inte bara tunnelbanan? Eller varför tar du inte bara cykeln från hemmet i Hornstull till jobbet vid Mariatorget? Men så funkar det inte för normala människor. Det är bara en väldigt liten klick människor som har den lyxen att de kan ta tunnelbana eller cykel istället. Så att i praktiken så påverkar inte det här beteendet så mycket, förutom kanske att många människor kan inte ta sig någonstans alls.
1: Nej, och är det så att du bor på Södermalm eller Östermalm, så kan du ju glida runt i en hybrid eller elbil. Det funkar alldeles utmärkt. Men återigen, är du småföretagare eller lantbrukare och bor på landsbygden, och då behöver du pickup eller en rejäl bil med lastkapacitet av något annat slag. Och då är det bensin eller framförallt diesel som gäller. Det är helt vansinnigt det här.

0: Radio Bubbla.
1: Hugh Hefner dör 91 år gammal, grundade Playboy 1953 och drev kasinon och nattklubbar. Beröms av sonen för sitt arbete för yttrandefrihet. Ja, vi talade alldeles nyss om Magdalena Ribbing som nyligen gick bort och som med reservationer och med hänsyn till att hon inte var en perfekt exempel på det så var hon ändå en sorts ikon för konservatism och en konservativ livshållning i Sverige. Hugh Hefner kan möjligen sägas ha varit ett exempel på motsatsen i USA och även på den internationella scenen. Men jag tänker också, jag ser fram emot att höra dina kommentarer här, Boris. Jag själv som är ganska ung och inte var med på första parkett så att säga, när Hugh Hefner for fram. Jag själv har lite blandade känslor kring honom om man ska tänka på hans eftermäle. Å ena sidan så har jag ett intryck av att han, att man kan se honom som en sorts kämpe. Man säger att kämpe för yttrandefrihet, säger hans son. Och jag har inte detaljkoll, men jag vill minnas att han, att staten försökte liksom stänga ner olika saker han gjorde. Han kämpade för rätten att, som vi skulle säga från libertarians perspektiv, att utnyttja sin egen äganderätt, sina egna resurser, trycka sin tidning och så vidare. Och på det sättet så kan han ses kanske som föredömlig, kanske att han har inspirerat andra människor att leva som de vill, att vara självständiga, att inte tänka för mycket på vad staten säger åt dem att göra. Han var också en skicklig entreprenör och byggde företag och har säkert varit en inspiration i de avseendena. Samtidigt har jag förstås svårt att hitta någonting positivt att säga om själva innehållet i det han har gjort. Alltså mjukporr, kasinon, nattklubbar och det mesta av allt han har sysslat med verkar ha varit höjden av degenererat skräp. Men du, Boris, kanske kan nyansera min bild.
2: Alltså, jag har ju kommit i diskussioner om Hugh Hefner genom åren och Playboy-imperiet. Och jag har ju alltså fram tills han dog faktiskt försvarat honom. Men jag har ändrat ståndpunkt nu på grund av att jag måste alltid vara så konträr. Men när man ser alla dödsrunor, alltså jag läste Brendan O'Neills hyllning till Hefner och då liksom fick jag nog av det hela och började tänka om min egen position. Det man kan säga, alltså det han hyllas för, det ena är ju hans kamp för yttrandefriheten. Han stödde ju väldigt många projekt faktiskt med stålar, och han försvarade sådana som Lenny Bruce mot myndigheternas förföljelse, och han gav även en vass svart komiker som Dick Gregory en plattform på klubbar, och även som gav honom möjlighet att utvecklas som skribent. Och Dick Gregory var i början väldigt vass och rolig, framförallt jämfört med dagens ståuppare. Men och sen ska man inte glömma bort alltså Playboys litterära kvaliteter, hur knäppt det än låter. För att, som du säger, han var en smart entreprenör. Han visste liksom att det funkar inte att pytsa ut ett magasin som med mycket bara bröst och hud. Det kommer, folk är för puritanska för att köpa det. Jag måste krydda med någonting annat. Så det blev ju en plattform, och man köpte in väldigt många berättande bra reportage med stora litterära kvaliteter, och det visste liksom New Journalisms upppoppande stjärnor i USA. De visste att de kunde alltid få bra betalt av Playboy, och det var ju bra för dem, och det var bra för utvecklingen av journalistiken, och för Hefner var det bra därför att det gav ju ett slags kulturellt cred åt Playboy. Man kunde alltid säga att ja, men jag köper den för att läsa Alex Haleys reportageserie om amerikansk nazism, som var väldigt bra förresten, väldigt rolig. Men alltså vi kommer inte undan det här att han har bidragit till det kulturella fördärvet, och raseringen av normerna. Han brukar ju skryta liksom, som han också nämns i den här, att jag har gått i sängs med mer än 1000 kvinnor. Och det är väl inte så jävla mycket att skryta med egentligen. Och det problematiska med honom tycker jag själv är att han kopplade loss mansrollen från den naturliga mansrollen. För alltså, han lanserade bilden av den lätt bildade mannen som hade läst lite rätt saker, klädde sig rätt, rökte rätt sorts tobak. Det var sig sympatiskt att han drog en lans för och rökte pipa. Men han lanserade ju tanken på den faktiskt den eviga ungkaren som med en mängd lösa, mer eller mindre varaktiga förbindelser. Och där, precis som vi kan anklaga den svenska staten för att göra sitt yttersta för att krossa kärnfamiljen, vilket inte är en överdrift, så gjorde Hugh Hefner sitt till på sin kant för den här offensiven mot kärnfamiljen. Mm. Det var inte liksom bara en fråga om att kvinnan skulle vara underordnad, utan kvinnan var liksom någonting som fanns vid sidan av det riktiga livet som man kunde använda då och då. Ganska vedervärdigt egentligen.
1: Det är väldigt välformulerat tycker jag. Och det är viktigt att påpeka. Alltså just det här beteende, den eviga ungkaren, har 1000 sexualpartners och så vidare. Det är inte ett manligt beteende, utan det är ett pojkbeteende. Mm. Det är en sorts fantasi som pojkar har när de är i nedre tonåren. Det är ingenting, det är någonting som man, om man har den typen av idéer, så växer man ur dem. Om man blir en man, om man fastnar i det stadiet, om man är som Hugh Hefner, man är 90 bast och fortfarande ska leva den här 13-års drömmen. Då är man fast i en sorts permanent infantilitet. Och det är ju den exakt raka motsatsen till en civilisatoriskt uppbygglig kulturgärning att sprida den typen av värderingar och att promovera den typen av livsföring.
2: Mm.
1: Ja, vi kanske slår in öppna dörrar här, men det är ju som du säger, det är väldigt oaptitligt när man tänker på det faktiskt.
2: Ja, fast det är inte en öppen dörr alltså som vi slår in det, för att man ser ju eftermälarna, de är ju väldigt hovsamma, och man betonar det här med att han gav plats åt författare och gav den första plattformen åt många skapande sådana och hans yttrandefrihetskamp, och just därför att man antingen inte vill se eller inte kan se just hans moraliskt nedbrytande roll.
1: LO och Kommunal skjuter till miljonbelopp för att rädda förlusttyngda politism. Vi har ju krönikerat politism med en särskild affektion ända sedan Radio Bubbla startade. Politism är en sajt som har funnits ungefär lika länge som Bubbla startades 2013, Bubbla startade 2014. Men där slutar likheterna, för att uttrycka det milt. Vi pratade för ett tag sedan, vi misstänkte att det skulle bli det sista vi skrev om sista vi sa i Radio Bubbla om politism. Därför att de hade tvärslut på pengar. De gick enormt mycket med back och verkade inte ha någon plan för att tjäna mer pengar. Inte heller nu har de en plan egentligen för att tjäna pengar, men på någon jäkla vänster så har de lyckats få löften om mer pengar. Så att de nuvarande ägarna ska skjuta till mer pengar. 2,5 miljoner från Kommunal och 2,5 miljoner från LO centralt.
2: Och det finns liksom inget politiskt rationellt för LO och Kommunal att spotta in pengar här. Alltså jag tror det funkar så. Det här är ju ändå småpotatis för de stora, allt för rika fackföreningarna. Det är småpotatis att sprätta iväg det här. Och jag tror att det är helt enkelt är fråga om att det är tjat. Redaktörerna har sprungit i korridorerna och tjatat och nött, och till slut så har någon trött faxos och tänkt att nej, men jag slänger väl åt dem 500 000 så blir det tyst och så kan jag liksom fortsätta fika i fred. Jag tror att det är så enkelt. Det är inga politiska överväganden.
1: Siffrorna här är ganska häpnadsväckande. Under 2015 så drog politism in 1,16 miljarder kronor. En dryg miljon tog de in i intäkter. Då ska vi komma ihåg, som vi pratade om tidigare, de intäkterna är i väldigt stor hög utsträckning deras ägare som köper annonser. Det är Kommunal som köper annonsering på Politism, inte minst för att påverka Socialdemokraterna. Inte minst för att påverka senaste socialdemokratiska partikongressen och driva Kommunals agenda. Så köper de annonser på sin egen sajt, Politism. Så det är en dryg miljon. Personalkostnaderna, bara personalkostnaderna på Politism under 2015 var 1,7 miljoner. Så redan där så går de mer än 500 000 back bara på lönekostnaderna. Men de har ju mer kostnader än så. Allt som allt så gjorde Politism förra året 3,3 miljoner förlust. 3,3 miljoner förlorar de. Och ändå vill de fortsätta. Ändå så kämpar de för att den här sajten ska överleva. Och Kommunal och LO petar in 5 miljoner till. Och då kan man säga också att Kommunal har nu ett avtal med Politism att de pengar de stoppar in, det är inte som ett rent ägartillskott, utan i utbyte så ska de få utrymme på Politism, och det ska inte längre vara enstaka kampanjer som de har gjort tidigare med sponsrat innehåll, utan nu ska Kommunal ha en permanent plats på Politisms hemsida där de själva bestämmer vad det är för innehåll. Så man kan säga att de tar tillbaks liksom en del av verksamheten genom att säga att vi tar över, vi ska ta den här rutan liksom, så håller vi er vid liv. Så det är en riktigt, riktigt sorglig, patetisk situation. Och jag undrar om människorna som driver Politism, och människorna som äger och kontrollerar Politism, har de ingen självrespekt? Har de ingen skam i kroppen?
2: Nej, men går du in i sosseriet och om du ska leka liksom organisk intellektuell i den så kallade arbetarrörelsen, en förutsättning för det är ju att du vill bli försörjd av andra människor. Inte att du vill nå ut med ditt budskap. Jag fattar inte hur man kan liksom driva publicistisk verksamhet och var till 112% beroende av att mamma och pappa ger en pengar.
1: Vi kan i alla fall konstatera att Bubbla-projektet som helhet, man räknar ihop allting som vi har gjort sedan sommaren 2014 när vi drog igång. Trots att vi har haft en heltidsarvoderad programmerare till exempel sedan starten, så har vi inte bränt mer än kanske hälften av de pengar som Politism lägger på löner på ett år. Det är liksom några månaders drift av Politism är några års drift av Bubbla.
2: Mm.
1: Och nu, jag säger egentligen fel nu, för att de är 3,3 miljoner i back, och jag menar, hade Bubbla någonsin haft i närheten av 3,3 miljoner sammanlagt över vår livstid för att göra saker, då hade ni fått se på grejer. Så att vi kan bara häpna över Kommunals och LOs agerande. Och det är så genomskinligt bara, för det är så uppenbart att de här pengarna kommer aldrig komma tillbaka, Politism kommer aldrig bli lönsamt. Det är bara en fråga om liksom hur många års uthållighet har Kommunal och Politism att liksom fortsätta peta in pengar så att Erik Rosén och de andra kan sitta där och sprida sin propaganda. Jag hoppas de tycker det är riktigt bra propaganda eftersom det kostar dem så mycket pengar.
2: Ja, nej, men alltså, Politism kommer att dö. Jag kan exakt förutsäga den tidpunkt när Politism kommer att dö. Det har ingenting att göra med fackens beredvillighet att pumpa in pengar, utan det är ju så här att de är inte helt korkade, de två redaktörerna. Så fort de har fått ett annat påhugg, alltså på som är lite bättre betalt på partikansli eller i arenagruppen eller någonstans, att de kan liksom jumpa vidare i den så kallade arbetarrörelsen, då lägger de ner Politism. Det är bara en födkrok. Kanske tre personer som kommer på att det här kan vi liksom pitcha för någon LO-byråkrat så får lite stål och så kan vi köra det här. Och de fattar inte hur sådana saker fungerar, LO-byråkraterna. Så slantar de upp och tänker, ja, ni får en jättebra kanal till politiskt intresserade ungdom. Och det fick de ju inte. Jag skulle tänka mig att en stor del av arbetsdagen för Atla Dotter och konsortes består att söka nya jobb i rörelsen.
1: Nej, inte osannolikt. Jag tror att du blir sannspådd precis som vanligt här, Boris. Det är värt att påpeka då, men vi försöker inte tjata för mycket om det, men 5 miljoner kan de här fackbusarna peta in i sitt usla propagandaprojekt Politism. Vi på Bubbla och Radio Bubbla, vi har tyvärr inte den typen av förmögna välgörare som sticker åt oss 2,5 miljoner här, 2,5 miljoner där. Utan vi är helt och hållet beroende av 50 kronor här, 500 kronor där från er som läser och lyssnar. Så att om ni tycker att vi gör ett bra jobb, att vi är en bra motvikt mot politism och såna här grejer, tänk på att vi är i ett enormt finansiellt underläge. Och hjälp oss gärna. Hjälp oss gärna att komma ikapp. Vi kommer aldrig komma ikapp politism och liksom vänstersfären. Det är mycket pengar vi har. Men vi kan komma en bit på vägen om ännu fler av er som lyssnar hjälper till och blir premiummedlemmar. bubbla.com/premium om ni vill hjälpa till.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Venezuela förbjuder största sedeln med valör 100 bolivar. Ska tas ur cirkulation inom 72 timmar. Inför introduktion av nya sedlar. Uppges vara sätt att bekämpa smuggling och bedrägerier. Ja du Martin, vad har vi hört talas om? I vilket land är det man håller på med det här nu?
1: Det ringer en vag klocka någonstans i bakhuvudet. Nicolas Maduro, han måste ha tittat noga på sin polare Modi i Indien.
3: Ja.
1: Och tänkt att det där var jäkla smart. Jag har ju problem med mina pengar. Alla ryggsäckarna och skottkärrorna och snart lastbilarna som körs runt i Caracas. Och man väger bolivarerna på våg istället för att räkna dem.
3: Ja.
1: Om jag bara skulle göra samma smarta trick som Modi gjorde i Indien.
3: Ja.
1: För det verkar ju gått väldigt bra där. Och folk har ju fått saker att göra till exempel. Det är inte som att någon är sysslös i Indien, utan folk har helt nya fantastiska marknader som har öppnats upp med kösittningsproffsen och växlingskontoren som frodas. Och ett tag när det tog stopp så var det högtryck på guldsmederna också.
3: Exakt.
1: Så det är väl det. Han har ju sett då storheten i den här indiska politiken.
3: Mm. Och den här största sedeln, 100 bolivar, det är ju det är värt några ören i alla fall. Så att ja, det får nog stor effekt på maffians verkningshöjd.
1: Skulle vi tro att det finns någon maffia någonstans som använder bolivarer för sina verksamheter? Jag menar, apropå Erik Falkvinges resonemang som vi pratade om i förra avsnittet, är inte organiserad brottslighet standardiserad på vissa specifika valutor? Och som jag förstått, är det framförallt US-dollar och euro som man använder.
3: Alltså jag tror inte ens att maffian i Maduros egna kabinett använder bolivar. Så jag vet inte riktigt vad han syftar för. Men det är relaterat till nästa länk som vi gärna tar i samma andetag. Maduro suspenderar tillbakadragande av sedlar efter stora protester i Venezuela. Skyller förseningen av nya sedlar med högre valör på fiender i utlandet. Ja, han har verkligen otur, Maduro. Det är ytterligare en internationell konspiration av de kapitalisterna runt om i världen som hindrar den socialistiska revolutionen i Venezuela. Det är ju fascinerande att han också har otur. Som hans föregångare och ja, Castro hade ju väldigt otur på Kuba där också.
1: Jag tänker sig att det gick precis i Venezuela som i Indien. Vem kunde ha trott att det skulle bli enorma köer vid bankerna, plundring, och det var kanske inte lika mycket plundring i Indien, men det är många andra saker som har gått några steg längre i Venezuela. Rejäla demonstrationer också och dödsfall. Jag vet inte hur lång tid det tog mellan att han först fattade beslutet och sen drog han tillbaks det. Och sen han ändrade tidsfristen. Och nu, om jag förstått rätt, och du förrättar mig om jag fel här, men om jag förstått rätt så ska man kunna använda 100 bolivarsedlarna till den 2 januari.
3: Ja, blir jag lite osäker här. Jag konstaterar att den första artikeln, att Venezuela ska ta in de här 100 bolivarsedeln, den publiceras 12 december. Och tillbakadragandet kommer publiceras av Reuters den 18 december. Så att, det var inte så många dagar där.
1: Det var så, det skulle ta 72 timmar. 72 timmar från någon gång den 12, då hade de varit borta i åtminstone 2-3 dagar.
3: Mm.
1: Men sen så kom de tillbaka därför att folk började i stort sett svälta, det blev kaos. Och då tänker man att det kaoset kan vi ta utan problem den 2 januari. Vi kan inte göra det just nu, men om 2 veckor kommer det nog gå bra.
3: Ja, det är svårt att penetrera Maduros logik här alltså.
1: Men är inte det här som vi som ekonominyhetskommentatorer ska göra vårt jobb? Hur tänker de egentligen? Hur tänker Modi och Maduro? Vad är deras plan? Det verkar vara en global trend nu med sån här demonetisering av ekonomier. Och vi har även liknande tendenser i Sverige som vi pratade om tidigare. Tidiga avsnitt av Radio Bubbla Ekonomi. Och det känns ju lite grann som att det kommer vara en trend under nästa år, under 2017.
3: Mm.
1: Kanske får se fler länder göra den här demonetisering. Men vad handlar det egentligen om?
3: Alltså i Venezuelas fall så handlar det ju om att 100 bolivarer sedeln är ju inte värt knappt någonting längre. Vi har ju tidigare rapporterat om att man måste ha ryggsäckar för att kunna köpa cigaretter och några ägg. Så där handlar det väl mer om en logistisk sak, ungefär som i Zimbabwe, att man bara måste lägga till några nollor på sedlarna för att få ekonomin att fungera, tror man. Medan i Indien så verkar det ju vara av samma skäl som Maduro hävdar, alltså att man ska få bort maffian och så vidare. Men situationerna i Indien och Venezuela är ju helt olika, även om de använder samma argument som även Riksbanken gör när man pratar om e-kronor och allt möjligt. Så jag tror att den underliggande anledningen skiljer sig från land till land på marginalen. Men trenden är ju väldigt, väldigt tydlig, att det pågår ett krig mot kontanter.
1: Det ska bli spännande att följa under nästa år, även om det är lite skrämmande. Och sen skulle jag också vilja få en bunt bolivarer, kanske ett kilo eller två i julklapp. Det vore ganska kul att ha faktiskt. De ser inte helt dumma ut på bilden. De är stående snarare än liggande format, vilket är lite ovanligt för sedlar. Men väldigt tilltalande tycker jag.
3: Ja, verkligen.
1: Och de kostar inte så mycket heller. En 100 bolivarsedel är värd en sjättedels svensk krona eller sånt där.
0: Radio Bubbla.

0: Oregon bor rider i kapp cykeltjuv, fångar honom i lasso och håller kvar honom tills polisen kommer. Vi kan väl bara få nämna den här notisen som kommer till oss från Eagle Point, Oregon. Robert Borba, en livslevande cowboy. Han var inne med sin lastbil i stan. Han skulle handla på Walmart. Och han hade med sig en häst bara för säkerhets skull. För att, ja, om han behövde fånga någonting eller om han behövde en häst av något annat skäl. Och när han hörde en dam ropa på hjälp att hon höll på att bli bestulen på sin cykel, så bestämde sig Robert Borba för att göra en insats. Så han hämtade sin häst från vagnen och satte av med hästen på jakt på den här cykeltjuven som försökte cykla bort från honom. När cykeltjuven såg att han blev förföljd av en ryttare, så fick han panik, hoppade av cykeln och försökte fly till fots istället. Och då var det Robert Borba tog fram sitt lasso och kastade lassot runt fötterna på cykeltjuven, drog till och sen släpade höga vederbörande till tillbaka till parkeringsplatsen utanför Walmart, där han höll den här personen fastspänd med lassot i ett träd tills polisen dök upp. En liten härlig feel good historia, bara en ögonblicksbild ur.
1: Ja, jag tycker den är underbar alltså.
0: Han säger att det var första gången för honom. Det var inte ofta man får till möjlighet då att lassoa en skurk. Och även polisen sa att det var första gången som de hade fått en misstänkt levererad till sig fastbunden med lasso.
1: Men hade det hänt i Sverige så hade han blivit åtalad.
0: Ja, visst är det intressant va? I Sverige så hade han garanterat blivit åtalad och behövt betala skadestånd till cykeltjuven. Dels då liksom det uppenbara övervåldet och misshandeln som det måste innebära att släpa någon på marken efter en häst. Och alla fruktansvärda konnotationer som kan komma med det. Desto mer ju ett olagligt frihetsberövande. Och han skulle säkert bli dömd för på minst 5 olika brottsrubriceringar i Sverige. Och snart i USA också. Nu är det Oregon ett relativt fredligt ställe. De har viss förståelse för cowboys. Men det här hade kunnat sluta illa i en annan del av USA också.
1: Ja.
0: Det ska förstås sägas att Bob Borba, han är flyttat till Oregon högst medvetet. Han kommer från norra Kalifornien ursprungligen. Han har bott i Nevada och Kalifornien, men till slut har han slagit sig ner i Oregon.
1: Jag gissar att han ursprungligen kommer från att han är slav av slavisk härkomst faktiskt. Namnet tyder på detta.
0: Borba, ja. Ja,
1: ja, betyder arbete på ryska. Så att,
0: precis, han är säkert gammal östeuropeisk stam. Numera så jobbar han med rep.
1: Ja.
0: Jag använder ett rep varje dag. Det är så jag försörjer mig. Om det fångar boskap ganska bra, så fångar det banditer ganska bra.
1: Det är John Wayne-klass på det där alltså.
0: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har någon får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja, ja, vi får en, finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lassot på
1: lassokastning.
0: Inspektörer från Skatteverket som ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Kanske kan sitta i en helikopter. Fånga dem med lasso från helikoptern. Och från det.
1: Sen åker repet gå av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer så lätt.
2: Radio Bubbla. Polisen dödade psykpatient. Tvingade kräkningar ned i lungorna med plastpåse över munnen. Sedan hon satt på offrets rygg. Åklagare Lena Litner lägger ner ärendet trots rättsläkarens nya uppgifter. Ja, det är en riktigt ruskig berättelse som har rullats upp här under en tid i Sverige. Det fick stor uppmärksamhet när Sveriges Radio gjorde en dokumentär om det här fallet som hette Fallet Sintu, död i slutet rum. Och det här handlar om någonting som hände den 10 december 2014 på psykavdelningen på Västerås sjukhus.
3: Och då var en person intagen som alltså heter Sintu Selvaraja. Han var en ingenjör. Ingenjör jobbade i teknikbranschen som är ganska stor i Västerås. Han hade ett bra välordnat liv med många vänner. Han var uppskattad på jobbet. Han var precis på väg att bli befordrad till en chefsposition. Man kan se på bilderna att han höll sig i form. Och det var också när han var på gymmet vid ett tillfälle som han började prata osammanhängande. Och hans vän som var med honom och tränade blev orolig. Det visade sig att han hade någon typ av mentalt problem och han fick diagnosen bipolär sjukdom. Och att han hade fått en akut eller tillfällig psykos. Han fick behandling för bipolariteten och blev normal. Men det fanns en risk för att han skulle kunna drabbas av de här psykoserna igen. Och vid ett tillfälle så hände det här. Och han blev inlagd på sjukhuset för att hans anhöriga inte kände att de kunde hantera honom vid just det tillfället. En halvtimme efter att hans familj besökte honom den 10 december så fick de ett samtal från sjukhuset som meddelade att Sintu var död. Han hade drabbats av hjärtstillestånd. Och det visade sig att det som har hänt är att den här personen, Sintu, han har haft en konflikt med personalen på sjukhuset. De har velat igenom medicin. Man får anta psykosmedicin eller leptika eller något sånt där. Han har inte velat ta medicinen. Han tror att medicinen är skadlig. Och han blir våldsam, beskrivs det som. Det kan vara värt att notera bara som en sidosak här att den typen av medicin är skadlig. Det kan vara ett nödvändigt ont, men det finns knappast någon som kan påstå att det inte är skadligt. Nej. Att ta den typen av mediciner. Så att det är inte på något sätt en orimlig eller i sig psykotisk reaktion att inte vilja ta psykosmedicin. Det är ganska rimligt, det är en avvägning som människor måste kunna göra själva på ett eller annat sätt. Men som det funkar i sjukvården i Sverige och säkert många andra ställen så tvingar man patienterna. Att ta medicin. Om man inte kan tvinga dem så straffar man dem och så vidare. Personalen blev orolig och de misstänkte att han hade ett rakblad i handen. Det visade sig efter att han hade inget rakblad. Det fanns inget vapen, inget rakblad. Men personalen blev orolig och tillkallade dem polisen. Och orsaken att de gör det ibland är att de begär polisanräkning för att kunna fysiskt tvinga patienter att göra saker. Så i det här fallet så ville de lägga honom i spännband. Det vill säga att man helt enkelt binder fast en person på en brits tills de har lugnat ner sig. Vilket kan låta barbariskt och märkligt, men det är någonting som man gör regelmässigt i svensk psykiatrisk tvångsvård. Men ibland så begär man polisanräkning för att hantera patienter och tvinga ner dem på britsen för att spänna fast dem. Så det gjorde man i det här fallet och polisen skickade sin specialstyrka GSU. Stormade in på sjukhuset. En av dem hade en kravallsköld med sig. Och det var 5 poliser som gick in i rummet där personalen hade låst in Sintu Selvaraja. Polisen rusade in i rummet och stängde de dörren bakom sig. Så att nu var Sintu ensam i rummet med 5 poliser. Personalen var utanför och kunde inte se vad som hände. Men de uppger att det var som en explosion in i rummet. Det lät som fan, säger en från sjukhuspersonalen. En stund senare så öppnas dörren. Och då ser en av sjuksköterskorna som är blivit intervjuad att patienten ligger på mage, nedtryckt på marken med en polis som sitter ovanpå honom med knät mot ryggen på honom. De andra poliserna håller fast honom. Han har plast på sig över ansiktet och vi vet dessutom i efterhand att de har använt knytnävsslag, batongslag mot huvudet på honom. De har använt pepparspray. Och det är inte bara att de har pepparsprayat honom en gång. Alltså varför man nu skulle pepparspraya en psykpatient är helt sinnessjukt. En person som är psykotisk, orolig, svår att lugna ner. Mm. Om man ger en spruta med lugnande medel, det kan man säga, att det, jag vet inte om det är rätt, men det är i alla fall inte fullständigt inhumant. Men att använda pepparspray på en psykpatient, det är fullständigt hårresande. Jag kan inte föreställa mig en situation där det skulle vara motiverat. Då ska vi inte ens prata om batongslag mot huvudet. Men det är inte det att de använder pepparspray. De använder 3 burkar pepparspray. 3 burkar pepparspray tömde de i ansiktet på honom. Och när en av burkarna gick sönder så tog en av polismännen pepparsprayvätskan i handen och tryckte in den i hans ansikte. Och orsaken att dörren till rummet öppnades var att de använde så mycket pepparspray att 2 av poliserna själva fick pepparspray i ansiktet och var tvungna att rusa ut och tvätta sig. Eller vad man nu gör. Och då personalen såg att Sinti låg på golvet med plastpåse över huvudet, ett knä i ryggen, vilket är förbjudet. Polisen får inte trycka ner folk med knän i ryggen därför att risken är väldigt stor att man dör när det händer för att man kan inte andas när man gör så. Så att han dog. Hjärtstillestånd sa de först och sen sa de att han hade, att det var ju olika teorier, att han hade kvävts av det här knägreppet. En av orsakerna som angetts i en obducentrapport är att han kvävdes av sina egna kräkningar. De hade pepparsprayat honom, han kräktes, men då hade de satt en plastpåse över huvudet på honom. Alltså jag ber om ursäkt, kära lyssnare, för att jag går igenom de här detaljerna.
1: Ja, men
3: jag tycker att det här är ganska viktigt. Det är ganska viktigt att förklara för folk vad som händer i Sverige på psyksjukhus när man släpper in polisen, 5 poliser ensamma i ett rum med en värnlös psykiskt sjuk person. Det här är, det finns inga ord som på ett rättvisande sätt kan beskriva eller värdera den här händelsen. Åtminstone kan inte jag använda sådana ord i radiobubblan. Men det här var det som hände. Och olyckor händer på systemnivå, så går saker och ting fel. Ibland så finns det dåliga personer som ballar ur. Ibland kan omständigheter göra att saker blir bara väldigt olyckliga. Och då får man hoppas i ett system att det finns en mekanism för att på något sätt korrigera, försöka minska sannolikheten att det händer igen i framtiden. Då kan man föreställa sig att de här poliserna, att de till början med inte får jobba kvar som poliser, vilket uppenbarligen skulle vara en stor risk. Och rimligen så måste de också ha ett straff, de måste sitta i fängelse eller få någon annan typ av hård bestraffning. Men så blev det nu inte, utan förundersökningen lades ner. Förundersökningen togs upp igen av åklagaren efter att Sveriges Radio gjorde de här påtryckningarna efter reportaget. Då togs den upp igen. Det kom fram nya uppgifter, man skulle titta på dem. Sen la man ner förundersökningen igen. Och den drabbades familj har överklagat det här beslutet. Men de åklagare på ett särskilt, det heter utvecklingscentrum i Malmö, de kan överpröva polismål. Men de har bestämt sig nu för att inte ta upp ärendet igen. Så att utfallet av den här historien, det är att Sinti är död och de 5 poliserna som dödade honom, de kommer inte åtalas. De kommer inte åtalas för vållande till annans död, de kommer inte åtalas för tjänstefel, de kommer inte få någon som helst disciplinär påföljd inom polisorganisationen. Utan för deras del så fortsätter livet precis som vanligt. Och de är ute på fri fot och kan stänga in sig i rum och misshandla folk till döds igen. Eller tömma 3 burkar pepparspray i ansiktet på dem. Och de har fått en tydlig signal nu om att det blir ingen negativ påföljd för dem överhuvudtaget om de beter sig på det här sättet.
1: Det är bra att du liksom går igenom historien så noga. Och för mig är det mest vidriga detaljen plastpåsen över huvudet. Varför i helvete drar man en plastpåse över huvudet på någon? Det verkar helt sinnessjukt.
3: Det handlar om tortyr.
1: Ja.
3: Det handlar om tortyr som polisen utsatt den här personen för. Polisen blir inkallad för att hjälpa personalen att lugna en orolig och eventuellt våldsam person. Och hela syftet är att hålla fast den här personen, spänna fast dem på en brits så att de inte kan skada sig själva. Istället så väljer polisen att tortera honom.
1: Även någon som inte befinner sig i en psykos skulle bli helt vansinnig om någon drog. Jag skulle bli helt tokig om någon drog en plastpåse över huvudet på mig. Och om den andra behandlingen skulle göra mig helt... Alltså men det viktiga är att det är inte bara 5 obehagliga sadister till poliser i Västerås. Utan som du säger, det är ju ett systemproblem det här. Ingen sätter åt dem. Åklagaren låtsas som ingenting. Och framförallt deras kollegor, alltså... Vore jag nu, Gud förbjuder, polis i Västerås, jag skulle inte vilja vara i samma organisation som 5 stycken människor som har misshandlat någon till döds. Sitta och mumsa vinerbröd ihop med dem och, ja tjena, vem ska vi ha ihjäl idag då? Alltså vad är det för människor som vill jobba med 5 stycken mördare? Det är obegripligt. alltså hela kåren är ju rutten helt enkelt. Och varför protesterar inte poliserna själva mot att man har fem individer som har misshandlat en psykotisk människa till döds? Det finns ingen självsanering i den där kåren helt enkelt. Och hela tiden säger det som är mest upprörande som är mest upprörande, men alltihopa är säkert upprörande. Men fem stycken dessutom. Annars så har vi ju länkar i ny och nedan om att folk ringer, de misshandlas, det står beväpnade människor i farstun och ska skjuta dem och polisen kommer inte. De säger att ja, du kan prova att ringa 114, det kanske kommer någon. Ibland svarar någon. I det här fallet så kommer det fem poliser ångande till ett mentalsjukhus. Då finns det folk.
3: En av slutsatserna man kan dra här, det finns många viktiga slutsatser idag, till exempel är att det finns flera oerhört sjuka saker i samhället som gör att den här typen av personer kan få jobba som polis, att de får jobba kvar efter att de mördar och torterar psykiskt sjuka människor. Men rent praktiskt så inskärper det betydelsen av att till varje pris ha så absolut lite som det bara går att göra med polisen. Det är livsfarligt att ha kontakt med polisen. Det är också livsfarligt att ha kontakt med psykiatrin. Det kan vara väldigt frustrerande. Jag vet av egen erfarenhet. Det kan vara otroligt frustrerande att, och liksom, att verkligen. Jag har aldrig, tror jag, varit med om någonting så fruktansvärt som när en person som var nära mig blev psykiskt sjuk och inte kunde klara sig själv, och vi kunde inte längre hjälpa honom. Vi kunde inte, under lång tid så försökte vi hjälpa honom att hantera problemen i hemmet på egen hand, och till slut så gick det inte. Men när de här situationerna går till en sån extrem punkt, så kan det vara så att man till slut måste låta någon annan, psykiatrin eller polisen, hjälpa till. Men min uppfattning är att man så långt det bara är möjligt måste försöka undvika det, därför att det kan hända när man åker in för en tillfällig psykos, så kan det hända att man dör. Mm. Man inte överlever för att någon dödar en inom psykiatrin. Man torteras till döds av polisen, eller man får hjärnan utbränd av psykiatriker som pumpar en full med droger som kanske eller kanske inte var motiverat. Det kan vara svårt att avgöra i sådana fall. Men det här var en person, han var inte liksom psykpatient på heltid, inlåst på mentalsjukhuset, person som bara satt i någon cell där. Inte för att det skulle vara okej att mörda någon som var så svårt psykiskt sjuk. Han var framgångsrik ingenjör. Frisk, sund, glad. Han beskrivs som att så fort han kom in i rummet så lyfte stämningen, för att han var så glad och positiv. Väldigt duktig på sitt jobb. Allting funkade för honom. Han var en mönstermedborgare. Om man nu var svensk medborgare, det vet jag inte. Så att även helt normala människor kan drabbas av det här. En tillfällig mental svacka. Och jag för min del, jag är livrädd för att drabbas av psykiska problem själv. Men om det hände så skulle jag vid Gud hoppas att min omgivning gör allt för att undvika att jag behöver ha kontakt med psykiatrin. Och Gud förbjuder ha kontakt med polisen. Det är någonting som jag efter egna erfarenheter vet att jag kommer anstränga mig till mitt yttersta om Gud förbjud jag skulle hamna i någon sån situation igen, för att någon anhörig till mig måste vara i den situationen. Fruktansvärt. Ja, det var ett väldigt, väldigt trist inslag, men det är faktiskt ganska viktiga saker att prata om.
1: Och den här åklagaren, alltså det är bra att vi vet vad hon heter, men man skulle vilja veta vad de här fem polismördarna heter också.
3: Ja.
1: Och att man kan ha sådana människor sittande som åklagare, alltså det är, som sagt, hela apparaten är rutten helt enkelt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Mm. Tack älskling, en grundig.
5: Mm.
4: Tänk vad ungarna ska bli glada, nu får vi hemma bio.
5: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
4: Tack älskling. En grundig.
6: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
2: Ryssland erbjuder 1 hektar mark per person som flyttar till glest befolkade östra delen av landet. Hoppas få dit 36 miljoner ryssar för att motverka kinesiskt inflytande. Jag måste säga att Ryssland har sina sidor. Om av alla jävla saker som en stor stat kan ägna sig åt, så tycker inte jag att det här är den allra mest oaptitliga. De har enormt mycket plats i den här delen av Sibirien. De pratar här om 3,9 miljoner square miles och 7,4 miljoner ryssar som bor där. Så det är en av världens mest glesbefolkade områden. Och just nu så kommer in mycket kineser i det här området. Mycket handel med Kina, för man har då varit produktion i Ryssland med export till Kina och täta förbindelser. Så det kommer fler och fler kineser att etablera sig i den här delen av Ryssland. Naturligt nog kan man tänka med tanke på geografin. Men ryssarna gillar inte det här, så de vill nu lansera de vill återskapa vilda västern, den amerikanska vilda västern från 1800-talet i Sibirien. Med ett väldigt generöst erbjudande. 1 hektar per person. Så flyttar man ensam, om man lever som eremiter ute, får man 1 hektar. Men om man har en familj, så att man är en familj med 5 personer i hushållet, då får man 5 hektar. Och då börjar vi snacka en liten plätt.
1: Ja, alltså jag gillar det här jättemycket. Det är som att man blir sugen på att ge sig bort till vilda östern. Men jag tycker nog att det är lite snål tilldelning faktiskt. Även om man är en 5 personers familj, va, då får man 5 hektar. Och då är ju frågan, är det lite för att om man tar Sverige till exempel, ska man räkna som jordbruk 5 hektar, då ska det vara, och då är det minimigränsen, då är det 5 hektar betesmark, och är det åkermark så är det 2 hektar. Men jorden där borta är ju inte så där väldigt väldigt bördig, alltså. Så att ska man vara, är man 2, 3, 4, 5 personer, så tycker jag nog att Vladimir Putin kan dra på lite här. Alltså 1 hektar är för klent. Om sen i och med att det vore ju kul att verkligen köra vilda västern grejen och också, ja, det där jag undrar om detta också är en öppning för guldprospektering och ädla metaller och sådana saker. Det blir ju ännu häftigare om man tänker sig massa små gruvor där i Sibirien där folk letar guld och ädel.

0: börjat använda marken när den tiden har gått, så återbördas den till staten.
1: Det spännande här är att om det här går i lås att folk bara förflyttar sig dit, vilket man innerligt får hoppas, så kommer man ju att skapa ett i bästa fall en zon där det utvecklas, en fri zon där det utvecklas en egen dynamik som sen i sin tur kan påverka hela regionen och framförallt Ryssland. Så att det där kan bli väldigt spännande om det verkligen går igång. Och det är intressant att veta om man erbjuder, om det bara ryssar eller även det viktiga för Putin verkar vara att hålla kineserna borta och befolka med ryssar. Man kan tänka sig att även folk av slaviskt ursprung som jag kan få en plätt där.
0: Ja, nu när det går ut för i Kalifornien så kanske det faktiskt är bättre för dig att flytta till Sibirien än till Redwoodskogarna.
1: Ja, men seriöst verkar det här vara mer intressant just nu.
0: Ja, jag tycker det är uppmuntrande. Och nu har inte jag en koll på hur historiken ser ut kring den här marken. Vem som har ägt och förvaltat den genom historien. Men det här med att dela ut en hektar mark per skalle till medborgarna, det är inte en så otroligt dum idé som det kanske låter som. Så jordreformer har ett ganska bra track record. Det är ganska intressant att titta på historiskt. Att när staten har, när man har behövt skala ner en stat, så har det ofta varit en bra strategi att dela ut marken. Dela upp den på ett ganska simplistiskt sätt mellan människor. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur det går för deras experiment. Jag undrar spontant om de kommer ha ens några som är särskilt intresserade av det här. Jag menar, vad är en hektar mark i bort i Sibirien värld?
1: Ja, det är därför. Ja, precis.
0: Man ska ändå ha ganska speciella intressen för att vilja flytta. Och därför kanske man ska sockra erbjudandet, som du säger, Boris. Kanske att den här skattefriheten, om den applicerar på näringsverksamhet som man drar igång, då skulle det kunna börja likna någonting.
1: Mm, jag måste plussa på.
0: Ja, lite inspirerande då att tänka på. Det är lite avundsjuk på dig, Boris, som har ett slaviskt klingande namn. Du har åtminstone en chans. Aldrig att jag kommer få en hektar i Sibirien.
1: Jo, men det är... jag lovar att upplåta lite markotter på mina ägare där, så att ni kan... Om ni tröttnar på Malta. Eller om ni vill ha ett sommarvist i Sibirien, så är ni varmt välkomna.
0: Om det är det jag tänker. Man ska ha en backup. Just in case så har man... Har man huset i Sibirien också? Och gruvan?
1: Och gruvan, ja.
2: Radio Bubbla.

0: God kväll Martin. Och vad kan vi annat göra än att säga hejsan svejsan till Lars Trädgård.
1: Ja, Lars Trädgård som har beväpnat Sverige med en kulturkanon.
0: Exakt. Och lille artillerist.
1: Ja, har han gjort ett bra jobb?
0: Nej, det har alltså det går inte att göra en sån här kulturkanon och han har gjort ett sällsynt uselt jobb ändå. Alltså det är den är så splittrad och förvirrad så att det möts ju inte ens. Jag kollat tidningarna idag och lite grann tv och radio. Det möts ju inte ens någon kraftfull kritik. Vad är det mer att vad fan är det här för någonting? Det är, och det säger jag också liksom, vad vill du Lars?
1: Jag skummade faktiskt rapporten, betänkandet, 303 sidor pdf på regeringens hemsida, för det var någon som var vänlig nog att posta den på Bubbla. Två gånger postade den faktiskt på Bubbla, stor entusiasm för det här släppet. Jag tyckte det var kul att se lite sådana här barndomsgrejer för mig. Drakar och demoner och mutant och kult. Alltså rollspelen, bordsrollspelen. Jag var lite skeptisk där. Drakar och demoner, jag vet inte om det hör hemma i svensk kulturkanon. För att drakar och demoner är ganska tungt baserat på amerikanska Dungeons and Dragons. Däremot tycker jag mutant och kult är utmärkta val båda två. Eftersom mutant och kult var liksom svensk

0: svenska rollspel som utvecklades. Båda utvecklades av samma par. Jag har glömt vad de heter nu, men det är ett gift par, en man och en kvinna. Och väldigt, väldigt bra rollspel. Framförallt Kult tycker jag är en kulturell storgärning. Men ja, det var lite... Jag blev förvånad, Boris, över vilka grejer de tar upp. De har också en lång avdelning med maträtter. Där de listar liksom svenska maträtter. Ärtsoppa med fläsk, köttbullar med lingonsylt. 10 maträtter.
1: Har du fått en annan lista än jag?
0: Vadå då?
1: Nej, men jag har... Hade det funnits mat med på listan med köttbullar, sill...
0: Okej, okay, jag citerar då. Det här är från sidan 81. Gastronomi, en kulturyttring. Rätter. Ärtsoppa med pannkakor. Sill och strömming. Gravad lax med hovmästarsås. Raggmunk med fläsk och lingon. Köttbullar med potatismos och lingon. Andra typiska rätter. Fläsk med löksås, pyttipanna, fläskpannkaka med lingon, rotmos med fläsk, sillbullar med potatis, laxpudding, inkostlax, blodpudding med lingon, palt med stekt fläsk och lingon, brunnebröd med fläsk och Janssons frestelse.
1: Ja, ja. Alltså...
0: Ganska bra, eller hur?
1: Ja, men du tittar ju på utredningen nu. Alltså inte på kanonen.
0: Fan. Det här är folkets kanon.
1: Ja.
0: Det här är folkets kanon, så det här är inte officiell.
1: Jag började leta desperat i anteckningar och papper när du tog mutanter. Vad fan, kan jag inte läsa längre? Nu fattar jag.
0: Alltså mutant, det är ju första som kommer i det här kapitlet. Det är helt konstigt, de börjar med spel. Förslag från svenska folket.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och det första där de börjar räkna upp faktiska entiteter är spel. Stugan, Backpacker, Europa Universalis, Ground Control, Battlefield 1942, Minecraft och så vidare. Candy Crush Saga, det var lite... Alltså, fy fan, Tocka Tea Party och Candy Crush Saga är en del av svensk kulturkanon nu.
1: Ja, men på folkets kulturkanon fanns ju även kebabpizza med. Men alltså, jag kan ju hålla med. Det var en väldigt bitter Svenska Dagbladet-skribent som pratade i radion. Men hon sa ju så här också att ja, när jag ser trädgårdskulturkanon så att jag tycker faktiskt folkets var roligare trots kebabpizzan. Och jag kan ha viss förståelse för det faktiskt.
0: En kebabpizza är ett ganska litet pris att betala. För att också få ärtsoppa med pannkakor och fläsk och mutant.
1: Ja, men på något sätt.
0: Jag tyckte det var roligt att de hade lite avdelningar om lag och rätt. Magnus Erikssons landslag, tryckfrihetsförordningen såklart, från 1766. Och brottsbalken. Brottsbalken är också en del av svensk kulturkanon nu.
1: Ja, den officiella. Så att,
0: Och på ekonomiavdelningen så såg jag Falu koppargruva. De börjar med Falu koppargruva. Och sist i listan kommer, tror jag, sambeskattningen av makar.
1: Ja, hade det varit sambeskattningen hade jag varit glad. Det var tyvärr särbeskattningen.
0: Ja, Vasaloppet är en del av svensk kulturkanon. Det största skandalen tycker jag i det här, jag tyckte det var ganska okej. Jag blev inte så upprörd när jag läste det här. Jag tyckte det var ganska trivsamt. Jag tänkte mer så här, men det här är liksom, om någon tar det här som en lista liksom för att botanisera lite svensk kultur, det är väl inte det värsta liksom. De får lite Bellman och lite Strindberg och lite Vilhelm Moberg. Men jag blev ganska upprörd faktiskt under avdelningen uppfinningar. Där de har med Viggen. Stridsplanet Viggen, men inte draken. Det tyder på en enorm okunnighet och en total avsaknad av kultur.
1: Ja, jag tycker de skulle haft lansen eller tunnan.
0: Ja, men Boris, draken är kanske det ballaste flygplan som någonsin har byggts, alla kategorier. Inget går upp mot draken. I Saabs produktion eller fan med någon annan produktion heller. Desto mer är det en av de snyggaste farkoster som någonsin har producerats. Jag blev lite sur faktiskt. Kunde de inte bara sätta draken på listan? Varför Viggen liksom?
1: Ja, vad tror du?
0: Ja, som sagt, avsaknad av kunskap och smak.
1: Ja, ja.
0: Det var min, alltså jag blev så charmerad av det här med att jag såg Mutant och Kult på listan. När jag inte visste att det var folkets kanon. Så att jag känner, nu känner jag mig ganska lurad. Men jag satt och mös liksom när jag läste den här.
1: Ja, du har haft helt fel ingång. Alltså, en berättigad kritik mot det finns mycket kritik mot den officiella kanonen. Men det är också att mat inte finns med överhuvudtaget i listningen. Men alltså jag har ju en invändning mot Viggen. Jag skulle haft en invändning mot draken också.
0: Mm-hmm.
1: Faktiskt. Alltså det rör sig inte om uppfinningar.
0: Ja, jag vet inte. Nej. Ja, hur menar du?
1: Alltså... Hade det varit, hade Saab uppfunnit det första flygplanet på något sätt då? Eller får man lista liksom vad i draken eller Viggen var liksom stora språng, alltså uppfinningar när det gäller flyg och stridsflygsteknik? Annars blir det bara, jag vet inte fan vad jag kallar det, liksom industriell design eller whatever, men det är inte en uppfinning.
0: Okay.
1: Lika lite som jag tycker att justitieombudsmannen är en uppfinning.
0: Alltså du har en poäng, Boris, jag ser din poäng, men draken, alltså en produkt som draken är ju resultatet av många, många olika uppfinningar och många saker som är liksom unika. Började fallet med draken, så till exempel, draken var världens första överljudsplan.
1: Var den det?
0: Jag tror det. Det kanske hade hänt att något flygplan hade åkt snabbare än ljudet. Men jag tror draken var det första flygplanet som var byggt för att göra det systematiskt.
1: Okej. Okay. Ja, men då...
0: Och det fanns andra saker som var helt nya. Som till exempel, draken var det första flygplanet som kunde göra kobramanövern. Jag tror att det kallas för kortparad på svenska, men det kallas för kobramanövern internationellt. Som är en sån här särskild grej som stridsflygplan kan göra. Jag kan inte riktigt förklara det i ord, men alla vet vad kobramanövern är för någonting, som också var en sån helt ny grej. Och många andra tekniska saker i utformningen av det flygplanet som var världsunika. Då är Saab först med de här och det var helt överlägsen teknik. Så jag skulle säga att draken representerar liksom så här 10 intressanta uppfinningar.
1: Men alltså... Nu snurrar vi in på det här, men det tycker jag vi ska göra. Alltså, var verkligen draken först med... Du menar att den var först, åtminstone i Sverige, med att bryta ljudvallen?
0: I Sverige? Nej, inte i Sverige, Boris. Nu ska vi se här.
1: Jag tror Lansen var före. Det är därför jag liksom pläderar för Lansen.
0: Nu ska vi se här. Nu, jag läser på Wikipedia nu. Det var det första... Okay. Det var det första västeuropeiskt tillverkade stridsflygplanet med sann överljudskapacitet och den första fullt supersoniska flygplanet att användas i Västeuropa. Ja, det står Västeuropa.
1: Ja, men det är stort. Men jag vill ändå hävda att Lansen var först. Vi vet, det kan bero på pilotens jävla skicklighet, men det spelar ingen roll. Det är väl värt att ihågkomma.
0: Ja, men vem kommer ihåg ett så ordinärt och ganska fult plan som Lansen?
1: Jag gör det.
0: Alltså det vi behöver, Boris, det är en statlig utredning om vilka av Saab stridsplan. Det vill säga en statlig rangordning av alla Saab-förkoster genom tiderna. Men vi behöver inte det, för att BBSen kommer ta hand om det här. De har förmodligen redan gjort det om vi kollar i sändningstråden. De har förmodligen redan... Nu ska vi se här. Viggen var första flygplanet med en digital mikrodator. Jaha, är det någonting positivt eller någonting negativt? Draken var först med kobramanövern. Ja, precis. Det är precis det du sa. Kobramanövern, exakt. Kobramanövern, det är stort. Ja, nu ber jag BBSen. Kan ni vara vänliga och ranka alla Saabs stridsplan? Förklara... Vilken som är den korrekta rangordningen och varför draken kommer på första plats. Tack så mycket. Tack på förhand.
1: Vad var det vi skulle prata om? Kulturkanon. Låt oss lämna planen så länge. Men Lansen var först. Ja, det är så här, alltså, det obehagliga i det hela tycker jag att det under presentationen och i politikernas och trädgårds eftersnack har kommit fram det, alltså det är riktigt idiotiska som jag inte har tänkt på förut. Och det är att kulturkanonens stora inkluderingsfunktion, alltså det verkar vara det som är det viktiga, att Muhammed och Ahmed, alltså det här är en variant på sluta skjut helt enkelt. Tryck i dem kulturkanon så blir de inkluderade och försvenskade. Och det blir man ju inte. Alltså det är ett koko-projekt.
0: Ja, det är förstås en missuppfattning. Men jag tyckte det var intressant att det fanns ett kapitel som handlade särskilt om multikulturalism. När de skriver tre stycken överideologier som de förhåller sig till i det här. Mm. Och de tre överideologierna är modernism, internationalism och multikulturalism. Och under den tredje rubriken där beskriver de då hur man bytte fot i Sverige på 1970-talet. Och började liksom tänka annorlunda kring det här och gjorde multikulturalism till en självklar del av en självklar svensk överideologi. Så att man tar det för givet, men man påpekar också att det här var någonting som hände på 70-talet. Då fick vi en ny ideologi, så att det är den vi följer nu. Och de säger också till exempel att antinationalismen ledde till en blindhet rörande såväl svensk kultur som andra länders.
1: Ja, men det är lite fint.
0: Jag vet inte hur mycket mer man kan hoppas på från en statlig utredning.
1: Nej,
0: liksom.
1: Kanske, nej.
0: Jag tyckte ändå att...
1: Det var stort nog.
0: Ja. Ja.
1: Men är det inte en sak alltså, som seriöst saknas? Om man nu ska vara så här att... Om man nu skulle vara en inskränkt pursvensk... Jag är bara inskränkt och inte pursvensk. Just det här uppfinningskapitlet. Det är... Alltså Sveriges bidrag till vetenskapen. Alltså de har Linné med. Men vi har ju en räcka andra faktiskt naturvetenskapsmän på sent 1800-talet, början på 1900-talet. Och de tycker jag väl som är det lite högre än Nobelpris. Ja, Nobelpris. Nobelpriset är förvisso känt, men alltså det är... De har inte lyckats hantera frågan om vad är bra och vad är känt. Alltså det allmänbildade draggrejmomentet och kvalitetsmomentet. Och det syns ju urvalet av litteratur till exempel. Men låt oss lämna det. Jag kommer bara bli grinigare och grinigare med vi pratar om det. Mest för att jag tycker illa om Lars Trädgård.
0: Ja, jag förstår absolut, absolut. Gärna för mig att man skulle ha mer svenska vetenskapsmän och uppfinnare och Håkan Lans. Vad är Håkan Lans på den här listan? Han som uppfann musmattan. Var det så? Jag har glömt.
1: Han uppfann...
0: Jag har hört att han är väldigt stor i alla fall.
1: Radarsystem och grejer också. Han var stor, ja.
0: Apropå Nobel. Jag vet inte, du såg det här på den gastronomiavdelningen. Så fanns det inte bara en lista med rätter, utan också en lista med måltidstraditioner. Såg du det?
1: Nej.
0: Jo, de måltidstraditionerna är smörgåsbordet, snapsvisan, fika, Nobelfesten och skolmåltiden.
1: Alltså, det är så jävla försumpat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Marcia Kristoff Kurapovna. Aristokratiska värderingar och höga förväntningar på individer, nödvändiga för att bevara frihet. Försök att få kapitalism att tjäna egalitära och politiskt korrekta mål leder till kortsiktigt tänkande och i förlängningen tyranni och totalitarism. Ja,
3: Det här är en i långa stycken intressant och relevant betraktelse, måste jag säga. Här ser vi förut att den är publicerad i Sri Lanka men skriven i Boston, enligt uppgift.
4: Jag trodde det låg på Sri Lanka. Jag tänkte det var gulligt att man har en ort som heter Boston på Sri Lanka.
3: Ja, varför inte om man ja. Tänker på det. Det är en gammal en brittisk koloni och Boston måste ju vara ett gammalt engelskt ortsnamn. Den här texten tar avstamp. Om man ska hitta det någonstans och ringa in var den tar avstamp, så finns det en idé som är väldigt populär nu för tiden, som är väldigt modern, som säger så här att kapitalism är väl bra, eller åtminstone nödvändigt, men vi ska kanalisera kapitalismen och marknadsekonomin så att den tjänar goda syften. Och det är på sätt och vis ett klassiskt argument för kapitalismen. Mm. Det kan man gå tillbaka till exempel till Adam Smith som påpekar att likt genom handlingarna av en osynlig hand så leder kombinationen av olika aktörers egen intresse till ett ökat välstånd och större nytta för alla olika aktörer. Alltså att det är tack vare bagarens egennyttiga agerande som jag får bröd på mitt bord. Han bakar inte bröd för att vara snäll mot mig utan för att tjäna pengar. Och på det sättet så tjänar kapitalismen ett kollektivt, ett högre syfte, ett kollektivt eller egalitärt syfte. I modern tid så naturligtvis har man dragit det här ännu längre. Och då räcker det inte längre med att alla agerar egoistiskt och så blir det ett bra utfall för alla. Utan nu har man ju mycket mer avancerade saker till att företag ska ha så här, det kallas för bland annat för Corporate Social Responsibility, CSR. Att företag även i sig själva, i sin verksamhet, ska göra en massa goda saker. Välgörenhetsprojekt, ta olika typer av politiskt korrekta hänsyn. Men grundsynen här är att kapitalismen är som en sorts användbar motor. En sorts maskin som man måste ha för att saker och ting ska funka. Men den är också farlig, har dunkla drivkrafter. Och därför måste den hela tiden styras och kanaliseras till såna här goda samhälleliga mål. Men som det påpekas i den här artikeln så funkar det inte på det sättet. Därför att det som är bra med kapitalismen och det som egentligen gör att det fungerar på lång sikt och skapar mycket nytta och bygger bra samhällen, det är inte att kapitalismen har olika typer av egalitära konsekvenser och gynnar alla människor, utan det är att kapitalismen är associerad med det som här kallas för ett aristokratiskt ideal. Den bygger på att man måste ha starka individer, väldigt kapabla individer som är självtillräckliga, som har ett stort mått av självrespekt och framförallt som arbetar för att upprätthålla sina egna liv men också att förlänga sina verksamheter i tiden till sina barn och sina barnbarn och så vidare. Och det är de här aristokratiska idealen som gör att kapitalismen fungerar väldigt bra. Mm. Inte att den kan kanaliseras till olika typer av kollektiva nyttigheter.
4: Alltså, jag gillar ju tankegångar förstås om det här med vikten av de aristokratiska idealen. Och de bör ju finnas i alla samhällsklasser. Det är mer en fråga om självsyn och självaktning och vilja att utvecklas som individ. Men jag förstår inte själva hennes... Så det är alldeles rätt, och utgångspunkten och synen på aristokrati. Men sen förstår jag inte vart hon vill komma. Det tar det stopp i mitt huvud. Därför att så på något sätt så vill hon laga någonting. Alltså det framgår av själva rubriken. Demokratin behöver aristokratin. Och varför ska vi överhuvudtaget behöva laga demokratin?
3: Ja, det tycker jag också är den del där det blir... Där det blir väldigt oklart. Alltså en tanke som finns här. Det är att när, när man inte längre sätter fokus på individer och på exceptionella individer och de mål som de sätter upp, deras långsiktiga planering, deras processer som de iscensätter över loppet av generationer och så vidare, utan istället fokusera på faktorer som är relevanta för mer än en individ, mer än en familj, då får man en sorts masstänkande. Och om man börjar anpassa samhällsutvecklingen eller värderingar till vad miljontals människor vill, kan man säga, de minsta gemensamma nämnarna, så leder det till ett sorts totalitärt tankesätt och därför till tyranni. Så att en av tankarna här, det är att undvika att man hamnar i ett totalitärt tyranni, vilket hon påpekar korrekt, som ett mig anbelangar, blir en konsekvens av den här typen av tänkande. Men det som är konstigt med hennes artikel, det är att hon hela tiden pratar om demokrati och det demokratiska samhället. Och hon framhåller de här aristokratiska värderingarna som den upphöjda och värdefulla delen av demokratin.
4: Ja.
3: Och för mig så ser det bara ut som att hon har stoppat in ordet demokrati i varannan mening i hela texten för att få det att låta, jag vet inte, för att sätta in det i en sorts kontext som folk kan relatera till.
4: Nej, jag tror det beror på att hon är feg. Hon är jättefeg. Alltså hon vågar inte säga så här att nej, men det här är mitt ideal. Så här tycker jag att människor ska vara och så här strävar jag själv efter att vara. Det är för att det aristokratiska idealet där man utvecklas som individ och ställer krav på sig själv, det är ingenting som rimmar med samtidsandan i västerlandet. Och hon vågar inte stå för det där. Och då kör hon den här liksom knirken att ja, vi tycker så här, det är bra med aristokratiska ideal, men ni ska tänka på, ni andra, att det här är jättebra för demokratin. Som inte är arg på mig för att jag tycker så här, för ni behöver faktiskt min ståndpunkt. Och det där tycker jag fegar ur.
3: Det leder också till, som jag skulle se, om jag förstår hennes resonemang någorlunda rätt, till ett ganska allvarligt felslut helt enkelt i resonemanget. I slutändan så håller det inte ihop. Väldigt mycket av texten är bra. Det är nyttiga reflektioner. Men i slutändan är slutsatsen om demokrati är faktiskt helt förfelat som jag ser det. Därför att det är inte så att aristokratiska värderingar är en essentiell del av ett demokratiskt tankesätt. Tvärtom så finns en direkt motsättning mot aristokratiska värderingar och demokratiska värderingar. Och förutom att det är ganska lätt att se det här på ett sorts filosofiskt eller logiskt plan, att de här två principerna går helt och hållet emot varandra. Alltså, demokrati är någonting som per definition fokuserar på massan, på helheten av alla människor och på majoritetsstyre. Vilket är någonting som hon kritiserar i den här texten. Medan aristokrati å andra sidan är någonting som per definition utgår från individer och familjer som står oberoende från massan. Det är själva poängen med aristokrati. Men det är också så att ur ett historiskt perspektiv så finns det en viss sekvens i vilken olika samhällssystem tenderar att avlösa varandra. Och då är det så, som hon är inne på här, att tyranni och ett totalitärt samhällssystem är någonting som historiskt tenderar att följa på demokrati. Det vill säga, den logiska utvecklingen av ett demokratiskt system är att den urartar till tyranni, eller den försämras ännu mer till tyranni. Därför att demokrati orsakar så mycket oordning och degenerering i samhället att till slut så tröttnar folk, och då säger de här har vi en stark ledare. Så att, kan man säga, folket, de breda massorna förenas med en stark ledare. Som då tar makten från traditionella, eller då de tidigare institutionerna. Men framförallt mot eventuella kvardröjande aristokratiska eliter. Men demokratin i sin tur har en liknande relation till de aristokratiska system som den ofta utvecklas ur. Så att först har man en aristokratisk ordning som är relativt välfungerande, men som leder till olika typer av problem som hanteras genom att man inför demokrati. Och där finns en väldigt tydlig också historisk motsättning. att aristokrati är inte en del av demokratin, utan aristokrati är, det är en annan typ av tänkande, en annan typ av samhällssystem som historiskt ofta föregår demokratin i en sorts sekvens. Och man kan gå tillbaka till liksom Platon eller många klassiska tänkare. Det här har ju varit en sorts tankefigur som har varit i hög utsträckning allmänt vedertagen. Det är i vår intensivt demokratiska tidsålder så är det förstås en okonventionell, en udda uppfattning. Men i alla epoker som har varit orienterade på ett annat sätt, som inte har haft den här fanatiska demokratiska ideologin, så har man sett det brett. Man har sett tydliga distinktioner mellan till exempel aristokrati, demokrati och tyranni.
4: Men där är också viktigt att komma ihåg att samhällsformationen med tydliga aristokratiska stråk tenderar ju också att förflackas, därför att man inom de olika aristokratierna inte förmår heller att upprätthålla de aristokratiska idealen. Så att det är ju en fråga i sig, alltså, som är väl värd att diskutera, att hur upprätthåller man som individ de idealen egentligen oavsett samhälle, men framförallt i det moderna samhället, där det finns så många krafter som verkar emot ett sådant sätt att vara och se på sig själv. Det är ju den diskussion som bör föras, tycker jag. Inte hennes diskussion om hur man ska utforma en slags PR-kampanj där ett aristokratiskt ideal ska kunna inlämmas i värdegrunden, om jag ska vara elak.
3: Nej, definitivt är det så. Och aristokrati är ju inte, det är inte någonting som är en värdering. Någonting som har uppstått historiskt för att man har propagerat för vissa åsikter, att människor blivit övertygade. Det är ett materiellt fenomen som kommer av att människor lever på ett visst sätt, att de äger vissa tillgångar. Det blir komplicerat om vi ska gå in på alla komponenterna i det här. Men om man skulle tänka sig en väg framåt, då måste man ju hoppas på att det faktiskt kan uppstå nya aristokratier, det vill säga aristokratiska människor och familjer. Och det betyder ju, som ordet betyder då, det är alltså människor som är bättre än andra människor, lever på ett bättre sätt. Och det är för aldrig en oerhört beundransvärd egenskap att eftersträva en aristokratisk värdighet och en sån stat. Men det måste byggas på ett materiellt plan. Och där kan jag tänka, där på ett sätt är det som att hennes artikel delvis går ihop. För att om en av de positiva potentialer som kapitalismen skulle kunna ha är att den skulle eventuellt kunna möjliggöra återupprättandet av naturliga aristokratier. Förr i tiden så skapades de aristokratiska samhällsklasserna inte minst genom krigföring. Det var väldigt starkt kopplat till krig, som i sin tur belönades med landägande och som i förlängningen som kopplades till ett fortsatt stöd av centralmakten i olika typer av krigsäventyr. I vår tid så kan man eventuellt, om man är väldigt optimistisk, jag är egentligen inte så optimistisk, men vissa ser sådana tendenser att kanske att IT-mogulerna i Silicon Valley börjar intressera sig för andra saker än bara sina affärer. Kanske filantropiska verksamheter, eller jag vet, det blir väldigt skrattretande. Men man skulle i alla fall kunna fantisera om att en ny aristokratisk samhällsklass skulle kunna uppstå på en sorts kapitalistisk bas, där deras status kommer från deras entreprenöriella framgångar snarare än deras risktagande och ledarskap i krig. Fantrot, men det är i alla fall en tanke som man skulle kunna leka med.
4: Fantrot alltså, men jag tycker det är det som jag verkligen vill diskutera, som jag finner mer och mer värt att diskutera. Alltså, hur ser mekanismerna ut för att man ska kunna få människor och sig själv att leva upp det aristokratiska idealet? För man behöver ju inte bli IT-mogul, utan det klassiska aristokratiska idealet är ju att oavsett samhällsställning så ska du kunna leva upp det aristokratiska idealet om du så var tunnbindare i det gamla Sparta eller Aten. Och det är oerhört svårt att se möjligheterna till detta i det moderna samhället som det är, både mentalt, ideologiskt och materiellt uppbyggt. Det tvingar den som strävar efter det aristokratiska idealet att hela tiden interagera med krafter som definitivt inte har någon aristokratisk strävan, utan bara strävar efter nivellering och fördumning och underkastelse. Så att, men det måste gå på något sätt.
3: Ja, det är i alla fall ett bra första steg att man ser med öppna ögon på den här motsättningen som finns, som du också sätter fingret på, Boris, vad det gäller nivelleringen. Därför aristokrati handlar om naturliga hierarkier, eller i alla fall hävdvunna hierarkier, fungerande hierarkier, medan demokrati handlar om nedbrytandet och förkastandet av alla hierarkier, likställandet av alla människor i en sorts jämlik massa och ett massamhälle. Och de här två är nästintill direkta motpoler i en sorts på ett sorts fält av olika tänkbara sätt att organisera ett samhälle. Så att till att börja med så måste vi nog i alla fall ställa oss fullständigt fria från den moderna typen av demokratisk ideologi, om vi ens vill utforska sådana idéer som hur man skulle kunna återupprätta en aristokratisk ordning. För all del en mycket intressant fråga som det skulle vara spännande att återkomma till.
4: Ja.
2: Radio Bubbla. Orsaken till att vi inte har varit i sändning på ett tag, om det är någon som har missat det är att jag har varit på resande fot. Jag befinner mig faktiskt fortfarande i Sverige. Hör och häpna, jag är på svensk mark i en improviserad radiostudio i Haninge, söder om Stockholm. Jag är här för att jag har varit på Freedom Fest. Det har varit den mest direkta orsaken till att jag åkt upp och tar en vecka i Sverige. Mises-institutets årliga stora evenemang som är den största libertarianska konferensen i Sverige i särklass. I år fick jag höra att det var 194 deltagare på konferensen. 194 personer.
4: Det är bra.
2: I publiken. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och dagen innan Freedom Fest i fredag så hade vi också en bubblaträff. Stor bubblaträff med i alla fall en bit över 50 deltagare som träffades på en restaurang och åt mat och sådär. Och du, Boris, du var ju med i fredags. Vad tyckte du om tillställningen?
4: Ja, alltså den var väldigt bra, därför att det var slutet på en lång och tung fredag och jag var grinigare än vanligt och hade fått prata under dagen med alldeles för många människor. Och jag tänkte, men jag måste gå. Men jag kände mest för att dra mig undan under en ekoläsa. Och jag blev så extremt uppiggad av alla trevliga människor man mötte. Alltså det är sällan som jag... Det låter så enstörigt och remitiskt, men det är sällan jag blir upplivad av den här typen av tillställningar. Men det var en ren fröjd att vara där faktiskt. Det var jättekul.
2: Jag för min del sticker inte under stol med att jag hatar folk och är fyrfärd och inte träffar folk på krogen och sånt där. Det är värst jag vet. Men det är otroligt upplyftande och roligt och intressant att träffa. Det är riktigt kvalificerad gäng. De här bubbla medlemmarna som börjar samlas. Väldigt mycket spännande diskussioner. Det enda, absolut enda nackdelen, det är att jag går alltid därifrån och känner att jag skulle vilja prata med den och den och den och den och den personen också.
4: Ja.
2: Det är väldigt svårt och man måste liksom prioritera. Det känns som fel att tänka på det sättet, men det blir så.
4: Ja, annars brukar jag alltid tänka så här på tillställningar att okej, när kan jag gå utan att det verkar liksom förolämpande åt.
2: Ja, precis. Vilka är de här två, tre personerna som jag kan prata med utan att börja kräkas? Och hur snabbt kan jag gå utan att det är extremt oartigt?
4: Mm.
2: Nej, motsatsen faktiskt. Sen hade vi Freedom Fest, den stora festivalen som hålls på en skola på Östermalm. Det var väldigt bra faktiskt. Det var en av de bättre Freedom Fest som jag har varit på. Det vill inte säga lite, för det är alltid väldigt bra. Många intressanta talare, intressanta ämnen. Lite grann som förra året upplever jag att det är mer inriktat på praktik än teori. Och det är mycket, väldigt mycket matnyttigt. Till exempel när en svensk prepper, anonyma Twitterkontot, bloggen, var där och höll en föreläsning. Ja, väldigt kul.
5: Den absoluta höjdpunkten, det måste jag få säga, det var Daniel Sjöbergs presentation.